po kadencijos vidurio rinkimų Amerikoje lapkritį. Pasak jo, tada turėtų imti mažėti ir naftos kainos. Jis taip pat teigia, kad dabar nesiekia susitarimo su Iranu.

0: Nėra ko siekiame. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas karas su Iranu tęsiasi jau 7 mėnesį. Po rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės SESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė, premjeras Mindaugas Sinkevičius.
1: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina trečia savaitė, bet per tris savaitės nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalė, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas, ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje reikia politinių sprendimų.
2: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Ir dabar mes turėjom 2x didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
0: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus įskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą, o nuo 2028 lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Tą numatančią švietimo įstatymo pataisas parengė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai teigia, kad pokyčiai siekiama stiprinti tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją. Šie nuostatai nebūtų taikomi tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas sutartyse su ES valstybėmis kalba. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-18 laipsnių šilumos, naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vakariniuose rajonuose gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandienos laida apie neįlinę dviejų dzūkių, mamos ir dukros, meilę viena kitai. Aldonai Onai Mikaloniniai 91. Ji jau beveik metus gyvena Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose. Gyvena čia, nes maždaug 7 metus serga demencija. Atmintis pamažu nyksta, darosi vis sunkiau savimi pasirūpinti.
4: Aš viską priimu sveikai, kaip yra. Aš atmintį kažkur palikau, papagalbę palikau ir negalvau, kad reikės.
5: O prisimenat, kaip buvo pyragų diena, berods, ar ne, ir kai važiavot visi į kavinę valgyti pyragų. Susodino jūs visus į autobusėlį ir nuvežė. Ir fotografavotės ryškiai prie ežero.
4: Taip nebuvo daryti. Taip nebuvo. Ne, neatsimenu šito. Mat, neseniai buvo ir tokių dalykų aš jau neatsimenu. Kas buvo vaikystėje, tai aš dar galiu pažodžiui. O va dabar sako, buvo taip, reiškia buvo, aš tikiu, nes į mane melos, bet absoliučiai nieko negaliu pasakyti, nei pusę žodžio neatsimenu.
5: Aš galvoju, kad pokalbiuosi su žmogum, kuriam ištirpsta atmintis, reikia turėti labai daug kantrybės, nes kartais tenka išklausyti 15 kartų tą patį. Aišku, gal taip skauda sakyti, bet kartais pokalbiai tie praranda svorį. Nesakau, kad prasme, bet tu supranti, kad kalbėsiu, bet vis tiek neprisimins.
3: Laimei, Aldona turi ją be galo mylinčią dukrą, Rasą Puzinienę, kuri dėl mamos stengiasi taip, kaip retas mūsų stengiasi dėl savo tėvų. Būna su ja, daug bendrauja, yra išleidusi mamos 3 poezijos knygas ir 3 knygeles vaikams. Jūsų dėmesiui iki skausmo graži vienos mamos ir vienos dukros istorija.

0: Aldona, kiek žinau, kai kas nors jūsų paklausė, kas jūs tokia, jūs taip pat prisistatot eilėmis. Prisistatykit ir čia.
1: Nu, kad aš taip negaliu prisistatyti eilėmis. Esu Aldona Ona iš Lazdijų, iš Dzūkijos. Labai didžiuojuosi, kad aš iš Dzūkijos. Visai čia pat Lenkijos siena ir Baltarusijos siena. Tokiam kampelėje gyvenam. Gimus augus Lazdijuose.
0: Dabar jūsų gimtajam rajone vyksta didžiulė drama. Pešasi valdžia su žmonėmis, dar visokie interesantai suvažiavę, pliekiasi dėl to įrengti Kapčiamiestyje poligoną ar ne. Ką jūs apie tai galvojate?
1: Aš apie tai taip pasakysiu. Pirmas dalykas, nepadarė tinkamos pradžios šitam reikalui. Reikėjo kalbėti, va, čia yra pavojinga vieta, čia užsienis, Lenkija, visiek užsienis yra. Čia, kas sako, Baltarusija, o mes ant to kampo, čia mums yra pavojus. Reikia kažką daryti. Žmonės, ką darom? Žmonių galbūt buvę, kurie patys būtų pasiūlina. O dabar, kada viskas iš viršaus, tai jie kažkaip pasipiktinė. Jų turtas užgyventas, niekas jiems duomenai nedavė. Kažkas pirko, kažkas iš tėvų paveldėjo. Ir kada taip dabar viskas vyksta. Ir mums, kurių mus neliečia, kažkas kartais net kvailai atrodo, kad ten dėl tokio kampelio. O be abejo ir tie miškai. Ir mes ten va, ir su dukra važinėjom ir grybauti, ir uogauti. Miškai gražūs, iš vis Dzūkijos miškai labai gražūs yra visi. Nu ir žmonėm gaila.
0: Gerai, sakot, valdžia čia iš esmės nepadarė darbo, kad kalbėtųsi su tais žmonėmis, išaiškintų ir įtikintų, kad ten reikia poligono, jūsų manimu visgi reikia ten poligono.
1: Aš manyčiau, kad reikia. Reikia apsisaugoti kažko, o kas mus apsaugos?
0: Tai Rasa, jūs papasakot, kad prieš 12 metų jūsų tėtis, jos vyras miršta, ar ne?
2: Nu, prieš 12 metų tėvelis išėjo ir jūs paliko name. Taip. Ir iš tiesų buvo sudėtinga, nes vienai pačiai gyventi toli nuo vaikų, kai atstumas iki mūsų didžiulis.
1: O namas vyro paties projektuotas, savo rankom pastatytas, tujom visas apsodintas, karpytos tujos, nu, buvo smagu, buvo gera gyventi. O kai dalykau viena, nu ką ten daryti?
0: Ir kiek jūs ten viena ištempėt jau tam name?
1: Nu, kad turbūt gal tik kažkokius metus, o paskui dar jau nuomavau. Pirmiausia, išnuomavau tą savo namą.
0: Jis išnuomojot ar pardavėt?
1: Pirmiausia, išnuomavau, bet labai trumpam, nežinau, kad jie pirks. O pati gyvenau tokiam, kaip aš jis vadindavau, inkelėlis.
0: Bet ten Lazdijuose dar vietoje?
1: Ten pat viskas vietoje, aš buvau aktyvi, aš visur dalyvavau, daug kur vadovavau visokiem šokių rateliam, kolektyvam, viskam. Ir aš ten buvau kaip namuose. Kiekvienas miesto gyventojas su manim sveikinosi kaip su pažįstama, kaip su drauge. O kada susilaužiau koją taip žaismingai, tai va dukra suvyščiojo mane ir įsivežė. Išvažiavau iš Šiaulius.
0: Jūs Rasa, čia suprantu, Šiauliuose daug metų ir gyvenat, ar ne?
2: Jo, aš dabar jau gyvenu 35 metus Šiauliuose. Ir visą laiką atstumas iki mamos buvo didžiulis. Bet kol jinai buvo sveika ir pilnavertišką gyvenimą gyveno, tai mes susiskambindavome, o lankydavome. Tai na, vis tiek dažniau, dažnai mėnesį, kartą, du.
1: Visokių, kai sako, reikalų ir švenčių ir minėjimų.
0: Rasa, Aldona sako, dukra va, paėmė suvystę ir parsivežė. Visgi dar bandėt kažkaip klausyti, ką sakė mama, ar čia jau jūs prisėmėt atsakomybę ir jūs nusprendėt, nes garbaus amžiaus žmogus, patys suprantam, niekad neleidžia savo noru, kad jį kas suvystytų.
2: Visą gyvenimą savo sakiau, kad negalima žmogus išrauti iš savo aplinkos. Sakiau jau, aš šito tai tikrai nedarysiu, nes aš žinau, kad tai reiškia. Ir mama buvo labai įaugus šaknimis tenai. Bet kai nutiko ta bėdelė, ta nelaimė, kai jinai tapo nesavarankiška, nes negalėjo vaikščioti, ir buvo iš tiesų tada ir savivoka gal tokia sumenkusi truputėlį, tai neturėjau kito pasirinkimo, parsivežiau čia ir galvojau, kad galbūt mes sastatysim ją ant kojų, slaugos ligoninėje pagulėjo, kol ta kojelė sugijo, ir tada matau, kad nu, nelabai čia gaunasi mums ją gražinti atgal, tas butukas dar vis buvo numojamas, tačiau apsisprendėm, kad man reikia prisitraukti arčiau. Su seserė pasikalbėjom, pasibendravom, kad nu, atsakomybę reikia prisimti, nes atėjo laikas tėvam atiduoti tą duoklę. Tai ir taip ir gavosi, kad mes ją parsivežėm gyventi vieną į butuką, iš namam butuką čia, nes pas save neturėjom galimybės tokios, kad vieną pačią ją atskiram kambarėlį kažkaip patalpinti. Nu ir jinai čia visai pradėjo, taip atrodo, gražų tą savo gyvenimą ir renginius ėjo, bet kuo toliau, tuo labiau supratau, kad vyksta tokie procesai, kuriuos reikia jau prižiūrėti. Pradėjom daryti žingsnius, kaip čia gauti kažkokią priežiūrą, kad jinai visą laiką su priežiūra būtų, nes ir maisto gamyba jau tapo problemiška, nes pasigaminti pradėjo nebegalėti, nes ten, įsivaizduoju, kad pradeda kepti bulvės ir jinai užmiršo, kad nes jas kepa. Ir taip viskas prasidėjo ir viskas, ir turėjom daryti žingsnius.
0: Labai tipiškas, labai dažnas atvejis, kai vaikai turi spręsti, matydami, kad tėvai va, ypač kaimuose, atsuko dujų balioną, išėjo ir supranti, nebegrįžo.
2: Ir dūmai per visas pusės skverbėsi ir tie visi davikliai pradėjo signalizuoti aliarmį, pakabinom virš viryklės, kad būtų tas dujų signalizatorius, jeigu atsuktas be nieko. Tai tie dalykai iš tiesų tai gelbėjo mums. Paskui buvom pasistatę kamerą, kad galėčiau aš ją stebėti, kad galėtume bendrauti per ją tiesiogiai, galėčiau įsijungti ir pažiūrėti, kaip gimaimyti jau, gal kūnos guli, žinot, kaip yra, kad senyvas žmogus, jeigu neatsiliepia, tu net nežinai, kokioj būklėj jisai yra.
0: Aldona, kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai jau viską su dukra sutarėt, atvyko čia į Šiaulius, jau čia tą koją apsigydėt, jau kaip ir pati painat visą kitą, ir jūsų dukra sako, va, jum išnuomojom butelį, žiūrėk, jūs ir Šiauliuose neršti pradėjot. Kaip pat jūs tą laikotarpį prisimenat?
1: Man nebuvo baisu, tik man buvo dukros gaila. Ateina, atidaro šaldytuvą, spintelę, ai, to trūksta, to atnešu, tas jau pasienės, tos to. Man jos buvo gaila. Ir kai man pasiūlino šitokį dalyką, tai aš pakėliau apie rankas, sakau, nu, pirmin. Aš viską priimu labai rimtai ir normaliai. Jeigu taip susiklosto, reikia priimti ir malonė, reikia priimti viską. Kaip pavyzdžiui, dabar mes čia naisio gyvenam, einam į valgyklą, oi, čia per sūru, čia per skystą, čia per... Sakau, bet čia yra viskas valgoma. Sakau, čia yra viskas valgoma ir be savo draugiai, su kuria greta sėdžiu. Aš kiekvieną kartą baruosiu, sakau, taigi čia viskas valgoma. Ir sakau, neburbuliuok. Aš priimu taip, kaip yra patiekta.
2: Mamytė visą laiką buvo tas žmogus, kuris viskame mato tik gėrį ir grožį. Dėl to, kad neturėjo pomėgį savo. Visą gyvenimą siuvinėjo, visą gyvenimą kūrė, rašė poeziją, leido knygeles. Kas yra keiščiausia jos atmintyje, prote, dabartiniam, gal neužmiršta kažkokius tai būties dalykus smulkius, bet neįlėrušius gali tomais sakyti mintinai. Įsivaizduot, kokie yra atminties paslaptis, kokie tie rūmai atminties yra stebuklingi. Gali paimti ir didžiausiai eilėraštį pasakyti mintinai. O ką tik tai batė už sienos, neprisimena.
1: Gimiau seniai, dar šimtmetieną. O kai gimiau, dievulis kelią man padovanojo. Ir sakė, tas tavo kelias ilgas bus, platus ir siauras, vingiuotas ir tiesus, daug posūkių staigių. Ir daug stotelių įvairių. Tu eik garbingai tuo keliu, aš saugosiu tave, kiek tik galiu. Kai paaugėjau, eit pradėjau, kas kart vis kopdama aukščiau, bet kelio galo nemačiau. Įsėjo pievom ir lankom, pro upeliuką ir kalvom, taip kaip ir sakė, nustebau. Stotelę pakeliai radau, ją mokykla pavadinau. Užsibuvau ten gan ilgai, kol sužinojau visą tai, ką ir dabar gerai žinau, ir jums priminti privalau. Mylėt reik dangų ir žvaigždes, menulį, saulę ir gėlės, medžius, paukščius ir žvėrelius, visa, kas gyva apie mus. Tėvus, tėvynę ir save, būti darbžiam, kad ir mažam darbe, nes iš mažų išauga dideli ir savąjį pasaulį jau sukurt gali. Paskui ėjau toliau lietai, gražu aplink kiek užmatai, bežais ir ruokliui pakeliai, Vilniuje vėjėje vai, mylėjau viską, kas gamtoj, kas tilpo man širdį jaunoj. Na, užtenka gal, gal ir pagalvoti, dar reikia pamiršti, dar čia, dar tiek.
0: Visą gyvenimą rašote eilėraščius.
1: Kai būdavo sienlaikraščiai mokykloj, ir ten kas savaitę eidavo, būdo keičiami tie sienlaikraštieniai. Tai jeigu kuriam nors redkolegijai, kažkuriai trukdavo kažkokio, visi gal turi eilėraštį. Tai čia ne kas savaitę būdavo mano tų eilėraščių. Ir tarp kitko, nei vienas iš tų laikų nėra užrašytas. Taip jie tiesiog užgimė ir numirė visi.
2: Tai vienintelis eilėraštis šitoj knygelėj pirmas.

0: ankstyviausias 48 metų. Tai kiek jinai atgamino, tai tą eilėraštuką
1: patyrė. Tai išleistas?
0: Neišleistas, bet
2: parašytas.
0: Šitas eilėraštas.
1: Gal. Dabar tai labai atminties neturi visiškai. Ir aš nebijau, nes niekur neprapulsiu, aplink žmonės abie.
2: Kiek iš viso rasa čia knygų turit išleidę? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaip minimus.
0: Tai tris knygelės poezijos išleidom mamytę, čia su mamytė kartu, dvi išleidau po to jau pati, nes inicijavausi labai smarkiai. O knygelės šitas savo, ką jinai čia pati sukūrė, tai jinai savo rankutėm visiškai viską padarė. Netgi piešinius pati samdė dailininkę, kad jai nupieštų, maketavo, pati dėliojo. O apie šitą knygelę tai mamytė pati galėtų papasakoti. Knygelė vadinasi Raidelių kelionė po Lietuvą.
2: Nes jo, bet dabar palaukite, tai dabar iš viso kiek? Tai čia yra 5 knygos poezijos.
0: 3 poezijos ir 3 vaikiškos knygelės.
2: Tai gerai, tai dabar ta vaikiška knygelė, Raidelių kelionė po Lietuvą. Kas čia yra?
0: Socialinis receptas buvo. Mamytė sugalvojo, pradžiai man sako, aš noriu padaryti abecelę tokią. Nu va, su eiliuot, eilė raštukus pagal raidelės. Sakau, mamytė, tai tu eilė raštukų, tu raidelių...
1: Būtė, būtė, į man taip sudrumstė.
0: Ir ta mintelė, kad reikia daryti eilėrašius rašyti apie miestus.
1: Nenusileidau. Tai aš tada sugalvojau, kad man reikia, va, mano vardas abecelė. Čia aš pati ir globoju raidelės, ir didžiasias, ir mažasias. Myliu jas kaip dukrelės. A raidelė. Angelas Alytui vario trūbą trimituoja. Miestas sostinės Dzūkijos. Tiltus Nemunas skaičiuoja. Pats ilgiausias Lietuvoj 1000-mečio tiltas. Alytų teka. Aukščiausias tai pėsčiųjų, tai visų pamiltas. Ir taip va, kiekvienas miestas, va, visi tiltai, viskas.
0: Dailės mokyklos mokinukus prašė, davė tokią užduotį, kad nupieškit vaikai pagal kiekvieną raidę, kiekvienam miestui pasidalino, kas ką pieš, ir nupieškite iliustraciją šitam eilėraščiui. Davė eilėraštį ir vaikai pagal tas piešė. Mamytė atrinkinėjo, kuris tinka, kuris netinka. Dėliojom, nudarėm tokią jau parodėlę. Ir tada ta knygelė, kai atsirado, kai susimaketavo viskas, tai nu, tikrai Lazdijų bibliotekoje padarė mieste, viso miestelio šventė, padarė knygelės pristatymą. Tai aš tai vadinčiau tą dalyką tikrų normalių socialinių receptų, nes buvo įtraukta visa bendruomenė. Ne tik jinai, bet jinai subūrė visą tą mokyklos mokinių būrį. Ir tada pati galėtų papasakot, kaip ten ją pristatė, kaip tą knygelę pristatė, kokia šventė buvo miestelio teritorijoje.
1: Jį net sužinojus dukra reikia atlėkė į tą šventę, o miesto aikštai buvo ir mokykla visa, visi ten jau dalyvavo. Ir kada aš pristačiau, ir tie vaikai, kurie nupiešė, yra kiekvieno vardas, kiek jam metų ir ką jis piešė. Jau čia savivaldybė irgi rėmė, matė, kad čia neblogas dalykas ir išleido tų knygelių daug ir kiekvienam vaikui aš įteikiau knygelę. Tai paskui dar kurį laiką einu gatvę, oi ponė, mūsų anukelės ar dukrelės ar sunelio, va, netgi įrašytojo pavardė, nu tokia šventė buvo tiesiog mieste, tai šita, bet kaip aš galvoju, o Lietuva kur nors, nu, niekur nepasinaudoja, niekas niekur nepasinaudoja. Kiek Lazdijai čia mes buvom pasidarę, tiek jau jis suskambėjo.
2: Ką šitoj knygoje esate apie Šiaulius parašiusi, nes aš matau, kad čia tokių nedidelių miestų yra, net čia Dasai rašyta, ten šis Rokiškio rajone.
0: Ši raidė irgi turėjo būti Šiauliai, tai kas, tik nebus kažkokie Šalčininkai. Man atrodo, kad apie Šiaulius rašėt, mamytė.
1: Ten, kur saulės žemėje žemaičių kariai, kalavijuočių ordiną sunaikino. Ten savo pradžią suradę Šiauliai, savo jėgą subrandino. Jie augo, gražėjo, labai praturtėjo, miesto aikštėje auksinis Šaulys savo jėtį į saulę iškėlės. Saulės laikrodis, pėsčiųjų bulvaras, saldainių fabrikas Rūta ir baltutė kaip gulbė katedra. Visiems mums duris atvėrė. Ir kur tu beitum, iš kur parkeliautum, visur horizonte tave pasitiks katedra. Prie Šiaulių kryžių kalnas toks vienas, oazė ramybės, vilties, pagarbos. Kiekvienas pabuvęs čia randa stiprybės ir vėl širdį kviečia sugrįžti atgalios. Čia lankėsi popiežius ir piligrimai, valstybių vadovai šalių tolimų. Pabuvę čia randa jėgų atsitiesti ir gali vėl eiti tik pradėtų kelių.
2: Bet žiūrėkit, jūs vis tiek turėjo susirinkti apie kiekvieną iš tų miestų tam tikros informacijos, pagrindiniai faktai, istorijos faktai, galų gale kažkiek reiškiniai, kaip pavyzdžiui, popiežius. Jūs prieš 50 metų nebūtumėt galėjusi parašyti, kad Kryžių kalne lankėsi popiežius, bet kai jis apsilankė, tada jau galima pasakyti, tai iš kur jūs susirinkdavo tą?
1: Pavyzdžiui, tuo metu žinojau. Ir kažkur vis tiek reikėjo kažkur, tai tos spaudos tai bent kur. Kartais ir per radiją paklausai, kartais kokią enciklopediją kažkur paskaitai. Vis tiek reikėjo kažkokio tokio, nors vienos kitos temos kažkokios užkabinti reikėjo, be abejo.
0: Na, prieš 20 metų mamytė puikiausiai valdė kompiuterį, bet paskui kažkaip susipyko.
1: O dabar susipykau, kadangi išliko Šiauliuos, jis manęs neatsivijo čia, kaip aš gyvensiu be jo. Susipykus.
2: Ką jūs veikėt, Aldona, kai dar buvo darbingo amžiaus?
1: Aš šalia darbo turėjau ir antrą darbą, saviveikloje. Aš šokių vadovė. Pati buvau šokėję mokykloje visą laiką. Baigus mokyklą pasiuntė mane į šokių vadovų kursus, kadangi kultūros namams trūko vadovų. Ir kai grįžau iš tų šokių vadovų kursų, aš pradėjau organizuoti šokius Lazdijų rajone pirmiausiai.
0: Tai visą laiką jis mamytė dirbo bibliotekoje?
1: Aš tada bibliotekai dirbau.
2: Jau nekokiam, jau ten sakant, prie žemės, jau bibliotekoje rimčiau, ar ne? Jau vadinasi, kad jums ir literatūra buvo prieinama ir jūs skaitydavo daug.
1: Pirmiausiai bibliotekoje, kadangi aš nekyvaizdiniu baigus bibliotekininkystę universitete Vilniaus, tai jau man ir privaloma buvo dirbti šitą darbą.
2: O tai jūs visą gyvenimą ir dirbot bibliotekininkė, ar ne tik, dar kažką reikėjo daryti?
1: Tai kada darbas tai buvo nemažas, ne tik, kad išduoti knygas. Tai čia ne darbas knygos pakeisti, reikėjo organizuoti knygų aptarimus ir minėjimus ir rašytojų ir kalendoriaus žiūrėti, kas kur švenčiama, viskas reikėjo atžymėti.
0: Man dar įdomu, mamytė, tas jūsų etapas, kuris po bibliotekos buvo jūsų gyvenimo etapas, gal papasakosit kažką, kas ten?
1: Tai kągi aš ten dar, kasgi ten buvo po bibliotekos, tai kultūros namuose dirbau, nu.
0: O apie santukas, ką nors galit papasakoti?
1: Matot, visai pamiršau.
0: Visas jūsų pagrindinis gyvenimo etapas.
1: Tikrai, kad buvo tokia nenoroma. Reikėjo naujo skyriaus vedėjo, metrikacijos skyriaus. Ir mane kažkas pasiūlino, kažkas priėmė ir 20 metų. Oi, ne 10, gal tik tai išdirbau.
0: Mamytė, gal daugiau negu 20 metų.
1: Jau net nežinau. Dirbu metrikacijos skyriaus vedėjo.
2: Tai čia savivaldybėje?
1: Taip, rajone. Ir kadangi metrikacijos skyriui dirbau ten, tai reikėjo ir vardynos organizuoti, ir jubilėjinės santokas šventės, ir auksinės, ir dabrinės vestuvės.
2: Bet tai vadinasi, jūs labai gerai pažinojot žmonės, nesuprantu, jums reikėjo, va, šitie dabar čia švenčiasi dabrinės vestuvės, tai reikia pranešti valdžiai, bėgt, lėkt, sveikinta, ne?
1: Nu, tai be abejo, o kasgi, aš čia neturiu pinigų, jiems tenaisi kažkokių dovanų. Ne mano reikalas. Pirmiausiai pakalbėjau su tos įsteigos, kurie dirbau, bet visur ir rajono vykdomasis turėjo padėti už tai, kad ir rajonui buvo garbė tokias santokas turėti. Ir laikraščiuose buvo, ir televizija rodė. Ir
0: visi klebonų pravardžiavo.
1: O klebonų vadino mane jo.
2: Kodėl?
0: Santukas sudarinėjo visiems. Krikštydavo, santukas sudarinėdavo.
2: O daug reikėdavo registruoti skirybų. Čia susitokė visi švenčiai ir žiūrėk, po metų, po dviejų ateina, jo valdutė, mes čia skiriamės, kažką čia tvarkyk popierius. Suprantu, kad skirybų nedaug buvo. Labai nedaug kas skirdavosi, ar ne? Nes dabar čia daugiau kaip pusė susituokusių skiriasi.
1: Aš dabar net nežinau, ar čia daug skiriasi. Nepasakyčiau, kad gal.
2: Dabar tai skiriasi daug, bet man atrodo, jūsų laikais tikrai jau tų skirybų būdavo, bet ne tiek, kiek dabar. Nes dabar tai čia susituokia, kas antra praktiškai pora išsiskiria.
1: Nu jau, kas antra, tai tikrai netikiu.
2: Tokia statistika.
1: Tikrai, ojei, tai atsilikus nuo gyvenimo.
2: Taip pas jūs tikrai Lazdijuose ne kas antra pora skirdavos.
1: Nu, Lazdijuose taip kaimas, vis dėlto kaimas. Lazdijai yra kaimas, pasienio rajonas.
2: Rasa, suprantu, kad jūs labai daug, kaip čia irgi padarėt, padėjo tam, kad jūsų mamos kūrybinis palikimas, jisai būtų sudėtas, normaliai įprasmintas, 6 knygos iš viso, ar ne? Kodėl jums kaip dukrai svarbu toks dalykas?
0: Nes mano abudu tėvai buvo tokie, ir tėvelis buvo, ir mamytė buvo kūrybingi, ir aišku, ir mane augdė taip pat kūrybinga asmenybė. Bet aš visą gyvenimą mačiau tėvelį lesantį, mes taip vadinom, nes tėvelis sėdėdavo ir suspausdino mašinėlę. Vien pirštukais spausdino, jis dabar turim išleidę tėvelio 2 knygas, storus, romanus, didžiulius. Ir tuo metu, kai jisai, nu čia aišku, gal jau tema yra kita, bet čia...
2: Tai čia labai įdomu.
0: Tuo metu, kai tėvelis buvo irgi stiprus žmogus, kūrentis, darantis, nebuvo galimybių, nei finansinių nebuvo galimybių ir jisai rašė senąją istoriją kaimo
1: sodiečiai
0: žmonių. Jo romanas yra Sodiečiai ir dvarininkai išleistas, 2 tomus išleidome.
1: Aš turiu 2 tomus.
0: Taip, ir labai turėjau visą laiką tikslą, kad tas tėvelio knygas reikėtų išleisti. Ir kaip aš galiu išleisti tėvelio knygas? Jam nežinant, aišku, nes mes tiesiog norėjom staigmeną jam padaryti jubilėjaus progą. Nu, tai reikia ir mamytės knygą išleisti. Tai mamytės eilėraščius, nu, aš vis laiką žinau, kad jį rašo, ir tų eilėraščių buvo daug. Bet tai mamytės tuos eilėraščius reikia man išgauti iš jos. O tėvelio rankraščius visus turėjau, nes man jisai buvo padovanojęs. Jo, tiesiog rankraščius. Tai pasisamdžiau dizainerę, kuri galėtų man sumaketuoti pačius leidinius. Ir tėvelio ir mamytės knygos buvo labai, labai panašioj stilistikoje išleistos. Ir kai sumaketavom tas knygas ir atidavėm į Aušros spaustuvę, tai abi 2 knygos vienu metu atsirado. Ir atvažiavau pas tėvelį ir mamytę ir atnešu tėvelį, padedu jam ant kelių tą knygutę, kuri užpakuota. Mamytė irgi stovi jau, o tėvelis nieko nežino. Ir jisai paima ant kelių, praplėšė popierėlį ir taip gerai buvo paėmęs kažkaip stebuklingai. Juozas. Praplėšė ir žiūri.
1: Juozas.
0: Ir dar Dzūkas.
1: Nes aš apyvardė Dzūkas ir nepavardė, bet Juozas Dzūkas, autorius.
0: Ir tada mes buvom pasiruošę Valerijono. Nes aš galvojau, kad tikrai jam bus labai didelis šokas, tikrai netikėtai visai. Aš pamačiau, kaip jisai išbalo, bet jis tą knygą taip paėmė, pakėlė mane akis ir sako, tai aš turiu dar kelias parašęs. ir jis vaizdo, kokia reakcija buvo. Negana to, jis tiek gyvenime dirbo ir jam tik vieną knygą atneša jo. Tai aišku, mes išleidome ir 2 tomą. Tai va, mamytė, šita knygelė buvo kaip, žinot, Pandoros skrynia, kai atveri ir tada jau nebegali uždaryti. O jinai rašė visą laiką, turėjo tokius juodrašius, savo knygelės pilnas pririnktas eilėrašių. Ir aš tada ją paskatinu, sakau, mamytė, taigi rašykit daugiau, duokit man vis naujus eilėrių. Ir jinai man vis paskambina ir sako, nu, norėtum, kad paskaičiu kokį nors naują eilėraštį. Ir jinai man paskaito, mamytė, sakau, taigi stebuklai. Ir va šitą knygelę, aš tiesiog surinkau jos tuos eilėrašius visiškai be jos žinios ir be jos žinios išleidau. Bet aš išleidau tik 20 vienetų tos knygelės, nes
1: pinigai
0: tiesiog mums taip norėjosi. O paskui dar matau, kad jinai vis dar rašo ir dar rašo ir dar rašo ir tie eilėrašiai daug brandesni, jie tokie, nu, tikrai iš sielos nebebanalūs, taip kaip tie pirmieji. Tada dar viena knygelė, va šita paskutinioji mūsų knygelė, mamytė norėjo pasakyti, paskutinės spalvos ar kažkaip ten taip,
1: jau paskutinis
0: ruduo. Su mamytė, tai dar gal ne paskutinis. Nu va, ir tada užvadinome ją rudens spalvos ir tai 24 metais paskutinė knygelė jos ta. Išleista ir ją mes irgi, aišku, savo lėšom išleidom, bet Lenkijoje išspausdinom, mums buvo pakankamai pigu. Bet tai irgi tik tiek egzempliorių, kad savo artimiesiems žmonėms giminiai padovanoti.
2: Rasa, jūs labai daug jau esat padariusi, kad įprasmintumėt savo šeimos palikimą. Koks jausmas?
0: Dėkingumas čia yra. Nežinau, jausmas. Turbūt, kad pasididžiavimas savo tėvais, dėkingumas už tai, kad man davė gyvenime viską, ko aš tikrai siekiau, ko norėjau, kad turėjau galimybės. Mano ryšys su tėčiu gal nebuvo tokio didelio ryšio tampraus. Gal dabar jisai pasąmonėje daug gilesnis negu tada vaikystėje, Bet su mama mano artumas visą laiką buvo nu, labai, labai tamprus ir aš buvau visą laiką labai artima ir mano meilė buvo begaliniai. Tos knygelės atsirado tam, kad aš ją norėčiau patempti, kad jos gyvenimas tas būtų pilnavertis toks, tai kad jinai galėtų, va, aš galiu, aš moku, aš turiu ką padaryti. Ir jinai didžiuojasi savo tais eilėrašiais, bet man dabar keišiausia, kad jinai paskaito, tikrai žiūrėk, dar ir tokį parašiau. Aišku, ne viskas galvoje išlieka, bet tai, ką jinai atsivertus paskaito ir tuoj pat pasako tą. Nes iš širdies
1: išsikišti. Aš turiu draugę tokią, Alfredą. Mes bendraujam. Džiaugiamės, kad mes vieną kitą turim, nors ne kartu gyvenam. Ir aš jai daviau šitą knygą perskaityti. Ir sako, aš ją skaičiau du kartus ir vieno verkimo nuo pirmo pas eilėraščio iki paskutinio praverkė visus mano eilėraščius. Tai va, tai norit paskaitykit, tai išglėsit verkti.
2: Paskaitykit kokį vieną iš Šeldoną, kad mes čia visi apsiverktume, tarsi dar mažai ašarų.
1: Nežinau, nepasiruošiau, nežinojau.
2: Du tik ką, iš pareiktuoj, va, trasą padės.
0: Iš šito, mamytė, aš jums duosiu. Gal labai nereikia, bet man labai patiko šitas ir, mamytė, norėčiau, kad jūs va šitą
1: gerašti,
0: va šitą va. Kad jūs paskaitytumėt jį.
1: Ko aš žinau, kad man tai išnyšis, nei tas. Kas rytą saulė teka, kas vakarą sutemsta, po to lietai ateina motina naktis. Tada įseka pasaka, kurios galbūt nereikia, bet žino, kad per sapną vis tiek ją išklausys. Ir aš klausau, nors kartais kelia siauba, juk aš jų heroje pasako šitos. Lyg stoviu ant sraunaus upelio skardžio ir nežinau, kaip grįžti atgalios. O kartais, kaip žuvėdra, aš sklandau virš pievų ir netikiu savim, kad aš skraidyt galiu. Ačiū tau pasaka, naktinė karalienė. Tave kaip dieną aš tikrai myliu.
2: Kodėl čia toks, sako tas eilėraštis, nei šis, nei tas?
1: Nu, tai ką aš žinau, nu, kaip aš galiu pati sakyti, kad geras.
2: Vis dėlto, Aldona, štai mes jau išgirdom, jūsų dukra papasakojo, kiek iš tikrųjų daug nudirbo, kad ir jūsų vyro, ir jūsų kūrybinį palikimą paverstų knygomis, kas gulėtų ant stalo, kas išliktų ateities kartom ir panašiai. Kaip jūs tai vertinat?
1: Gražiai išleistos knygos, gražios ir aš jas džiaugiuosi, nu jos nuopelnos. Aš tikrai mes nebūtumėm išleidę kažkaip, kaip bebūtų, mes buvome eiliniai pensininkai, tai kokios tos pensijos buvo, juk viskas reikėjo, ir duonos, ir druskos, kai sako, nu, tai va šita mano dukrytė mažoji, jos nuopelnos.
2: Jūs į ją, savo mamą, kreipėtės jūs. Čia tik dabar prie mano mikrofono, prie socialinių darbuotojų, ar tai visada?
0: Ne, mes taip išauklėtos esam. Dzūkijoj, aš nežinau, ar Dzūkijoj, bet mes šeimoj, mūsų šeimoj visi. Ir mano tėčios šeimoj, ir mano mamos šeimoj.
1: Jie visur taip, į tėvus kreipėsi jūs.
0: Gal čia Dzūkai taip? Nežinau, bet čia iš didelės meilės.
1: Man atrodo, kad ar ir visur mieste turbūt daugiausia jūs. Ne.
2: Kaip kur? Aš turiu, mano pusė giminės yra Dzūkijoje, mano mamos mama yra Dzūkijoje, Alytuj. Ten aš negirdėjau, kad jūs intusi.
1: Nemanau.
0: Man jaugiai krauja ir taip.
1: Mes savo tėvus visą laiką jūs vadinom ir aš net būčiau įsižeidus, kad sakyti, mama, tu kažkaip mes jau taip pripratė ir atrodo, kad negražu sakyti ant tėvų tu. Dabar tai jau sako daugumoj tu visi.
0: Manau, kad čia viskas išauga iš vaikystės ir kitaip neįmanoma kreiptis, kaip aš galėčiau mamą vadinti tu.
2: Nesuvokiama, ar ne?
0: Nesuvokiama, visai. Man, jeigu pasakyčiau, kad nors tai neįsižeistų. Aš žinau, kad neįsižeistų.
2: Jūs, Aldona, čia Šiaulių savivaldybės globos namuose jau gyvenat beveik metus. Ir kaip jums čia gyvenasi? Ar jums nenuobodu?
1: Nu, tai kad aš nesėdžiu be darbo ir dabar. Aš nesėdžiu be darbo, aš netgi išeinu į tą, tokie kažkai yra supinės, kai būna geras oras, aš ten nesisėdu ir pusdienį sėdžiu ir aš suvinėju ir aš matau, kas ką eina, kas ką daro. Tarp kitko, aš viską priimu sveikai, kaip yra. Taip, čia organizuoja plačiai, labai organizuoja plačiai. tas šventės. Dabar tai mano, aš atmintį kažkur palikau, papagalvę palikau ir negalvau, kad reikės.
0: Vieną kartą, kai mamytė pasakojo, kas čia vyksta, kokie renginiai, tai jinai visą laiką džiaugiasi dėl to, kad tuo metu tai jinai priima tai kaip gerą užsiemimą, gražų, malonų, fainą veiksmą ir jausmą. Bet aišku, tie dalykai ištirpsta pas ją, bet kaip priemenė, tai jinai prisimena ir papasakoja.
1: Kiekvienas renginys čia tikrai vyksta gražiai, maloniai ir priimo juos visus atvirą širdį.
0: O prisimenat, kaip važiavot, visi buvo pyragų diena, berods, ar ne, ir kai važiavot visi į kavinę valgyti pyragų. Susodino jūs visus į autobusėlį ir nuvežė
3: į
0: žvejų užėgą. Čia va visai netoli ta kavinė. Ir fotografavotės ryškiai prie ežero.
1: Tai taip nebuvo dabar. Taip nebuvo. Ne, neatsimenu šito. Mat neseniai buvo ir tokių dalykų aš jau neatsimenu. Kas buvo vaikystėje, tai aš dar galiu pažodžiui. O va dabar sako, buvo taip, reiškia buvo, aš tikiu, nes į mane melos, bet absoliučiai nieko negaliu pasakyti, nei pusę žodžio neatsimenu. Nu, ką padaryti?
2: Pats žmogus, kai jam pradeda striginėti atmintis, ar ne, jisai kartais tai supranta, kartais to galbūt nesupranta ir jam gal dėl to mažiau skaudu. Artimieji mato ir tai supranta ir nežinau kaip jum, bet aš kai matau tokios atvejus, jaučiuosi taip, kad tarsi tavo žmogus, kurį tu labai myli, na, tau po truputį slysta iš rankų ir tu supranti, kad tas laikas jau yra labai suskaičiuotas. Kaip jūs jaučiatės?
0: Aš galvoju, kad pokalbiuosi su žmogum, kuriam ištirpsta atmintis, reikia turėti labai daug kantrybės, nes kartais tenka išklausyti 15 kartų tą patį ir reaguoti taip, tarsi tu girdi tai pirmą kartą.
1: Ir pradėtų, jau matau jos nuotaiką ir nutylo. Ir jau nutylo.
0: Bet būna, kad ir nenutyla. Tai čia tas dalykas. Ir dar kitas, aišku, gal taip skauda sakyti, bet kartais pokalbiai tie praranda svorį. Nesau, kad prasme, bet tu supranti, kad kalbėsiu, bet vis tiek neprisimins. Tas va, labiausiai skauda šitas dalykas. Jūs sakot, slysta žemė iš po kojų, taip. Bet mes su mama esam kalbėję apie visus tuos skausmingus dalykus ir jinai puikiai žino, kad jinai neprisimena. Ir aš jau, kad labai ten man būna 17 kartas, tada primenu, kad jau čia ne pirmas kartas. Bet tiesiog kantrybė, svarbiausias dalykas kantrybė ir kalbėti apie tai, taip reikia su to žmogum susitapatinti. Jeigu kalbi su mažu žmogum, tu turi su juo susitapatinti. O jeigu su vyresniu žmogum, kuriam jau yra sudėtinga visą tai prisimenti, taip.
2: Tokių kaip jūs, Lietuvoje yra tikrai daug, daug mūsų senyvo amžiaus žmonių prarandinėja atmintį, serga tom įvairiom lygom, kurios trukdo jam susigaudyti, susiorientuoti, prisiminti, štai uždėjo čia kažką kepti, ėjo ir išėjo į parduotuvę ir žiūrė, grįžta jau vos ne gaisras. Kokia būtų jūsų žinutė kitiem Lietuvos žmonėm, kurie irgi galbūt gyvena panašiai, turi tokių artimųjų, bet gal dar nedrįsta pripažinti, kad tai yra problema ir kad čia jau truputį reikia imtis tokių griežtesnių veiksmų, kad nepaliktumėm jau jo vieno niekimirkai.
0: Aš manau, kad dabar, kai mūsų žmonės iš tiesų vyrėja, vadinkim, vyresni vis tampa, daug vyresniam amžiuje išeina, atsisveikina su mumis, tai šita problema tampa pirmoji problema visoje Lietuvoje. Nes tikrai ne visi turi galimybę gyventi su vaikais, ten jų šeimose. Ir tie žmonės, kurie gyvena kaimuose, tai iš viso aš bijau pagalvoti apie tai, kurie ten sunkiom sąlygom gyvena, kur ten malkas atsinešti reikia, maistą gaminti ar dar kažką. Tai aplamai neįsivaizduoju, kaip reikia, kur juos reikia padėti. Jais niekas net nepasirūpins, kad juos pritraukti, kad juos išvesti ar į kažkokią bendruomenę, o apie senelių globos namus tie aplamai nėra kalbos. Tai kiek aš žinau, tai ir mano kolegių, moterų, mes Lions klube turime bendruomenę ir dažniausiai kalbam apie tai, kad senų žmonių ateitis turi būti jungimas į bendruomenės tokias, į globos namus, kur tu gali oriai sulaukti savo senatvės, kur tu turi priežiūrą, mitybą, vaistų naudojimą, bendravimą, saugumo jausmą ir orumą, kad tu nesi vienas uždarytas tarp keturių sienų, negali nueiti. Aš suprantu, ten tie tikrai didžiulis dalykas, tas šiltas podelis sriubos, tai yra labai daug, nes tikrai nu, neįmanoma visus žmonės surinkti ir padėti į šiltus namus. Čia, na, nežinau, socialinis mūsų matyt.
2: Čia yra socialinės rytis, kuri reikalauja ypatingo dėmesio ir sutikim, kad mes dar kol kas ne visiškai susitvarkom. Pas mus yra daug garbaus amžiaus žmonių praktiškai paliktų likimo valiui.
0: Taip. Turtingų žmonių tėvai turi galimybę ir privačiuose namuose gyventi. O gauti paramą iš valstybės, kad tave prižiūrėtų šitokiuose namuose, tikrai, man atrodo, aš nežinau statistikos, bet aš manau, kad tai yra labai mažas procentas Lietuvoje.
2: O jum kaip pavyko padaryti taip, kad jūsų mama čia galėtų gyventi Šiaulių savivaldybės globos namuose?
1: Porą metų.
0: Nu, kaip parsivežiau mamytę į čia, tai mes ją registravome, aišku, turėjo būti pirmiausia gyventi šitam rajone. O kadangi jinai buvo po traumos, jinai buvo pragulėjusi jau 4 mėnesius slaugos ligoninėje, tai jau mes buvom pradėję rūpintis jos socialiniu tuo lygmeniu, to judumo lygmeniu. Ir socialiniam skyriui teikiau visus prašymus, ką ten reikia mums padaryti. Aišku, kadangi prasidėjo demencija, reikėjo psichiatro pagalbos. Tai ėjom vieną kartą vertinimus, antrą kartą vertinimus. Ir iš tiesų, kai tuos testus darėm, aš supratau, kad mūsų atmintis negerėja, jinai eina žemyn. Ir pati labai nustebau, kai po 2 metų vėl pakartotinai darėm, aš mačiau, kad tas jos procentas eina gerokai žemyn. Ir po to, kai mes surinkom visą tinkamą informaciją, ką mums reikia teikti, ir jos tas lygis pasiekė šitą, tai tiesiog savivaldybė pasakė, kad atėjo mūsų laikas. Nes mes, kai teikėm prašymą savivaldybei, kad norim pakliūti globos namus, sakė, bet jūs žinot, kad eilė didelė yra. Tai sakau, taip, nu, jeigu bus galimybė, sulauksim. O galbūt ir nesulauksim. O gal sulauksim ir dar mums sakysim, kad nebereikia. Bet aš jau mačiau, kad juk tikrai labai reikia. Bet dar nebuvo, bet kai pranešė, kad žinai, atsirado vietos, nes ši pertvarka įvyko, kai performavo šitos namus ir anuos ir staigus toksai pasistumėjimas eilės, tai man tai buvo labai didelė naujiena ir labai gera naujiena ir labai gera žinia.
2: Jums kaip dukrai tenka finansiškai dar prisidėti prie čia ir iš esmės jos pensijos pakanka, pasiima 8%, 20 atiduoda žmogui ir viskas ir jo rūpinasi.
0: Taip, tas likutis, kuris lieka nuo jos pensijos, tai praktiškai mes padengiam visus vaistus, kuriuos turim pirkti čia, nes nu, jinai kaip vaistų neturi gerti, kažkokių specialių vaistų, jinai geria vaistus nuo demencijos, kraujagyslių stiprinimui, papildus kažkurios, kad jos organizmas normaliai funkcionuotų geležį, nes reikia kraują stiprinti. Tai va, tų likusių pinigų užtenka tam, kad jinai gautų visą savo reikiamą vaistų dozę.
2: Vis tiek, kai jau turit savo mamą, tai čia ir taip jau pats artimiausias žmogus, o jums akivaizdu ypač dar artimesnė, negu galbūt įprastai mums kasdienybėj mūsų mama, tai jūs domitės, rūpinatės, kur čia reikės padėti, priglausti, kaip rūpintis ir panašiai, ir čia jau jūsų mama gyvena beveik metus. Kokį įspūdį palieka šie globos namai? Ar jūs rami dėl savo mamos?
0: Žinote, aš kaip pirmą kartą atvažiavau pas direktorių ir nuėjau pasiklausti, ar būtų galimybė, aš labai norėjau pažiūrėti, kur jinai čia galės būti. Aš jau tada žinau, kad yra atsiliepimai labai geri apie šitos globos namus. Bet kai aš atėjau, tai aš jaučiau tokį, tarsi savo mamą atiduočiau kažkur, kur aš jau nebegalėsiu valdyti situacijos, negalėsiu kontroliuoti nieko. Nes man buvo tokia, nu tokia, toks baimės jausmas ir toks tarsi netekties kažkokio, aš mamą atiduodu. Bet mėnesį kokį laiko, 2 mėnesius laiko, aš dar taip vis su tokia baime, su kontrolė, su ją kalbėdau, mamytė, kaip jūs jaučiatės, nu kaip jūs, ar čia nesijaučiat vieniša, ar neatstumta, ar kažkas. Ir man tas su laiku vis kuo toliau, tuo labiau, aš vis jaučiau pasitikėjimą ir aš supratau, kad čia yra tai, kas ir turi būti. Ir tiek, kiek aš čia patiriu, kokią emocinę būsiną čia patiriu, kokios žmonės aš sutinku čia, kokios žmonių veidai, kokios jų veido išraiškos, kaip jie kalba, kaip jie ją vadina, aldutę, kaip jie eidami koridorium, kiekviena moteris, kuri praeina, ją vardu vadina. Aš nemačiau žmogaus susiraukusio, kuris sakytų, aha, atėjai, ar dar kažką, nelankimas, ar dar nėra, emocinė būsina čia yra nuostabi. Ir ką jie daro dėl žmonių, tai aš labiausiai tuo žaviuosi. Jie visiems tiem žmonėm daro tą patį, ką mes darytume namuose. Ir tai jeigu jinai sėdėtų namuose, pavyzdžiui, manęs nebūtų, bet jinai būtų vieniša čia savo namuose, tai jinai nematytų nieko. Nei jinai ten turi dienėlio švenčių, Jis tiesiog gyventų savo namuose, savo asmeninį gyvenimą. O čia jis gyvena visuomenėje. Jis gauna viską. Gal ne viską prisimena, bet tuo momentu tai jos emocija užsipildo. Čia yra svarbiausias dalykas. Svarbiausias orumas čia yra. Tai, ką jis gauna. Visi galvoja, kad gyventi namuose yra gera. Kai tu esi brandus, tu esi savo namuose. Ir kai mes patekom į šituos namus, ir kai visi pradėjo sakyti, tu žinai, sako Aldona, vaikai išvežė į globos namus.
1: Į senelių namus.
0: Į senelių namus, jo. Tai tu įsivaizduoji, o mama visiems skambina ir sako, ar tu įsivaizduoji, kas tai yra globos namai? Ar tu tai įsivaizduoji? Čia yra kaip sanatorija. Čia viskas yra dėl tavęs padaryta. Lova paklota, grindys išplautos, dulkės nuvalytos, maistas padarytas, vaistukai sudėlioti ir dar atina tave apklausti, ar tau viskas gerai. Nagelį nukarpyti, šukosina padaryta. Viskas yra gerai. Čia yra puikūs namai. Sanatorija, ką mes išvažiuojam, gaunam ten kokiams trim savaitėms, tai gal skiriasi tik tais tuo, kad procedūrų gauni daugiau. Bet net ir ši čia jos turi relaksacijos kambarį. Turi kažkokie taktilinio kažkokio užsiėmimo kambarį. Tai jie turi visą sąlygą čia gyventi pilnavertį gyvenimą. Tai taip, čia yra sanatorija. Nežinau, kaip kituose globos namuose, nors ieškodami globos namų mes pravažiavom pro keletą, tai nei estetika, nei interjerais, nei maistu, nieko neprilyksta tai, ką mes čia gaunam. Nežinau, kas ir privačiuose namuose, privačius nesikreipiam, bet tarp tų kitų valdiškų namų mes randam čia puikias sąlygas.
2: Aldona, ir baigant mūsų šiandienos susitikimą, jums 91 metai.
1: 19.
2: Tuoj bus 29.
1: Taip, pavasarį.
2: Klausykite, kiek jūs dar čia gyvensit?
1: Kiek dievulis norės laikyti mane čia. Nesu labai aklai tokia, kad jau puolu į tikėjimą, bet kiek mano metams tinkama, tiek aš tikiu, kiek dievulis laikys, tiek ir gyvensiu. Nu, kažkur kitur darysiu, kad čia man visur gerai. Ir darbuotojai susitinka. Ir svarbiausia, kad visos vardais vadina. Tikrai, kad visos čia kaip motinos, visos savais vardais vadina. Čia jos ir godžia, ir ramina, kartais prajuokina, kaip ten aš rašau. Tai čia, nu, kad čia tikrai tikri namai. O dabar tai varadau eilėraštį seniai pirmoji knygeliai parašyta. O paklausykit, kaip smagu senelių šalti, kai pas mus tu ateini. Ir kiekvieną gerą vaiką dovanom apdalini. Šiandien rytą atsikėliau, žiūriu, maišas po eglė. Pasakyk, senelį šaltį, kas įleido gi tave? Pasakyk, senelį šaltį, kokį raktą tu turi, kad naujųjų metų naktį tu į butą eini? Pasakyk, senelį šaltį, kogi tu atkeliavai, kad visus per vieną naktį dovanom apdalinai? Mes tau šoksim, deklamuosim ir dainuosim dainelės. O tu mums, senelį šaltį, duosi vėl dovanėlės. Mes tau ačiū pasakysim, pabučiuosim jūsus ir namoliai palydėję lauksime kitus metus.
0: Kurie metai, mamytė, čia parašyti, neparašyti metai. Šitą eilėraštį aš buvau išmokus, kai man buvo turbūt kokie 9 metai. Ir aš prisimenu, kad man mamytė sakė, kad paskui aš turiu senelį jūsus pabučiuoti. Tai aš labiausiai nenorėjau to eilėraščio pabaigos, nes aš žinau, kad man reikės jūsus bučiuoti, o aš labai bijojau jo. Tai jisai, aš čia su juo užaugus to eilėraščio.
1: Tai sakau, kad aš čia va, kažkaip galvoju, kodėl aš čia tu idėjai surinkus mano visus. Nieko paslėpti negaliu nuo jos tarp kitko, nieko negaliu paslėpti, viską gyva. Šitą išleido.
2: Jum nežinant.
1: Man nežinant.
2: Pasakoja 91 Aldona Ona Mikalonienė, 7 metus serganti demencija, ir jos dukra Rasa Puzinienė. Ačiū Jums, mielosios, už pažintį. Ačiū Šiaulių miesto savivaldybės globos namams, kurie mane kažkada vieną sekmadienį įsileido. Ir ačiū šių namų dviem socialiniams darbuotojams, Žydrūnei Kečiauskieniai ir Simonai Milunieniai, be kurių nei šios, nei dar kelių kitų ankstesnių laidų nebūtų buvę. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
3: LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniaus katedros sienose ir Rūsiuose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti viena iš jų esanti prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas, mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tai buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir Rūsiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Archeologas Saulius Arcevičius. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Ukraina ir Moldova švelnina Norvegijos premjero žodžius, kad lėktuvas, kuriuo skrido Volodymyras Zelenskis, vos nesusidūrė su dronu prieš kelionę į Oslą iš Moldovos. Vakar Norvegijos ministras pirmininkas visuomeniniam transliuotojui pareiškė,

kad vos nebuvo kliudytas dronų lėktuvas prieš pakylant. Naujienų agentūros AFP šaltiniai Ukrainos prezidentūroje teigia, kad tokie teiginiai yra stipriai perdėti. Tuo metu

0: veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsantys konfliktai. Birželį Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą padidino iki 2,25%, o šiandien analitikų teigimu palūkanų norma gali būti padidinta iki 2,5%. Filipinuose per gaisrą keltę žuvo mažiausiai 5 žmonės, o 87 likimas nežinomas. Nelaimė įvyko netoli turistų lankomos Palavano provincijos iki kranto likus kiek daugiau nei 2 km. Paviešintuose vaizdo įrašuose matyti, kad liepsnos apėmusios visą keltą per 40 žmonių buvo išgelbėta. Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre UEFA čempionų lygoje. Jo treniruojama Baku Samba ekipa iš Azerbaidžano Anglijoje susitiks su legendiniu Manchester United klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Svajonės pildosi. Po stebuklingai įveiktos UEFA čempionų lygos atrankos Valdas Dambrauskas sakė, kad iš visų galimų varžovų turnyre labiausiai norėtų žaisti prieš Manchester United išvykoje, legendiniame Old Trafford stadione.
2: Labiausiai norėčiau Manchester United Old Trafford. Čia būtų pati didžiausia svajonė, aišku, duokit bet ką.
1: Svajonę išpildė burtai, kortas sudėliojo taip, jog lietuvio debiutas įvyks būtent Anglijoje, prie pačių ryškiausių šviesų. Tai bus ne tik Dambrausko, bet ir jo treniruojamo Baku Saba klubo debiutas čempionų lygoje. Prieš 2 dienas 9 metų komandos įkūrimo sukaktį atšventusi organizacija laukia didžiausio iššūkio ekipos istorijoje. Tuo metu Manchester United į stipriausią Europos turnyrą sugrįžta po 2 metų pertraukos. Anglų ir Azerbaidžano komandos Europoje iki šiol buvo susitikusios 11 kartų. 10 iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė, ketvirtadienį dieną taip pat daug kur gali trumpai palyti, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vakariniuose rajonuose gūsingas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 4:05.
3: Kaip jautiesi?
4: Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Noriu pasidžiaugti, kad šiandien klausytojo temoje laukia jūsų labai vertingas pokalbis apie dantų priežiūrą, higieną ir ligų prevenciją, o rubrikoje faktas ir mitas apie plaukų tonerius, violetinius šampūnus, ar jie palankūs mūsų sveikatai, iš tiesų kokios ten medžiagos yra, tokią temą aptarsime, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
3: Klausytojo tema.
4: Tą galite padaryti numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodo 05. Galite parašyti mums ir laiškelį studijata lrt.lt. Na, o čia mes studijoje turime viešnę gydytoją odontologę Valentiną Kvaracijienę. Sveiki.
5: Sveiki, Urte.
4: Aš papasakosiu klausytojams, kurie galbūt neseka jūsų socialiniuose tinkluose, kad labai aktyviai kiekvieną dieną dalyjatės, kaip reikia rūpinti savo dantimis, kokia turėtų būti ta higiena. Ir aš pati labai daug išmokau, tiesą sakant, ir tikiuosi, kad klausytojai irgi pasisem šiandien žinių. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikote atvykti. Ir pirmiausia, kad to laiko nėra daug, o reikia labai daug viską aptarti. Pradėkim nuo to, kokia turėtų būti ta dantų priežiūra, kokia turėtų būti rutina. Mes esame įpratę rytas vakaras, valome, prižiūrime dantis. Kaip tai atrodo, kaip pavyzdžiui, jūsų kaip specialisto, eksperto ta rutina atrodo?
5: Toli gražu ne visi valosi ryte ir vakare dantis. Ir dėl to aš savo Instagram'e ir kalbu apie tai, nes aš 20 metų esu gydytoja ir kiekvieną dieną aš dirbu su žmonėmis ir aš matau, kad labai dažnai žmonės imituoja valymą. Jie galvoja, kad jie valo, bet jie valo per trumpai, per nekruopšiai, per nešvari burna ir to pasekoje mes turime labai aukštus karieso rodiklius Lietuvoje. Ir jeigu apnašas dantų būtų juodos arba rudos spalvos, aš taip norėčiau, kad jis toks būtų. Ir tada visi pamatytų, ant kiek jie su nešvariom burnom vaikšto. Bet vienas iš nešvarios burnos rodiklių yra kraujuojančios dantenos. Ir ką aš labai dažnai matau televizijoje, rašau,

0: savaitę, o kraujo dantenas pavalyk su pasta. Iš tikrųjų, netame yra problema. Problema, kad nenuvalomas apnašas yra. Tas baltas, toksai primenantis manų košę, dažnai mes jį jaučiam su liežuviu, tokie ne visai slidus dantis, ir ten milijardas bakterijų gyvena. Tai vat aš ir bandau ištransliuoti, kad tai mūsų dantis turi būti švarus visada, mes turime nedezinfekuoti burnos, mes turim palaikyti tą sveiką mūsų burnos mikrobiomą, teisingai maitintis ir sveikai gyventi. Ir vat tokią žinutę norėčiau aš pristatyti.
1: Jeigu pažiūrėtume smulkiau, konkrečiau, kaip atrodo, nuo ko reikėtų pradėti tą dantų valymą ryte, atsikėlėme, ar pirmiausia nusivalyti liežuvį, ar tarp dantų, kaip turėtų
0: gerai,
1: atrodyti?
0: Aš galiu išskaidyti. Visų svarbiausia suprasti, kad pats svarbiausias valymas, jeigu mes pasirinktume tik vieną kartą, tai yra vakare. Prieš naktį yra daug kartų svarbiau išsivalyti dantis negu ryte. Yra toks posakis, kad vakare valaisi dėl savo dantų sveikatos, o ryte dėl kolegų, kad nesmirdėtų iš burnos. Bet kai mes ryte atsibundame, mano rutina yra labai paprasta ir mano, ir taip kaip mokinu savo sekėjus, tiesiog išsivalyti dantis su dantų šepetėliu ir išsivalyti liežuvį. Tikrai nereikia irigatorius, bet žiūrėkit, aš tai kalbu abstrakčiai bendraja prasme 90% populiacijos. Galbūt jūsų gydytojas jums pasakė individualiai kažkaip ten valyti kitaip, tai jūs manęs neklausykite. Tai yra labai svarbu suprasti. Galbūt yra žmogus sergantis periodontitu, tai jam ne tik šita rutina. Tai mes dabar kalbam taip abstrakčiai, teisingai. Ir ryte užtenka dantų pastos, išsivalyti švariai pabudus, ir išsivalyti jie žuvį. Klausimas, ar valyti prieš pusryčius ar po, vat žmonėm kažkodėl čia yra jau toks baisiai, jisai tas svarbus. Realiai, tai duok dieve valyti. Nu, čia nėra tiek svarbu, bet jeigu jau mes renkamės ar prieš ar po, tai aš rekomenduoju valytis prieš pusryčius. Visų pirma, ne kiekvienas žmogus pusryčiauja iš karto pabudęs. Ir nėra tai sveika. Pabudęs, išgerkit tenais vandens, stiklinė, viskas gerai, ar kažką jūs ten išgeriat, šiltą su citrina, rekomenduočiau per šiaudelį gerti. Ir tada išsivalyti tuos dantis. Esmė yra tame, kad per naktį tuos bakterijos jos sudaro bioplevelę ant mūsų dantų. Ir joms užtenka 10-12 valandų, kad kolonizuoja pilnai mūsų tuos dantis. Kada mes pavalgome pusryčius, jau kas prasideda skubėjimas. Jau nėra laiko, jau tu skubi, bėgi, lėki. Ir tada tu taip kruopšiai neišsivalai. Kol tu dar miegi, toks, atsiprašau, iš miego pabundi. Toks lėtas visas, tu žinai, išsivalai tuos dantis, išsivalai liežuvį ir būtų labai gerai, kad kokių 30 minučių nei gertum, nei valgytum. Nes tos 30 minučių yra reikalingos tam, kad tos aktyvios medžiagos iš pastos dantų jos kuo ilgiau kontaktuotų su dantim. Dėl to mano rekomendacija yra neskalauti gausiai pastos. Tiesiog jie išspjauti ir, nu, jeigu jau visai negalite neskalauti, vos praskalauti. Tai čia toksai būtų vat, mano patarimas. Vakare jau yra visai kita rutina. Vakare mes turim valyti tarpdančius, vakare naudoti irigatorių, mes turėtume valyti pačius dantis ir daug ilgesnė rutina, gerųjų bakterijų, probiotikų sučiulpti prieš miegą labai rekomenduočiau. Bet toks jau abstraktus trumpas, tai vat tarpdančių valymas, liežuvio valymas ir dantų valymas yra vakare toks ilgesnis.
1: Ar čia irgi dažnas klausimas, ar tas irigatorius yra būtinas? Ar jie keičia vienas kitą dantų siūlas ir irigatorius, ar abu būtini?
0: Jo, žmonės visą laiką nori kuo paprasčiau. Aš dabar labai džiaugiuosi, nes iš jo matė, tas Dysonas išleido naują ten super turbo šepetėlį kaip kosminė raketa su irigatorium. Ir aš kaip gydytoja džiaugiuosi, nes aš daug metų kalbu apie tai, kad naudokit irigatorių ir aš pati naudoju irigatorių, gal žinokit, jau 15 metai. Lietuvoje nebuvo nieko panašaus, nes aš labai daug skraidau, mokinuosi ir mokinausi Amerikoje ir pirmą kartą tenai susipažinau, tai va tikrai prieš 15-14 metų. Ir pradėjau naudoti, aš irgi esu skeptikė, aš viską labai kritiškai žiūriu, pas mane yra kritinis mąstymas maks. Bet kai pabandžiau ant savęs, pamačiau, kad tai tikrai papildo mano burnos higieną ir kai pradėjau rekomenduoti savo vyrui, visų pirma, mes pradam nuo savo artimųjų. Ir jisai pradeda girti, tada savo draugam, tada savo pacientam. Ir aš pradėjau stebėti iš tikrųjų ženkliai geresnius rezultatus žmonių, kurie naudoja irigatorių, lyginant tų, kurie ne. Visada galim galim čia diskutuoti iki nukritimo, bet tikrai aš manau, kad jisai labai labai papildo, jisai nepakeičia dantų siūlo, tai yra individualu. Yra vietų, pavyzdžiui, labai rekomenduoju žmonėms, kurie nešioja breketus, tiltelius, visokius all in four protezus. Yra daug vietų, kur tu neįmanoma išvalyti nei su šepetėliu niekaip, bet vandens srovė, jinai yra tikslingai nukreipta, jinai tikrai labai sumažina apnašą ir ne tik maisto likučius, bet ką dar daro, labai gerina kraujotaką dantenų. Ir žmonės, kurie serga periodontitu, pas juos... Nes mato, dantenos problema yra tame, kad yra kapiliarai. Tai yra kapiliarinė kraujotaka. Ta kraujotaka nėra labai jau, kaip, pavyzdžiui, kokia arterija, kur ten nestipri. Tai ta kraujotaka yra pakankamai silpna. Ir kapiliarai, kada tu, kai tu darai masažą, kad ir rankos, nugaros, žiūrėk, iš karto šyla raumuo, kas tai yra? Priteka kraujas. O kraujas tai yra mityba, reiškia, audinys gauna maisto medžiagas, gerėja jo medžiagų apykaita. Ir tada dantenos tvirtėjas, kai tos, va toks netiesioginis yra poveikis. Jo, tai gaunasi toks dvigubas poveikis ir per dantenų masažą, ir per apnašo nuvalymą. Aš labai esu už irigatorių ir tikrai skatinu juos jį vakare naudoti tikrai daugeliu žmonių.
1: Dar einant nuo irigatoriaus, dantų šepetėlis pati svarbiausia ta priemonė. Tai. Dažnai irgi žmonės diskutuoja elektrinis, neelektrinis, kaip jį išsirinkti geriausia?
0: Urte, pasakysiu jums labai paprastai. Yra labai daug žmonių, kuriuos aš mačiau, mano pacientus, kurie valosi tobulai su paprastu šepetėliu. Ir mačiau labai daug žmonių, kurie valosi labai blogai su elektriniu. Žmonės galvoja, kad ai, taigi jisai valo. Ne. Žmogus, jeigu jisai neteisingai gali valyti ir su vienu, ir su kitu. Bet mokslas rodo, kad tikrai efektyviau valo, jeigu tu teisingai valai ir su vienu, ir kitu, vis tiek efektyviau bus valyti su elektriniu šepetėliu. Plius, aš manau, kad vaikam, nu vienareikšmiškai tik tai valyti su elektriniai šepetėliais, nuo to galimo jau amžiaus dažniausiai yra 3 metai, dėl to, kad aš pati Sofijai valiau savo dukrai nuo 2 metų, 2 mėnesių maždaug, nes vaikui išvalydantis su tuo paprastu, nu tai yra misija neįmanoma. Kokybiškai. Dabar, kai aš kalbu apie dantų valymą, aš kalbu apie kokybišką dantų valymą. Kaip ir, pavyzdžiui, rankų plavimą. Tugi nepalieki tarp dančių purvinų ar panagių. Nu, teisingai. Mes kalbame tą ne kiekybę, o kokybę. Tai vat, elektrinėje tikrai laimi. Bet, kaip ir minėjau, žmonės gali blogai ir su tuo valyti, ir blogai su tuo, ir atvirkščiai.
1: Daug žmonių nevalo tarpdančių.
0: Taip.
1: Kiek tai yra blogai?
0: Gerai. Nu, man kaip gydytojai gerai, aš iš to uždirbu. Jie gali nevalyti. Nes tarpdančiai, nu žiūrėkit, ką daro bakterija? Pirmiausia, pradėkim nuo to, tas eduonis, kas tas yra, nes vis dar labai daug žmonių nesupranta, kaip tas eduonis atsiranda. Tai mūsų burnoj yra gerų bakterijų, nu, kabutėse tegul būna, ne, ir kabutėse blogų bakterijų. Ką reiškia blogos bakterijos? Tos blogos bakterijos, jos maitinasi cukrumi, angliavandeniais, ir jos išskiria rūgštį. Nevalgo jos danties, jos nekramto, kai mes būna kirminėlis, tau kramto dantį. Nu, nekramto ten nieks to danties, bet įvyksta cheminė reakcija visiškai. Jos išskiria rūgštį ir ta rūgštis tirpina kalcį. Taškas. Jeigu pas jūs yra genetiškai silpnesni dantis, tai jums greičiau ges dantis. Jeigu pas jūs genetiškai arba, jeigu pas jūs yra, pavyzdžiui, Sjogreno sindromas, tai yra autoimuninė liga, kada pas jūs yra nėra seilių arba nekokybiškos seilės. Arba žmonės vartoja, pavyzdžiui, vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Arba žmonės vartoja nuo antidepresantus. Tai yra jų šalutinis poveikis, nėra seilių. Pas tokius žmonės labai stipriai padidėja dantų gedimas, nes seilės yra natūralus ne tik tai kalcio ir fosfatų šaltinis, bet jos tas bakterijas nuplauna, praskiedžia rūgštis. Ir taip jos remineralizuoja mūsų emalį. Tai seilės yra beproto svarbios. Beproto, pavyzdžiui, jeigu žmonės eina chemoterapiją, irgi jos irgi šalutinis kaip ir gydymo efektas yra sumažėjęs seilėtekis. Tai vėl mes čia perinam tada į individualią priežiūrą labai. Bet aš nukrypau ir užmiršau klausimą.
1: Dėl tarpdančių. Ai, kaip blogai yra nevalyti tarpdančių?
0: Tai esmė tame, kad tos bakterijos, jos bando įsitvirtinti mūsų burnoj. Ir mūsų dantys, juk jie turi kiek paviršiai, yra lygus paviršiai. Taip, vieni yra vat, į žandą, kurie yra lygus. Tarpdančiai yra tos nišos, kurie gali pasislėpti. Tos bakterijos pasislėpia kaip oloje. Ir jeigu mes jų nevalome, tai tenais jos

0: tiesiog, nu, tiesiog balių daro. Dėl to labai svarbu valyti, nes matot, natūraliai į žandus mūsų tie lygus paviršiai, jie trinasi į žandus, nu čia kad nelabai ir genda, genda juk labiausiai prie dantenų, vagelėse, tarpdančiuose. Tai jeigu jūs norite, kad tarpdančiai negestų, tai reikia teisingai maitintis ir tarpdančius valyti. O jeigu norite, kad gestų, tai viską priešingai daryti reikia. Viskas.
1: Aš dar labai noriu paklausti apie pastos pasirinkimą. Taip. Jūs jau ir šiek tiek remineralizaciją paminėjot. Taip. Kaip išsirinkti tą pastą? Skaičiau irgi, kiek domiausi, remineralizuojanti, balinanti, nu tikrai įvairių pastų yra.
0: Taip. Nu, aš manau vėlgi, kad geriausia, aišku, pataria gydytojas ir burnos higienistas. Aš manau, kad labiausiai reikėtų, nes matot, mes visi labai skirtingi esame. Pasta, jinai turi labai didelį vaidmenį. Labai, tikrai. Ir rinkoje dabar tų pastų N ir K. Tikrai ne visos geros. Kaip ir va, mes ką tik kalbėjom, ne, kad visokių yra medžiagų visokiose, tikrai reikia. Bet dabar taip trumpai, vėlgi gal vis dėlto aš duosiu patarimą, kad konsultuoti su gydytoju savo, kiekvienas jau žmogus turi turėti gydytoją, savo higienistą, jau čia man atrodo, kad čia jau kaip nu, norma yra, ar ne. Arba tada sekti, gydytojus galima sekti socialiniuose tinkluose, mes šiais laikas galim labai lengvai prie jų prieiti ir taip, pasikonsultuoti gal vis dėlto su gydytoju. Aš nenorėčiau taip bendrinę, nes matot, Urte, vienam žmogui tinka vienas, kitam tinka kitas. Ir pasakyti dabar labai sunku, taip čia per daug plati tema yra.
1: Ir sulaukėm ir klausytojo skambučio, ponia Lolita iš Kauno mums paskambino, ausinės prašau užsidėti, galėsim paklausyti.
2: Baisu.
1: Užduos klausimą, sveiki.
3: Sveiki. Aš dar dėl ryto rutinos norėjau pasiteirauti. Gydytoja pasakė, kad tiesiog atsikėlus ir išsivalius dantis su pasta gerai būtų pusvalandį palaukti. Tai čia labiau išeina savaitgalį, tai galbūt darbo dieną, ypač su vaikais, pavyzdžiui, vaikai atsikelia, išsivalo liežuvį ir dantukus be pastos ir pavalgius, tada išsivalo su pasta. Ką gydytoja mano apie tokį variantą?
0: Jeigu turite laiko, nuostabu. Jeigu tam yra laiko, lai tai būna tokia jūsų rutina. Aš manau, kad labai gerai sugalvojat. Aš asmeniškai visiškai, nu, mano kitoks gyvenimo būdas ir mano vaikas nevalgo iš karto, tai aš pritaikau prie save. Bet aš manau, kad kiekvienas žinias, kai aš pasakau, tai kiekvienas žmogus savo individualiai gali prisitaikyti, adaptuoti. Vėl nereikėtų prisirišti prie to pusės valandos, 15-10 minučių bent. Bet jeigu jūs iš karto einat irgi valgyti, irgi nuostabu, tegul darykit taip labai gerai.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje yra gydytoja odontologė Valentina Kvaracijienė ir kalbame apie dantis, apie jų priežiūrą ir higieną. Mes pradėjome kalbėti apie pastas. Noriu paklausti, minėjote, kad yra tų visokių kenksmingų medžiagų ir panašiai. Gal turite galvoje tą, nežinau, gal mini sąrašą ar kažkokias medžiagas, kurių žiūrint renkantis pastą reikėtų vengti, kur tokie tikrai raudoni šauktukai, kurių neturėtų būti sudėtyje?
0: Vėlgi, aš manau, kad dabar yra visos tarnybos, kurios ten prižiūri pastas ir nėra taip, kad nenorėčiau naudoti iš to žodžio kenksmingų, dėl to, kad aš gal sakyčiau, būtų geriau sakyti, rekomenduočiau nevartoti. Dėl tam tikrų priežasčių, nes mes nežinome, kokia mūsų reakcija kūno gali būti tam tikrą sudėti tos medžiagos, į tos pastos. Tai viena iš tokių medžiagų yra, pavyzdžiui, sodium lauryl sulfatas, natrio lauryl sulfatas, man atrodo, jeigu lietuviškai, yra, jinai sukelia pastos putojimą. Ir kaip ir buvo pastebėta, kad daugeliu žmonių, labai daugeliu, jinai ypač super jautresniem žmonėm, o pas mus dabar tokių labai daugėja, tikrai, sukelti gali ir opelio atsiradimą, sausumą burnos, dirginimą. Ir žmogus net nesupranta, jis net negali suprasti, kad tai yra dėl pastos, pas jį vis atsiranda tos opelės, tokios niežinčios dantenos. Ir tai yra tik dėl va šitos medžiagos. Tai aš rekomenduočiau, šiaip visą laiką sakau, kuo mažiau tų nereikalingų visokių putoklių, kuo ilgesnis sąrašas pastos, tai nėra pliusas. Dar yra, pavyzdžiui, antibakterinės medžiagos, kurių tikrai reikėtų labai vengti, nes jos labai stipriai kenkia, nu, sakykim taip, nu, jos kenkia, žiūrėkit, kaip ir antibiotikai, nu, kenkia, juk mes negeriam kasdien antibiotikų kaip vitaminų. Kodėl? Todėl, kad kenkia, bet kada jūs sergat, kada pas jūs yra plaučių uždegimas, kada yra tam tikra indikacija, tai yra gydomoji medžiaga, be kurios

0: ačiū Dievui, mes išgyvenom tiek šitą metų ir mes esame gyvi. Tai yra to, tam tikros pastos, kurios turi, pavyzdžiui, chlorheksidino. Ir chlorheksidinas, jisai nesirenka, jisai užmuša ir gerasias, ir blogasias. Ir labai daug žmonių nežino. Ir aš matau, kad jie perka tas pastas, nes jos labai reklamuojamos yra, nes kraujavimą sumažina. Taip, sumažina, bet kaina to yra viso mikrobiomo disbalansas burnoj ir ne taip reikėtų. Mum kraujavimą sumažintų tiesiog elementrus valymas. Mum nereikia, mes gal pasveiksim nuo uždegimo, tarkim, žiūrėkit, jūs kostit, taigi neskubat antibiotikų gerti, nes jums ant tiek visą organizmą tas antibiotikas, nes jūs taip ar taip pasveiksit, teisingai. Taip ir čia, nu tu turi, bet žmogus nežino. Tai vat chlorheksidiną reikėtų naudoti tik tada, kai gydytojas griežtai paskyrė ir neilgiau ten dvi savaitės, ar kaip tenais pasako jums jūsų gydytojas. Bet tokių pastų pilnos lentynos. Ir žmogu, ir jinai gražiai atrodo, ar jinai matė reklamą, ar, nu, normalu, tai normalu.
1: Kitas, man atrodo, esminis klausimas su fluoro ar be fluoro, ką tas fluoras daro?
0: Tikrai nežinot.
1: Aš paliksiu jums atsakyti, nes esu girdėjus, kad tikrai, jeigu būna didelė fluoro koncentracija, žinau, žmonių, kur ir išberia ir panašiai, ir kad jo padauginti negalima.
0: Gerai, tai bet pabandysim į lentilėlę sustatyti. Jeigu trumpai, tai fluoras yra vienas geriausiai ištirtų ir labai daug dešimtmečių mineralas, kuris remineralizuoja mūsų emalį ir ką jisai daro, jisai daro mūsų emalį atsparesnį rūgščių poveikiui. Va tam rūgščių poveikiui, kur aš pasakau, kad yra bakterijos išskiria rūgštį, bet lygiai taip pat, kai jūs valgot obolį, tai yra rūgštis. Ir visiškai nesvarbu, ar rūgštis yra iš citrinos, apelsino, ar mes kombučią geriam, ar tenais šampaną geriam, ar vyną. Nu, nesvarbu, iš kur tu tą rūgštį gausi, iš apelsino. Ta rūgštis lygiai taip pat veikia dantį, kaip ir bakterinė rūgštis. Ir fluoras, ką jisai daro? Jisai susijungia su emaliu. Ir jisai mūsų emalį daro atsparesnį. Ir jeigu šiaip, pavyzdžiui, kada burnoje pH krenta, o po kiekvieno maisto krenta burnoje pH, ir kada šiaip, pavyzdžiui, emalis 5-5 pH, tai vat kada yra fluor apatitas, jisai atsparesnis ir pH gali nukristi iki 4,5. Tai yra labai ženklus skirtumas. Tai fluoras, aš esu už fluorą, dantų pastoje, vietinis poveikis, bet dar yra sisteminis poveikis. Tai yra kada, pavyzdžiui, Norvegijoje duoda fluoro lašelius, kiek man, aš tiek žinau iš savo sekėjų, jie man, arba fluoro tabletės yra skiriamos, tai jau yra sisteminis, kad tu išgeri ir žinokit, vat, aš esu prieš, dėl to, kad čia jau mūsų, mes galim perėti prie fluoruozės, dėl to, kad jeigu vandenį labai daug didelis fluoro kiekis, o fluoruozė, tai vat, esat mačius, kad balti dantis tokie, visokiom dėmėti tokie, bet būna ir rudi dantis, nes fluoras susijungia su kalciu. Ir tada aš esu prieš tai, nes tai nestiprina dantų, o daro juos trapesnius. Ir dėl to mes turime du poveikius. Fluoro vietinį, kada jisai kontaktuodamas su emaliu jį stiprina, ir fluorą sisteminį, kurio aš nerekomenduoju. Dabar, kaip dar mes gaunam fluoro? Įsivaizduokit, gerdami mačą, gerdami žalią arbatą, gerdami juodą arbatą. Ir labai daug žmonių prisiklauso Instagram'e ar tenais kažkur internetinėse platumose fluoras nuodas, dievas žino, negali paaiškinti net poveikio, bet geria mačą. Ir aš sakau, ta prasme, dabar žiūrėkit, kada jūs valote su pasta su fluoru, sakykime, pastoje yra tokie skaičiukai 1450 ppm. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viename grame pastos yra 1,45 mg fluoro. Vieno, kai mes dedame pastos žirnio dydžio, tai mes gauname nu maždaug tenais yra nu 0,3 mg. Tu gramo nedidi pastos. Tai jeigu procentalį paskaičiavus ir hipotetiškai įsivaizduokim, kad mes nurijame tenais nu 10%, tai gaunasi 0,00 kažkiek ten to fluoro patenka į mūsų kūną. Bet su puodeliu mačios mes išgeriame iki 0,8 mg galim net. Va tie galim pasiekti. Tai apie ką mes kalbame? Suprantat, kad tada visa Japonija ir Kinija turėtų nuo to žalios arbatos jau, žinot, išprotėti, išeiti iš proto dėl fluoro. bet taip nėra. Dėl to fluoras labai stiprina dantis, trumpai tariant. Aš sakiau, kad aš pastoviai išsiplečiau.
1: Man negalima kalbėti. Aš jau sėku laikas, jo, laikas jo. Išseko, bet, bet labai nustebino, iš tiesų su tomačiu šiandien geriau ir dabar galvoju, o dieve.
0: Bet jo, gerai.
1: Ačiū jums labai už pokalbį, iš tiesų, kad atvykote į studiją. Tikiu, kad ir klausytojai išgirdo vertingos informacijos. Priminsiu, kad čia svečiausi gydytojo odontologė Valentina Kvaracijienė.
0: Nieko nepasakiau. Ačiū.
2: Faktas ar mitas?
1: Apie plaukų tonerius ir violetinius šampūnus šį kartą, ar jie palankūs mūsų sveikatai ar ne. Ir džiaugiuosi, kad čia studijoje galiu šito klausimo paklausti gydytojos dermatovenerologės Rasos Aurelijos Vankevičiūtės. Sveika.
3: Sveiki gyvi.
1: Kaip yra su tais toneriais? Ar yra su... Čia gal pirmiausia reikėtų pasakyti, kad toneriai keičia plaukų spalvą, na, gali šiek tiek pakoreguoti, taip pat kaip ir tie visi violetiniai šampūnai, kur irgi daug yra dabar rinkoje. Kokia tai jūsų sudėtis, saugus jie ar ne?
3: Iš esmės yra toksai gal ir dvejopos nuomonės, yra toksai kaip ir nuomonė, kad plaukų tonavimas tam tikra prasme yra saugesnis pačiam plaukui negu kad plaukų dažymas, tačiau ar tai visos tos medžiagos naudojamos būtent toneriuose arba tono suteikiančiose priemonėse yra saugios, mes taip vienareišmiškai pasakyti negalim, dėl to, kad net ir šiais metais, va kaip ir su tavimis kalbėjomės, Europos Sąjungos vartotojų saugumo komisija moksliniais tyrimais rodė, kad vienas iš pagrindinių tonuojančių pigmentų buvo pripažintas kenksmingų ir žalingų sveikatai. Tai taip vienareišmiškai pasakyti, kad tai yra tikrai saugu arba galima labai laisvai naudotis tonavimo priemonėmis ir galvoti, kad tai niekada neturės jokios pasekmės mūsų sveikatai, taip labai drąsiai teikti tikrai negalime. Visgi tie tyrimai yra nuolat atliekami ir tos cheminės medžiagos jos gali iš tikrųjų sukelti gana nemažą žalą mūsų sveikatai. Tarkim, vienas iš tokių pagrindinių tų naudotų pigmentų toniniuose preparatuose, tokio losjonuose, tonikuose, dažančiuose kaukuose, buvo pripažintas kaip gana stiprus mutagenas. Tai reiškia, kad ta cheminė medžiaga gali išmušti, pakeisti mūsų ląstelių DNR struktūrą, kadangi bet kokios priemonės, kurios tonuoja plauką, jos kontaktuoja tiesiogiai su skalpo oda, jos patenka į organizmą ir gaila, bet net ir nedideli kiekiai gali iš tikrųjų sukelti tas DNR ląstelių pažaidas, o tai lemia vėžinių susirgimų riziką. Tam tikros medžiagos su laiku yra pripažįstamos kaip stiprus arba vidutinio stiprumo alergenai, dėl ko mes galime alergizuoti. Na, o kai kurios priemonės iš tikrųjų naudojamos kosmetikos priemonėse, produktuose, gali pakenkti ir vaisingumui, gali pakenkti net ir, tarkim, neštumo laikotarpiu, jeigu juos naudoja moteris, kuris šiuo metu laukiasi. Tai tas atsargumas ir toksai atidumas mums visada yra reikalingas.
1: O ar yra saugių tų priemonių, kokių galbūt medžiagų reikėtų vengti, ką pasižiūrėti, kad sudėtyje jų nebūtų?
3: Jeigu kalbėtume konkrečiai apie kosmetinės priemonės, tai šiai dienai net maždaug, jeigu taip žiūrėtume, ką vartotojų tarnyba sako, tai viena iš pagrindinių pavojingų medžiagų, su kuo mes kontaktuojam, tai būtent ir yra kosmetinės priemonės. Pranešimai apie medžiagas randamas būtent kosmetinėse priemonėse. Ir vengti, žinoti viso to sąrašo yra tikrai neįmanoma. Kiekvienais metais jis yra papildomas. Šiai dienai vien plaukų dažuose, toniniuose visose preparatuose yra uždrausta naudoti virš 200 cheminių junginių. Tai visų pavadinimų, plus cheminiai junginiai yra vadinami skirtingais, gali būti vadinami trumpiniais, gali vadinami cheminiam formulėm sudėtyje. Rekomenduočiau visgi, šiai dienai mes esam gana modernus, yra tam tikros mobiliosios aplikacijos, kurios pasinaudojus, nuskanavus produkto QR kodą arba bar kodą arba netgi vienu fotografavus etiketę, iš tikrųjų gali patikrinti, ar ten yra kenksmingų medžiagų sveikatai žalingo ar ne. Ir netgi vakar vat, pasitikrinau pati su programėlė paskatinta šios laidos ir supratau, kad net ir pas mane namie yra produktų, yra kosmetinių priemonių, kurios šiai dienai yra nerekomenduojama naudoti dėl to, kad jos yra pripažintos nesveikomis.
1: Labai trumpai, ar yra saugių dažų, ar saugu kažkaip keisti tą plaukų spalvą?
3: Net iš tikrųjų, jeigu mes renkame natūralias priemonės, tarkim, chna dažus, mes vis tiek turėtume tikrinti. Vienareišmiškai taip tikrai teik negalim, turim būti atsargus.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. O šiandien laidoje, kaip jau tiesi, prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Tai jau visos temos. Tikiuosi, kad išgirdote vertingos informacijos, o jeigu nespėjote išgirsti laidos, tai galite padaryti LRT radiotekoje ar mediatekoje. Tikrai rasite ten ir kitų laidų įrašus. Ačiū ir iki.

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

0: Lrt radijas.
1: 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Prasidedant Seimo rudens sesijai, premjeras šįryt šaukia valdančiosios koalicijos tarybos posėdį. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos partneriams bus pristatytas vadinamas šeimos paketas. Siūlymai, kaip gerinti sąlygas šeimoms.
2: Šeimos paketą pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė, yra paketas su nemažai kiekių priemonių, berods 9 priemonės. Apsitarsim, ar tą paketą kaip koalicija galim nešti į parlamentą, laukti politinio palaikymo. Paketas apima ir paskatas norą paskatinti šeimą susilaukti vaikų, padėti vaiko priežiūros atostogų metu, bet jis nesusikoncentruoja vien tik tai į tą, sakykime, vaiko gimimo ir priežiūros laiko. Jis susikoncentruoja, sakyčiau, pakankamai plačiai, dėl to ir vadinasi šeimos paketas, kad jame yra numatytos priemonės per visą vaiko auginimo, mokslo laikotarpį iki faktiškai 18 metų. Tai yra pagalba šeimai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia manantis, kad karas su Iranu baigsis netrukus po kadencijos vidurio rinkimų Amerikoje lapkričio pradžioje. Pasak jo, tada turėtų imti mažėti ir naftos kainos. Jis taip pat teigia, kad dabar nesiekia susitarimo su Iranu. Manau, kad karas baigsis iškart po rinkimų, nes jie negali daugiau išsilaikyti. Jie iš visų jėgų bando paveikti rinkimus, kad būtų išrinkti malonų silpni žmonės, kurie jiems leistų turėti branduolinį ginklą. Viskas, ko jie nori, tai branduolinis ginklas ir jeigu tai nutiktų, pasaulis turėtų rimtų bėdų. Nesiekėme susitarimų. Iš pradžių to norėjau, tačiau dabar esame atsitraukę. Iš jų šalies nedaug kas likę. Taip, derybos gali įvykti, bet tai nėra, ko siekiame.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Apie tokį registrą aktyviau imta diskutuoti po keletos vaikų seksualinių išnaudojimo skandalų, su kuriais buvo susiję viešai žinomi asmenys. Ar kunigai. Valdantieji sako, kad įstatymo pakeitimai padėtų apsaugoti vaikus, tačiau Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis siūlymus vertina.

0: tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Nors Lietuvoje savižudybių pamažu mažėja, tarptautiniu mastu šalis vis dar išsiskiria pagal kasmet nusižudančių žmonių statistiką. Ji rodo, kad Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų per metus tenka apie 19 savižudybių. Tai dvigubai daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro atstovė Austėja Agnietė Čepulienė sako, kad pastebėjus artimo žmogaus polinkį į savižudybę, reikėtų nedelsti.
2: Kiekviena savižudybė gali būti sustabdyta. Ir mes kaip mokslininkai ir praktikai, ir psichologai, tai visada šito vadovaujamės. O ką daryti, na, jeigu sužinojai, išgirdai, kad kažkam yra sunku, kad masto apie savižudybę, gal yra kažkoks planas. Tada turbūt nedelsiant svarbu megzti tą ryšį su žmogum, bandyti pakalbinti apie tai, nebijoti netgi to žodžio savižudybę, na, ar mintis apie savižudybę. Ir jeigu tik tai išeina, tai skatinti jį, tą žmogų kreiptis pagalbą. Jeigu yra kritinė būklė, tai netgi vežti greitai į priemamąjį, kur gali tuoj pat priimti specialistai.
1: Klinikinės psichologijos mokslų daktarė Austėja Agnietė Čepulienė. Temperatūra apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vakariniuose rajonuose gūsingas, dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. 5:05.

0: Junius trumpai.
1: Seimas pradeda rudens sesiją ir renkasi į pirmąjį posėdį, kuriame bus pristatytas darbų programos projektas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Prieš pirmąjį posėdį parlamente aptarti Seimo rudens sesiją susitiks koalicijos taryba. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia manantis, kad karas su Iranu baigsis netrukus po kadencijos vidurio rinkimų Amerikoje lapkritį, nes Teheranas ilgiau jo teigimu negalės išsilaikyti. Pasak jo, tada turėtų imti mažėti ir naftos kainos. Jis taip pat teigia, kad dabar nesiekia susitarimo su Iranu, bet derybos gali įvykti. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Europos klimato stebėjimo agentūra skelbia, kad rugpjūtis buvo karščiausias kada nors pasaulyje užregistruotas mėnuo, o vasara vakarų Europoje šilčiausia nuo matavimų pradžios. Tarnybos duomenimis rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra pasaulyje siekė 16,96 laipsnio. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Utenoje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vakariniuose rajonuose gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5:32.

Mūsų klausytojai jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis kasdienių Dievo žodžio skaitimų. Bažnyčios liturgija šiandien skaito garsias Luko Evangelijos eilutes apie meilę ir jos galybę. Kvietimas mylėti priešus, atleisti, nesmerkti ir neteisti gali nuskambėti šventvagiškai karo fone, kai agresorius užpuolęs kaimyninę šalį be gailesčio žudo nekaltus žmones. Ar įmanoma tada tikėti meilės pranašumu? Meilė visa pakelia ir visko vilėsi, kitados Korinto krikščionėms rašė šventasis Paulius. Žvelgdamas į nukryžiuotą į Jėzų, apaštalas gerai žinojo, jog tai didžiausia gyvenimo jėga ir vienintelė galimybė nugalėti nuodėmę ir mirtį. Tik meilė ir gailestingumas pajėgus ilgainiui pakirsti fanatizmo ir neapykanto šaknis. Klausykimės Evangelijos eilučių.

Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai miniai. Jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus. Darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukratyta ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.

0: Kai kalbama apie kito skruosto atsukimą, tai nėra kalba apie abejingumą. Tai nėra kalba apie pasyvumą, kaip galėtų atrodyti. Darykit, ką norit, aš jums atsuksiu kitą skruostą. Kalba eina atvirkščiai netgi, apie sąmoningumą. Dievas mus kviečia žiūrėti plačiau. Ne veltui šventas raštas kalba apie tai, kad Dievas, kuris yra gailestingas visiems, ir teisiesiems, ir neteisiesiems, ir ant teisiųjų, ir neteisiųjų lielėtus, ir teisiesiems, ir neteisiesiems šviečia saulė, ir mes panašiai turėtume taip elgtis. Mes taip norim čia ir dabar pačiupinėti savo gerumo rezultatus, o jeigu jo nepamatom, nusvyra rankos. Bet ar mes esam pasiruošę išlaukti 10 metų? Arba sulaukti, kad tas gerumo rezultatas vienoje vietoje pasėjai sėklytę, o galbūt visai kitur išdygs ir bus vaisius. Bet tas vaisius bus dėl to, kad tu pasėjai tą sėklytę. Dėl to, kad buvai ištikimas. Dėl to, kad laistė kiekvienais metais, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Dėl to, kad meldėjaisi. Štai ką reiškia atsukti kitas kruostas. Tai reiškia melstis už savo priešus, už jų atsivertimą. Tai reiškia ieškoti tinkamos galimybės. Žinot, dažnai mes užmušom su savo tiesa, su savo žinojimu. Mes ją taip išsakom, kad žmogus tiesiog dar labiau užsidaro į savo kiautą. Ir kas iš to? Kas iš tokio mūsų teisingumo? Juk tikslas tai yra paliest žmogaus širdis. Štai ką reiškia atsukti skruostą. Reiškia nebijoti realybės, nebijoti tiesos. Išsaugoti tikėjimą tiek, kiek reikės. Padaryti visą tai, kas priklauso nuo mūsų, o rezultatą pavesti Dievui. Ir viskas. Kaip toje Evangelijoje parašyta, esam nereikalingi tarnai, padarėm tai, ką turėjom padaryti. Ir šita nuostata, tai yra dangaus karalystės piliečio nuostata. Jeigu mes taip gyventume, mūsų neišmuštų iš pusiausvyros nedėkingumas kitų žmonių. O pažiūrėkit, kas atsitinka dažnai. Kitų žmonių nedėkingumas, tai kaip antausis, mus išmuša iš pusiausvyros. Ir jeigu mes net ir nesureaguojam tiesiogiai, lieka nuoskauda, mes prarandam pasitikėjimą to žmogu, mes prarandam netgi kenkti. Štai ką reiškia neatsukti kito skruosto. Tu gali fiziškai atsukti skruostą, suvaidinti tą krikščionišką tiesą, bet realybėj to nepadaryti. Nes realybė tai nėra, fiziologiškai. Realybė tai reiškia gyventi viltimi, gyventi Dievu, gyventi amžinosiomis vertybėmis, gyventi pagarba, gyventi pasitikėjimu, kad Dievas padarys savo vaisius laiko atėjus, subrandins ir eiti į priekį. Šunis loja, karavanas eina. Ar mes esam pasiruošę šitaip gyventi šitokiomis vertybėmis? Ar mes esam pasiruošę atsukti kitą skruostą, tai reiškia nesustoti išbandymo akimirką, kaip Kristus? Jis neliko nuoskaudoje nukryžiavimo, bet jis įžengė į prisikėlimą. Jis matė, kad jo mokiniai patys artimiausiai atkrito ir jis žinia nesustojo. Jis dar žengė vieną prisikėlimo žingsnį. Tad paklauskime patys savęs, ar aš šiandien esu pasiruošęs žengti prisikėlimo žingsnį savo kasdienybėje.
1: Kalbėjo kunigas Algirdas Toliatas. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką ištrauką. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Antroje laidos dalyje prisiminsime šiandien jau cituotą apaštalo Pauliaus meilės himną iš pirmojo laiško korintiečiams, 13 skyriaus. Trumpoje laiško atkarpoje apaštalas net 10 kartų mini daiktavardį agapė, meilė, nebijodamas nusižengti daugiažodžiavimu. Šitaip buvo gydoma ir auginama Korinto krikščionių bendruomenė. Visa tai galioja ir mūsų dienų bažnyčiai.
2: Daug žodžiavimas besimeldžiant kalno pamoksle laikomas pagoniška yda. Melsdamiesi nedaug žodžiaukite kaip pagonys, jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Kiekvienas prakutęs kalbėtojas ar rašytojas taip pat puikiai žino, koks pavojingas yra nevaržomas skambių žodžių srautas. Literatūroje, politikoje, švietime, žiniasklaidoje, pagaliau bažnyčioje susidurėme su tam tikrų žodžių devalvacija. Tai ypač gręsia patiems iškiliausiems, švenčiausiems žodžiams, mat jie gundo savo magiją ir populiarumo aurą. besaikis ir lengvabūdiškas jų vartojimas, manipuliavimas ar dangstymasis jais, pasitelkimas tuščiai gražbylystei ilgainiui pakerta jų gyvastį ir paverčia banalybėmis. Kūrėjai sąmoningai atsisako vieno ar kito skambaus, didingo žodžio arba suteikia jam ironišką atspalvį, kad nenuvalkiotų, neiškraipytų, neišduotų jo tikrosios giliosios prasmės. Daiktavartis meilė šia prasme priklauso aukščiausios rizikos laipsnio kategorijai. Įvedus anglišką žodį love į internetinės paieškos sistemą Google, pateikiami 2 milijardai rezultatų. Tai rimtas įspėjimas kiekvienam panorusiam pridurti savąją meilę prie šio astronominio skaičiaus. Meilė savokai labiau nei kuriai kitai grėsia žvangančio vario ir skambančių simbolų lemtis. Apaštalo Pauliaus tekstas, kuris krikščioniškame diskurse yra įgyjęs meilės himno pavadinimą, apima šiek tiek daugiau nei vieną trumpą pirmojo laiško korintiečiams skyrių. Graikiškai šio fragmento tekstą sudaro 218 žodžių, tarp kurių daiktavardis meilė, graikų kalba vardininkas agapė ir kilmininkas agapin, pasikartoja net 10 kartų. Tai vienintelė vieta visame šventajame rašte, kur žodis meilė pavartotas taip primiktinai ir koncentruotai. Net giesmių giesmė, biblinė meilės poema, šiuo atžvilgiu nei iš tolo neprilygsta Pauliaus tekstui. Kaip reikėtų komentuoti ir vertinti tokį žodžio meilės rautą šiame laiške? Ar jam taikytinas evangelinis ir bet koks kitas draudimas daug žodžiauti? Ar Pauliaus nesantūrumas nesumenkina šio kūrinio literatūrinės, teologinės, pastoracinės reikšmės? Prisiminus, kad meilės himnas mūsų liturgijoje yra tapęs išimtinai santuokos sakramento apeigų skaitiniu su visu šioms progoms būdingu sentimentalumu bei lėkštumu, gana logiška įtarti šį tekstą bažnytinėme kontekste gerokai nusivalkėjus ir nusipiginus. Bet štai autoritetingas prancūzų biblistas Dominikonas Eslaus Pik, chrestomatinio 3 tomų veikalo Agapė Naujajame testamente autorius drąsiai teigia, kad šis Pauliaus tekstas yra svarbiausias krikščioniško požiūrio į meilę šaltinis Naujajame testamente, pateikęs taisyklingiausią ir tiksliausią meilės aprašymą. Akivaizdu, jog tokį vertinimą lemia ne paties žodžio meilė dažnumas Pauliaus tekste ar kokie nors retoriniai ypatumai, lyrinis kalbėjimo pobūdis. Visose šio fragmento komentaruose aptiksime mintį, kad įkvėptasis autorius plėtoja labai savitą nuo kitų Naujojo testamento autorių iš esmės skirtingą meilės teologiją. Užuot suteikęs jai moralinio įstatymo pobūdį ar priskyręs ją sektinų dorybių sąrašui, Paulius aukština meilę kaip neprilygstamą dovaną, nes jį įkūnija gyvą ir veikiančią Dievo dvasę. Kita vertus, meilės kaip Kristaus atvaizdo primatas leidžia apaštalui prieiti išvados, kad krikščionio elgsena turi būti matuojama ne dorybių sąrašo punktais ar kokiais nors įstatymo įpareigojimais, bet paties Kristaus buvimu mumyse. Pagrindinis meilės laukas yra krikščionių bendruomenė ir tik meilė jos gyvenimą daro įmanoma. Įsidėmėtina Pauliaus gyvenimo ir laiškų tyrinėtojo Günterio Bornkamo mintis – bet koks mėginimas suvokti meilę kaip dorybę ir darbą reiškia gerąją naujieną vėl paversti įstatymu. Taigi lieka vienintelis, pats svarbiausias motyvas ir rezultatas – paties Dievo pasirodymas visuose mylinčiuose. Visa, kas buvo skirta 1-ojo amžiaus korintiečiams, rodos galioja ir pasitvirtina šių dienų bažnyčioje. Nesunku sutikti, kad ir dabar tiems, kurie gyvena tikrą krikščionišką gyvenimą, pasilieka šis trejetas, su didžiausia iš jų meilė. Lygiai suprantamas ir eschatologinis momentas. Dabartinė krikščionių padėtis, kad ir kiek joje būtų palaimos ar skausmo, tai yra tik mislingas ateities atspindys. Ši dalinė situacija vieną dieną nukryps ten, kur viskas bus galutinai atbaigta. Bet ironiška tai, kad meilės viršenybės kitų charizmų atžvilgių šiandien nebereikia nei įrodinėti, nei ginti. Anie 2 milijardai Google rezultatų įtikinamai skelbia, kad per 2000 metų meilė žmonių sąmonėje tapo privilegijuota sąvoka. Nurašyti visą tai sentimentalumo kerams, masinės kultūros tendencijoms ir apaštalui Pauliui pareikšti užuojautą, o gal vis dėlto pripažinti, kad meilės himnas padarė savo darbą ir dargi gerokai platesnė apimtimi, negu būtum galėjęs prognozuoti. Jeigu iš tiesų taip, Pauliaus daugžodžiavimas, pakėlęs visą šio dalyko riziką ir visą dviprasmybę, patvirtino jo paties pranašystę, kad meilė, kažin kaip fatališkai, ne žmogaus pastangomis bei priemonėmis, užsitikrina savo tiek dalinę, tiek visuotinę pergalę Dievo karalystėje.

Girdėjome pamąstymus apie apaštalo Pauliaus daugiažodžiavimą meilės tema. Tekstą išvertė Irena Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Tiek šiandien iš Mažosios studijos. Viso labo, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Prasidedant Seimo rudens sesijai, premjeras šįryt šaukia valdančiosios koalicijos tarybos posėdį. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos partneriams bus pristatytas vadinamasis šeimos paketas – siūlymas, kaip gerinti sąlygas šeimoms.
2: Šeimos paketą pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė, yra paketas su nemažai kiekvių priemonių, berods 9 priemonės. Apsitarsim, ar tą paketą kaip koalicija galim nešti į parlamentą, laukti politinio palaikymo. Paketas apima ir paskatas norą paskatinti šeimą susilaukti vaikų, padėti vaiko priežiūros atostogų metu, bet jis nesusikoncentruoja vien tik tai į tą, sakykime, vaiko gimimo ir priežiūros laikotarpį. Jis susikoncentruoja, sakyčiau, pakankamai plačiai, dėl to ir vadinasi šeimos paketas, kad jame yra numatytos priemonės per visą vaiko auginimo, mokslo laikotarpį iki faktiškai 18 metų. Tai yra pagalba šeimai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu. 5 metus nuo bausmės.

nes atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Apie tokį registrą aktyviau imta diskutuoti po keletos vaikų seksualinio išnaudojimo skandalų, su kuriais buvo susiję vieš

0: o tai yra nuteistųjų registras, tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam amerikiečiui po $5,000, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę per lapkričio pradžioje vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Tai jis pareiškė Dalase vykstančiame partijos suvažiavime. Pasak Trumpo, pinigai būtų sumokėti iš federalinio biudžeto, nors konkrečių šaltinių nenurodė, tik teigė, kad Amerika uždirba labai daug pinigų. Europos klimato stebėjimo agentūra skelbia, kad rugpjūtis buvo karščiausias kada nors pasaulyje užregistruotas mėnuo, o vasara vakarų Europoje šilčiausia nuo matavimų pradžios. Tarnybos duomenimis rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra pasaulyje siekė 16,96 laipsnio. Futbolo treneris iš Lietuvos Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre UEFA čempionų lygoje. Jo treniruojama Baku Samba ekipa iš Azerbaidžano Anglijoje susitiks su legendiniu Manchester United klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Svajonės pildosi. Po stebuklingai įveiktos UEFA čempionų lygos atrankos Valdas Dambrauskas sakė, kad iš visų galimų varžovų turnyre labiausiai norėtų žaisti prieš Manchester United išvykoje, legendiniame Old Trafford stadione.
3: Labiausiai norėčiau Manchester United Old Trafford. Čia būtų pati didžiausia svajonė. Aišku, duokit bet ką.
2: Svajonę išpildė burtai, kortą sudėliojo taip, jog lietuvio debiutas įvyks būtent Anglijoje, prie pačių ryškiausių šviesų. Tai bus ne tik Dambrausko, bet ir jo treniruojamo Baku Saba klubo debiutas čempionų lygoje. Prieš 2 dienas 9 metų komandos įkūrimo sukaktį atšventusi organizacija laukia didžiausio iššūkio ekipos istorijoje. Tuo metu Manchester United į stipriausią Europos turnyrą sugrįžta po 2 metų pertraukos. Anglų ir Azerbaidžano komandos Europoje iki šiol buvo susitikusios 11 kartų. 10 iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose gūsingas vėjas, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 6:07.
4: Gimtoji žemė.
5: Ketvirtadienio rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė, parengusi rugsėjo 10 dienos laidą. Jūsų laukia kelios temos, o dabar apie jas trumpai. Trečiadienį vyriausybė paskelbė, kad ūkininkams 2025 metais patyrusiems žalas dėl liūčių ir šalnų iš valstybės rezervo bus skiriama kiek daugiau nei 860 tūkstančių eurų. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ši parama labai svarbi.
6: Visada norisi žinot, kuo greičiau, todėl kad ūkininkas galbūt neišgyventi iki kitų metų. Žinoma, jeigu būtų galimybė čia ir dabar kompensuoti, tada tikrai būtumėm labiau patenkinti ūkininkai, bet matyt yra tokios procedūros, kurios tikriausiai reikalauja laiko ir ypač kai valdžios pasikeitimai vyksta, manau, čia ir čia susiję dalykai.
5: Kita tema apie aviečių auginimą. Daug patirties yra sukaupęs Vilniaus rajone 1 hektarą aviečių auginantis Audrius Kučinskas. Vyras sako, kad norint, jog avietės nepelytų, jas reikia nuskinti laiku.
7: Tai jeigu nuskinsit sausai avietę, paskui laikysit sausai, tą avietę galima išlaikyti iki savaitės net. Svarbu, kad suskintumėt sausą.
5: Tokios temos jūsų lauks artimiausias 20 minučių. Kviečiu likti drauge.
4: Gimtoji žemė.
5: Trečiadienį vyriausybė paskelbė, kad ūkininkams 2025 metais patyrusiems žalas dėl liūčių ir šalnų iš valstybės rezervo bus skiriama kiek daugiau nei 860 tūkstančių eurų. Žemės ūkio ministerijos duomenimis.

0: Mis dėl liūčių labiausiai nukentėjo Biržų ir Šilutės rajonų ūkininkai. Plačiau apie skirtą paramą komentuoja Žemės ūkio ministerijos viceministrė Ligita Valalytė.
1: Buvo priimtas vyriausybės sprendimas dėl pernykščių gamtos stichijų padarytų žalų valstybės pagalbos jiems teikimo. Ir kad tiesiog būtų sušvelninti padariniai, kurie dėl 25 metais nepalankių gamtinių sąlygų buvo susidarę žemės ūkiui, tai iš valstybės rezervo vyriausybė nutarė skirti 860 tūkstančių eurų valstybės nereikšmingos pagalbos ūkio subjektams. Šiais metais 12 savivaldybių pateikė tuos duomenis, kad 12 savivaldybių ūkininkai patyrė būtent tas gamtos stichijų vienokius ar kitokius reiškinius, kurie įtakojo nuostolius jų ūkiams. Iš, sakykime, tų savivaldybių daugiausiai yra skiriama Biržų savivaldybei dėl liūčių patyrusiems ūkininkams daugiau negu 290 tūkstančių eurų. Pavyzdys Šilutės rajono savivaldybės ūkininkams nukentėjusiems daugiau negu 183 tūkstančiai, bet pavyzdžiui yra ir savivaldybių, kuriuose mažiau to žalos buvo, kaip pavyzdys Alytaus rajono savivaldybė šiek tiek daugiau negu 12 tūkstančių, yra Kelmės rajono savivaldybė, kur šiek tiek daugiau negu 9 tūkstančių eurų, tai tos sumos ir žalos jos yra skirtingos. Dėl šalnų turim tik tai dviejose savivaldybėse, kuriuose buvo būtent dėl šalnų padaryto žalos, ūkininkai kreipėsi, tai Anykščių ir Alytaus rajono savivaldybės ūkininkaujantys ūkio subjektai, didžioji dalis nuostolių yra būtent dėl liūčių.
0: Ir ką svarbu žinoti ūkininkams, na, kada tos paramos lėšos, tas kompensavimas galimai pasiektų jų sąskaitas?
1: Svarbiausia yra visais atvejais, kai vyksta kažkokios ekstremalios situacijos susijęs su gamtos stichijomis, tai svarbiausia yra fiksuoti visus tuos nuostolius, būtent, kad po to būtų galima tą informaciją su tais patirtais nuostoliais pateikti savo savivaldybėms, kuriuose ūkinė veikla yra vykdoma ir tokiu būdu būtų galima kreiptis dėl žalos nuostolių finansavimo. Ir mes vėlgi turėjom ekstremalią situaciją ir dar turim šiais metais, tai vėlgi taip pat yra labai svarbu, kad iki rugsėjo 11 dienos toms savivaldybėms, kuriuose vykdo ūkininkai veiklą, būtent pateiktų visą informaciją susijusią būtent su fiksuotais nuostoliais dėl gamtos stichijų padaryto žalos.
0: Ir kartais ūkininkai išsako tą tokią kaip pastabą, kad na, ta paramos suma atrodo bendroje sumoje labai didelė, bet kai išsiskirsto, tai na, jinai nebūna tokia žymi ir realiai galinti, na, pagelbėti.
1: Vėlgi yra skirta suma pagal tai, kokia buvo fiksuoti duomenys ir skirta tos sumos daugiau negu 860 tūkstančių ir proporcingai tiesiog yra padalinama tiems, kurie fiksavo ir tinkamai pateikė informaciją.
0: Užtrunka tokie kompensaciniai mechanizmai ir greičiau tų procesų nepavyksta suorganizuoti, kaip?
1: Tie visi procesai, kurie vyksta, tai nu, jie vyksta irgi pagal tam tikrus reguliacinius mechanizmus ir tai nėra tiesiog, kad galbūt kažkas nori arba nenori anksčiau ar vėliau paskirti, bet tiesiog pagal tuos teisės aktuose numatytas tvarkas tie sprendimai yra priimami. Tai manau, kad dalis, kuri dabar yra skiriama, jinai ateina kaip įmanoma greičiau, dedant visas pastangas, kad pasiektų kuo greičiau ūkininką tos sumos, kurios yra skiriamos.
0: Apie vyriausybės pritarimą iš valstybės rezervo skirti daugiau nei 860 tūkstančių eurų ūkininkams, nukentėjusiems dėl liūčių ir šalnų, kalbėjo Žemės ūkio ministerijos viceministrė Ligita Valalytė. Toliau kalbuosi su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Gedu Špakausku.
2: Tai labai geras įrodymas, kad vis dėlto reikia fiksuoti tą žalą ir dabar irgi, kai Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija, kai kurie ūkininkai taip skeptiškai žiūri, ai čia mes tikriausiai nieko negausime, čia daug reikės laiko sugaišti, kol pateiksime, bet čia labai geras įrodymas, kad nepaisant to, kad viskas truputėlį užtrunka ilgiau, bet vis dėlto tos kompensacijos tiem nukentėjusiems anksčiau ir vėliau yra tikrai reali galimybė, kad pasieks. Ir būtent iš po šių metų atsitikusių tokių nelaimių, tai tikrai raginu ūkininkus ir toliau teikti būtent tą informaciją ir tikėtis, kad vis dėlto bus kompensuojama. Tai galbūt viena, kur matau blogybę, kad pastaruoju metu labai viską, kaip sakant, mes taip vadinam liaudiškai kraunam ant deminimis. Todėl, kad deminimis būtent ta suma yra ribota ir galbūt yra tokių ūkininkų, kurie ir nukentėjo, bet galbūt yra išnaudoję deminimis, naudodamasi kitomis priemonėmis, tiek palūkanų kompensavimu, tiek galbūt draudimo kompensavimu. Ir dėl to irgi labai svarbu, kad ne vien žiūrėtumėm į deminimis, tai galbūt ateityje turėsime gal ir kitų, sakykime, tokių rizikos valdymo fondų, iš kurių būtų galima kompensuoti ir greičiau, ir tikslingiau, ir nereikėtų remtis tą deminimis. Bet kaip bebūtų, kad ir suma nėra labai didelė, galbūt ir nedidelės tos sumos pasieks ūkininkus, bet vis dėlto tai ženklas, kad nėra visiškai, sakykime, valdžios atstovams ta žemės ūkis neįdomus ir vis dėlto tai geras ženklas ir ateity tikėtis, sakykime, tų kompensacijų. Tokie ekstremalūs orai, situacijos įvairiausios, kad ir, sakykime, ta pati krizė yra energetinė, jeigu plačiau paimti, tai vis dėlto tų krizių bus ir jos kartosis. Reikia, kaip sakant, žiūrėti strategiškai, galvojant į ateitį. Kaip tas krizės, ekstremalias situacijas suvaldyti, nes vis dėlto dėja draudimas nuo visko tikrai nekompensuoja.
0: Taip ir dar norėčiau stabtelti prie tos vietos deminimis. Tai čia galbūt ūkininkams tikrai yra suprantamas tas terminas, kaip ir kodėl. Bet kaip papasakotumėte, na, visiems radio klausytojams, kaip suprantu, tai yra nereikšmingos išlaidos ir kaip tas mechanizmas veikia. Yra kažkokia ribota suma, kur ūkininkas gali pasinaudoti.
2: Tai yra Europos Sąjungos reglamentinė nuostata. Tiesiog valstybėms narėms yra leidžiama suteikti tam tikrą būtent pagalbą, kad nebūtų iškreipta Europos Sąjungoje, sakykime, kad vienos šalis galbūt suteikia didesnę pagalbą, kitos mažesnės. Tai užtat yra sukurtas toks reglamentinė nuostata kaip deminimis ir pagal būtent šitą reglamentą yra galimybė tam tikrus galbūt paslaugas ar kaip įvardinti jas kompensuoti. Kaip pavyzdys, pasėlių draudimas irgi yra dalis jo dengiama būtent iš deminimis. Arba tas pats palūkanų kompensavimas, jeigu ūkininkai kreipiasi per indį, irgi yra per būtent tą deminimis pagalbą, bet jinai yra ribota ir labai yra griežtai nustatyta reglamento, todėl jinai negali būti padidinama. Čia ir yra, sakykime, ta didžiausia blokybė, kad jos negalima nei didinti, nei kažkaip pratesti ar sutrumpinti laikotarpį, tiesiog yra labai aiškiai apibrėžta Europos Sąjungos reglamentais. Jeigu aš neklystu, berods 50 tūkstančių per 3 metus, bet reiktų šitą patikslinti. Atsimenu. Tai va čia ir yra problema didžiausia, kad tiek didelis ūkis, tiek mažas ūkis suma yra vienoda. Ir didesni ūkiai dažniausiai tą deminimis būna jau išnaudoja.
0: Kaip jūs manot, ar tos nuolatinės orų stichijos, ar jos neišsems to valstybės rezervo, nes na, pastebim, kad nuolat yra susidūrėma žemės ūkyje su tam tikrais stichiniais reiškiniais.
2: Tuos rezervus, žinoma, labai greitai ir nesunku išsiemti, kad ir tos pačius Europos Sąjungos rezervus jie yra šiuo metu irgi išsiemti, būtent dėl energetinės krizės, dėl to mes ir kalbam kaip asociacija žiūrėti strategiškai į ateitį, galbūt užsitikrinti tam tikras priemonės, galbūt ūkininkus tikslingiau remti. Pavyzdžiui, dažnai susiduria ūkininkai dėl drėgnų grūdų, dėl padidėjusių džiovinimo kaštų, galbūt remti reikia tada žiūrėti strategiškai džiovyklas, tos pačios meteorologinės stotelės tinklas turėtų būti platesnis, ūkininkai turėtų gauti geresnę, tikslesnę informaciją, plėsti būtent rizikos tam tikrus fondus, nes Europos Sąjunga vis dėlto remia tokių fondų sukūrimą, galbūt tą patį draudimą irgi plėsti, skatinti, galbūt labiau remti, kad tiesiog kuo mažiau ateiti reikėtų naudotis tais būtent rezervais iš valstybės ar iš Europos Sąjungos. Jeigu bus strategiškai žiūrima 10 metų į priekį ir investuojama į tas skaudžiausius taškus, tai matyti, ūkininkai bus ir atsparesni tiem krizėm ir nebereikės tiek daug galbūt to rezervo. Arba tas rezervas, jeigu būtų atidaromas, būtų nukreiptas labai labai tikslingai, kur jau galbūt tokios situacijos, kada neįmanoma buvo absoliučiai apsisaugoti niekaip. Tas pats drenažo sistemos, melioracija irgi čia reikėtų vėl daugiau kreipti dėmesį, nes ir čia yra problemų, kur galbūt tas smarkus lietus nebūtų toks pavojingas. Tiesiog reikėtų vis dėlto žiūrėti į ateitį, nes krizės kartuojasi kas kelis metus.
0: Praeitų metų žalų kompensavimas, kaip ar netrodo per daug ištestas, ar na, kaip ūkininkams tai atrodo normalu, kad na, įvyko stichija, reikia suvaldyti visus duomenis ir reikia palaukti tų kompensacijų.
2: Visada norisi žinot, kuo greičiau, todėl kad ūkininkas galbūt neišgyvens iki kitų metų. Žinoma, jeigu būtų galimybė čia ir dabar kompensuoti, tada tikrai būtumėm labiau patenkinti ūkininkai, bet matyt yra tokios procedūros, kurios tikriausiai reikalauja laiko ir ypač kai valdžios pasikeitimai vyksta, manau, čia ir čia susiję dalykai, tai sunkiau greitai reaguoti, bet aišku, norisi kuo greičiau reaguoti, nes kartais tiems ūkininkams sunku kitų metų galbūt išgyventi.
0: Savo nuomonę dėl kompensacijų ūkininkams išsakė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Dėl liūčių ir šalnų padarytų nuostolių iš valstybės rezervo ūkininkams bus išmokėta daugiau nei 860 tūkstančių eurų.
3: Gimtoji žemė.
0: Vilniaus rajone, Medininkų seniūnijoje, avietyną puoselėja Audrius Kučinskas. Viename hektare auginamos įvairių veislių avietės. Kaip sako augintojas, geriausios uogos keliauja tiesiai pirkėjams. Iš mažesnių, netokių gražių aviečių yra gaminama uogienė, spaudžiamos sultys. Ūkyje pavadinimu avietės jums netrūksta ir vaikų klegesio. Nes čia vyksta ir uogų ragavimo edukacijos. Naudingos informacijos Audrius negaili ir norintiems patiems užsiauginti uogų. Plačiau apie avietyną ir tai, kada reikia skinti uogas, kad jos nepelytų, papasakos ūkininkas Audrius. Na, o pokalbį pradėjome eidami link avietyno.
4: Paminėkit, kaip jūs sumanėt būtent šioje vietoje, na visai galima sakyti, čia pat ir pasienis, kurti aviečių ūkį, čia jūsų gimta žemė?
5: Ne, čia pirkom žemę, viską renginėm, žemė buvo aplamai nupirkta, lygus laukas, matėt tvenkiniai, va ten iškasti viskas, čia va ta vietės, tai jau čia antra vieta avietyno. Vakar buvo viskas raudona, čia buvo vaikai atvažiavę skintis edukaciją.
4: Tai nulėse kaip paukščiai greitai.
5: Nu, taip, nulėse, bet ir vat šiandien vaponoks vėl atsiras. Nu, nulėse, buvo viskas raudona.
4: Ir paminėkit, koks čia plotas yra viso to avietino.
5: Čia yra hektaras avietino, o pradėjom nuo 8, kad įsivaizduotume.
4: Nuo 8 hektarų?
5: Pradėjom.
4: O kaip pradžiai, tai tikrai nemenkas iššūkis.
5: Jo, tai buvo nemenkas iššūkis, tai nuo 8 hektarų pradėjom. Gal 8 hektarus pasimokinom, kai augint. Tai kiti pradė nuo mažų klaidų mokintis, mes pradėjom nuo dėlių klaidų mokintis. Tai buvo įdomiau, tai dabar prie hektarą labai paprasta.
4: Ir čia yra, kaip sakot, vienintelė vieta, ar dar turit kažkur
5: tai? Vienintelė. Mhm. Jo, matot, va, čia va, žiūrėkit, va, čia va, tie mažiukai jau yra iškasti daigai, čia atsodinta. Nu, vat jie kažkur per kitus metus jau normaliai atauks. Va, čia irgi buvo išparduota atsodinta, čia vat neliesta. Nu, viskas, vat, kaip matot, galima į toliau pažiūrėti. Taip.
4: Ir šitame lauke, nežinau, jau per tuos metus kiek auginat, matyt, esat atsirinkę veislės, tai kokios pasiteisina jūsų čia laukuose?
5: Veislės reikia sodinti tos, kurios mūsų sąlygom tinka, nesodinti tokių veislių, kurios auga pietuose, nes paprasčiausiai pietų veislės aviečių blogai atlaiko mūsų klimatinės sąlygas. Tai vat reikia tiek pat ir rudeninės, tiek ir vasarinės rinktis tos, kurios yra patikrintos. Tai va, čia važiūrėkit, vat kaip atrodo.
4: Didžiulės uogos.
5: Žemė šiaip reikia vietėms, jeigu domina, galiu pasakyti, reikia rinktis derlingą. Lietuva žemės derlingų yra nedaug. Kėdainių pusė, ten Pakruojis, toj pusė yra aplink Vilnių tikrai blogas žemės. Galiu išduoti pastapį, kaip rengiame avietyną. Tai vat pilam kompostą, padarom tranšėje, pilam kompostą, maišam su žemėm ir tada sodinam. Nes kitaip neužauginsi tą avietės. Avietėj yra mitas, kai visi sako, auga benkurioje žemė, tikrai neauga benkurioje žemė, neturėsit rezultato. Ir vienas stiebas išdiks ir jis gali žiūrėti metus, du į tave ir kiti žmonės klausia, sako, man nu, nesidaugina avietės. Sakau, tai ir nesidaugis, dėl to, kad yra prasta žemė, šaknų sistema negali vystytis. Tai vat reikia, plus dar laistymo sistemos reikia, šiais metais laistymo sistemą jau suviniojom, nes labai daug drėgmės, bet šiaip nuo pavasario laistam, pajungiam ir laistom, nes nu, reikia startui ir šilto oro, ir reikia ir vandens, reikia avietės trešti kompleksinėmis trašomis. Jeigu galvojat, kad mažam plotėje galima organiką pasitrešti, bet didesnio plotais organikos fiziškai nespėsit. Ir ne vieną kartą reikia du kartus per sezoną kompleksinėmis trašomis, kad avietė, kaip sakant, užaugtų, būtų lapai gražūs, stiebai gražūs. Jeigu krūmas išdiks didelis, tai ir bus uogų, bet jeigu bus krūmas mažas, tai bus mažas ir uogas.
4: Na ir dar sugrįžtu prie tų veislių, paminėkit šiame lauke, kokios skirtingos dera.
5: Yra poliana, yra polėse, yra mapema. poematas, yra androsadyra, čia varnu rudeninės. Tai vat, iš vasarinių yra glenampal, tokia patikrinta angliška veislė, tai ją rekomenduočiau iš tikrųjų, nes jinai geriausiai peržiemoja ir mažiausiai bijo ligų, nes nu, atsirenki per laiką, ką gali sodinti ir kas jau turi riziką, nes kitos veislės ten kokios naujesnės, tai testuoji, žiūri, kaip žiemoja, kaip laikosi, kaip ligų bijo, nebijo, tai vat, tikrai vat, iš vasarinių glenampalo, iš rudeninių poematas, poliana iš senų veislių, paskui polka, denlyva, turim daug veislių iš tikrųjų.
4: Taip, žodžiu, visai vairovė. Ir kiek tenka kalbėtis su augintojais, ne visi ištveria, galbūt išbūna šitame versle, nes sako, kad yra ir specifika, ir tas transportabilumas uogos, kad jinai nesuteštų, turi greitai pristatyti pirkėjui. Na, yra tokių niuansų norint plėtoti avietyną.
5: Didžiausi niuansai parduoti, kam tu parduosi, jeigu tu parduosi pigiai ir vis tiek tavo visas ciklas priežiūros trūksta metus ir jeigu žmogus užaugina vietą ir parduoda pigiai, o sezonas trunka tik vieną mėnesį, tai tą mėnesį išdalink iš metų, tai ir kai kurie ten naujokai bijo prašyti desnės kainas ar ten deda uogas visas kokias nuskinę, nes mes pavyzdžiui, jeigu dedam uogas, tai dedam, nežinau, patys turbūt buvo atvažiavę pas mus įsigyti uogų, tai va dedam gražias uogas, jeigu bus kažkokia nu, va, tokia uoga, ne, nu, mažesnė kažkokia. Mhm. Tai va, tokios jau nedėsim, šita bus uogienėm. Tai viską rušiuojam, nes kai kurie augintai paima prideda visko. Aptrupėjusiu, pritrupėjusiu, aplūžusiu. Galit paragauti uogų.
4: Paragaujam. Čia kokia veislė?
5: Čia yra poematas. Riebi tokia.
4: Labai tokia maistinga. Atrodo, daug tokių negalėtum net ir suvalgyti.
5: Ne, daug nesuvalgysit, žinokit. Galit paragauti poliana saldžiarūgštė. Paragaukit to. Mhm. Va, tai šita va.
4: Visai kitokia.
5: Turi ryškesnį skonį tokį, specifinį savo.
4: Viena uoga, bet kiek poskonių.
5: Labai, labai daug. Nu, dabar prieisim prie mapemos. Nu, paragauk čia iš naujesnių veislių tokių.
4: Po pavyzdžiui, kai daro uogienės, taigi matyt, nediferencijuojat, maišot skirtingas nu, veislės.
5: Žinokit, galiu pasakyti, kad iš labai saldžių uogų nesigauna kokybiško uogienė. Tokie gaunasi neryški spalva. Tai geriausia uogienėm dėti saldžiarūkštės avietės, tai gausit ryškę, gražią uogienę. Turi daugiau pektinų ir tada uogienė natūraliai gražiai susiriša, ryški, tokie kauliukai ryškus, turbūt uogienė pirkot.
4: Tikrai taip. Žinot, kas yra įdomu, pavyzdžiui, atėjus į turgų, gal dėl to, kad pripratus, bet dažniausiai jūs pastebi, bet iš esmės tai nėra daug tų augintojų, kurie siūlytų avietės.
5: Nėra. Nu, sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga, nes kai kurie pamėgina kelis metus, viskas baigėsi fantazija, pamato, kad niekas nesigauna ir viską meta iš tikrųjų, nes mes irgi kaip pradėjom, tai kokie 4 metai darbas buvo į minusą.
4: Bet nepasidavėt.
5: Ne. Galvojom, kad vis tiek kažką turim atrasti, turim įsiaiškinti, kur kažkas lypė ir ėjom į priekį, nes jeigu sustotum, tai viskas būtų užsidaręs. Ir
4: visos investicijos veltui.
5: Jo, dabar auginam, turim daigus, pardavinėjam uogienės, uogas parduodam.
4: Ir dar žinau, kad edukacijas vedam.
5: Vedam edukacijas, vakar buvo edukacija, rytoj bus edukacija.
4: O tas papelyjimas, nežinau, kartais gal tos avietės gali visai trumpai pastovėti ir žiūrėkit, įsimeta tas pelėsis, nuo ko čia priklauso?
5: Pelėsis priklauso, kada uoga nuskinta, kai buvo šlapia ar kai buvo sausa skinta. Tai jeigu, pavyzdžiui, įskinam iš vakaro, jeigu lietus lyja, tai praktiškai mes neskinam iš vis, nes ta prasme jinai neįstovės, bus pelėsis. Tai turi, vat, kaip šiandien, vat, sausas oras, tai jeigu nuskinsit sausai avietę, paskui laikysit sausai, tą avietę galima išlaikyti iki savaitės net. Svarbu, kad suskintumėt sausą.
0: Taip apie aviečių auginimą pasakojo Vilniaus rajono ūkininkas Audrius Kučinskas. Vyras turi ir daugiau naudingų patarimų, kaip užsiauginti skanes, sveikas avietes. Jeigu susidomėjote, pilną mūsų pokalbį galėsite išgirsti LRT radio laidoje Žydintis sodas penktadienį po 18 valandos žinių. Penktadienio laidoje taip pat girdėsite aktualią informaciją dėl kone 20 milijonų eurų paramos žemės ūkio sektoriui paskirstimo. Susipažinsite su jauna miestiečių šeima, kuri ieško išsinuomoti sodybą, nors ir programuotojai nori pasimatuoti ūkininkų realybę. Šios temos plačiau jau rytoj. Atsisveikinu iki penktadienio.
6: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
7: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radio teka.
9: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio pabaigos vyksiančioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo. Europos centrinis bankas šiandien, kaip tikimasi, gali padidinti bazinę palūkanų normą. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šią savaitę sakė, kad poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lemia daug veiksnių. Tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Europos klimato stebėjimo agentūra skelbia, kad rugpjūtis buvo karščiausias kada nors pasaulyje užregistruotas mėnuo, o vasara vakarų Europoje šilčiausia nuo matavimų pradžios. Tarnybos duomenimis rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra pasaulyje siekė 16,96 laipsnių. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas. Šiandien rugsėjo 10-oji, ketvirtadienis, 6:30, jau beveik 2 minutės. Lietuvoje jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Prie mikrofono šiandien dirbu aš, Liuda Kudinova. Būkite su mumis iki pat 9-os, aišku, žinoma ir ilgiau, jei tik turite galimybę. Kokių orų laukti besibaigiant antrąjį rugsėjo savaitei, netrukus paklausiu sinoptiko, taip pat šį pusvalandį girdėsite kolegos Augustino Šemelio pasakojimą apie tai, kodėl Amerikos respublikonų tvirtovę laikomame Dalase į nacionalinį suvažiavimą besirenkantis partijos palaikytojai vis dėlto nėra patenkinti prezidentu Trumpu. Seimas šiandien pradeda rudens sesiją, joje ir stambus socdemų iniciatyvų paketas dėl šeimų finansinės padėties ir valstybės biudžetas ir kiti svarbus klausimai. Apie viską pokalbį su Seimo pirmininku Juozu Oleku, jis šiandien ryto garsų studijoje 7:15. Niekaip nesisprendžiant konfliktui tarp Amerikos ir Irano toliau kyla degalų kainos. Dar vasarą finansų ministras sakė, kad joms suvaldyti yra parengtas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Ar jau atsiranda pagrindas jį pradėti įgyvendinti, pasiaiškinsime po 7:30 žinių. Šiandien minima pasaulinė savižudybių diena. Kaip tik šiomis dienomis pateikti naujausi Eurostato duomenys rodo, kad Lietuva bendrijoje toliau išlieka pirmaujanti pagal šį rodiklį. Skaudžia, bet itin aktualia tema mūsų šio ryto aktualus pokalbis 8:05. Tiek visko ir dar daugiau jūsų laukia šiandien ryto garsuose iki 9:00. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius. Su mumis labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Lyja, bent jau Vilniuje, ar visa diena šiandien tokia lietinga ir bus?
4: Na tikrai taip, visoje Lietuvoje galima sakyti lyja, tokie dabar vyrauja labiau ištisiniai lietus, na ir kažkas panašaus bus ir šiandien dieną. Po vakar rekordinės dienos tikrai atvės, temperatūra bus apie 15-20, lietus numatomi daug kur, bet jau vyraus trumpi, vietomis griaudės perkūnija, bet ir vėjas sustiprės, vakarų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vakaruose, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-20 net metrų per sekundę.
3: Oro temperatūra kokia bus?
4: 15-20 vos tik laipsnių šilumos, po vakar dienos tai tikrai labai rūdiniška temperatūra.
3: Rytojus koks bus, ar keisis kažkiek orai, ar tokie ir liks?
4: Atslinko ciklonas ir jisai atnešė mum tokius jau tikrai vėsius rūdiniškus orus, ta temperatūra ir bendrai orai išlieka labai panašus į šiandien, vietomis trumpas lietus, vėjas rytoj išlieka apie 8-13 metrus per sekundę, tik naktį pajūryje dar gusinga 15-20, na, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-15, dieną šils tik tai iki 17-21 laipsnio šilumos.
3: Taip, ir pusėjo rugsėjas, antrasis savaitgalis rugsėjo, štai netrukus bus, ar pragiedrės savaitgalį ir nustos lyti ir atšilts, ar toks ir liks oras?
4: Saulės sulauksime kiek daugiau, Bet visgi temperatūra stipriai nekils. Vietomis lauksime trumpo lietaus, vėjas išlieka vidutinio stiprumo, na, temperatūros kils tik tai iki 17-21-22 laipsnių šilumos. Naktimis šals iki 6-11 laipsnių šilumos tik tai.
3: Svarbiausia, kad šalnų dar nėra. Dėkui, sinoptikas Janas Vaitkevičius su mumis 6:35.

0: su jumis ryto garsai.
1: Ar žinojote, kad vaiko laikysena tiesiogiai priklauso nuo pėdų mankštos? O ką daryti, jei mažasis nusprendžia ragauti smėlio ar kreidos? Ar tai tik smalsumas? Ar organizmo signalas apie trūkstamus mikroelementus? Pokalbis su vaikų gydytoja Indre Pleštyte apie kasdienius, bet gyvybiškai svarbius vaikų sveikatos gyvensenos įpročius. Taip pat gydytoja atskleis, kodėl tėvai daro didžiulę klaidą, gąsdindami vaikus gydytojais ir žadėdami saldainių už išgertus vaistus. Pasiklausykime laidos Vaikystės laboratorija ištraukos.
2: Kai sako mama, jis manęs neklauso, aš sakau, palaukit, nu jis toks mažiukas, o jis tokia jau didelė, suaugusi. Nu kas, ko turi nuklausyti? Vienintelį, kad mūsų suaugusi yra pareiga. Ir, na, įmanoma visada susitarimais, derybom, tik tai ne, aš visą laiką nesu prieš saldumynus. Kaip sako, būsi geras, išgersi tabletę, gausi saldainį. Dažnai sakau, nu, kodėl mes nesusimastę, nes čia toksai, na, kaip ir tradicija tie saldainiai, kad už tai, kad vaikas stengiasi būti geras, jam kenkia. Duodam saldainį. Jeigu, sakysim, būsi geras, pasveiksi, eisim aikštelę žaisti, kartu su dviračiais važiuosim, būsim kartu, mes sakom, imk saldainį ir būk laimingas, taip, tuo momentu jis bus laimingas, bet tas saldainis tai nebus pliusas jo sveikatai. Tai derybos turi būti labai sąžiningos ir jeigu mes žadam, turim galvoti, ką žadam. Nes ojojo, prisiklausom, kai reikia kraujo tyrimus daryti vaikam, kiek pažadu, kur akivaizdu, kad tai yra melas.
3: Mes žadam visą laiką, kad gaus lipdukų ir visada, kai ima kraują duoda lipdukų, paprašau tris, kad duotų. Ne vieną. Ir tokio pažado užtenka ir apie saldainius ir saldumynus. Čia tokia labai aktuali tema. Mes saldumynų neduodam, nebent koks desertas išėjus, bet seneliai. Yra atskiras dalykas ir manau, ne tik mano šeimoje, daugelių šeimų, kur dabargi visi vengiam to cukraus, geriau uogos, geriau vaisiai, arba koks nors desertas jau išėjus kažkur į kavinę, ne tiesiog, kad namie stalčių atsidara ir tų saldainių yra, ne, jų nėra, bet seneliai duoda ir sako, tai kaip dabar vaikas be saldainių?
2: Nekartą esu pasisakęs, kad močiučių sindromas yra neišgydomas, arba dar neatsirado tas gydytojas, kuris galėtų išgydyti. Na, čia labai priklauso, kaip dažnai būna pas močiutės, bet jeigu karts nuo karto ir gauna tų saldainių, kelti konfliktų ar vengti, vežti vaiką pas senelius, dėl to nereikėtų. Viena, aš sutinku, kad jeigu seneliai netinkamai auklėja, arba na, dar iki šiol yra, na, tai pliaukštel per užpakaliuką nieko tokio. Tai čia jau tada turi būti griežtai nustatytos ribos. Ne, vaikų mušti negalima. Su saldumynais aš šiek tiek taip, na, galima pasitarti, paprašyti, bet jeigu, na, neįmanoma, tai bent jau susitarti, kad sveikesnius saldumynus, na, nu, seneliai pirktų, ar galų gale patiem atvežti ir sakyti, nu, jūs neleiskit pinigėlių, va čia šities sveikesni. Na, tarkim, kokie, na, kukurūzai, na, kažkokie paplotėliai, nebūtinai tie, na, ir vėlgi dažnai vyresnio amžiaus žmonės nežino tų saldainių, kurie toksiškesni, atrodo spalvota pakuotė vaikam ir bet ką ima. Na, galima sugalvoti, kad ir yra, na, vaistinėse, kur su gydomosiom žolelėm, tokiom prieš uždegiminėm, kodėlgi ne, jeigu nepiknaudžiaujant. Tai taip yra ir dažnai sakau, kad, na, pirmadienis yra išbertų vaikų diena, todėl kad savaitgalį pas močiutės senelius buvo.
1: Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
0: Ryto garsai.
1: Dalase, Teksaso valstijoje, respublikonai rinksis į neįprastą nacionalinį suvažiavimą, skirtą mobilizuoti partiją ir rinkėjus šį rudenį vyksantiems vidurio kadencijos kongreso rinkimams. Į respublikonus Dalase kreipsis prezidentas Donaldas Trumpas, taip pat viceprezidentas J.D. Vansas. Tačiau prieš suvažiavimo pradžią, respublikonų tvirtovė laikomoje valstijoje, net ir dalis respublikonų pasakoja, nesantis patenkinti Donaldu Trumpu. Augustino Šemelio reportažas iš Dalaso.
4: Prieš šalikelės Dalase ši kavinė jau istorinė. Jau 70 metų pusryčiai čia visą dieną. Siu, čia lankosi 40 metų, kartu Maiklas. Mėgstamiausias patiekalas – pyragas. Bet politinio meniu pasirinkimai keblesni. Maiklas balsavo už Trumpą, bet yra kiek nusivylęs.
5: Jis padarė gerų darbų, bet jo pirštų šiuo metu visur per daug.
4: Pavyzdžiui,
5: turime karus, apie juos visi žino, o tada tos baltųjų rūmų renovacijos, tai kainuoja milžiniškus pinigus.
4: Siu įsitikinusi, kad Amerika iki Trumpo rodė silpnumą, dabar nebe.
6: Nors Trumpo asmenybė man nelabai patinka, kaip ir daugybė dalykų, kuriuos jis sako, aš jų nesuprantu. Bet man atrodo, kad pasaulis iš mūsų nebesijuokia.
4: Pono Spaiko analizė apie prezidentą skiriasi.
7: Jis idiotas.
4: Kodėl taip manote?
7: Nes visą savo laiką jis praleidžia socialiniuose tinkluose, į jo rankose karas, kurio jis nepabaigė.
4: Trumpo įkelta nuotrauka, kur po Amerikos vėliava, Kanada, Grenlandija ir Islandija, ar įrašai, kur naujosios Meksikos valstija pervadinta naująja Amerika. Prezidento įrašų srautas Spaiką erzina. Čia pietauja ir policijos pareigūnas Timotis. Jis saugos Dalase prasidėsiantį respublikonų suvažiavimą. Jis pastebi.
8: Per pirmosius ketverius Trumpo metus valdžioje matėme mažėjančias benzino kainas, tai padėjo daugybei žmonių, tačiau šioje kadencijoje kažko panašaus nemačiau.
4: Tokios dvejonės lydi Dalase besirenkančius respublikonus. Trumpas žadėjo mažesnes kainas ir pasaulio taiką, o viskas einasi atvirkščiai. Bet partija čia renkasi nekoreguoti kursą, o rodyti ištikimybę prezidentui.
9: Prieš vidurio kadencijos rinkimus tokie suvažiavimai apskritai nėra rengiami, tačiau arena jau paruošta, nes toks buvo Trumpo noras. Jo populiarumas šiuo metu žemumuose, tad tradicinė rinkimų strategija diktuotų, kad jis turėtų šiuose rinkimuose rodytis kuo mažiau ir daugiau sceno šviesos turėtų užleisti respublikonų kandidatams į kongresą. Tačiau šio suvažiavimo programoje Donaldas Trumpas planuoja ne vieną, o net dvi kalbas. Respublikonų šansus vėl lems ne rinkiminė partijos strategija, o vieno asmens impulsai, tapę tos strategijos pakeitų.

0: sportas.
1: Vakar sužaistos dar 6 UEFA čempionų lygos rungtynės pergalės pavyko iškovoti visiems didiesiems futbolo klubams. O šiandien savo svajonę įgyvendins ir UEFA čempionų lygoje debiutuos lietuvis treneris Valdas Dambrauskas. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
2: Antrosios naujojo UEFA čempionų lygos sezono dienos rungtynės, kaip ir pirmosios, prasidėjo tylos minute, skirta pagerbti Nepalo potvinio aukoms. Užtikrinta pergalė sezoną Europoje pradėjo Barcelonos futbolininkai, namuose 5-1 įveikė Feyenoord ekipą iš Nyderlandų. Įvartį katalonams pelnė bei du rezultatyvius perdavimus atliko pasaulio čempionas Laminas Jamalis. Barcelonos treneris Hansis Flikas sako, kad Jamalis nusipelnė būti vadinamas ne tik geriausiu Ispanijos, bet ir pasaulio futbolininku.
3: Žinoma, jis yra mano futbolininkas. Jis žaidžia Barcelonoje. Manau, kad jis nusipelnė laimėti auksinį kamuolį. Jis yra neprilygstamas futbolininkas, tai jis parodo kiekvienose rungtynėse. Jis yra ypatingas. Niekas negali jam prilygti. Manau, jis to nusipelnė.
2: Skirtingas pergalės šventė praėjusio sezono finalininkai. Čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas namuose 6-1 nepasigailėjo Bratislavos Slovanio ekipos. Vicečempionai Londono Arsenalo futbolininkai išvykoje švaistė progas ir tik minimalia persvara 1-0 įveikė Napoli klubą.
3: Žinoma, švieslentėje turėtų degti kitoks rezultatas, bet mes tą pasieksime. Jei būtume buvę kiek tikslesni, persvara būtų žymiai didesnė, bet padaryti tai, ką padarėme šiandien šiame stadione prieš šį varžovą, yra puiku.
2: Pergalingas buvo naujojo Liverpoolio trenerio Andoni Iraolos debutas UEFA čempionų lygoje. Liverpoolio futbolininkai namuose atsitiesė po pirmojo praleisto įvarčio ir 2-1 įveikė Madrido Atletico. Savo svajonę šiandien įgyvendins Valdas Dambrauskas. Baku Sabah ekipą treniruojantis lietuvis Old Trafford stadione UEFA čempionų lygoje susitiks su Manchester United klubu. Dambrausko treniruojamos ekipos varžovas į UEFA čempionų lygą sugrįžta po 1003 dienų pertraukos. Dambrausko oponentas United treniruojantis Michaelas Carrickas sako, kad UEFA čempionų lyga yra visiems ypatingas turnyras.
3: Šis turnyras yra magiškas. Čia norime būti mes visi. Kai lėkiu už jo ribų, supranti, koks tai ypatingas turnyras. Todėl, kai čia patenki, nori išspausti daugiausiai kiek galima.
2: Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio teniso turnyras. Kazachstano atstovė Elena Rybakina ketvirtfinalyje 3-6, 6-1, 6-4 pranoko kinę Cinwen Zhang ir žengė į turnyro pusfinalį. Ši pergalė lemia, kad Rybakina užkopė iki moterų reitingo viršūnės ir pirmadienį, kai bus atnaujinta reitingo lentelė, taps pirmąją pasaulio rakete, išstumdama iš reitingo viršūnės ten 99 savaitės praleidusią Ariną Sabalenką. Dėl vietos finale Rybakina kausi su Coco Gauff ketvirtfinalyje 2-6, 7-6, 6-2 įveikusi Amirą Andrejevą. Amerikietė sako, kad po pirmojo pralaimėto seto ji įkvėpimo sėmėsi iš tautiečio Francio Tiafų, vakar iškovojusio įspūdingą pergalę ketvirtfinalyje.
4: Jei nuo širdžiai, galvojau apie Francį Tiafų ir kaip jis vakar sugebėjo sugrįžti. Prieš šią publiką visi norime gerai pasirodyti.
2: Moterų pasaulio krepšinio čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių etapo dalyvės. Kinija dramatiškoje kovoje 75-72 pranoko Puerto Riką, bei ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzijos krepšininkėmis. O Italija tik po netaiklaus metimo paskutinėmis akimirkomis 82-80 palaužusi Australiją žais su Ispanija. Šiandien LRT Plus eteryje šeimininkės Vokietijos krepšininkės susitiks su Europos čempione Belgijos rinktinė.
1: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis. 6 minutės lieka iki 7 valandos. Lygiai 7 girdėsite žinias, po jų užsienio naujienos. O tada pokalbis su Seimo pirmininku Juozu Oleku, nes šiandien Seimas pradeda rudens sesiją, joje ir stambus socdemų iniciatyvų paketas dėl šeimų finansinės padėties ir valstybės biudžetas ir kiti svarbus klausimai. Taigi apie viską su Seimo pirmininku ir pakalbėsime maždaug 7:15.
0: Ar žinai, kad...
5: Posakis atpirkimo ožys kilo į senovės žydų tradicijos. Per Jom Kipūrą atpirkimo dieną žydai išrinkdavo 2 ožius. Vieną aukodavo dievui, o kitam, kaip rašoma Biblijoje, uždėdavo ant galvos abi rankas, išpažindavo visas nuodėmes, sudėdami jas ožiui ir paleisdavo į dykumą. Taip ožys visas kaltes turėjęs išnešti į tyrus. arba taip turėjęs atpirkti jų nuodėmes. Laikui bėgant, ši tradicija pavirto posakiu atpirkimo ožys. Tokiu vadinamas žmogus, kuriam suverčiama atsakomybė ar kaltė už kito klaidas ir problemas.

0: radijas. 7:00. Čia Adomas Šimkus. Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį. Valdantieji žado, kad sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Tuo metu premjeras šįryt šaukė valdančiosios koalicijos tarybos posėdį. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos partneriams bus pristatytas vadinamasis šeimos paketas, siūlymai kaip gerinti sąlygą šeimoms.
1: Šeimos paketą pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė, yra paketas su nemažai kiekvių priemonių, berods 9 priemonės. Apsitarsim, ar tą paketą kaip koalicija galim nešti į parlamentą, laukti politinio palaikymo. Paketas apima ir paskatas, norą paskatinti šeimą susilaukti vaikų, padėti vaiko priežiūros atostogų metu, bet jis nesusikoncentruoja vien tik tai į tą, sakykime, vaiko gimimo ir priežiūros laikotarpį. Jis susikoncentruoja, sakyčiau, pakankamai plačiai, dėl to ir vadinasi šeimos paketas, kad jame yra numatytos priemonės per visą vaiko auginimo, mokslo laikotarpį iki faktiškai 18 metų. Tai yra pagalba šeimai.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu, 5 metus nuo bausmės atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Apie tokį registrą aktyviau imta diskutuoti po keletos vaikų seksualinio išnaudojimo skandalų, su kuriais buvo susiję viešai žinomi asmenys ar kunigai. Valdantieji sako, kad įstatymo pakeitimai padėtų apsaugoti vaikus. Tačiau Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis siūlymus vertina kritiškai.
2: Sunku pasakyti, kaip galėtų apsaugoti, nes šituo siūlymu tarsi reaguojama į plačiai nuskambėjusius įvykius, kuriuose kaltininkai nebuvo nuteisti, o tai yra nuteistųjų registras. Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
0: Skirmantas Bikelis. Nors Lietuvoje savižudybių pamažu mažėja, tarptautiniu mastu šalis vis dar išsiskiria pagal kasmet nusižudančių žmonių statistiką. Ji rodo, kad Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų per metus tenka apie 19 savižudybių, tai 2 daugiau nei ES vidurkis. Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro atstovė Austėja Agnietė Čepulienė sako, kad pastebėjus artimo žmogaus polinkį į savižudybę reiktų nedelsti.
3: Kiekviena savižudybė gali būti sustabdyta. Ir mes kaip mokslininkai ir praktikai, psichologai, tai visada šito vadovaujamės. O ką daryti, na, jeigu sužinoji, išgirdai, kad kažkam yra sunku, kad masto apie savižudybę, gal yra kažkoks planas. Tada turbūt nedelsiant svarbu mėgsti tą ryšį su žmogum, bandyti pakalbinti apie tai, nebijoti netgi to žodžio savižudybę, na, ar mintis apie savižudybę. Ir jeigu tik tai išeina, tai skatinti jį, tą žmogų kreiptis pagal. Jeigu yra kritinė būklė, tai netgi vežti greitai į priemamąjį, kur gali tuoj pat priimti specialistai.
0: Daktarė Austėja Agnietė Čepulienė. Šiandien pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Europos centrinis

0: likimas nežinomas. Nelaimė įvyko netoli turistų lankomos Palavano provincijos, iki kranto likus kiek daugiau nei 2 kilometrams. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiąnakt atvyko į Kanadą po to, kai jo skrydis buvo atidėtas dėl Moldovos oro erdvę pažeidusio Rusijos drono grėsmės ir kas daugiau žinoma apie incidentą šį.
4: Žinoma, kad antradienį į Moldovos oro erdvėj skridęs Rusijos dronas atidėjo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvo išskridimą į Norvegiją. Apie tai pranešė Moldovos pareigūnai. Šalies oro erdvė buvo laikinai uždaryta, kai buvo aptikta reaktyvinio drono grėsmė. Zelenskio lėktuvas tuo metu laukė Kišiniovo tarptautinėme oro uoste ir jau buvo gavęs leidimą pakilti. Kai buvo nustatyta, kad dronas įskrido ir artėja ir pakilimas turėjo būti atidėjęs. Galiausiai dronas praskrido ir sprogo už maždaug 160 km nuo oro uosto, taip skelbia agentūra Associated Press. Moldovos ambasadorius Jungtinėse valstijose Vladislavas Kulminskis CNN pakomentavo šį incidentą ir sakė, kad tai greičiausiai nebuvo atsitiktinis incidentas. Jo žodžiais niekas netiki tokiu atsitiktinumu, sakė, kad vyksta toliau tyrimas ir dar per anksti galutinai spręsti, tačiau pridūrė, kad gerai žinoma, jog Zelenskis savo užsienio vizitams dažnai naudojasi Moldovos oro erdvę. Ir iš Moldovos jis būtent vyko į Norvegiją dalyvauti karaliaus Haroldo 5 laidotuvėse, kur prisijungė prie kitų valstybių vadovų. Pirmieji apie tą, na, tokią kilusią grėsmę ir galimą pasikėsinimą užsiminė būtent ir Norvegijos pareigūnai, tiek premjeras Jonas Garas Teorė, tiek ir finansų ministras vakar šiek tiek taip plačiau pakomentavo.
3: Ir šiandien Zelenskis lankosi Kanadoje, kuo svarbu šis vizitas?
4: Tai pirmasis Zelenskio vizitas Kanadoje per maždaug metus laiko. Jis atvyko su pirmąja ponia Olena Zelenska, ketina susitikti su premjeru Marku Karniu ir viešės iki penktadienio. Numatyta, kad dalyvaus renginiuose Kalgaryje, Toronte ir North Bay'je. Paskutinis jo vizitas Kanadoje buvo pernai metų gruodį, o po to iš karto sekė jo vizitas į Jungtinės valstijas tęsti derybas dėl karo pabaigos. Kol kas nėra pranešimų, kad ir šį kartą būtų planuojamas panašus vizitas į Jungtinėse valstijose. Markas Karnis pernai pats lankėsi Kyjive, tada pažadėjo skirti apie 2 milijardus dolerių karinės paramos paketą.
3: O Rusija tuo metu tęsė atakas prieš Ukrainą, kas žinoma apie įvykius galbūt jau ir šią naktį?
4: Tai apšaudimai tęsėsi ir šią naktį, dar vakar vakare pranešta, kad sumuose į miestą įskridęs dronas pataikė į prekybos centrą, ten žuvo 3 žmonės, dar 14 buvo sužeisti, tarp sužeistųjų buvo ir 3 vaikai, per smūgį pataikyta į prekybos centrą Manufaktūrą, ten užsidegė pats centras ir kelios transporto priemonės. Taip pat dar viena prekyvietė apšaudyta Chmelnickyje, irgi kilo gaisras, ten vietos gelbėjimo tarnybos pranešė, kad jau atvykus į vietą įvyko antrinis sprogimas, kol kas dar neaišku, ar tai buvo antras smūgis, ar tiesiog vietoje kažkas sprogo. O Kryvyj Rihe taip pat pranešama apie apšaudimus, ten smogta 5 vietose, kol kas dar nėra tikslios informacijos apie padarytą žalą. Atakas tęsė ir Ukraina ir panašu, kad Ukrainos pajėgos įvykdė kol kas giliausią smūgį Rusijos teritorijoje nuo karo pradžios, taip skelbė leidinys Kyiv Independent. Atakuotas gamtinių dujų objektas 3200 km atstumu nuo Ukrainos sienos, tai yra naujojo Urgenojaus mieste, Jamalo Nenets autonominėje srityje, kuri yra giliai Sibire.
3: Dėkui, užsienio naujienas pristatė Vytautas Jokubauskas. 7:09. Netrukus pokalbis su Seimo pirmininku Juozu Oleku be prasidedant Seimo rudens sesijai.

0: kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT Radijas. Seimas šiandien pradeda rudens sesiją, joje ir stambus socdemų iniciatyvų paketas dėl šeimų finansinės padėties ir kitų metų valstybės biudžetas. Kiti svarbus klausimai apie viską pokalbį su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Jis šiandien ryto garsų studijoje. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ačiū, kad atvykote. Ir skaičiuojama, ir vakar netgi pasižiūrėjau ir jūsų frakcijos, ne jūsų, socialdemokratų frakcijos pranešimas buvo, kad daugiau nei pusė tūkstančio teisės aktų projektų bus pateikta šioje Seimo rudens sesijoje, kuriuos jūs išskirtumėte kaip svarbiausius ir reikalingiausius, ir čia mes nekalbam apie tuos kasmetinius rutininius, kaip valstybės biudžetas, sodros biudžetas ar PSDF biudžetas.
5: Tai iš tikrųjų šitie biudžetai yra labai svarbus. Ačiū, kad pakvietėt pristatyti dalį tos mūsų programos rudens sesijos. Sakyčiau, pirmiausia, tai mūsų saugumo ir gynybos temas liečiantys įstatymai, nes mes turėsime šioje sesijoje ir nacionalinę saugumo strategijos patvirtinimą, visą eilę gynybos sritį reguliuojančių aktų, taip pat Konstitucijos 137 straipsnio keitimą. Tai man atrodo, kad šitas blokas yra toks ypatingai svarbus, kuris mūsų supratimu sustiprina mūsų tokį atgrasimą, sustiprina mūsų taiką čia mūsų šalyje, garantijas, ar kad mes galėsime kurti tokioje laisvoje, demokratinėje atmosferoje ir taikioje aplinkoje. Tai šitas blokas būtų, man atrodo, toks vienas pagrindinių, nuo jo pradėtume. Antras, tai yra ta, ką šiandien tikimės bent iš dalies vyriausybė pristatys, tai yra mūsų atsakas į demografinius iššūkius, kurie, tiesiog yra ypatingai svarbus, kadangi gimstamumas mažėja, daug mūsų tautiečių yra išvykę į kitas šalis ir mūsų sparčiai auganti ekonomika reikalauja darbo jėgos. Tai mes susidurime su tokiais, pirmiausia, tai kultūriniais, tautinio išlikimo dalykais, kad būtų tų lietuvių tautos daugiau čia mūsų šalyje. Ir kitas, tas ekonominis poreikis, kuris yra, tai vyko jau nemažai diskusijų Seime. Seimas priėmė rezoliuciją dėl demografinių problemų sprendimų, vyriausybė siūlo paketą įstatymų pakeitimų. Man atrodo, kad turbūt tęsime diskusijas, nes matom viešoje erdvėje, yra labai skirtingų pasiūlymų, vertinimų, kaip tas problemas spręsti. Tai čia nėra tik Lietuvos problema, tai yra tokio įsivyščiusio pasaulio ir galbūt tokio kultūrinės elgsenos kaitos problema. Bet mes vis tiek norėtume, kad būtų daugiau lietuvaičių čia Lietuvoje.
4: Taip,
5: jų daugiau, jų taip, daugiau gimtų ir tie, kurie yra išvykę,
4: kad
5: jie sugrįžtų. Ir aš čia tikrai turiu labai gražių pavyzdžių. Aš dabar nemažai per tos vasaros periodo važiavau Lietuvos.
4: Negalim skūstis dėl to grįžimo, nes nuo kelinti metai jau daugiau grįžta negu išvyksta.
5: Tai mes turime ir toliau nesakyti, nesėdėti ramiai ranką sudėję ir sakyti, kad čia o, grįžta, mes laimingi, nieko daryti nereikia. Aš manau, kad tikrai yra pakankamai tokių aktyvios veiklos, gerų pavyzdžių, kuriuos reiktų plėsti, bendraujant su mūsų diasporo. Nes tikrai ir ekonominiu lygiu mes artėjame prie vidurkio ir susilyginimu ir žmonės šiuo turi tą kitą aplinką, galbūt pagarbos, galbūt vaikų mokyklose, auklėjimo panašiai.
4: Grįžtam prie iniciatyvų ir štai kaip tik socialdemokratai parlamentui teikia stambų iniciatyvų paketą, kuriuo planuoja gerinti jaunų šeimų finansinę padėtį, stiprinti visapusišką valstybės atsparumą ir tokių įstatyminių iniciatyvų bus daugiau negu 100. Patys atsiuntėt pranešimą spaudai vakar. Didės pensijos, atlyginimai, išmokos. Kiek pinigų esate nusimatę visoms toms iniciatyvoms? Kiek jų reikės? Kaip tas valstybės biudžetas patemps tokias iniciatyvas?
5: Na, tai priklausys nuo to, kokį, kaip finansų ministerija dabar pateiks projektą. Aš manau, kad mes išlaikysime mūsų finansavimą gynybai, kuri iš tikrųjų na, didelį pinigų kiekis nueina gynybė, tas turi būti padaryta.
4: Čia mes tikrai tai pakalbėsim apie gynybą taip, bet dabar taip. Vat apie tas šeiminės iniciatyvas.
5: O čia matysim, ką padarys. Pirminis tas pats didysis paketas, kaip aš suprantu, kuris svarstomos visos tos iniciatyvos, galbūt artėja prie milijardą. Tai yra turbūt nepajėgų vienu to žingsniu padaryti, bet nebūtinai viską padaryti iš karto. Uh-huh. Ir yra tikrai iniciatyvų, kaip tą daryti, ką pirma, ką po to. Yra iniciatyvų, kaip paskatinti tokį didesnį investavimą, Lietuvos žmonių pajungti resursus, kurie yra sukaupti. Tai aš manau, kad nereikia pasakyti, oi, brangiai kainuos, nieko nedaro.
4: Nu, mes nesakom, kad nieko nedarom. Tai, iš kur pinigų vis tiek, iš kažkur reikės paimti. Pinigų, ką planuojate? Ar kažkam kelti, pinigų, ar keisti mokesčius, pinigų, kažkaip kitaip skaičiuoti kažkur?
5: Atsakysiu, yra keletas šaltinių pinigų. Tai pinigų yra ekonomikos augimas. Pirmasis, kuris yra, ir kaip žinote, Lietuva pirmauja kol kas ekonominio augimo, jeigu pasižiūrėti Europos šalis. Antras šaltinis yra surinkti daugiau iš šešėlio, nes mes vis dar girdime ekonomistų vertinimus, kad šešėlėje sukasi tikrai nemažai pinigų ir manau, kad kai kurios iniciatyvos, kurios ateis su biudžeto teikimu, jos taip pat padės tų pinigų surinkti. Tai aš galvoju, kad nereikia gąsdintis, reikia pasižiūrėti, kurie sprendimai efektyviausi, juos priminėti ir tada tas lėšas priimti. Kitas, trečias turbūt šaltinis, tai iš tikrųjų dar viešojo sektoriaus toks efektyvesnis naudojim. Nes mes turbūt matome, reiškia, tą darbo organizavimą, tą tokį beaugantį viešajam sektoriui žmonių skaičių. Tai čia galėtume irgi šiek tiek pasižiūrėti, pasispausti.
4: Bet viešajam sektoriui dirba tie patys žmonės, kurie šeimas turi?
5: Tai tvarkojame, mes juos remsim ir bet turime efektyviai naudoti. Mes negalim sakyti, kad čia jau viskas tvarkoja.
4: Dėl rezervų kažką bandysite galvot sodros?
5: Tai rezervai, žinot, tai yra ta dalis, kuri turi būti vėlgi efektyviai. Koks tas rezervas, ar jis turi aukti be galę.
4: Bet ar iš jų bandysite
5: sudaryti? Tai yra apribojimai, dabar yra prezidento, man atrodo, siūlymai dėl tam tikrų skaičių, kurie yra vyriausybės siūlymai. Diskutuosim ir pasižiūrėsim. Rezervas turi būti. Bet ne viskas turėtų nueiti į rezervą, ką galima panaudoti efektyviai.
4: Taip, ir užsiminėt jau pačioj pradžioj ir apie biudžetą, kuriame bus didelis dėmesys skiriamas, aišku, krašto gynybai. Pernai 5% viršijome, koks šiemet yra planas?
5: Tai mes tą įsipareigojimą išlaikome iki 2030 išlaikyti virš 5%. Tai aš manau, kad absoliučiai skaičiais turbūt bus didesnis, bet galbūt procentinė dalim nuo BVP gali šiek tiek skirtis, bet tai bus daugiau negu 5%.
4: Grįžtant prie šeimos viso to, visų tų reikalų, štai Seimo vicepirmininkė, jūsų kolegė Orinta Leiputė, teikia šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimus, kad gerėtų visų šeimų, nepriklausomai nuo jūsų sudėties ar teisinės padėties situacija. Ir tuo pačiu Seime skinasi kelią idėją dėl referendumo dėl šeimos sampratos. Kaip suderinti tuos du dalykus, kai viena vertus norime stiprinti na, visas šeimas, bet kartu tuo apibrėžime, ką apskritai laikome šeimą ir galbūt dalis šeimų iš to apibrėžimo iškris?
5: Nu, aš manau, kad neturėtų iškristi, nes tikrai, bet vėlgi, sakyčiau, tų susitikimų su žmonė metu, atkreipiant dėmesį tą mūsų paskatas stiprinti šeimą, tikrai prieina gyvenime taip susiklošius aplinkybėm, mama su dukryt. Sako, nu, vat, mūsų šeima, tai kaip jūs, tai ką mes dabar turim išmesti tokią šeimą, aš manau, kad...
4: Ne. Nu ne, bet referendumas apibrėžtas tai, šeimas.
5: Tai nėra valdančiųjų, reiškia, socialdemokratų siūlymai, tai žmonės gyvenam demokratiniai šalyje, pasiūlyti gali, bet aš manau, kad vargu bauer ar tas sulauks palaikymo Seime.
4: Manote, kad nesulauks?
5: Aš manau, kad taip.
4: Nes po pateikimo tai jis sulaukė dabar.
5: Nu, taip.
4: Nes ir tie pinigai skirti referendumui turbūt galėtų būti skirti kitoms iniciatyvoms.
5: Taip, sakau, aš laikausiu tos nuomonės, kad mes turim matyti plačiau šeimą, nes iš tikrųjų gyvenime atsitinka įvairių dalykų, čia galiu pasakyti ir kaip gydytojas, kad visko nutinka ir mes negalim tada tuos žmonės išmesti iš to rato.
4: Trečia savaitė po audros. Keli šimtai žmonių vis dar neturi elektros ir socialdemokratai Seime vėlgi žada imti sprendimų elektros perdavimo tinklo atsparumui užtikrinti, na, kad kritiniais atvejais vartotojai nebūtų palikti be elektros. Ir ar čia reiškia, kad greitinsit, bandysit Seime ieškoti galimybių greitinti tą vadinamąjį kabeliavimą ar kažkokių kitų sprendimų imtis?
5: Aš manau, kad sprendimų yra ir daugiau, kabeliavimas yra vienas iš jų, bet pirmiausia, tai mes, na, kadangi jau vis tiek didžioji dalis gyventų jų atstatytą energiją ir energijos tiekimas ir dar žmonės matyti jau bus ir paskutiniai pasiekti. Reikia pasakyti aiškiai, nepadarytos ESO išvados iš 2004 metų audros. Arba nepakankamai įvertinta ir nepakankamai įvertintas reikalingų darbų sparta, prioritetai susidėlioti. Tai kaip premjeras sakė, dabar tvarkom, darom, o paskui įsiaiškinti. Man atrodo, pirmiausia turėtų būti įsiaiškinta. Tie dalykai galbūt net ir kokie atsakingi žmonės įvertinti, bet tada visas priemonių paketas, kas turi būti. Kabeliavimas yra viena iš išeičių, jinai yra pakankamai brangi, bet yra ir kitų. Dabar neteisės aktai leidžia prisižiūrėti tuos augančius medžius, kurie gali virsti, tai juos nereikia laukti, kol nuvirs, bet juos reikia įsipjauti tada, kada yra ramu ir tada tokių pasekmių neturėtume. Kita vertus, reikia pasižiūrėti, kokių tų priemonių buvo skirti lėšos iš Europos Sąjungos, iš aplinkos ministerijos, kad galėtų ESO susitvarkyti daugiau, man atrodo, kad apie 40 milijonų net buvo skirta, tai reikia pasižiūrėti, kaip jie panaudoti. Išgirdom, kad tik 200 generatorių yra, tai man atrodo, kad...
4: Parlamentinė kontrolė dar šiokia tokia vyksta.
5: Tai visiškai netitinka tą šalies mastą. Turbūt reikia kalbėtis ir su savivaldybėm, kad ir jos būtų labiau pasiruošę, kad tokių krizių gali pasitaikyti vienu ar kitu metu. Tai čia nereikia taip ieškoti vien atpirkimo ožių, man atrodo, bet reikia suburti komandą, kuri galėtų reikalui esant tais problemas spręsti.
4: Dar vienas dalykas labai svarbus šį rudenį ir kaip tik vat, su jumis žiūrėjome, čia ką tik per BBC parodė, kad naftos kaina šoko virš $100, degalų kainos toliau kyla. Ar bus šią sesiją sprendimų dėl jų mažinimo? Štai finansų ministerija tarsi yra parengusi kažkokį priemonių paketą, kaip jisai į Seimą atkeliaus, kokiu būdu, kada?
5: Na, mes norėtume, kad nurimtų tą įtampą Hormūzo sąsiauryje ir nafta keliautų greičiau, ramiau į pasaulį, nes iš tikrųjų tai sukelia įtampas. Kaip žinote, Lietuva yra priėmus sprendimą net nusiųsti savo karius išminuotojus, kad pradėti tą laivybą pagerinti ir apsirūpinimą nafta pagerinti. Na, o vyriausybė, taip kaip jūs ir minėjote, yra paruošus tam tikrą paketą. Matysime, tam tikros gairės buvo, žiūrint, kad tas paketas galėtų būti teikiamas pasiekus 2,20 €.
4: Tai jau pasiekė?
5: Kažką labai artėjom, dar vienose degalinėse pasiekė, kitose ne, bet tai aš manau, kad išvysime, koks bus siūlymas finansų ministerijos, kas čia...
4: Jūs matėte tą siūlymą?
5: Dar aš nemačiau, dar... bet žinau, kad finansų ministerija yra paruošus ir galbūt šiandien pradedam sesiją, galbūt ir tą aptarsime.
4: Kiek apskritai numatote, kad bus ramesnė ir konstruktyvesnė šita sesija, negu praėjusios sulaukusios ir protestų, ir koalicijos dabar jau buvusių partnerių įvairių akibraukštų iki teisminių tyrimų ir kratūną? Ko tikitės iš esmės?
5: Nu, aš galvau, kad mes galbūt pasimokėm iš to, kas buvo, ir yra toks glaudesnis bendravimas, aptarimas. Štai mes turėjome ir valdybos posėdžius prieš sesiją, dar tarėmės, kaip čia reikėtų pagerinti tą mūsų darbą. Bandysime kalbėtis, premjeras susitiko su viena iš didžiausių opozicinių partijų vadovų apsitarti. Man atrodo, kad visiškai natūralu, kad mes turim skirtingas nuomonės. Bet tą savo nuomonę, tuos faktus, argumentus galėtume pateikti taip, kad tai būtų kultūringa, rimta, aštri diskusija, bet nepereitų į asmeniškumus ir kažkokius užgauliojimus ar protestus ar tam tikrų gestų rodymą. Tai aš bandau ir savo pavyzdžių kolegoms Seimo nariam ir tokiu bendru tarimusi surasti tą būdą, kaip mes galim rimtai, aštrai diskutuoti, bet neužgauti, parodyti pavyzdį ir visuomeniai, kad mes esame Lietuvos vaikai.
4: Ar koalicijos partnerių pakeitimas iš esmės pakeitė ir tą pokalbių, sakykim, tempą?
5: Na, šiek tiek taip, sakyčiau, nes buvę koalicijos partneriai, ypač jų vadovas buvo toks labai besinaudojantis aštre ir kartais užgaulę poziciją. Dabar mes turim tokį artimesnį bendravimą, bet vyksta, sakyčiau, rimtos diskusijos. Nėra taip, kad yra viena nuomonė ir kiti tik tai linksi. Mes iš tikrųjų labai rimtai diskutuojam.
4: Dėkui jums, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien buvo ryto garsų studijoje. Priminsiu, kad šiandien Seimas pradeda rudens sesiją, joje ir stambus pačių socialdemokratų iniciatyvų paketas dėl šeimų finansinės padėties ir kitų metų valstybės biudžetas, aišku, ir gynybos klausimai, ir kiti svarbus klausimai. Netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o su Seimo pirmininku jau truputėlį aptarėm ir kylančias degalų kainas, tad netrukus po kelių minučių temą pratęsime, nes niekaip nesisprendžiant konfliktui tarp Amerikos ir Irano, tos degalų kainos kyla toliau. Dizelino litro kaina šiomis dienomis jau viršijo ir 2,20 €, benzino kainos artėja prie 2 €. Taigi pakalbėsime, ar jau atsiranda pagrindas pradėti įgyvendinti finansų ministerijos parengtą mokestinių ir nemokestinių priemonių planą.
3: Žinios trumpai.
6: Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį. Valdantieji yra sakę, kad šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Ukraina sako, kad teiginiai apie droną, kuris esą buvo priartėjęs prie prezidentą Vladimirą Zelenskį skraidinusio lėktuvo, yra perdėti. Norvegų premjeras Jonas Garas Tiorė vakar pareiškė, kad pavojingas incidentas įvyko antradienį Zelenskiui skrendant iš Moldovos į Norvegiją. Jo teigimu, į Moldovos oro erdvę, kaip manoma, iš Rusijos įskridęs dronas Zelenskio lėktuvą beveik kliudė. Europos centrinis bankas šiandien kaip tikimasi gali padidinti bazinę palūkanų normą. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šią savaitę sakė, kad poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lemia daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnyje. Vėjas bus nepastovios krypties, stiprokas, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 7:33 min.
3: Ryto garsai.
4: Niekaip nesisprendžiant konfliktui tarp Amerikos ir Irano, toliau kyla degalų kainos ir dizelino litro kaina šiomis dienomis jau kai kur viršijo ir 2,20 €. Benzino kainos artėja prie 2 € ir dar vasarą finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad degalų kainoms suvaldyti yra parengtas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taigi ar jau atsiranda pagrindas jį pradėti įgyvendinti, šį rytą pasiaiškinsime su mumis Emilis Cicėnas, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Ir Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas, demokratas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Taip, ponia Cicėnai, mačiau už vakar jau tokias kainas, šiandien rytą dar nespėjau pasižiūrėti, dizelinas 2,21 €, kai kur mažiau 2,15, bet esmė, kad kainos, kaip suprantu, kyla kasdien po truputį.
7: Taip, kainos didelės ir kol kas tendencijų mažėjimui nesimato.
4: Ir priežastis, kaip suprantu, ir ta pati Amerikos ir Irano karas, ir šiandien jau mačiau irgi pranešimus, kad ir nafta pabrango iki $100, tai dar tos kainos panašu, kad kils.
7: Taip, tendencijos labiau tokios yra.
4: Kaip pardavimus tai veikia? Ar jūs pastebite mažiau vartojimo, galbūt perėjimo prie kitokių degalų, gal dujų, gal elektros, na ką jūs matote degalinėse ir žmonių elgesyje?
7: Taip, pardavimai mažėja, tą akivaizdžiai rodo ne tik mūsų įspūdžiai, bet ir oficiali statistika, kurią kiekvieną mėnesį gaunam iš mokesčių inspekcijos. Tai praktiškai lyginant netgi su 25 metais, ypač dizelino vartojimas smarkiai mažėja. Net 25 metai jau mūsų nuomonė buvo ta riba, kur visiškai minimalūs kiekiai buvo parduodami. Bet šiai dienai turim tokią, kad lyginant pamėnesiui šių metų ir 25 metų kiekius, tas mažėjimas vyksta toliau, net iki 10%. Tai tikrai taip, vartotojai turbūt ir verslai keičia savo įpročius, turbūt vartoja tik tada, kada būtina, nes kainos tikrai didelės. Ir dėl to degalų pardavimai mažėja, ypač dizelino.
4: Dėl dizelino. O ar persėda, sakykime, į benzinu varomas mašinas, ar vis dėlto ir benzino irgi matote pardavimų kritimus?
7: Galima gal taip truputėlį sakyti, bet parduodamo dizelino kiekį yra nepalyginamai didesni su lyginant su benzinu, tai netgi jeigu procentiškai benzino pardavimai šiek tiek didėtų, tai toli gražu neatsveria to parduodamo dizelino sumažėjimo ir ypač turbūt mokestinė prasme tiek akcizo, tiek PVM dalį.
4: Ir kiek jūsų manimų, jūsų prognozavimų tos kainos gali kilti? Na, ar yra kažkokia ta simbolinė riba, kai jau, na, 2 eurai buvo jau ta riba, kur atrodė jau didelės kainos, ar gali, nežinau, 2,53 € pasiekti, kai jau tiesiog, na, šokiruos visus?
7: Tai žinot, ta kaina nustato ne Lietuva, net ne Europa, tai yra pasaulinė birža, kur... Matot, turbūt visam pasaulyje žmonės apie tas pačias problemas kalba, netgi Amerikoje, kuri yra, turi ir savo naftą, turi ir didžiulę ekonomiką ir rinkos galę, žmonės skundžiasi ten, nes ten irgi kosminės aukštumas pasiekia degalų kainos. Tai yra pasaulinė rinka ir ta kaina gali kilti tiek, kiek žmonės verslai už tą produktą mokės. Tai, toks atsakymas.
4: Ar yra kažkokia ta riba, kai žmonės nebemokės?
7: Nu, tai žinot, turbūt visiems dalykam yra riba, kai jau nebegali susimokėti ir nemokė. Tai, bet čia taip pajokaujant, bet iš tikrųjų matom tas tendencijas, kad yra sudėtinga ir netgi tokie paprasti dalykai, kaip tos pačios degalų vagystės iš degalinių. Tai be abejo, kad tų tokių net kriminalinių epizodų jau smarkiai padaugėja, kai degalų kainos yra didelis.
4: Jūs tai sakot, tiesiog... kad pastebėte didėjantį degalų vagysčių iš degalinių skaičių?
7: Taip, tas visuomet buvo kaip tendencija. Kuo brangesni degalai, tuo labiau turbūt tos ilgapirščius masina, kaip arba skatina pamiršti užeiti degalinę susimokėti spilus. Tai taip. ta tendencija irgi matosi.
4: O sakykime, ta juodoji degalų rinka, ar jinai vis dar klesti, kai žmonės paieško pigiau, gal sakykime, atsivežtų degalų iš kitų valstybių?
7: Žinoma, tas yra, tai ir ta šešėlinė rinka visą laiką tai yra susijęs su turbūt tų kriminalinių pardavėjų pelno maržą. Kuo didesnė galimybė uždirbti, kuo didesnis skirtumas tarp legaliai parduodamo produkto ir to įvežamo produkto, tai tuo didesnė paskata turbūt užsiimti tokią veiklą. Tai faktas, kad šešėlinė rinka irgi vėl tampa turbūt problema.
4: Priminsiu, su mumis yra ir Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas. Taip, ponė Butkevičiau, štai aptarėme su Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovu situaciją. Sako, kad žmonės ir mažiau perka tų degalų ir vagystės didėja ir šešėlinė rinka klesti. Ar jau reikia pradėti taikyti finansų ministerijos siūlomą kompensacinį planą? Ar jau matote pagrindą?
8: Žinau, taip. Pirmiausia, dėl to taikymo plano arba paruoštų plano, aš dar dirbu biudžeto ir finansų komitete, tai biudžeto ir finansų komitetas kol kas nėra sulaukęs jokio plano, kaip finansų ministerija siūlytų mažinti ar akcizų tarifus, arba kitas buvo numatytas toks tikslas ir pareigojimas dar biudžeto ir finansų komiteto ir tiek ir energetikos ir darnios plėtros komiteto pradėjo taikyti mechanizmą dėl dizelino cizo susigražinimo Lietuvai ir netgi buvo

0: O paskaičiuota apytiksliai, kiek galėtumėm susigražinti, dėl to, kad yra pastebėta, kad pastaruoju metu, kaip ir kolega kalbėjo, degalinėse, ypač Lietuvos pasienyje, jeigu mes žiūrėsim Lazdijų rajoną, Marijampolės, visą regioną, Vilkaviškio rajoną, tai matysim, kad ten dizelino pirkimas yra sumažėjęs netgi daugiau kaip 30%. O apskritai 25 metais mes apyvartą dizelino sumažėjo 213 milijonų litrų. Tai vis dėlto tie skaičiai priverčia ir turėjo ir anksčiau jau tokie skaičiai matomi priversti vyriausybę, finansų ministeriją, valstybinė mokesčių inspekcija galvota apie ilgalaikį tam tikrą PVM ir akcizų tarifų mažinimą. Aš tai manyčiau, kad akcizų tarifos turėtų būti sumažintas, nes matom, kad kaimyninės šalis akcizų tarifą mažina ir norint kalbėti apie konkurencingumo, reiškia išlaikymą Lietuvos valstybėje dirbančių įmonių, tai faktiškai tas žingsnis turėtų būti žengtas.
1: Ir nelaukiant, sakykime, finansų ministerijos to plano, kur išties nuo Liepos mėnesio, jūs negaunat, mes neprisikalbinam finansų ministerijos, nes ir Liepos mėnesį nesutiko kalbėti ir dabar nerado pašnekovo šią temą. Ar, sakykime, iniciatyvos iš pačių Seimo narių gali būti kažkokios?
0: Ta iniciatyva buvo, mes buvom pateikę įstatymo projekto pataisas dėl akcizų tarifų mažinimo birželio mėnesį, buvo svarstoma, bet šitom pataiso mūsų Seimo narių grupės, konkrečiau inicijavo demokratų frakcijos nariai ir buvo kai kurių kitų frakcijų nariai prisijungę, šitas įstatymo projektas buvo atmestas, arba kaip buvo pasakyta, dar ir ankstesnės vyriausybės Ruginienės kompleksiškai liktai bus svarstoma ir galvojama, kaip amortizuota kainų augimą. Bet kol kas vyksta viskas žodžiais, bet nematom tam tikrų veiksmų.
1: Dabar, kai jūs koalicijos nariai esate, gal jau dabar kitaip jūsų pasiūlymus bus pradėta žiūrėti, aišku, matant ir situaciją rinkoje degalų.
0: Aš manau, kad visada reikia žiūrėti situaciją rinkoje, reikia žiūrėti, koks yra poveikis eiliniams žmonėms vartotojams ir koks gali būti netgi ilgalaikis poveikis mūsų įmonėms, kurios tikrai yra imlios degalams ir savaime suprantama, matom, kad infliacija Lietuvoje tarp eurozonos šalių mes jau esam perbaujantis, metinė infliacija rugpjūčio mėnesį siekia 6,1%, kad Estijoje jau 1,9, o Latvijoje 2,8 ir kalbėti vien dėl to, kad nafta pabrango, tai matom, kad yra poveikis, kaip netgi žiūrint į kaimyninę šalis ir matant beveik panašią mokesčių politiką, jeigu analizuosim, koks yra poveikis kainos augimui PVM tarifų ir akcizų tarifų, tai rodo, kad Lietuvoje mes turim praktiškai pastaruoju metu daugiausia problemų su kainų augimu ir jų pažabojimu.
1: Pone Cicėnai, kaip jūs kaip degalų pardavėjai, na, matote, kokios priemonės veiktų, pavyzdžiui, ar tai tas pats galėtų tą patį priemonę būti kaip pavasarį, porą mėnesių sumažinti akcizą ar kažko kito reikėtų?
2: Pagrindinis dalykas, ką ir gerbiamas Algirdas akcentuoja, tai yra konkurencingumo su, ypač su kaimynais išlaikymas.
1: Ir yra dabar, kaip suprantu, prieš Lenkiją labai pralaimit kainomis.
2: Tai be abejo, jeigu skirtumai yra 20-30, netgi ten beveik iki 50 centų skirtumas litrui, tai kaip, nu, tiesiog mes gyvenam tokioje vis tiek globalioje ekonomikoje, tai kaip gali lietuviški verslai konkuruoti su kaimynais, jeigu ta savikainos bazė yra smarkiai aukštesnė, tai čia yra pagrindinė problema, kurią mes visą laiką akcentuojam ir akivaizdu, kad tos kalbos kažkada turės materializuotis, nes taipogi su naujų finansų ministru buvo susitikimas, prieš kelias savaitės išdėstėm tą patį dalinio grąžinimo akcizo mechanizmo logiką ir galimo poveikį. Tai ačiū ministerijai finansų, susitiko, išklausė, pažadėjo grįžti, bet kol kas grįžtamo kažkokią ryšę negavom ir apie tolimesnius veiksmus nežinom, nesam informuoti. Bet kaip jūs klausėt, ar reikia kažką daryti, tai be abejo, kad reikia. Nes praeitas bandymas toksai ten keliem mėnesiam sumažinti 5 centais plus PVM, nu, beveik 6 centais tą dizelino kainą per sumažintą akcizo tarifą, jisai toksai epizodinis ir sakyčiau, neadekvatus. Nes Lenkai, pavyzdžiui, Lenkijoje tas sumažinimas yra nu, didžiulis tiek akcizo daly, tiek PVM daly. Ir vėlgi to konkurencingumo nėra. Tai čia reikia suprasti, kad tas veiksmas, kurį ketina daryti arba turėtų daryti ministerija ir apskritai vyriausybės, neturi būti toksai parodomasis, kad vat, kažką daro. Jisai turi būti realus, jisai turi būti toks, kad pasijaustų. O pasijaust tada, kada mes vėl grįšim į, pavadinkim tą, tarp valstybinę konkurenciją, jisai pasijaus tada, kada vėl degalų pardavimai grįš į tas 24 metų ribas, kada tikrai tie pardavimai neždavo ir į valstybės biudžetą, mokestinės pajamas ir verslų savikaina buvo konkurencinga, pavadinkim. Tai vat, vieno mokesčio padidinimas 25 metais, kokį įtaką turėjo. Tai vat, kaip paminėjo, tai yra didžiuliai skaičiai. Kaip paminėjo gerbiamas Algirdas, tai yra minus 220 milijonų litrų pardavimuose per metus. Tai yra didžiuliai skaičiai. Ir aš tiesiog gal patikslinsiu, pailiustruosiu, kad ne 30 procentų netgi sumažėja pardavimai. Kai kuriuose pasienio degalinėse pardavimai sumažėja 80 procentų. Ir tai yra, taip kalbam apie pavienės degalinės, bet nu, tiesiog nėra prasmės piltis degaliniai, kurio yra
1: 30-40
2: centų brangiau, kai pavažiavus taip porą kilometrų yra visai kitokios kainos.
1: Dėkui Jums, Emilis Cicėnas, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas. Su mumis taip pat buvo Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas, o su jais kalbėjom apie tai, ar jau atsiranda pagrindas pradėti įgyvendinti na, kažkokį tai mokestinių ir nemokestinių priemonių planą degalų kainoms mažinti. 7:47, pasiruoškit telefonus, netrukus įdomus faktai.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Labas, Morta. Čia mama.
2: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
3: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
4: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
5: Jis moka pastebėti kitus.
6: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
2: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
7: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
8: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
9: Radijas. Įdomus faktai.
10: Telefonas 05236311, studijoje Justas Buividas ir kaip suprantu, šiandien laukiam skambučių iš krepšinio žinovų ir gerbėjų.
11: Gal net ir iš krepšininkų, nežinau, gal jeigu klauso, tai skambinkit. Taip, prašysiu atsakyti į klausimą. Pakalbėsime apie Australijos krepšinio lygoje siūlomus pakitimus. Tai klausimas yra, kuris Lietuvos garsus krepšininkas, ypač išgarsėjęs praėjusių metų Europos krepšinio čempionate, kitame sezone, kuris jau netrukus prasideda, žais Australijos krepšinio lygoje. Na, nes ten tikrai tokių kontroversiškų gana pasiūlymų atsiranda, pavyzdžiui, uždėjimus skirti 3 taškus arba įvesti taip pat ir 4 taškų liniją.
10: Tarsi mažai taškų krepšininkai sumėtytų.
11: Na va, tai ir papasakosiu, kodėl tokie siūlymai atsiranda ir kam jie reikalingi, bet matau, kad turim pirmosius klausytojus. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Kas ir iš kur paskambino?
12: Vaidas iš Vilniaus.
11: Vaidai, domitės krepšiniu?
12: Taip.
11: Ar žinot, kas Australijoje žais ten, Down Under, toli?
12: Taip, Arnas Velička.
11: Arnas Velička, visiškai teisingai. O žinot, kur praėjusiame sezone žaidėjais?
12: Žinau, Klaipėdos Neptūne.
11: Va, teisingai.
10: Viską žino, kokį prizą gaus.
11: Viską žinot, gausit marškinėlius LRT šimtmečio. Didžiausi sveikinimai laimėjus prizą. Ačiū, kad klausot. Nepadėkit telefono ragelio. Pasižymėsim, kaip jums išsiųsti prizą. Na, o kol Lietuvos krepšinio asociacija ir jos prezidentas Mindaugas Balčiūnas bando dangstyti prie Lietuvos krepšininkų priekabiaujančius trenerius, pažiūrim, ką veikia kitos pasaulio krepšinio struktūros. Tai štai Australijos NBL atsirado siūlymas uždėjimus skirti 3 taškus vietoj 2, už pataikytą metimą iš tolimesnės zonos 4 taškus. Šį pasiūlymą NBL pateikė Basketball Australia, o ši perdavė jį svarstyti tarptautiniai krepšinio organizacijai FIBA. Na, ten yra daugybė įvairių struktūrų ir negali taip tiesiog įsivesti taisyklių pas save, bet koks tikslas yra šitų pokyčių, tai padaryti rungtynes dar įspūdingesnės, dinamiškesnės ir patrauklesnės žiūrovams. Kodėl? Nes šiuolaikinėme krepšinėje vis svarbesnis tampa tritaškis. NBA tritaškiai sudaro jau apie 40% visų metimų ir nors prieš 30 metų jų dalis nesiekė 10%. Na, o žiūrėti, kaip iš ten toli svaido tą kamuolį, galbūt nėra taip įdomiau, vis tiek gerokai įdomiau ir daugiau adrenalino suteikia dėjimai, kurių pastaraisiais metais yra sumažėję iki tik maždaug 6% visų metimų ir Australijos lyga tikisi, kad skiriant uždėjimo papildomą tašką, komandos turėtų daugiau motivacijos dėlioti į krepšį, greičiau bėgti, daugiau vokti kamolių ir, na, kalbama apie tai, kad tokios taisyklės galėtų sukelti ir Galbūt net ir kažkiek netikėtų problemų, dėjimai dažnai atliekami po perimtų kamuolių ar greitų atakų, tai komandos galėtų dar labiau rizikuoti gynyboje ir agresyviau periminėti kamuolius, tai na, galėtų kartais ir tokių cirko turbūt epizodų atsirasti, kai daugiau dėmesio skiriama ne gynyboje arčiau krepšio, o kažkur
10: gražiam priskridimui prie krepšio.
11: Priskridimui, kas sako, ar tų pačių kamuolių vagimui ties vidurio liniją taip prasileidžiant, bet na, įdomu ir kad toks siūlymas atsiranda, tai nereiškia, kad jis ateis ir iki mūsų ir nereiškia, kad jis apskritai bus įgyvendinamas. Taip pat svarstoma apie tai, kaip tai pakeistų ūgio dinamiką krepšinėje, nes pastaraisiais metais irgi dėl tų būtent populiarėjančių tritaškių daug svarbesni tapo gynėjai, metantys tritaškius, o aukšta ūgiai, ypač tokie centrai kaip mūsų Ąžuolai, Jonas Valančiūnas ir kiti, jie šiek tiek buvo patraukti, sakykim, į šoną, nes na, tritaškis daugiau vertas negu dvitaškis, bet štai čia galbūt irgi galėtų grįžti ir centrų svarba dedančių į krepšinį. Šį centrų svarba. Reakcijos į tokį pasiūlymą buvo labai įvairios, socialiniuose tinkluose nemažai krepšinio bendruomenės narių idėją sukritikavo, tačiau kai kurie lygos klubų vadovai idėją palaikė. Pavyzdžiui, Perto Wildcats savininkas teigia, kad iki sezoninis turnyras būtų puiki vieta eksperimentams, galbūt ne visos idėjos pasiteisins, bet nerizikuojant tobulėti neįmanoma. O krepšinio skirtingų taisyklių jau yra tikrai kai kuriuose lygose, taip pačia FIBA rungtynės trunka kaip pas mus 40 minučių NBA, jos trunka 48 minutės, skiriasi tritaškio linijos atstumas, o Filipinų lygoje beje jau ir dabar yra 4 taškų linija. Tai kol kas tai tik pasiūlymas, bet jeigu taisyklės būtų išbandytos, jos galėtų tapti tikrai vienu įdomiausiu bandymų ir galbūt ryškiausių bandymų pakeisti taip, kaip šiuolaikinis krepšinis atrodo, taip kaip mes jį matome. O dabar daina Down Under

0: Лрт радиос. Aštuonios valandos. Čia Adomas Šimkus. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu, 5 metus nuo bausmės atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Apie tokį registrą aktyviau imta diskutuoti po keletos vaikų seksualinio išnaudojimo skandalų, su kuriais buvo susiję viešai žinomi asmenys ar kunigai. Valdantieji jis sako, kad įstatymo pakeitimai padėtų apsaugoti vaikus. Tačiau Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis siūlymus vertina kritiškai.
1: Sunku pasakyti, kaip galėtų apsaugoti, nes šituo siūlymu tarsi reaguojama į plačiai nuskambėjusius įvykius, kuriuose kaltininkai nebuvo nuteisti, o tai yra nuteistųjų registras. Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
0: Skirmantas Bikelis iš Lietuvos socialinių mokslų centro. Rusija tęsia Ukrainos miesto apšaudimus. Šiąnakt 5 žmonės sužeisti per smūgius Kryvyj Rihe. Apgadinti daugiaaukščiai ir privatus gyvenamieji namai. Chmelnickyje atakuota prekybvietė, kilo gaisras. Gelbėtojams atvykus į įvykio vietą įvyko antrinis sprogimas. Atakas tęsė ir Ukraina. Kyiv Independent skelbia, kad Ukrainos pajėgos surengė kol kas toliausią smūgį Rusijos gilumoje nuo karo pradžios. Atakuota dujų infrastruktūra už maždaug 3000 km nuo sienos esančiame naujoje Urgenojaus mieste Sibire. Ukraina sako, kad teiginiai apie droną, kuris esą buvo priartėjęs prie prezidentą Volodymyrą Zelenskį skraidinusio lėktuvo, yra perdėti. Norvegų premjeras Janas Garas Stiorė vakar paskelbė, kad pavojingas incidentas įvyko antradienį Zelenskiui skrendant iš Moldovos į Norvegiją. Jo teigimu, į Moldovos oro erdvę, kaip manoma, Rusijos atakos metu įskridęs dronas Zelenskio lėktuvą beveik kliudė. Zelenskis vakar dalyvavo Norvegijos karaliaus laidotuvėse. Filipinuose per gaisrą kelte žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar beveik 90 likimas nežinomas. Nelaimė įvyko netoli turistų lankomos Palavano provincijos iki kranto likus kiek daugiau nei 2 kilometrams. Europos klimato stebėjimo agentūra skelbia, kad rugpjūtis buvo karščiausias kada nors pasaulyje užregistruotas mėnuo, o vasara vakarų Europoje šilčiausia nuo matavimų pradžios. Tarnybos duomenimis rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra pasaulyje siekė 16,96 laipsnių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam amerikiečiui po $5000, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę per lapkričio pradžioje vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Tai jis pareiškė Dalase vykstančiame partijos suvažiavime. Pasak Trumpo, pinigai būtų sumokėti iš federalinio biudžeto, nors konkrečių šaltinių nenurodė. Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre – UEFA čempionų lygoje. Jo treniruojama Baku Saba ekipa iš Azerbaidžano Anglijoje susitiks su legendiniu Manchester United klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Svajonės pildosi. Po stebuklingai įveiktos UEFA čempionų lygos atrankos Valdas Dambrauskas sakė, kad iš visų galimų varžovų turnyre labiausiai norėtų žaisti prieš Manchester United išvykoje, legendiniame Old Trafford stadione.
3: Labiausiai norėčiau Manchester United Old Trafford. Čia būtų pati didžiausia. Svajonė, aišku, duokit bet ką.
2: Svajonę išpildė burtai, kortą sudėliojo taip, jog lietuvio debiutas įvyks būtent Anglijoje prie

0: iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, stiprokas, temperatūra įdienojus kils iki 15-20 laipsnių. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Šiandien minima pasaulinė savižudybių diena. Kaip tik šiomis dienomis pateikti naujausi Eurostato duomenis už 2023 metus rodo, kad Lietuva bendrijoje toliau išlieka pirmaujanti pagal šį rodiklį. Skaudžia, bet itin aktualia tema, mūsų šio ryto aktualus pokalbis. Studijoje turiu dvi viešnes, tai Giedrė Daugelienė, neseniai dėl savižudybės netekusi brolio. Labas rytas.
5: Sveiki.
4: Ir Lalita Heker, Higienos instituto psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos skyriaus vadovė. Sveiki.
5: Sveiki.
4: O nuotoliu su mumis Jurgita Rimkevičienė, psichologė, Vilniaus universiteto mokslininkė. Labas rytas.
6: Labas rytas visiems.
4: Taigi, Giedrė, nuo jūsų pradėti norėčiau. Jūs labai tiesiogiai susidūrėte su savižudybės problema ir kaip tik prieš porą dienų ir išrašėte visą tą savo brolio situaciją, kurio jūs netekote maždaug prieš mažiau negu metus šiais
5: metais. Ne, 7 metus.
4: 7 metus. Tai papasakokite brolio istoriją.
5: Brolio istorija tai tokia gal kiek ir netipinė, pakankamai seniai prasidėjo visa situacija, dar aš būdama moksleivė, tai čia prieš 20 metų, gal, nežinau. Žodžiu, brolis patyrė didžiulę traumą, nes jį užpuolė ir tiesiog sutrenkė galvą, taip tiesiog įsakant. Vat, ir paskui tiesiog išsivystė tokia situacija, kad smegenys tiesiog yra susiję su depresijos židiniais. Galimai jis ir turėjo kažkokį polinkį, galbūt mes jo ir nematėm, bet faktas tas, kad buvo atlikta smegenų operacija ir, žodžiu, jis įkrito į tokią kaip ir duobę, nors bandė ir mokytis, iš pradžių tai nebuvo kažkaip tai labai akivaizdu, kad yra didžiulė trauma, bet kažkaip jaunas.
4: Suprantama, labai skaudi jums tema ir jautri.
5: Tai vat, ir paskui tiesiog viskas taip kaip į nuokalnę. Tai visi nuokalnė, tai pakyla, tai bandėme teikti visokį įmanomą gydymą, nežinau, šiaip tai buvome visiškai pasimetime, tiesiog turėjome galimybę, vežėme ir pas privačius gydytojus, tiesiog tos nebuvo tokių kažkokių suicidinių tų minčių, arba mes apie jas nežinojom, tiesiog labai didelis stiprus jautrumas, tiesiog nieko nenorėjimas ir panašiai. Ir
4: ženklų buvo, kitaip tariant, ženklų buvo.
5: Ir sakau, kadangi tai buvo trauma, tai buvo užėsys nuolatinis galvojam dėl traumos, tai tiesiog buvo daug tokių įvairiausių aplinkybių, kurios mums iki galo tokias ir nėra žinomos. Tai va, tiesiog, bet jis ir stojo į universitetą, mokėsi paskui.
4: Bandė gyventi, kitaip tariant.
5: Jo, bandė gyventi ir vienu metu ir gyveno kaime pas mačiutę, nes jam taip, tiesiog taip norėjosi, nes buvo labai didelės dozės vaistų. Paskui kažkaip vienu metu, sakau, jisai tiesiog taip nusprendė, kad viskas gana pas močiutę, tada aš važiuoju į universitetą studijuoti, nes jis buvo akademinės pasiemęs. Žodžiu, tiesiog bandė gyventi, bandė visus jogos tam pratimus, meditacijas, viską. Bet tiesiog, vat, nežinau, ir tam pačiam universitete, sakau, buvo paliktas ir atsisveikinimo laiškas, bet nu, tai nebuvo jo savižudybė, tiesiog buvo paliktas laiškas, jisai bendrabutį užlipo ant stogo, bet kaip paskui mums pasako, kad nu, tiesiog išsigando ir vat, pats nuvažiavo į ligoninę, bet vėliau mums kažkaip iš karto neskambino. Tai vat, kai jis jau man paskambino.
4: Bet jisai pats ieškojo pagalbos.
5: Jisai pats
4: jis suprato savo situaciją ir pagalbos ieškojo. Ar jis ją gavo? Tokią, kokios jam reikėjo? Na, sprendžiant iš to, kad na, istorija baigėsi taip, kaip baigėsi, tos pagalbos turbūt neužteko. Bet ar buvo jos kažkokios?
5: Aš žinau, kad nežinau. Mhm. Nežinau, ar tai galimas. Aišku, kad tai pagalba, tai ir gydymo, vat kaip tada, ar ne,

0: ligoniniai gulėjo ten savaitę ir kiek nebeatsimenu jau kaip. Tada po to liktais į dienos tą centrą vaikščiojo ir panašiai. Buvo tas skirtas ir gydymas, bet jisai, nežinau, mūsų akim tai yra nekompleksinis buvo visiškai gydymas. Su mumis kažkaip nebuvo. Vat iš gydytojų mes neturėjom jokio va, tokio kažkokio
1: tokio holistinio požiūrio trūko.
0: Kad mes galėtume brolį palaikyti, nes vat jį išleido iš ligonės, aš jį pasimėjau, parsivežiau pas savo namus, nevežiau į bendrabutį ar ne, kad, sakykim, pabūtų jis mūsų aplinkoj, nes, po tokių suicidinių minčių ar ne. Bet aš, pavyzdžiui, kaip žmogus, aš nežinau, kaip padėt, ar ne, nes mes viską tarsi
1: jum pagalbos trūko, kaip sakau.
0: Man trūko, kaip mentoriai, kuriai galėčiau, vat aš atstovėt, kad aš žinodama, sakykim, A, B, C, D, ką man daryti, vat tokiu atveju, kur nuvežti, kaip turėdama planą, aš manau, kad mes būtume galėję padėti.
1: Dar vienas skaudus dalykas, kaip jūs rašote, buvo brolio aplinkos požiūris į jį, į jo ligą ir tas toksai, nesupratimas ir net nelaikimas tos būklės rimta.
0: Na, jis pats asmeniškai kažkaip tai nesiskundė, šia apskritai buvo uždaras ir tame buvo problema, kad jis neturėjo to socialinio kažkokio, turėjo iš dalies kažkokį socialinį ratą susikūręs iš būtent, man atrodo, dienos centre, vat, paskui Panevėžy, iš Vilniuje palankė, paskui, man atrodo, Panevėžy, jis jau pas tėvus lankė tą dienos centrą, ten kažkoks ratas buvo susikūręs, bet jisai pats šiaip būdavo labai toks vienišis ir nesidalindavo taip labai aplinkoje, kaip visi juos reaguoja, bet tiesiog mes patys tą jautėm. Nereikėjo, sakykim, jam kažko mums sakyti. Mes patys kažkaip aplinkoje neturėjom ir su kuo pasikalbėti, arba tas požiūris, aišku, jo atveju dar ir buvo trauma, tai tarsi žmonės jau pateisindavo, kad ai, trauma sudaužė galvą, tai ai, galimai, tai yra kažkokia tai liga. Bet tikrai aplinkoje, nes aš pati daug bendrauju su kaip psichologiniai sunkumus patirinčiai žmonėm, su suicidiniam dažniausiai mintim pas mane ateidavo, bet tiesiog vat aplinkoje, kam prireikia kažkokios pagalbos ir kur diagnozuota, pavyzdžiui, depresija, tai tikrai atvirai žmonės dalinasi, kad tiesiog negali kažkam papasakoti, turi slėpti, nes tiesiog tu į tą lentynėlę nuguli, kur kažkoks tai negalinti susitvarkyti savo gyvenimą ir iš vis išsigalvoji, ir turi tiesiog pasiteisinti nuolatos arba tiesiog slėpti.
1: Ponia Rimkevičienė, pastaraisiais metais tų savižudybių mažėja iš esmės. Tendencija yra tokia, naujausia tiesa, 23 metų, kaip minėjau, duomenys rodo, kad mūsų šalis vis dėlto toliau yra pirmūnė tarp Europos Sąjungos šalių šitoj srity. Ir jau daug metų, ką bedarytume, negalime mes iš tos vietos pajudėti. Kur jūs matote, kaip mokslininkė, problema, kodėl taip yra?
2: Man atrodo, vienas dalykas šitas klausimas yra sudėtingas, nes tą patį didesnį savižudybių rodiklį mes matom visoje rytų Europoje, Latvijoje, Estijoje ir mes turim tą sudėtingą istoriją ir sudėtingas peripetijas, iš kurių bandom lipti. Ir man atrodo, svarbu tai, kad tas rodiklis mažėja, bet dar vat, man labai, aš labai dėkinga esu, kad Giedrė, jūs pasidalinot savo istoriją, nes mes matom tame visą istorijos sudėtingumą, kur pats žmogus yra tas, kuris išgyvenamintis apie savižudybę, dažnai tas, kuriam sunku kalbėti, prie kurio sunkiau prieiti, bet ir aplinka yra ta, bendradarbiai, kolegos, kaiminystėje gyvenantys žmonės, ar ne, mes dar mažai kartai suprantam, kas yra tie psichikos sunkumai. Tai yra tokia tarsi kažkas labai svetimo, kažkas labai jau sutrikusio tik žmogaus požiūris. Ta kančia yra, yra tokios labai nuostatos, kad turi susitvarkyti pat, žmogus turi būti stiprus, turi būti pajėgus.
1: Spaudimas toks iš visuomenės dar yra toks ir vengimas apskritai bendrauti su tokiais žmonėm, kurie patiria tų sunkumų.
2: Ir man atrodo, tas keičiasi, bet kadangi mes turim ilgą istoriją tokio vengimo, tokio psichiatrinių sunkumų stigmatizavimo ir tokio įpročio slėptis, nes buvo tam aplinkybės, kad mes turėjom slėpti savo sunkumus, tai tas kelias yra ilgas. Ir man atrodo, tik tokios istorijos, kad Mes visi žmonės ir galim išgyventi kančią, mūsų gyvenimas gali labai staigiai apsiversti, patyrus kažkokius labai stiprius sunkumus ir mums gali reikėti palaikymo.
1: O jūs tai matote tą tokį keitimąsi šitos tendencijos, kad mes būtent kaip tik ir linkę esam ir kalbėti daugiau apie tai, ir pagalbos dabar jau ieškot, nežinau, ar visada randam, bet ieškot bandom.
2: Bet man atrodo vien tai, kad mes šiandien ryte pradedam ne nuo mokslininkų pasisakymų, kokia yra situacija, bet nuo žmonių istorijų. Jau yra didžiulis pokytis. Aš esu labai dėkinga žmonėm, kurie pradeda dalinti savo istorijomis, nes tai yra tai, kaip mes, kaip visuomenė, galime sveikti, girdėdami šitas istorijas. Kita dalis yra tai, kad tvarkyti pagalbos sistemą, kad to pagalba atsirastų. Kad ir pat žmogus gautų tą pagalbą, ar gautų ir kompleksinę, ar gautų testinę, ar gautų ilgalaikę, nes tikrai savaitės gydymo ligoninėje sveikti, tada, kai išgyveni tokią kančią, kad norisi nebegyventi, nebeužtenka. Čia reikia, kad ir išėjus palaikytų.
1: Ir aišku, kaip Giedrė sakė, kad ir šeimai pagalbos reikia, kad jie žinotų, ką daryti.
2: Ir mes tik pradedam kalbėti, kad svarbu pagalba artimiesiams, kurie nusižudė artimieji, bet pagalba svarbi ir artimiesiams, kurie yra šalia. Tai juos pradeda atsirasti, bet man atrodo tikrai tik pamažiukais. Tai man atrodo svarbu, kad mes apie tai kalbam.
1: Taip, ir vienas iš tų įrankių, kuris galbūt galėtų tą pagalbą suteikti, kodėl aš čia pasikviečiau Higienos instituto psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos skyriaus vadovė Lalita Heker su mumis, pristatėte švieslentę, kurioje savižudybių ir savižudybės grėsmės tendencijas galime matyti, ne tik specialistai, visa visuomenė. Kuo tas įrankis bus naudingas ir, na, tiek pagalbai, tiek galbūt prevencijai?
3: Tai pradžioj turbūt norisi padėkoti visiems, kas prisidėjo prie švieslentės, tame tarpe ir Jurgito. Tai ačiū Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, valstybinė duomenų agentūra, Higienos instituto kolegos ir kiti savižudybių prevencijos ekspertai tikrai nemažai žmonių prisidėjo. Tai kuo svarbu, tai iš tikrųjų galima pažiūrėti iš dviejų pusių, tai bendrai visuomenės informavimas, tas yra svarbu, tai yra visuomenės sveikatos iššūkis ir kalbėti tą temą, kaip ir šiandien dalinasi tom istorijom, taip pat ir statistika labai svarbu, kad galėtume matyti tą situaciją ir bendrai atkreipti dėmesį. Ir kažkaip suprasti galbūt, į kurias grupės galima atkreipti pagalbą. Taip pat tas įrankis galėtų būti naudingas valdybėse, planuojant savižudybių prevencijos veiklas ir bendrai, manau, ir įvairioms įstaigoms, institucijoms naudinga būtų susipažinti tiesiog, kurie dirba su skirtingų grupių žmonėm. Ir aišku, planuojant tas prevencinės priemonės taip pat nacionaliniu lygmeniu. Aišku, mes turbūt turim daugiau to prieimo prie didesnių duomenų, bet čia irgi labai patogus instrumentas, to švieslentės, tai internetinis puslapis, kur gali vizualiai pamatyti tą informaciją ir joje pateikiami savižudybės atvejai, tiek 100 000 gyventojų, tiek bendrai atvejai ir jie pasipildė tokiais neprieinamais anksčiau duomenimis, tai pagal socialinį statusą, pagal šeiminę padėtį, apjungus skirtingos socialinius demografinius duomenis iš skirtingų registrų, tai čia naujovė. Taip pat švieslentėje galima matyti savižudybės grėsmės atvejus. Tai savižudybės grėsmė tai yra gydymo įstaigoj, identifikuotus atvejus pagal tam tikras diagnozes, kurios taip paprastai kalbant apima savižudybės mintis, bandymus, ketinimus ir ten pamatyti, kokia yra situacija gydymo įstaigose.
1: Ir kaip suprantu, ne tik pagalbos įrankius, bet ir prevencinius įrankius tiksliau parinkti būtent tai savivaldybei, matant situaciją būtent joje.
3: Taip, aš manau, kad duomenimis kažkokiais grįsti sprendimai ir priemonės tikrai gali priartėti prie tų grupių, kur galbūt savižudybių tie skaičiai yra didesni. Tai.
1: Ar ta švieslentė tie duomenys, kurie automatiškai tenais sukrenta, kažkiek pakoreguoja tai, ką Eurostatas praneša? Jie dabar vėluoja šiek tiek 2-3 metais, ar mes matome tikslesnius tos duomenys?
3: Tai šioje švieslentėje galima matyti duomenis, va dabar net 26 metų duomenis, kas mėnesį atsinaujina, O Eurostatas tai surenka iš skirtingų šalių tuos duomenis kažkiek laiko. Tai tie duomenis Lietuvos atžvilgiu tai yra tikslesni. Ir va, einamieji tie duomenis, norisi atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, 26 metų matom tuos atvejus, tai visiems bus tokie jau galutiniai ir 27 metų kažkur balandžio mėnesį jau paskaičiuoti, kad jie būtų tikslus tie duomenis.
1: Ir nepraleisiu progos nepacituoti laiško, ponė Jurgita, su jumis noriu vat, aptarti, būtent gavom ką tik. Sako žmonės, nustokit negatyves laidas nuo pat ryto transliuoti, bet jūs sakot, kad kaip tik reikia apie tai kalbėti, tai vat paaiškinkit dabar suprantamai, kodėl reikia apie tai kalbėti ir negalima nustoti apie tai kalbėti.
2: Man atrodo, mums visiems norisi pozityvumo nuo ryto ir tas tiesa, bet man atrodo, pozityvumas yra, kad mes kalbame, kad mes galime išgyventi sunkumus. Nes mūsų, man atrodo, klausosi ir žmonės, kuriems ne tik rytas yra lengvas, bet galbūt rytas yra ir sunkus. Ir mes kiekvienas galime atsidurti tokioje vietoje. Ir tokioje vietoje kartais, man atrodo, yra svarbu išgirsti, kad nu, yra žmonių aplinkui, kurie gali kalbėti, bet Giedrė dalinosi istoriją, kad prie jos prieina žmonės, kurie turi sunkumų. Ir gerai, kai mes patirdami sunkumus, susirandam tokią ausį, kuri gali mus girdėti. Kiekvienam tokios ausies linkėčiau. Nes gerai, kai yra gerai, bet kai yra blogai, gerai, kai mes galim turėti pagalbos.
1: Giedrė, per 7 metus, kaip jūs matote, na kaip visą tai pasikeitė? Štai psichologė sako, kad pamažiukais judame, mes matome, mes turime tuos įrankius ir dabar, na, jūs matote, kad gerėja ta situacija būtent pagalbos prieinamumo ir kur jūsų manimu dar yra ką nuveikti?
0: Labai sunku vertinti, kiek tos pagalbos ir kaip pasikeitė, nes tiesiog gal neturiu duomenų ir tokių aktyvaus įsitraukimo, bet kaip vyksta pats procesas, kada žmogus pajaučia tos depresinius arba kitokius simptomus, psichologinius nerimo, panikos atakas, kokie veikia algoritmai, aš to vat, nežinau, vat, nes šiaip mano akimis, tai ta pagrindinė pagalba yra ta pirminė, kai žmogus dar tik tai su simptomais gyvena, o ne jau, kaip pasakyti, jau labai labai pažengusi liga. Ir ką tuo metu, sakykime, daro daktaras, ar yra sudėliojamas tas planas, nes man atrodo, vat, tas yra vat, svarbiausia, tas planas ir kryptingumas ir bendravimas vat, su artimaisiais, ko man atrodo,
1: holistinio tokio požiūrio trūksta.
0: Kad pavyzdžiui, nes man kažkas minėjo, kad tai yra duomenų apsauga, vos ne man kaip artimajam net negali paskambinti, nes yra duomenų apsauga, kas irgi, tai va, tai jūs klausiate apie progresą,
1: mes saugom duomenis ir neapsaugom žmogaus, neišsaugom žmogaus.
0: Tai va, aš nežinau, va, šia prasme, nes man atrodo, čia ir yra svarbiausia, kad mes, kaip pasakyti, duotume pagalbą, įrankius ir kryptingą tą va, tokį sudėliotą planą, kad žmogui būtų aišku dar pirminiai toj va, tokioj stadijai, kad žmogus dar gali valdyti tą informaciją ir gali paskambinti kažkam. Nes kai išėjo mano tą žinutę Facebook'e, dėl ko jūs čia mane ir pakvietėt, man parašė daug žmonių, čia ir dabar, vakare, ką man daryti, aš ten dabar nuo tilto parsivežiu ten vyrą ar panašiai, tokių visokių dalykų, ir vat dabar galvoju, ką man čia ir dabar daryti. Aš esu praėjusi ten kursus, nežinau, visuomenės sveikatą, kažkoks ten pirmasis lygis prevencijos, bet vat ir galvoju, ką man čia ir dabar daryti. Tai toks vat, nežinau, žinojimas, ką daryti, nu, sakykim, tikrai vat įsivedžiau, tu esi šitą svetainę, nes aš žinojau už tų kursų, bet vat žmogus, kuris yra krizėje, aš nežinau, kaip jam ir informacijai toj nepasiklyst. Mhm. Suprantat? Tai kiek tas pasikeitė, nežinau, gal aš tai sakyčiau, gal pasikeitė tuo, kad mes turim labai stiprus dabar socialinius tinklus ir stiprius ir kartu negatyvius, nes irgi gali parašyti daug neigiamų komentarų. Tai vėl, čia žmonės gali, vat, kad ir po mano to pasidalinimu, nu, daug žmonių tiesiog dalinosi, kaip man yra, vieni kitiem dėjo širdelės, jie vieni kitus, kaip sakau, gydė per tas širdelės, per kažkas atsakymus davė, kažkas palaikymus davė. Tiesiog gal per tą bendraminiškumą, kad mes visi suprantam, kokio masto yra problema. Mhm. Ir aš šiandien kalbu tik apie depresiją, bet mes kalbam apie labai daug ką.
1: Taip.
0: Tai aš nežinau, žinokit, kaip
1: daug
0: atsakyti.
1: Daug yra tų klausimų, žengiam pamažiukas, kaip štai sako ponia Jurgita Rimkevičienė, bet tikiuosi, kad nueisime ir gana greit padėsime tiem žmonėm ir, na, pasitrauksime iš tos pirmos vietos savižudybių statistikoje. Dėkui jums, kad atėjote į studiją, dėkui, kad pasidalinote savo brolio istoriją. Giedrė Daugelienė, taip pat su mumis buvo Lalita Heker iš Higienos instituto ir psichologė Jurgita Rimkevičienė, o šiandien minima pasaulinė savižudybių diena ir kaip tik apie tai ir kalbėjome. Kaip suteikti pagalbą žmogui, kur ją rasti ir ar jos užtenka. 8 valandos 25 minutės.
4: Sūneli, labas.
5: Labas, mamyta.
4: Kaip sekėsi mokykloje?
5: Puikiai, mamyta.
4: O kambarį susitvarkiai?
5: Tai žinoma, mamyta.
4: Namų darbus paruošiai?
5: Tai aišku, mamyta.
4: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
6: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba, LRT.
7: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
8: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
9: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Vakar sužaistos dar 6 UEFA čempionų lygos rungtynės. Pergalės pavyko iškovoti visiems didiesiems futbolo klubams. O šiandien savo svajonę įgyvendins ir UEFA čempionų lygoje debiutuos lietuvis treneris Valdas Dambrauskas. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
10: Antrosios naujojo UEFA čempionų lygos sezono dienos rungtynės, kaip ir pirmosios, prasidėjo tylos minute, skirta pagerbti Nepalo potvinio aukoms. Užtikrinta pergalė sezoną Europoje pradėjo Barcelonos futbolininkai, namuose 5-1 įveikė Feyenoord ekipą iš Nyderlandų. Įvartį katalonams pelnė bei du rezultatyvius perdavimus atliko pasaulio čempionas Laminas Jamalis. Barcelonos treneris Hansis Flikas sako, kad Jamalis nusipelnė būti vadinamas ne tik geriausiu Ispanijos, bet ir pasaulio futbolininku.
11: Žinoma, jis yra mano futbolininkas. Jis žaidžia Barcelonoje. Manau, kad jis nusipelnė laimėti auksinį kamuolį. Jis yra neprilygstamas futbolininkas, tai jis parodo kiekvienose rungtynėse. Jis yra ypatingas. Niekas negali jam prilygti. Manau, jis to nusipelnė.
10: Skirtingas pergalės šventė praėjusio sezono finalininkai. Čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas namuose 6-1 nepasigailėjo Bratislavos Slovanė ekipos. Vicečempionai Londono Arsenalo futbolininkai išvykoje švaistė progas ir tik minimalia persvara 1-0 įveikė Napoli klubą.
11: Žinoma, švieslentėje turėtų degti kitoks rezultatas, bet mes tą pasieksime. Jei būtume buvę kiek tikslesni, persvara būtų žymiai didesnė, bet padaryti tai, ką padarėme šiandien šiame stadione prieš šį varžovą, yra puiku.
10: Pergalingas buvo naujojo Liverpoolio trenerio Andoni Iraolos debutas UEFA čempionų lygoje. Liverpoolio futbolininkai namuose atsitėsė po pirmojo praleisto įvarčio ir 2-1 įveikė Madrido Atletico. Savo svajonę šiandien įgyvendins Valdas Dambrauskas. Baku Sabah ekipą treniruojantis lietuvis Old Trafford stadione UEFA čempionų lygoje susitiks su Manchester United klubu. Dambrausko treniruojamos ekipos varžovas į UEFA čempionų lygą sugrįžta po 1003 dienų pertraukos. Dambrausko oponentas United treniruojantis Michaelas Carrickas sako, kad UEFA čempionų lyga yra visiems ypatingas turnyras.
11: Šis turnyras yra magiškas. Čia norime būti mes visi. Kai lėkiu už jo ribų, supranti, koks tai ypatingas turnyras. Todėl, kai čia patenki, nori išspausti daugiausiai kiek galima.
10: Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio teniso turnyras. Kazachstano atstovė Elena Rybakina ketvirtfinalyje 3-6, 6-1, 6-4 pranoko Kinę Cinvenčang ir žengė į turnyro pusfinalį. Ši pergalė lemia, kad Rybakina užkopė iki moterų reitingo viršūnės ir pirmadienį, kai bus atnaujinta reitingo lentelė, taps pirmąją pasaulio rakete, išstumdama iš reitingo viršūnės ten 99 savaitės praleidusią Ariną Sabalenką. Dėl vietos finale Rybakina kausi su Coco Gauff ketvirtfinalyje 2-6, 7-6, 6-2 įveikusi Amirą Andrejevą. Amerikietė sako, kad po pirmojo pralaimėto seto ji įkvėpimo sėmėsi iš tautiečio Francio Tiafų, vakar iškovojusio įspūdingą pergalę ketvirtfinalyje.
12: Jei nuoširdžiai, galvojau apie Francį Tiafų ir kaip jis vakar sugebėjo sugrįžti. Prieš šią publiką visi norime gerai pasirodyti.
10: Moterų pasaulio krepšinio čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių etapo dalyvės. Kinija dramatiškoje kovoje 75-72 pranoko Puerto Riką, bei ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzijos krepšininkėmis. O Italija tik po netaiklaus metimo paskutinėmis akimirkomis 82-80 palaužusi Australiją žais su Ispanija. Šiandien LRT Plus eteryje šeimininkės Vokietijos krepšininkė susitiks su Europos čempione Belgijos rinktinė.
9: Žinios trumpai.
13: Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies pajėgos surengė kol kas tolimiausią smūgį Rusijos gilumoje nuo karo pradžios. Atakuota dujų infrastruktūra už maždaug 3000 km nuo sienos esančiame naujojo Urgenojaus mieste Sibire. Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį. Valdantieji žado, kad šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Tuo metu premjeras šaukia valdančiosios koalicijos tarybos posėdį. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos partneriams bus pristatytas vadinamasis šeimos paketas – siūlymai, kaip gerinti sąlygas šeimoms. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Europos centrinis bankas šiandien kaip tikimasi gali padidinti bazinę palūkanų normą. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šią savaitę sakė, kad poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lemia daug veiksnių. Tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, vėjas nepastovios krypties, stiprokas, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 8:33.
14: Ryto garsai.
1: Dalase, Teksaso valstijoje, respublikonai renkasi neįprastą nacionalinį suvažiavimą, skirtą mobilizuoti partijai rinkėjus šį rudenį vyksantiems vidurio kadencijos kongreso rinkimams. Į respublikonus Dalase kreipėsi prezidentas Donaldas Trumpas, taip pat viceprezidentas J.D. Vance'as, tačiau prieš suvažiavimo pradžią respublikonų tvirtovę laikomoje valstijoje net ir dalis respublikonų pasakoja, nesantis patenkinti Donaldu Trumpu. Augustino Šemelio reportažas iš Dalaso.
15: Prieš šalikelės Dalase ši kavinė jau istorinė. Jau 70 metų pusryčiai čia visą dieną. Siu, čia lankosi 40 metų, kartu Maiklas. Mėgstamiausias patiekalas – pyragas. Bet politinio meniu pasirinkimai keblesni. Maiklas balsavo už Trumpą, bet yra kiek nusivylęs.
16: Jis padarė gerų darbų, bet jo pirštų šiuo metu visur per daug.
15: Pavyzdžiui,
16: turime karus, apie juos visi žino, o tada tos baltųjų rūmų renovacijos, tai kainuoja milžiniškus pinigus.
15: Siu įsitikinusi, kad Amerika iki Trumpo rodė silpnumą, dabar nebe.
17: Nors Trumpo asmenybė man nelabai patinka, kaip ir daugybė dalykų, kuriuos jis sako, aš jų nesuprantu. Bet man atrodo, kad pasaulis iš mūsų nebesijuokia.
15: Pono Spaiko analizė apie prezidentą skiriasi.
18: Jis idiotas.
15: Kodėl taip manote?
18: Nes visą savo laiką jis praleidžia socialiniuose tinkluose, į jo rankose karas, kurio jis nepabaigė.
15: Trumpo įkelta nuotrauka, kur po Amerikos vėliava, Kanada, Grenlandija ir Islandija, ar įrašai, kur naujosios Meksikos valstija pervadinta naująją Ameriką. Prezidento įrašų srautas Spaiką erzina. Čia pietauja ir policijos pareigūnas Timotis. Jis saugos Dalase prasidėsiantį respublikonų suvažiavimą. Jis pastebi.
14: Per pirmosius ketverius Trumpo metus valdžioje matėme mažėjančias benzino kainas, tai padėjo daugybė žmonių, tačiau šioje kadencijoje kažko panašaus nemačiau.
15: Tokios dvejonės lydi Dalase besirenkančius respublikonus. Trumpas žadėjo mažesnes kainas ir pasaulio taiką, o viskas einasi atvirkščiai. Bet partija čia renkasi nekoreguoti kursą, o rodyti ištikimybę prezidentui.
19: Prieš vidurio kadencijos rinkimus tokie suvažiavimai apskritai nėra rengiami, tačiau arena jau paruošta, nes toks buvo Trumpo noras. Jo populiarumas šiuo metu žemumuose, tad tradicinė rinkimų strategija diktuotų, kad jis turėtų šiuose rinkimuose rodytis kuo mažiau ir daugiau scenos šviesos turėtų užleisti respublikonų kandidatams į kongresą. Tačiau šio suvažiavimo programoje Donaldas Trumpas planuoja ne vieną, o net dvi kalbas. Respublikonų šansus vėl lems ne rinkiminė partijos strategija, o vieno asmens impulsai tapę tos strategijos pakaitu.

0: innocent.
1: Iš laiško broliui Povilui.
2: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
1: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
3: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
4: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
5: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Taip aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas. 8:41 ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė – Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
7: Ar girdėjote? Maisto kainos Lietuvoje sumažėjo. Liepa jos buvo šiek tiek mažesnės nei prieš metus. Ir tai, nepaisant pabrangusios energijos, sparčiai augusio atlyginimų ir visuotinio lūkesčio, kad šis pabrangimas paveiks būtent maisto kainas. Daugelis kitų prekių ir paslaugų Lietuvoje iš tiesų brango, o bendra metinė infliacija siekia 5,5%. Dar įdomiau šis faktas atrodo paskelbus, kad naikinama maisto taryba. Gal jį pagaliau suveikė ir todėl kainos nukrito? Ne. Šiuos du įvykius sieja nebe simbolinis sutapimas. Per gyvavimo laiką taryba daug diskutavo, analizavo pieno, mėsos, grikių, kiaušinių, kainų grandines ir greičiausiai atrado paprastą, bet politikoje nuolat pamirštamą tiesą. Kas yra kaina? Vienam kaina yra išlaidos, o kitam – pajamos. Braškių kaina turguje mums, pirkėjams, yra išlaidos, o braškes išauginusiam ir turgu atvežusiam smulkiam ūkininkui – pajamos. Jei valdžia nustatys žemesnę kainą, pakenks ūkininkui, o jei nutars jį ginti, daugiau mokės braškių mylėtojai. Todėl geriausia, kai iš mūsų prieštaringo intereso gimsta sutarimas ir susitarimas, o iš to ir išmintis, kad mes esame vieni kitiems reikalingi. Tad jau pačiuose lūkesčiuose maisto tarybai slypėjo prieštaravimas – siekti mažesnių kainų vartotojui ir didesnių pajamų ūkininkui. O kur dar nuolatinės valdžios pastangos didinti minimalo atlyginimą, kartu ir visus atlyginimus mokamus visoje maisto grandinėje – mėsos išdarinėtojui, pieninės laborantui, sandėlininkui ir vairuotojui. Tai, kad maistas nebrango, nėra vieno sprendimo ar vienos grandies nuopelnas. Kainas žemyn spaudė vartotojų lūkesčiai, konkurencija, išaugusi produktų pasiūla, atpigusios žaliavos ir visų pastangos dirbti našiau. Būtent našumas yra pagrindinis kainų mažėjimo ateityje šaltinis. Štai pasaulyje žinomas baldų gamintojas IKEA paskelbė, kad mažins kai kurių prekių kainas Europoje net ketvirtadaliu. Pigesnis baldas neatsiranda todėl, kad Švedijos valdžia įsako jį parduoti pigiau. IKEA nuo seno vadovėlinis taupumo ir ūkiškumo pavyzdys. Ir kad kainos mažėtų, tenka taupyti visoje grandinėje. Tobulinti gaminių konstrukciją, sunaudoti mažiau medžiagų, išmaniau pakuoti, pigiau transportuoti ir išsiderėti geresnės sąlygas iš tiekėjų. Galime įsivaizduoti, kad visiems grandinės dalyviams tokios darybos nebūtinai malonios. Tačiau tas spaudimas verčia ieškoti, kaip iš tų pačių išteklių sukurti daugiau ir galiausiai pasiūlyti vartotojui įperkamą produktą. Todėl matyti rinkoje tik trinti ir nematyti tarpusavio priklausomybės yra klaida. Ūkininkui reikia perdirbėjo, perdirbėjui žaliavos, prekybininkui patikimų tiekėjų, o visiems jiems vartotojo. Ir būtent ši įtampa spaudžia visą grandinę mažinti sąnaudas, investuoti ir ieškoti geresnių sprendimų. Šiandien maisto kainos pristabdo bendrą infliaciją, bet rytoj jos vėl gali kilti dėl prastesnio derliaus, energijos kainų ar išaugusios pasaulinės paklausos. Ir tai savaime nebus dingstis valdžiai grįžti prie kainų reguliavimų. Kainos ir turi judėti, jos neša informaciją, kurios ne viena ministerija net su geriausiais kvantiniais kompiuteriais negalėtų apriepti.

0: Kainos padeda suderinti mūsų daugialypius interesus geriau, nei susodinus mūsų visus prie vieno stalo. O gal rinka ir yra tas platus, nematomas derybų stalas, prie kurio mes visi sėdime, net vieni kitų nepažinodami. Na ir pabaigoje klausimas, kiek mums visiems kainavo maisto taryba? Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
1: Ryto garsai.
2: Seimas šiandien pradeda rudens sesiją, joje ir stambus socdemų iniciatyvų paketas dėl šeimų finansinės padėties ir valstybės biudžetas ir kiti svarbus klausimai, apie viską pokalbį su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Kaip tik socialdemokratai parlamentui teikia stambų iniciatyvų paketą, kuriuo planuoja gerinti jaunų šeimų finansinę padėtį, stiprinti visapusišką valstybės atsparumą ir tokių įstatyminių iniciatyvų bus daugiau negu 100. Didės pensijos, atlyginimai, išmokos, kiek pinigų esate nusimatę visoms toms iniciatyvoms, kiek jų reikės, kaip tas valstybės biudžetas patemps tokias iniciatyvas?
3: Na tai priklausys nuo to, kaip finansų ministerija dabar pateiks projektą. Aš manau, kad mes laikysime mūsų finansavimą gynybai. Didelį pinigų kiekis nueina gynybė, tas turi būti padaryta. Pirminis tas pats didysis paketas, kaip aš suprantu, kuris svarstomos visos tos iniciatyvos, galbūt artėja prie milijardą. Yra tikrai iniciatyvų, kaip tą daryti, ką pirma, ką po to. Yra iniciatyvų, kaip paskatinti tokį didesnį investavimą, Lietuvos žmonių pajungti resursus, kurie yra sukaupti. Tai aš manau, kad nereikia pasakyti, oi, brangiai kainuos, nieko nedaro.
2: Nu, mes nesakom, kad nieko nedarom. Tai, iš kur pinigų vis tiek, iš kažkur reikės paimti. Pinigų, ką planuojate? Ar kažkam kelti, pinigų, ar keisti mokesčius, pinigų, kažkaip kitaip skaičiuoti kažkur?
3: Atsakysiu, yra keletas šaltinių pinigų. Tai pinigų yra ekonomikos augimas. Kaip žinote, Lietuva pirmauja kol kas ekonominio augimo, jeigu pasižiūrėti Europos šalis. Antras šaltinis yra surinkti daugiau iš šešėlio, nes mes vis dar girdime ekonomistų vertinimus, kad šešėlyje sukasi tikrai nemažai pinigų ir manau, kad kai kurios iniciatyvos, kurios ateis su biudžeto teikimu, jos taip pat padės tų pinigų surinkti. Nereikia gazdintis, reikia pasižiūrėti, kurie sprendimai efektyviausi, juos priminėti ir tada tas lėšas priimti. Trečias turbūt šaltinis – viešojo sektoriaus toks efektyvesnis naudojimas, nes matome reiškia tą darbo organizavimą, tą tokį beaugantį viešajam sektoriu žmonių skaičių, tai čia galėtume irgi šiek tiek pasižiūrėti, pasispausti.
2: Bet viešajam sektoriu dirba tie patys žmonės, kurie šeimas turi?
3: Tai tvarkoj, mes juos remsim, bet turime efektyviai naudoti. Mes negalim sakyti, kad čia jau viskas tvarkoj.
2: Dėl rezervų kažką bandysite galvoti, sodros?
3: Tai rezervai, žinau, tai yra ta dalis, kuri turi būti vėlgi efektyviai. Koks tas rezervas, ar jis turi aukti be galę.
2: Bet ar iš jų bandysite?
3: Sudaryti. Yra apribojimai, dabar yra prezidento, man atrodo, siūlymai dėl tam tikrų skaičių, kurie yra vyriausybės siūlymai. Diskutuosim ir pasižiūrėsim. Rezervas turi būti, bet ne viskas turėtų nueiti į rezervą, ką galima panaudoti efektyviai. Mhm.
2: Užsiminėti jau pačioj pradžioj ir apie biudžetą, kuriame bus didelis dėmesys skiriamas, aišku, krašto gynybai. Pernai 5% viršijome. Koks šiemet yra planas?
3: Mes tą įsipareigojimą išlaikome iki 2030 išlaikyti virš 5%. Tai aš manau, kad absoliučiai skaičiais turbūt bus didesnis, bet galbūt procentinė dalim nuo BVP gali šiek tiek skirtis, bet tai bus daugiau negu 5%.
2: Štai Seimo vicepirmininkė, jūsų kolegė Orinta Leiputė, teikia šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimus, kad gerėtų visų šeimų nepriklausomai nuo jų sudėties ar teisinės padėties situacija. Ir tuo pačiu Seime skinasi kelią idėją dėl referendumo dėl šeimos sampratos. Kaip suderinti tuos du dalykus, kai viena vertus norime stiprinti na visas šeimas, bet kartu tuo apibrėžime, ką apskritai laikome šeimai ir galbūt dalis šeimų iš to apibrėžimo iškris?
3: Nu, aš manau, kad neturėtų iškristi, nes tikrai, bet vėlgi, sakyčiau, tų susitikimų su žmonė metu, atkreipiant dėmesį tą mūsų paskatas stiprinti šeimą, tikrai prieina gyvenime taip susiklošius aplinkybėm mamas su dukryt. Sako, nu, vat, mūsų šeima, tai kaip jūs, tai ką mes dabar turim išmesti tokią šeimą, aš manau, kad...
2: Ne. Nu ne, bet referendumas apibrėžtas tai, šeimas.
3: Tai nėra valdančiųjų, reiškia, socialdemokratų siūlymai, tai žmonės gyvenam demokratiniai šalyje.

0: pasiūlyti gali, bet aš manau, kad vargu bau ar tas sulauks palaikymo Seime. Aš laikausiu tos nuomonės, kad mes turim matyti plačiau šeimą, nes iš tikrųjų gyvenime atsitinka įvairių dalykų, čia galiu pasakyti ir kaip gydytojas, kad visko nutinka ir mes negalim tada tuos žmonės išmesti iš to rato.
1: Trečia savaitė po audros. Keli šimtai žmonių vis dar neturi elektros ir socialdemokratai Seime vėlgi žada imti sprendimų elektros perdavimo tinklo atsparumui užtikrinti, na, kad kritiniais atvejais vartotojai nebūtų palikti be elektros. Ir ar čia reiškia, kad greitinsit, bandysit Seime ieškoti galimybių greitinti tą vadinamąjį kabeliavimą ar kažkokių kitų sprendimų imtis?
0: Aš manau, kad sprendimų yra ir daugiau, kabeliavimas yra vienas iš jų, bet pirmiausia, tai mes, kadangi jau vis tiek didžioji dalis gyventojų atstatyta energija ir energijos
1: tiekimas
0: ir dar žmonės matyt jau bus ir paskutiniai pasiekti. Reikia pasakyti aiškiai, nepadarytos ESO išvados iš 2004 metų audros. Arba nepakankamai įvertinta ir nepakankamai įvertintas reikalingų darbų sparta, prioritetai susidėlioti. Kaip premjeras sakė, dabar tvarkom, darom, o paskui įsiaiškinti. Man atrodo, pirmiausia turėtų būti įsiaiškinta. Tie dalykai galbūt net ir kokie atsakingi žmonės įvertinti, bet tada visas priemonių paketas, kas turi būti. Kabeliavimas yra viena iš išeičių, jinai yra pakankamai brangi, bet yra ir kitų. Dabar neteisiai aktai leidžia prisižiūrėti tuos augančius medžius, kurie gali virsti, tai juos nereikia laukti, kol nuvirs, bet juos reikia įsipjauti tada, kada yra ramu. Ir tada tokių pasekmių neturėtume. Kita vertus, reikia pasižiūrėti, kokių tų priemonių yra, buvo skirti lėšos iš Europos Sąjungos, iš aplinkos ministerijos, kad galėtų ESO susitvarkyti daugiau. Man atrodo, kad apie 40 milijonų net buvo skirta. Tai reikia pasižiūrėti, kaip jie panaudoti. Išgirdom, kad tik 200 generatorių yra, tai man atrodo, kad...
1: Parlamentinė kontrolė dar šiokia tokia vyksta.
0: Tai visiškai netitinka tą šalies mastą. Turbūt reikia kalbėtis ir su savivaldybėm, kad ir jos būtų labiau pasiruošę, kad tokių krizių gali pasitaikyti vienu ar kitu metu. Tai čia nereikia taip ieškoti vien atpirkimo ožių, man atrodo, bet reikia suburti komandą, kuri galėtų reikalui esant tais problemas spręsti.
1: Dar vienas dalykas labai svarbus šį rudenį ir kaip tik vat, su jumis žiūrėjome, čia ką tik per BBC parodė, kad naftos kaina šoko virš $100, degalų kainos toliau kyla. Ar bus šią sesiją sprendimų dėl jų mažinimo? Štai finansų ministerija tarsi yra parengusi kažkokį priemonių paketą, kaip jisai į Seimą atkeliaus, kokiu būdu, kada?
0: Na, mes norėtume, kad nurimtų tą įtampą Hormūzo sąsiauryje ir nafta keliautų greičiau, ramiau pasaulį, nes tai sukelia įtampas. Kaip žinote, Lietuva yra priėmus sprendimą net nusiųsti savo karius išminuotojus, kad pradėti tą laivybą pagerinti ir apsirūpinimą nafta pagerinti. Na, o vyriausybė yra paruošus tam tikrą paketą. Matysime, tam tikros gairės buvo žiūrint, kad tas paketas galėtų būti teikiamas pasiekus 2,20 €.
1: Tai jau pasiekė.
0: Kažką labai artėjom, dar vienose degalinėse pasiekė, kitose ne, bet tai aš manau, kad išvysime, koks bus siūlymas finansų ministerijos, kas čia...
1: Jūs matėte tą siūlymą?
0: Dar aš nemačiau, bet žinau, kad finansų ministerija yra paruošus ir galbūt šiandien pradedam sesiją, galbūt ir tą aptarsime.
1: Kiek apskritai numatote, kad bus ramesnė ir konstruktyvesnė šita sesija, negu praėjusios sulaukusios ir protestų, ir koalicijos dabar jau buvusių partijų? Įvairių akibraukštų iki teisminių tyrimų ir kratūną. Ko tikitės iš esmės?
0: Galbūt pasimokėm iš to, kas buvo, ir yra toks glaudesnis bendravimas, aptarimas. Štai mes turėjome ir valdybos posėdžius prieš sesiją, dar tarėmės, kaip čia reikėtų pagerinti tą mūsų darbą. Bandysime kalbėtis. Premjeras susitiko su viena iš didžiausių opozicinios partijų vadovų apsitarti. Man atrodo, kad visiškai natūralu, kad mes turim skirtingas nuomonės, bet tą savo nuomonę, tuos faktus, argumentus galėtume pateikti taip, kad tai būtų kultūringa, rimta, aštri diskusija, bet nepereitų į asmeniškumus ir kažkokius užgauliojimus ar protestus ar tam tikrų gestų rodymą. Tai aš bandau ir savo pavyzdžių kolegoms Seimo nariam ir tokiu bendru tarimusi surasti tą būdą, kaip mes galim rimtai aštriai diskutuoti, neužgauti, parodyti pavyzdį ir visuomeniai, kad mes esame Lietuvos vaikai.
1: Ar koalicijos partnerių pakeitimas iš esmės pakeitė ir tą, na, pokalbių, sakykime, tempą?
0: Na, šiek tiek taip, sakyčiau, nes buvę koalicijos partneriai, ypač jų vadovas buvo toks labai besinaudojantis aštre ir kartais užgaulę poziciją. Dabar mes turim tokį artimesnį bendravimą, bet vyksta, sakyčiau, rimtos diskusijos. Nėra taip, kad yra viena nuomonė ir kiti tik tai linksi. Mes iš tikrųjų labai rimtai diskutuojam.
1: Pokalbis su Seimo pirmininku Juozu Oleku apie tai, kad Seimas šiandien pradeda rudens sesiją. 4 minutės lieka iki 9 valandos, dar trumpai sinoptikas Janas Vaitkevičius apie tai, kokio orų šiandien galime tikėtis.
2: Po vakar rekordinės dienos tikrai atvės, temperatūra bus apie 15-20, lietus numatomi daug kur, bet jau vyraus trumpi, vietomis griaudės perkūnija, bet ir vėjas sustiprės. Vakarų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę vakaruose, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę.
1: Oro temperatūra kokia bus?
2: 15-20 vos tik laipsnių šilumos, po vakar dienos tai tikrai labai rūdiniška temperatūra.
1: Rytojus koks bus, ar keisis kažkiek orai, ar tokie ir liks?
2: Atslinko ciklonas ir jis atnešė mum tokius jau tikrai vėsius rūdiniškus orus, ta temperatūra ir bendrai orai išlieka labai panašus į šiandien, vietomis trumpas lietus, vėjas rytoj išlieka apie 8-13 metrus per sekundę, tik naktį pajūrėje dar gusinga, 15-20. Na, temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, dieną šils tik tai iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Tokius orus prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ryto garsuose tai jau viskas. Juos vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Likite su LRT radiju, netrukus žinios, po jų LRT aktualijų studija. Marius Jokubaitis klaus, ar meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą. Linkiu jums gražios dienos ir iki rytojaus.

0: LRT radijas. 9 valandos. Čia Adomas Šimkus. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies pajėgos surengė kol kas toliausią smūgį Rusijos gilumoje nuo karo pradžios. Anot Kyiv Independent, atakuota dujų infrastruktūra už maždaug 3000 km nuo sienos esančiame naujoje Urengojaus mieste Sibire. Tuo metu Rusija tęsia Ukrainos miesto apšaudimą. Šią nakt 5 žmonės sužeisti per smūgius Kryvyj Rihe, apgadinti daugia aukščiai ir privatus gyvenamieji namai. Chmelnickyje atakuota prekybvietė, kilo gaisras. Vilniaus santaros klinikose nuo 10 iki 13 valandos vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija. Pratybose taip pat dalyvaus Lietuvos kariuomenė. Santaros klinikų pasirengimo ekstremalioms situacijoms tarnybos vadovo Andriaus Klimašausko teigimu svarbiausia užduotis – patikrinti, kaip ligoninė pasiruošusi priimti daug pacientų per trumpą laiką.
1: Bus imituojami 16 sunkiai sužeistų kariškių, kurie vienu arba kitu būdu bus atvežti į santaros klinikų kitos pagalbos skyrių, kur jiems bus imituojama pagalba nuo kitos pagalbos, tęsiant tą pagalbą operacinėje priklausomai nuo ligonio būklės ir tęsiant tą pagalbą intensyvios terapijos skyrių. Svarbiausia užduotis – kaip priimti didelį srautą sužeistųjų į ligoninę greitai.
0: Andrius Klimašauskas iš santaros klinikų. Pratybos neturės įtakos ligoniniai sveiklai. Medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėtai sieną kirsti bandę migrantai. Kaimininėje Lenkijoje apgriežimų būta kiek mažiau, tačiau Latvijoje beveik 100. Valstybės kontroliai abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia vertinti ne tik parko ekonominę naudą, bet ir valstybės įsipareigojimus. Anot Savicko, ministerija tikisi, kad projektas ir toliau bus vystomas, o jei jam reikės finansinės valstybės pagalbos, apie tai gali būti diskutuojama.
2: Akivaizdu, kad per šį laikotarpį, kol vyko šis vėjo parko konkursas, reikšmingai pasikeitė aplinkybės, tą indikuoja Ignitis, kad tai tampa iššūkiu jų projekto tolesnei. Tačiau valstybė turi savo akivaizdžių tikslų, kurie turi būti taip pat atlikti. Labai tikimės ir linkime sėkmės, kad kaip komercinis projektas jisai ras būdą judėti į priekį. Jeigu reikės vienokios ar kitokios valstybės pagalbos, diskutuosim, žiūrėsim, bet aplinkybė šiandien yra besikeičiančios ir visą tai reikės įvertinti ypatingai pastarųjų kelių savaičių pasirodžiusi situaciją.
0: Ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai, statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga. Registrų centrui pradeda vadovauti Vytautas Bitinas. Iki šiol jis dirbo Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktoriumi. Registrų centrui naujo vadovo prireikė po to, kai pavasarį paaiškėjo, kad įmonė patyrė didelę duomenų vagystę. Nutekėjo daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Kilus skandalui, tuometinis vadovas Adrijus Jusas atsistatydino. Nors Lietuvoje savižudybių pamažu mažėja, tarptautiniu mastu šalis vis dar išsiskiria pagal kasmet nusižudančių žmonių statistiką. Jau rodo, kad Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų per metus tenka apie 19 savižudybių, tai dvigubai daugiau nei ES vidurkis. Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro atstovė Austėja Agnietė Čepulienė sako, kad pastebėjus artimo žmogaus polinkį į savižudybę reiktų nedelsti.
3: Kiekviena savižudybė gali būti sustabdyta. Ir mes kaip mokslininkai ir praktikai, ir psichologai, tai visada šito vadovaujamės. O ką daryti, na, jeigu sužinoji, išgirdai, kad kažkam yra sunku, kad masto apie savižudybę, gal yra kažkoks planas. Tada turbūt nedelsiant svarbu megzti tą ryšį su žmogum, bandyti pakalbinti apie tai, nebijoti netgi to žodžio savižudybę, na, ar mintis apie savižudybę. Ir jeigu tik tai išeina, tai skatinti jį, tą žmogų kreiptis pagalbą. Jeigu yra kritinė būklė, tai netgi vežti greitai į priemamąjį, kur gali tuoj pat priimti specialistai.
0: Daktarė Austėja Agnietė Čepulienė. Šiandien pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas bus nepastovios krypties, stiprokas. Temperatūra kils iki 15

0: Prie mikrofono Marius Jokubaitis. Po socialinių tinklų milžinės Meta, na, buvusios Facebook, gal labiau jums žinomo, susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų svarbiausia nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų blokavimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais bent jau teoriškai susidurs nepilnamečiai Amerikoje po susitarimo, kaip minėjau, su Meta. Tačiau dėl raudono šviesos, dėl tų raudonų lempučių Europoje kol kas lieka neaiškus. Neaišku, pačios šalys stengiasi parlamentai svarstyti šiuos apribojimus, kokie tai gali būti, tarkime, atskirose šalyse. Europos Sąjunga kol kas tik tai reikalauja iš Metos panašių įpareigojimų ir įsipareigojimų, tačiau kol kas reikalai juda pakankamai lietai. Ekspertai sako, kad socialinių tinklų poveikis nepilnamečiams sukuria didelės problemas ir čia svarbiausia yra amžiaus ribojimai ir žinoma patikra, tai kas yra iki 13, iki 15 metų priklausomai nuo šalies. Su mumis šiandien, taigi tokia tema šiandien, ar Meta ribojimai nepilnamečiams valstijose pasieks Europą, Europos Sąjungą, Europos šalis. Toks klausimas šiandien mūsų aktualijų studijoje ir su mumis šiandien kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė. Laba diena, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Advokatų profesinės bendrijos Tegos partneris, advokatas, technologijų grupės vadovas Mindaugas Civilka. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Taip pat yra Litelija kibernetinio saugumo vadovas su mumis Darius Povilaitis čia studijoje. Labą dieną, Dariau.
3: Sveiki.
0: Galime net girdėti ir matyti. Ir nuotoliu europarlamentaras Petras Auštrevičius. Sveiki, Petrai.
4: Gerą rytą visiems.
0: Ir ryšių reguliavimo tarybos narys Vygantas Vaitkus. Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Ką matote, mylėjai klausytojai, jūs matote apausos klausimą LRT portale po transliacijos langų. Ar socialiniai tinklai nepilnamečiams turėtų būti apskritai nepasiekiami? Na taip, labai provokuojantis klausimas, dėl to amžiaus yra daug diskusijų, tačiau ką jūs galvojate, kad galbūt apskritai reikėtų jų neleisti? Tis atsakymai taip, nes jie daro didelę žalą, ne, draudimai nieko nepakeis. Trečias atsakymas, pakaktų tiesiog greičiau kontroliuoti pasiekiamumą. Pasirinkti vieną iš trijų arba paskambinkite mums 05-2363-111. Taip, ponia Turskė, nepradėkime nuo jūsų, tokie ribojimai, jeigu jie atsirastų Europoje, tokie patys, kokie prieš porą savaičių buvo susitarime tarp valstijų, čia nebuvo teismo sprendimas, ar ne? Nes iki teismo viskas nepriėjo, tačiau buvo toks susitarimas tarp valstijų ir Metos, 17 milijardų dolerių bauda ir ribojimai. Jeigu jie atsirastų Europos Sąjungoje, ką ir minėjau, naktimis blokuojamas turinys, laiko ribojimai, amžiaus patikra, ar ne, kas yra svarbu. Dabar teoriškai iki 13 metų negalima naudoti socialiniais tinklais, tačiau aš garantuoju, kad 13-mečiai, ko gero, iš manęs čia pasijuoktų. Kaip jums atrodo, Europoje įmanoma tokius apribojimus įvesti, nes čia tėvams labai aktualu?
1: Taip, be abejo, tai yra labai aktuali tema šiuo metu. Ir, na, pirmiausia, tai norėčiau pasidžiaugti, kad pagaliau, man atrodo, kad mes jau visi randame bendrą sutarimą, kad socialiniai tinklai daro didelę žalą ir mums reikia judėti link reguliavimo. Tačiau tas reguliavimas kol kas pasiskirsto į 2 tokias stovyklas. Vieni bando reguliuoti ir kontroliuoti, ir vieni bando uždrausti. Ir mes turime labai gerą pavyzdį. Tai yra Australija, kuri jau įgyvendino draudimą socialinių tinklų iki 16 metų ir mes turime šiandien dieną jau pirmosius rezultatus.
0: Ar tai veikia?
1: Tai būtent apie tai ir norėčiau truputėlį pakalbėti. Tai ką mes šiandien turime, tai nuo 10 iki 15 metų vaikų turinčių bent vieną ribojamas platformos paskyrą sumažėjo nuo 52 iki 42%. Na, kas atrodytų jau šiaip šiek tiek neblogai, apie 10% tai yra kažkoks pasiekiamumas.
0: Bet turi būti nulis.
1: Na, čia prie iki nulio dažniausiai neprieinam ir tikėtina niekada neprieisim. Bet kas mane dar labiau neramina, tai yra būtent tai, kad socialinius tinklus realiai naudojančių vaikų Australijoje yra nuo 85 sumažėjimas iki 81. Tai yra vargani 4%.
0: Čia tik Meta, čia yra žymiai daugiau socialinių tinklų.
1: Taip, čia jau mes turėtume apimti didesnę dalį socialinių tinklų ir mes turime tik 4%, kas reiškia, kad mūsų draudimo kelias visiškai neveikia. Ir vėlgi tai yra kelios priežastys, ar ne, dėl tų draudimų. Aš pati, tarp kitko, dariau eksperimentą ir bandžiau naršyti socialiniuose tinkluose apsaugoti

0: absoliučiai be jokios paskyros ir spėkite, ar man pavyko. Tai yra pirmoji problema, kad daugeliui socialinių tinklų nėra netgi būtina registracija. Ką tai reiškia? Mes tokiu būdu niekaip negalime.
1: Gali bet ką parašyti.
0: Taip, ne tai, kad gali bet ką parašyti, tau net nereikia prisijungti, kad tu galėtum matyti socialinių tinklų turinį.
1: Taip.
0: Ir jokio amžiaus kontrolės ribojimo čia įvesti tikrai nėra galima. Antras dalykas, apėjimų metodų yra daug. Mes puikiai visi žinoma VPN-as, ar ne, tai yra virtualus privatus tinklas, kada taip. Mes imituojame, kaip prisijungiame iš kitos šalies. Kitų,
2: apeiti gali
0: taip,
2: labai lengvai.
0: Be abejo, labai lengvai, o vaikai mūsų yra labai išmanus.
1: Taip, pratęsime, ponia Civilka, dar šiek tiek dėl to paties susitarimo, kas įvyko prieš porą savaičių, bet ar tai bus lūžis visame pasaulyje, nes šalis dabar svarsto, kaip tai padaryti, kad taip nepilnamečiai, nu bent jau iki 13 metų vaikai, nu kai kur ir iki 15, Australijoje štai yra toks pavyzdys, apskritai negalėtų naudoti socialiniais tinklais. Ar tai bus lūžis, ar čia labiau kalbame apie Ameriką?
3: Sunku gal pasakyti vienu sakiniu, bet mano prognozė yra, kad tai yra neišvengiamas tektoninis pokytis, kuris yra prasidėjęs šiek tiek anksčiau ir jis yra globalus. Tai, žodžiu, bet kokia atveju tai nėra vien tik Europos ar nėra vien tik JAV tema, bet kokia atveju tai yra globali tema. Pirma. Antra, kaip ir socialinės medijos yra globalios, tai ir jaunimas yra globalus, technologijos yra globalios. Tai vienu žodžiu, bet kokio atveju teisiniam priemonėm kažkokio tai vienos ar kitos valstybės sureguliavimo ar JAV netgi, kad ir kokios jos būtų didelės. Čia mes kalbam apie platų kontekstą. Tai visų pirma. Tai bet kokie pokyčiai, kuriuos Meta įsipareigoja daryti, reikia suprasti, bus globalūs, vien dėl to, kad technologija globali. Aš neįsivaizduoju ir net ekonomiškai čia visų pirma neapsimoka, visų antra technologiškai taip neveikia. Tai pokyčiai bet kokie atveju bus globalūs. Bet reguliavimas, kaip ir kolegė sakė, šiek tiek skiriasi ir be abejo JAV negali tą patinti su Europos Sąjunga, bet tendencija ir vektorius yra absoliučiai tas pats. Ir, na, tarkim, Europos komisija jau prieš keletą metų, 2024 metais, pradėjo tyrimą prieš Meta pagal tą vadinamą Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą, kuriame vienas iš klausimų ir buvo keliamas dėl socialinės medijos dizaino arba, jeigu galim taip sakyti, verslo modelio priklausomybės kėlimo, ta prasme, priklausomybės kėlimo klausimo, tai yra to vadinamo, reiškia, įjungimo klausimo ir taip pat algoritminės priklausomybės bei begalinės linkties klausimų. Tai šitie klausimai Europai buvo pradėti kelti kokiaro gal net ir anksčiau negu JAV.
1: Galima sakyti, kad kai kur galbūt ir nusikopijavo Amerika šiuo atveju, tačiau pas sprendimas tai buvo revoliucinis pačioje Amerikoje, ten, kur Meta yra iš esmės tėvynė Metos.
3: Taip, todėl, kad teismai yra kur kas greitesni. Ta prasme, reikia suprasti. Taip, kad teismai bet kokia atveju kūrė taisyklės kur kas greičiau negu Europos institucijos. Europos institucijų, jeigu galim taip sakyti, tas aparatas ir besisukantis ratas, jisai sukasi kur kas lėčiau, bet kokia atveju tendencija ir vektorius yra vienareikšmiškai tokie patys. Tai yra iššūkiai pačiam modeliui, jisai turės neišvengiamai keisti socialinių medijų, nes, na, tas visuomenės spaudimas, visuomenės naratyvas jau priejo tokį lūžio tašką,
1: taip.
3: Kai atgal žengti nemėgą.
1: Nėra kelių atgal. Pono Šrevičiau, tai kaip to Europos Sąjungoje? Na, Europos komisija, Briuselis pakankamai greitai sureagavo į tą susitarimą Jungtinės Amerikos valstijose tarp valstijų, kurios kėlė ieškinius, beje, bendra ieškinių suma buvo 200 milijardų dolerių, panašiai tiek, kiek yra pelnas metinis Metos. Kaip ir Europos komisija, pradėti daug tų tyrimų buvo ir tikrai Europos Sąjungoje anksčiau, ko gero, prasidėjo vis tie dalykai negu Amerikoje. Tačiau ribojimų, na, tokių kaip ir globalių, turiu minėti apie Europos Sąjungą, na, nėra, arba jie yra žinoma, bet jie, klausimas, ar jie veikia taip, kaip turėtų veikti. Kaip jūs įsivaizduojate, galima bendrai kažką padaryti, ar geriau kiekviena šalis daro tai, ką jinai gali padaryti, tai yra riboti nacionaliniu mastu, kaip, pavyzdžiui, dabar parlamentarai įvairių šalių svarsto tame pačiame tarpe ir Lietuva.
4: Leiskite sugrįžti kiek į istoriją. Ir aš labai gerai prisimenu, 2018 metais pirmą kartą Zuckerbergas, tuometinis Facebook vadovas, buvo pakviestas į Briuselį, įvyko susitikimas ir su Europos parlamento politinių grupių ir atitinkamų komitetų vadovais. Ir aš jums galiu atvirai pasakyti, tokios arogancijos ir pasakymo, kad jūs man nieko nepadarysite ir aš liksiu su savo verslu kaip ir anksčiau, na, sunku buvo palyginti su ko nors. Jis buvo arogantiškas, gynėsi, neprisijėmė jokių įsipareigojimų, jokių atsakomybių ir panašiai. Ir akivaizdu, kad šios vasaros trys bylos Jungtinėse Amerikos valstijose, kurių iš tikrųjų suma viršijo net trilijonus dolerių pirmas ieškinys. Aš manau, kad tai yra istorinis pokytis, kadangi tas teisinis precedentas ir prisijimtų jau įsipareigojimų iš Metos pusės, vienpusių įsipareigojimų faktas leis ir Europai žengti tam tikrų kelių, imantis tam tikrų taisyklių pritaikymo, ko anksčiau mes nematėme. Ir iš tikrųjų Metos ir, sakykime taip, Europos Sąjungos santykiai visuomet buvo įtempti. Ir netgi matėme iš Trumpo administracijos bandymų politiškai ginti Metą nuo Europos Sąjungos įsikišimų ir panašiai. Todėl aš manau, kad šiuo metu mes tikrai jau galim pradėti kalbėti ir apie platformų atsakomybę tam tikrą, kas yra būtinas dalykas ir bendradarbiavimas, bandant rasti bendrus sprendimus, nes mes esam vartotojai, jie yra rinkos, kaip sakyti, kūrėjai. Todėl aš labai tikiuosi, kad vienas meniai nacionaliniai sprendimai po Prancūzijos teismo sprendimo, kuomet atmetė siūlymą nuo 15 metų drausti ir pas Makronas kreipėsi Europos komisiją, prašydamas, kad Europos Sąjungos mastu. Todėl aš manau, mes esame ties naujų slenkščių ir greičiausiai šių metų pabaiga, kitų metų pradžia parodys visiškai naują reguliacinę aplinką.
1: Sakot, kad šių metų pabaiga gali būti kai kuriuose šalyse jau tokie. Taip, dar šiek tiek noriu paklausti, ponia Vaitkau, jūsų, na, kaip reguliavimo tarnyba gauna skundų dėl Metos ir kitų socialinių tinklų, na, jų poveikio nepilnamečiams. Kokie tie būna skundai, ką su jais darote?
2: Sveiki, dar kartelį. Tai, na, iš tiesų, mes skundų kaip karštosios linijos atstovai gaunam, bet aš manau, kad čia, kaip ir kolegos minėjo, pati problema yra ne skunduose, nes, na, jų kiekis ir jų tematika neatspindi problematikos. Nes, matot, skundai yra jau reaktyvus reagavimas į problemą. Tai, kalbant apie skaičius, tai šiais metais mes buvom gavę netoli 200 skundų dėl Facebooko ir apie 50 skundų dėl Instagramo, bet tai tikrai, na, skaičiai tikrai
1: kokie tie skundai, atrodo, kas skundžiasi, tėvai skundžiasi, kad nepilnamečiai.
2: Na, tai yra praneša dėl, reiškia, dėl pornografijos, dėl sukčiavimo, dėl įvairių nesantakos kurstimo įvairiuose profiliuose.
1: Dėl turinio čia iš esmės, ar ne, dėl pasiekiamumo.
2: Čia turbūt reaguojant į kolegų prelegendų pasakytas mintis, kad pati sistema, pats produktas Metos, na, jis yra nevaldo rizikų. Ne? Ir šiandien dienai mes kaip RRT, kaip koordinatorius, netiesiogiai dalyvaujame Europos komisijos tyrimuose per Europos skaitminių paslaugų aktų valdybą. Tai ką kolegos minėjo, tos išvados, kurios jau yra paskelbtos šiandien dieną dėl Meta, konkrečiai dėl nepilnamečių tyrimo, platformų Facebook ir Instagramo, ar ne, ką kolegos ir minėjo, tai tas vadinamas nebaigtinis skrolinimas kabutėse, ar ne, amžiaus verifikavimo nebuvimas, autoplėjus, kai tau nuolat, reiškia, paleidžiamas turinys, tai yra, parodo, kad pagaliau Europos komisija jau, kaip ir buvo pasakyta, eina į finišo tiesėje su šitais sprendimais, ne tik tais Metos atžvilgiu, beje, ir tik toko, bet aš kaip suprantu, šiandien diskusija yra labiau yra ties Meta. Tai čia turbūt reikia pastebėti, kad, na, lyginant su Amerika, tai Europa jau pradėjo reguliavimą anksčiau, ar ne? Ir tai ir buvo pasakyta, mūsų sistema yra viešosios teisės pagrindų pagrįsta ir čia nėra nukreipta į konkrečią kompaniją. Tai už dviejų savaičių kaip tik ir bus valdybos posėdis, kuriame dalyvausime ir vienas iš klausimų ir bus preliminarios išvados svarstymas dėl
1: meta pažeidimų. Gerai, supratau. Taip, bet techniškai socialiniai tinklai turi savo resursus kažkokius tai riboti tų nepilnamečių patekimą. Techniškai gali, bet turbūt nedaro to. Laukia, kol juos kažkas įpareigos.
5: Na, techniškai tų galimybių, manyčiau, kad tikrai yra, dėl to, kad, na, sakykime, pačiam teko susidurti ir domėtis, kaip Meta, na, sakykime, tokiais įdomiais būdais renka informaciją, na, apie tave, reiškiasi, bandydami taip fingerprintinti tavo kompiuterį, per telefoną, darydami komunikacijas, na, paslėptas ir panašiai, tai reiškiasi, na, kai mes žinome, sausainiukai, nuėjini svetainė, susipažinkite, o yra kitos technologijos, kurios gali leisti tave identifikuoti labai tyliai, na tai tokie metodai yra. Ir reiškiasi, lygiai taip pat dabar dirbtinio intelekto amžiuje, reiškiasi, tu tikrai gali paleisti, na, tos robotus, kad, na, tavo, tarkim, tą socialinio tinklo profilį identifikuotų, tavo pokalbius pasižiūrėtų, tavo

0: bendravimo, reiškia, aplinką pamatytų, ir jeigu tavo bendravimo aplinka ten yra, nežinau, penktokai, jeigu ten viename profilyje, ten kur nors ten, nežinau, Facebook'e, reiškia, tu jau pasiskelbęs kažkokiu tai suaugusiu, o kitame Instagram'e tu nesi penktokas, na tai tokį mechanizmą susieti ir surasti tą dalyką yra, bet čia, na turbūt kaip su tais ir sukčių stabdymas, taip toliau reikia noro.
1: Taip, o iš jų ko gero to noro ne visada būna, ponia Turskienė, kaip jums atrodo štai, ką kalbėjo ir Europos parlamentaras, na, tai vis dėlto bandoma tą daryti ir nacionaliniu mastu, ir Europos komisija bando daryti, bet ar to pakaks? Galbūt ieškinių trūksta Europos Sąjungoje? Štai kas įvyko su Amerika, ar ne? Ieškiniai 200 milijardų dolerių, na ir Meta turėjo kažką tai su tuo daryti, nes turbūt įtarė, kad jeigu tai pasieks teismą, tai bus skaudžiau negu 17 milijardų dolerių, na tokia, nežinau, čia kompensacija turbūt, ar ne, kuri bus išmokėta valstijos, na tiems ieškovams.
2: Aš galvoju, kad mes čia turėtume labai plačių mastų pasižiūrėti dėl to, kad kol kas yra kalbama daugiausiai apie Metą. Taip, Meta yra lyderis, bet mes nepamirškime, kad mes turime daugybę socialinių tinklų. Ir jeigu mes reguliuosime tik Metą, konkurencinio atžvilgiu yra visiškai natūralu, kad Meta neketina atsitraukti, tai yra jų verslas. Jeigu jie išeis iš Metos, nueis į TikToką, nueis į Snapchatą ir mes privalome pažiūrėti šitą klausimą bendrai tarp kontinentų. Tarp kitko priminsiu ir Kinijos atvejį, kuri turi na, savo TikToko analogą, kurį edukacinį variantą siūlo saviems, bet Europa, pavyzdžiui, ar ne, įsileidžia produktą, kuris yra kenksmingas mūsų vaikams. Tuo tarpu Amerika jau bando reguliuoti. Tai vėlgi, aš grįžtu prie to paties Achilo kulno ir tų dviejų pasidalinsiu stovyklų. Tai yra reguliavimas ir draudimas. Amerikos kelias šiuo atveju atrodo labai tikslingas ten, kur reikia. Tuo tarpu draudimo kelias mums sukelia daugiau naujų iššūkių, ką ir turėjau mintį. Mes nustumėm vaikus kartais į suaugusiųjų paskiras, į suaugusiųjų turinį ir keliame jiems dar didesnę grėsmę. Tai mums reikėtų turbūt visiems pagaliau kartu susitarti. Mes jau susitarėm dėl to, kad tai mums yra svarbu. Dabar reikia susitarti, kaip visi kartu tai padarys.
1: Turbūt ir tėvams susitarti, štai rašo Danu. Nu, tiek, kiek aš žinau, tėvai patys duoda savo telefonus, kompiuterius, tai kaip elgtis tokiu atveju? Iš tiesų, kaip elgtis, ponas Vilka, tokiu atveju, tai yra pagal tą susitarimą, ar ne, Amerikoje, turbūt tas pastebus ir Europoje, kad jeigu tėvai leidžia, tai jokie įstatymai, ribojimai nieko nepadės ir tėvų sutikimo reikia, kad nepilnamečiai, 12-mečiai naudotųsi Facebook'u netgi savo paskyromis?
3: Tėvų sutikimas, čia vėl daug tų temų, viena iš temų yra tėvų sutikimas.
1: Bet čia apie tėvus dabar taip.
3: Taip, ir lygiai taip pat ir Meto susitarimo dalis yra tėvų kontrolės priemonės ir tėvų sutikimas, bet ir plačiaja prasme, ne vien tik kalbant apie Meto, apskritai apie visas socialinės medijas, tėvų sutikimas yra, arba globėjai yra labai didelė tema. Tai čia yra kelios komponentės. Visų pirma, aišku, yra pačių tėvų edukacija ir pačių tėvų raštingumas. Antra, tai yra santykiai šeimoje tarp jaunuolių ir tėvų. Trečia, tai yra tų techninių kontrolių, reiškia, efektyvumas. Mano galva, kaip labai gerai pasakė kolegė, technologiniam priemonėm mes galime gyvendinti tik susitarimą. Pačios technologinės priemonės, jos paprastai problemas neišsprendžia arba nieko neišsprendžia. Kitaip sakant, susitarimas turi atsirasti šeimoje, susitarimas turi atsirasti mokykloje, susitarimas turi atsirasti paties asmens su savim ir tik tada priemonės veikia. Tai plačiaja prasme technologinės priemonės neveikia, jeigu jomis asmuo netiki. Jeigu jisai, kaip sako, netiki jų nauda, arba jeigu jos jį erzina, jis visada ras būdą apeiti, ypač jaunuolis. Lygiai taip pat ir su tėvų sutikimais. Tėvų sutikimas bus beprasmis, jeigu jaunuolis norės jį apeiti. Tėvų sutikimas bus beprasmis, jeigu santykiai šeimoje bus blogai. Tėvų sutikimas bus beprasmis, jeigu tėvai bus neraštingi.
1: Taip, taip.
3: Tai čia yra didelė problema. Meto susitarime tai yra tiesiog labai techniškai išspręsta, bet reikia suprasti, meto susitarimas yra teisinis instrumentas, kuris nepakeis pagrindinio dalyko, socialinio susitarimo ir psichologinių priežasčių, kodėl jaunuoliai atsiranda socialiniai medijoje ir kodėl mes esam socialiniai medijoje. Socialiniai medijoje vyksta labai daug gerų dalykų, 80%, 90% ten yra gerų dalykų. Probleminiai dalykai taip pat yra. Tai nereik demonizuoti. Ir tie probleminiai dalykai atsiranda visų pirma ne dėl technologinių priežasčių, o didžioji dalis jų atsiranda dėl to, kad vaikai tą atsineša iš realaus gyvenimo. Patyčias, stresą, pripažinimo reikalingumą ir taip toliau.
1: Čia ko gero matau ir kitose, socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, kaip YouTube'yje. Štai beje, apie susitarimą valstijose šiek tiek detalė, ar ne, tai meta įsipareigoja 70% to kompensacijos iš tų 17 milijardų sumokėti per 10 metų, o likusią 30% dalį tik tai tokiu atveju, jeigu kiti tinklai įsipareigos taip pat riboti. Ar tai bus, čia dar klausimas atviras. Pone Auštrevičiau, Europoje apie kitų tinklų pavojus irgi kalbama, ar čia labiausiai demonizuojama tik tai meta?
4: Ne, mes žinome, kalbame apie apskritai skaitmeninę erdvę. Ir čia aš noriu pasakyti, matot, iš tiesų prieiga prie informacijos yra viena iš sudėdamųjų žmogaus teisių dalių. Ir tą reikia suprasti. Tai, kad jaunimas, sakykime, iki 15 metų aktyviai naudoja, taip mes turėtumėm kalbėti apie skaitmeninę pilnametystę, kitaip sakant, sąmoningą, tikslingą, racionalų informacijos panaudojimą, o ne vien tik tai, reiškia,
1: bet
4: bandymą.
1: Bet kokia ta pilnametystė? 13, 14, 15 ar 18?
4: O čia yra labai geras klausimas. Ir tarp kitko, tai buvo vienas iš argumentų Prancūzijos aukščiausiam teismui atmesti Makrono siūlymą, kadangi buvo išvelgta, kad bandoma nepagristai griežtai riboti žmogaus pasirinkimą, žmogaus teises iki 15 metų. Ir jiems pritrūko, tiksliau teismui pritrūko objektyvių kriterijų, kokiais remiantis buvo priimtas toksai griežtas sprendimas. Ir štai pačioje Europos Sąjungoje, atrodo, Graikija bando eiti jau, sakykime taip, ne visiškai sėkmingų Prancūzijos keliu, bet tarkime Danijoje bandoma kalbėti tokiu būdu, kad iki 15 metų, 13-15 metų jaunimas galėtų naudoti su tėvų sutikimu, taip, suprantant, kad tėvai yra informuoti, supranta ir panašiai. Tai aš būčiau vis dėlto. Taip, ta prasme raštingi, iš tikrųjų raštingi ir tam reikėtų tarp kitko skirti daugiau ir daugiau dėmesio. Tai tas pat, tai yra sudėdamoji vartotojų teisių dalis ir to mes negalime ignoruoti.
1: Taip. Pone Vaitkau, gerai, tai tarkime parlamentas, Lietuvos parlamentas, kaip pavyzdys, ar ne, galbūt taip ir nebus, bet priima kažkokiu tai įstatymo projektą, pataisą, kur pasako, ar ne, iki 13 metų nepilnamečiai negali be tėvų sutikimo prisijungti prie socialinių tinklų ir viskas, ir taškas. Kas toliau? Kalbam dabar tik apie Lietuvą. Kažkas čia keistųsi, jūs galvojate? Netikrai jie neprieitų prie to? Ar čia vis dėlto reikia kalbėti globaliu mastu ir spausti tą socialinius tinklus, kad jie būtent tuo įsipareigotų, nes būtų įstatymų matyti nepakanka, kad gali ką nori čia įsiregistruoti?
5: Jokios abejonės ir iš tikrųjų tą diskusiją turėjome ir Seime, kad na, vien nacionaliniu mastu, kai kalbam apie globalias platformas, na, jos tos priemonės neveiks ir neveiks tiesiog dėl priežasties, kad įgyvendinimo, kad užtikrinimo priemonės bus neefektyvios ir jas ar apskritai jas įgyvendinti bus praktiškai neįmanoma, nes žinot, jeigu, ką kolegos minėjo, dėl globalizacijos, na, meta vien Lietuvai savo sprendimų nekeisti. Iš tiesų, dar turbūt reikia akcentuoti ir tą Europos Sąjungos teisės klausimą, nes visgi prieš 3 metus jau pilnai galioja minėtas skaitmeninių paslaugų aktas. Ir taip politiškai ir parlamentas, Europos komisija, kuo greičiau ragina ir skatina priimtų sprendimus. Ir kaip aš ir minėjau, ir tie sprendimai na, jau yra tiek metos, tiek kitų platformų atžvilgiu, apie ką mes kalbam finišo tiesiojo. Ir jie turi darytą pokytį ir bus tas pokytis, ekspertai ir komunikuoja. Na, bet čia dar turbūt, jeigu galima trumpai, ir norėčiau grįžti ir pareferuoti Mindaugo Civilkos išsakytas mintis dėl visuomeninių susitarimų ir šeimoje, reiškia, tėvų galimybės, na, įtakoti su vaikais, tai be jokios abejonės tai yra labai svarbu, bet, na, kita vertus, ir ką Europos komisija dabar pasakė, na, platformos ir jų sistemos turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir turi mažinti rizikas, nežinot, šiandien dienai ne tik vaikai, o ir suaugę yra susiduria su problema, kad laiko, nes laikas platforma yra pinigai. Ar ne, kuo tu daugiau praleidi ten laiko, tuo platformos daugiau generuoja pajamų iš reklamos. Tai Vėlgi, čia turbūt reikia pasakyti, kad platformos turi turėti daugiau atsakomybės, kad jų ir ypatingai dėl nepilnamečių patys produktai, ar tai būtų Facebookas, ar tai būtų Instagramas, ar kitos platformos, jos turi neturėti priklausomo dizaino. Specialistai tai ir sako, kad yra nepakankamai vertinamos rizikos ir tie produktai šiandieną jie kelia vartotojai, miškai, ir vaikam psichikos priklausomybę, psichikos sutrikimus. Ir tai yra, turbūt, svarbiausias dalykas, kad tai turi pasikeisti.
1: Pats dizainas sukurtas tai, kad būtų priklausomybė, tai yra, neskrolinimas, atsiprašau, yra lietuviški žodžiai, ar ne? Yra naršymas ir dar kitų daugiau žodžių yra ir laimėjai kalbininkai jau spėja su šito. Bet vis dėlto norėjau papalaiti jūsų paklausti, tai gerai, tai ta priklausomybė, ar tikrai dabar, Meta, galbūt ir vėliau ir kitos kompanijos, socialiniai tinklai, tai yra, bus įpareigotos keisti dizainą. Ką reiškia keisti dizainą? Kaip galima sumažinti technologiškai, techniškai tą poveikį priklausomybės? Na, galima įpareigoti jas, kad taip ir būtų, nes taip Amerikoje beje ir įvyko. Tačiau man vis dėlto tas techniškai labai klausimas rūpi. Kaip galima sumažinti priklausomybę techniškai? Nu gerai, galima 2 valandas leisti nepilnamečiams tik tai naudotis, pavyzdžiui, per dieną, ar ne, na čia teoriškai.
0: Na, turbūt, sakysime, iš verslo pusės žiūrint, sumažinti savo produkto patrauklumą, turbūt tai yra, na, kaip čia pasakys, akivaizdžiai ne tas kelias, ar ne, reiškiasi.
1: Nu, kažkada Coca-Cola irgi mažiau cukraus buvo įpareigota pilti į savo gėrimą.
0: Jo, bet tai jau tokia reguliacinė priemonė.
1: Arba cigarečių.
0: Bet savo noro turbūt niekas to dalyko nedaro, ar ne? Tai, na, bet kokiu atveju, sakysime, tokie mechanizmai, sakykime, na, dėl paukščiuko, galbūt dar kažką, na, jiems yra verslas, ar ne? Mhm. Verslas turi generuoti pinigus ir jeigu tu darai savo produktą nepatrauktų, tai galbūt tada visi migruos kažkur kitur, ar ne? Tai turbūt tokia logika. Tai iš principo, na, man asmeniškai turbūt atrodytų, kad, na, be kažkokių technologinių priemonių tu nei susitarsi su, na, ta prasme, ta pačia Meta, nei su tais pačiais vaikais, na, iš pačios savo praktikos, be technologinių priemonių tu nei tos kibernetinės saugos padarysi, nei tų dalykų. Lygiai aš taip pat savo vaikams kontroliuodavau ir kontroliuoju, reiškia, na, tokias prieigas, tai reiškia, dukra kažkada. Tai, pažiūrėjau, šiais laikais mechanizmai, sakysim, na, egzistuoja pakankamai paprasti ir tu tai gali padaryti. O kad, na, Meta tai padarys, na, ar Instagramas, ar ten, nežinau, YouTube'as,
1: tikriausiai nereikia tikėtis. Kol kas labiausiai veikia tas primityvus akmens amžiaus ribojimas, būt geriausiai veikia, sutvarkai kambarį 2 valandos interneto. Poje Truskinė, bet dar šiek tiek dėl amžiaus tų patikrų. Tai dabar kalbame apie tuos iki 13 metų, galbūt ir iki 15 metų. Kiek ko gero turbūt jautriausias tas klausimas, nes čia 15-mečiai, 16-mečiai, na, būkim teisingi, bet sudėtinga bus turbūt jų suvaldyti, jų vartojimą socialiniuose tinkluose. Kalbame ko gero apie tuos pačius jauniausius. Kaip tai manoma padaryti ir ar tai veikia? Kaip jūs sakėte, kad galima dabar naudoti tais tinklais, nesvarbu kiek tų metų, nors teoriškai iki 13 metų yra draudžiama turėti paskyrą, ją susikurti ir naudotis ir taip toliau. Teoriškai yra, lyg tai ir galioja tokie teisės aktai, bet...
2: Taip, tai dabar pradėkime nuo to. Aš pastoviai tą patį kartoju ir dar kartą pakartosiu, kad mano nuomonė socialinių tinklų draudimas nepadės. Ir čia dėl ko, na, Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlytas modelis yra tikrai neblogas kontroliuoti, nes taip mes galime tikėtis, kad vaikai neapeidinės tų priemonių ir mes po truputėlį priprasim prie mažesnio ekrano laiko, prie tam tikrų ribojimų, tai galbūt bus ta riba, kur jie sustos ir sakys, kad man to pakanka ir aš toliau neinu. Dėl technologinių priemonių, jeigu mum pavyktų Jungtinių Amerikos valstijų modelį pritaikyti pas mus visus, o tai galiu pasakyti, yra tikrai paprastai įmanoma, tai yra, ką mano kolega minėjo, ir dirbtinio intelekto mašininio mokymosi modeliai, elgesio atpažinimo modeliai, tarp kitko, Meta juos jau taiko ir plečia šiuo metu į 27 Europos šalis. Jie taip puikiai gali padaryti.
1: O kaip tai veikia, jeigu taip?
2: Labai paprastai kolega jau minėjo. Na, yra analizuojami tekstai, yra analizuojama aplinka, draugai, koks susirašinėjimo stilius tarp vaikų.
1: Bet jie daro dėl komercijos, dėl to, kad būtų daugiau vartotojų šiuo atveju. Dėl to, kad tavo algoritmas suveiktų taip, kad pasiūlytų tau tai, ko tu ieškai.
2: Jie vienareikšmiškai daugiausiai laiko praleidžiantis prie ekranų. Bet reguliavimas čia turi būti, nes mes su tuo nesutinkame, ar ne? Ir kontrolės priemonių, dar kartą pasikartosiu, tikrai yra ir Meta tikrai gali jas pritaikyti. Tai vėlgi tai yra mūsų susitarimo klausimas.
1: Sutarimo klausimas, ten čia nacionalinis turite minį, ar čia visoje
2: Europos Sąjungoje? Tikrai ne nacionalinis. Aš dar kartą priminsiu jums VPN-us ir visas kitas apėjimo priemonės. Nacionalinių susitarimų mes tikrai nepasieksim. Mums reikia tarp kontinentinių susitarimų ir susitarimų tarp visų platformų, kad konkurencija visiems būtų vienoda.
1: Taip, man Sivilka, sutinkate, kad na, socialinių tinklų tas draudimas turbūt nelabai čia kažką ir padėtų, reikia to susitarimo, bet vėlgi, ar tai įmanomas tas susitarimas, kai yra ir komerciniai dalykai?

0: labai čia platus klausimas. Tai aš manau, kad įmanomas, bet tai yra kompleksinis dalykas. Na, kaip visi čia mes įvardijam, nei viena vertus, vien teisinės priemonės yra bejėgas, technologinės priemonės, jos yra labai galingos, bet vėlgi be kažkokio tai socialinio konsensuso irgi tikriausiai yra bejėgas, lygiai kaip ir socialinės konsensusas be technologinių priemonių irgi yra bevaisis. Kaip sakant, čia būtent ir turi būti trijų priemonių visuma. Tai plačiai kalbant, dabar konkrečiai vis tiek aš šitą susitarimą vertinu labai teigiamai. Labai teigiamai, nes iš tikrųjų vienai par kitaip čia buvo galima dar labai ilgai diskutuota prasme, bet štai jau yra labai nedidelis sąlyginai, bet štai jau yra konkretus įsipareigojimai. Be abejo, ES apetitas yra kur kas didesnis, ES tikėtina, kad nuo kitų metų bus paskelbtas skaitmeninio sąžiningumo aktas ir kur bus daug daugiau dalykų, fundamentalesnių dalykų. JAV susitarimas yra labai partikuliarinis, apskritai JAV teisė būdingi tokie labai konkretus dalykai, padarysim ta. Bet tai yra ledkalnio viršūnė, nuo to reikia pradėti. Panašu, kad europinis reguliavimas jisai žymiai fundamentaliau paveiks socialinių medijų patį modelį. Nes jeigu grįžtant prie taikos susitarimo, jisai nepaveikia, jisai pavyzdžiui nepanaikina algoritminio turinio rekomendacijų. Jisai nepanaikina tikslinės reklamos, jis nepanaikina tų modelio elementų, kurie iš esmės labiausiai įtakoja,
1: bet antorius stovi gimė, dėl būtent taip, dėl atpažinimo, kas tu esi.
0: Be abejo, bet aš ką noriu pasakyti, bet pagrindinis socialinės medijos veikimo modelis, jis iš principo yra sąlyginai nepaveiktas, iš esmės nepaveiktas susitarimu. Tuo tarpu tikėtina, kad ES reikalaus kur kas gilesnių pokyčių, taip? Nes, mes visi suprantam, dabartinė ekonomika yra dėmesio ekonomika. Esminė prekė yra asmens dėmesys ekranui. Ta prasme, nes tai generuoja reklamos pajamas, tai generuoja turinio pajamas, tai generuoja vartosinos pajamas. Ir visi technologiniai verslai, jie vienai par kitaip norės tą dėmesį nusipirkti. Ir tai yra dogma. Ta prasme, tai yra neišvengiamai. Visose platformose, skaitant dirbtinio intelekto įrankius, visi investuoja į dėmesio išlaikymą. Ir socialinės medijas po truputį keičia kitos technologijos, kur problemos bus tokios pat. Tai dėl to reikia pradėti nuo pradžių. Amžiaus verifikacija, jinai bus visada aktuali. Susitarimas dėl amžiaus ribos, jis visur bus aktualus. Klausimas 13 ar 15, ir čia labai gerai kolegos pradėjo prancūzijos pavyzdį. Mano giliu įsitikinimu, labai yra didelė klaida visus sudėti į vieną gardelę, į vieną intervalą, nes tarp 13 ir 18 yra ištisas pasaulis. Jeigu 13 metų vaikas, jisai vienokį turi sąmoningumą, 17 metų jaunuolis yra dvyliktokas, jis yra sąmoningas ir atsakingas pats. Tai čia yra daug niuansų.
1: Jo labiau, kad meta tarp auglių, jau vadinama tokia dinozaurų kapinėmis. Taip, ponia Oštrevičiau, tai gal, o gal iš tų, jeigu, pavyzdžiui, Europos komisija užmėtytų tokiais ieškiniais kaip valstijos meta, tai gal reikalai pajudėtų šiek tiek greičiau?
2: Aš manau, kad mes neturėtumėm kelti galbūt papildomus ieškinius, bet pasinaudoti tuo, kas yra jau pasiekta. Ir tie teismo sprendimai ir susitarimai Jungtinėse Amerikos valstijose ir, žinoma, pačios Europos Sąjungos skaitmenos reguliavimo aplinka. Nereikėtų čia ieškoti kažkokių tai papildomų vien tik tai teisinių sprendimų. Štai pirmininkaujantį Airiją yra labai aiškiai įsipareigojusi iki metų pabaigos pasiūlyti modelį. Dabar koks tas bus modelis? Koks bus susitarimas tarp valstybių narių, nes nuomonės jau įsiskiria. Taip. Aš ir minėjau, Prancūzija, Graikija už pilną draudimą iki 15 metų, o štai Danija siūlo, amžiaus patvirtinimas, bet ir tėvų, kaip sakyt, dalyvavimas, sutikimas ir panašiai.
1: Tai kaip čia mes prispausime modelis socialinius tinklus, ponio Štrevičiu, jeigu mes patys kaip ES šalis nesusitarėme tarpusavyje, kaip tai turėtų būti?
2: Čia yra labai geras klausimas, bet vienu ar kitu atveju, aš manau, bus daugiau reikalavimų socialiniams tinklams, be jokios abejonės. Tarp kitko, štai nepriklausomo amžiaus nustatymo auditas, matyt, irgi gali būti ganėtinai efektyvi priemonė, noriu pabrėžti. Ir tuomet skaitmeninės platformos turės skaityti su tuo, nes gali grėsti sankcijos ir kiti dalykai. Aš manau, kad visų techninių priemonių, kurios dar gali būti panaudojamas, išvardyjimas ir jų apibrėžtis, tokia protinga apibrėžtis, galbūt yra visiškai neblogas sprendimas. Čia mums reikėtų labai, iš tikrųjų, bendradarbiaujant su skaitmenos ekspertais, rasti tuos bendrus sprendimus ir galbūt ne taip skubėti su tais absoliučiais draudimais.
1: Tai galbūt tiesiog ribojimai. Kaip jūs manote, ponia Vaitkau, dėl tų ribojimų, na, jeigu dabar Lietuvos mastu, tai kiek čia galėtų tas būti amžiaus tarpinis? Gal 15-mečiai Lietuvoje irgi sakys, tai pažeidžia mano teisės ir teismas sakys, taip, čia teisės yra pažeidžiamos nepilnamečių ir ribojimus galbūt mes šiek tiek paliksim. Na, čia toks, žinoma, klausimas provokacinis, bet yra galimybė, nes Prancūzijoje taip ir įvyko.
3: Jo, bet čia mes turbūt vėl grįžtam į tą pačią diskusiją, nacionaliniai susitarimai ir sprendimai versus europiniai. Ne, tai aš manau, kad būtent amžiaus verifikavimo klausimas, jisai natūraliai taip pat negali būti sprendžiamas izoliuotai nacionaliniu lygiu. Ir kiek aš žinau, kad politinė prasme kitą savaitę Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą Europos parlamentui ir tikimasi, kad vienas iš klausimų, kurį jį pristatys, būtent dėl amžiaus ribojimų socialinėse tinkluose. Ne, nes, kaip jūs teisingai pastebėjote, ir kolegos minėjo, nemažai nacionalinių iniciatyvų yra Europos Sąjungos šalyse, neišimtis yra ir Lietuva, ir Prancūzijos pavyzdys parodė, kad, na, dėja, nacionalinių klausimų mastu ta problema yra nesprendžiama. Taigi Europa imasi lyderystės ir šituo klausimu. Bet aš dar akcentą norėčiau uždėti, nes mes vėlgi kalbam apie tos susitarimus ir draudimus, kad na, svarbu suprasti, kad reguliavimas Europoje įsigalioja jau 3 metus, konkrečiai visom platformom. Ir kalbant apie metą, tai vat, Europos komisija, ką ir akcentavau, atlieka 2 tyrimus. Vienas iš tyrimų yra dėl nepilnamečio. Tai šito tyrimo pasiekmė ir bus, tikėtina, ir bauda, ar ne, jeigu jinai bus, reiškia, atitinkamai nustatyta, ir atitinkami įsipareigojimai. Tai šiandien dienai turbūt naujų instrumentų ieškoti nereikia, reikia išnaudoti esamus, be jokios abejonės apie amžiaus verifikavimą, tai ką jau grįžtų į jūsų klausimą, tai čia jau reikia to politinio susitarimo ir tada po susitarimo žiūrėti, kaip jisai gali būti be abejo techniškai
1: gyvenimas. Taip, ponia Turskinė, tai kaip jūs galvote, kaip čia gali atsitikti, na, per artimiausiai galbūt pusmetį toje Europos Sąjungoje, pavyks čia susitarti ar ne?
4: Aš galvoju, ką mes dabar turėtume daryti. Mes dabar turėtume imti Australijos modelį. Mes turime pilotinį modelį, kurį dabar galime analizuoti. Kiek mes jį analizuojam, nežinom, nes jeigu analizuotume, tai turbūt matytume, kad jis neveikia. Aš dar truputėlį tokį irgi repliką ne tik tai kaip kibernetinio saugumo specialistą, bet norėčiau ir kaip mama duoti. Įsivaizduokite, kad skaitmeninė erdvė šiuo metu yra didžioji mūsų jaunimo gyvenimo dalis, kaip kažkada buvo mūsų socialinis gyvenimas. Ir įsivaizduokit, kad vieną dieną ateitų ir kažkas pasakytų, kad mes atimame jūsų didžiąją socialinio gyvenimo dalį. Pripažinkime, kad mes to nepadarysime, ypatingai draudimai ir atitraukti vaikų praktiškai nebeįmanoma. Bet jeigu mes sugebėsime rasti konsensusą su tam tikra kontrole ir sugebėsime jį nukopijuoti teisingai Europos Sąjungą ir tuomet pasirūpinsime kibernetiniu saugumu, kad apsaugotume ir duomenis, aš manau, mes galime rasti per vidurį labai gerą sprendimą čia.
1: Gerai, ponia Pavilaitė, dar šiek tiek noriu apie jūsų apie tą priklausomybę paklausti. Irgi vėlgi techniškai, kaip kūrė socialiniai tinklai tą nepilnamečių priklausomybę tais būtent visai savo techninėmis funkcijomis. Galite taip trumpai paaiškinti, kaip tai vyksta ir ar tai įmanoma kažkaip tai reguliuoti, riboti?
5: Na tai čia visi kalbėjom, kad na tas stebėsena, kągi tu veiki, kuogi tu domiesi ar ne, reiškia, jinai vyksta, fone vyksta ir tas pats dirbtinis intelektas, jisai panaudojamas. Na, tai įsivaizduokite, jeigu tu ten, nežinau, kažko tai pasidomi, kažko paieškai ir paskiau tau pradeda eiti pasiūlymai, tai, na, turbūt reiškia, į tavo interesus ir atsižvelgia, ar ne? Tai reiškia, turbūt panašiai ir ta priklausomybė vyksta.
1: Bet tai tarsi nieko blogo, tau sukuria tavo turinį tą, kurio tu ieškai, tai čia toks komercinis žinoma dalykas, tačiau, na, atliepia tai, ko tu nori.
5: Jo, bet kaip sakau, tai reiškia, na, tai jų tų platformų, bet kokios platformos, kokia tai bebūtų žaidimų ar socialinis tinklas, na, tai yra jų tikslas, na, auginti savo vartotojų kiekį, didinti pajamas ir panašiai. Na, tai šito vietoj turbūt tu nieko nepadarysi, dėl to, kad, na, jų toks tikslas ir nuo šito tikslo tikrai neatsitrauks.
1: Ponas Vilko, kaip jums atrodo artimiausias pusmetis, koks čia jisai gali būti ir gal tikrai, kaip sako ponia Turskinė, reikėtų kitus pavyzdžius Australijoje žiūrėti, nes draudimas kaip ir, na, būtų labai radikalu, ar ne?
0: Be abejo, draudimais aš lygiai taip pat sutinku, nieko nepasieksi. Ir jo labiau, kad net ir sunku dėlių bus sustarti, bet dabar taip išdėliojant į subklausimus arba į potėmes. Tai ar pavyks Europai sustarti greitai? Manau, greitai sustarti nepavyks. Kad pavyks sustarti dėl amžiaus ribos, nemanau, kad tai pavyks labai greitai, bet neišvengiamai tai yra vienintelis kelias, tai yra susitarti dėl amžiaus ribos, 13 ar 14 ar 15, tai pirmas. Antra, ar yra įmanoma tą amžiaus patikrą įgyvendinti efektyviai pasauliniu mastu, globaliu mastu? Manau, tikrai taip. Čia yra tik tai noras ir, kaip ir sakiau, politinė valia ir visų pirma reikia dėl amžiaus ribos sustarti. Techninės priemonės visos yra. Apple, Google turi visas priemonės operacinės sistemos lygyje, device lygyje patikrinti ir labai greitai nustatyti vartotojo amžių, pasitelkiant tuos pačius signalus ir dirbtinį intelektą. B yra skaitmeninė Europos Sąjungos skaitmeninė deklė. Nepamirškim, piniginė jau nuo kitų metų turės galioti piniginė visoje Europos Sąjungoje skaitant Lietuvoje. Tai yra vienas iš atributų, be abejo bus amžius. Tai nėra geresnio, kuris bus patikimas ir kurį visi paslaugų teikėjai, skaitant platformos, turės priimti nekvestionuotinai. Tai reiškia, na, mes jeigu turėsim įsidiegę visi mobiliam aparate tokią piniginę, labai norėčiau, kad vat, kitais metais panašių metų mes, kai kalbėsim, jau aš ją turėčiau, tai iš principo tas klausimas, jisai bent jau Europai bus žymiai lengviau sprendžiamas. Tai yra, požymis bus labai paprastas, amžius. Ir iki 13 vienareikšmiškai, tada na, nuo 13 iki 18 kitas dalykas. Tai įmanoma technologiškai.
1: Apeiti, įmanoma.
0: Tai va tokia skaitminė dėklė apeiti bus beveik neįmanoma.
5: Pastebėsiu, bet tada gausiai sėkimas.
0: Ir trečia, dar labai noriu pasakyti labai svarbų niuansą, kur kolegos mini, bet aš noriu irgi užakcentuoti, kad nepamirštume. Šitas susitarimas, kuris buvo pasiektas JAV, jo įgyvendinimui Meta rinks dar daugiau duomenų. Meta, plačiaja prasme, socialinės medijos tam, kad įgyvendintų šitą susitarimą, jums reikės dar daugiau duomenų. Tam, kad jos monitorintų ir sektų savo vartotojus, kad dar tiksliau atpažintų, kurie yra iki 13, kurie yra tarp 13 ir 17. Ir žinot ką, įsivaizduokit, visi yra sudėlioti į tris kategorijas. Ir dabar, jeigu jums yra 18+, jūs irgi turėsite įrodyti, kad jūs esate vyresnis negu 18 metų. Ir jeigu jūs to nepadarysite, automatiškai pateksite į kategoriją tarp 13 ir 17. Kita vertus, jeigu jūs pasakėt, kad jūs esat 18 ir daugiau, arba, na, tarkim, deklaruot, kad esat nuolatinis monitoringas, jisai vien iš tos pusės yra atliekamas ir darbų sustiprintas tam, kad būtų pastebėta, jog yra piknaudžiavimo, apėjimų ir panašiai atveju, būtent, kad nebūtų taip jau 18 metų, o nuotraukos yra iš darželio. Ketvirta, labai svarbus reiškias niuansas, be abejo, yra turinys. Čia mes kalbam apie daug dalykų, bet mano gal reiks suprasti, kad susitarime ir bendrai šitame diskursija yra penkios temos. Pirma, amžiaus verifikacija, antra, tėvų dalyvavimas, trečia, reiškias, yra turinys ir žalingo turinio ribojimas. Žalingo turinio ribojimas nėra nauja tema ir RRT lygiai tą patį pasakė, ta prasme, ir tai yra nuolatinė tema, kaip riboti žalingą turinį. Klausimas, kas tas žalingas turinys? Tai yra, ar tai tik tai, reiškias, yra pornografinis turinys ir savižudybė, reiškias, skatinantis turinys, ar tai yra ir visi valgymo sutrikimai ir panašiai. Tai dabar, vat šitą neteistą turinį, JAV prižiūrės jo įgyvendinimą, prižiūrės ne tik pati Meta, bet ir valstijos, kurios įgyvendins tą susitarimą. Trečia, ketvirta yra, reiškias, ribojimas vaikų santykių su įtartinomis paskyromis, su suaugusiais, kurie, tarkim, galbūt nelabai gerų dalykų nori padaryti vaikam ir panašiai. Šešta yra labai svarbi tema. Ir be abejo, penkta, socialinis pasilyginimas. Štai vat šitą dalyką lygiai taip pat reikia suprasti, kad visi reitingavimai, laikai, filtrai, ekstremalūs filtrai, tie vadinami chirurginiai filtrai ir panašiai. Šitie dalykai, kurie labai lemia vaiko tą socialinę arba psichinę sveikatą, lygiai taip pat patenka į susitarimą. Tai temų yra minimum penkios. Iš jų svarbiausia yra amžiaus riba ir susitarimas dėl jos bei įgyvenimas amžiaus patikros.
1: Taip, dar bus šiek tiek, na, ką man kalbėjo ponia Vaitkau, tai iš tiesų dėl to turinio. Baigsime laidą, tuo, kuo ir pradėjome ieškiniai valstijose, nuo ko tai viskas prasidėjo. Pirmiausia, prasidėjo nuo kai kurių tėvų, kurių nepilnamečiai vaikai nusižudė būtent dėl to, ką patyrė, kokį turinį ir kaip paskui sureagavo į tai patyčias ir taip toliau socialiniuose tinkluose. Tie tėvai kėlė ieškinį valstijose ir tai buvo vieni iš tų. Žinoma, buvo ir kitų ieškinių, tačiau paauglių savižudybės buvo viena iš ieškinių dalių. Šiuo atveju, kalbant apie tą turinį, tarkim, toje pačioje Lietuvoje, ką ir minėjo ponas Vilka, tai kiek dabar yra kontroliuojamas tas turinys. Na, atsimenu, buvo į vyriausybę kviečiami Meta atstovai, čia buvo gal labiau kalbama apie propagandos, ar ne, turinį ir socialinių tinklų įvairius Rusijos žingsnius. Tačiau šiuo atveju apie turinį žalingą nepilnamečiams. Koks yra dabar lygis kontrolė Lietuvoje?
3: Na, šis labai geras klausimas ir jeigu labai trumpai atsakant, tai tikrai tas lygis yra nepakankamas. Tiek dėl turinio kontrolės nepilnamečiam, tiek dėl apskritai dezinformacijos, kas yra Lietuvoje labai aktualu šiandien dieną, ar ne, tai tikrai jis yra nepakankamas ir dėl labai paprastos priežasties, kad pati Meta ir jos produktai neužtikrina to pakankamumo. Ir to prasme, Meta neinvestuoja. Tiek,
1: arba nenori investuoti į tai.
3: Arba nenori investuoti. Jo, čia tokie elementarūs dalykai, kaip tam, nes kiekvienas regionas, ar ne, būtų mūsų Pabaltijo, Lietuva, turi tam tikrą specifiką, kai mes kalbam apie turinio vertinimą. Žinot, yra viena vertus, kai yra, turi turinys neteisėtas, ar ne, tai yra daug paprasčiau jį identifikuoti, nors ir tai būna atveju. O kita, kai yra turinys žalingas, nepilnamečiam, tai vėlgi tos sistemos, tiek iš pačių platformų jos neveikia efektyviai. O ir pati sistema Europos Sąjungoje, ką mes šiandien dienai turim, mes turim, aš jeigu labai trumpai apie vadinamus patikimus pranešėjus, ir šiandien dieną RRT jau sertifikavo net 7 jų. Lietuvoje esam lyderiai Europos Sąjungoje su patikimais pranešėjais, ir tai yra toks institutas, kai patikimas pranešėjas jisai naršo, naudodamas įvairias priemonės, tiek dirbtinio intelektų pagalba grįstas, platformose ir bando aptikti nelegalų turinį, koordinuotas atakas, dezinformacijos skleidimo šaltinius ir panašiai. Ir tada tokį atvejį praneša platformom, o platformos turi pareigą prioriteto tvarka reaguoti ir tą turinį šalinti.
1: Tokie savanoriai, ar ne, kurie
3: jo, bet taip, bet vėlgi yra, ką matom, problema praktinė, kad platformos ir Meta labai skirtingai tą daro. Ne vieną atveju jos tai padaro greitai, kitu atveju tas užtrunka. Tai čia, bet vėlgi ta diskusija mes kaip ir tai keliam ir valdyboje skaitmeninių paslaugų reguliavimo, kad konkrečiai Meta tą turėtų daryti greičiau. Taip šalinti, reiškia, tą tiek žalingą, tiek netiesėtą turinį platformos. Įskaitant ir apie tai, ką mes šiandien kalbam, Meta, Instagramas atėjo.
1: Pone Aušrevičiau, iš tikrųjų mes apie tą turinį daug esame kalbėję ir šitoj studijoje, bet čia buvo kalba, žinoma, apie propagandinį turinį ir kurį vartoja suaugusi žmonės. Tačiau čia ilgi ir turbūt svarbu Europos Sąjungos mastu, ar ne?
2: Be jokios abejonės. Matot, visi socialiniai tinklai, jie generuoja duomenys, informaciją, o jos tarpe yra ir neigiamo poveikio, iš tikrųjų akivaizdaus melo, klaidinančio dezinformacijos ir panašiai. Ir iš tikrųjų vartotojai turėtų būti maksimaliai, kaip sakyti, informuojami, kad jie galėtų atskirti patys arba vienai par kitaip nepakliūti į tas pinkles. Ir štai mes, matyt, vėl sugrįžtame į tą klausimą dėl iš tiesų priklausomybės skatinančių visokių funkcijų, apribojimų ir panašiai. Ir čia yra esminis dalykas. Be rinkos dalyvių atsakingo dalyvavimo. Tai yra be tų visų platformų dalyvavimo, be jų įsitraukimo į dialogą su reguliuotoju, kitaip sakant, su valstybėmis ir Europos Sąjunga ir panašiai, čia matyt mes nepasieksime nieko gero. Ir tiesą sakant, tai bus ilgas dialogas su šioje srityje. Ir aš taip jau prognozuoju, kad Lietuva, kuri pirmininkaus Europos Sąjungoje nuo kitų metų pradžios, mums teks didelė atsakomybė irgi surasti galutinius šituos sprendimus. Todėl tokios diskusijos, kurias jūs ir šiandien organizuojate, jos yra labai svarbios, kad mes patys Lietuvoje suprastumėm iš tiesų, žinodami tos dezinformacijos poveikį iš rytų ir iš kitur, ką mes privalome padaryti. Todėl tai yra labai svarbi diskusija ir kuo greičiau mes turėsime mūsų nacionalinę poziciją, tuo lengviau galbūt rasime bendrą sutarimą Europos Sąjungoje.
1: Taip, laidos pabaigai galbūt prie tokių visiškai praktinių patarimų, tai norėčiau kiekvieno iš jūsų bent jau po kelis sakinius. Kaip asmeniniame gyvenime jūs reguliuojate socialinių tinklų pasiekimumą su savo vaikais bendraujant? Pone Tursinė, gal jūs pradėkit? Kokia jūsų yra patirtis?
4: Taip, aš turiu 13 metę dukrą, kuri man dažnai sako, mama, tu esi vienintelė, kuri man taip griežtai riboja socialinius tinklus nuo jos aplinkoje. Ir mes turime nuolatinę diskusiją. Ir aš puikiai suprantu, kad jeigu atsirastų reglamentavimas ir pagalba man kaip mamai, man būtų daug lengviau atremti kasdieninius konfliktus, kurie natūraliai kyla kiekvienoje šeimoje. Ir čia yra reikalinga pagalba tėvam. Ir jeigu tėvai tikisi, kad uždraudus jie išspręs tos konfliktus namuose, tai turiu nuvilti, kad greičiausiai, kad ne. Bet pagalbos priemonės, kai jau bus viskas sureguliuota ir tėvai nebus tas blogietis, kuris turi atjungti ekrano laiką, aš manau, mes turėsime daug mažiau konfliktų.
1: Kas, Ilka, jūs minėjote taip inovatyviai gan, ar ne, ir griežtai irgi?
0: Aš turiu lygiai taip pat saugusius jaunuolius, 17 ir 18 metų, tai esam padarę beveik visas įmanomus klaidas, kontroliuodami ir ribodami, tai be abejo, iki 12 metų buvo ribojimai gana griežti, bet na, tikriausiai visi suprantam, kad žymiai sudėtingiau yra, kai jaunuolis yra 17-18 metų, tai bandėm ir techninės priemonės, bet ko gero išvada yra tokia, pirma, reikia susitart šeimoj ir tą susitarimą kars nuo kartu atnaujinti. Ta prasme, bent vieną kartą per savaitę, gal per dažnai, bet vieną kartą per mėnesį vis tiek reikia grįžti prie tų temų ir išsikalbėti, kodėl tai yra svarbu ir kad svarbiausia, kad jaunuolis suprastų, kad tai yra ne tik dėl to, kad vat, mes ribojam, nes esam užsispyrę, nes tai yra blogai, bet jis turi suprasti, kodėl blogai, nes pasa neveikia, tai yra blogai ir dėl to ribosiu. Jisai turi patikėti. Antra, ir suprast, antra, mano jaunuoliai nuo 17 ir 18, jau jie turi nemažai veiklų socialinėje medijoje, jau yra ir profesinių veiklų, ir individualių veiklų, kurie turi patys, tai reikia suprasti, kad iki 12 vienos temos. Taip. 18 metų
1: kitose. Ar socialiniai tinklai nepilnamečiams turėtų būti nepasiekimi? 60% sako, kad taip, tai jie daro didelę žalą, na, bet vis dėlto 27% sako, kad gal pakaktų griežtesnio pasiekiamumo didesnio, na ir ne. 13% sako, kad jokių čia draudimų nereikia. Dėkoju, su mumis šiandien buvo advokatas Mindaugas Civilka, taip pat Telia kibernetinio saugumo vadovas Darius Pavilaitis, kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskinė, taip pat Europos parlamento narys Petras Auštrevičius ir ryšių reguliavimo tarybos narys Vygantas Vaitkus. Dėkoju tiems, kurie klausėsi. Jeigu nespėjote visos laidos išgirsti, netrukus ją rasti LRT radiotekoje. Aš Marius Jokūbaitis, baigiu laidą ir iki geros dienos.
6: Sūneli, labas.
7: Labas, mamyta.
6: Kaip sekėsi mokykloje?
7: Puikiai, mamyta.
6: O kambarį susitvarkiai?
7: Tai žinoma, mamyta.
6: Namų darbus paruošiai?
7: Tai aišku, mamyta.
6: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
8: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
9: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
10: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
11: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
12: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
13: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
14: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė siūlės didinti paramą pirmajam būstui įsigyti. Tai viena iš vadinamojo šeimos paketo priemonių, kuriomis būtų siekiama gerintis sąlygas šeimoms. Įvairių siūlymai aptarti per šįryt vykusį koalicijos partnerių susitikimą Seime. Mindaugas Sinkevičius.
2: Turime kelias paramos įsigijimui būsto programas ir viena iš tų programų orientuota į būsto, pirmo būsto įsigijimo regionuose mes planuojame Bosniai paskatinti arba pastiprinti. Yra kalba apie 50 milijonų. Dažnai būdavo toks pratimas, registracija, aplikavimas ir per 5 minutės baigasi pinigai. Tas požiūris turėtų keistis su didesniu finansavimu.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, taip pat bus siūloma 140 eurų vienkartinė išmoka mokymosi reikmėms įsigyti prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Tokia išmoka nuo politiko būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Seimui teikiamas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo. Vėliau jie būtų pašalinti. Apie tokį registrą aktyviau imta diskutuoti po keletos vaikų seksualinio išnaudojimo skandalų, su kuriais buvo susiję viešai žinomi asmenys ar kunigai. Valdantieji sako, kad įstatymo pakeitimai padėtų apsaugoti vaikus. Tačiau Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis siūlymus vertina kritiškai.
3: Sunku pasakyti, kaip galėtų apsaugoti, nes šituo siūlymu tarsi reaguojama į plačiai nuskambėjusius įvykius, kuriuose kaltininkai nebuvo nuteisti, o tai yra nuteistųjų registras. Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Skirmantas Bikelis iš Lietuvos socialinių mokslų centro. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus stipriai audrai, elektros vis dar neturi daugiau nei 200 vartotojų. Kaip pranešė energijos skirstimo operatorius, visi gedimai fiksuojami Utenos regione. Operatorius nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau kaip 6000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius už sugedusi maistą, generatoriaus įsigijimo, degalų ar kitas būtinas išgyvenimo išlaidas. Paviešintos Ispanijos žvalgybos ir saugumo ataskaitos rodo, kad tarnybos įspėjo apie galimą masinį migrantų iš Maroko amplūdį į Seutą, autonominę Ispanijai priklausančią teritoriją Šiaurės Afrikoje. Toks vertinimas pateiktas dar prieš tūkstančiams migrantų patenkant į šią teritoriją Liepos pabaigoje. Premjeras Pedras Sančesas yra sakęs, kad nebuvo informacijos apie galimą migrantų antplūdžio mastą. Tačiau dokumentuose teigiama, kad Ispanijos policijos pasienio padalinys migrantų grupėse socialiniuose tinkluose buvo aptikęs vidinius susirašinėjimus apie organizuojamą masinį sienos kirtimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam amerikiečiui po $5000, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę per lapkričio pradžioje vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Tai jis pareiškė Dalase vykstančiame partijos suvažiavime. Pasak Trumpo, pinigai būtų sumokėti iš federalinio biudžeto, nors konkrečių šaltinių nenurodė. Tik teigia, kad Amerika uždirba labai daug pinigų.
4: Kadangi mums taip gerai sekasi ir kadangi mūsų šalis uždirba tiek daug pinigų, aš galiu jums duoti šį pažadą. Ir štai mano pažadas. Jei respublikonai laimės atstovų rūmus ir Jungtinių valstijų senatą, juos abu, dėl mūsų didžiulės ekonominės sėkmės mes niekad neturėjome nieko panašaus. Tačiau dėl mūsų didžiulės ekonominės stiprybės aš išmokėsiu $5000 dividendus kiekvienam suaugusiam Jungtinių Amerikos valstijų piliečiui.
5: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5000.
1: prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas bus nepastovios krypties, stiprokas, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 10 valandų, 5 minutės.
0: 10:12.
6: Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10:12 ir aš Ignas Andriukevičius. Trumpai apie tai, ką šiandien girdėsite laidoje. Netrukus aptarsime šiandien

dabar vis labiau intensyvėja paukščių migracija. Skaičiuojama, kad kasmet pasaulyje taip žūsta milijardai paukščių atsitrenkia į stiklus. Lietuvoje pradedamas įgyvendinti projektas pavadinimu Stiklinis paukštelis, kuriuo siekiama išsaugoti paukščių gyvybės, tad jį aptarsime po 11 valandos žinių. Temų bus ir daugiau, o laidos pabaigoje, kaip jau ir įprasta, kviesime jūs dalyvauti auksinio proto atrankos žaidime, tad likit drauge su LRT radiju.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo rytmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: LRT radioteka.
1: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Marius Repšys pabandys pajausti, ką reiškia būti Robinu Williamsu. Vienu talentingiausių visų laikų aktorių, kuriam genialiai pavykdavo ir prajuokinti, ir pravirkdyti publiką. Ekstremalių būsenų, kai euforija keičia liūdesį, o šviesa tamsa, netruko ir Marius gyvenime. Kaip išgyventi pakilimus ir nuopolius sekėsi Robinui Williamsui ir kaip aktorinės karjeros aukštumas pasiekęs Marius jaučiasi dabar. Du itin jautros sielos menininkai jau šiandien po 13 valandos žinių.
2: Dešimt dvylika.
3: Prasideda savaitę truksiantis mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė, organizuojamas jau 23-ąjį kartą. Programoje per 200 nemokamų renginių skirtų įvairaus amžiaus lankytojams, bet labiausiai jaunimui, ypač moksleiviams besirenkantiems būsimą profesiją. Šiemet pagrindinis akcentas – kosmosas. Pasikalbėkime apie šį festivalį. Su mumis telefonų mokslo festivalio Erdvėlaivis Žemė organizatorius, mokslo populiarinimo laidų autorius Rolandas Maskoliūnas. Labą dieną.
4: Labadiena.
3: Pone Maskoliūnai, štai aš galvoju, didžiosios pasaulio valstybės vykdo savo kosminės programas, pasaulio galingiai vis dažniau dairosi į Mėnulį ir Marsą. Jūs su festivaliu taip pat žvelgiate į kosmosą. Norit užauginti jaunąją kartą, konkurenciją kurti didžiosioms valstybėms?
4: Abejo, toks turi būti tikslas. Ne tik biotechnologijos turėtų būti Lietuvos prioritetas, bet ir kosminės technologijos, kadangi matome, kas vyksta pasaulyje, vis daugiau technologijų keliasi į kosmosą, į artimai ir į tolimai, labai daug įvairių programų ir lietuviai iš tikrųjų jau gali kuo pasigirti. Naujos kompanijos, nedidelės kompanijos, bet jos daro labai svarbius dalykus, kurie naujas technologijas būtent kosmosui, palydoviniam stebėjimui ir panašiai.
3: Taip, bet tas kosmosas, žinot, beribis yra, o kiek daug apriepia ir kur apsiriboja festivalio kontekste programa?
4: Va, mes kaip sakant, galime neapsiriboti, kadangi ir artimiausias kosmosas mums yra svarbu ir įdomu ir tolimiausias. Nes čia bus paskaitos arba renginiai ir apie astronomiją, apie tolimiausius visatos objektus ir apie, kaip sakiau, tos palydovus ir jų panaudojimą, sakykime, atmosferos tyrimams, klimato tyrimams, galbūt karo technologijoms, dėja, bet irgi apie tai bus kalbama. Žodžiu, labai įvairios sritys ir labai įvairus mastelis.
3: Ir tas mastelis ir per Lietuvą labai gerai išdėstytas, na bent jau plačiai, nežinau ar gerai, bet plačiai tai tikrai. Programa per visą Lietuvą?
4: Taip, mes kaip vis tada stengiamės įtraukti kuo daugiau vairių miestų, rajonų, regionų. Šiais metais, pavyzdžiui, aišku, ne tik Kaune, Vilniuje, bet pat Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Marijampolė, Molėtai, Druskininkai, kitaip sakant, kad būtų bendra šventiška atmosfera.
3: Ar šiame mokslo festivalyje viskas suksis tik apie kosminės ambicijas ir temas? Jeigu žmogus kosmosu gal nelabai domis, yra ką ten pamatyti?
4: Be abejo, mes, čia tik tai pagrindinė ašis programos yra kosmosas ir kosminės technologijos, yra stebėjimai galbūt, astronomija pavyzdžiui, astrobiologija, bet taip pat yra ir įprastinės temos, nanotechnologijos, robotika, robotų programavimas ir kūrimas. Taip pat gali būti, sakykime, genų inžinerija, genų terapija, nes dabar Lietuvoje jau, kaip žinia, gimsta tokios technologijos, personalizuota medicina ir panašiai. Tai žodžiu, ir biologija, ir gamta, apsilankymas zoologijos sode, apsilankymas botanikos sode, muziejose, čiurlionis ir kosmosas, pavyzdžiui, čia tokia meno ir kosmoso technologijų sąveikos, tokie tyrimai ir panašiai.
3: Festivalis jau 23-ąjį kartą, aš galvoju, čia praktiškai dvi moksleivių kartos užauga. Ar žinot atvejų, kai festivalyje lankėsi koks moksleivis, o štai dabar galbūt ir pats pristato savo tyrimus, arba tiesiog yra vienas iš pranešėjų jūsų programoje?
4: Taip, tas yra jau, tokio pavyzdžių yra nemažai, tie vaikai ar paaugliai, sakysime, studentai arba moksleiviai jau dabar patys arba studijuoja, arba tapi yra doktorantais ir jie dabar patys kūrė eksperimentus, patys pristato, nes kaip žinia, ypatingai efektyvu, kada jaunimas kalba apie mokslą jaunimui ir žino, kas juos domina, kaip juos pasiekti. Todėl aš manau, festivalio yra privalumas, kad mes jau tiek metų sugebėjome suburti tokį ir vieną vertus stabilią grupę

0: pašnekovų, mūsų lektorių, kurie jau nuo, kai kurie nuo pačių pirmų festivalių dalyvavo, iki šiol dalyvavo, bet taip pat atėjo nauja karta. Iš tai festivalis vis dar yra reikalingas ir vis dar yra paklausus, kadangi mes matome, kad registracija praktiškai daugelyje renginių jau yra užpildyta.
1: Mhm. Aš galvoju, jūs kaip stebinti šį procesą ir organizuojantis procesą, ar keičiasi tas sudominimo momentas, ar mes dar norime patys kažką aiškintis, kai viską gali atsakyti dirbtinis intelektas, nebūtinai teisingai, bet gal ar tai keičia ir mokslo populiarinimo lauką?
0: Mūsų festivaliai vystėsi, evoliucionavo interaktyvumo link. Vis daugiau mes tengiamės renginių, kad būtų, kur, sakysim, gal nebūtų labai didelės grupės lankytojų, bet jie galėtų patys išbandyti ir pačiupinėti ir patikrinti. Arba žaidimo forma, arba kitaip. Ir mes pastebim, kad tas noras pajausti, pamatyti tą mokslą ir technologijas, jas pačiupinėti, galbūt aišku ne visiems, bet pagal tai, kiek lankosi žmonių, mes matom, kad jis nėra sumažėjęs. Akivaizdu, kad dirbtinis intelektas jis irgi praverčia, tik tai mokytojų pareiga ir mūsų pareiga pademonstruoti ir parodyti, kad tai nėra atsakymai visus klausimus. Mes būtinai turime išaugdyti savo tą kritinį mąstymą. O būtent skaitant arba dalyvaujant tokiuose renginiuose, laboratorijose eksperimentuojant, tai ir padeda tą padaryti.
1: Ir jūs daug metų kūrėte ir mokslo populiarinimo laidas. Čia jūs paminėjot, reikia išlaikyti intrigą ir neatsakyti galbūt į visus klausimus. Kaip tuomet nepažadėti jaunam žmogui daugiau, negu iš tiesų leidžia mokslas ir tyrimai?
0: Tai būtent yra problema, kad šiais laikais gali susidaryti įspūdis, skaitant šiai populiariją spaudą, žiniasklaidą, kad viskas labai greit sprendžiasi, labai greit vyksta, bet iš tikrųjų mokslas yra sudėtinga sistema, bet yra viena geriausia, jeigu ne pati geriausia sistema, kuri taiso klaidas, jeigu kažkas kažką padaro blogai arba bando apgauti, pavyzdžiui, ko negali pasakyti apie politiką. Tai reiškia, mokslininkai viens kitą tikrina. Dėl to ta pažanga nėra greita, ypač medicinoje, nes mūsų organizmas labai sudėtingas. Reiškia, mes stengiamės kažką vis daugiau sužinoti ir atrasti, bet tai nėra greitas procesas. Tai mes tą irgi norime, ir aš savo laidose taip pat noriu akcentuoti, kad daug pasiekiama, yra daug gerų idėjų ir labai daug instrumentų mes jau dabar turime kaip mokslininkai. Nepaisant to, ir nežinomybės ir klausimų kyla dar daugiau.
1: Dar, ponia Maskoliūnai, man smalsu, ar kinta paauglių smalsumas ir lūkesčiai, gal klausimai, jūs stebėt šį procesą, matot, kaip jaunimas, kaip žmonės reaguoja, mes jau čia kalbam, kad gal nustebinti sunkiau, kartais reikia pasakyti tiesiai šviesiai, bet ar kinta klausimai, ar keičiasi mūsų ta jaunoji karta?
0: Sakyčiau, kad tie žmonės, kurie ateina, jau jie ateina šiek tiek labiau pasiruošę ir labiau suinteresuoti. Ypač, kaip aš sakau, mes akcentuojame tą profesinį, tam tikrą pasirengimą, mes parodome galimybių lauką. Pavyzdžiui, astrobiologija, kas norėtų tapti, kas tai yra, galbūt kiti nežino. Sakysim, kartais jaunimui sunku išsirinkti profesijas, o jie kažką vis tiek norėtų studijuoti, bet jie galbūt nežino ką. Ir tų mokslo sričių ir potėmių yra labai daug pastaruoju metu. Tai festivalio renginiai ir padeda viena vertus tiems žmonėms pamatyti ir atrasti kažką naujo. Vadinasi, tie, kurie suinteresuoti rinktis savo profesiją, ateities profesiją, arba iš principo smalsus, tai jie tikrai gali, manau, gali daug gauti. Ir mes pastebime, kad pastaraisiais metais daugėja tokių, reiškia, klasių, sakysim, arba grupių, kurių vaikai ateina ypač į biotechnologijų kompanijas ir užduoda labai protingus klausimus. Mes gauname reakciją iš, sakysim, tų įmonių, kaip sakyt, ekskursijų vadovų, kurie pastebi, kad tie moksleiviai, ypač vyresnių klasių, jie užduoda protingus klausimus, jie matosi, kad yra suinteresuoti.
1: Ir suprantu, šiomis dienomis šią savaitę festivalyje bus galima ne tik pasiklausyti, bet ir pačiupinėti naujasias technologijas ir įvairius įtaisus, prietaisus, šiek tiek prisiliesti savomis rankomis prie galbūt ateities, ar ne?
0: Taip, pavyzdžiui, galima surinkti, bandyti palydovą, arba bus matoma, pasižiūrėti, galima, kaip tas daroma. Na, paskui modeliuoti klimatą, stebėti saulę pro teleskopą, sakysim, jeigu kalbant apie tas technologijas, kosminės technologijas, audinių inžinieriją, kaip tai veikia, genoterapijos užkulisiai, pavyzdžiui, ir netgi yra protmūšis bus chemijos mokytojams iš visos Lietuvos. Mes, aišku, orientuojamės ne tik į moksleivius, bet mes norime sudominti ir mokytojus naujausiomis technologijomis ir naujausiais

0: metodais, kaip dar efektyviau sudominti jaunimą. Čia toksai yra, žinot, integruotas. Viena vertus, moksleiviai dalyvaujantis ekskursijose, paskui renkasi, sakysim, profesijas arba renkasi dirbti tose kompanijose, kita vertus, mokytojai šiek tiek daugiau pamato. Žodžiu, visiems, visoms grupėms, tiksliniams, sakysim, grupėms, tai yra naudingas, mano manimu, renginys.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį, linkiu sėkmingo festivalio. Su mumis telefonu buvo mokslo festivalio erdvėlaivis Žemė organizatorius, mokslo populiarinimo laidų autorius, mokslo daktaras Rolandas Maskoliūnas. Šiandien prasideda savaitę truksantis mokslo festivalis erdvėlaivis Žemė. Likite draugės su LRT radiju, po muzikinio kūrinio kviesime Jūs dalyvauti Viktorinoje esminis testas, tad būkit pasiruošę.

0: 10 12.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą. Portale LRT LT pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Statistika rodo, kad tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę reaguoti ir žino, ką daryti pavojaus atveju, tad kviečiame susirasti šį testą ir atsakyti į klausimus, kurie leis įsivertinti savo žinias, o taip pat kviečiame dalyvauti ir Viktorinoje esminis testas, dabar skambinant telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir laimėti LRT radio imtuvą, apie kurį galėsiu papasakoti plačiau, nes tikrai puikus įrankis. O dabar pasisveikinkime su pirmuoju pašnekovu, galbūt ir vieninteliu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Eglė.
1: Eglė, kaip laikotės?
2: Gerai, ačiū.
1: Iš kur skambinat?
2: Iš Jurbarko.
1: Malonu, Eglė, ar Jurbarke lyja šiuo metu? Nes Vilniuje tai lynoja.
2: Taip, lynoja, žinau, kad
1: lynoja.
2: Tokia dienelė liūdnoka.
1: Dienelė liūdnoka, bet nuo tai kėlė gera, tikiuosi. Ar kaip jaučiatės pasiruošus dienai X? Ar esat sprendus esminį testą?
2: Ne, žinokit, su taip sunkokais ruoštis, vis žadu, pasiklausau jūsų radijo ir niekaip vat, nepradedu.
1: Tai vat patikrinsim, dabar pradedam, o paskui jūs prisižadėkit, kad apsilankysite esminis testas.lt ir išspręsit visą testą. Sutarim?
2: Gerai.
1: Klausimas jums, jeigu atsakot teisingai, siunčiam jums radijo imtuvą. Dėmesio. Kodėl oro pavojaus metu reikėtų laikytis atokiau nuo langų? Štai toks klausimas ir trys atsakymo variantai. A variantas, kad būtų lengviau išgirsti perspėjimo sirenas. B variantas, dėl galimų stiklo šukių ir kitų skeveldrų pavojaus. Ar C variantas, kad pro langus nepatektų dūmai.
2: Tai turbūt B bus.
1: Na va, pasiruošimas jūsų, bent jau pradžia pasiruošimo tikrai nebloga. Sveikinam, jūs laimite LRT radijo imtuvą, siunčiam linkėjimus jums ir jūsų šeimynai. Nepadėkit ragelio, papasakosim, kaip tą radijo imtuvą mes jums perduosime, o apie jį galiu šiek tiek dar ir plačiau papasakoti, nes tai radijo imtuvas, kurį galite ir krauti laidu, ir saulės energiją, ir sukant rankenėlę. Jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją. Toks radijo imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis. Na, o jūs dar kartelį noriu priminti, kviečiame patikrinti savo žinias ir išspręsti visą testą 30 klausimų, kurie padės įvertinti savo pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir šį testą galite rasti tinklalapyje www.esministestas.lt.
3: Žinios trumpai.
4: Šįryt Vilniaus policija gavo laišką su grasinimais 6 sostinės mokykloms. Kai kuriose ugdymo įstaigose vaikai buvo evakuoti, į jas įsiųsti policijos pareigūnai. Pasak policijos, šiuo metu realios grėsmės nematoma. Pareigūnai įvertinę grasinimų siūlo išlikti budriems ir tęsti mokymosi procesą. Tai ne pirmas kartas, kai šalies institucijos sulaukė laiškų apie neva padėtus sprogmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė siūlys didinti paramą pirmajam būstui įsigyti. Tai viena iš vadinamojo šeimos paketo priemonių, kuriomis būtų siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Pasak premjero, taip pat bus siūloma 140 eurų vienkartinė išmoka mokymosi reikmėms įsigyti prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Skaičiuojama, kad įvairiems siūlymams įgyvendinti gali reikėti daugiau nei 700 milijonų eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Kanadą, kur numatytos derybos su šalies vadovais. Kanados premjeras Markas Karnis sako, kad vizito metu bus aptariamas bendradarbiavimo gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse stiprinimas. Pasak jo, Kanada išlieka tvirtai įsipareigojusi remti Ukrainos gynybą, atsigavimą ir atstatymą. Europos centrinis bankas šiandien, kaip tikimasi, gali padidinti bazinę palūkanų normą. Birželį Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą padidino iki 2,25%, o šiandien analitikų teigimu palūkanų norma gali būti padidinta iki 2,5%. Taip siekiama suvaldyti infliaciją, kuri viršyje Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Šiuo metu daug kur Lietuvoje apie 13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose gūsiai kiek stipresni iki 15-20 m per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių. 3 minutės po pusės 11.

0: Kino režisierius Saulius Baradinskas baigė savo kūrimo filmo Betono muzika filmavimus Lietuvoje, o prieš kelias dienas režisierius apdovanotas ir tarptautinėme trumpametražių filmų festivalyje Danijoje už trumpametražio filmo Betono vaikai režisūrą. Ir šiandien kino režisierius Saulius Baradinskas mūsų studijoje. Labas, Sauliau.
1: Labą dieną.
0: Ar tu atsimeni, kada mes paskutinį kartą kalbėjom radio eteryje?
1: Taip, aš atsimenu, tai buvo, kai aš tik grįžau į Lietuvą ir tai buvo iš tikrųjų nuostabus pokalbis.
0: Ir tai buvo prieš metus.
1: Taip.
0: Tai buvo 25 metų rugsėjo 4 dieną. Tad praktiškai lygiai prieš metus, na, be kelių dienų. Įvertinus, kad buvai kviestas šiek tiek anksčiau, praktiškai ištaikiau lygiai ant metinių mūsų pokalbio. Ir tada mes kalbėjome apie tavo grįžimą, apie laukiantį sudėtingą etapą tarp Holivudo ir Vilniaus. Ir dabar tarsi mes žymim dar vieną etapą, nes štai tu baigėjai Betono muzikos filmavimus Lietuvoje, buvai ir apdovanotas už Betono vaikus. Koks dabar tavo gyvenimas šiomis dienomis?
1: Mano gyvenimas šiomis dienomis yra labai ramus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes iš tikrųjų, ta prasme, metus net ruošėmės filmavimams 8 mėnesių intensyviai ir tada filmavom beveik 2,5 mėnesio. Tai aš dabar buvau tokiose mikroatostogose. Ir iš tikrųjų dabar yra mano etapas tai, kad aš dabar bandau tiesiog susirinkti save po filmavimo, nes kai tu dirbi prie tokio projekto, per kurį daugiau negu pusės tūkstančių žmonių dirbo, tai tu operuojant tokių didžiulių parengties, gal, nežinau, adrenalino. Ir man dabar kas yra svarbu, kad aš tiesiog ramiai būnu, pamedituoju, sportuoju. Ir jo, ar bandau sirgti, nes iš tikrųjų buvo vienas sudėtingiausių vasarų man ši ir kai grįžau, tai vat.
0: Žinai, aš visada galvodavau, kaip režisieriai žino, kokio jiems reikia aktoriaus, kur geriausia filmuoti ir taip toliau. Ir tada aš paskaičiau tavo įrašą, kur tu rašai, kad po 7 metų nuo pirmosios Betono muzikos idėjos, po 5 metų darbo prie istorijos ir ieškant finansavimo ir ten po ilgų filmavimų 23 rašai intensyvių dienų, bet gal tas intensyvumas buvo didesnis. Galvoju, gal per tuos 7 metus ir įmanoma kažką sugalvoti tiksliai, ko tu nori. Bet ar nebūna, kad per tokį laikotarpį tu mintyse turi vieną planą ir ateini į tą filmavimo aikštelį ir matai, kad gal tas planas gali ir pasikeisti ir reikia kažką keisti.
1: Taip, tai čia puikus tavo pastebėjimas ir mes juokaujam ir yra tokia citata, kad 3 kartus rašai filmą kurdamas. Tai pirmą kartą tu parašai filmą, kai tu parašai scenarijų. Antrą kartą, kai tu pradedi filmuoti ir trečią, kai tu pradedi montuoti. Tai filmuoti yra tai, kad tu gali kiek tik nori pasiruošti ir mes, pavyzdžiui, aš ten turėjau savo tokią režisieriaus knygą, kurią aš visą laiką esu dabar išmokęs daryti, jinai buvo apie 1000 lapų ir toj knygoje ten yra visas scenarijaus analizė, ten yra visos kadruotės, 450 kadrų, linijinis scenarijus, kur aš pažiūrė tie kadrai, visą scenarijų ten pagauna ir visą aš būsiu nufilmavęs, lygiai taip pat ten tokios schemos filmavimo, viską pasiruoši, bet yra toks nuostabus dalykas, kad kai tu atėjai į aikštelę, staiga būna, kad tą dieną, kai turėjo būti saulė, lyja didžiulis lietus, tada turi pergalvoti visą planą. Bet kas yra nuostabu, kad per tokią praktiką, daugiau negu 10 metų, aš supratau, kad šiaip, kai tu atėjai į aikštelę, niekados neturim mes problemų. Mes laiką turim tik iššūkius, nes problemos būna, kai žmogui arba jo gyvybė atsiranda pavojus. Tarsime, arba, pavyzdžiui, kas nors yra menkinami aikšteliai, arba žeminami, viskas yra tiesiog iššūkiai. Ir iš tikrųjų su šituo požiūriu, aš kai atėjau aikštelę, tai buvo nuostabu dėl to, kad mūsų komanda sugebėjo per tokį ilgą laiką tapti tokia viena šeima. Ir kas buvo nuostabu, kad visas filmavimas buvo vienas didžiulis iššūkis, bet iš tikrųjų tai buvo visokių tikrai įdomių istorijų ir visko. Tai
0: bet man įdomu truputėlį tave pažinti ir kaip režisierių filmavimo aikštelė. Ar taip, tu laikaisi savo tos įsivaizduojamo aprašyto 200 lapų plano, ar tu matai, aha, aktorius suvaidino ne visai taip, kaip norėčiau, bet šiaip gal net ir geriau, negu įsivaizdavom. Pasitaiko taip ir tada sakai, gerai, turim.
1: Čia yra taip, kad castinge padarai visą didžiulį darbą. Pavyzdžiui, Betono muzikai castinge dalyvavo 1000 žmonių. Ir aš kiekvieną peržiūrėjau 2 minučių klipuką ir tu maksimaliai parenki ansamblį, kuris ne tik gerai vaidintų, bet ir kartu galėtų partneriauti. Tai šiuo metu galiu pasakyti, kad aš esu labai Labai tiesiog didžiuojasi Lietuvos aktoriais, kurie dalyvavo ir mūsų miuzikle. Tai šios problemos aš neturėjau, kad ateini aikštelė ir kas nors prastai būtų suvaidinęs, nes tai yra

0: tikrųjų nuostabus talentai ir jaunos kartos. Bet kas yra svarbu, kad labai kiekvieną kartą, kai aš būnu aikšteliai, aš tiesiog matau, kad, pavyzdžiui, jeigu tai būtų 50 žmonių komanda, ar tai būtų 250 žmonių komanda, kiekvieną kartą visi žmonės stebi mane ir mano emocinę gal būsina, kaip aš būnu, bet aš būnu labai slaik ramus ir aš matau, kad jiems tai yra kaip inkaras suprasti, kaip mes dirbame. Bet ką aš jūs laiką padarau, aš kiekvieną dieną prieš filmavimus turiu tokį iš Amerikos atsivežtą ryto ratą, kur mes turim tokį saugumo susitikimą, pašnekam apie dienos planą, kad visi kolektyviai galėtume dirbti prie to pačio plano. Tai tada labai yra smagu, nes aš visą laiką būnu nuoširdus su savo planu, su komanda. Ir dažniausiai aš visą laiką siekiu savo planu.
1: Apie tuos iš Amerikos atsivežtus dalykus dar ir pernai mes kalbėjom apie taisyklės, kurias filmavimo aikštelėje tu išmokai Hollywood'e, kone 10 režisieriaus įsakymų. Štai dabar paminėjai ryto ratą, kurį darai su komanda. Ar viską bandėjai perkelti, ką išmokai Hollywood'e čia į Lietuvos filmavimo aikštelę ir ar viskas pasiteisina, netenka susidurt kartais su požiūriu, kad čia tau ne Amerika?
0: Jo, yra, ta prasme, aš dar noriu pasakyti, kad mūsų vat, filmas buvo unikalus filmas dėl to, kad mes darėme ne tik kino filmą, tai buvo miuziklas. Tai mums reikėjo parašyti, pavyzdžiui, albumą, kas reiškia 400 dainų ir daug pasirašymo. Tai vat, pavyzdžiui, tas iš Amerikos dalykas buvo, kad jeigu kas nors idealizuoja režisieriaus darbą, tai mano visas pasiruošimas buvo tiesiog Excelio lentelės. Ir ką tai reiškia? Kad reiškia, kai yra tiek daug departamentų, nuo kostiumų, dailės ir operatorinių, kas vyksta, kad mes turime 108 scenas ir tu turi Excelį kiekvieną sceną ir tu bandai žiūrėti progresą, kaip mums sekasi ruoštis. Ir, pavyzdžiui, irgi yra vienas dalykas, kurį aš atsivežiau iš Amerikos, kad mes viską, tiesiog ateidavau pas mane į ofisą, taip pasim, buvo daug labai tokių Excelio lentelių, kur aš galėdžiau pažiūrėti visą progreso komandos, ar spėjom viską padaryti. Ir lygiai taip pat, kas man buvo svarbu, tai net jeigu yra ir požiūris, tai tą vadinamą angliškai non-violent, tai yra, kaip čia pasakyti, nesmurtaujantį komunikaciją, kur aš visą laiką aikštelį pasakydavau, kad dėkingumas yra geriausias jūsų požiūris, tai kiekvieną kartą, kai ateinate aikštelę, padėkokit už mažiausią dalyką. Ir, pavyzdžiui, aktoriams aš padariau prieš filmavimus, kurie nebuvo, pavyzdžiui, patyrę su filmavimais, aikštelės paskaitą, kaip, nes aš irgi dėstau, kaip elgtis aikšteliai, kaip būti. Ir buvo labai nuostabu, kai aš matau, kad aktoriai bendrauja ten, pavyzdžiui, su šviesų apšvietėjų arba ten bando padėkoti, ta prasme, tam vadinam gripui, kur ten tiesiog stumdo kameros vežimėlį. Ir tai yra labai gražus dalykai, kai tada matai, kad visa komanda tampa kaip viena šeima.
1: 23 beprotiškai intensyvių filmavimų dienos, taip tu rašiai Facebook'e. Kiek per 23 dienas nufilmuojama filmo? Čia pusvalandis, valanda. Aš suprantu, kad jis dar nebaigtas ir dabar ten prasidės kiti procesai. Bet
0: mes iš tikrųjų nufilmavom labai daug. Mes nufilmavom daugiau negu 90%, nes čia yra tokia realybė, kad šiaip tokiam filmu, kaip mūsų, turėtume filmuoti gal kas 300 dienų, tai kadangi biudžetai vis tiek mus limituoja, tai mes filmavom 23. Bet per tas 23 dienas mes tikrai padarėm 450 beveik kadrų. Ir tai yra, aš kalbėjau su pirmuoju režisieriaus asistentu, Tomu Smulkiu, kuris pasakė, kad sako, nu jo, šitas filmavimas buvo iš tikrųjų intensyvus, nes jeigu, pavyzdžiui, yra pilno metro filme, kad ten būna kokios, nežinau, 18 dienų, kur tiesiog aktoriai kalbasi, eina, turi tam tikras patirtis. Tai pas mums buvo atvirkščiai, kad buvo 18 dienų, kur yra masyvios scenos ir tada tik kokios kelios, tik 5 dienos, kur tik aktoriai kalbasi, nes pas mums buvo aktorių ansamblius, kuris yra kaip grupė, tai jie ten jau 6, tada buvo šokėjo ansamblius atskiras, kur buvo mūsų 12 šokėjai, tada buvo 5 chorai, kurie skirtingai dainavo, ta prasme, ir dar visi kiti aktoriai, irgi dainuojantis aktoriai, ir ten iš tikrųjų buvo mūsų labai daug, ir lygiai taip pat buvo, pavyzdžiui, aš labai dėkingas, kad daug žmonių atėjo filmuoti masinės scenas, kur yra ne tik žmonės ateina filmuotis, bet tai yra 90-ųjų istorija, tai juos reikia visus nugrimuoti, reikia aprengti, ir čia aš tiesiog lenkiu žemai galvą kostiumų ir grimo departamentui, tai mums

0: tikrųjų pavyko įspūdingas darbas, nes aš tikrai galiu pripažinti, kad man tai buvo vienas unikaliausių ir didžiausių projektų, kuriuos dariau gyvenime, nes jam tikrai reikėjo atiduoti labai daug.
1: Ir tas projektas vis dar tęsiasi, aš suprantu, taip. Dabar postprodukcija vyks kažkur Romoje, skaičiau, taip. Jūs ten montuosit, ką darysit Romoje.
0: Mes turim koprodukciją su italas, mūsų kompozitorius yra italas, ir aš labai džiaugiuosi, nes jis yra padaręs daugiau negu 120 filmų Andrea Bocadoro, ir mes kartu su italu koproduceriais darome dabar montažą, tai jau pradėtas yra visa medžiaga iš lietuvių kalbos į anglų kalbą yra transkribuojama ir 21 rugsėjo pradeda ir skrisiu stebėti ir lygiai taip pat mes dar turėsime užsienio filmavimus, kur nufilmuosime paskutinę dalį filmų.
1: Kad būtų aišku žmonėms, kurie mūsų klauso ir girdi tą kodinį pavadinimą Betono vaikai, bet nėra iki galo tikri, kas tai yra.
0: Tai Betono vaikai yra trumpo metro filmas ir šis laikas dariau, kai yra, mūsų buvo toks proof of concept, bet vat, filmas, jau tas muziklas bus Betono muzika. Tai, yra
1: tai Betono muzika yra tarsi tesinys Betono vaikų.
0: Jo, ir kas yra, nu, kaip vyksta industrija, čia vat, labai geras klausimas, tai pavyzdžiui, prieš darant pilno metro filmą, tu vis tiek turi surinkti labai didžiulį finansavimą filmui. Ir vis laikas, kas vyksta, kai tu darai trumpo metro filmą, kuris yra tiesiog patestuojama toj pačioj rinkui, festivalių zonoje, kaip veikia tas muziklas. Ir kaip buvo labai faina, kad mes vienoj kritikų apžiūgoj pasakė, kad mes tiesiog darome Inside istoriją. Tai toks yra garsus muziklas, Inside istorija. Tai labai tas formatas iš tikrųjų buvo priimtas gerai ir didžiausias buvo nustabus dalykas, kad vat, Betono vaikai trumpo metro filmas gavo viename didžiausių ir prestižiausių Amerikoje trumpo metro festivalių apdovanojimą Special Mentioną Palm Springs festivalį ir čia iš tikrųjų buvo nuostabu, nes ten buvo mano visa ir mokykla ir mano mokyklos industrija ir tai irgi labai padėjo dar daugiau duoti dėmesio tiek Amerikos spaudoj, mūsų filmų ir mūsų projektų.
1: Ir čia man svarbu tie tarptautiniai apdovanojimai, štai ir gautas apdovanojimas Danijoje. Ar jie, iš esmės, žiūrint labai iš pragmatinės pusės, jie prideda režisieriui svorio, net nevertinus režisieriaus darbų. Tiesiog atsiunčia kažkas, na, tarkim, aš nežinau, kaip vyksta, bet įsivaizduoju, siunčiama yra paraiška dalyvauti konkursinėje ar nekonkursinėje festivalio programoje, atsidaro kažkas paraišką ir štai Saulius Baradinskas, baigęs mokslus Holivudo kino akademijoje, tiek ir tiek apdovanojimų gavęs, tiek filmų sukūręs. Tas portfolio turi įtakos ir svorio apsisprendimui, dar nemačius pačio filmo, kaip tu manai?
0: Be abejo, tai tikrai manau, kad turi, aišku, čia reiktų labiau klausti kino komisijų, bet aš manau, kad kiekvienam kūrėjui, kuris daro, tiesiog, okay, gal kalbėčiau apie save, aš manau, kad svarbu turėti labai realistinį santykį savo kūrybą, kad tai, ką tu sukuri, kad tai rezonuotų. Tai tie apdovanojimai iš tikrųjų yra toks dalykas, kurio negali niekados sukontroliuoti ir pamatuoti, bet pavyzdžiui, net man, nu, aš, pavyzdžiui, nufilmau filmą ir buvau sodyboje ir tiesiog ilsėjau, tarkiau dalykus ir man pasakė, kad reikia nuskristi į Daniją ir aš nuskridau ir tada, kai tu nueini, aš nuskrindu į miestą Odensę, kuris yra senesnis negu Lietuvos valstybė ir aš, pavyzdžiui, nieko nepažįstu, bet aš tik pasakiau filmo pavadinimą ir aš jau ta prasme, ten buvo toks kaip čia reception, vakarėlis prieš apdovanojimus, jo priėmimas, iš karto žmonės žinojo, matė, pradėjo kalbėtis ir tai yra iš tikrųjų nuostabu, kad taip rezonuoja ir tada mieste, kuriame aš net nebuvau, ten apie 700-800 žmonių dalyvauja ir gauti tokį apdovanojimą buvo iš tikrųjų toks vėl priminimas, kad taip, tai ką aš darau kartu su komanda, tai rezonuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir aš dėl ko labai irgi didžiuojasi savim ir savo komandą, nes aš labai noriu ne tik grįžęs dalintis Holivudo istorijom, bet aš ir labai noriu kartu lietuviškas istorijas nuvežti Holivudą. Ir man tas yra nuostabu, nes dar yra irgi mano filmas, kuris dar neišėjo, kuris yra visiškai Amerikoje nufilmuotas anglų kalba, bet jis irgi yra apie Lietuvą, Paprins berniukas. Ir aš labai nekantrauju irgi pasidalinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
1: Aš bandžiau suskaičiuoti, kiek Betono vaikai jau dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, tai čia 20 plus mažiausiai, ar ne?
0: Tai dabar 20 keli ir aš dabar galiu patvirtinti, kad bus ir 30, tik apie tai dar nėra paskelbta. Ir šiaip iš tikrųjų dabar filmas labai smarkiai keliauja ir labai dar fainai, kad aš šiaip sužinau ir dabar užmušau, kad Italijoje mes dabar gavom du apdovanojimus Castro Villari festivalyje ir buvo nuostabu, nes aš su techno mama buvau gavęs tą festivalį, prizą ir man toks buvo irgi dabar nuostabu, aišku, neseniai visai sužinojau.
1: O tau reiškia, ką nors apdovanojimo asmeniškai?
0: Man gal tai svarbu, kad tai, ką darau, tiesiog rezonuoja su publika. Ir man didžiausias svarbus dalykas, kad aš visą laiką, kai kuriau, aš kuriu lokaliai, bet globaliai. Tai man labai svarbu, kad lietuviškos istorijos nueitų ir už Lietuvos.
1: Bet iš viso to, ką mes šnekam, atrodo, kad ir mus tu pripratinai prie girdėjimo apie tavo sėkmę ir tavo pačio tarsi kelias toks viskas sėkmė grįsta. Būna kažkokių nesėkmių? Ar tu, pavyzdžiui, kai kokį festivalį tavęs nepakviečia, tai jau tu labai liūdi. Tam pasitaiko nesėkmė?
0: Oi, tai čia visiškai tai yra. Tai aš lygiai taip pat žmogus ir kas liečia, aš manau, kad labai ypatingai su jaunesniais režisieriais pabendrauju, nes aš labai palaikiau, sakau, kas yra svarbu, reikia kuo anksčiau išmokti susidurti su, ta prasme, nesėkme, atmetimais, nes, pavyzdžiui, lygiai taip pat ten didžiausius festivalius kino, kas yra nuostabu, ten aš labai norėčiau patekti ten, pavyzdžiui, gal į Kanus arba Sandecą, bet aš lygiai taip pat džiaugiuosi, kai nuostabus jaunos kartos režisieriai patenka ir pavyzdžiui, dabar labai nuostabu, kad va ir Sandensa, kur laimėjo skrybos karo metu. Tai aš tiesiog džiaugiuosi. Nors man dar neteko galimybę teikti, bet kas yra nuostabu, kad aš tiesiog džiaugiuosi tai, ką galiu padaryti su komanda, o realiai ar festivalis, kuris paims, arba, pavyzdžiui, kokį apdovanojimą gausti, nėra labai mano jau kaip čia kontroliai. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kai filmą tiesiog paima ir jisai suranda savo žiūrovą.
1: Man dar smalsu, nes pirmą kartą, man atrodo, mes gyvai esam susitikę ClipVid, tai yra muzikinių klipų apdovanojimų ceremonija, kurioje tu esi irgi laimėjęs ne vieną apdovanojimą ir tai buvo turbūt prieš kokius 8 metus, aš tiksliai negaliu net prisiminti, bet ar nėra taip, kad čia viskas taip gražiai ir susipina, tu kūrėjai muzikinius klipus, tada trumpametražis filmas Betono vaikai, dabar kūriamas ilgo metro filmas, kas yra miuziklas, irgi glaudžiai susijęs su muzikinių klipų matyt kūrybą. Aš nežinau, paskui po kokio 80 metų gal bus Betono šalis ar pilis, kas nors kito.
0: Betonas. Aš tai labai džiaugiuosi, nes tasi pats pirmas iš tikrųjų žmogus, kuris ima, jeigu interviu, padarė šitą sąsąją. Nes kiekvieną kartą, kai mes klausiu, kodėl miuziklas, aš pasakau, tai aš padarėjau 200 muzikinių klipų, ten dokumentinių, bet režisuotų apie 20. Ir tiesiog, mano, kai muzikiniai klipai pradėjo eiti kino festivalius, man sako, tu reikia daryti filmus. Ir iš tikrųjų, kai aš, mano filmai praeiti gavo Venecijos kino festivalio pripažinimą, kas yra visiškas prestižas. Aš buvau pirmas lietuvis nominuotas Europos kino akademijos apdovanojimuose už fiction, vaidybinį trumpo metro filmą. Ir kai aš gavau tą prasme pripažinimą ir jau kine pradėjau apšilti, aš supratau, kad šitos du mediumus, tai kiną ir muziką, aš norėčiau apjungti. Ir aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad aš noriu daryti tos muziklus, nes tai buvo labai labai sunku, nes mus konsultavo tiek mano dėstytojai iš Amerikos, kurie yra padarę klasikinius muziklus, tiek mano šitie kompozitoriaus agentai, kurie dirbo prie Wicked ir jie mus konsultavo ir jie šiaip labai mus pagyrė už nuostabų darbo kolektyvo profesionalumą ir taip, kaip mes tai padarėm. Tai aš labai džiaugiuosi, kad iš jūsų mes galėsim padovanoti tą miuziklą. Ir man kas dar noriu tiesiog pasakyti visą laiką, kad tai ne tik bus miuziklas, nes ta miuziklė vaidina ir praeitų muziklų nuostabus muzikinių filmų aktorių. Tai Vaiva Mainelytė iš Velnio nuotakos, Ilona Balsytė iš Geltono plytų kelio ir Algirdas Kaušpėdas iš Kažkas atsitiko kartu su Andriu Mamontovu.
1: Bet teks premjeros dar gerokai palaukti. Yes. Iki 28 vasario berods, ar ne?
0: Jo, nu 28-ais, tai va čia tikrai vasarė, tai žiūrėsim, kaip viskas bus, bet toks yra planas dabar.
1: Ačiū, Sauliau, tau už pokalbį. Aš niekaip nesuprantu, kaip galima gyvenimą planuoti taip dešimtmečiais į priekį, nes kai 7 metus turi idėją apie miuziklo kūrimą, filmo kūrimą, paskui žiūrėk, dar lieka porą metų, kai jau viskas tarsi vyksta, tai aš neįsivaizduoju, kokio ilgio tavo planas, iki kokio amžiaus jau tu turi perspektyvą, kiek čia dar tų filmų ir kokio atstumu jie nuo dabarties yra suplanuoti. Bet čia palikim ateities pokalbiams. Dėkoju, kino režisierius Saulius Baradinskas viešėjo čia laidoje. Kalbėjomės apie tai, kad baigti filmo Betono muzika filmavimai Lietuvoje. Jie dabar persikels į postprodukcija vadinama Italijoje, o prieš kelias dienas režisierius apdovanotas ir tarptautinėme trumpametražių filmų festivalyje Danijoje už trumpametražio filmo Betono vaikai režisūrą. Likit draugės su LRT radiju, netrukus naujausios žinios.

0: Rom atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
4: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Pristatomas 9 priemonių šeimos politikos paketas. Ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams. Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę po lapkričio pradžioje vyksiančių rinkimų. Kaune prieš vidurnaktį padegtos buto duris, iš jo negalėjo išeiti moteris su vaiku. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
5: Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinės mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šį rytį Vilniaus policija gavo laišką su grasinimais 5 sostinės mokykloms, kai kuriuose vaikai buvo evakuoti. Į jas įsiųsti policijos pareigūnai. Pasak policijos, pavojus nepasitvirtino. Pareigūnai įvertinę grasinimus siūlo išlikti budriems ir tęsti mokymosi procesą. Vilniaus policijos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys.
2: Šiandien 8 valandos 58 minutės iš elektroninio pašto gautas grasinančio pobūdžio laiškas, kad reiškia kiekvienoje iš 5 nurodytų įstaigų paliko ten tam tikrą, sakykime, sprogstamųjų medžiagų įtaisą ir taip toliau. Tai buvo pranešimas apie 5 Vilniaus gimnazijas, tai Užupio, Žvėryno, Vasilijaus Kačalovo, Domo Mickevičiaus ir Abraomo Kulviečio. Pajėgos nuvyko patikrinti visų šių įstaigų, buvo apžiūrėtos patalpos. Viena iš šių įstaigų, tai Žvėryno gimnazija, priėmė sprendimą evakuotis ir toliau mokymus vykdyti nuotoliniu būdu. Ši būtent gimnazija šiuo metu yra uždaryta.
1: Vilniaus policijos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys. Tai ne pirmas kartas, kai šalies

0: institucijos sulaukė laiškų apie neva padėtus sprogmenis. Pastarąjį kartą tokių pranešimų sulaukta birželio mėnesį, prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Vakar vakare Kaune padegtos buto durys. Pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad trečiame aukšte dega durys, o ji su dukra negali išeiti. Durys užgesintos gesintuvu. Ugniagesiai evakavo 15 namo gyventojų. Policija praneša, kad laiptinėje buvo jaučiamas benzino kvapas. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė sako, kad pradėtas tyrimas dėl turto sugadinimo.
1: Vakar vėlų vakarą policijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie tai, jog maždaug 23 val. 20 minučių Kaune Partizanų gatvėje kilo gaisras, kurio metu buvo suniokotos buto durys, jos apdegė, taip pat apdegė laiptiniai sienos ir lubos. Turimais duomenimis gyventojai nenukentėjo, tačiau dėl įvykio šiuo metu mūsų pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo ir aiškinasi, kas galėjo įvykdyti šią nusikalstamą veiką.
0: Odeta Vaitkevičienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Kanadą, kur numatytos derybos su šalies vadovais. Kanados premjeras Markas Karnis sako, kad daugiausia dėmesio bus skiriama bendriems Kanados ir Ukrainos prioritetams, įskaitant bendradarbiavimo gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse stiprinimą. Pasak jo, Kanada išlieka tvirtai įsipareigojusi remti Ukrainos gynybą, atsigavimą ir atstatymą. Zelenskis į Kanadą atvyko po vizito Norvegijoje, kur dalyvavo karaliaus laidotuvėse ir surengė derybas dėl paramos oro erdvės gynybai. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms bazėms. Apie tai praneša Lenkijos žiniasklaida. Pasak šalies gynybos viceministrės galimos bazės svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Ji taip pat sako, kad artimiausios 48 valandos yra lemiamos tolesniai Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Lenkija gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Kitą mėnesį po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi, Lenkijos gynybos ministras teigė, kad Vašingtonas palankiai įvertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių. Dauguma jų šalyje dislokuojami rotaciniu būdu. Europos klimato stebėjimo agentūra skelbia, kad rugpjūtis buvo karščiausias kada nors pasaulyje užregistruotas mėnuo, o vasara vakarų Europoje šilčiausia nuo matavimų pradžios. Tarnybos duomenimis rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra pasaulyje siekė 16,96 laipsnio. Šiuo metu daug kur Lietuvoje apie 13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 16. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Rudeninė paukščių migracija Lietuvoje įsibėgėja, o didysis jos pikas pasiekiamas rugsėjo antroje pusėje ir spalio pradžioje. Viena didžiausių grėsmių paukščiams yra susidūrimai su pastatų langų stiklais. Skaičiuojama, kad kasmet pasaulyje atsitrenkia į stiklų žūsta milijardai paukščių. Lietuvoje pradedamas įgyvendinti projektas Stiklinis paukštelis, kuriuo siekiama išsaugoti paukščių gyvybės. Apie jį pasikalbėkime su ponia Diana Ferencaitė Arštikaitinė, Kauno Tado Ivanausko muziejaus komunikacijos skyriaus vedėja. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir prie mūsų prisijungs ornitologas Gediminas Petkus, bet kurią minutę. Ponia Diana, pirmiausia, trumpai nupasakokit, kaip veikia šis projektas Stiklinis paukštelis?
2: Na, iš esmės, tai yra pirmiausia komunikacinis projektas, nes tikrai žmonės dar ne visi žino apie šitą problemą, nors tikrai daug pranešimų ir daug žučių įvyksta ir patys žmonės kreipiasi tiek į mus, tiek į vairias kitas institucijas, tačiau žinomumo trūksta ir paprasčiausiai galbūt trūksta paprastų žinių, kaip mes galime padėti, nes žingsniai yra tikrai, tikrai labai paprasti, tik reikia kiekvienam skirti dėmesio būtent šiai problemai ir tikrai galėtume prisidėti prie šių trapių gyvūnų išsaugojimo.
1: Taip, prie mūsų telefono prisijungė ornitologas Gediminas Petkus. Sveiki, Gediminai.
3: Sveiki.
1: Ar ornitologų bendruomenė pastebi šią problemą, kai paukščiai žūsta atsitrenkia į pastatų langus į stiklus?
3: Tikrai pastebim, kiekvienais metais ypač suintensyvėja rudenį šį problemą. Aišku, kažkiek pasitaiko ir pavasarį žiemą, bet apie šią problemą mes jau kalbam kokį 15 metų apie tai ir visokius bandymus bandom daryti, kas veikia, kas neveikia ir rekomenduojam žmonėms visokias priemonės naudoti, kad apsaugoti tos atsitrenkimus, nes nu, skaičiai iš tiesų yra milžiniški. Vat pasaulinė statistika rodo, kad apie 1 milijardas paukščių tiesiog atsitrenkia į vienus stiklus.
1: Taip. Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, kviečiame jūs skambinti telefonu 2-363-111 Vilniaus kodas 05. Pasidalykit savo įžvalgomis, pastebėjimais ar klausimais. Ir ponia Petkau, jūs čia užsiminėt, nagrinėjat, ieškot, tyrėt, kas veikia, kas neveikia. Iš jūsų ilgametės praktikos pasidalykit, kurios priemonės efektyviausios, veiksmingiausios, galbūt paukščiams nenorėti skristi prie pastatų stiklų.
3: Tikrai taip, daugelį metų buvo kalbėta ir, sakykime, viešai, kad žmonės, kurie pastebė atsitrenkusius paukščius į stiklus, naudotų plėšriojo paukščio siluetą. Na taip, sakykime, tokia buvo gal iš paprastesnių priemonių, ką žmonės gali patys pasidaryti. Tai tiesiog atsispausdinti plėšraus paukščio siluetą ir užsiklijuoti ant langų. Aišku, akcentuodom, kad reikia klijuoti tą siluetą ne iš vidaus patalpų, kas daugelį daro, tada jokio apskritai efekto nėra, o iš lauko pusės. Na, bet ilgainiui pastebėta, kad jeigu nėra daug tų lipdukų priklijuotų siluetų, ir, sakykime, ar to plėšrio paukščio, ar kokių kitų formų priklijuota, jeigu nėra tankiai priklijuota, vis tiek paukščiai atsitrenkia

0: aišku, procentas yra mažesnis, bet tai nėra pati efektyviausia priemonė. Ir galų gale, vat, žiūrint tiek užsienio patirtis, buvo pastebėta, kad efektyviausiai veikia tokios plėvelės, kurios yra specialios ultravioletu, ten paremtos, kad kaip paukštis skrenda, mato formas, brūkšnelius įvairiausius, tų plėvelių būna skirtingų. Ir jos klijuojamos yra ant viso lango ir padengia didelį plotą, bet tik tiek, kad žmogui atrodo beveik kaip skaidru, jis mato aplinką, neužstoja aplinkos, kaip pavyzdžiui, tie anksčiau lipdukai. Bet paukštis, kadangi jis mato ultravioletą, jie matosi tie ryškiai brūkšneliai ir tiesiog, kai viską tankiau mato, jis nebeatsitrenkia. Tai būdo ir muliažų visokiausių bandyta dėti ir kabinti ten ir ant stogų ir kitur, bet vis tiek tai ta efektyvesnė priemonė yra visas padengtas langas, kiek įmanoma, tik tiek, kad su to ultravioletu, jeigu žmogui, kad komfortiškiau jausis patalpoj, kad matytų aplinką.
1: Taip, o ponia Diana, jūs savo tinklalapyje, šio projekto tinklalapyje stiklinispaukštelis.lt paneiginėjat ir tam tikrus mitus, ir vienas iš jų yra, kad paukščiai atsitrenkia tik į tuos stiklinius dangoraižius. Kokie dar yra mitai ir paaiškinkit tuomet realybę, kokie jie yra?
2: Taip, iš tiesų, dažniausiai mes asocijuojam šitą problemą su aukštais stikliniais pastatais, bet iš tikrųjų žūtys vyksta visur. Paukščiai atsitrenkia ir visiškai vieno ar dviejų aukšto dydžio pastatų langus, ir to žūtys iš tikrųjų vyksta ne tik akimirksniu. Dalis paukščių žūsta po nuskridimo, po atsitrenkimo į langą, ir dažnai dėl to būna ir nefiksuojamas, dėl to tie skaičiai iš tiesų yra labai sunkiai apskaičiuojami, tiesiog tikras mastas, nes tikrai dalis paukščių ir nuskrenda, bet žūsta vėliau. Iš tikrųjų, netgi bandant reabilituoti paukščius, tik labai nedidelis procentas jų išgyvena po būtent šitų susidūrimų su stiklais. Tai du iš pagrindinių mito, o iš tikrųjų dar vienas yra tas, kaip ir kolega minėjo, kad užklijavus vieną plėšrio paukščio siluetą, tarsi tai problema išsispręs. Iš tiesų ne, jie nėra ypatingai veiksmingi, ypatingai dedant tik tai pavienius lipdukus. Geriau yra tiesiog mažinti šio stiklo atspindžius, jo permatomumą, ir būtent taip pat yra daug yra tų prevencinių priemonių, bet kol kas yra tyrimai rodo, kad pagrindinė ir geriausia yra būtent ultravioleto spindulius atspindintys lipdukai, kurie matomi būtent paukščiams, tačiau nematomi yra žmonėms, dėl to ir nesukelia papildomo diskomforto, na, kaip apsiklijovus kažkokiais kitais fiziniais lipdukais.
1: Pone Petkau, kai jūs vaikštinėjat Vilniaus miesto gatvėmis, kokią stebėt situaciją, žvalgydamasis ir į tuos stiklinius pastatus ir ne tik stiklinius, ar pastatų savininkai, valdytojai į tai kreipia dėmesį, nes, na, jeigu pastatas stiklinis, o dažnai jie dar būna ir ne visai maži, apklijuoti tinkleliu ar kažkokia plėvele visą pastato fasadą, čia turbūt ne vienas kvadratinis kilometras išeina tos plėvelės.
0: Tikrai taip, bet kaip ir pašnekovė minėjo, tai ne vien tik tie stiklainiai, tie aukšti, būdingi miestuose stikliniai pastatai, bet ir žemesnio aukšto pastatams yra būdinga, ir kartais tų paukščių taip ir lengvai nepamatysi, nes migracija prasideda anksti ryte, saulė patekėjusi, ir paukštis, kai atsitrenkia, jisai, jeigu ir krenta, gali jį surasti katės, jeigu yra tokių benamių kačių, gali jo nepamatyti, ar tiesiog darbuotojai ryte, kurie tvarko aplinką. Aš kaip sakau, jeigu nori geriausiai sužinoti, kur didžiausios problemos yra miestuose, miesteliuose, tai paklausti aplinką tvarkančių žmonių, nes jie ryte, kai praeina tvarko aplinką, jie geriausiai mato tas bėdas. Mes, kai išeinam vėliau miestus, tai galim tų vidų ir nepamatyti. Kaip aišku, per savo patirtį esu irgi stebėjęs tiek ar namuose, ar tiek anksčiau daugiabutyje gyvendau, tai būdavo net ir lesyklos iškeltos netoli langų, irgi veikdavo paukščiai, kai kurie net atsitrenkdavo, ar tas pats paukšonagis, kuris medžioja smulkiuosius, yra trenkęsis į langą ir sėkmingai jam pasisekė įskristi, bet kaip ir pasiekojo minėjo, kartais tiesiog gali žūti ir ne iš karto, o vėliau su liekamosios tos traumos yra. At Vilnius, sakykime, nėra dar toks, jis taip Vilniuje irgi paukščiai trenkėsi, bet didžiausia problema yra mūsų pajūryje, kur driekiasi vienas didžiausių pasaulyje migracijos kelių, autostradų vadinamų, kur per dieną praskrenda nuo 100 tūkstančių iki milijono paukščių, Ir tie paukščiai, kurie skrenda žemiau, ypač alksninukai, nykštukai, jie yra vat, šios paukščių rūšys jautresnės. Ir kartais, kai visas būrelis skrenda iki 100 paukščių ir ar ten 50 paukštelį, skrenda, jie nemato vat, tų stiklų, nes tas stiklai atspindi, ypač jeigu gerai nuvalyti, prižiūrėti aplinką, medžius, dangų ir nesvarbu, ar tai ofisai, stikliniai, langais, ar tai yra mokyklos, ar darželiai. Nes, ir jie, sakykime, tos ofisose dar taip aukštai nesitrenkėsi žemesniuose aukštose, jie, nu, tam aukštį, sakykime, iki 20 metrų aukštį dažniausiai, vat, tokiam aukštį, kaip aukščiai skrenda, migruoja, tie yra jautriausi, tai nebūtina viso to ofisų padengti, vat, kaip jūs minėjot, kilometrų ar tą kvadratūrą, galima imtis priemonių ten, kur reikia, ne visas pusės būtina padengti, o tas, kur, sakykime, rudenį paukščiai, kai migruoja, tai yra tos šiaurinės pusės, ar ne, nes į pietus skrenda paukščiai, o pavasarį kitas, tai jeigu kai trenkiasi, sakau, gerai tų darbuotojų net paklausti, jie gali identifikuoti tas jautriausias vietas ir pamatyti fiziškai, kuriuose pusėse trankosi. Nebūtina visą čia Lietuvą ir apsiklijuoti iš karto, tai galima tai daryti pamažu.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia bendraujame tema, jog kasmet pasaulyje atsitrenkia į stiklus žūsta milijardai paukščių ir Lietuvoje pradedamas įgyvendinti projektas Stiklinis paukštelis, kuriuo siekiama išsaugoti paukščių gyvybės. Ir su mumis telefonu yra ornitologas Gediminas Petkus bei nuotoliu Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos skyriaus vedėja Diana Ferencaitė Arštikaitinė. Pone Diana, ar jūsų duomenys kaip nors rodo, kad paukščių žūtys atsitrenkus į stiklus iš esmės keičia paukščių populiaciją?
2: Na, daugiausiai duomenų, kuriuos mes turime, yra būtent apie paukščius, kurie yra atnešti ir mums iš žmonių, būtent žuvę paukščiai, nes pas mus vykdavo veikla, kad gaminamos iškamšos ir žodžiu dalį tų paukščių, pavyksta identifikuoti būtent kokia buvo priežastis jo žūties. Ir žvirblinių paukščių, mes kalbam net apie 60% paukščių, būtent buvo žuvę atsitrenkę į stiklus, tai žmonės randa ir pas mus atneša ir būtent identifikuoja tokią žūties priežastį. Tai iš tikrųjų procentas yra labai didelis ir būtent tie skaičiai ir sukėlė ir mums tą nerimą, kad tą problemą reikia spręsti ir galbūt kiek įmanoma daugiau apie tai kalbėti.
1: Taip, ir viena iš šio projekto minčių, kad žmonės žinotų, jog pamatę žuvusį paukštį, jie galėtų jums pranešti. Trumpai nupasakokite šio projekto rėmus ir galimybės.
2: Iš esmės, mes pirmiausia norime, kad žmonės atkreiptų dėmesį į savo langus, apsižiūrėtų situaciją, kokia yra pas juos, ir taip pat, kad mes žinotume būtent tos problemos mastus, kiek įmanoma labiau, vat ir kolegos mūsų iš ornitologų draugijos taip pat turi savo platformą, kurioje galima pildyti būtent žūtis, užpildyti visus fiksuotus faktus žūčių, taip pat ir yra dabar dar vienai naturalistų forma, kurioje galima pildyti būtent čia tą pačią informaciją, kuri yra visiškai patogiau, mes po to tas duomenis apibendrinsime. Ir taip pat yra dar svarbus momentas, galime sužinoti ir daugiau šiek tiek apie patį paukštį, jeigu žuvęs paukštis yra žieduotas. Ir šiuo atveju taip pat galima pranešti Lietuvos žiedavimo centrui ir jie galės papasakoti daugiau ir apie tą paukštį ir sužinosime būtent kokiais keliais galbūt jisai keliavo ir kas gal net ir paskatino tą žūtį toje vietoje.
1: Mums paskambino ponia Vida iš Vilniaus, išklausykime jos. Labą dieną.
3: Labą dieną. Aš gyvenu Valakampiuose, apsupta miško. Pavasarį, kada atskrenda jau paukščiai į savo lizdus ar naujus kūrę, ar į tos rimtus namelius, tai prasideda gėduojimai, net megoti negalima, giesmės, susičiulbėjimai, susičiulbėjimai. Bet į langus pradeda daužytis, kiek mes suprantam, tai tų paukščių jaunikliai, kurie jau pradeda skraidyti. Ir vienam kambarį sėdint, girdi kitame, bum, į stiklą. Pirmam aukšte aš gyvenu. Tai arba balkone randi nukritusi, arba už lango ant žemės. Pradžioj vaikai gelbėjo, tai paima padeda ten arčiau medžio ar tvoros, kad girdėtų ar matytų mamą. Paskui išgirdom, kad šitą daryti negalima, jeigu jie gyvi, bet neskraido.
1: Tai, ponia Vido, ant langų bandėt ką nors klijuoti?
3: Dabar, ką mes pastebėjom, nereikia judinti, jie išsigūli, turbūt gauna galvos tą sutrenkimą ir paskui atsigauna.
1: O ant langų ką nors klyjavot ant stiklų?
3: Bet toks laikas jauniklių, kada jaunikliai pradeda skraidėti, nes migruojant tai mes nepastebėjom, kad pas mus kas nors būtų.
1: Ponia Vida, ar klyjavot ką nors ant langų bandydami atbaidyti?
3: Liktai, nu, po penkis, po šešis ant lango liktai vanagus.
1: Aha, ir nepadėjo?
3: Ne, nepadėjo.
1: Supratom, ačiū ponia Vida, ačiū už jūsų skambutį. Pone Petkau, štai pakomentuokit situaciją, paukščiai vis bumteliai stiklus, nukrenta ant žemės, paskui vat, ponia Vida sako, po kažkurio laiko lyg tai atsigauna. Kaip žmogui elgtis tokiose situacijose?
0: Ačiū už klausimą ir už istoriją. Tikrai žmonės tai pastebi, ypač, kaip sako, ne tik migracijos metu, bet ir kada paukščiai jauniklius savo maitina ir jaunikliai pradeda skraidyti, tai jie tokie labai smalsūs, bet truputį žioplinėja, tos patirties neturi, atsitrenkia ir, aišku, tokiose vietose, kur žmonės gyvena miškuose, aplinkui yra želdynai, tai natūraliai yra ir aplinkui paukščių. Dabar, kai paukštis atsitrenkia, nukrenta, ką daryti, jeigu tai pastebėjot, rekomenduojama ramiai paimti į dėžutę kokią įdėti, kad jis ramiai pabūtų, nes aišku, gal skambinusios moters atžvilgių, gal ten kačių nėra aplinkui, nes šiaip mėgsta, kad jinai greit susirenka ar tokius nukritusius paukštelius, bet jeigu tai pavyko išgirsti ir pastebėti į dėžutę, padarai skilučių, ramiai pabūna paukštelis valandėlę kitą ir kaip minėjo, tikrai kartais atsigauna ir nuskrenda ir viskas gerai.
1: Pone Petkau, jau uždaryta dėžutė, įsivaizduokime į batų dėžutę su skilutė?
0: Jo, kaip galėtų būti ir batų dėžutė, nes jeigu to atidaryta paliksi, tai atsigausis pradės skraidyti po kambarį ir aišku, gali susižaloti sparnus ir
1: O jį galima rankom liesti?
0: Galima liesti, tikrai nieko neatsitiks. Gali paimti, jeigu smulkus tas paukštelis, jeigu nedrasu paimti su pirštinė kokia, tai švelniai įdėti, padarius skilučių, kad būtų oro, kaip pat palaikyti tamsoj, jis tamsoj geriau atsigauna, ramiai nesiblaško po to dėžutę ir po to išnešti lauką, atsidaryti ir skris. Jeigu žus, tai aišku žus, tai matyti traumą rimtesnė, taip pastebėm per migruojančius paukščius, kai slankos trenkiasi, tai dažniausiai žūna iš karto, nes nu, kaklaina jų nelaiko, taip ir paukščiai šie žūna. Tai čia, aišku, skirtingos rūšis, vienos sėkmingiau, kitos netaip sėkmingai ir jaunikliai, nu, kadangi tas atstumas skraidimo nėra toks didelis kaip migruojančių ir greitis netoks didelis, tai jie dėl to ir išgyvenamumas jų didesnis procentas yra, ne per migraciją. Migracija greičiai visai kitokia ir iš aukščiau krantas žemės.
1: Aš tik priminsiu, kad informaciją, kaip apsaugoti paukščius, jūs galite rasti stiklinispaukštelis.lt tinklalapyje ir su mumis Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos skyriaus vedėja Diana Ferencaitė. Diana, jūsų dar noriu klausti apie galbūt paprastas priemonės. Suprantu, kad veikia ir tinkleliai, ir specialūs ultravioletinių atspindžių plėvelės, kurios matomos paukščiam, bet žmogui nematomos. Bet gal yra ir tokių paprastesnių buitinių priemonių arba elgsenos pokyčių, kurie gali padėti išsaugoti paukščių gyvybės, tokių kaip pavyzdžiui pritemdyti ryškę šviesą tamsiais rudens vakarais arba naktį.
2: Na, čia gal labiau aktualu yra aukštuose, daugiau aukščiuose pastatuose, kad naktinės migracijos metu jų tiesiog nedizorientuotų, bet šiuo atveju taip pat žmonės gali prisidėti ir visiškai paprastais metodais paprasčiausiai, pastebint, jeigu yra stiklas, na, keliantis pavojų paukščiams, galima ir užklijuoti bet kokius, svarbiausia, ant išorinės pusės objektus, kurie, na, būtų išdėstyti gana dažnu principu turėtų būti na, kas 5 cm, o iš šono gali būti iki 10 cm, bet iš esmės turi būti sumažintas atspindžių ir permatomumo vaizdas paukščiam, kad jie suprastų, jog langas yra kliūtis ir į šį stiklą nesidaužytų. Tai čia yra pagrindinis ir na, geriausias metodas, kaip galima padėti. Ir iš esmės nebūtina pirkti specialių liptukų ar specialių klijuoti plėvelių, bet svarbiausia užtikrinti, kad tas langas būtų matomas paukščiams.
1: Pone Petkau, štai įsivaizduokim, žmonės gyvena ar nuo savose namuose, ar daugiabučiuose, šalia yra kažkoks miškelis, toks ir urbanistinis, ir gamtos derinys vienoje vietoje. Kaip žmogui įsivertinti savo namų langus, gal ne visus juos verta apklijuoti, gal tik tai vieną kažkurį konkretų, ką reikėtų, į ką atkreipti dėmesį?
0: Aišku, čia pavojingiausia tie vitrininiai didžiuliai langai dažniausiai, jeigu taip gyveni tokioj gamtinėje aplinkoj. Ir, na, tiesiog stebėti, kai tu gyveni, nu, tiesiog natūraliai būni namuose, tai jeigu taip atsitinka, jeigu dažnai trenkiasi, tai matai tu ir ar tiesiog ant langų matys ant spaudai, kaip paukščiai atsitrenkia, tos pačios plunksnelės ar patys paukšteliai. Tai, kaip minėjo diena, tai geriausiai galima vat, ir paprastom priemonėm tiesiog su vaikais užsimti vakarais smagiom veiklom ir gal nebūtinai tą plėšrių paukštį iškirti ar širdelės, ar kokias mašinėlės, ar kokių tik nori formų. Bet svarbiausia vieną dalyką žinoti, kad iš lauko pusės klijuoti, nes daugelis daro tokią paprastą klaidą, iš vidaus susiklijuoja, nes patogiau iš vidaus klijuoti yra. Ir tada nu, jokio rezultato apskritai nėra. O jeigu iš lauko pusės klijuosi, tai nu, tu padengsi lango dalį, kuris atspindi, suformuoja tą atspindį. Ir tada visai kitas rezultatas bus. Tai tiesiog stebėti ir jeigu taip atsitinka ir klijuoti. Tai tikrai ne visų namus tam paukščiai trankosi ir ne visai sezonų metų laikais yra, kad gyvena ir būna, kad visai nesitranko, yra pas tuos, kuriuos dažnai atsitrenkia, bet tie dažnai žmonės, aišku, skambina įmasi tų priemonių, tai bandai patarti, kad vat, ir su tokiam būtiniam priemonėm gali apsisaugoti.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis telefonu buvo ornitologas Gediminas Petkus ir nuotoliu Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos skyriaus vedėja Diana Ferencaitė Arštikaitinė. Dar kartelį priminsiu, jog Lietuvoje pradedamas įgyvendinti projektas Stiklinis paukštelis, kuriuo siekiama išsaugoti paukščių gyvybės. Apsilankykite tinklalapyje stiklinispaukštelis.lt.
4: Pasaulio auditorijas sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
8: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Marius Repšys pabandys pajausti, ką reiškia būti Robinu Williamsu. Vienu talentingiausių visų laikų aktorių, kuriam genialiai pavykdavo ir prajuokinti, ir pravirkdyti publiką. Ekstremalių būsenų, kai euforija keičia liūdesį, o šviesa tamsa, netruko ir Marius gyvenime. Kaip išgyventi pakilimus ir nuopolius sekėsi Robinui Williamsui ir kaip aktorinės karjeros aukštumas pasiekęs Marius jaučiasi dabar. Du itin jautros sielos menininkai jau šiandien po 13 valandos žinių.
9: Trumpai. Seimas pradėjo rudens sesiją, per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Rudens sesijoje Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, spręs dėl siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, spręs vaikų apsaugos klausimus. Šįryt Vilniaus policija gavo laišką su grasinimais 5 sostinės mokykloms, kai kuriose vaikai buvo evakuoti, į jas įsiųsti policijos pareigūnai. Pasak policijos, pavojus nepasitvirtino. Pareigūnai įvertinę grasinimus siūlo išlikti budriems ir tęsti mokymosi procesą. Policijos departamento teigimu panašių grasinimų buvo sulaukta ir Latvijoje bei Estijoje. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms bazėms. Apie tai praneša Lenkijos žiniasklaida. Pasak šalies gynybos viceministrės, svarstomos galimos vietos bazėms vakarų Lenkijoje. Ji taip pat sako, kad artimiausios 48 valandos yra lemiamos tolesniai Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Lenkija gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam amerikiečiui po 5000 dolerių, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę per lapkričio pradžioje vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Tai jis pareiškė Dalase vykstančiame partijos suvažiavime. Pasak Trumpo, pinigai būtų sumokėti iš federalinio biudžeto, nors konkrečių šaltinių nenurodė. Šiuo metu Vilniuje apie 12 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių. 4 minutės po pusės 12.
10: LRT radijas.
1: Kaip lietuvių, estų ir latvių, bei Latvijoje beveik išnykusios lyvių kalbose sudaromi veiksmažodžiai, nurodantys valią kito žmogaus veiksmams. Kuo skiriasi ir panašios šios Baltijos regiono kalbos? Tuo domėjosi kalbotyros specialistė Dovilė Gavelytė, savo rankose laikanti dvigubą Vilniaus ir Latvijos universitetų magistro diplomą. Išsameu Gabrielė Kloniūnaitė.
11: Lietuvių, latvių, lyvių ir estų kalbos tapo kalbotyros absolventės Dovilės Gavelytės dėmesio centru. Jos rankose pirmas toks Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir Latvijos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dvigubas magistro diplomas.
12: Pirmiausia, aš tiesiog įstojau į baltų kalbotyrą Vilniaus universitete. Jau tada žinojau, taip dar neoficialiai, kad yra tokie bandymai kurti tokią dvigubą programą. Ir tikrai, kai atsirado proga, tai galvojau, kad reikia jos imtis, nes vis tiek ir labai norėjosi kuo daugiau tos latvių kalbos ir, aišku, ir pažinčių, ir progų gilintis ir domėtis.
11: Dovilė sako, studijų metu galėjusi susitelkti į labiausiai dominančią regiono kalbų tyrimų sritį, magistro studijų darbe besigilinusi į manipuliatyvinės ir kauzatyvinės konstrukcijas lietuvių, latvių, lyvių, restų kalbose. Ir tai paaiškina paprastai.
12: Aš domėjausi tokiais veiksmažodžiais, kurie nurodo kažkokią valios raišką kito žmogaus veiksmams. Tai pavyzdžiui, versti, liepti, priversti, tarkim, stumti netgi, taip ir bandžiau domėtis, kaip sudaromi sakiniai skirtingose kalbose. Yra ir panašumų skirtumų, ir kartais kokie žodžiai tampa tokios reikšmės žodžiais netgi. Bandžiau išrinkti, kokie žodžiai naudojami tokiamis prasmėmis lietuvių, latvių, lyvių ir estų kalbose, ir tada palyginau ir formaliu lygmeniu, kaip atrodo tie sakiniai, kokie linksniai naudojami ir taip pat kokie žodžiai reiškia, kokias reikšmės, pavyzdžiui, duoti yra vartojamas tokia leidimo reikšmė visose mano tirtose kalbose, bet, pavyzdžiui, stumti nėra toks būdingas mūsų kalbai kaip estų kalbai.
11: Pašnekovė pasakoja, kad tiriant kalbas morfosintaksės lygmenių žvelgiai sakinius, kurie jai tarsi virsta kaladėlėmis.
12: Kartais šiek tiek atsiskiria nuo konteksto, nuo kultūros. Gal kaip tik turbūt tos skirtingos kalbos tai tokiu būdu supanašėja kažkiek. Nes tada buvo atkreipinėmėsi, kad va, žodis, ko jis reikalauja ir kaip išreiškiamas vienas ar kitas dalykas. Tarkim, kad ir žodis versti, jis ta pirminė reikšmė reiškia tokį labai tiesioginį veiksmą kitam ir tada vartojamas jis galininko linksnis, kad versti ką ir taip labai tiesiogiai, negu, pavyzdžiui, leisti kam, ką. Kaip išreiškiamas tas kitas veiksmažodis, nes, tarkim, leidžia Petrui išeiti ir mums labai įprasta bendratis, bet lyvių ir estų kalbose gali būti vartojamas supynas, arba čia tas estų kalboje yra dvi bendratis, tai kartais vartojama viena, kartais kita, ir atlikdama savo tyrimą išsiaiškinau, kad, tarkim, ta viena bendratis labiau nurodo tokį tiesioginį, tvirtesnę valios raišką, o kita bendratis tokį labiau aplinkeliais, ne tokia tiesioginį.
11: Mokytis teko ir Latvijos universitete, pasakoja, kad kalbinė aplinka padėjo geriau suprasti kalbą. Taip pat gilinosi į estų bei lyvių kalbas. Šis, sako, nėra išnykusi.
12: Yra žmonių ir gana jaunų žmonių, kurie nuo vaikystės mokėsi tos kalbos šeimose. Ir kartais net norisi šiek tiek pakovoti su tą mintimi, kad čia mirusi kalba, nes yra žmonių, kurie save laiko lyviais ir kuriem tai yra svarbi tapatybės dalis. Ir taip pat su lyvių kalba susipažinau labai atsitiktinai. Besimokydama bakalauro lygmenio dar lankiausi Rygoje ir dėstytoja atvedė mus į lyvių kalbos institutą. Ir ten taip pat mus sutiko puikų žmonės visų pirma. Ir papasakojo apie savo veiklą, apie savo darbus ir supažindino savo visą aplinką viskuo ir papasakojo, kad yra vasaros mokykla lyvių kalbos ir kultūros, kuri vyksta kas kelis metus. Ir kai atsirado proga, tada būtinai dalyvavau ir ten šiek tiek įgijau ir pačios kalbos žinių.
11: Dovilės Gavelytės teigimu rasti latviškų ar estiškų šaltinių ir tekstų nėra sudėtinga, bet su lyvių kalba reikia elgtis atsargiai, nes medžiaga nėra tokia įsami.
12: Lyvių kalba yra finugrų kalba, bet ji tikrai daugiau įtakos yra padariusi latvių kalbai. Nes ta kaiminystė ir patys lyviai daug amžių buvo dvikalbiai, kalbėjo lyviškai ir latviškai. Ir iš tiesų daug daugiau žodžių galima surasti latvių kalboje. Galbūt estais lyvių keliai išsiskyrė seniau ir liko tokie istoriniai panašumai, galbūt kaip lietuvių ir latvių kalbų, kur gramatika panaši, kartais kažkokios formos panašios, bet žodžiai labiau, tarkim, leksika parodo tą istoriją tautos.
11: Iš visų magistro darbe tyrinėtų kalbų, sako pašnekovė, sudėtingesnė veikiausiai pasirodė būtent lyvių kalba.
12: Ji pati yra perėmus ir gramatikoje ir turi savo finiškų bruožų, bet turi ir baltiškų bruožų, kaip pavyzdžiui, tas baigtinis veiksmas gali būti išreiškiamas kaip būdinga finų kalboms to žodeliu po veiksmą žodžio, bet jie vartoja ir priešdėlius, nes Latvijai taip daro ir lyvių kalba pasiskolina tas priešdėlius ir kartais dviem būdais viename sakinyje išreiškiamas tas pas dalykas, tai prideda tokio sudėtingumo šiek tiek, kaip ir tai, kad lyvių kalba galbūt šiek tiek užsikonservavusi, turi tokių įvairių bruožų, pavyzdžiui, neiginiai skirtingai reiškiami esamajame ir būtajame laike ir tokių daug, kaip lietuviai, tikrai neįprastų reikalų, kurios reikia išmokti.
11: O štai latvių kalbos mokytis bent iš pradžių nepasirodė sudėtinga.
12: Pradėti tikrai nesunku. Aišku, yra ir garsų dėsniai, ir kai kurie žodžiai, kur labai lengva pagauti kaip tos pradmenis ir labai lengva netgi, kai vyksta Balto akademija, kur moksleiviams mokoma latvių kalbos, tai per tas kelias valandas jau lietuviai moksleiviai gali kažkaip bent paprastai susikalbėti latviškai, kaip sekasi, kiek to metų, taip toliau, bet aišku, gilinantis tada tikrai pasimato daug skirtumų ir aš kur klausantis latvių turbūt lietuviai net nustemba, kad kaip tie žodžiai atrodo panašus, bet klausant kaip ir nesupranti, ką tai reiškia.
11: O ar galvoje tos kalbos kartais nesusimaišo?
12: Kartais pasitaikydavo, bet jos taip labai gražiai susijungia, tarkim, pavyzdžiui, man kaip ir daugeliui lietuvių sudėtinga įprasti, kad, tarkim, prašant kavos reikia sakyti melnų kafijų, tai ta galininko forma, juoda kava, prašau, nes lietuviai visada nori sakyti juodos kavos ir tada sugrįžus į Lietuvą pripratau kitaip ir tada jau juoda kava ir jaučiuosi nemandagi.
11: Ateityje, sako pašnekovė, labai noris ir toliau gilintis į regiono kalbas.
12: Būtent dėl ko

0: Aš susidomėjau tomis kalbomis, pirmiausia, estų, tada lyvų. Tai dėl to, kad besimokant latvių kalbos, tikrai labai domėjausi, kuo ji tokia skirtinga nuo lietuvių kalbos. Kas čia kitaip? Ir tas skirtis, ir kai kurie kiti dalykai, ir tada kažkaip vis sugrįždavo tai, kad čia finų kalbų įtaka, kad čia kažkas kitokia, kad čia tas lyvių substratas, dar kažkas, ir dėl to labai norės gilintis į tai. Supratau, kad šitas regionas labai įdomus, nes kontaktuoja dvi skirtingos kalbų šeimos netgi. Ir dėl to ir ateityje labai norisi toliau būtent domėtis šitas rytimi ir šituo arealu ir toliau mokytis, aišku, ir finų kalbų, ir baltų, taip pat kitų kaimyninių kalbų.
1: Apie lietuvių, latvių, estų ir lyvių kalbas kalbėjome su dviguba Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir Latvijos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto magistro diplomą įgijusią Dovilę Gavelytę. Gabrielė Kloniūnaitė.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
4: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
5: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
7: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
8: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Pristatomas 9 priemonių šeimos politikos paketas. Ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams. Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę po lapkričio pradžioje vyksiančių rinkimų. Kaune prieš vidurnaktį padegtos buto durys, iš jo negalėjo išeiti moteris su vaiku. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
9: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.

0: LRT radio eteryje metas žaisti auksinio proto atrankos žaidimą. Kaip visada, kviečiam skambinti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, atsakyti į šiandienos klausimą, o rytoj jau praktiškai pasižymėti, kad panašiu metu dalyvausit pusfinaliuose, jeigu viskas sėkmingai susiklostys. Dar kartelį studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiandien klausimas susijęs su sportu, tad nebūtinai tai turi būti tik sporto gerbėjai, kartais tiesiog iš bendro išprusimo galima į klausimus atsakyti, nebūtinai stipriai besidomint kažkuria konkrečia sporto šaka. Labą dieną, tariame kažkam iš mūsų, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
1: Gintaras.
0: Gintarai, iš kur skambinat?
1: Iš Širvintų.
0: Gintarai, koks oras Širvintose?
1: Prastas, lynoja.
0: Prastas.
1: Bet nėra šalta.
0: Bet nuotaika gera. Gintarai, ar domitės sportu?
1: Domiuosi, bet taip, nu, ne visapusiškai.
0: O kuria sporto šaka?
1: Paskutinį metu LKL, Formulė 1.
0: O šį kartą klausimą apie futbolą.

0: pasižiūrėsim, kaip jūsų futbolo žinios jums šiandien gali pasitarnauti. Gintarai, klausimas. Kurios Afrikos šalies futbolo rinktinės pravardė yra nesutramdomi liūtai?
1: Nesutramdomi liūtai. Mhm. Nu, galbūt dramblio kaulo krantas.
0: Ne, deja, pone Gintrai, ačiū jums už spėjimą, bet gal kažkur ten ir į tą pusę. Čia dabar jau man reikėtų ir geografijos žinias pasitikslinti. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Dar vieno skambučio laukiame. Labą dieną, tariame.
2: Alio.
0: Sveiki, alio. Ko jūs vardu?
2: Alfredas.
0: Alfredai, iš kur skambinat?
2: Kaunas.
0: Malonu, Alfredai. Kaip jums su futbolo reikalai?
2: Neblogai,
0: domitės. Žiūrite tik pasaulio čempionatus, Europos čempionatus, ar ir vietinės lygas?
2: Ne. Ir Lietuvos, ir Britanijos, Anglijos, vien žodžiu, vis įvairiai.
0: Man atrodo, kad tada klausimas jums bus labai paprastas. Jis yra toks pat kaip ir ponui Gintarui. Kurios Afrikos šalies futbolo rinktinės pravardė yra nesutramdomi liūtai?
2: Gal Kamerūno?
0: Ne gal Kamerūno, tikrai Kamerūno. Pone Alfredai, nepadėkit ragelio, sveikinam. Jūs keliaujate į rytoj vyksiantį pusfinalį. Susitiksime jame. Apie tai jums papasakos ir mano kolegos, kurie informuos apie tai. Rezervuokit laiką panašių metų ir rytoj susitiksim. O dabar pasikalbėkime apie Kamerūną. Čia studijoje LRT Opus laidų vedėjas ir futbolo komentatorius Aivaras Dočkus. Labas, Aivarai.
3: Sveiki visi.
0: Kamerūnas, štai tokia įdomi Afrikos valstybė, Afrikos vidurio valstybė. Ir ar būtų tikslu sakyti, kad tai turbūt viena garsiausių šio žemyno nacionalinių rinktinių? Pabrėžiu, nebūtinai geriausių, bet garsiausių.
3: Viena garsiausių tikrai, viena geriausių irgi tikrai. Na, tik tai reikalas tas, kad nuo, sakykim taip, nuo 2022 metų ten gana didelė krizė yra pastaruoju metu ir kartų kaita, ir federacijos kova su valstybe, bet jeigu taip skaičiuojant tiesiog paprastai banaliai, ką yra laimėjęs Kamerūnas 5 kartus iškovojo Afrikos tautų taurę, tiesa vėlgi, čia reikia pabrėžti, kad paskutinį kartą tai nutiko 2017 metais, gana tokia ilgoka pauzė, praėjusiame turnyre neblogai nukeliavo, kiek pamenu, iki ketvirtfinalio, bet tas didžiausias skausmas nepateko komanda rinktinė. Nesutramdomai liūtai nepateko į pasaulio futbolo čempionatą ir čia, aišku, didelė katastrofa šalį, o taip pat tebelieka šį Afrikos rinktinė kaip ta komanda, kuri daugiausia kartų apskritai yra patekusi į pasaulio futbolo čempionato finalinę etapą, 8 kartus tai padarė Kamerūnas. Kas, pavyzdžiui, dėl paties pavadinimo nesutramdomi į liūtą ir ne, tai ten irgi yra labai įdomi istorija. Visos Afrikos rinktinės siekia turėti tam tikrą išskirtinumą per pavadinimą susijusi su gamta, su gyvūnais, su tuo regionu. Įdomu tai, kad iki 1972 metų buvo dar ir skorpionais jie pasivadinę.
0: Skorpionais?
3: Taip, buvo variantas skorpionai, po to buvo tiesiog liūtai ir tada 72 metais pirmą kartą pas juos buvo žaidžiamas Afrikos tautų turės turnyras. Tame turnyre jie jau tada turėjo didžiulės ambicijas iškovoti pirmą vietą. Namų stadionas, ar ne, stadionai, savi žiūrovai, tik apie pirmą vietą buvo kalbama, deja, paslydo pusfinalyje, iškovojo 3 vietą ir štai tada spalio mėnesį po, nežinau, ar čia fesko, ar tokio vidutiniško pasirodymo, bet žodžiu, netitikusio lūkesčius pasirodymo, vienas iš šalies vadovų sako, nebetinka mums tas pavadinimas liūtai, mums reikia kažkaip save identifikuoti įdomiau. Ir tada sako, taip tiesiog iš lempos, kiek teko domėtis, sako tiesiog, nu tai tada reikia sugalvoti kažkokį prieš liūtus, kokie mes tie liūtai esam. Nu tai būkim nesutramdomais liūtais. Ir visa tai labai tiko ir sako, dabar tai jau mes imsim viską. Nieko jie neėmė iki 1984 metų, tada pirmą kartą jie laimėjo tą Afrikos tautų taurę, o tada ir prasidėjo, žodžiu, Kamerūno toks jau gana rimtas dominavimas kaip Afrikos rinktinės. Ir beje, ši Afrikos komanda, Kamerūnas, yra pirma ekipa Afrikos, kuriai pavyko nužygioti iki ketvirtfinalio pasaulio čempionate. Ir tada būtent tas pavadinimas, nesutramdomi liūtai, ir įgavo savo tą tikrąją galę, visi taip didžiuodamis įvaikščio. 1990 metais jie iki ketvirtfinalio nukeliavo, nugalėjo Kolumbiją aštuntfinalį ir ten tik tai, kiek pamenu, ketvirtfinalį jau pralaimėjo papratesimo Angliją. Ir tada buvo tas legendinis žaidėjas Rožė Mila ir visi aplinkui iš proto kraustėsi dėl Kamerūno rinktinės. Tai buvo jų pikas, įveikė Diego Maradonos Argentiną pirmajame ture ir beje buvo pirma rinktinė, kuri pateko į atkrintamąsias varžybas po grupių etapo turėdama minusinį įvarčių skirtumą. To daugiau niekada nebuvo. Po to irgi buvo geras didžiulis pasiekimas Sidnėjaus. Olimpinėse žaidynėse iškovojo olimpinį auksą 2000 metais. Ir kalbant apie žaidėjus, tai vėliau buvo tokia žvaigždė kaip Samuelis Eto, kuriam su Jose Mourinho legendiniu Milano Interu pavyko laimėti tą vadinamąjį treblą. Tai ir Italijos serija A laimėjo, ir Italijos taurę, Kopa Italija laimėjo, ir Čempionų lygą laimėjo su Samueliu Eto. Tai čia turbūt vienas tokių, ar ne, ryškiausių personažų Kamerūno rinktinės istorijoje. Po to prasidėjo netokie geri laikai, ir kas dabar yra įdomiausia, žaidėjų ten iš tiesų netrūksta. Yra tas pats Angisa iš Napolio ekipos, yra Mbeuma iš Manchester United, yra Baleba, yra, šiaip turi to talentų, yra Andrea Onana, yra ir Vincentas Abubakaras, turi tų žaidėjų, bet reikalas yra tas, kad susipyko valstybė, žodžiu, valstybės biurokratai, pareigūnai su Samueliu Eto. Samuelis Eto dabar didelis žmogus yra. Samuelis Eto yra federacijos prezidentas. Mhm. Ir daugelis futbolo specialistų Afrikos sako, kad jis daro gerą darbą, nes jis nori visą valdžią pasiimti futbolo federacijai ir kad apskritai į darbą rinktinės nesikištų valstybė ir valstybiniai įvairūs ar nestruktūriniai elementai, o valstybė nori kištis. Tai dabar vyksta ta kova, į tą kovą pataikė rinktinė ir ta situacija nėra šiuo metu išties pati geriausia. Ir dar įdomus momentas, kad to viso ar ne konflikto auka tapo ir treneris belgas, prieš tai treniravęs rinktinę, jo galva buvo nuimta, galima sakyti ir taip, po tų ne pačių geriausių rezultatų. Ir dabar įdomu tai, kad rinktinę treniruoja vietinis treneris, jaunas toks Davidas Pagu, pažiūrėsim iš tikrųjų, ką jam pavyks nuveikti su tą rinktinę.
0: Nu, tu čia pasakojama rimta pasiruošėjau, kokias 6 minutės kalbė, neatsikvėpė.
3: Čia nėra karoštis, tiesiog išmanai futbolą šiek tiek ir viskas.
0: Aivarai, o Vilniaus Žalgirį berods neseniai papildė irgi žaidėjas iš Kamerūno.
3: O buvo, dabar neprisiminsiu tiksliai, kas ką čia papildė, labai daug sakiau įvairiausių.
0: Sidoinas Fogningas.
3: Fogningas. Taip, girdėjau, kad įvyko toks papildymas. Teko sekti dabar tuos visus didžiuosius čempionatus, tai taip, žinai, laiptelis tiesiog išsidėlioja, kas ten kur perėjo, ir jau kartais tavo galvoj nebesusigaudo iš tikrųjų, kas ten prie ko. Ir, bet kad turi daug talentingų iš tikrųjų žaidėjų ir įvairiose lygiuose, tai Kamerūno rinktinė, tai visiškai taip. O čia žmogus, kur skambino apie dramblio kaulo krantą, irgi netolygi buvo atsakymo, bet tai ten viskas aišku, ten drambliais jie vadinami tiesiog ir viskas. O čia nesutramdomi liūtai. Ir beje, liūtų laukia jau netrukus tas didysis naujasis iššūkis ir to rinktinės trenerio. Bus labai įdomu beje pažiūrėti tą naują trenerį, nes aš kažkada esu leptelėjęs tokią frazę, po to truputėlį gailėjaus, bet joje yra didelė tiesa, nes tas visas Afrikos rinktinės labai mėgsta patreniruoti tokie, nu, kaip čia dabar nieko nežeist, solidaus amžiaus treneriukai nieko ypatingo dažnai nenuveikia, ar ne, pasaulinėme futbole, ir dažnai būna nykios tos komandas, būtent dėl tokių priežasčių. Kitas momentas, labai sunku, aišku, yra nusisamdyti aukščiausio lygio trenerių būtent į tą regioną, bet yra buvę iš tikrųjų įdomių trenerių, ir jeigu grįžtume ar ne prie Afrikos rinktinių, prisiminkime, koks buvo pasaulio čempionatas šis, ir kad dabar žinome, kad kas yra flagmanas.
0: Bet neįsibėgė Kaivarai. Tu jau irgi kaip nesutramdomas liūtas čia įsibėgė.
3: Kaip nesutramdomas. Aš truputėlį norėjau Afriką panagrinėti ir pasakyti, kad matėte, kokios buvo įdomios, ar ne, čia su Kamerūnu palyginus rinktinės. Nebejoju, kad Kamerūnas tikrai būtų kokybiškai pasirodęs, bet pagrindinė problema, kad lemiamose rungtynėse pritrūksta tam tikrų detalių, ir čia aš vėlgi žiūrėčiau į trenerius. Prisiminkim čempionatą, kaip buvo.
0: prisiminkim, jeigu prisimenam.
3: Bet ačiū, labai gerai, labai džiaugiuosi, kad mes paminėjom Kamerūną ir Afrikos rinktinę.
0: Malonu.
3: Futbolas puikus.
0: Aivaras Dočkus, LRT Opus laidų vedėjas ir futbolo komentatorius. Ačiū tau už tavo įžvalgas.
3: Ačiū.
0: Laida 10.12 priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Kaip visada, ją jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Po kelių minučių girdėsite naujausias LRT radio žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena. Joje be kitų temų yra apie tai, kad Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti po $5,000 kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę po lapkričio pradžioje vyksiančių rinkimų. Ačiū, gražios dienos, iki kitų kartų.

0: LRT radijas. Seimas pradėjo rudens sesiją, per kurią valdantieji žada daug dėmesio skirti saugumui bei demografinėms problemoms. Šį ryt Vilniaus policija gavo laišką su grasinimais kelioms sostinės mokykloms. Pasak policijos, pavojus nepasitvirtino. Jungtinių valstijų prezidentas kiekvienam amerikiečiui pažadėjo po 5000 dolerių, jei respublikonai laimės vidurio kadencijos rinkimus. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Prasidėjo Seimo rudens sesija, per kurią valdantieji žada daug dėmesio skirti saugumui ir demografinėms problemoms. Parlamentarai tvirtins kitų metų biudžetą, turėtų apsispręsti dėl siūlymo iš Konstitucijos išbraukti draudimą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir patvirtinti atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Taip pat planuojama didinti šauktinių skaičių, įteisinti visuotinį nemokamą pradinukų maitinimą ir kelti mokslininkų algas. Bus siūloma steigti laisvąją ekonominę zoną Visagine, riboti degalų kainų kėlimo dažnumą bei supaprastinti viešuosius pirkimus ir valstybės tarnybos reguliavimą. Per sesiją planuojama surengti beveik 500 posėdžių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė siūlys didinti paramą pirmajam būstui įsigyti. Tai viena iš vadinamojo šeimos paketo priemonių, kuriomis būtų siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Įvairių siūlymai aptarti per šį ryt vykusį koalicijos partnerių susitikimą Seime. Mindaugas Sinkevičius.
1: Turime kelias paramos įsigijimui būsto programas ir viena iš tų programų orientuota į būsto, pirmo būsto įsigijimo regionuose mes planuojame Bosniai paskatinti arba pastiprinti, kalba apie 50 milijonų. Dažnai būdavo toks pratimas, registracija, aplikavimas ir per 5 minutės baigasi pinigai. Tas požiūris turėtų keistis su didesniu finansavimu.
0: Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus taip pat bus siūloma 140 eurų vienkartinė išmoka mokymosi reikmėms įsigyti prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Tokia išmoka, anot premjero, būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Premjeras kartu teigia, kad valdantieji dar neapsisprendė, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Skaičiuojama, kad įvairiems siūlymams įgyvendinti gali reikėti daugiau nei 700 milijonų eurų. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen vertinimų pasiūlymai yra brangūs ir neefektyvūs.
2: Aš džiaugiuosi, kad socialdemokratai tęsia mano pristatytą šeimos paketą, tik man rodos, jis gerokai brangesnis ir mažiau efektyvesnis, ne visos tos priemonės yra taiklios, vienkartinės išmokos, jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidina.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Šį ryt Vilniaus policija gavo laišką su grasinimais 5 sostinės mokykloms, kai kuriuose vaikai buvo evakuoti, į jas išsiųsti policijos pareigūnai. Pasak policijos, pavojus nepasitvirtino. Pareigūnai įvertinę grasinimų siūlo išlikti budriems ir tęsti mokymosi procesą. Vilniaus policijos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys.
3: Šiandien 8 valandos 58 minutės iš elektroninio pašto gautas grasinančio pobūdžio laiškas, kad reiškia kiekvienoje iš 5 nurodytų įstaigų paliko ten tam tikrą, sakykime, sprogstamųjų medžiagų įtaisą ir taip toliau. Tai buvo pranešimas apie 5 Vilniaus gimnazijas, tai Užupio, Žvėryno, Vasilijaus Kačalovo, Domo Mickevičiaus ir Abraomo Kulviečio. Pajėgos nuvyko patikrinti visų šių įstaigų, buvo apžiūrėtos patalpos. Viena iš šių įstaigų, tai Žvėryno gimnazija, priėmė sprendimą evakuotis ir toliau mokymus vykdyti nuotoliniu būdu. Ši būtent gimnazija šiuo metu yra uždaryta.
0: Vilniaus policijos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys. Policijos departamento teigimu panašių grasinimų sulaukta ir Latvijoje bei Estijoje. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvos institucijos sulaukė laiškų apie neva padėtus sprogmenis. Pastarąjį kartą tokių pranešimų sulaukta birželį prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Seimui popiet bus pristatytas siūlymas įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Jame būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau jie būtų pašalinti. Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis registro idėją vertina kritiškai.
4: tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
0: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad registras gali būti naudingas.
5: Tai jis yra kaip tokia prevencinė papildoma priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi ir vėl būsi laisvas kaip aukštis, ką nori darai. Tavo nusižengimas, nusikaltimas, jis dar bus prisimenamas, o tėvam tokiu papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus. Pasižiūrėti, ar jų aplinkoje nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą aktyviau imta diskutuoti, kai Teisėsauga pranešė apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Vakar vakare Kaune padegtos buto durys. Pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad trečiame aukšte dega durys, o ji su dukra negali išeiti. Durys užgesintos gesintuvu. Ugnegesiai evakavo 15 namo gyventojų. Policija praneša, kad laiptinėje buvo jaučiamas benzino kvapas. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičinė sako, kad pradėtas tyrimas dėl turto sugadinimo.
6: Vakar vėlų vakarą policijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie tai, jog maždaug 23 val. 20 minučių Kaune kilo gaisras, kurio metu buvo suniokotos buto durys, jos apdegė, taip pat apdegė laiptiniai sienos ir lubos. Turimais duomenimis gyventojai nenukentėjo, tačiau dėl įvykio šiuo metu mūsų pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo.

0: Iranu nesibaigs iki lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, bei priduria, kad iki tol naftos kainos nesumažės. Tuo metu Lietuvos finansų ministras teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių degalų kainoms mažinti, jei naftos kaina pasaulinėje rinkoje $100 ribą viršytų ilgiau nei 5 dienas. Prognozuojama, kad atsižvelgdamas į situaciją artimuosiuose rytuose ir didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas šiandien 25 baziniais punktais padidins palūkanų normą, tada jis siektų 2,5%. Toks sprendimas brangintų būsto paskolas ir vartojimo kreditus. Amerikos prezidentas savo kalboje per Respublikonų partijos vidurio kadencijos rinkimų suvažiavimą pareiškė, kad jei partija laimės abiejų kongreso rūmų kontrolę, kiekvienam suaugusiam Jungtinių valstijų piliečiui bus išmokėta po $5,000 premija. Partijos suvažiavimą Dalase stebintis LRT korespondentas Augustinas Šemelis sako, kad tokio pobūdžio partijos konferencijos įprastai rengiamos prieš prezidento rinkimus, o ne vidurio kadencijos.
1: Klausimas daugeliui stebėtojų apskritai kyla, kodėl ši konvencija, šis suvažiavimas buvo rengiamas, kadangi paprastai tokie suvažiavimai, milžiniški partijų suvažiavimai rengiami prezidento rinkimų metais, norint nominuoti kandidatą. Šį kartą rinkimai vidurio kadencijos vyks tik į kongresą, Donaldas Trumpas nekandidatuoja, tačiau jis vis tiek pasirinko surengti šį suvažiavimą ir siekia mobilizuoti rinkėjus, pamesdamas naujų politinių idėjų ir šioje kalboje žinia, kurią dabar daugiausiai cituoja naujienų agentūra, yra tai, kad Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę, tokia Donaldo Trumpo idėja Amerikos biudžetui galėtų kainuoti daugiau negu $1 trilijoną.
0: Iš Dalaso LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Vilniaus Santaros klinikose iki 13 valandos vyksta civilinės saugos pratybos, kurių metu imituojama masinės nelaimės situacija. Pratybose taip pat dalyvauja Lietuvos kariuomenė. Santaros klinikų pasirengimo ekstremalioms situacijoms tarnybos vadovo Andriaus Klimašausko teigimu, svarbiausia užduotis patikrinti, kaip ligoninė pasiruošusi priimti daug pacientų per trumpą laiką.
2: Bus imituojami 16 sunkiai sužeistų kariškių, kurie vienu arba kitu būdu bus atvežti į Santaros klinikų kitos pagalbos skyrių, kur jiems bus imituojama pagalba nuo kitos pagalbos, tęsiant tą pagalbą operacinėje priklausomai nuo ligonio būklės ir tęsiant tą pagalbą intensyvios terapijos skyrių. Svarbiausia užduotis – kaip priimti didelį srautą sužeistųjų į ligoninę greitai.
0: Santaros klinikų pasirengimo ekstremalioms situacijoms tarnybos vadovas Andrius Klimašauskas. Pratybos neturi įtakos ligoninės veiklai, medicinos paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Nors Lietuvoje savižudybių pamažu mažėja, tarptautiniu mastu šalis vis dar išsiskiria pagal kasmet nusižudančių žmonių statistiką. Ji rodo, kad Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų per metus tenka apie 19 savižudybių, 2 daugiau nei ES vidurkis. Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centro atstovė Austėja Agnietė Čepulienė sako, kad pastebėjus artimo žmogaus polinkį į savižudybę reikėtų nedelsti.
3: Kiekviena savižudybė gali būti sustabdyta. Ir mes kaip mokslininkai ir praktikai, ir psichologai, tai visada šito vadovaujamės. O ką daryti, na, jeigu sužinojai, išgirdai, kad kažkam yra sunku, kad masto apie savižudybę, gal yra kažkoks planas. Tada turbūt nedelsiant svarbu megzti tą ryšį su žmogum, bandyti pakalbinti apie tai, nebijoti netgi to žodžio savižudybę, na, ar mintis apie savižudybę. Ir jeigu tik tai išeina, tai skatinti jį, tą žmogų kreiptis pagalbą. Jeigu yra kritinė būklė, tai netgi vežti greitai į priemamąjį, kur gali tuoj pat priimti specialistai.
0: Klinikinės psichologijos mokslų daktarė Austėja Agnietė Čepulienė. Šiandien pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Ta proga Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija kviečia institucijas ir organizacijas prisijungti prie bendros iniciatyvos užsiimant savižudybių prevenciją. Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre – UEFA čempionų lygoje. Jo treniruojama Baku Saba ekipa iš Azerbaidžano Anglijoje susitiks su legendiniu Manchester United klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Svajonės pildosi. Po stebuklingai įveiktos UEFA čempionų lygos atrankos Valdas Dambrauskas sakė, kad iš

0: visų galimų varžovų turnyre labiausiai norėtų žaisti prieš Manchester United išvykoje, legendiniame Old Trafford stadione.
1: Labiausiai norėčiau Manchester United Old Trafford. Čia būtų pati didžiausia svajonė, aišku, duokit bet ką.
0: Svajonę išpildė burtai, kortą sudėliojo taip, jog lietuvio debiutas įvyks būtent Anglijoje, prie pačių ryškiausių šviesų. Tai bus ne tik Dambrausko, bet ir jo treniruojamo Baku Saba klubo debiutas Čempionų lygoje. Prieš 2 dienas 9 metų komandos įkūrimo sukaktį atšventusi organizacija laukia didžiausio iššūkio ekipos istorijoje. Tuo metu Manchester United į stipriausią Europos turnyrą sugrįžta po 2 metų pertraukos. Anglų ir Azerbaidžano komandos Europoje iki šiol buvo susitikusios 11 kartų. 10 iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias.
2: Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių, Alytuje 13, Panevėžyje 14, Kaune, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausios dienos bus vėsesnės su trumpalaikiais lietumis.
3: Po vakar rekordinės dienos tikrai atvės, temperatūra bus apie 15-20, lietus numatomi daug kur, bet jau vyraus trumpi, vietomis griaudės perkūnija, bet ir vėjas sustiprės. Vakarų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Atslinko ciklonas ir jisai atnešė mums tokius jau tikrai vėsius rudeniškus orus, ta temperatūra ir bendrai orai išlieka labai panašus į šiandien, vietomis trumpas lietus, vėjas rytoj išlieka apie 8-13 m per sekundę, tik naktį pajūryje dar gūsinga 15-20, na, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-15, dieną šils tik tai iki 17-21 laipsnio šilumos. Na, saulės sulauksime kiek daugiau, bet visgi temperatūra stipriai nekils. Vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas išlieka vidutinio stiprumo, na, o temperatūros kils tik tai iki 17-21-22 laipsnių šilumos. Naktimis šals iki 6-11 laipsnių šilumos tik tai.
2: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena. Pristatomas šeimos politikos paketas ketinama padėti šeimoms derinti šeimos darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaiko mokslo metams. Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę po lapkričio pradžioje vyksiančių rinkimų. Kaune padegtos buto durys, iš jo negalėjo išeiti moteris su vaiku. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena. Prie mikrofono Darius Matas. Seime pristatytos socialinės apsaugos ir darbo ministrės siūlomos pataisos, kuriomis ketinama gerinti sąlygas šeimoms. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su Vaidotu Buroku. Tai Vaidotai, išsamiau apie siūlymus, kas yra jame įrašyta.
5: Taip, tai kaip dariau ir sakai, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatė siūlymus, kuriais ketinama gerinti sąlygą šeimoms ir daug šiandien yra pasakyta. Tad galime išgirsti, ką sako įvairias galimas priemonės šiandien pristačiusi Inga Ruginienė, kuri vadinamojo šeimų paketo pristatymą pradeda nuo pirmosios priemonės, tai yra siūlymų susijusių su vaiko priežiūros atostogomis, išmokų lubomis, kurias norima didinti. Galime išgirsti.
6: Vaiko priežiūros atostogos ir vaiko priežiūros išmokos. Tai jas mes manome, kad reiktų ne tik peržiūrėti dydžius, bet ir siūlome šiek tiek pakoreguotą mokėjimo modelį. Tai kas susijęs su pinigais, lubas didiname nuo 2 iki 4 VDU. Laikotarpius mes skaičiuojame dienomis, galbūt lengviau visuomeniai mėnesiais, įstatymo projektuose bus dienomis ir taip mes neprisimrišam prie gimusio vaiko amžiaus. Ir siūlome 2 laikotarpius, 18-24 mėnesiai. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Iki 3 metų tėveliai galės išsidėlioti vaiko priežiūros atostogas. Antra priemonė. Šiandien susirgus vaikui, išėjus lygos arba nedarbingumo laikotarpį dėl lygos, Tai šiandien sodra moka 85% netektų pajamų už slaugimą vaiko namuose. Mes sakome, kad jeigu vaikas suserga, tėvai galėtų iš sodros gauti kompensaciją 100% jų buvusių pajamų. Trečias dalykas, tai vaiko priežiūros ar slaugos laikotarpiai, kurie galėtų atnešti didesnės garantijas jau senatvėje, kuomet tėveliai išeina į pensiją. Šiandien, ką siūlome su nauju paketu, tai dvigubinti socialinės garantijas, tai taip sudėtingiau kalbant apdrausti tėvelius ne nuo minimalios algos, bet nuo vidutinės, paprasta kalba. Jeigu per vaiko priežiūros atostogas vidutiniškai tėtis arba mama užsidirba 1.5 taško, pensijinio sodros taško, tai mes sakome, kad tos taškus dvigubinsime. Ketvirta priemonė. Nepaisant ir neskaičiuojant, kokios yra šeimos pajamos, skirsime 385 eurus kiekvienais metais tiksliniai kompensacijai. Tai galėtų būti priklausomai nuo to, vaikas darželėje ar vaikas mokykloje, kokie yra poreikiai. Tai galėtų būti auklės galbūt per atostogų laikotarpį kompensavimas, prailgintos grupės kainos kompensavimas, tų pačių stovyklų. Kaip žinia, šiandien nepasitūrintiem mes turime tam tikrą kompensacinę sistemą ir skiriame 148 eurus mokykliniam prekiam įsigyti, bet kartu su šeimos paketu mes sakome, kad šita išmoka galėtų būti visoms šeimoms pradiniam priešmokykliniam ir pradiniam klasėm kiekvienais metais įsigyti mokyklinės prekes ir tas priemonės, kurios reikalingos mokyklai. Kaip žinia, jau pradėjome gerą iniciatyvą, tai jau dvi klasės, pirma ir antra, turi nemokamą maitinimą, skubome su trečia klase ir tikrai įveiksim ir ketvirtą. Bet ties tuo, manau, kad tikrai negalim sustoti ir sakom, kad nemokamas maitinimas tikrai gali būti užtikrintas iki 10 klasės.
5: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė iš to, ką paminėjo ministrė, yra be kita ko siūloma ir didinti paramą pirmajam būstui įsigyti. Ir čia yra dalis informacijos apie visą tą vadinamą į šeimos paketą siūlymus, kuriais norima gerinti sąlygas šeimoms. Siūlymai, kaip buvo pasakyta, kaip įmanoma, artimiausiu metu turėtų pasiekti vyriausybę, o jai pritarus tiems siūlymams ir Seimą. Liberalų lyderės Viktorijos Čmilytės Nielsen vertinimo ne visos siūlomos priemonės yra taiklios, norint spręsti pavyzdžiui prastėjančios demografijos problemą, galime išgirsti.
7: Aš džiaugiuosi, kad socialdemokratai tęsia mano pristatytą šeimos paketą, tik man rodos, jis gerokai brangesnis ir mažiau efektyvesnis, na 0,8 milijardo eurų tikrai labai dosnus paketas, ne visos tos priemonės yra taiklios, vienkartinės išmokos jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidina. Ir Lenkijoje, Vengrijoje yra buvę ne vienas pavyzdys, kur priemonių ėmėsi, kurios labai imlios finansiškai, bet yra neveiksmingos. Tai kaip ir sakiau, šeimos ir karjeros derinimo priemonės, jos paprastai nekainuoja brangiai, bet yra labai, na, tai yra tai, ko reikia iki mokyklinio ugdymo, prieinamumo plėtra, neformalus ugdymas. Tai štai čia yra tai, kur reikėtų skirti dėmesio.
5: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nielsen. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas kelia klausimą, iš kokių pinigų bus įgyvendinami įvairūs siūlymai, kuriais norima gerinti sąlygą šeimoms, irgi galime paklausyti.
8: Pasižiūrėsim tą paketą, pažiūrėsim, ar tos priemonės, kurios siūlomos demografijai gerinti, yra taiklios, nes labai svarbu yra ne tik pasiūlyti priemonės, bet pasiūlyti tas priemonės, kurios gali tikrai paskatinti žmonės, jaunų žmonės apsispręs, kur šeimas. Ir tada klausim, iš kur planuojami pinigai. Tai mes tikrai užduosim klausimą šalia tų priemonių, kai jas matysim, iš kur pinigai ir kaip jie bus uždirbami. Ir čia nuo to atsakymo ar argumentuoto įtikinamo priklausys didžiąją dalimi ir mūsų balsavimas ir mūsų palaikymas arba kitokia pozicija.
5: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Dariau.
4: Dėkui tau, Valitas Brokas.
9: Lietuvos diena.
4: Tarnybos praneša apie incidentą Kaune. Daugiabutyje degė vieno iš buto durys. policija įtarė padegimą. Bute buvo moteris ir vaikas, o ugniagesiai evakuavo dalį laiptinės gyventojų. Gaisro metu žmonės nenukentėjo. Laiptinės gyventojai teigia, kad tai ne pirmas kartas, esą prieš pusmetį prie to paties buto durų buvo padegtas fejerverkas, o lauke liepsnojo buto gyventojos automobilis. Įsamiau, kalbame su Dominiku Rimalčiu. Dominikai, domėjaisi šiuo incidentu įsamiau, ką pavyko sužinoti?
9: Tai, kaip ir minėjai, Dariau, apie pusę 12 bendruoju pagalbos numeriu pranešta, kad daugiabutyje dega buto durys, buvo išsiųstos ugniagesių pajėgos, viso atvyko 3 cisternos ir bute tuo metu buvo gyventojai, mama ir vaikas negalėjo išeiti iš buto dėl būtent padegtų durų, galimai padegtų durų, taip įtariama. Šiandien lankiausi šioje daugiabučio laiptinėje, jaučiasi stipriai dar benzino kvapas, matosi apdegusios durys, aprūkusios lubos, sienos, laiptai. Pakalbinau laiptinėje gyvenančius žmonės, jie sako, kad ugniagesiai evakuavo didžiąjį dalį gyventojų, gaisrą užgesino gana greitai, 15-20 minučių maždaug naktį prieš vidurnaktį gyventojai turėjo stovėti lauke. Ir taip pat kaimynai sako, kad tai ne pirmas su šiuo būtu susijęs incidentas. Paklausykim.
10: Mes turėjom laukia išėti, nes dūmų neprisijuostytų. Lovai gulėjo, dar ruošiausi atmiegot. Paskui prikėlė, sako, gaisras, dūmai rūksta. Liepė išėti lauk. Benziną pripylė.
11: Be 15-12 buvo padegtas buto duris. Tai buvo visą laikinį evakuota praktiškai. Daug dūmų, greit užgesino viskas, sužeistų nėra. Daug ugniagesiai pažavęs, daug mūsų nemiegojo. Mes dar nemiegojom, bet šiaip pas mus nesijautė. Bet šiek ketvirtas incidentas jau su to pačiu būtų susijęs. Fejerverkai buvo neseniai tik klubos nudažytos, nes buvo padėti fejerverkai prieš pat laiptinę, prieš automobilių. Ir buvo padėtas automobilis tos moters, būtė gyvena, vis tik šiais metais įvyko.
12: Jo, išvedė visus.
13: O jūs užuodat dūmus?
12: Čia matysi dūmai, ne tik kad užuodžiu. Ir dabar dar jaučiasi kambarį, žinokit. Aš grįžau be 15-12 nakties, tai dar stovėjom kieme. Pažadino, čia buvo daug gaisrininkų ir jie išvedė, liepė išeiti. Čia, žinokit, ne pirmas kartas. Čia labai nemalonu gyventi. Čia ir jai mašina yra sudeginta. Ir pirmas iki, tai žinot, kaip naujie metam būna, čia buvo kokie dūmai. Aš per akutę pažiūrėjau kibirkštis iš trečio aukšto, penktam aukšte kibirkštis.
10: Tiesiog evakavo, nes užsidegė durys. Bet kada čia apie 12.
13: Jūsų ugniagesiai pažadino, jūs pati užuodėt?
10: Pažadino, nes be garso buvo be nieko realiai.
11: Ne, mato dabar va jaučiasi, bet tuo metu, kai prabudau, tai va jaučiau šiek tiek buvo. Kažkoks kvapas keistas. Prie durų, va, tai ir jautėsi iš tikrųjų. Tai, kai jo, fejerverkai buvo būtent trečiame aukšte paleisti, tai tada buvo baisiau negu šiandien.
9: Sako daugiabučio laiptinės, kurioje šiąnakt degė buto durys gyventojai. O Kauno policija tiria aplinkybės ir kol kas dar nenustatė, kas galėjo padegti buto duris. Paklausykim Kauno policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės.
14: Vakar vėlų vakarą policijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie tai, jog maždaug 23:20 Kaune kilo gaisras, kurio metu buvo suniokotos buto durys, jos apdegė, taip pat apdegė laiptinės sienos ir lubos. Turimais duomenimis gyventojai nenukentėjo, tačiau dėl įvykio šiuo metu mūsų pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo ir aiškinasi, kas galėjo įvykdyti šią nusikalstamą veiką.
9: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė ir taip pat policijos turimais duomenimis pridursiu, kad sužeistų žmonių nėra.
4: Tai patvirtina iš esmės, kad tai nebe pirmas incidentas.
9: Na taip, kaip girdėjome, ne vienas kaimynas užsimena ir apie fejerverkus ir tokias kaimynų kalbas pagrindžia prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos turimi duomenys. Pavyzdžiui, suvestinėje iš kovo 8 rašoma gautas pranešimas, kad laiptinėje daug dūmų, galimai kažkas paleido fejerverką ar kažkas užsidegė, nemato. Atvykus ugniagesiams, laiptinė buvo uždūminta, joje buvo degęs fejerverkas, degimo nebuvo. Degęs fejerverkas išneštas į lauką, teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdinta laiptinė. Taip pat vėliau kovo ugniagesiai reagavo į pranešimą toje prie to pačio daugiabučio apie tai, kad vidiniame daugiabučio kieme dega lengvasis automobilis. Atvykus ugniagesiams, automobilis degė atvira liepsna, tai prašoma suvestinėje. Na ir rašoma, kad išdegė variklio skyrius ir kiti visiškai iš esmės sudegė tas automobilis tada prieš pusę metų. Policija kol kas nesėja šių prieš pusę metų įvykusių incidentų su šią naktį įvykusiu įtariama padegimu, kai buvo benzino apipiltos ir padegtos buto durys.
4: Dėkui tau, iš Kauno praneša Dominikas Rimaitis.
15: Lietuvos diena.
4: Jungtinėse valstijose Dalase baigėsi pirmoji nacionalinio respublikonų suvažiavimo diena. Jis skirtas mobilizuoti partijos rinkėjus vidurio kadencijos kongreso rinkimams. Kalba sakęs Donaldas Trumpas, kiekvienam suaugusiam amerikiečiui pažadėjo po 5000 dolerių, jei respublikonai išlaikys kongreso kontrolę. Tiesa, neaišku, kaip tokia idėja būtų įgyvendinta, ji Amerikos biudžetui galėtų kainuoti daugiau kaip trilijoną dolerių. Išsamiau apie tai iš Dalos Augustinas Šimelis.
16: Trumpas 2028. Trečios kadencijos prašantį kepuraitę, čia populiarus suvenyras. Su Trumpo vardu čia ir gitaros, viena su Trumpo parašu kainuoja beveik 12 tūkstančių dolerių.
17: Čia ne tik gitaros su Trumpo vardu, bet įsigyti galima ir Trumpo reklamuojamų biblijų.
18: Tai te laimina Dievas Amerika Biblija. Ypatinga tuo, kad joje mūsų nepriklausomybės deklaracija, konstitucija ir teisių bilis. Viskas, nuo ko nusisukome, šioje Biblijoje. Štai prie ko Amerika turi grįžti. Prie Dievo žodžio.
16: Nuo Dievo žodžio respublikonų suvažiavimas ir prasideda. Tikslas – respublikonų mobilizacija kongreso rinkimams. Bet kiekvienas respublikonas čia atvyksta su savais rūpešiais. Konradas Mažeika, Amerikos lietuvis, respublikonas iš Kalifornijos. Jo rūpestis, kad ši respublikonų partija, visiškai susitelkusi į Trumpo asmenį, nenutoltų nuo paramos NATO ir Ukrainai.
19: Aš gimė Kalifornijoje ir mūsų prezidentas buvo Reagan. Ir Reagan visiškai padeda išlaisvinti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ir aš, you know, nesuprantu, kie respublikanai, kur pamiršo, kaip sustiprinti Lietuvą.
16: Dalis čia dėl Rusijos visiškai persigalvojo. Pavyzdžiui, Trumpui artima jam patarinėjusi aktyvistė, anksčiau raginusi neremti Ukrainos.
20: Aš supratau, kad mane apgavo ir jutau moralinę pareigą ir žurnalistinę atsakomybę viešai paskelbti, kaip mane apie pirštą apsuko rusų propaganda. Tada nuvykau į Ukrainą ir tai pakeitė mano gyvenimą. Pamačiau brutalų naikinimą, skerdines vykdomas Rusijos.
16: Bet ir ji negarantuoja, ar Trumpas dabar klausys jos patarimų. Respublikonų užsienio politika dabar labiau priklauso ne nuo patarimų, o nuo prezidento impulsų.
21: Pagrindinis dienos akcentas – Donaldo Trumpo pasitikimas ant šios scenos. Čia dar vienas įrodymas, kad Donaldas Trumpas turi pačią ištikimiausią rinkėjų bazę iš visų Amerikos politikų.
16: Entuziazmas čia – kontrastas nacionaliniams apklausoms, kuriuose Trumpas nepopuliarus prezidentas.
22: Po 55 dienų amerikiečiai eis balsuoti vienose svarbiausių rinkimų šalies istorijoje. Jūsų balsas spręs, ar mūsų šalis suklups prie kitų 250 metų starto linijos.
16: Prezidentas šakartoja, kad negalėjo leisti Iranui įgyti atominio ginklo. Kaip pasak Amerikos žiniasklaidos, Trumpo patarėjai jį jau perspėjo, kad karas Irane gali užsitęsti iki pat jo kadencijos pabaigos. Bet jo remiai čia, sako, pasiruošę toleruoti aukštas kuro kainas.
20: Gaila, kad taip, bet jūs iš Europos. Jūs ten jau ilgai daug mokate už benziną, o Amerika buvo išlepinta.
17: Klausimas daugeliu stebėtojų apskritai kyla, kodėl ši konvencija, šis suvažiavimas buvo rengiamas, kadangi paprastai tokie suvažiavimai, milžiniški partijų suvažiavimai rengiami prezidento rinkimų metais, norint nominuoti kandidatą. Šį kartą rinkimai vidurio kadencijos vyks tik į kongresą, Donaldas Trumpas nekandidatuoja, tačiau jis vis tiek pasirinko surengti šį suvažiavimą ir siekia mobilizuoti rinkėjus, pamesdamas naujų politinių idėjų ir šioje kalboje žinia, kurią dabar daugiausiai cituoja naujienų agentūrų, yra tai, kad Donaldas Trumpas pažadėjo, jeigu respublikonai išlaikys kongreso kontrolę, pažadėjo kiekvienam suaugusiam amerikiečiui 5000 dolerių.
22: Kadangi mums taip gerai sekasi ir kadangi mūsų šalis uždirba tiek daug pinigų, aš galiu jums duoti šį pažadą. Ir štai mano pažadas. Jei respublikonai laimės atstovų rūmus ir Jungtinių Valstijų senatą, juos abu, dėl mūsų didžiulės ekonominės sėkmės mes niekad neturėjome nieko panašaus. Tačiau dėl mūsų didžiulės ekonominės stiprybės aš išmokėsiu $5,000 dividendus kiekvienam suaugusiam Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiui.
0: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
17: Donaldas Trumpas tiesa nepaminėjo, iš kur tokie pinigai ateitų ir jau užkart stebėtojai kelia klausimą, kaip tokia išmoka apskritai gali būti įmanoma, nes Amerikoje suaugusių žmonių yra 270 milijonų ir tokia Donaldo Trumpo idėja Amerikos biudžetui galėtų kainuoti daugiau negu $1 trilijoną.
4: Iš Dalaso praneša Augustinas Šemelis. Šiuo metu 12:33, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Protestuoja dalis Bolt platformos vairuotojų, jos piktina staiga sumažinti tarifai ir neskaidri mokesčių sistema. Iš Moldovos skrendančio Volodymyro Zelenskio lėktuvo vos nekliudė rusiškas dronas.
1: Daug kas bandė pasikėsinti į Zelenskio gyvybę. Rusijos specialiosios pajėgos tokią misiją turėjo dar karo pradžioje.
4: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Dalis Bolt taksi platformos vairuotojų prie Seimo surengė protestą. Paskutinės kelnės. Vairuotojus piktina staiga sumažinti tarifai ir jų manimų neskaidri mokesčių sistema, kuri neleidžia užsidirbti vairuotojams. Krizė Bolte pajuto ir keleiviai, kurių prašoma už kelionę susimokėti papildomai. Proteste lankosi Edita Vitė. Labas Edita, ar pavyko pakalbinti protestuotojus?
15: Taip, ir norėjau pasakyti, kad jie visi šiaip su kelnėm, nors protesto iš tikrųjų šūkis yra paskutinės kelnės, dėl to, kad neleidžia vairuotojams užsidirbti. Ir ta situacija, kaip šiandien susirinkę vairuotojų, yra apie 20-30 atvykusių ir iš Kauno, ir moterų, ir jaunesnių, kurie norėtų tas problemas kelti, kurios paštrėjo praeitą vasarą. Iki tol tų skundų kažkokių didelių nebuvo, bet kažkodėl tie tarifai yra mažinami, nes skaidrus yra mokesčių mokėjimas, kaip jie čia visi sako, ir jiems yra tiesiog nepatogu ir gėda. Kalbinau aš ir vairuotojus ir sakau, na, žinot, dažnas pasakys, nenorite, nedirbkite. Ir atsakymą gavau iš vienos moters, kodėl aš turėčiau nedirbti, jeigu man šitas darbas labai patinka. Aš dirbu 2 metus, be šitoj situacijoje aš dabar tiesiog esu ir nežinau, kaip bus toliau. Ir būtent šitos protesto akcijos, paskutinės kelnės iniciatorius, Bolt vairuotojas Vitalijus Zigmantas, Vitalija susirinko žmonių. Gal norėjote daugiau, gal norėjote, kad būtų suvažiavusių nemažai, bet pradžio turite ir tam rašosi peticija. Kiek jau pasirašiusių ir ko yra siekiamąją?
23: Siekime peržiūrėti visas sąlygas. Yra peticija 16 klausimus, tai matot, pakankamai didelis skaičius problemų. Dėl to ir susirinkom, kadangi norim, kad jūs visas spręsti. Realiai dabar kokią šitai pavyzdžiai srityje, kur be durtum, visur yra kažkokia problema, nesažiningumas arba į neigiamą vairuotojų pusę. Norim, kad tai pasikeistų, norime, kad mus išgirstų.
15: Kiek ta peticija jau yra pasirašęs internetu?
23: Jau internetu pasirašė virš 640 žmonių. Čia vakar dienos skaičiais. Tai galima sakyti, kad...
15: Nešite į Seimą.
23: Dešimt, taip.
15: Ar galvojat, kad valdžia galėtų čia kažkaip tą verslą pažaboti ar tartis, nes kiek suprantu, Bolt atstovai su jumis nebendrauja?
23: Ne, Bolt su mumis nebendrauja ir mes šitoj vietoj tikimės, kad valdžia padės. Ir jau žiūrimės plačiau ne tik į Lietuvą, žiūrim į pavyzdį kolegų kitų šalių. Žinom, kad Didžioji Britanija tai yra pripažintas kaip normalus darbas, ne individuali veikla. Kiekviena šalis savaip bando spręsti tą problemą, tikimės, kad mes irgi savo kelią surasim, kur bus. Mes, pavyzdžiui, vien darbuotojų yra Bolto užsiregistravusių 57 tūkstančiai. Tai yra pavyzdžiai ir su kuriais virš 80% sako, kad tai yra jų pagrindinė veikla. Reiškia, liečia apie 45 tūkstančius žmonių, plus šeimos nariai, plus vaikai, ir staiga jie visi skursta. Jie visi skursta. Tai klausimas, ar mes turim nuskurdimą priimti tyliai, nekalbėti, neprašyti, kai tų galimybių mes matom pilną, tiesiog reikia atsisėsti, kalbėti, keisti mokesčius, klausti klausimą, kodėl mes mokam 7 mokesčius, o šita įmonė nemoka nei vieno mokesčio. Įsivaizduokit, yra rinka apie 200 milijonų eurų, 25% komisinis gali sudaryti 50 milijonų eurų, išeina iš Lietuvos vien todėl, kad jie skelbėsi, yra estiška įmonė, nors matom, yra visi požymiai lietuviškai. Kas moka už infrastruktūrą, kur naudojasi jie savo verslą? Tai mes norim pakelti klausimą, ar verslas turi būti socialiai atsakingas prieš vairuotojus, solidarizuoti su visuomenė, ypač jeigu jų verslo modeliai yra naudojama visa Lietuvos infrastruktūra, už kurią moka kas. Reiškia, visi gyventojai, tai man pačiam buvo didžiulis atradimas.
15: Taip, tai turėjom Bolto vairuotojo ir iš to piketo protesto, gal iniciatorių paskutinės kelnės, išsakytos visos tos problemos.
4: Taip, Rita, taip pat žinau, kad esi kalbėjusi su Bolto atstovais, ką sako jie?
15: Taip, su Bolt atstovais aš kalbėjausi prieš porą gerų savaičių. Tuo metu jie sakė situaciją matantys, stebintys dėl sumažintų tarifų, ką kalbėjo ir Vitalis Zigmantas ir kiti čia esantys vairuotojai. Irgi jie, tai yra sezoniškumas, jie juos keičia. Paklausus, ar per tas porą savaičių buvo susitikimas su atstovais, su profsąjungom. Na, sakė, kad pokyčių kol kas nėra ir aš norėčiau, kad jūs paklausytumėte įrašą. Tai prieš porą savaičių darytas įrašas su Laimonu Jėkščiu. Jis yra Bolt atstovas ir kas buvo kalbama ir žadama.
2: Reguliariai peržiūrime, į kurią pusę rinka diktuoja sąlygas. Dabar yra vasaros pabaiga, žmonės mažiau juda, dėl to natūraliai ir paklausa yra mažesnė. Kas gali lemti šiek tiek kainų sumažėjimą natūralo. Ateinant rudenį vėl paklausa didės, žmonės norės važiuoti ir jie bus pasiruošę tiesiog daugiau mokėti.
3: Įkainių
2: padidinimas tikrai nelems to, kad vairuotojai užsidirbs daugiau. Galutinės pajamos priklauso ne tik tai nuo užsakymo kainos, bet ir nuo užsakymo skaičiaus, kas yra surištas su užsakymo kaina. Esame girdėję įvairių atvejų, kuomet net ir vairuotojai prašo nevežti per programėlę, ar bet prašo primokėti. Ir vairuotojo prašymas keleiviui atšaukti kelionę, pavyzdžiui, ar primokėti, bet kuriuo atveju pažeidžia Bolt sąlygas. Svarbu, kad jeigu keleiviai susiduria su tokiais prašymais, mus būtinai informuotų, kad tokie atvejai nepasikartotų. Atvirkštinis pvmas skaičiuojasi ne nuo visos kelionės kainos, o būtent tik nuo platformos komisinio mokesčio, kurį moka vairuotojas. Skirtinguose miestuose procentas svyruoja nuo 5-10 iki 25%, tai svarbu pabrėžti turbūt, kad šis pvmas mokamas ne į Estiją, o į Lietuvos biudžetą ir šie pinigai lieka Lietuvoje. Visą laiką ieškome būtent bendrų sprendimų, kurie būtent būtų naudingi tiek keleiviui, tiek vairuotojui ir mums kaip platformai. Dėl to tikimės ir šiuo atveju galiausiai, kad
15: Taip kalbėjo Bolt atstovas Laimonas Jėkštys prieš porą savaičių, tačiau šiandieną susirinkę vairuotojai sakė, pokyčių tikrai nėra. Tie tarifai šiek tiek kyla, šiek tiek krenta, bet kad būtų labai aišku sprendimą arba susitikimą su vairuotojais, kol kas nėra. Ir čia būtent protestas buvo surinktas prie Seimo, kur šiandien jis pradėjo darbą, sesija prasidėjo Seimo, tačiau politikai atėjo su vairuotojais susitikti, neatėjo bent jau kol kas.
4: Dėkui tau, Edita Vitė.
6: Lietuvos diena.
4: Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms dėl viešo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro įsteigimo. Jame būtų skelbiami asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo. Valdantieji sako, kad įstatymo pakeitimai padėtų apsaugoti vaikus. Tačiau Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis siūlymus vertina kritiškai.
7: Sunku pasakyti, kaip galėtų apsaugoti, nes šituo registru jo siūlymu tarsi reaguojama į plačiai nuskambėjusius įvykius, kuriuose kaltininkai nebuvo nuteisti, o tai yra nuteistųjų registras. Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Antra, kai yra siūloma kažkokia priemonė, apie kurią garsiai kalbama, bet kuri neatliepia įsprendžiamą problemą, yra rizika, kad per mažai bus skirta dėmesio iš tiesų rimtiems sprendimams. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi. Ir kai girdime iš politikų pasakymus, kad gal labiau bijos kaltininkai, bet mes kalbam apie tam tikrą biologinę būseną, tam tikrą potraukį, dėl kurio padaromi nusikaltimai, na, ne tiek jau turi ryšio su baime, su pasiekmėmis, ne tiek jau galvojama apie pasiekmes, jau labiau pasiekmes jau ir yra, baudžiamoji atsakomybė, kurių liktai turėtų bijoti kaltininkai, tai registras kažkokias prevencinės naudos.

0: žalos neduotų, bet sukeltų tam tikrų rizikų ir gana rimtų rizikų, tokių kaip rizika išviešinti aukas, ypač mažesnėse miestelėse, kur daugiau mažiau visi visus pažįsta. Taip pat yra rizika, kad gali būti sutapimai tiesiog vardų, pavardžių, gal net gyvenamosios vietos. Kaip tada žmogui gintis nuo to visuomenės tokio smerkiančio požiūrio ir galimų patyčių ir viso kito, jo labiau, kad jeigu asmuo tiesiog neiks, tai kažin ar tokiu atveju tas į neigimą kas nors įsiklausytų. Ir galiausiai dar viena rizika yra, kad ir realų nuteistą išviešinus asmenį jis gali susilaukti įvairių keršto akcijų ir kažin ar tai duotų, ką nors visuomenį, sakyčiau, priešingai, galėtų dar padaugėti smurto ir to asmens visuomeninis gyvenimas, na, iš viso būtų pasmerktas. Turim suprasti, kas tai yra ir turim gilintis, kas gali padėti spręsti problemą ir vengti siūlymų, kurie problemas tiesiog nesprendžia. Nes aš primenu, registras yra nuteistųjų registras iš paviešintų atvejų nieks nebuvo teistas, tai nebūtų tokiame registre nei minėti kunigai, nei nieks. O jeigu kalbam apie prevencinį poveikį, kaip kad galbūt bijotų pasekmių tokie asmenys, tai dažnoka klaida, kad per daug tikima, kad tam tikros priemonės turi tokį gazinantį poveikį. Galim prisiminti narkotikų platinimo problemą, už kurią yra tiesiog drakoniškos bausmės, tačiau kažkaip nematome, kad tos bausmės labai jau gazdintų kaltininkus.
1: Taip kalbėjo Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis.
2: Lietuvos diena.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiąnakt atvyko į Kanadą po to, kai jo skrydis buvo atidėtas dėl Moldovos oro erdvę pažeidusio Rusijos drono grėsmės. Tuo metu Zelenskis su pirmąja ponia šiandien ryte atvykę į Kanadą ir čia, aišku, derasi dėl galimos tolesnės paramos šalį, apie tai mes išsamiau pasikalbėsime su Vytautu Jokubausku. Apie incidentą pradžiai pakalbėkime, kuo jis buvo ypatingas, išskirtinis ir kas žinoma apie jį.
3: Žinoma, kad antradienį į Moldovos oro erdvę įskridęs Rusijos dronas atidėjo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvo išskridimą į Norvegiją, apie tai pranešė Moldovos pareigūnai. Šalies oro erdvė buvo uždaryta nustačius, kad į ją įskrido reaktyvinis dronas. Zelenskio lėktuvas tuo metu stovėjo Kišiniovo tarptautinėme oro uoste ir jau buvo gavęs leidimą kilti. Ir tada po užfiksuoto drono tas pakilimas buvo atidėtas. Galiausiai dronas praskrido ir sprogo už maždaug 160 km nuo oro uosto, praneša Associated Press, o Moldovos ambasadorius Jungtinėse valstijose Vladislavas Kulminskis CNN plačiau pakomentavo incidentą, sakė, kad incidentas greičiausiai nebuvo atsitiktinis, jo žodžiais niekas netiki tokiu atsitiktinumu ir sakė, kad vyksta tyrimas, dar per anksti galutinai pateikti išvadas, tačiau jis pridūrė, kad yra gerai žinoma, jog Zelenskis savo užsienio vizitam labai dažnai naudojasi Moldovos oro erdvė. Ir iš čia jis skrido į Norvegiją dalyvauti karaliaus Haroldo V laidotuvėse, kur prisijungė prie kitų valstybių vadovų. Ir būtent Norvegijos pareigūnai vakar pirmieji paskelbė, kad buvo kilęs incidentas su lėktuvu Moldovoje. Norvegijos premjeras Jonas Garas Teore apie tai prasitarė, kai buvo paklaustas, ar ruošiamas kažkoks naujas karinės pagalbos paketas Ukrainai.
4: Dabar dar nesame tam pasiruošę. Dabar bendradarbiauja pramonės atstovai, bando įsiaiškinti, ar įmanoma ir užtikrinti Ukrainos oro erdvės gynybą ir rasti pramoninį sprendimą, kaip jie patys galėtų plėtoti oro erdvės gynybą. Atvirai kalbant, jie turi skylių danguje. Daug kas prasprūsta. Į lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos. Taigi, su tokia realybė jis susiduria, bet vis tiek turi keliauti ir ieškoti, kaip tai išspręsti.
3: Taip vakar vakare kalbėjo Norvegijos premjeras Jonas Garas Teore. Netrukus po jo incidentą plačiau pakomentavo ir Norvegijos finansų ministras, buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.
4: Kalbame apie žmogų vadovaujantį kariaujančiai šaliai, žmogų nuolat susiduriantį su grėsmėmis. Prisimenu, manėme, kad jis bus nužudytas pirmosiomis dienomis po plataus masto invazijos 22-aisiais. Nuo tada jis gyvena laikydamasis itin griežtų saugumo priemonių. Daug kas bandė pasikesinti į Zelenskio gyvybę. Rusijos specialiosios pajėgos tokią misiją turėjo dar karo pradžioje. Tikriausiai nedaugelis stipriau saugomi nei prezidentas Zelenskis ar susiduria su didesnėmis grėsmėmis nei jis. Tai daro jo veiksmus dar išskirtinesnius. Išties įspūdinga tai, kad jis šiandien pasirinko eiti atvirą Karolio Jono gatve, eiti per Rūmų aikštę, eiti iki katedros atviroje vietoje, ypač kai praėjo vos kelios valandos, kai bandyta atakuoti jo lėktuvą.
3: Norvegijos finansų ministras Jensas Stoltenbergas. Po šių pareigūnų pasisakymų agentūra AFP publikavo medžiagą, kurioje cituojamas Zelenskio kanceliarijos darbuotojas. Ir čia neva jis pavadino šiuos pasisakymus kiek perdėtais, anot jo Moldovoje buvo kilusio nerimo, kad dronas įskrido į šalies oro erdvę, tačiau bandyta sakyti, kad tai nekėlė tiesioginės grėsmės, tačiau tuo pat metu vakar pasirodė ir Financial Times laikraščio straipsnis, kur cituojamas kitas kanceliarijos darbuotojas, kuris sakoma buvo pačiame lėktuvo viduje ir jis sakė, kad dronas praskrido gana arti lėktuvo ir kad buvo kilusi grėsmė ir patikslino, kad tai buvo dronas su reaktyviniu varikliu. Tuo metu Ukrainos pasienio apsaugos atstovas spaudai Andrijus Demčenka sako, kad apskritai paskutiniu metu daugėja Rusijos atakų prieš pasienio punktus ir zonas.
2: Pastaruoju metu tai penktas Rusijos atakuotas pasienio perėjimo punktas. 4 iš 5 pasienyje su Moldova, 1 pasienyje su Rumunija. Apskritai pastaruoju metu padėtis nepasikeitė. Naktį priešas toliau atakuoja pasienio infrastruktūrą. Šį kartą ataka nukreipta į Staroko-Začės pasienio perėjimo punktą. Tai gana intensyvus maršrutas. Žmonės čia kerta sieną ir norėdami išvykti iš Ukrainos ir norėdami patekti į Ukrainą iš Moldovos. Keli prieš Odesos rytyje palisti dronai pataikė į pasienio perėjimo punkto teritoriją ir aplinkinės vietovės. Deja, žuvo civiliai gyventojai. 2 žmonės žuvo, 3 sužeisti.
3: Ukrainos pasienio apsaugos atstovas spaudai Andrijus Demčenka. O tuo metu Zelenskis šiandien tęsia savo vizitą Kanadoje. Bendra spaudos konferencija su Marku Karniu suplanuota šiandien maždaug 7:30 vakare. Įdomu tai, ar Zelenskis keliaus toliau į Jungtines valstijas, kaip keliavo paskutinį kartą, kai lankėsi Kanadoje. Kol kas tokių pranešimų neskelbiama.
1: Dėkui tau, Vytautas Jakubauskas. Na, o toliau komentaras jį paruošė Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
5: Ar girdėjote? Maisto kainos Lietuvoje sumažėjo. Liepa jos buvo šiek tiek mažesnės nei prieš metus. Ir tai, nepaisant pabrangusios energijos, sparčiai augusio atlyginimų ir visuotinio lūkesčio, kad šis pabrangimas paveiks būtent maisto kainas. Daugelis kitų prekių ir paslaugų Lietuvoje iš tiesų brango, o bendra metinė infliacija siekia 5,5%. Dar įdomiau šis faktas atrodo paskelbus, kad naikinama maisto taryba. Gal jį pagaliau suveikė ir todėl kainos nukrito? Ne. Šiuos du įvykius sieja nebe simbolinis sutapimas. Per gyvavimo laiką taryba daug diskutavo, analizavo pieno, mėsos, grikių, kiaušinių kainų grandines ir greičiausiai atrado paprastą, bet politikoje nuolat pamirštamą tiesą. Kas yra kaina? Vienam kaina yra išlaidos, o kitam – pajamos. Braškių kaina turguje mums pirkėjams yra išlaidos, o braškes išauginusiam ir į turgų atvežusiam smulkiam ūkininkui – pajamos. Jei valdžia nustatys žemesnę kainą, pakenks ūkininkui, o jei nutars jį ginti, daugiau mokės braškių mylėtojai. Todėl geriausia, kai iš mūsų prieštaringo intereso gimsta sutarimas ir susitarimas, o iš to ir išmintis, kad mes esame vieni kitiems reikalingi. Tad jau pačiuose lūkesčiuose maisto tarybai slypėjo prieštaravimas – siekti mažesnių kainų vartotojui ir didesnių pajamų ūkininkui. O kur dar nuolatinės valdžios pastangos didinti minimalų atlyginimą, kartu ir visus atlyginimus mokamus visoje maisto grandinėje – mėsos išdarinėtojui, pieninės laborantui, sandėlininkui ir vairuotojui. Tai, kad maistas nebrango, nėra vieno sprendimo ar vienos grandies nuopelnas. Kainas žemyn spaudė vartotojų lūkesčiai, konkurencija, išaugusi produktų pasiūla, atpigusios žaliavos ir visų pastangos dirbti našiau. Būtent našumas yra pagrindinis kainų mažėjimo ateityje šaltinis. Štai pasaulyje žinomas baldų gamintojas IKEA paskelbė, kad mažins kai kurių prekių kainas Europoje net ketvirtadaliu. Pigesnis baldas neatsiranda todėl, kad Švedijos valdžia įsako jį parduoti pigiau. IKEA nuo seno vadovėlinis taupumo ir ūkiškumo pavyzdys ir kad kainos mažėtų, tenka taupyti visoje grandinėje, tobulinti gaminių konstrukciją, sunaudoti mažiau medžiagų, išmaniau pakuoti, pigiau transportuoti ir išsiderėti geresnės sąlygas iš tiekėjų. Galime įsivaizduoti, kad visiems grandinės dalyviams tokios darybos nebūtinai malonios. Tačiau tas spaudimas verčia ieškoti, kaip iš tų pačių išteklių sukurti daugiau ir galiausiai pasiūlyti vartotojui įperkamą produktą. Todėl matyti rinkoje tik trinti ir nematyti tarpusavio priklausomybės yra klaida. Ūkininkui reikia perdirbėjo, perdirbėjui žaliavos, prekybininkui patikimų tiekėjų, o visiems jiems vartotojo. Ir būtent ši įtampa spaudžia visą grandinę mažinti sąnaudas, investuoti ir ieškoti geresnių sprendimų. Šiandien maisto kainos pristabdo bendrą infliaciją, bet rytoj jos vėl gali kilti dėl prastesnio derliaus, energijos kainų ar išaugusios pasaulinės paklausos. Ir tai savaime nebus dingstis valdžiai grįžti prie kainų reguliavimų. Kainos ir turi judėti, jos neša informaciją, kurios ne viena ministerija net su geriausiais kvantiniais kompiuteriais negalėtų apriepti. Kainos padeda suderinti mūsų daugialypius interesus geriau, nei susodinus mūsų visus prie vieno stalo. O gal rinka ir yra tas platus, nematomas derybų stalas, prie kurio mes visi sėdime, net vieni kitų nepažinodami. Na ir pabaigoje klausimas, kiek mums visiems kainavo maisto taryba. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
1: Sportas. Sužaistos dar šešerios UEFA čempionų lygos rungtynės. Pergalės pavyko iškovoti visiems didesniems futbolo klubams. O šiandien savo svajonį gyvendins ir UEFA čempionų lygoje debiutuos lietuvis treneris Valdas Dambrauskas, išsamiau Mykolas Jankaitis.
6: Antrosios naujojo UEFA čempionų lygos sezono dienos rungtynės, kaip ir pirmosios, prasidėjo tylos minute, skirta pagerbti Nepalo potvinių aukoms. Užtikrintą pergalę sezoną Europoje pradėjo Barcelonos futbolininkai, namuose 5-1 įveikė Feyenoord ekipą iš Nyderlandų. Įvartį katalonams pelnė bei du rezultatyvius perdavimus atliko pasaulio čempionas Laminas Jamalis. Barcelonos treneris Hansis Flikas sako, kad Jamalis nusipelnė būti vadinamas ne tik geriausiu Ispanijos, bet ir pasaulio futbolininku.
7: Žinoma, jis yra mano futbolininkas. Jis žaidžia Barcelonoje. Manau, kad jis nusipelnė laimėti auksinį kamuolį. Jis yra neprilygstamas futbolininkas, tai jis parodo kiekvienose rungtynėse. Jis yra ypatingas. Niekas negali jam prilygti. Manau, jis to nusipelnė.
6: Skirtingas pergalės šventė praėjusio sezono finalininkai. Čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas namuose 6-1 nepasigailėjo Bratislavos Slovan ekipos. Vicečempionai Londono Arsenalo futbolininkai išvykoje švaistė progas ir tik minimalia persvara 1-0 įveikė Napoli klubą.
7: Žinoma, švieslentėje turėtų degti kitoks rezultatas, bet mes tą pasieksime. Jei būtume buvę kiek tikslesni, persvara būtų žymiai didesnė, bet padaryti tai, ką padarėme šiandien šiame stadione prieš šį varžovą, yra puiku.
6: Pergalingas buvo naujojo Liverpoolio trenerio Andoni Iraolos debutas UEFA čempionų lygoje. Liverpoolio futbolininkai namuose atsitiesė po pirmojo praleisto įvarčio ir 2-1 įveikė Madrido Atletico. Savo svajonę šiandien įgyvendins Valdas Dambrauskas. Baku Sabah ekipą treniruojantis lietuvis Old Trafford stadione UEFA čempionų lygoje susitiks su Manchesterio United klubu. Dambrausko treniruojamos ekipos varžovas į UEFA čempionų lygą sugrįžta po 1003 dienų pertraukos. Dambrausko oponentas, United treniruojantis Michaelas Carrickas, sako, kad UEFA Čempionų lyga yra visiems ypatingas turnyras.
7: Šis turnyras yra magiškas. Čia norime būti mes visi. Kai lėkiu už jo ribų, supranti, koks tai ypatingas turnyras. Todėl, kai čia patenki, nori išspausti daugiausiai kiek galima.
1: Sporto pranešimus parengė Mykolas Jankaitis, o laidos pabaigoje dar vienas svarbus pranešimas. ESO valdyba šį vakarą renkasi ir spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Prašymą pateikė pats vadovas. Apie tai samiau ir netrukus žiniose bei vėlesnėse laidose. O čia prie mikrofono buvau aš, Darius Matas, laidos redaktorius yra Artūras Matusas. Visai netrukus, kaip ir minėjau, svarbiausios žinios, kviečiu likti ir paklausyti jų, o dar kiek vėliau jūsų laukia programoje laida Genijaus Kailyje ir jos vedėja Livija Gradauskinė, kuri kalbins Marių Repšį. Tad gražiosiams dienos su Lietuvos radiju. Iki.

0: kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai.lt.

0: radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Energijos skirstymo operatoriaus valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, generalinis direktorius pateikė prašymą būti atleistas iš pareigų.
2: ESO valdyba svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą būti atleistam iš pareigų. Tai valdybos sprendimo mes nežinom, valdyba yra laisva nuspręsti taip, kaip atrodo tinkama, įvertinus aplinkybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energijos skirstymo operatoriaus vadovo atsakomybės klausimas keltas dėl perlėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Iš viso elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkstančių klientų. Šį ryt elektros šalyje dar neturėjo apie 220 vartotojų. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Už tai po pateikimo balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš, niekas nesusilaikė. Toliau įstatymo pakeitimas svarstys Seimo komitetai. Registre būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybė, kurioje gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo, vėliau jie būtų pašalinti. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad registras gali būti naudingas.
3: Tai jis yra kaip tokia prevencinė papildoma priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi ir vėl būsi laisvas kaip aukštis, ką nori darai. Tavo nusižengimas, nusikaltimas, jis dar bus prisimenamas, o tėvam tokiu papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus. Pasižiūrėti, ar jų aplinkoj nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis viešo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją vertina kritiškai.
4: Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą aktyviau imta diskutuoti, kai Teisėsauga pranešė apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Naujienų agentūra Reuters praneša, kad NATO sąjungininkės pavasarį užkirto kelią Rusijos povandeniniai operacijai netoli Norvegijos Valbardo salyno. Pasak agentūros šaltinių, sąjungininkai aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius, nepaliekant pėdsakų. Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių valstijų pajėgoms sutrukdžius užbaigti šias pratybas, rusų laivai liko Arkties vandenis. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pranešė, kad Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ino dukra ir tikėtina įpėdinė veikiausiai turi jaunesnį brolį ar seserį. Anksčiau Seulo žvalgyba teigė, kad Kim Jong-inas tikriausiai turi 3 vaikus, tačiau neaišku, kokia jų gimimo tvarka. Šalies lyderio dukra Kim Joo-ae pirmą kartą visuomeniai pristatyta 2022 metais, kai lydėjo tėvą stebėti tarpžemyninės balistinės raketos paleidimo. Pietų Korėjos žvalgybos vertinimu ji rengiama tapti įpėdinę. Kimų šeima Šiaurės Korėja valdo dešimtmečius. Šiuo metu Vilniuje apie 13 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 16. Ateinančią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, bus 16-21 laipsnis. 5 minutės po pirmos.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus Kailyje, mūsų studijoje, Marius Repšys.
5: Labas.
0: Labas, Mariau, kaip malonu tave matyti. Ir labai bus smagu tave įsukti į dar vieną kailį.
5: Gerai.
0: Ir aš tikrai manau, kad genialaus žmogaus, jo nėra jau tarp mūsų.
5: Vytautas Šaprinas?
0: Ne, jis ne Lietuvos.
5: Ai. Mhm. Neturiu...
0: Robinas Williamsas.
5: Taip.
0: Turbūt žinai, ar ne, be jokios abejonės, nepaprasto talento, nepaprastai šviesų žmogus. Ir va būtent jo gyvenimo keliais mes ir pasivaikščiosim.
5: Gerai.
0: Būtent per jo tą prismę į tavo gyvenimą bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip tu tai vertini, kaip tu, gal tau kažkas panašaus yra nutikę.
5: Taip.
0: Tai va tokia kelionė mūsų laukia.
5: Gerai, įdomu. Pradėjom.
0: Tai Mariu, aš turiu klausimų su atsakymo variantais, ramiai.
5: Gerai.
0: Ir pirmas apie Robiną Williamsą klausimas būtų toks. Kur augo Robinas Williamsas? Ar vienišas vaikas 40 kambarių pilyje? Ar vaikų namuose, kur miegojo viename kambaryje su 40 vaikų? Ar iki 10 metų pakeitė 40 miestų, nes tėvai nuolat keliavo po šalį?
5: Man pirmai, ką aš atkreipiu dėmesį, į skaičių 40.
0: Taip.
5: Mhm. Čia aš manau, pakeitė 40 miestų.
0: Mm-hmm.
5: Nes, nu, aš nežinau, kodėl, nes Senajam Testamente, žydai, 40 metų keliavo per dykumą.
0: Taip.
5: Kažkodėl man su tuo, tai galvoju, gal ir jisai keliavo, jo.
0: Tai žinai, jo, tie skaičiai kažkaip čia man irgi įvedė į tokį skaičių žaidimą.
5: Taip.
0: Nes, aišku, tik vieno atsakymo skaičius yra ten, kur jam ir vieta, ir iš tikrųjų ne per miestus keliavo.
5: Ne.
0: Jis gimė labai turtingoj šeimoj ir vienišas vaikas augo pilyje, kurioje buvo net 40 kambarių, bet kaip ir sakiau, jis ten jautėsi be galo vienišas, nes jo tėvai buvo labai turtingi, mama buvusi artistė, modelis gal daugiau, o tėtis super vadovas, berods Fordo kompanijos, žodžiu, milijonierius. Ir va tas vienas vaikas, jis atsimena savo vaikystę kaip va tokia labai labai vienišą, kuris užsidarydavo ir žaisdavo su tūkstančiais kareivėlių, alavinių. Ir suteikdavo jiems balsus, gal išėjo tas talentas improvizuoti ir kurti įvairius personažus atsirado. Bet ta vienatvė ir ta tokia, nu, turbūt

0: vadinkim, na, toks liudesys nuo vaikystės uždėtas, jį lydėjo iš tikrųjų visą gyvenimą.
1: Eina savo, bet taip pagalvojus, vat kaip viską turi, bet esi vienišas.
0: Taip, taip, taip, vat

0: atrodo baisus jausmas iš tikrųjų.
1: O iš kur tavo tas jausmas, kad tau patinka vienatvė, kaip tau atrodo, kaip tu vaikystė, va, jeigu grįžtum prie tos vaikystės?
0: Aš nežinau, aš mėgdavau irgi įsikūnyti kažkokius personažus, aš mėgdavau žiūrėti filmus, aš kopijuodavau tos filmų herojus, aš mėgdavau vienas miške laiką leisti, ir dabar mėgstu miške į mišką nuvažiuoti, praleisti laiką vienas. Aš mėgdavau medyje sėdėti, prisižiūrėjęs ten Konaną Barbarą, tuo metu rodė.
1: Bet vienas išeidavai, be draugų
0: kaime, visiškai žiema. Aš lipdavau į medį, į pačią viršūnę sėdėdavau ir voverių ten laukdavau. Konaną Barbarą prisižiūrės, nes ten buvo žvėrių užkalbėtojas toksai personažas. Ir aš galvodavau, kad aš irgi esu jis ir galiu užkalbėti voveris.
1: Sėdėdavau tam. Ar pavyko kokia voverė?
0: Ne. Ten...
1: Pakalbinti.
0: Ja, bet man patikdavo, kai aš sėdžiu aukštai, po manim žmonės eina, ten stotelė buvo autobusų. Jie praeina tenais pro medžius, manęs nemato ir man toks geras jausmas buvo.
1: Va, paklausiau, su kuo tau asociuojasi vaikystė? Tai koks būtų tas vaizdinys? Tu medyje?
0: Tai aš medyje, jo. Aš labai mėgdavau medžių slaipyti. Aš medyje, prie upės, jo. Man atrodo, pirmas, tai aš medyje ir kaip kopijuoju bitę mają dar labai įsiminė. Jo.
1: Skrendi čia?
0: Ne. Aš įsidėdavau močiutės tokį sektuką į kelnes, iškyždavau tą spyglį ir eidavau į darželį galvodamas, kad galiu įgelt kažkam.
1: Klausyk, čia įdomi, ar ne?
0: Jo.
1: Ir dabar, plauk, čia, žinai, turbūt, jeigu aš apsimešiau kokią nors, žinai, rimtą psichoanalitikę, aš paklausiau tavęs, kodėl tas geluonis, kaip sakant, ir kodėl įgelti?
0: Jo, nu, nes mane tiesiog skriaudė darželį.
1: Ar rimtai, ar ne?
0: Nu, jo, aš toksai buvau pakankamai silpnas fiziškai ir mane taip tai ir pastumdavo, tai už ilgą plaukis buvo, tai už ir darželį, ir auklėtas mergaitė vadindavo, tai mane tas žiauriai kažkaip, ne jo. Ir dar, jeigu grįžtant prie darželio, mano vardas buvo Michailas. Ir iki 7 metų aš buvau Michailu ir dabar aš jau tapau Marius Michailas, pasiėmiau tą vardą kaip antrą vardą.
1: Aha, tai žodžiu, tu, kai gimėjai, tave pakrikštijo Michailas, ar ne?
0: Pavadino, jo, mano tėvas buvo. Mano tėvas ir aš buvau Michailai.
1: Aha, supratau. O tu gimęs esi...
0: Vilniuje. Augęs Kijeve,
1: jo. Taip.
0: Ir po Černobylio avarijos mane, reiškia, atvežė į Vilnių atgal.
1: Tai jeigu ne ta avarija,
0: jo, tai... aš, man atrodo, būčiau Ukrainoje ir ten nežinau, ką daryčiau.
1: Aha.
0: Jo,
1: kokie įdomus, matai, posūkiai. Tai tavo... Tėvai, vienas yra turbūt iš Lietuvos, o kitas...
0: Jo, o kitas iš Ukrainos.
1: Supratau. Toks maišytas žmogus.
0: Nu, pakankamai.
1: O tas kaimas, apie kurį minėjai, kur medija sėdėjai, tai čia kaimas Lietuvoje?
0: Lietuvoje,
1: ar ne? Lietuvoje. Nu, va, matai, tai žodžiu, ir silpnas, ir ilga plaukis, dabar ir stiprus, ir be plaukų.
0: Jo, matyt, kažkaip tas įtakojo, nu, vis tiek mane, nu...
1: Aha.
0: Jo. Bet, sakau, man Marius tas vardas toks visą laik Michailu, ir ukrainiečiai mane visą laik Michailu vadina, vat, kai dabar buvom susitikę, vat, su giminėm, tai, nu, jie mane tiesiog kitokio vardo net nežinoma.
1: Tai kelių metų tu tapai iš Michailo Marium?
0: 8, man atrodo, 7.
1: O tu pats pasirinkai tą vardą, ar tavo tėveliai sugalvo?
0: Ne, tėvai sugalvo, ja.
1: Patiko tau, kaip tu atsimeni tą, kad tu dabar turėsi kitą vardą?
0: Aš taip, vat, konkrečiai tai neatsimenu, bet pradėjo mane tiesiog kitaip vadin, man buvo keista, o paskui, nes mane irgi Mišutka vadino, nu, Meškiukas, kas iš rusų kalbos, tai irgi, kai rusai traukėsi, mane irgi, dėl to irgi šaipėsi iš manęs, tai dėl to ir pakeitė tą vardą. Ja, bet aš visą laiką sakau, jaučiu, kad Marius toks mano vardas, bet kažkaip keistai jaučiuos.
1: Vis dar kažkoks...
0: Jo.
1: Suprantu.
0: Ir kai ukrainiečiai mane vadina Michailu, man... O, čia turbūt aš. Man, kaip žmona sako, tavo galvoje ten pastovi kažkas verda, visą laik nuolat kažkas vyksta. Jo, aš sakau, bet mano galvoje yra toksai momentas, kai... Aš sakau, bet ir tu galvoji, jo, aš sakau, galvoju. Bet aš sakau, aš galvoju, bet pas mane yra toks momentas, o, sugalvojau. Ir aš ką sugalvoju, tą ir vykdau, tą darau. Vat, nežinau, čia gerai ar blogai, bet taip yra.
1: Tai čia yra esmė, nes daug kas ką prisigalvoja, bet jeigu nieko nepadaryt, tai ir viskas.
0: Jo.
1: Tai čia yra.
0: Aš būnu atsikeliu ryte, sugalvoju, ten saksofonų grosiu. Sakau, žmonai, saksofonų grosiu. Nu gerai, sako, ką su tavim padarysi. Ir perku saksofoną, groju, lankau pamokas. Dabar trombonų pradėjau dar groti.
1: Trombonų dar?
0: Jo,

0: Klausyk, bet tu tai tą muziką labai linkęs, ar nu, jo, nuo vaikystės buvai, ar...
1: Jo, iš tikrųjų, aš mamos prašiau, kad mane leistų į muzikos mokyklą, bet mama sakė, kadangi tu silpnas, tebe ten išaipusi iš tavęs, tai eik į kovos menus, ir aš pradėjau lankyti ten kovos menus.
0: Žinai, ir beje, šitoje vietoje aš dabar klausau, jūsų Robinu Williamsu kažkuria prasme panašus, nes jo galvoj būtent apie tai, kad jo galvoj nuolat dėdavo įnirtingas, nuolatinis toks beprotiškai energijos kupinas tas minčių šėlsmas, dėl to ir jis galėdavo per, nežinau, per 10 minučių 50 impersonuoti skirtingų personažų taip, taip, taip, taip. Sukurti ir taip toliau, žodžiu, toks tiesiog, na, ferverkai galvoju nuolatiniai. Tu panašiai jautiesi?
1: Jo, mano galvoj irgi ferverkai, aš nebūna taip, kad nieko negalvočiau, nors reikėtų galbūt.
0: Pamedituoti.
1: Bet nuolat aš mastau, galvoju, aha, dabar taip, dabar tas, dabar, o jeigu tą, aš to taip padarysiu, o jeigu aš tą, bet pala, reikia pagrot dar tada nuvažiuoti, nu, visą laiką kažkas vyksta.
0: Nevargina?
1: Ne, nevargina. Būdavo anksčiau naktim, kai va taip va vykdavo, labai vargindavo, ilgai, blogai miegodavau, ilgą laiką, bet dabar su gydytojos pagalba, su vaistais, aš miegu labai gerai.
0: Ai, vat norėjau paklausti, kaip susitvarkyti su tuo, nes žinai, čia negali.
1: Čia negali, čia avelės skaičiuoji, bet tos avelės paskui su tavim mintyse bendraut pradeda.
0: Ok. Žodžiu, jo, reikia kartais tada pagalbos, ne tik tai suskaičiavimu. Žinai, kokį titulą mūsų herojus Robinas Williamsas užsitarnavo mokykloje? Ar juokdarys, kuriam nepasiseks, ar misteris prezidentas, ar poetas su pinigais?
1: Geri. Man atrodo, akivaizdus toksai, labai akivaizdus, kad juokdarys, kuriam nepasiseks.
0: Taip, taip. Tai būtent taip jį ir, kaip čia pasakyti, na, įvertino kažkuria prasme, nes, žinai, gal čia būdavo, šiaip yra tokia tradicija anglakalbėse šalyse, mokyklose, na, va, paskirti žmogui, na, tokį, va.
1: Etiketę priklijot.
0: Tokia kaip ir etiketė, kaip jo. Ir tokį, vos ne, linkėjimą, įvertinimą, vadinkim, taip, kaip tave
1: ir dar,
0: mato.
1: Ir dar pasakyti, bet tau nepasisė.
0: Taip, ir įsivaizduoja, va, toks, na, tikrai, nu, mažiausiai, ką reikėtų daryti, tai iš tikrųjų etiketės mokykloje, ypač vaikams klijuoti.
1: Jo, tai čia sudėtinga tema, jo.
0: Labai, ir aišku, jisai, žinoma, na, įrodė, kad taip, jisai labai juokingas, bet ir labai sėkmingas tapo žmogus savo karjeroje.
1: Taip.
0: Aišku, apie asmeninį gyvenimą gal čia kitaip turėtumėm pasakyti. O apie tą, va, tokį, tą titulus, tas etiketės, tau kažką mokykloje klijuodavo?
1: Taip,
0: nes, nu, tie laikai tokie buvo.
1: Žinoma. Labai klijuodavo. Aš pamenu, vieną kartą buvo toks dalykas, kai mano tėvus pakeitė pas direktorių. Ir ten atėjo mokytė, neminėsiu, kas per mokytė, bet mokytės ir man sako, nu, Repšy, kuom tu norėsi būti užaugęs? Aš sakau, architektu. Sakau, tavo name aš gyvenime negyvenčiau. Ir man taip pasakė, o man mintysė, toksai, nes neturėsi pinigų
0: įpirkti mano projektuotą.
1: Bet, nu, tiek to, aš sakau, aš nieko pykčio nelaikau, nieko, apie nieko blogai, nu, tie laikai tokie būdavo, kad tiesiog klijuodavo etiketės vaikam ir dabar klijuojama, atrodo. Netgi mama mano, aš sakiau, kad stosiu į aktorinį, sako, nu, bandyk, bet tu neįstosi. Bet ir aš įstojau, ir man tada viduj toksai įsijungia, o kaip aš neįstosiu, aš įstosiu. Ir dar aš atsimenu vieno režisierių žodžius, Olego Kesmino, čia aš jau drąsiai galiu sakyti, aš lankiau pas jį Palėpės teatrą, jis man pasakė, Mariau, žinai, tu būsi labai geras aktorius. Ir jisai pasėjo tą sieklą manyje, ir tą sieklą pradėjo dykti, ir aš, nu, kažkaip labai norėjau, to siekiau. Nežinau, ar to reikėjo, bet matyt reikėjo. Tai vat jo etiketė priklijuota, tai labai mane padrasino ir labai pastumėjo tiesiog eiti šito keliu.
0: Bet vat tavo pavyzdys, na, akivaizdu, kad truputį paskatinimo, bent kažkiek žmogus gauna, iš karto jau jis pamato perspektyvą ir atsiranda energiją daryti. Ar ne?
1: Taip. Ir vat Oskaras Kuršnovas, kaip išvarimą aš atėjau, jis mane, nu, aš kažkaip buvau nusivylęs labai savim, savo kažkokių talentų, gebėjimais. Ir kai jisai man pasakė, nu, aš pradėjau vandalą repetuotis, pamatė, sako, tai čia taip, pradėjo mane girti tiesiog. Aha. Ir man sparnai tiesiog pradėjo skleistis. Aš galvojau, ir čia taip galima, ir čia taip galima. Aš pasakysiu taip, ir juokiasi, ir jam patinka. Ir tu pradėjo tikėti po truputėlį savim. Bet man atrodo, vis tiek reikia tam praeit tą tamsų etapą, kad suprastum, kas yra gerai.
0: Sakai, ar ne? Reikia.
1: Reikia, nu, net, aš nelinkiu to niekam, bet kažkiek turi būti, nu, kad be tamsos tu nepamatysi šviesos, tiesiog. Jeigu visą laiką būsi šviesoj, tau, nu, kai visą laiką cukrų valgysi, bus per saldų tiesiog.
0: O žinai, tu vandalą, aišku, paminėjai, tai turbūt tai yra tavo toks esminis, ar tokį esminį kertinį akmenį padėjęs tavo karjeroj vaidmoje, ar ne?
1: Absoliučiai.
0: O kaip ten viskas įvyko? Tave Oskaras rado, tu atėjai, papasakok, jeigu gali.
1: Ten buvo, aš jau žadėjau išeiti iš teatro.
0: Aha.
1: Nes baigiau studijas, man gimė dukra ir aš galvojau, nu, viskas, jau, ką aš nieko negaliu vaidinti, nei ką. Aš jau susiradau prie kompiuterio darbą ir paskambino, ateik, sako, į castingą Oskaro Koršunovo. Nu, gerai, galvoju, nueisiu aš. Ir ten atėjau į castingą ir ten praėjau tą castingą ir skaitė autorius pjesę Marius Ivaškevičius.
0: Mm-hmm.
1: Pats visą pjesę perskaitė, 4-3 valandas skaitė.
0: Taip, taipgi ten trukmė be
1: ten pradės, jo, visą pjesę perskaitė. Ir kai vandalo scenos buvo, aš tiesiog sėdėjau, klausiau ir galvojau, kaip taip gerai parašyt, kaip taip įmanoma tokį personažą sugalvot. Galvojau, čia mano personažas. Ir aš Oskarui sakau, leiskit man tą vandalą pavaidinti.
0: Tu pats pasiprašyti.
1: Jo. Aha. Sako, ne, sako, klausyk, yra ten kiti personažai, jie irgi labai geri, ten vandalą Gradauskas vaidins, be tavo bendro pavardė.
0: Beje, čia giminė, iš tikrųjų.
1: A, ne, taip, Algis, čia, Algis.
0: Taip, Algis, taip, Algis.
1: Jo. Tai va, tai sako, jisai pavaidins, sako, nu ir kažkaip, ir vieną repeticiją atėjo Oskaras, sako, gerai, paskaityk. O aš turiu kažkokį disleksiją, aš kai daug žmonių man liesi raidės, aš skaitau taip prastai, skaitau, nu jis taip pažiūrėjo mane. Nu gerai, sako, bandyk. Nu aš pradėjau bandyti, kadangi ten mano visiškai jutau tą vaidmenį, žinau, kaip jį padaryti. Tai pradėjau ten savo kovos menus demonstruoti. Ir laiku ir vietoj ten viskas buvo, plus visi šitie juokai, plus ten tie tekstai labai geriai, ir va tai va gimė vandalas.
0: O kaip tu manai, kas buvo tas dalykas, kad labai atsišaukė tavyje tas personažas, kai tu va tik tai pirmą kartą išgirdai apie jį? Ką tavyje užkabino jisai, iš kur?
1: Mano visa paauglystė. Nu,
0: paauglystė, ne?
1: Jo, aš augau rajone, aš tą prasme daug visko mačiau tam pačiam rajone, ir muštynės buvo, ir ten persikimai, ir ten visokie grasinimai, ir toliau. Tai, nu, aš tiesiog tokių labai daug žmonių pažįstu, iš tikrųjų. Jo, ir aš, tas vandalas yra kelių žmonių samplaika, iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti.
0: Aha, žodžiu, ten buvo iš ko,
1: greitai pasirinkti.
0: Jo.
1: Ir aš kai žiūrėdavau tos serialus, kur būdavo tais laikais, dabar tai jau visai kitai vaidina. Bet kai žiūrėdavau tos serialus, tai galvau, kaip jūs nesugebėt tų banditų vaidinti. Jūs nesuprantat, nu, išeik į kiemą, nu, ten visai kitaip šneka. Nu, ir tada gavau pats ir labai apsidžiaugiau.
0: Bet žinai, aš dabar galvoju, gerai tu sakai, nes apie tuos bandymus kitų ar anksčiau vaidinti tą jau nedorėlį. Ta, nu, jie tokie būdavo.
1: Jo, na, būtent nu, nedorėlį.
0: Taip, būtent jo. Tada toks išeina nedorėlis ir tavo nedoro pasako ir kur visiems, kurie matė gyvenimas, sako, eik, tu nebūna čia, kad tu čia rupus miltai pagausiu tave. Tai vat, man atrodo, tu ir buvai tas žmogus, kuris parodė, kad palaukit, reikia daryti kaip iš tikrųjų. Yra.
1: Tai.
0: Ir ar nebuvo, kad nuo tavęs prasidėjo tokie, nu, ryškesni tie nedorėliai jau tapo normaliais chamais ir urlanais ir ko ten tai?
1: Gal, aš nežinau, aš nenoriu taip prisimti savo visos šitas garbės, bet gal, aš nežinau, nes aš kaip būna savanoriauju kalėjime, man ten sako, ką jūs ten vaidinat, sako, nesąmonė.
0: Aha, vat labai įdomu, kaip ką tie žmonės pastebi.
1: Sako, nu, taipgi nebūna, bet aš sakau, nu, žiūrėk, čia gi filmas. Gerai, sako, vaidinkit tos savo filmus, sako, darykit kaip jums patinka.
0: Aha. O teko kalbėti su žmonėmis, kuriuos bet lankai kalėjime, apie, tarkim, užsienio filmus, gal tenai jiems labiau įtikinamai jų gyvenimo detalės?
1: Apie tai nekalbėjau, bet kiek jie mane ten stebėjo, tai sakė, nu, čia taip nėra, taip negali būti. Aišku, filme ten patiršintos spalvos, bet būtent iš to... nu, kriminalinio to pasaulio, sakykime, taip. Nu, kad dažniausiai taip nebūna, kad būna visai kiti dalykai. Nors ten, sakau, tokių istorijų išgirsti, kur ten filmuose dar toli iki jų gyvenimo. Jo.
0: Kaip tu jautiesi grįžęs po pokalbių su tie žmonėm, kažkaip reikia atsigauti?
1: Nu, šiaip būna reikia atsigauti. Nu, ten šiaip tokia slogi atmosfera, bet, nu, džiaugiuos, kad turiu galimybę juos aplankyti ir kažką duoti kitiems žmonėms tiesiog.
0: O yra to kažkokia viltis, kad, nu, vat, kažką galiu nuveikti, kad tiem žmonėm kažkada galbūt tas gyvenimas galėtų pagerėti?
1: Tai jo, tai aš manau, reikia visuomenį keisti požiūrį į nuteistuosius. Tiesiog jie yra mūsų tarpe, aišku, nešventi žmonės, tai faktas. Jie nusikaltė, bet jie padarė tai dėl to, ne dėl to, kad jie ten tyčia ar kažkaip, kaip čia, aš juos teisinu iš tos perspektyvos, kad jie yra, nu, tarkim, dauguma neturėjo tėvo, kuris auklėtų, autoriteto, kuris būtų jiem autoritetas. Dažnai tėvas ten buvo girtuoklis ar narkomanas. Jie eidavo į gatves ir matydavo tokius pačius kaip jie, kurie irgi vartojo, ten plėždavo ir jie tą patį darydavo. Burdavo į gaujas, burdavosi, tada atsirado pinigų, šlovė, tas, ir jie, nu, taip atsidurdavo tam kalėjime. Jo, ir jo, yra, nėra taip vien spalviai ir vienareikšmiškai. Mes čia ką Instagramuose matom, tai čia, nu, čia yra feikas visų pirma, neteisybė, o yra ir visai kitokie žmonės, kitoks socialinis sluoksnis. Ir kai pamatysi ten apsivartojusi kokį žmogų, nu, reik pabandyti neteisti jį, kad va, tu vartoji, o, nu, pabūt truputėlį jo kailį. Gal ir ne genijus, bet kailį. Užsidėti jo batus, pavalgyti jo maisto, jo košės ir supras, nes, nu, nes mes kaip būnam paaugliai ar ten vaikai nesvajojam, o užauksiu su eis 18 metų, aš pradėsiu leisti savo narkotikus, man supūs koja, bet aš vaikščiosiu ir kaifuosiu. Taipgi nebūna, tai viskas palaipsniui atsitinka. Tai va, jo, nukrypiam.
0: Tai ne, labai labai čia tame ir įdomumas. Žinai, apie Robiną Williamsą. Kaip po geriausio draugo jo, Christopherio Ryvo, toks aktorius, kuris Supermeną vaidino senais laikais, senais laikais pasakiau, žodžiu, 90-tieji metai ar ne, ir jam atsitiko nelaimė, jis nukrito nuo žirgo filmavimo metu ir tapo paralyžiuotas. Ir po tos nelaimės, kaip Robinas Williamsas pasielgė, klausimas yra toks. Ar jis apsigyveno pas jį namuose ir jį slaugė? Ar Robinas Williamsas apsimetė gydytojų proktologu iš Rusijos ir atėjo pas jį į ligoninę? Ar jis ligoninėje įrengė kino teatrą, kurie kartu žiūrėdavo filmus?
1: Aš sakyčiau, gal trečias variantas.
0: Nežinok, ne trečias.
1: Tada pirmas.
0: Tada antras.
1: Antras rimtai.
0: Taip, ir čia vėl, ir čia jau jo komiško į tą pusę atsiskleidė labai juokingai. Žodžiu, įsivaizduok, situacija tokia. Žodžiu, tikrai tragiška nelaimė. Žmogus paralyžiuotas nuo kaklo žemyn, visiškai negali pajudėti, baisi tikrai tragedija. Ir jo geriausias draugas, jie Džiulijardė, kartu mokinos. Žodžiu, ten tikrai tokia pora labai gražuolis ir linksmuolis, ar ne? Tokia buvo rimtai labai superinė draugų pora. Ir vienas po nelaimės, kaip sakiau, guli ligoninėje ir tada Robinas Williamsas, aišku, su chirurginė kaukė, su chalatu, pasigavęs nežmoniškai, tikroviškai ruso gydytojo akcentą, ateina proktologas, žodžiu, ir kažką aiškina, žodžiu, tam žmogui paralyžiuotam, bet esmė ta, kad po to kaip sakė pats Kristoferis Ryva, sako, aš pirmą kartą po nelaimės nusijuokiau ir supratau, kad jeigu aš galiu nusijuokti, aš galbūt galiu ir gyventi.
1: Tai
0: va toks, nu, tikrai, nu, rimtas labai poelgis. Ta prasme, jis labai juokingas, bet tiesiog daug labai širdies ir stiprybės turbūt reikėtų padaryti, eiti pas draugą, kuriam tokia nelaimė.
1: Ir man priminė dabar irgi filmą, bet aš neatsimenu pavadinimą ir kas vaidino, bet aš atsimenu, būdamas vaikas, žiūrėjau, nu, aš visą laiką ten, kai tėvai

0: žiūrėdavo filmus, aš tarpelį tarp durų žiūrėdavo irgi filmus. Ir ten buvo filmas, kur dviese draugai susilažino, kuris reiškia suvilios turtingą labai damą.
1: Aha.
0: Ir vienas apsimetė gydytojo, o kitas apsimetė neįgaliam vežimėlį. Ir tas neįgaliam vežimėlį jau sėdi, kažką jai pasakoja ir ateina gydytojas. Sako, tai kas yra? Sako, va, kojų nevaldo, to ne, kurioje vietoje, ta pradėjo čiupinėti, nejaučiu, ne, nieko. Jis nusiskina tokią rykštę, tokią kietą, ir per kojas iš visų jėgų trenkia, ir tas...
1: Nejaučiu,
0: ašarą bėga. Tai man labai priminė šitą sceną, kai irgi apsimėtė gydytojų.
1: Jo, nu va, matai, žinai, tie kūrybingi žmonės, ko tik tai nesugalvojo, bet žinai, o vat grįžtant prie tos situacijos, ką tau galbūt, Mario, yra koks nors artimas žmogus, tavo manimu, stipriausia dėl tavęs padaręs gyvenime? Galėtum sugalvoti?
0: Artimas žmogus?
1: Mhm. Nu, vat kaip Robinas Williamsas padarė dėl savo tokį.
0: Nu, aš galiu pasakyti savo šeimoje apie žmoną, kad nepaliko manęs. Tiesiog, kai buvo ir krizių, buvo ir sunkių situacijų, kai aš ten, sakykim, taip kvailiojau, atsidūriau ligoninėj dėl savo ten tos psichinės ligos ir jinai manęs nepaliko. Jinai toks žmogus, kuris, aš žinau, nu, jaučiu, negaliu būti garantuotas 100%, bet jinai nori ir iki gyvenimo galo su manim gyventi. Ir mes jau va 27 metai esam kartu ir aš labai, labai jai esu už tai dėkingas. Nes jeigu ne jinai, tai aš nežinau, ką aš, ką, nu ką.
1: Būtum pats save palikęs toj situacijoje, kaip tu galvoji, žinai, kaip kartais...
0: Pats, žinai, labai lengva trumpalaikė pagalba, žinai, labai lengva būt draugu, kai kažkam blogai ir tu aplankai ligoninę vieną, kitą kartą, bet kai tas vyksta dešimtmetį, kai tas vyksta 15 metų ir visą laiką būt draugu, va čia va, ir yra tikra draugystė. Ir va tada ir pamatai, kiek žmogus yra, nu, tikrai tau draugas. Jo. Tai va tas yra labai svarbu. Man atrodo, jo, kaip ir mes Ukrainai jau pavargom padidinėt, kai buvo karas, mes visi čia, nais, kai tik prasidėjo, sukomės, ten savanoriai viską ten nešiojom, darėm, ir jau pavargom tą daryti. Tai va su draugystė, man atrodo, panašiai yra, kad kas nepavargsta, tas yra tikras draugas. Tai šiuo atveju, man atrodo, jo, labai tikras draugas buvo.
1: Jo, ir aš dabar galvoju tada, žinai, kaip sakoma, šeimoje, poroje, vyras ir žmona, yra meilė ir yra draugystė, ar ne? Tai turbūt, aš iš tavęs dabar girdžiu, kad turbūt meilė yra meilė, ar ne, bet toks dalykas yra. Bet draugystė yra toks dar stipresnis, kas sieja žmonės. Tu, taip pat jūs jaučiat...
0: Jo, tai aš labai, aš sakau, mano Vaida, tai man, nu, tiesiog dovana yra Dievo. Nu, be jos, jo, nu, sakau, sunkiais momentais visą laiką šalia buvo, visą laiką, aš atsimenu, vat, kai buvo gera prie jos prisiklaus, kai aš buvau ligoniniai, ir ten jau man, nu, tikrai blogai buvo, bloga situacija su manim buvo, ir aš prie jos prisiglaudžiau ir pajutau tokią gerą, nu, tikrumą tokį pajutau. Tai va, tas man labai, jo.
1: O esi klausęs, ar kalbėjo galbūt kada nors, kad kaip tau pavyko, nes aš galbūt kitas neištvertų to, kad tau teko ištverti. Ta. Jinai pasakė tau ką nors?
0: Nu, jinai tiesiog sako, aš tai labai myliu. Vat, viskas.
1: Viskas.
0: Jo. Nu, mes sakau, nuo 15 metų kartu esam.
1: Tai mokyklai tai pačioje?
0: Taip.
1: Klasiokai?
0: Ne, paraleliniai klasė.
1: Aha.
0: Jo.
1: Tai čia tu ją nusižiūrėjai, ar jinai tave?
0: Aš.
1: Aha.
0: Ja, aš jį laiškelį per Valentino dieną parašiau. Jinai man paskambino, iš jam pasivaikščioti ir vat einam iki po šiai dienai.
1: Geras, tai matai, nuo tų 15 metų.
0: Ja.
1: Nuostabu, nulinkėjimai tavo žmonės.
0: Gerai, perdusiu.
1: Nuostabiausiai tikrai būtinai. Žinai, kaip Robinas Williamsas gavo ateivio vaidmenį seriale Mork and Mindy? nu, žodžiu, toksai personažas iš kitos planetos. Jisai ten buvo, žodžiu, labai populiarus po to tapo. Ar jis atėjo į castingą ir pradėjo kalbėti ufonautų kalbą?
0: Mm-hmm.
1: Ar jis pagrobė režisierių iš peržiūros? Nu, nes ufonautai grobė žmonės.
0: Būdavo tokias istorijas.
1: Jo. Ar jis paprašytas režisierius atsisėsti, atsisėdo, bet ant galvos, kojas užkėlės ant atlošo, žodžiu, tai atvirkščiai atsisėdo.
0: Nu, man toks realiausias, aišku, greičiausiai nepataikysiu, bet spėjau, kad... Ne, bendrai sakysiu, režisierių bandė pagrobti režisierių.
1: Nežinok, čia aš sugalvoju.
0: Reiškia, jis kalbėjo fonautų kalbų.
1: Nežinok, atėjo, sako, sėskitės, prašom, ir jisai taip, ir jau sėdė ant galvo, žodžiu.
0: Iš trijų du nepadaikyt. Žiauru.
1: Ne, žiauru, labai linksma, sakyčiau. Tai va, tai toks tikrai, ir tada, aišku, tai ir buvo režisieriaus tas supratimas, kad, nu, šitas tai tikrai yra ufonautas. Nes tiesiog lygioje vietoje, net nepaprašytas pradėti vaidinti kažkur kažką, jis iš karto jau galvoja savo susuko ar suprato situaciją, jis jau buvo kažkoks kitoks, ne žmogus, ar ne?
0: Tai
1: va, tai Mariau, tau yra tekę kažką dėl vaidmens daryti beprotiško, nesąmonę kokią nors, ar per castingą, ar dar kažkaip atįspūdį
0: daryti? Yra, aš tą patį castingą į išvarimą patekau pasiūsdamas ten vienu žmogu ant, nu, sako, pasiūsk ant trijų raidžių. Nu, nu, tokia, nesigirsiu, kad nei kas tas žmogus, nei kaip, bet jo.
1: Bet tavęs paprašė?
0: Jo, manęs paprašė, jo, jo.
1: Tai sunku nebuvo?
0: Vat būtent, vat tas ir baisu, žinai. Bet tada, ai, buvo man per castingą, sako, įsivaizduok, dabar tu esi valtį, kuris siubuoja labai, prabangi jachtą, audra, o tu apsauginis ir stovi ir sveikinis su visais. Ir ten atsieit menami žmonės eina ir tu ten stovi, atsieit toj banguojančiai valtį ir sveikinis. Nu, o taip tai ne, nu, vat, dabar neatsimenu, ką keisto per castingus esu daręs, tai čia du tokie, kurie iškylo jie.
1: O žinai, beje, taigi prisiminiau filmas tavo naujausias, kuriame tu suvaidinai pagrindinį vaidmenį,
0: taip,
1: ne, skirybos karo metu.
0: Taip, taip, taip.
1: Čia tas filmas, kuris pretenduoja į Oscaro nominaciją, ar ne, nuo Lietuvos.
0: Taip, taip.
1: Kada čia paaiškės, kaip čia, nežinai?
0: Šiandien turbūt po savaitės, aš taip įsivaizduoju, vat, tiksliai nepasakyti, bet man atrodo po savaitės.
1: Tai gali būt, kad kai laida išės į eterį, jau
0: mes jau bus, sužinosim. Jau turėsim tokį Oskarą.
1: O, kaip būtų iš tikrųjų nuostabu.
0: Ja.
1: Tai, vat, kai pretendavai į šį vaidmenį, ten tu režisierių vaidinė, ne?
0: Ja.
1: Tave iš karto pakvietė?
0: Iš karto.
1: Ai, tiesiog čia kaip ir tau vaidmuo buvo, ar ne?
0: Aha. Bet žinai, mes kalbėjom apie ufonautus, aš atsiminu irgi iš vaikystės apie ufonautus. Nu, tais laikais labai tikėjo žmonės viskuo.
1: Buvo mada
0: karo, tokia. Jo. Ir buvo, močiutė turėjo laikraštį ir ten aprašyti 7 ufonautų tipai. Neteko skaityti.
1: Ne.
0: Ir ten buvo ten šitie viena akiai, ten šitie tokie ir ten pavaizduoti tokie kaip ir šitie grobė žmonės, šitie palankų žmonėms, šitie nepalankus. Ir aš skaitydavau ir kaime žiūrėdavau, ten kokie nukrenta žvaigždė sudega ir va, matėjai praskrydo ateiviai.
1: Oi, žodžiu, tai...
0: Nu jo, tokie įdomiai, be telefonų vaikystė.
1: Taip, fantazijos vis tiek netruko, ar ne, žmonėms. Žinai, kokios pagalbos iš Robino Williamso paprašė Stevenas Spielbergas vieną kartą? Ar suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams, ar linksminti režisierių Schindlerio sąrašo filmavimo metu, ar įgarsinti ryklio reumojimą?
0: Šitas antras žiaurus, iš tikrųjų. Tau rusia filmas apie... Nu jo, šitas labai...
1: Nu taip, Schindlerio sąrašas filmas, visi žinoma.
0: Jo.
1: Kokia sunkiai.
0: Bet jeigu paprašė tą patį... ne, nu gerai. Ryklio reumojimas ir pirmas?
1: Ir pirmas suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams.
0: Nu gal pirmas.
1: Ne.
0: Nu, linksminti žmonės?
1: Žinok, taip.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, iš tikrųjų, tas antras tave labiausiai pritvoškęs variantas. Iš tikrųjų, buvo tokia situacija, kad Stevenas Spielbergas, filmuodamas tą filmą Lenkijoje ir, aišku, na, patyrė iki depresijos, kaip jisai sako, labai sudėtinga situacija, nes na, tas holokaustas ir tie išgyvenimai, ir žodžiu, tai, kad teko ir visai komandai, ir aktoriams, ir jam, žodžiu, patirti, na, tikrai sukeldavo labai slogę nuotaiką, švelniai tariant, turbūt.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir tai būdavo, kad, sakoma, kiekvieną penktadienį 15 minučių vykdavo susiskambinimas su Robinu Williamsu. Jis skambindavo režisierį ir jam va taip su savo, aišku, improvizacijom, su savo įvairių personažų balsų įvairių kūrimais, jisai tiesiog keldavo jam upą. Ir keldavo ir vaidindavo telefonu ir ten, nežinau, juokindavo jį tol, kol pradėdavo Spielbergas balsu juoktis. Ir, sako man, net kažkada, kai taip įvyko, Robinas Williamsas tiesiog padėjo ragelį. Žodžiu, tai va, jo, tai va toks... Nu, va toks atrodytų labai keistas iš vienos pusės
0: taip.
1: Įvykis ar bendravimas, bet iš kitos pusės labai suprantamas turbūt.
0: Taip.
1: Tai va, tai žodžiu, ko jis ten tik nėra privaidinęs jam ir kaip tik tuo metu jisai dirbo ties Aladino filmuko to džino garsinimu, kur ten tiesiog jo ferverkai talentą, ar ne, tam vaidmenį. Tai žodžiu, va tokį dar dalyką jisai darė.
0: Bet čia sunku patikėti, nu, ta prasme, toks atsakymą tokį, nu, ja.
1: Mm-hmm.
0: Atrodo, tu filmas žiauriai ten, niurus. Ten,
1: bet taip. Bet yra galbūt va, tau kaip filmavimo aikštelėje, ar nežinau, teatre, ar yra tekę kažkaip labai atskirti arba bandyti savo padėti, nenugrimsti per nelykį kažkokį labai sunkų
0: tai
1: vaidmenį.
0: Tai čia būtina, žinok.
1: Tai va kaip ten jums būna aktoriams ar komandai?
0: Būna irgi čia labai individualiai. Man, pavyzdžiui, persijungti ir ten kažkokia labai dramatiška scena, aš galiu greitai įsijungti ir suvaidinti. Kitiem gal sunkiau.
1: Mhm.
0: Bet jo, aš, man atrodo, aš būna kartais tas, kuris pajuokinu filmavimo aikšteliai. Tai...
1: Kad nuimtum įtampą ar tiesiog...
0: Aš nežinau, tiesiog gerai. Kadangi būna filmavimas, ypač pas Andrių Blažiavičių, jeigu kalbant apie skirybės karo metu, tai aš ten labai gerai jaučiuos, gerai laiką leidžiu, tai ten mėgsiu ir pajokauti ir viską, bet jeigu matau, kad aktorių reikia susikaupti ir aš jam savo juoku trukdau, tai aš jau stengiuosi, aišku, to nedaryti.
1: O kaip, tarkim, aš nežinau, gal jaunystėje tau būdavo labiau, kad jauduli kažkokį labai nugalėti reikėdavo prieš einantį sceną ar kažkaip, nežinau, susikaupti susiimti.
0: Jo, vat yra aktoriai, kurie jaudinasi ir praėjo labai anekdotus pasakyti. Ir aš pažįstu tikrai kelis, bet aš, kiek save atsimenu, aš visą laiką ieškojau, kaip tą jaudulį nugalėti. Visokių būdų. Bet dabar tai tiesiog, aš einu į sceną, aš dirbu, darau tai, ką turiu padaryti, aš nejaučiu jaudulio. Nebent jeigu jau pamirštu tekstą, va šiandien sapnavau katedrą vaidinu ir kad tekstą neatsimenu. Ir toksai atsikeliu, galvoju, gana man tos katedras, pabudau ir vėl užmigau.
1: Bet tas spektaklis jis gan ilgai ėjo, ar ne? Ir tikrai nuostabus kūrinys, atsimenu, aš pati ir beje tikrai buvau labai sužavėta tavo vaidmens tenai. Tu dar jaunas palyginus buvai. Ar tai buvo ta stadija tavo, kai tu dar taip labai su jauduliu ėjai į sceną?
0: Taip, vat į tą spektaklį labai jaudinausi.
1: Nes... Tai ką tada darydavai? Kaip save ramindavai?
0: Oi, tenais būdavo viską darydavai. Ir alkoholį vartodavau, ir nevartodavau, ir daug, kaip sakant, cigarečių surūkyta buvo, ir visko, bet nereikia to daryti. Jaudulį, aš nežinau, tiesiog dabar, kaip iš šios perspektyvos aš galiu pasakyti, bereikalo, aš tiek jaudinausi. Tai yra spektaklis, kurį aš labai mylėjau, ir dabar mylėčiau, jeigu jis būtų, bet aš pats savo užsikrovau didelę atsakomybę, ko nereikėjo visai daryti. Tiesiog mėgautis tuo, kas vyksta ten, ta medžiaga, kuri beje labai puikiai yra.
1: Taip. Vežinai, aš galvoju, tu sakai, bet ir alkoholio vartodavo, ar ne? Kaip jaustis, ta prasme, vis tiek tu kažkiek apsvaigsti, juk...
0: Labai, aš visą butelį degtinės išgeriau. Buvo ne visus, nu, gal kokius 3-4 spektaklius taip vaidinau.
1: Bet kažkaip, o tau sakydavo kažkas?
0: Sakydavo.
1: Ir kolegos?
0: Savo, ta prasme, tu girtas visai, neaiškink.
1: Neaiškink, ar ne?
0: Jo, jo.
1: Bet kažkaip išvaidindavai, ar ne?
0: Jo, išvaidindavau.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ta prasme, man baisiausia būdavo, kai man emocijos nebus scenai. O ten reikėjo daug ašarų, daug verkimo buvo.
1: A, ir tas gal sujautrindavo, tas išdirgindavo vidų ir tada lengviau,
0: jo,
1: ar ne?
0: Jo.
1: Aha.
0: Jo.
1: Nu jo, bet čia sveikatos turbūt kainavo tas.
0: Kainavo. Bet, nu, patirtis yra patirtis.
1: Nu, nežinau, aš tą, kur mačiau spektaklį, gal ten buvo tas
0: toks. Ne.
1: Tikrai labai geras.
0: Aš...

0: Ne visų, aš sakau, kokius tris gal va tai va
1: vaidino. Taip, suprantu. Jo. Nu, vat jo, tas jautrumas, gerai, aišku, kad subranda ateina supratimas, kad nereikėjo taip. Tiek, bet kaip tu gali savo jaunam pasakyti, kad...
0: Ne, esi nu, perfekcionistas, taip, taip. Jo, tu savo tikrai nepasakysi.
1: Ir niekam ir
0: labiau,
1: nepasakysi,
0: jo, niekam, taip. Ir jo labiau nieko neklausysi.
1: Būtent, būtent.
0: Jo.
1: Jo, čia tai žinai, nesijaudink, aha.
0: Aha, nesijaudink.
1: Nedepresuok.
0: Aha. A, jo, jo, nesirk, reini diabetą.
1: Taip, nereikia. Būtent.
0: Nenešiau virkinių.
1: O, jo, žinai, yra tas momentas. Žinai, o beje, dar norėjau paklausti tavęs, bet kaip Stevenas Spielbergas, grįžtant prie tos situacijos, kai Robinas Williamsas per Schindlerio sąrašą jį linksmindavo. O į ką tu kreiptumeis tokio moralinio palaikymo, kai tau vat reikėtų, vat, kad jauti, kad nu, kažkaip kažką, nu, padėkit man kažkas, reikia kažkur atsitraukti?
0: Žiūrint, kokių klausimų.
1: Aha.
0: Kokių klausimų?
1: Nu, tarkim, nežinau, nu, vat jaudin, dabar sakai, nesijaudini jau prieš vaidmenis, prieš...
0: Bet jeigu ten profesinių klausimų, tai... Man ir Kazlauskas, Dainius,
1: taip,
0: labai,
1: taip.
0: Man jis labai impono, aš dar nebuvo.
1: Dainius buvo, taip, labai charizmatiškas pokalbis.
0: Labai, jo.
1: Ekspresija jo ir charizma beprotiška.
0: Tai aš jo patarimą paklausyčiau,
1: aha.
0: Nes nu, jisai mano, aš pradėjau domėtis teatru jo dėka, iš tikrųjų.
1: Žilvytį.
0: Jo.
1: Stovykloje.
0: Jo, aš matydavau, kaip jis vaidino, galvojau, wow, kaip čia kietai yra, aš irgi taip noriu. Ir kopijuodavau ir visą kitą. Ir Giedrius Savickas, Giedriukas irgi...
1: Toj pačioj stovykloj tengi jau legendos
0: jie.
1: Ir Leonidas Donskis.
0: Taip,
1: ir
0: bet vat Asta Baukutė atsimenu,
1: aha.
0: O Leonido kažkaip gal jis tuo metu jau nebuvo toj stovykloj.
1: Gal jaunesnis ar ne.
0: Jo, bet vis tiek čia kokie 96-97 metai.
1: Mm-hmm.
0: Nu, senau.
1: Tai tau iš to stovykla, vai, ta stebuklinga stovykla.
0: Žilvytis, jo.
1: Aha, kokį geriausią patarimą esi gavęs profesinę prasme, iš, galbūt iš to paties Dainiaus Kazlausko? Kas tave taip užvedė ir supratai, ką mes mė, žinai, kaip būna pagaunius?
0: Jo, vat geriausias patarimas yra patirtas savų kailių.
1: Aha.
0: Tai vat išvarimas man, vandalas buvo geriausias man, aš pajutau, kas yra vaidyba. Mm-hmm. Ką reiškia natūraliai vaidinti, kaip sakyta tekstą tikroviškai, mm-hmm. Vat aš nesurepetuota. Vat yra visa vaidybos esmė, čia labai paprasta, bet kaip pasakyti tekstą, kad jis mm-hmm. neskambėtų, nu, kad
1: skambėtų,
0: jo, mm-hmm. kad būtų natūralus.
1: Mm-hmm.
0: Ir aš vieną pratimą buvau perskaitęs, kaip yra dialogas, tarkim, dviejų personažų, ir tu turi atsiesti visuomeninį transportą
1: mm-hmm.
0: ir sakyti dialogą jame, kad į tave niekas neatkreiptų dėmesį, tiesiog.
1: Aha.
0: Va taip paprastai šnekėtą tekstą, kad tiesiog žmonės negalvotų, kad tu čia kažką vaidini.
1: Kad primtų kaip eilinį triukšmą,
0: eilinių
1: žmonių.
0: Jo, mm-hmm. ir man va tokie va dalykai labai atrakinam kažkokius.
1: Aha.
0: Ja.
1: Taip, nes čia turbūt yra pagrindinis uždavinys, kaip padaryti,
0: taip,
1: nesimatytų, kad vaidini, ar ne?
0: Taip. O jau paskui pridėti charakterį, paskui taip. Pridėti ten, kaip tu sakai tą tekstą.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tai va.
1: Labai įdomus dalykai.
0: Ja.
1: Žinai, kuri frazė, dabar pasakysiu tau keturias frazės, nepriklauso Robinui Williamsui? Ar kokainas yra dievo būdas pasakyti, kad uždirbi per daug pinigų? Ar dar vienas pasakymas, ar aš galėjau tapti mediku, o ne aktoriumi? Galėjau, bet netapau. Ir tai rodo, kad Dievas yra ir jis jūs saugo.
0: Labai gerai.
1: Ar liūdniausi žmonės labiausiai stengiasi pralinksminti kitus, nes jie žino, ką reiškia jaustis visiškai beverčiu ir nenori, kad taip jaustųsi kiti. Ir paskutinė frazė, kodėl Vokietijoje nesukuriama gerų komedijų? O nesat pagalvoja, kad gal todėl, kad jūs nužudote visus linksmus žmonės?
0: O.
1: Jo, tai vat yra keturios frazės.
0: A.
1: Viena yra nepasakyta Robino Williamso. Jo šmaikštumui ir proto, kaip čia pasakyti, skvarbumui ir išvalgoms tai tikrųjų ribų nebuvo. Ir jis sugalvodavo, pasakydavo ir apvesdavo situaciją, jeigu reikėdavo, nu žodžiu, beprotiškai imlus ir reaguodavo nepaprastai tiksliai.
0: Jo, kokia trečia dar įgūdė?
1: Trečia yra, liūdniausi žmonės stengiasi labiausiai pralinksminti kitus žmonės.
0: Nu, visos labai geros, iš tikrųjų.
1: Viena mano sugalvota yra.
0: Na, tai čia komplimentas.
1: O, ačiū. Taip, bet ką, kaip tu manai, ką jisai galėjo ko nepasakyti.

0: Gal trečią, ne.
1: Apie tos liūdniausius žmonės. Jo. Tai yra bene garsiausia Robino Williamso frazė, jo, jisai čia jo kaip ir, turbūt esmė viso jo ir charakterio vystymosi ir asmenybės, žinai, toks pagrindas, kad būtent jis taip ir stengiasi dėl to jokauti ir linksminti žmonės, nes suprato. Taip.
0: Tada dar gydytojai.
1: Gydytojai, Ja. Nu taip, čia šitas mano sugalvotas yra. Tai.
0: Labai geras.
1: Nu čia, žinai, toks.
0: Bet labai, labai geras, tikrai.
1: Nu, žinai, čia pagal jo bandžiau, nu žinai, suvedžioti man čia tave reikia, žinai, apsukti aplink.
0: Labai gerai suvedžioji, absoliučiai. Nu smagu. Vienus vartus.
1: Smagu. Žinai, o ko norėjau tavęs paklausti, kuri iš tų frazių, ar apie tą kokainą ar ne, ar apie mediką, ar ko netapai, žinai, ar tuos liūdniausi žmonės labiausiai nori linksminti tai linksmolį, ar apie Vokietijoje prastas komedijas kažkodėl, ar ne. Kuri ta frazė labiausiai surezonavo? Kas tave labiausiai užkabino, kai girdėjai tuos sakymus?
0: Kažkodėl apie kokainą, žinau.
1: Aha.
0: Nežinau, kodėl, pas nevartoju nieko, bet labai išmintingai, nu, ta prasme, tu per gerai gyveni, reiškis, jeigu tu vartoji tą nesąmonį.
1: Taip.
0: Kad viskas per gerai tavo gyvenime, nes čia yra, nu, brangus reikalas, pradėkim nuo to. Ir, nu, ir ta prasme, tu su tuo brangiu reikalu save žudai tiesiog. Tai, nu, bet man tas, nu, matyt, aš pažįstu labai daug priklausomų asmenų, tai gal va, dėl to ir surezonavo.
1: Iš tikrųjų, Robinas Williamsas tai turėjo priklausomybių labai, labai nemažai, ir alkoholis, ir kokainas, ir nu, iš tos per didelės įtampos, ir aišku, turbūt ir jautru, nu, ir žodžiu, kitų dalykų ten, žinai, jam ir bipolinį sutrikimą diagnozuodavo iš šono, nors viešais pasakęs to niekada nėra. Taip. Ir ta jo gyvenimo pabaiga tokia liūdna, kai jis atėmė savo pats gyvybę, nes jau sirgo smegenų liga tam tikra, vėliau ten po to aiškinosi, kas ten ir kodėl, ir dėl ko čia jis jautėsi. Bet taip, tų priklausomybių jisai į tą ratą įsisukęs buvo kaip reikiant, ir labai atvirai apie tai šnekėjo, netgi stand-up'o buvo padaręs tokį mono spektaklį ir labai labai atvirai ten šnekėjo, ir būtent ten ir apie tą kokainą ir pasisakė.
0: Jo, jo.
1: Tai va, tai...
0: Bet labai išmintingi žodžiai. Nu, ta prasme, labai, aš, nu, kai tu jau pasakai žodį kokainas, nu, galvoju, ko čia baigsis. Ir tada sako, kad čia tau signalas, kad tu per gerai gyveni. Jo. Stipriai.
1: Tu sakai, esi atsisakęs bet kokio, kažkada čia ir alkoholis buvo, ar ne, sakai, o rūkai dar vis?
0: Ne.
1: Rūkai. Kaip tau pavyko? Paprastai ar kažko labai?
0: Sudėtingai.
1: Jo. Nu, aišku, tikrai kam paprastai pavyko.
0: Jo, nu, ta prasme, dabar rūkimo alternatyvų yra tokių, kad, nu, viską daro, kad žmogus rūkytų, kad tikrai nuo vieno prie kito pereitų.
1: Labai liūdna, taip. Ir dar ne va, kad galbūt čia mes sveikesnį variantą čia.
0: Ne, sveikesnis nei ką, o tos brūdus dar sunkiau mes rūkytų. Tai aš džiaugiuosi, kad va, 3,5 metų nerūkau, tai čia man didelis pasiekimas. Tai labai džiaugiuosi.
1: Turėtum kokią nors patarimą, kaip tau pavyko, kad ir kitiem galbūt pavyktų?
0: Nu, aš turiu tokį patarimą, kad geriau mes dabar, kol nebus, kol netai netampa per vėlų jau. Vis tiek kraujagyslių lygos, širdies lygos. Tai paskui gali tiesiog būti per vėlų, tau pasakys, nu jau, ką mes galim padaryti.
1: Tai, Mariau, žinai, laikas labai greitai bėga.
0: Aha, labai.
1: Taip, aš labai noriu tau padėkoti, labai įdomu su tavim kalbėtis ir labai noriu palinkėti daug sėkmės tau, daug dieve, pasauliniai karjerai.
0: Gerai, dėkui.
1: Tai ačiū tau labai.
0: Ačiū tau labai. Ja.
1: Ir mes su visais pasimatysime kitą ketvirtadienį.
2: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
3: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
4: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
5: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17-ąją dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
6: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
7: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
8: Šiandien laidoje Vaikystės laboratorija pokalbį su vaikų gydytoja Indre Plėštyte apie kasdienius, bet labai svarbius vaikų sveikos gyvensinos įpročius. Ar žinojote, kad vaiko laikysena tiesiogiai priklauso nuo pėdų mankštos? O ką daryti, jei vaikas nusprendžia ragauti smėlio ar kreidos? Ar tai tik smalsumas, o gal organizmo signalas apie trūkstamus mikroelementus? Taip pat gydytojai atskleis, kodėl tėvai daro didžiulę klaidą gąsdindami vaikus gydytojais ir žadėdami saldainius už išgertus vaistus. Laidos klausykitės šiandien po 6 valandos žinių.
9: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
10: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai dideliems ir mažiems. Laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Keturiolika valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijos pajėgos surengė dar vieną smūgį Dniprui ir pataikė į maisto pramonės objektą. Pasak Ukrainos pareigūnų, žuvo du žmonės, dar penki sužeisti. Kaip skelbiamas, smogta tam pačiam objektui, kuris jau apgadintas per ankstesnį smūgį ryte, tada nukentėjusiųjų išvengta. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti. Tai viena iš šiandien pristatyto vadinamojo šeimos paketo priemonių, kuriomis siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Ministrė Inga Ruginienė.
2: 17 milijonų kitais metais norime skirti nepasiturinčiom šeimom, kur priemonė aprėpia visą Lietuvą. Bet dar ženklesnę paramą mes norime skirti regionams, kuomet nepaisant turto ar pajamų vertės, jaunimas, norėdamas įsigyti pirmą būstą, galėtų tą padaryti regione ir tam planuojama skirti 50 milijonų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Brangiausias vadinamojo šeimos paketo siūlymas yra nuo 2029 iki 34 numatyti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasės moksleiviams, nevertinant šeimos pajamų. Konservatorių lyderis Kasčiūnas.
3: Modeliuojant šitą paskatą nuo 29 iki 34 metų, taip tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apečių ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusė viso paketo, kuris yra suplanuotas, na, mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Suaktyvėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams, Brent naftos kaina antrą dieną iš eilės viršyje $100 už barelį ribą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu nesibaigs iki lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, bei priduria, kad iki tol naftos kainos nesumažės. Tuo metu Lietuvos finansų ministras teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių degalų kainoms mažinti, jei naftos kaina pasaulinėje rinkoje $100 ribą viršytų ilgiau nei 5 dienas. Prognozuojama, kad atsižvelgdamas į situaciją artimuosiuose rytuose ir didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas šiandien 25 baziniais punktais padidins palūkanų normą. Tada jis siektų 2,5%. Valstybės kontroliai abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia vertinti ne tik parko ekonominę naudą, bet ir valstybės įsipareigojimus. Anot Savicko, ministerija tikisi, kad projektas ir toliau bus vystomas, o jei jam reikės finansinės valstybės pagalbos, apie tai gali būti diskutuojama.
4: Akivaizdu, kad per šį laikotarpį, kol vyko šis vėjo parko konkursas, reikšmingai pasikeitė aplinkybės, tą indikuoja Ignitis, kad tai tampa iššūkiu jų projekto tolesnei. Tačiau valstybė turi savo akivaizdžių tikslų, kurie turi būti taip pat atlikti. Labai tikimės ir linkimės sėkmės, kad kaip komercinis projektas jisai ras būdą judėti į priekį. Jeigu reikės vienokios ar kitokios valstybės pagalbos, diskutuosim, žiūrėsim, bet aplinkybė šiandien yra besikeičiančios ir visą tai reikės įvertinti ypatingai pastarųjų kelių savaičių pasirodžiusi situaciją.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai, statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga. Be to, parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kaip planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Kinijos uoste kilus gaisrui užsienio krovininėme laive žuvo 20 žmonių, apie tai praneša Kinijos valstybinė žiniasklaida. Laivas užsidegė uoste atliekant techninės priežiūros darbus. Šalies lyderis Si Dzinpingas ragina skubiai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 17 laipsnių, ateinančią naktį daug kur ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai dar gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, bus 16-21 laipsnis. 14 valandų 5 minutės.
0: Svarbus pokalbis.
5: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis, o laidos svečia šio popietė Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Jūsų vadovaujamas institutas pradeda Vilniaus arkikatedros mūro tyrimus. Šiuos tyrimus istorijos institutui pavedė atlikti vyriausybė ir visuomenės. Lūkestis yra labai paprastas. Visi su nekantrumu laukia, kad iš karto bus atrasti Vytauto didžiojo palaikai.
6: Ačiū, Deividai, už galimybę papasakoti apie tai, ką ir kaip ir kodėl mes darome. Šiuo metu iš tiesų vykdom net keletą tyrimų. Ankstyvojo mūro tyrimai pradėti jau šiek tiek anksčiau ir mes iš tiesų labai tikimės, kad greitų metų galėsim pasakyti daug daugiau apie pačios ankstyviausios katedros statymą, kokia jį buvo, kas ją statė, nes šitie klausimai iki šiol dar yra apgaupti miglos. Na, o pastaruoju metu mes intensyviai dirbame ties antruoju projektu, renkame būtinus leidimus atlikti taip vadinamą minimalios apimties invazinį tyrimą, kurio metu mes bandysime rasti atsakymą į klausimą, kokias paslaptis arkikatedra vis dar saugo savyje ir kokias jas yra jau pasiruošusi mums atverti.
5: Taip, kai aš pradėjau ruoštis pokalbiui ir toks labai atrodė svarbiausias dalykas, ką čia galima surasti, tai būtent Vytauto didžiojo palaikai, jo labiau, kad artėja 2030-ieji, 600 metų po Vytauto mirties. Ir po to, kai pradėjau domėtis, kokį jūs tyrimą atliksit ir kai ką jau jūs aiškinot, tai pasirodė kur kas didesnis apimties ir tyrimas ir darbai ir didžiulė komanda mokslininkų suburta ir jie jau dirba. Ką jūs jau padarėte, ne, sakykim, turit katedros anomalijų žemėlapį. Anomalija, tai paprastai tariant, kad klausytum žiūrovams aiškiau būtų, ertmė, kuri gali savyje kažką slėpti, joje būti kažkas paslėpta ir taip toliau. Tai jeigu tokių anomalijų, kai pristatinėjot vyriausybei, buvo 6, tai dabar prabėgus geriems porą mėnesių po tyrimų, tokių anomalijų žemėlapis išsiplėtė iki 11.
6: Galima teikti, kad jų taip vadinamų anomalijų yra ir daugiau, nes kuo ilgiau mes tyrinėjom arkikatedrą, tuo daugiau užuomenų apie galimas arkikatedroje vis dar slypinčias paslaptis vis daugėja. Tyrinėtojų grupė, archeologai, istorikai, architektai tyrė arkikatedros sienas ir kolonas. Jie leidosi į rūsius ir tyrinėjo rūsius. Jie tyrinėjo kol kas neinvaziniais būdais, skanuodami arkikatedrą ir aplinką aplink Švento Kazimiero koplyčią. Ir visas tas dėmesingas dialogas su arkikatedra, nuolat jai užduodami klausimą, iš tiesų

atveria visą paletę naujų klausimų, kuriuos mes pasiruošę tikrinti ir be jokios abejonės visuomeniai labai labai svarbus klausimas

0: Alsio ir Vytautas didysis arkikatedroj tikrai buvo palaidotas, tačiau deja nuo 17 amžiaus, nuo maskolių sukelto taip vadinamo tvano, kada Vilnius buvo paskandintas kraujyje ir ugnyje, nieko tikro jau nebegalime pasakyti, kur tie palaikai yra, bet kita vertus, mes iš tiesų suprantam Lietuvos visuomenės poreikį rasti atsakymą į klausimą, kiek toli mes galim šito valdovo palaikų paieškose nueiti, nes Vytautas didysis neatsitiktinai vadinamas didžiuoju. Tokių asmenų, prie kurių mes rašome epitetą didysis, Lietuvos istorijoje yra vos keletą.
1: Aš netrukus apie tai pakalbėsim, aš tikrai su to paklausiu, bet apie versijas. Čia labai jautriai sureaguota buvo apie restauratoriaus Sauliaus Poderio pateiktą versiją, kad Vytauto Didžiojo palaikai galėjo būti surasti dar 1931 metais, kai po potvynio katedra buvo restauruojama, tvirtinama ir kad būtent Lenkai tą padarė ir... Bet dėl politinių sumetimų radybos buvo nuslėptos, o palaikai vėl saugiai kažkur paslėpti. Kiek jūs įtikina ši versija ir kiek jūs ją stengsitės patikrinti?
0: Na, aš turėčiau pasakyti, kad Vytauto Didžiojo palaikų, jeigu galima taip sakyti, detektyvas tiek mokslininkų bendruomenė, tiek visuomenė domina daugiau nei šimtmetį, todėl galima išvardinti visą plejadą mokslininkų, kurie kėlė šitą klausimą, bandė jį atsakyti įvairiais jiems priimtinais būdais, panaudodami tuo metu jiems turimus metodus ir istoriografiją. Aš sakyčiau, kad šį kartą atliekamo minimalaus invazinio tyrimo objektu mes pasirinkom erdvę šalia vakarinės mozolėjaus sienos, visai netoli Švento Kazimiero koplyčios, tiesiog apibendrinę daugybę nuomonių. Ir Sauliaus Poderio hipotezę mes taip pat girdėjome, ėmėme ją domėn, bet aš tikrai negalėčiau išskirti vieno asmens ir pabrėžti, kad būtent to asmens nuomonė šiuo atveju nusvėrėmės, bandėm surasti aplinkybių visumą, kuri mums atrodo šiuo atveju svarbiausias argumentas, kodėl mes bandome tirti ten. Tad mes tikrai dėmesingai stebim visą viešoje erdvėje vykstantį dialogą ir apsikeitimą nuomonėmis. Jūsų paminėta hipotezė taip pat turi teisę egzistuoti.
1: Taip, čia Lenkų spauda to meto labai daug ir plačiai aprašė, kaip buvo vykdomi tyrimai. Pavyzdžiui, 31 metai, rugsėjo 21 diena. Po Švento Kazimiero koplyčią tyrinėtojai aptiko paslėptą karališką kriptą, joje rasti trijų asmenybių palaikai. Aleksandras Jogailaitis, Barbora Radvilaitė, Elžbieta Habsburgaitė, pirmo Žygimanto Augusto žmona. Ir kalbama, kad buvo iš tikrųjų keturi palaikai, o ne trys. Ir to meto spauda, jeigu mes žiūrėtumėm ir sektumėm straipsnius, kėlė tą intrigą, jau netrukus bus kažkas pranešta, jau netrukus bus kažkas parodyta ir ta intriga, tas burbulas subliuško. Jūsų manimu, kodėl?
0: Kartais, jeigu tikrai nežinai, kaip atsakyti į klausimą, reikia sakyti nežinau. Tai šiuo atveju ir pasinaudosiu tokią teisę, nes vienas dalykas, ką turiu jums nuoširdžiai pasakyti, mane stebina vienas paradoksas. Nors arkikatedrą mes laikome vieną iš svarbiausių Lietuvos istorijos vietų, savotiškų epicentrų, vienas svarbiausių atminties vietų įvairioms Lietuvos visuomenės grupėms, tačiau pačios arkikatedros tyrinėjimai buvo ganėtinai chaotiški ir fragmentiški, dažniausiai daromi pasišventusių žmonių arba kuomet iškildavo būtinybė kažką remontuoti, taisyti. Taip pat politinių konjunktūrų kaita, įvairūs geopolitiniai sukrėtimai, kurie buvo dažnai 20-ame amžiuje šitam regione, iš tiesų irgi trukdė mums ne tik tai nuosekliai tyrinėti arkikatedrą, bet tuo pat metu mes dabar jaučiam gyvą poreikį ir tirti arkikatedrą, ir tuo pat metu padaryti tam tikrą inventorizaciją, ką, kas, kaip, kodėl ir kada darė, ir kokių rezultatų pasiekė. Tad laukia didelis darbas. Aš galvodamas apie arkikatedrą kartais prisimenu profesoriaus Aleksejaus Luchtano pasakymą, jisai žvelgia į savo su aktualiu.

0: ta lietuviškąją Troją į Kernavę ir sako, viso mano gyvenimo neužteks šitai vietai ištyrinėti, tai manau nusteikime, kad mes tikrai ilgai tyrinėsim arkikatedrą.
1: Čia jūs dar pacituosiu iš jūsų vieno straipsnio. Vilniaus katedra yra Lietuvos istorijos gravitacijos centras ir tyrinėdami katedrą galime pasakyti, kaip mes tapome tuo, kuo esame šiandien. Tai tokios svarbos objektą jūs pradedate tyrinėti, judinti, kažkiek grešite, kažkiek jau nuskanavote ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad tyrėjo komanda labai atsakingai ruošiasi šitam darbui ir tas darbas nebus, ko gero, labai greitas.
0: Minimalus invazinis tyrimas, kurį mes esam suplanavę, truks ganėtinai trumpą laiką. Mes šiuo metu rūpinamės būtinų tam tyrimų įleidimų gavimu iš įvairių institucijų. Spalį tikimės atlikti didžiąją dalį to minimalaus invazinio tyrimo ir lapkritį turim vilties sugrįžti su tam tikrais atsakymais ir informuoti tiek žiniasklaidą, tiek visuomenę, kaip mums sekėsi ir kokias galimai paslaptis arba kokius atsakymus į mūsų klausimus arkikatedra pateikė. Kitas tyrimas, apie kurį mes galvojam, truks maždaug 4 metus. Patys iškiliausi istorikai, menotyrininkai, architektūros istorikai šiuo metu kalbasi, kaip jie galėtų suburti tokį specialistų branduoliuką. Lietuvos istorijos institutas siūlo tam branduoliukui rasti savo vietą institute ir mes galvojam minimum apie 4 metų tyrimų programą, kurioje mes iš tiesų dalį tų istorinių tyrimų, kurie iki šiol nepadaryti, pradėti ir ta prasme taip inicijuoti tos tokios apibendrinančios knygos, kuri kada nors turėtų pasirodyti su daugybe iliustracijų apie arkikatedrą rengimo procesą.
1: Vytauto didžio palaikų detektyvas, kaip jūs čia išsireiškėt prieš tai atsakinėdamas į klausimą, ar gali būti baigtas jau šį rudenį?
0: Sunku būtų kalbėti apie tikimybės, nes vis tik tai mokslas yra ne statymai atsistojus kazino prie ruletės, todėl leiskite man pabūti atsargiu prognozuojant galimybes, neabejoju, kad tam tikrus atsakymus mes gausime, bet ar tuos, kurių visuomeniai reikia dabar, leiskite man likti toj pačioj situacijoje, kaip ir jūs dabar esate. Mes dėja dar nežinome.
1: Bet labai intriguoja, nes vis dėlto, sakau, mane labai suintrigavo tas dalykas, kad buvo kalbama apie 6 ertmes ir jūs visiškai teisus sakydamas, kad na, katedra yra mūsų istorijos gravitacijos centras, bet mes mažai esam visiškai tyrinėję ir tie, dabar jūs keičiat visą tą kryptį ir pabandant pažiūrėti iš esmės į šį procesą, sužinoti daugiau ir 6 nežinomos ertmės, dabar 11 ertmių. Ir dar šiek tiek suprantu, ištyrinėta tik tai labiau rūsiai, koplyčios esančios, visos jos dar neištyrinėtos. Tai čia gali būti daug daugiau paslapčių, negu kad tik tai Vytauto didžio palaikai, kas mums yra labai jautru, bet nu, mūsų istorija labai ilga, nuo Mindaugo laikų iki dabar, tai daug visko įvyko per tuos 100 metus.
0: Būtent todėl mes ir norim nuolat pabrėžti, kad kalbant apie tai, kuo čia mokslininkai ir mokslininkės norėtų užsiimti, mes visų pirma žvelgiame į arkikatedrą kaip į visumą, kaip į unikalią vietą, kuri gali pasakoti mums apie valstybės istoriją, apie didelės Lietuvos visuomenės dalies, kuri tiki istoriją, atverti mūsų religingumo matmenį, katedrą gali mums pasakoti apie pačias didžiausias valstybę ir Vilnių užklupusias negandas. Katedra mums primena 19 amžių, kada lietuvių tauta ir Lietuvos visuomenė gyveno be valstybės, bet tada katedra liudijo, kad kažkada ta valstybė buvo ir neleido visuomeniai prarasti sielos tvirtybės. Arkikatedra mums taip pat gali kalbėti apie neseną sąjūdžio etapą, kada jos atgavimas irgi reiškia tam tikrą lūžį kelyje į nepriklausomybę. Tad iš tiesų manau, kad tas kompleksinis žvilgsnis į arkikatedrą yra kaip ir įsigelbėjimas nežvelgti į mokslą, lyg į statymus, į lošimą, į arklių lenktynes, kas pastatys ant kokios hipotezės ir kas bus teisus. Istorikai, archeologai, architektai taip pat yra labai azartiški žmonės ir jie, kai susiranda problemą, kurį uždega jų vaizduotę, gali dieną naktį dirbti, skirdami jai laiko ir siekdami gauti atsakymus, bet šiuo atveju mes atliekam tokį mąstymo pratimą, kai sakom, katedra, mes visų pirma, taip sutariam, tarytum savo tyrinėtojų branduoliuke, sakom žodį šalia katedros valstybė. Tada sakom Vilnius ir tada sakom Vytautas. Mhm. Tai toks 21 amžiaus žmogaus pasiūlytas žvilgsnis į tą problemą. Jeigu žvelgtume iš tos epochos, kurioje gyveno Vytautas, Vytautas didysis tikriausiai būtų teisus sakydamas valstybė, tai aš ir pasiūlytų žiūrėti į dalykus kitaip. Vytautas, valstybė, Vilnius.
1: Mhm. Čia užrašysiu šitas labai, labai naujas požiūris, ko gero iš šiandienos perspektyvos daug pasako apie tai, kad kaip yra keičiama apskritai kryptis istorinis požiūris į katedrą. Galim dar pakalbėti dabar apie Vytautą.
0: Taip.
1: Jo svarba ir palaikai taip yra labai svarbu. 600 metų po mirties simboliška būtų turėti, turėti galimybę pagerbti tuos palaikus. Ir pats Vytautas, nežinau, kaip jūs kaip istorikas jaučiat, kiek mes suprantam, ką jis padarė su valstybe. Ir čia tie jūsų tyrimai vėlgi, ko gero, kažkiek sinchronizuosiu su tuo, ką jis padarė, nes jūs tuo pat metu galėsit paaiškinti, tyrinėdami katedrą, kokie mes esam, kokie mes tapom, kad mes senai jau turėjom krypti į vakarus, seniai turėjom valstybę ir nors mums dabar kartais bandoma parodyti priešingai. Tai Vytauto reikšmė ne tik valstybė nuo jūros iki jūros, bet daugiau, kas jis per persona mūsų istorijoje?
0: Na, leiskite šitą atsakymą pradėti nuo to Vytauto didžiojo mito tam tikros analizės ar dekonstrukcijos. Iš tiesų mes dažniausiai, sakydami Vytautas didysis, yra vienas iš svarbiausių mūsų istoriniai savivokai personalijų. Turim omeny tris dalykus. Tai vieną jūs paminėjot, valstybė nuo jūros iki jūros, kas lietuviams vis prisimenantiems tą imperinį projektą skamba labai maloniai mūsų ausiai. Žinoma, mes Vytautui didžiajam esam dėkingi už skambę lietuviško ir sąjungininkų suteltų į mūšį ginklo pergalę Žalgirio laukuose. Na ir dar vienas dalykas, kas mums neduoda ramybės, tai Vytauto didžiojo bandymas sugražinti Lietuvos senąją valstybę į karalysčių rangą, tai jo tas tragiškas karūno siekis, karūna atrodė pasiekiama, tai reikia ištiesti ranką ir mirtis nutraukė šį patį didingiausią, ambicingiausią ir galėjusi turėti itin didelės pozityvios reikšmės Lietuvos valstybės likimoje Vytauto projektą. Tačiau už ką mes dar turėtume padėkoti Vytautui didžiajam, na, istorikai tikriausiai be mano trijų paminėtų dalykų turėtų sureikšminti tai, kad Vytautas Lietuvoje kūrė ir stiprino taip vadinamas europinės civilizacijos vertybės ir institutus. Ką aš turiu omeny? Jis sudarė prielaidą ilgainiui atsirasti riterių luomui, o riterių luomas buvo garantas, jog Lietuvos kariuomenė bus stipri. Jis stiprino tokį institutą kaip dvaras. Jis stengėsi, kad lietuviški miestai būtų ekonomiškai stiprus ir juose klestėtų prekyba, rūpinosi privilegijomis, kūrė situacijas, kurios buvo palankios. Vytautas didysis teigė tai, ką mes vadinam didžiojo kunigaikščio raštinę. Vytautas didysis rūpinosi pirmųjų mokyklų steigimu. Žinoma, skeptikai galėtų pasakyti, na ir kas, kad Vytautas įsteigė keletą mokyklų, argi tai daug? Na, mano mokytojas Edvardas Gudavičius į tokį klausimą paprastai atsakydavo, o lyginant su nuliu, du yra daug ar mažai? Vytautas yra visų pirma drąsus, išmintingas, toli į priekį žvelgiantis, ateities nebijantis valdovas, kuris tuo pat metu turėjo labai retą savybę, jeigu jis suprasdavo, kad jis susiduria su procesu, kurio jis negali perlaužti. Jis stengdavosi tą procesą įvaldyti, pakreipti jam ir valstybei reikiamą linkmę. Ir galima sakyti, kad Vytautas Didysis tapo Lietuvos valdovu tuo metu,

0: metų, kai Lietuva buvo ganėtinai silpnoj pozicijoj periferinė valstybė. Ir jis paliko Lietuvą kaip krikščioniškų valstybių avangardę stovinčią didžiulę jėgą. Mhm. Tai buvo per vieno žmogaus gyvenimą pasiektas didingas rezultatas, už kurį aš manau, kad mes Vytautui Didžiajam turėtume padėkoti. Mhm. Ir drįsčiau teikti, kad tas Lietuvos ir krikščioniškosios Europos sinchronizavimosi procesas vyko intensyviau ir sklandžiau būtent dėl Vytauto padarytų labai svarbių žingsnių ir, na, drįstu teikti, kad visi šitie dalykai ir daro jį didžiuoju.
1: Mhm. Kaip jis tą darė, čia ko gero kitas klausimas, aš atsiminiau klausydamas jūsų, kai iš toj studijai sėdėdamas profesorius Bumblauskas kalbėjo apie Vytautą ir jis citavo, neatsiminsiu, ką tiksliai jisai citavo, bet mintis buvo tokia, kad Vytautas joja pas kareivius, o kareiviai prasikaltė. Kareiviai sako, skubėkime kartis, nes Vytautas atjoja. Tai čia ko gero pasako, kokiom priemonėm ir kaip valdydamas jisai pasiekė tų tikslų, kuriuos jūs išvardinot.
0: Aš manau, kad mes kalbėdami apie viduramžių epochą, apie Lietuvos didžiosios kunigaikštijos epochą, iš tiesų vis tik liekame daugeliu atveju 21 amžiaus žmogaus mąstymo plotmė ir daugelį dalykų įsivaizduoja minkščiau, negu jie buvo toje epochoje. Taip, pradant nuo pirmo ir paskutinio karaliaus Mindaugo, tie pirmieji valstybės asmenys turėjo kelti apčiuopiamą grėsmę, jie turėjo būti galios įsikūnymas, jie turėjo priversti kitus su jais skaitytis, nes jie buvo galingi ir ta galia turėjo iš jų spinduliuoti. Tai jūs paminėjot Vytautą, aš galiu prisiminti mano ką tik paminėtą karalių Mindaugą, į kurį durbės mūšio nugalėtojai žemaičiai bijo kreiptis. Jie nudelbę akis vaikšto aplink Mindaugą ir jis jiems atrodo toks grėsmingas ir toks baisus. Bet būtų didelė klaida, jeigu mes kalbėdami apie Vytautą Didįjį pasirinktume tą tokią sostų karų Džordžo Martino plotmę ir kalbėtume vien tik tai apie grėsmę, žiaurumą. Vytautas buvo strategiškai mąstantis žmogus. Jisai mokėjo ir diskutuoti, ir derėtis, ir įtikinėti, ir susirasti koalicijos partnerių, ir juos reikalui esant išduoti, ir po to vėl juos susodinti prie stalo. Tai buvo žmogus, kuris suprato ekonomikos, intelekto vertę, jisai mokėjo žaisti geopolitinius žaidimus, taigi jis buvo labai įvairia pusė asmenybė, todėl sakykim, kad jame derėjo įvairios priešybės ir todėl jis pasirodė besas stipresnis už istorinės aplinkybės. Tik tai tokie žmonės gali tapti didžiaisiais. Tik tai todėl Mindaugas tapo pirmojo ir paskutiniu Lietuvos karaliumo, Vytautas Didysis tarnavo mūsų akise didžiojo epitetą.
1: Taip, ir apibendrinant mūsų pokalbį, dar sugrįžkim prie jūsų tyrimų. Jūsų manimu, kiek įmanoma atrakinti tas Vilniaus katedros paslaptis, kurių atrodo tik daugės ir gali padaugėti po šio tyrimo?
0: Aš manau, pirmas dalykas, ką mokslininkai turėtų daryti, jie turėtų labai aiškiai kalbėti visuomeniai, ką, kaip ir kodėl jie daro, todėl Lietuvos istorijos institutas iš tiesų yra apsisprendęs viso to trumpo tyrimo ir po to ilgo trukmio tyrimo metu nuolat kreiptis į visuomenę ir siūsti tam tikrai žinutes apie tai, ką mes ir kodėl pasiekėm. Labai svarbu, kad įvairių specialybių ir disciplinų mokslininkai kalbėtųsi tarpusavyje. Kai mes pradėjom svajoti apie visuminį tarpdisciplininį katedros tyrimą, mes pradėjom kalbėti tarpusavyje tarp skirtingų mokslininkų, jog reikia net 5 kolonų. Reikia, kad kartu dirbtų archeologai, menotyrininkai, istorikai, kad paleogenetiką išmanantis mokslininkai iš medicinos fakulteto prisijungtų. Tai tik tai tas bendras darbas galėtų duoti rezultatus. Mums reiktų kalbėtis ir su Lenkijoje dirbančiais mokslininkais, kuriems ir Vilniaus, ir arkikatedros tema taip pat nėra svetima ir mėgsti su jais dialogą. Tad tom įvairiom plotmėm ta arkikatedra, pradant nuo joje saugomų meno kūrinių iki požemiuose glūdinčių paslapčių,

0: galimai atsivers mums.
1: Lauksim, lauksim tyrimo rezultatų. Ačiū, kad atvykot. Ačiū už jūsų atsakymus ir laiką. Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius, svarbaus pokalbio svečias. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis.
3: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
4: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
5: Ir kartais šis kelias baigiasi.
3: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
4: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
5: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
4: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
6: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Čempionų pietus.
9: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, jūsų eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono su aš, LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien studijoje kartu su manimi yra legendinė Lietuvos kalnų dviratininkė Katažina Sosna. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Kurį laiką buvote atsitraukusi nuo profesionalaus sporto, ta pertrauka truko metus, visai neilgai atrodo, ir vėl sugrįžote į tą sporto ritmą. Kodėl pajautėte, kad na, tas karjeros taškas padėtas buvo ne taškas, o kablelis?
10: Gal taip ir pasakykim, jo, nes tai buvo ganėtinai nelengvas pasirinkimas ir jis patapo tik tai tuo momentu, kai aš jaučiausi labai pavargusi, o jaučiausi pavargusi ne tiek sportiškai, bet psichologiškai, nes iš tikrųjų tarp prieš tai būnant karjeros neturėjau tokių poilsio, ramybės gal, visada buvo toks bėgimas į kiekvieną einantį sezoną ir buvo tas pasiruošimas, žiema niekada nebuvo tas tikras grynas poilsis ir toks buvo visą laiką bėgimas ir mano manimo tai reikėjo sustoti ir tie metai buvo tokio sustoti, apsižvalgyti, kaip gyventi be sporto. Ir pajausti, ką tai reiškia, nes kai tu gyveni sporte, tu esi kažkas, o kai tu iš jo išeini, tu esi visai paprastas žmogus kaip kiti. Ir tai nėra lengva būnant tiek metų sportinėje karjeroje.
9: Ar tas atsitraukimas metams nuo sporto padėjo kažkaip kitaip pamatyti dviračių sportą, suprasti jį, kitaip įvertinti?
10: Žinoma, taip. Aš labai pradėjau vertinti tos žmonės, kurie mūsų supa, kurie viską organizuoja, kurie daro tą kaip tokį užnugarį sportininkui. Aš labai pradėjau tą viską vertinti, kiek tai reikia įdėti darbo, kad tu būtum sportininkas ir tu neturėtum apie kažką kitą galvoti, tik tai apie savo rezultatą ir pasiruošimą tam rezultatui. Nes be tų žmonių, kurie mūsų supa komandoje, tu jautiesi kaip be rankų, nes tau viskas yra padėta ant lėkštutės, tu tiesiog turi tą rezultatą parodyti ir tiek.
9: Man neseniai teko kalbėti ir su Ignatu Konovalovu, kuris lygiai tą patį sakė, kad kai tu esi profesionalus dviratininkas, tu net nežinai, kur skrendi kitą kartą, tau viskas yra taip sustiguota. Ir Ignatui, ir jums užduosiu tą patį klausimą, jis galbūt ir siejasi su pirmuoju, ar įmanoma būti buvusiu sportininku? Man atrodo, jeigu esi sportininkas, profesionalus sportininkas, tai juo išlieki visą gyvenimą.
10: Žinoma, kad juo išlieki, ta disciplina yra ir tu jos laikaisi, nes, kaip jūs sakėt, vieni metai be sporto. Jie iš tikrųjų nebuvo be sporto, jie buvo tik tai be tos tokios, to tokio stipraus kalendoriaus, kiekvieno savaitgalio varžybų, nes vis tiek kažkokias varžybas sau for fun važiavau. Tai negaliu pasakyti, kad čia buvo metai be sporto, nes paprastas žmogus, sportas, tai jam, nu, gal tiesiog prasieiti, o man vis tiek buvo išvažiuoti kažkokią lengvą treniruotę. Dviratis man duoda tokį pojūtį laisvės ir kartais man to reikia, nes jeigu aš neturėčiau dviračio, aš taip manau bent, tai aš turbūt būčiau kažkokios meno kovos atletė. Nes dviratis tave iškrauna ir ant dviračio, ypatingai, kai tu nesi pavargęs, tau gimsta minė idėjų.
9: Ar pavyksta po to įgyveninti visas tas idėjas?
10: Kartais taip, kartais tai vyksta svajonėmis ir tu sieki jas įgyvendinti, bet daug gimsta gerų idėjų.
9: Man visada smagu kalbėti apie tą pirmą patirtį, pirmą prisilietimą prie mylimos sporto šakos. Ar jūs pati atsimenate savo pradžią, gal pirmą dviratį ar pirmas varžybas, pirmą medalį, nuo ko viskas prasidėjo ir išsirituliojo iki kalnų dviračių elito?
10: Oi, čia buvo nelengvas darbas, nes pirmas dviratis mano tai buvo, kadangi aš esu iš labai didelės šeimos, mes esam septyniese, tai aš pati buvau mažiausia ir turėjau vyresnius brolius, tai jie visi buvo labai aukšti, tai aš pradėjau mokintis ant jų dviračių ir pas mane visa nugara buvo nusėta mėlynėm, nes balnelis buvo per didelis, o aš ant rėmo sėdėdavau ir visą laiką, kai per dobę kokią važiuodavai, nugarą atsiremdavai balnelį ir visą mėlyną nugarą, kai mama pamatė po maikutę, sakau, mama, man nugarą skauda. Kaip pamatė, sako, vaikeli, kas tau atsitiko? Ir tas va, toks buvo pirmas įspūdis su dviračiu, jeigu paklausimėt. O mano pirmas medalis, tai gal ne tiek medalis, kiek tai buvo ketvirta vieta atskiro starto varžybose Kaune, pirmos plento net varžybos, nes mes turėjom daug disciplinų pradžioj, nes treneris mum jas leido susipažinti su visom disciplinom, kad mes po to ateityje jas galėtumėm pasirinkti kryptį, kuri mum labiau atitinka. Ir tai buvo atskiros starto varžybos ir trenerė ateina į mašiną ir sako, sveikinimai merginos, va čia Erika buvo pirma, ten Kristina trečia, ir aš taip nieko apie mane nesako, galvoju, čia bus blogiausias rezultatas, nesupratau, kaip čia reikia važiuoti ar ką, nesakė, 5 km į priekį, kuo stipriau ir atgal kuo stipriau. Ir sako, kad tu žino, šaunuolė, nu, pirmas varžybas ketvirtą vietą. Sakau, nu, medinis medalis, kaip ir buvo labai geras toks, nebuvo pergalė, bet man tai atrodė kaip pergalė. O po to kalnų dviračiuose tokį, man atrodo, dar iki šiol turiu tą taurė, tokia didelė, didelė taurė, laimėjau pirmą taurę ir prisimenu, net nepalikau ją sporto bazėje, o atvežiau namo su kuprinė, su dviračiu važiau namo ir vežiau tą taurę, dar išlindusi iš kuprinės, tai buvo irgi toks labai malonus prizas. Ne tiek man svarbu buvo, kaip dabar mes gaunam piniginius prizus, o anksčiau gaudavom taurės, tai tos taurės buvo tokios ypatingos.
9: Kada pajutot, kad šito sporto norėtumėt užsimti profesionaliai?
10: To niekada nejaučiau. Tik tai vieną momentą gerai prisimenu, kai atėjom iš dar mokyklos laikų, kai trenerė mums pasiūlė tiesiog atėjo ir kūno kultūros pamoką ir pasiūlė ateiti į sporto bazę dviračių, kuri buvo naujoji Vilniai. Ir mes atėjom su mano klasiokiam ir mažesnė klasė, nes buvom kaip tik dvi klasės sujungtos. Ir buvo mūsų labai daug, stebėtinai labai daug, mes buvom gal kokių 10, 12, kas būna labai retai. Ir kai mes atsisėdom tokį mini susirinkimą padaryti, trenerė pasakė tos žodžius, aš labai tikiuosi, kad nors viena iš jūsų liks tame sporte. Ir va tie žodžiai man, kai įeina į vieną ausį, bet jie iš kitos neišėjo. Tai va čia tas va buvo toks, man patiko tas sportas ir aš labai man patiko atrasti naujus kelius, pamatyti naujas vietas ir tai buvo tik tai Vilniuje pradžioj ir man patiko kažkokį naują tą kelią, paklysti kažkur ir ta prasme atrasti taip naujus vaizdus ir tuo mes užsidegiau, nes sportas, profesionalus sportas, bet turi jį mėgti, nes jeigu tave taip disciplinuos labai stipriai, tu neatlaikysi to visko, nes apart tą darbą sunku atlikti, yra labai daug kuom pasidžiaugti.
9: Kažkiek jau ir atsakėte į mano kitą klausimą, bet kaip ir minėjote, esate išbandžius ir plento dviračius, bet vis tik nustelbė kalnų dviračiai, tai kokie potyriai galbūt ta patirtis labiausiai lėmė, kad pasirinkot būtent šitą sritį?
10: Iš plentė aš buvau pagrindė, mes važiavom plentė, nes kalnų dviračių, tokių kalnų pas mus Lietuvoje nėra, bet treneris jos atrasdavom pas mus Naujoje Vilniuje, nes jis sakydavo, kad Naujoje Vilniuje čia yra Vilniaus aukštikalnės. Tai aš plente buvau profesionalioje komandoje 5 metus ir man atrodė tai labai nyku, nes tu vieną asfaltą matai, tu tokių vaizdų labai daug nematai, nes tu vieną asfaltą važiuoji. Ir kai man pasiūlė eiti į MTB kalnų dviračių komandą, kaip tik pirmais metais buvo pasaulio čempionatas Val Gardenoje, Italija, Dolomitose. Ir aš dar nevažiavau į tokio statumo kalnus, kur man ten reikėjo įveikti tos kalnus. Aš kaip šiandien prisimenu, kad aš į paskutinį kalną, jis buvo asfaltuotas, bet jis ant tiek buvo status, kad aš jį pėsčiom ėjau. Ir žmonės stebėjosi, kaip profesionali sportininkė eina pėsčiom. O man tiesiog trūko jėgų, nes aš neturėjau patirties tokiose kalnuose. Bet kaip po to, aš varžybų metu to nepastebėjau, bet po varžybų mes važiavome namo ir aš sakau, sustokit. Man tai atrodė, kad aš būčiau kaip pasakoja, tie kalnai, jų masyvai, tie uolos tokios. Ta prasme, man tas mane taip sužavėjo, aš jaučiausi kaip maža mergaitė, kažkokiai pasakoj. Ir vat aš tada pajutau tą kalnų dviračių sportą, kuris mane traukė ir vat tą atradimą tokį didelį.
9: Čia gal ir adrenalino kažkoks elementas irgi gali būti, ar ne, toks?
10: Labiau adrenalino tu gauni nuo nusileidimo, bet tas toks nepasakojimas vaizdas, tu nori visiem parodyti, artimiem papasakoti, tu net nemoki, nes nuotrauka to neišvelgia, ką tu gyvai pamatai, ir tie kalnai, tai čia buvo kažkoks, wow, aš negalėjau patikėti, kad kažkas tokia yra net, ne.
9: Esate garsiausia šalies kalnų dviratininkė, tikra Lietuvos legenda, karjeros pabaiga, tuo metu paskelbėte, būdama Tarptautinės dviračių sporto sąjungos reitingo viršūnėje, esate daugkartinė Lietuvos čempionė, Europos bronzos medalio laimėtoja, ta karjera atrodo tokia įspūdinga ir vis dar tęsiasi. Kas jos metu įstrigo labiausiai, galbūt nebūtinai varžybos, bet jeigu turit varžybos mintyje, tai pasidalinkite ir jomis, bet ar kažkoks procesas, pamoka, progresas, kas lieka atmintyje?
10: Lieka labai daug, lieka tokia Norėčiau gal kažkadais gal knygą parašyti šiaip, nes labai daug yra patirties, tų tokių išgyvenimų, emocijų, varžybų. Kiekvienos varžybos jos palieka tokią naują pamoką, vis didesnę patirtį. Tu eini su varžybom, tu matai, kaip kitos sportininkės elgiasi, kaip tu elgiasi, ką gali pakeisti, ką dar pridėti. Tas viskas labai tobulėja ir tu su kiekvienais metais, tu matai, kad tik tai tavo skaičius metų jis didėja, o tu dar norėtum išlikti tą jauną, kai tu buvai ir tu varėjai, tiesiog pasakysiu taip, varėjai ir negalvojai apie tos metus. Ta prasme, tokie buvo šelmiški metai, kur, ta prasme, niekada negalvodavai apie tą gyvenimą, gal šeimos gyvenimą. Dabar aš jau esu, turiu vyrą ir taip anksčiau ta prasme, toks sportas buvo, aš viena buvau ir man tas buvo toks laisvė, nesuvaržymas, ta prasme, tokia, iš tikrųjų, tokias emocijas, kad wow.
9: Man irgi įdomus klausimas apie tą amžių ir piką toje sporto šakoje, nes skirtingose sporto šakose skiriasi amžius, kada žmogus labiausiai pasiekė savo viršūnės tašką, kaip yra dviračių sporte ir jūsų atveju, kada pajautėt, kad esat pačiam aukščiausiam taške. Galbūt dabar?
10: Ne, nepasakysiu. Dabar ne. Ganėtinai sunku pasakyti. Dabar yra labai daug patirties, ko aš anksčiau to neturėjau. Bet pikas buvo gal tokie 27 metai, 28, nes tada būna ir atsistatymas geras. Dabar jau jis biški prastėja, bet ir psichologija, galva, tu suaugęs, tu daugiau turi minčių, tu ne tiek žmonės aplinkiniai iš tavęs reikalauja, kiek tu pats iš savęs reikalauji. Kartais jie sako, iš tavęs nieks nereikalauja rezultato. Svarbu, tu važiuok, tu mėgaukis, o tu pats save greuži iš vidaus, kad padaryti tą rezultatą, nes tu žinai, kad tu tau jo reikia kaip ir, kad kažką kitiem įrodyti gal, ne tiek sau, bet vat, gal kiti saka kažką apie tave, a, čia jau gal jau per sena šitam sportui, o tu vis tiek sugebi kažkokį tai vat, tokį rezultatą ir sugebi būti nu, ne pirmoji vietai, nes kaip jūs sakot, aš buvau pirma pasaulio reitinge ir aš buvau labai pripratusi laimėti, nes pasame, visi savaitgaliai buvo nu, pirma vieta, jau kai kažkas atsitinka, kas atsitiko, kodėl ne pirma vieta ar ne ant podiumo, blogai jaučiausi. Tai trečia buvau, jeigu blogai jaučiausi. O dabar aš, kai grįžau po metų pertraukos tos, tai buvo ganėtinai sunku, nes praeiti metai buvo vieni iš sunkiausių, nes aš norėjau padaryti kaip geriau, o išėjo nieko gero, nes aš dar pasirinkau trenerį, su kurio dirbau, bet mes vienas kitą nesupratom ir mano rezultatai, aš pasakysiu, aš sustiprėjau, bet mes tą labai stipriai per greitai padarėm, tą į grįžimą. Mes labai norėjom, nes mes kai nuvažiavom į Pietų Afriką, pačios svarbiausios varžybos Cape Epica, tai yra kaip Tour de France kalnų dviračiuose, mes ten sugebėjom net būt antros vienam etape. Ir mes buvom berods ketvirtos ar penktos bendro įskaitoj, kas reiškia po grįžimo, tokiose varžybose būti ketvirtoj, penktoj vietoj, tai buvo labai didelis rezultatas. Bet aš jo per labai greitai norėjau. Ir ten buvo labai intensyvus darbas, kas man po to išbalansavo visą mano sezoną. Ir aš negalėjau savęs surinkti. Ir jau ant galo net atsisakiau trenerę ir dabar esu pati savo trenerė, nes labiausiai save pažįstu, bet kartais to trūksta, kad dar toks, kad ant kažko atsigultų tas atsakomybė, o viskas yra ant manęs, tai vat, nežinau, kartais dvejoji, bet irgi galvoju, nu jau vis tiek, jau yra paskutiniai metai, aš neįsiu dar kažkiek daug, tai ar verta imti tą trenerį dar?
9: Ta psichologija, kas labiausiai padeda nepalūžti arba vat, susitvarkyti su savim po tokio intensyvaus sugrįžimo?
10: Turim labai gerą komandos vadovą, kuris yra kaip ir mums psichologas. Turiu labai gerą vyrą, Dominiką, kuriam labai dėkoju. Jie yra mano didžiausias palaikymas, kurie man duoda nepalūžti ir visada padarom iš varžybų tokį susirinkimą, pakalbėjimą, ką darėm blogai, kas nepavyko, ką galime pataisyti, kur galime patobulėti dar, nes tobulėjimui nėra ribų. Tai vat visada yra tas toks gal nukritimas, bet ir labai greitas pakilimas iš to nukritimo.
9: Padariusi pertrauką karjeroje, perėjote trumpam prie vaikų treniravimo. Kokia tai buvo patirtis jums?
10: Tai buvo ganėtinai įdomi patirtis. Aš labai džiaugiuosi, nes aš turėjau labai, labai tokius išauklėtus vaikus ir man jie labai patiko. Man, tai buvo mano labai geri metai irgi, nors jie buvo be nedaug sporto mano atžvilgiu, bet aš manau, kad aš vaikam daug daviau ir aš vis svajoju dar grįžti, bet nežinau, kokia tai bus ateitis. Aš visada sakau, nu, dėlis man duos tą kelią, ką man daryti gyvenime. Ir vat, aš niekada netmetu tos galimybės dar treniruoti vaikus, nes tai yra pats įdomiausias toks dalykas. Kartais būdavo taip ateini į treniruotę ir tu neturi jokios motyvacijos. Nu ką duot vaikam daryti? Ir jie ateina, nu trenerė, ką darom šiandien? Bėgam? Bėgam, vaikai. Ir taip buvo labai faini metai.
9: Prie dviračių sporto, tiksliau dviračių sportą pati gyvenote, prisilietėte ir kaip iš trenerės pusės. Kokia yra dviračių sporto situacija Lietuvoje šiuo metu? Mes pakilime, nuosmukyje ar kažkokiam stabiliam variantą esam?
10: Stabiliam tai niekada nebus, nes sportas jis yra visada toks slystantis dalykas. Labai daug priklauso nuo biudžeto, sponsorių ir tos vat, piniginės pusės, kuo mum labai yra sunku Lietuvoje. Žinoma, kiek žinau situaciją dabartinė jaunimo, tai turime labai ganėtinai stiprų jaunimą, kuris daug žadantis. Aš labai labai stipriai tikiuosi, kad jie išliks ir eis kuo aukščiau, nes aš kadais svajoju, kai aš jau būsiu vyresnė amžiaus, aš norėčiau labai važiuoti ir palaikyti mūsų Lietuvos sportininkus. Ne tik Lietuvos sportininkus, nes man aplamai patinka palaikyti sportininkus. Aš būčiau labai gera fanė. Man labai patinka ta aplinka. O šiaip dabar lygia vyresni sportininkai, tai galime juos suskaičiuoti ant rankos pirštų ir jų labai yra mažai. Bet aš viską puikiausiai suprantu, nes tai yra labai sunkus sportas, daug reikalaujantis atsisakyti. Kai kurie žmonės mato gal socialiniai medijoje, kad mes labai gerai gyvenam, nes sportininkas deda gražias nuotraukas, labai retai deda, kada jam skauda, kada jis verkia, kada pas jį persilėja tos emocijos, tos sunkumas, bet daug žmonių sako, o, tai čia sportininkai, ką jie čia tik tai va, gerai gyvena. Bet iš tikrųjų tos tokios sunkios pusės labai daug kas nepastebi, o iš tikrųjų yra ir ne kiekvienas sportininkas su ją gali susitvarkyti. Plius dabar irgi yra labai daug traumų, po jų atsigauti yra ganėtinai sunku. Tai prasme, nėra lengva būti sportininku ir tokiai Lietuvai, kaip mes esam, tai aš manau, mes dar turim balansą tam dviračių sporte. Ir mūsų mėgėjų bendruomenė jį palaikanti tokia labai, net dabar buvom sekmadienį Europos čempionate ir buvo mėgėjai atvažiavę, tai buvo toks, atrodo, mes esam maži, bet visur girdėjai lietuvišką žodį palaikymo, to labai smagu buvo.
9: Labai gaila, kad artėja mūsų pokalbis prie pabaigos, bet jūsų laukia pasaulio čempionatas, Tai su kokiomis mintimis ten vykstate, ko tikitės ir ar nustebinsite pati save galbūt ar kitus?
10: Norėčiau nustebinti visų pirma save, nes tai bus vienas iš sunkiausių pasaulio čempionatų, bus Italijoje, Dolomitose, bus labai didelis sukilimas, 3800, 90 km, tai bus ką veikti, nesu pačioj geriausiai formai tokiai trasai, bet kaip visada stengsiuos nustebinti pati save ir gal ir žiūrovus. Labai labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir nebus karšta Italijoje.
9: Tai linkėdami gerų rezultatų ir geros savijautos, baigiame šiandienos laidą apie sportą čempionų pietus, kurioje kalbėjomės su kalnų dviratininke Katažina Sosna. Ačiū Jums.
10: Ačiū Jums labai.
9: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.

0: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Šiandien laidoje Vaikystės laboratorija pokalbis su vaikų gydytoja Indre Plėštyte apie kasdienius, bet labai svarbius vaikų sveikos gyvensinos įpročius. Ar žinojote, kad vaiko laikysena tiesiogiai priklauso nuo pėdų mankštos? O ką daryti, jei vaikas nusprendžia ragauti smėlio ar kreidos? Ar tai tik smalsumas, o gal organizmo signalas apie trūkstamus mikroelementus? Taip pat gydytojai atskleis, kodėl tėvai daro didžiulę klaidą gąsdindami vaikus gydytojais ir žadėdami saldainius už išgertus vaistus. Laidos klausykitės šiandien po 6 valandos žinių.
5: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugti savietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykit rytoj po 18 valandos žinių.
6: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
7: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai didelėms ir mažiems. Laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmoniai. Įtariama, kad centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių reguliariai priimdavo kyšius už tai, kad į Vilniaus regiono sąvartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką. Tyrimo metu nustatyta, kad iš viso buvo perduota daugiau kaip 160 tūkstančių eurų kyšių. Kratų metu pas vieną įtariamųjų rasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogstamoji medžiaga. Kelios dešimtys Bolt vairuotojų prie Seimo surengė protesto akciją. Vairuotojai skundžiasi sumažintais tarifais ir jų manimų neskaidrė mokesčių sistema, neleidžiančia vairuotojams uždirbti.
1: Mokesčiai dideli, kuras pabrango, visus paslaugos pabrango, mašiną reikia plauti, remontuoti. Kodėl aš turėčiau nedirbti darbą, kuris man patinka? Jeigu mes visi nepatinka mum ir nedirbsim, man įdomu, kas vežios tada žmonės.
2: Įmonė Niolet samdo naujus žmonės, o tai sumažina jau dirbančių darbą.
3: Turėtų būti rašytinė sutartis arba paslaugų teikimo arba darbo sutartis.
4: Važiuoju skersai iš ilgai Vilnių už 3.30-3.90. Aš noriu tik dialogo keliu pasiekti rezultatas, kad važiuočiau kaip ir anksčiau važiavau į darbą su džiaugsmu skrendantį.
0: Sako Bolt vairuotojai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko demokrato Tomo Tomilino teigimu, Bolt darbuotojų sąlygos turi gerėti.
5: Mums reikia kuo greičiau ir kuo labiau kokybiškai padaryti darbą, kurį mums liepia padaryti Europos Sąjunga. Europos Sąjunga yra priėmus platformos direktyvą, kuri įpareigoja mus keisti įstatymus ir nustatyti labai labai griežtus kriterijus ir įpareigoja mus gerinti šitų žmonių darbo sąlygas. Darbo, sakau, plačiai, nes kartais jie nori savo veiklą vadinti individualią veiklą, kartais tai darbas, tikrai darbo santykiai, bet esmė, kad Europos Sąjunga jau priėmė teisinius sprendimus, kad jų veiklos sąlygos turi gerėti.
0: Parlamentaras Tomas Tomilinas. Energijos skirstymo operatoriaus valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, generalinis direktorius pateikė prašymą būti atleistas iš pareigų.
6: ESO valdyba svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą būti atleistam iš pareigų. Tai valdybos sprendimo mes nežinom. Valdyba yra laisva nuspręsti taip, kaip atrodo tinkama, įvertinus aplinkybės.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. ESO vadovo atsakomybės klausimas keliamas dėl perlėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Iš viso elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkstančių klientų. Šį rytį elektros šalyje dar neturėjo apie 220 vartotojų. Buvęs moterų krepšinio lygos vadovas Alvydas Jocys sako, kad trenerio Rimanto Grigo elgesį vertinusi asociacijos Lietuvos krepšinis komisija negavo originalių dokumentų. Portalo

0: Delfi jis teigia, kad komisija gavo tik apklausų fragmentus. Anot Jocio, taip asociacija norėjo užglaistyti trenerio priekabiavimo skandalą. Lietuvos krepšinio generalinis sekretorius Dominykas Domarkas tikina, kad komisijai buvo pristatyti originalūs dokumentai ir tvirtina turintis to įrodymus. Praėjusiais metais per 3 dienas tyrimą atlikusi asociacija pažeidimų Grigo elgesyje su krepšininkėmis nenustatė. Tuo metu savąjį tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija FIBA praėjusią savaitę paskelbė Grigui skirianti diskvalifikaciją iki 2030 metų spalio. Šiuo metu Panevėžyje 14 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose 15, Kaune, Alytuje 17. Ateinančią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, bus nuo 16 iki 21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.
1: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 7 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, eteryje tokiu metu laida Muzikos savaitė, prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šioje valandoje apžvelgiu tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šiandien laidoje pasiklausysim ne vieno naujo kūrinio, kuris tikrai vertas dėmesio ir iš Lietuvos, ir iš užsienio muzikinės scenos. Taip pat laidos viduryje šnekučiuosimės su visiškai neseniai nauja daina pristačiusia dainininke Gian. Pažvelgsim į vieną kitą įdomų artėjantį koncertą, na, o laidą šiandien pradėjo labai gerai pažįstamas balsas, tai yra nekartą Lietuvoje viešėjęs ir vėl į ją besiruošiantis kanadiečių dainininkas Brianas Adamsas. Kitų metų gegužės mėnesį jis koncertuos Kauno Žalgirio arenoje, na, o šią savaitę savo gerbėjams pranešė labai džiugę žinę, mat jau šį rudenį lapkričio mėnesį pasirodys naujas jau 17-asis jo įrašytas albumas. Jis vadinasi How is it going? Ir šis albumas, anot paties Briano Adamso, yra žvilgsnis į jo tėvynę, į šalį, kuri jį suformavo. Kanados kraštovaizdžius, istoriją, išskirtinės asmenybės, humorą bei šalies žmonių atsparumą. Daina 51st State, kuri šiandien pradėjo laidą ir yra iš to būsimojo albumo, ir tai yra, na, šiek tiek skandalingas, šiek tiek besikandžiojantis kūrinys,

Tai na, apie tai, jog Kanada niekada nebus 51-oji valstija, be jokios abejonės, tai yra užuomina į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, mėgstantį kartkartėmis pakalbėti apie tai, jog Kanada prie Jungtinių

pagrindinėje scenoje, kuri taip ir vadinsis LRT Opus scena, radijo stotis LRT Opus švęs savo 20-ąjį gimtadienį. Ir tai yra, be jokios abejonės, festivalis pažįstamas tiems, kurie domisi naujais garsais, kurie domisi alternatyvėje, elektroninė muzika. Scenoje bus galima išgirsti daug žinomų Lietuvos atlikėjų. Pavyzdžiui, paminėsiu, kad LRT Opus scenoje, kuri yra viena iš šešių festivalio scenų, jau penktadienį bus galima išgirsti grupę Garbanotas, grupę Baltic Balkan, britų grupę Think, kuri jau ne vieną kartą yra viešėjusi Lietuvoje. Na, o šeštadienio vakarą ten bus galima išgirsti šių dienų naujosios kartos. Nors aš net nežinau, ar tikrai taip reikėtų sakyti, tai jau nėra vien jaunimo mėgstama grupė, bet kuriuo atveju šiuo metu tai yra pati populiariausia Lietuvos roko grupė BA. Taip pat į sceną sugrįžtantys specialiai vienam pasirodymui Freaks on Flow, tai yra Justino Jaručio ir Roko Beliukevičiaus duetas. Taip pat išgirsime ir grupę, kurios dainą aš dabar noriu jums pasiūlyti išgirsti LRT radio eteryje. Grupė Katarsis, kuri prieš, kiekgi čia dabar suskaičiavus, prieš pusantrų metų, praėjusiais metais, atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. Šios grupės daina Tavo akys, aš nebejoju, jūs visi puikiai prisimenate. O čia naujausia šios grupės kūrinys, daina, kuri yra visiškai šviežia, pasirodė pačioje vasaros pabaigoje ir dabar jau metas jai nuskambėti LRT radio bangomis. Katarsis ir daina Tu

Grupė Katarsis, kūrinys Tu Matei, grupė, kuri jau šį šeštadienį pasirodys LRT Opus scenoje festivalyje Loftas Fest, kuris dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, vyks Vilniuje menų fabrike Loftas. Noriu pridurti ir priminti, o gal ir pranešti

0: Tai tiems, kurie šios informacijos dar nežino, abi dienas radijo stotis LRT Opus, švenčianti savo 20-ąjį gimtadienį, vykdys specialias transliacijas iš festivalio Loftas Fest, taip kad jeigu negalėsite apsilankyti festivalyje, bent dalį jo programos, o taip pat ir specialius pokalbius, galėsite išgirsti radijo stoties LRT Opus eteryje. 15-ąjį kartą vykstantis festivalis Loftas Fest ir pasiklausykime, kągi apie šį festivalį, apie jo šių metų programą, apie jo pokyčius, apie jo dabartį pasakoja jo sumanytojas, ir vienas iš rengėjų, žinomas muzikantas grupės Camp narys Viktoras Diavara.
1: Taip, iš viso bus 6 scenos, tai yra pagrindinė scena LRT Opus scena, po to Lofto scena bus, Elfa, kur visada labiau tokia elektroninė muzika, tada bus Kišenės scena, kur šiais metais gros pagrinde Novuso atlikėjai, kur šiais metais pasirodė Novuso, ir po to naktimis irgi bus elektroninė muzika. Bus Red Cat scena ir dar bus Regis scena, kur maistininkai yra. Tai vienas žodžiu, 6 scenos iš viso. Man atrodo, arti 60, man atrodo, apie 30 atlikėjų ir didžėjų per dieną. Ir aš manau, kad dauguma tų grupių, kurios grojo Loftas Fest, tie pagrindiniai atlikėjai, jie jau yra išaugę Loftas Fest, bet jie užaugo Loftę. Nu, tai yra daug grupių, kurios dar jų kilime, Loftas buvo kažkada jiems sėkimybė pagroti ir po to jie jau išaugo iš šitų kelnių ir groja dabar ten didesnėse salėse, bet tai yra nu, grupės, su kuriais mes vienai par kitaip turim ryšį jau nuo labai seniai. Pats festivalis penktadienį prasideda 18 valandą ir šeštadienį nuo 16 valandas. Aš prisimenu, kad buvo tikrai noras tą festivalį padaryti didesnį negu kad jis dabar yra ir kad jis išauktų mūsų teritoriją, bet nu, aš kaip ir džiaugiuosi, kad taip nėra ir kad viskas dabar liko kaip yra. Ar festivalis, ar buvo minčių festivalio nebedaryti, tai pertis metais ne tai, kad buvo minčių, buvo jau nuspręsta jo nebedaryti, kadangi nu, žmonės gal ir prisimena pernai, buvo tiesiog, kadangi mes ilgą laiką gavom tam tikrą finansavimą nemažą ir dėl to festivalis ir buvo nemokamas visą eilę metų, tai netekus to finansavimo buvo tiesiog minčių, ar čia toliau tęsti, ir nes nenorėjom labai sumažinti to festivalio, nes žmonės visiek pripratė prie tam tikrų, nu, vat, kaip dabar minėjau, 6 scenos ir taip toliau, bet kažkaip susijėmėm su Živile pernai, nusprendėm visiek padaryti ir esam labai dėkingi visiems, kurie prisidėjo, nes labai daug kas ir visokias nuolaidas darė, arba iš viso ten nemokamai sutiko dalyvauti ir dėl to įvyko tas festivalis ir ten buvo tokia visiškai simbolinė kaina bilietai buvo. Tai va, o šiais metais jau bandom jau taip be tų nuolaidų ir be tų pagalbų jau nu, taip ant savo kojų stovint, tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis, bet manau, nu, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Loftas Fest niekada nebuvo vien apie muziką, mes ir turime jo, turėjom ir meninę programą ir performansų visokių, ir jo, bet aš manau, kad Loftas Fest aplamai yra tiesiog dėl to laiko, kada jis vyksta, antras rugsėjo savaitgalis, aš manau, jis visą laiką turi tokią truputį klasės susitikimo atmosferą, nes visi po vasaros vėl stinka Vilniuje, studentai irgi grįžę, arba tik tai vat, į Vilnių atvažiavę, tai daug kam irgi būna pirmas tas toks, kaip čia sakyti, didesnis renginys po sostinės dienų. Ir jo, aš manau, kad dauguma žmonių atvykę į Loftas Fest tiesiog, kas antrą žingsnį, kažkokį pažįstamą sutinki ir tiesiog pasišnekučiavimai apie vasarą, apie rūdienį, apie planus ir taip toliau. Ir jo, ir tai yra ne tik tai apie muziką, tai bet ir kalbant apie muziką, tai irgi yra galimybė labai daug naujienų atrasti, nes yra žinomi vardai, bet yra ir tikrai labai eklektiška, kaip čia sakyti, programa, kur nuo drum and bass, o jungle, techno iki alternatyvios roko muzikos. Tai tikrai visokiems skoniams yra ir aš manau, kad žmonės visą laiką kažko naujo atranda. Tai va.
0: Girdėjote, ką pasakoja Viktoras Diavara festivalio Loftas Fest, kuris šį savaitgalį penktadienį ir šeštadienį įvyks Vilniaus menų fabrike Loftas rengėjas. Užsiminė Viktoras, kad šiame festivalyje galima atrasti ir daug naujovių, tai yra visiška tiesa, sąrašas labai margas ir įvairus. Jo interviu ištraukoje girdėjome ir apie menų fabrike Loftas kasmet rengiamą festivalį, tai yra konkursą Novus, kuriame susibūrė kylantis atlikėjai iš Lietuvos ir iš kitų šalių. Konkursas visai neseniai pasibaigė. albume laimėjo tokia labai tranki ir įdomi grupė Sipas, kuri beje taip pat pasirodys šeštadienį LRT Opus scenoje festivalyje Loftas Fest. Tačiau dabar, baigiant šią temą laidoje Muzikos savaitė, aš pakviesiu jūs pasiklausyti grupės, kuri tikrai nėra jokie naujokai, grupė Fink iš Jungtinės Karalystės. Įdomus faktas, jog pirmą kartą Lietuvoje ši grupė lankėsi 2015 rudenį, taigi beveik lygiai prieš 11 metų ir pirmasis šios grupės pasirodymas mūsų šalyje vyko būtent Menų fabrike Loftas. Prisiminiau, ką rašiau apie tą koncertą, tiksliau atsiverčiau savo seną straipsnį apie tai, ir šios grupės lyderis Finas Grynalas tada man duotame interviu sakė, kad norėtų kitą kartą aplankyti visas tris Baltijos šalis. Lofte viskas buvo taip gerai, kad čia pažinti būtinai reikia pratesti. Ta pažintis jau buvo pratesta, Fink ne vieną kartą lankėsi Lietuvoje per pastaruosius 11 metų, nuo dabar su džiaugsmu grįžta į ten, kur ir prasidėjo šios grupės romanas su Lietuvos publika. Liūdna, bet be galo graži Fink daina, melancholiškas kūrinys, kuris yra išgarsėjęs visoje Europoje ir, galima sakyti, netgi tapęs grupės Fink vizitinė kortelė. Ši daina vadinasi Looking Too Closely ir aš beveik nebejoju, kad penktadienio vakarą, tai yra rytoj, kai grupė Fink žengs į sceną festivalyje Loftas Fest, šis kūrinys nuskambės.

0: kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
3: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Šiandien laidoje Vaikystės laboratorija pokalbį su vaikų gydytoja Indre Plėštyte apie kasdienius, bet labai svarbius vaikų sveikos gyvensinos įpročius. Ar žinojote, kad vaiko laikysena tiesiogiai priklauso nuo pėdų mankštos? O ką daryti, jei vaikas nusprendžia ragauti smėlio ar kreidos? Ar tai tik smalsumas, o gal organizmo signalas apie trūkstamus mikroelementus? Taip pat gydytojai atskleis, kodėl tėvai daro didžiulę klaidą gąsdindami vaikus gydytojais ir žadėdami saldainius už išgertus vaistus. Laidos klausykitės šiandien po 6 valandos žinių.
6: Muzikos savaitė. Let's go.

0: LRT radio eteryje toliau skamba laida Muzikos savaitė ir ką tik jūs girdėjote kūrinį, vieną iš tų kūrinių, kurie daugiausiai dėmesio per pastarąsias 7 dienas sulaukė muzikos pasaulyje. Amerikiečių pop žvaigždė Miley Cyrus paskelbė, kad jau visai greitai kitą savaitę išleis naują 10-ąjį savo albumą pavadintą Bass Persuades. Taip vadinasi ir kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo eteryje, albumas, kuriame, kaip pasakoja pati Miley, yra daug romantikos, daug meilės, daug labai šviesių jausmų ir nemaža dalimi tas albumas yra įkvėptas jos meilės savo sužadėtiniui amerikiečių muzikantui Maxui Morando, kuris beje yra ir pastarosios dainos bendra autoris. Taigi matom, kiek daug meilės šitoje muzikoje iš tiesų yra. Dar viena naujovė, Miley Cyrus, pristatydama šitą albumą, pranešė, jog nuo šiol save vadins jau be pavardės, o tiesiog Miley. Gal ir visai logiška, jos vardas muzikos pasaulyje tikrai yra toks žinomas, jog būtų labai sudėtinga ją su kuo nors supainioti. Lietuvoje mes taip pat turime daug talentingų artistų ir netrukus su viena tokia atlikėja pasisveikinsime eteryje. Ir jos slapyvardžio irgi su niekuo neįmanoma supainioti, kaip ir jos balso. Ir ji taip pat šią savaitę išleido naują kūrinį, apie kurį ir ne tik apie jį bus labai malonu su ją pasišnekučiuoti eteryje. Aš noriu pasisveikinti su dainininke Gian ir pasakyti jai labas.
1: Labas, labas.
0: Pirmiausia, noriu pasveikinti su nauja daina, kuri pasirodė šią savaitę ir kurią mes visai netrukus išgirsime LRT radio eteryje. Daina vadinasi Gaila. Noriu labai nerimtai paklausti, ko tau labiausiai gaila šiuo metu?
1: Man labiausia gaila, kad vyksta neteisybė pasaulyje. Ne, iš tikrųjų nieko negaila. Man atrodo, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti.
0: Ši daina jau yra užsiminta, yra tarsi įžanga į artėjantį naują albumą ir tie, kurie seka tavo muzikinę veiklą, prisimena, jog po pernai surengto koncerto Vilniuje Kalnų parke buvo pranešta, kad na, bus tam tikra pertrauka, noris nuo visko atsitraukti, susikaupti į kūrybą. Tai kaipgi sekėsi ir ar tos būsimo albumo dainos jau visos yra pabaigtos ir paruoštos?
1: Dainos yra kaip ir paruoštas, bet ne iki pat galo, ten trūksta kai kur stulpelio kokio vieno, arba, nežinau, aranžuotės dar pilnai nėra, bet iš esmės albumą jau visą turim. Į kūrybinę pertrauką, kai keliavau praeitais metais, tai galvojau iš tikrųjų, kad eisiu iš kart kur, bet visiškai nesikūrė. Ir galvojau, viskas, nebeturiu apie ką rašyti dainų. Ir tada kažkuriu momentu pavasarį iš tikrųjų tiesiog prisėdom su Roku Jansonu prodiuseriu studijai ir kažkaip gimė praktiškai visas albumas. Ir tiesiog turbūt reikėjo to poilsio atsikvėpti, atsitraukti truputį, kad gimtų naujos kūrybos. Tai labai džiaugiamės, kad jau netrukus pasidalinsime ir visu albumu.
0: Ar mes galime sužinoti kažką tiksliau, ar šis albumas bus šį rudenį?
1: Taip, šis albumas bus šį rudenį, labai norėtumėm spėti spalio mėnesį įsileisti jį, bet žiūrėsim, kaip užtruksim su tais visais pabaigimais dainų ir dar ruošimės jau po truputį, neužilgo skelbsim labai didelį koncertą savo, kuriame ir grosime tas naujas albumo dainas, taip pat aišku ir žinomiausios savo dainas, bet tikiuosi išgirsim ir bus galima sugroti ir naujausias tas dainas, kurias esam parašę.
0: Tas didelis koncertas bus po gana ilgos pertraukos, nes pataisyk, jeigu aš klystu, bet po to pasirodymo Vilniaus Kalnų parke, kaip ir didelių viešų pasirodymų nebuvo, gal ir apskritai nebuvo koncertų. Ar pasiilgai scenos ir ar jau nekantrauji į ją sugrįžti?
1: Tikrai taip, labai pasilgau savo klausytojo ir tiesiog toks, nežinau, ar mane dar kažkas atsimins per tuos po tų metų laiko, tai tiesiog labai įdomu pamatyti, kaip pasikeitė publika per tą laiką ir tiesiog pasidalinti savo naują kūrybą, nes man atrodo, kad tas albumas, kurį parašėm, tikrai

0: skambės kitaip, nei kad skambėjo dainos iki šioliai. Turėsim tokių ir lyriškų labiau dainų, ir visiškai labai labai trankių dainų, tai toks biški į, kaip čia, labai platį paletę spektro žanrų skambės.
1: Aš galiu drąsiai pasakyti, aš nebejoju, kad jeigu nuskambėjo dabar tokia frazė, kad nežinau, ar mane atsimins per šitą metų pertrauką, tikrai, tikrai tave prisimins. Džian dainininkė, Lietuvos publika, tikrai prisimins ir nebejoju, kad lauks tavo didelio koncerto, apie kurį, kiek suprantu, mes daugiau detalių sužinosime šiek tiek vėliau. Jau užsiminė, kad nauja kūryba yra šiek tiek skirtinga, negu šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių tavo darbų, nuo ankstesnių tavo albumų. Tai vis dėlto, į kurią pusę labiau visą tai linksta šiuo metu?
0: Šiaip iš tikrųjų sakyčiau, kad pats albumas bus padalintas į tokias tris dalis dainų, kaip čia, žanro stiliumi. Tai bus vienas tokios gal panašesnės į šią dainą, kur dabar išgirsit netrukus gailą. Tada truputį lyriškesnių dainų turėsim irgi. Ir bus vienas tokios, kur visiškai pasileidau plaukus ir nežinau, ar kažkas jas suprastas dainas. Bet tiesiog smagu buvo paeksperimentuoti, toks nežinau, išsiliet visiškai. Tai tokios labai trankios, galėčiau sakyti, gal rokavos metalistinės dainos, nežinau, su gitarą rodžiu.
1: Džian dainos, kurios primena metalą. Tai jau skamba labai intriguojančiai. Kalbant apie dainą Gaila, kuri netrukus bus LRT radio eteryje, apie ką yra šitas kūrinys? Kas įkvėpė šitą dainą?
0: Šiaip iš tikrųjų, tuo momentu, kai rašiau tą dainą, buvo toksai vidinis kažkoks jausmas, kad atrodo, viskas labai greit keičiasi gyvenime ir atrodo, viskas labai greit ateina. Kai kurie momentai, kurie labai greit ateina, tai taip greit ir išeina. Tai yra, pagalvojau, kad ir jausmai, ypatingai meilės žanras šitas irgi gal labiausiai aiškus momentas būna, kaip, pavyzdžiui, labai staigiai įsimyli. Ir yra labai tikrai daug pavyzdžių pas mane ir aplinkoj, kur staigi meilė, tiesiog jinai labai labai gražiai plieskia, bet labai greit ir sudega ir tada atrodo, supranti, kad nu jai vietos kaip čia ilgalaikiai perspektyvai nėra, bet kaip trumpalaikiai perspektyvai, kaip etapai yra, tai daina būtent apie tai.
1: Ir ši daina turi nuostabų vaizdo klipą, kurio mes negalime parodyti per radiją, bet nebejoju, kad žmonės matė jau ir per televizorių ir internete spėjo pasižiūrėti, o kas nematėte, tai būtinai pažiūrėkite. Ir tas vaizdo klipas yra įdomus tuo, kad jame pasirodo net dviejų regbio klubų iš skirtingų miestų žaidėjai, Vilniaus regbio klubo Geležinis Vilkas ir Kauno regbio klubo Ąžuolas. Kaip atsirado šitą klipo idėja ir kaip ten jautėsi toje filmavimo aikštelėje sportininkai iš klubų, kurie aikštelėje tikriausiai netažnai susitinka kaip vieno bendro draugiško projekto dalyviai.
0: Tikrai taip, dar ir Vilniaus regbio akademijos idėjai taip pat prisidėjo. Tai ačiū labai, kad paminėjos, nes būčiau pati minėjus. Tai šito klipo idėją sugalvojo režisierius Rokas Makarevičius, jisai kai išgirdo dainą, tai nežinau, gal po pusdienio paskambino ir taip aiškiai viską nupaišė, sako, va tokią idėją turiu. Ir mums labai patiko, nes man irgi atrodo, taip kaip ir nesusijęs su meilės, kaip tema regbis yra, bet pats tas vyksmas, tas nežinau, žvėriškumas ir kaip čia dvikova žaidėjų, tai labai panašiai yra iš tikrųjų, kas vyksta ir santykiuose. Tai labai labai patiko filmuoti klipą, buvo labai prastas oras tą dieną, kai filmavom, bet tie žaidėjai, tie vyrukai visiškai nuostabus, atsidavę, šilti žmonės ir tas ir juokingiausia yra, nes šiaip tai būtų baisu paklausti, nežinau, nuorodos kelio tokio žmogaus atrodančio taip kaip regbistai, bet jie nerealūs, tokie šilti žmonės labai labai patiko, tai kad vėliau pradėjau domėtis net moterų regbiu, bet supratau, kad gal reikia pasaugardantis.
1: Tai į treniruotės dar neužsirašiai?
0: Dar ne, bet turėjau labai, tenais klipe yra viena vieta, kuri režisierius sako, Greta, ar pasirašytum tokią idėją, sakau, važiuojam. Tai ten buvo viena vieta, kur mane nukerta žaidėjas ir aš labai, sakėm, tas žaidėjas vien labai nenorėjo manęs nukirti, sako, aš labai bijau, kad tavęs užeisiu. Sakau, elkis taip, kaip tikrose rungtynėse tam, kad nereikėtų kartoti teikų. Tai iš tikrųjų trenkė stipriai ir tris kartus ir jisai man parodė, kaip priimti smūgį, taip kad neskaudėtų, bet trečią kartą biškį buvau pamiršus ir man ranka į kitą pusę pavažiavo. Taip, tai dar iki šiol jaučiu tą skausmą, bet tikrai verta, labai patirtis teigiama ir labai labai tik geri atsiliepimai apie visą filmavimą.
1: Aš nebejoju, kad ir aš, ir visi mūsų LRT radio klausytojai, kurie ką tik girdėjo šitą pasisakymą, dabar visai kitomis akimis žiūrės į tą vaizdo klipą. Greta, ačiū.

tau už pokalbį. Kai susitiksime tavo koncertuose, pažadėk, kad man paaiškinsi regbio taisyklės, nes aš prisipažinsiu, kad man jos vis tiek yra pakankamai sudėtingos. Tai turėsime dar vieną progą pasišnekėti. Lauksim tavo albumo, lauksim tavo koncerto. Priminsiu mūsų LRT radio klausytojams, kad eteryje kalbėjome su dainininke Gian, o čia ir naujoji jos daina, kuri vadinasi Gaila.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
4: Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinės mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
5: Muzikos savaitė.

Muzikos savaitėje dar viena nauja lietuviška daina – Jurijus Veklenko ir kūrinys, kuris vadinasi Nieko nesakyk. Kaip sako pats Jurijus, šią dainą jis kviečia į naują muzikinę kelionę, šį kartą per country pop skambesį, kuris šiuo metu jam yra labai artimas, ir tuo keliu Jurijus nori eiti ir toliau. Beje, kūrinys pasirodė ypatingu metu, kadangi visiškai neseniai, pačioje vasaros pabaigoje, Jurijus Veklenko vedė savo mylimąją. Taigi, sveikinam Jurijų, paklausim jo naujos dainos, kuri nebejoju, gana dažnai skambės LRT radio bangomis. Netrukus eteryje visiška naujiena, kūrinys, kuris pasirodė tik šiandien ir viso pasaulio radio stotys jį transliuoja, todėl transliuojame šią dainą ir mes. Holy Water, taip vadinasi šis kūrinys, ir šią dainą parašė ir atlieka australų dainininkas Rye X, dainuojantis lyrišką, švelnę ir labai gražią muziką, ne vieną kartą lankęsis Lietuvoje, čia turintis daugybę gerbėjų. Į jo koncertus visada išgraibstomi bilietai ir yra tam tikrų nuojautų, jog jis turbūt ne paskutinį kartą mūsų šalyje lankėsi, kai iki šiol paskutinį kartą čia dainavo. Daugiau nieko nesakysiu. Rye X, nauja daina, ji vadinasi Holy Water ir ji anonsuoja naują šio artisto, kurį beje labai mėgsta ir lietuvių dainininkas Daddy Was a Milkman, albumą pavadintą Dusk. Jis pasirodys kitų metų pradžioje, o daina iš to būsimo albumo jau čia LRT radio eteryje.

Australų dainininkas Rai X ir šiandien išleista nauja daina Holy Water. Netrukus eteryje dar vienas labai gražus, švelnus ir įsimenantis balsas. Britų dainininkas James Woonas prieš 14 metų koncertavo Lietuvoje ir štai po tokios ilgos pertraukos šį vakarą sugrįžta į Vilnių. Šiandien įvyks jo koncertas sostinės renginių erdvėje Kablys. Šiame koncerte James Woonas pristatys ir savo senąją kūrybą, kuri buvo nominuota ir Mercury apdovanojimui, ir naujausią albumą Free 10 Why When, kuris pasirodė pernai po gana ilgos kūrybinės krizės ir net 10 metų pertraukos tarp albumų. James Woonas nebejoju yra pasilgęs Lietuvos publikos, o jo gerbėjai mūsų šalyje yra pasilgę jo. Linkėjimai visiems tiems, kurie šiandien išgirs jo balsą gyvai sostinėje. O čia vienas iš tų kūrinių, kurie kadaise prieš 15 metų šį dainininką ir išgarsino tarp melomanų. Tai yra kūrinys, kuris vadinasi Spirits.

Kūriniai Spirits ir britų dainininkas James Woonas išties įsimintinas balsas, kuris šį vakarą gyvai skambės Vilniuje renginių erdvėje kablys. Muzikos savaitė priartėjo prie pabaigos, leiskite ją pabaigti su dar viena ryškia pastarosios savaitės muzikinė naujiena. Galbūt jau girdėjote, kad kitą vasarą į Lietuvą pirmą kartą atvyksta legendinė vaikinų, na o dabar jau galima drąsiai sakyti suaugusių vyrų, grupė, kuri vadinasi Take That. Praėjusią savaitę grupė išleido naują dainą, kuri anonsuoja būsimąjį albumą Dreamers. Šis kūrinys netrukus nuskambės LRT radio bangomis. Daina vadinasi Feel My Love ir beje ji įrašyta su Michaelu Patricku Kelly, airių dainininku, kurį kai kas iš jūsų gali prisiminti kaip vienu metu tokios be galo populiarios grupės The Kelly Family buvusį narį. Čia buvo muzikos savaitė, mano vardas Ramūnas Zilnys, ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT radiju.

0: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Šiandien laidoje Vaikystės laboratorija pokalbis su vaikų gydytoja Indre Plėštyte apie kasdienius, bet labai svarbius vaikų sveikos gyvensinos įpročius. Ar žinojote, kad vaiko laikysena tiesiogiai priklauso nuo pėdų mankštos? O ką daryti, jei vaikas nusprendžia ragauti smėlio ar kreidos? Ar tai tik smalsumas, o gal organizmo signalas apie trūkstamus mikroelementus? Taip pat gydytojai atskleis, kodėl tėvai daro didžiulę klaidą gąsdindami vaikus gydytojais ir žadėdami saldainius už išgertus vaistus. Laidos klausykitės šiandien po 6 valandos žinių.

0: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Privalomas gynybos įgūdžių kursas įrašyta švietimo įstatyme, o kas įrašyta mokinių pamokų tvarkaraščiuose, tai aiškinsime šiandien su studijos svečiais, tai krašto apsaugos viceministru Tomu Mikelkevičiumi. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotoju Dovidu Jonušu. Sveiki gyvi.
3: Labadiena.
1: Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, kuri su mumis nuotoliu. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Studijoje taip pat kadenciją baigusio krašto apsaugos ministro buvęs patarėjas daktaras Arūnas Šileris, kuris buvo atsakingas už memorandumo dėl mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros veiksmų plano parengimą. Labadiena.
5: Sveiki, gyvi.
1: Klausytojų reakcijų laukime elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministerija pranešė, kad mokyklose plečiamas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas. Viceministrė, kiek mokinių jis šiais metais pasieks? Ir kas konkrečiai pasikeitė nuo praėjusių metų?
2: Na, tai pirmiausia, kalbant apie krašto gynybą, aš noriu akcentuoti, kad mes nekalbame vien tik apie investicijas į paraką ir kulkas. Tai šiandien jūsų laidoj būtent mes ir kalbame apie tą visuomenės stiprinimo elementą, kuris ateina per pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Tai 2023-2024 metų pradžioje startavę mokymai mūsų jaunuoliams 9 klasėm. Šiandien tęsiasi, turim sumanymą, kad auditoriją plečiam, pradedam mokymus 7-8 klasėms ir kitais metais planuotumėm pradėti mokymus jau ir su 5-6 klasėm, atitinkamai pagal auditorijas būtų parenkamas ir mokymų turinys.
1: Šį kursą mokiniams veda šauliai. Pone Jonušai, jeigu devintokas baigia 3 dienų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą, ką jis jau realiai moka padaryti pats?
3: Tai turbūt visą tą, ką mokėjo ir prieš tai, tik tai jis atėjus į Šaulių sąjungą su kvalifikuotais instruktoriais, sugeba per tas 3 dienas perteikti tam tikrus išgyvenimų įgūdžius, tokie kaip, tarkim, palapinės statymas lauko sąlygomis, maitinimasis lauko sąlygomis, tai yra orientavimasis miške, turint pagalbinės parankinės priemonės, ar tai yra laužo, tarkim, įkūrimui naudojamas keltuvas, tai yra ta bazė įgūdžių, kuriuos mes suteikiam devintokam. Aišku, reikėtų suprasti tai, kad mes tuos įgūdžius jiems gal netgi primenam, išmokinam juos per tą trumpą laikotarpį, bet jų nekartojant, tai yra sudėtinga juos išlaikyti.
1: O ką per vienos dienos kursą šiandien sužinos ir išmoks 7-8, kuriems, kaip viceministras paminėjo, na, plečiama šitas kursas, einama į jaunesnės klasės vis?
3: Devintokams paruošta programa buvo patvirtinta prieš keletą metų, mes ją šiek tiek koregavome ir pritaikėme devintokams, o 7-8 klasėm mes pasižiūrėjom platesnį tokį, kaip sakėjim, modelį ir pasiruošėme programas taip, kad jos būtų testinės. Tai reiškia, 7-8 klasė jaunuolis įgauna pradinius įgūdžius, ar ne, per vieną dieną, ir tas įgūdžius 8 klasėje yra plečiamas. Tarkim, jeigu mes paimam pirmą medicininę pagalbą, 7 klasėje supažininam, tarkim, su kraujavimu stabdymu ar ten neštuvų gamyba, 8 klasėje yra daugiau praktikos, tai yra papildomai turniketas, paudžiamieji tvarščiai, 9 klasėje vėl visą tai yra kartojimo, nes tai yra papildoma valanda, ir vėl grįžtam prie to paties įgūdžio pakartojimo ir atnaujinam įdėdami papildomį elementą. Tai yra 7-okas ir 8-okas, ką išmoksta per pirmosius tuos metus, galės tą įgūdį pagilinti ir 9-oj klasėj.
1: Taip, viceministrė.
2: Taip, aš trumpai norėčiau reaguoti, tik papildyti kolegą iš Šaulių sąjungos. Tai kaip jūs sako, taip, per vieną dieną arba per vieną pusdienį ypatingų įgūdžių tu neišvystysi ir neįgysi ypatingų kompetencijų, bet kai šitą turėsim nuo sveklų veiksmą nuo 5-os klasės, 5, 6, 7, 8, 9 pakartojama, įvedami nauji dalykai, naujos temos ir paskui 9 klasėje visą tai užtvirtinimo. Tai taip, tada mes galėsime kalbėti apie tam tikrą įgytą kompetenciją. Ir jeigu mes kalbam apie 5 klasės, tai mes ateitumėm, kaip ir galvojame, pirminis sumanymas yra toks, su interaktyviu stalo žaidimu, kad tas, sakau, vaikas, 5-okas, 6-okas susipažintų su su tam tikrom situacijom, susipažintų su institucijom, su jų veiklom ir būtent per tą tokį žaidybinį elementą, per tokį žaidybinį elementą ir formuotų šitą įgūdį. Septintos, aštuntos klasės, tai būtų jau truputėlį kiti dalykai, devintos klasės, ką ir kolega minėjo, ir pirmoji medicinos pagalba, ir mazgai, ir galų gale finalizuojama viskas per žygį.
1: Ponia Navickaitė, naujoje švietimo įstatymo redakcijoje atsirado sąvoka privalomas gynybos įgūdžių kursas. Ar tai, kas šiemet plečiama mokyklose, tai yra tas pats dalykas, tai yra tas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas, kuris yra įrašytas švietimo įstatyme?
4: Tikrai taip. Tai, kas vyksta dabar mokyklose, tai yra plečiamas gynybos įgūdžių kursas, yra būtent tas kursas, kuris yra paminėtas ir įtvirtintas įstatyme. Ir šita nuostata, kuri atsirado įstatyme, turbūt labai aiškiai pasako valstybės tikslus. Mes norim, kad švietimo sistemoje vaikai besimokydami mokykloje įgytų ne tik tai teorinės žinias, bet ir praktinius įgūdžius. Ir gynybos įgūdžių kursas savotiškai papildo mokyklose atsiradusi naują mokomąjį dalyką, kuris taip ir vadinasi gyvenimo įgūdžiai. Ten daug kalbama apie sveikatą, civilinę saugą, įvairų atsparumą ir iš tiesų tai mokiniams visą laiką labai svarbu praktiškai išbandyti savo tas įgytas naujas žinias taikyti. Tai gynybos ir pilietiškumo įgūdžių kursas, jis yra puiki terpė mokiniams suprasti, kad net per pamokos tos teorinės žinios, jos virsta realiais gebėjimais, kurie yra be galo svarbus žmogui tiesiog atsidūrus bet kokioje netikėtoje situacijoje.
1: Bet vis dėlto aš suprantu, kad nebeliko to žodžio pilietiškumas įstatyme. Ar tai tik pavadinimo pakeitimas, ar buvo siekiama keisti ir patį turinį?
4: Tikrai turinys nesikeičia, turbūt įstatymas yra tas dokumentas, kuris būna šiek tiek abstraktesnis arba talpesnis, bet visas turinys ir tikslas pačios pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso, tai tikrai nesikeičia nuo to, kuris buvo išbandytas devintose klasėse dar 2023 metais ir tas, kuris dabar konstruojamas ir žemesniųjų klasių mokiniams. Iš tiesų, per teorinės žinias, per tos praktinius gebėjimus, mes tikrai mokom ne tik išgyventi, bet ir puoselėjom ir ugdom mokinių pilietiškumą ir supratimą, kodėl yra svarbu ginti valstybę arba sakykime, galvoti apie tokius dalykus.
1: Pone Šileri, jūs kartu su buvusiu ministru Laurynu Kasčiūnu esate šio reikalo krikštatėviai, gerąją prasme, ko gero, ar ne, galiu tai pasakyti. Ar jūs taip ir įsivaizdavote visą šį kursą vyksiant mokyklose?
5: Na, tiesą sakant, ambicija buvo kur kas platesnė ir iš karto pataisysiu kolegiją švietimo mokslo sporto ministerijos, tai žodis pilietiškumas buvo mūsų diskusijų metu Seime tikslingai išbruktas tam, kad jo nebūtų galima paties kurso suplakti su visokiausiais pilietiškumo laikomais dalykais. Tam pagalba kažkur, tai ar tam balsavimas atskingas panašiai, tiesiog mintis buvo, kad yra aiškus labai į praktinius įgūdžius orientuotas kursas. Tai ta žodis dingo, kaip sakyti, ne tikslingai labai, būtent tas praktinis akcentas. Čia dar priminsiu tą tokią priešistorę, kad visų pirma tai buvo siūloma įtvirtinta kursą ir jo turinį ženklio dalį įstatymų. Tačiau tuo metu vyriausybė pateikė išvadą, pagal kurią buvo nuspręsta, kad įstatyme neįrašyti ant tų visų dalykų, kuriuos mes buvom tarsi siūlėme. Ir vėliau tik tai yra tas vienas sakinys, kad pilietiškumo įgūdžių kursas ir tiksliau gynybos įgūdžių kursas vykdomas ant taip ir taip, taip ir taip. Tai ta pirma ambicija buvo tokia, kad apskritai galėtų būti kursas nuo galbūt 5 iki 12 klasės, šį pabrėžiu, plečiamas į vyresnės klases, su dalimi jo modulių integruotų per kitus mokomosius dalykus, kad biologija, fizika, chemija, fizinis, ta prasme, ten ta kraujotakos sistema, kaip veikia ir panašiai, dalis galbūt šaudimo, dalis taktinės medicinos, ta prasme, kad tai būtų rimtas kursas. Ir vat, kai buvo sutarta su ministerija, kad tuo metu bent jau per tą mūsų posėdį, kad bus patvirtinta programa iki šių metų rugsėjo pirmos dienos, tai buvo lūkestis, kad na, ta programa ir bus patvirtinta, kuri bus didelė, talpi, su tam tikrai specifinis modelis, kuriuos galima integruoti ne į tą trijų dienų kursą arba kaip vat, vienos dienos kursą septintokams, tačiau per skirtingus dalykus. Tai aš kiek suprantu, ir kadangi įstatymai yra parašyta, kad programą rengia bendrai kamą su tiksliau, krašto apsaugos ministerija su švietimo mokslo sporto ministerija. Tai tokios programos, kurią pasirašė ir du ministrai, aš tarsi ir nežinau, man atrodo, dabar kas vyksta, tai vyksta pagal Šaulių sąjungos paruoštą aprašą. Tai mano konstatavimas kol kas yra toks, kad tos programos ir su tuo lūkesčiu, kad jinai bus plečiama lygi 12 klasės turinio nėra. Ir tai, galima sakyti, na, gal bėda, gal ne bėda, bet kita vertus, ko mes irgi dalinai tikėjomės, kad atsiradus

0: programai atsiras toliau mintis tam tikra, kaip ją dėliot, kur integruot, kuriais metais. Nes pats tikslas nebuvo, kad programa bus pradėta vykdyti visoms klasėms nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos. Bet dabar mes netų tokių atspirties taškų, ne stipresnių, kokių mes norėjom, nelabai turim. Na, bet čia, kaip sakyt.
1: Taip, aš tikiuosi, kad atsakys Švietimo ministerijos atstovė. Pone Jonušai, žvelgiant ne politiškai, o kaip instruktoriams, kuo turėtų skirtis kursas, mokantis pasirengti įvairioms krizėms nuo programos, kuri kryptingai rengtų jaunuolį veikti ir ginkluoto konflikto sąlygomis, apie ką ponas Šileris užsiminė.
2: Na, reikėtų turbūt atsižvelgti tai, kad mes su šito kursu pirmiausia jaunuolius tiesiog supažindinam su galimybėmis ruoštis ir galimais, tarkim, scenarijais vienos ar kitokios krizės atveju. Mes viską akcentuojam į praktiką, praktinius įgūdžius. Jeigu pažiūrėsim programą tiek devintokų, ten yra 7 valandos teorijos, visa kita yra praktika. 8 klasėje iš 7 valandų yra 5 praktikos, 2 teorijos. Žodžiu, didžioji dalis vis laik yra praktiniai įgūdžiai. Tai nepriklausomai nuo to, ar tas 15-metis, 14-metis tuos įgūdžius vienokius ar kitokius turi, bet mes juos sugebam pagilinti, ar ne? Ir mes būtent tai ir akcentuojam, kad išmokyti jaunuolį, supažindinti su galimybėmis, o kuris visą tai gali gilinti toliau, nes 3 dienos, kaip ir sakiau, yra ganėtinai mažas laiko tarpas, tai įgūdį išvystyti taip, kad jį prisimintume eilę metų, tai tam yra Lietuvos Šaulių sąjunga su savo nuolatiniu rengimu, kuris vyksta kiekvieną savaitę. Tai mes pastebim, kad žmonės, jaunuoliai, kurie tą kursą vieną per kitaip išklauso, paskui ieško Šaulių sąjungos ir tuos įgūdžius nori tęsti.
1: Pone Navickaitė, ar teisingai suprantu, kad šiuo metu egzistuoja, na, tarsi 2 procesai, plečiamas jau veikiantis pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas, bet kartu, kaip numato švietimo įstatymas, dar turi atsirasti privalomo gynybos įgūdžių kurso programa?
3: Iš esmės, tikrai taip, privalomo gynybos įgūdžių kurso programa ir apriepsi savyje tas iniciatyvas, kurios dabar ir vyksta, tai yra mokymai 9-okų, dabartiniai mokymai 7-okų, 8-okų ir leidimas žemyn į 5-6 klases. Tikrai dokumentai norėtųsi, kad jie būtų pastatyminiai dokumentai, jau ne deklaraciniai, o labai aiškiai apibrėžtų ir pasakytų mokyklos atsakomybės, Šaulių sąjungos dalyvavimo mokyklose, nes, kaip jūs ir minėjot laidos pradžioje, tai yra tam tikra intervencija į mokyklos suplanuotą ugdymo procesą. Tai esam finišo tiesioje su naujo dokumento parengimu, bet tai tikrai niekaip neįtakoja arba netrukdo 9-okams šiemet mokslo metus pradėti su 3 dienų kursais, kurių programa ir turinys jau yra išbandytas ir tikrai ir moksleivių, ir mokyklų atsiliepimais tikrai yra, kiek girdim, kiek sulaukiam, labai pozityviai priimamas. Ir žinom, netgi mokyklų, kurios ir mokslo metus pradeda būtent nuo tokio kurso, kaip savotiško tokio bendruomenės, 9-okų bendruomenės telkimo.
1: Taip, ponas Šileris užsiminė, kad švietimo įstatymai yra parašyta ne tik tai, kad švietimo bei krašto apsaugos ministrai tvirtina programą, bet jame nustatytas ir terminas įgyvendinami į teisės aktai turėjo būti priimti iki šių metų rugpjūčio 31 dienos. Ar jie yra priimti ir ar šiandien jau yra parengtas bent privalomo gynybos įgūdžių kurso programos, na, kažkoks projektas?
3: Projektas yra parengtas, yra šiek tiek dėl objektyvių priežasčių vėlavimas, bet dokumentas bus netrukus pateiktas derinti visoms suinteresuotams institucijom viešai ir tikrai visi, kuriems aktuali šita tema, galės dar pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, kad dokumentas atitiktų kuo didesnės auditorijos lūkesčius.
1: Taip, o kokiame konkrečiame rengimo etape šiandien yra tas dokumentas, koncepcija, tai modulis, programos projektas, ar jis jau derinamas, ar jau yra sudaryta ir bendra darbo grupė? Ir kada visuomenė galės, kaip jūs sakot, pamatyti ir išgirsti, na, apie jį plačiau?
3: Šiuo metu turime jau parengtą dokumento projektą, kuris vadinasi programa ir jos įgyvenimo tvarkos aprašas, taip kaip numato įstatymas. Ir manau, kad artimiausiomis dienomis, vėliausiai turbūt kitą savaitę, mes pateiksime oficialiam viešam svarstymui ir diskusijom, kad tikrai kiekviena institucija galėtų ir kiekvienas suinteresuotas asmo galėtų pateikti savo vertinimus, pastabas, siūlymus ir tas dokumentas taptų visiems aiškus ir atpažįstamas ir matytume visieme prasme.
1: Viceministrė, ar pilietiškumo ir gynybo įgūdžių kursas taps naujosios programos dalimi, ar bus kuriama, na, iš esmės kita programa?
4: Jūs klausėt manęs, tai aš atsakau, tai dar papildant kolegę iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai reikia pasakyti, kad dar 2025 metais krašto apsaugos ministerija ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir toj sutartį pasitvirtinom veiksmų planą ir noriu pasakyti, kad esam išsikėlę, susiformulavę 7 siekius ir net 30 priemonių, kaip tos siekius pasieksime ir apie tai, ką mes šiandien kalbame, tai yra būtent ši veikla su moksleiviais, 5-okais, 7-okais, 9-okais, tai yra tik viena iš priemonių. Tai yra pagrindas, yra sukurtas veiksmų planas ir ta kryptim ir einam. Ką jūs minėjot prieš tai, norėčiau truputėlį patikslinti, šiemet esame susidėlioję su mūsų generolo Povilo Plechavičiaus kadeto licėjum ir viena ugdymo įstaiga regione turėti bendrą veiklą ir pabandyti akademinius dalykus susieti su karybos elementais. Ką aš turiu omeny, ką ir kolega prieš tai šnekėjo, pabandyti integruoti biologijos gamtos mokslus su pirmąja medicinos pagalba. Pabandyti integruoti istorijos pilietiškumo dalykus su veikimo krizės ar karo metu. Tai šito keliu mes einame nuosekliai ir turėsim matyti gerą rezultatą.
5: LRT radio laida 10 balų.
1: Krašto apsaugos ministerija skelbia apie toliau plečiamą pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Daugiau 7-8 klasių mokinių įtraukiami į praktinius užsiėmimus, o nuo 2027 metų planuojami pilotiniai užsiėmimai ir 5-6 klasių mokiniams. Visi 9-okai jau dabar išklauso 3 dienų kursą, kuriame mokosi išgyvenimo, pirmosios pagalbos, reagavimo į krizes ir kitų praktinių įgūdžių. Tačiau kai kurie švietimo įstatymo pataisų iniciatoriai sako, kad galutinis modelis yra gerokai kuklesnis nei buvo siūlyta iš pradžių. Pirminėme projekte buvo numatyta nuosekli visą pagrindinį ir vidurinį ugdymą apimantį gynybos įgūdžių sistemą su aiškiu kurso dažnumu skirtingose klasėse ir integracija į kitų dalykų pamokas. Po svarstymų Seime šios detalės iš įstatymo buvo išbrauktos, paliekant tik nuostatą, kad Švietimo ir krašto apsaugos ministrai kartu tvirtina privalomo gynybos įgūdžių kurso programą ir jos įgyvendinimo tvarką. Įstatyme taip pat nebeliko konkrečiai nustatyta, kurių klasių mokiniai kiek kartų ir kokios trukmės kursą turėtų išklausyti. Pataisų iniciatoriai akcentuoja ir tai, kad pirminėme projekte buvo siekta didesnio praktinio pasirengimo regalaus ginkluoto konflikto sąlygomis nuo taktinės medicinos iki ginklo valdymo pagrindų bei atskirų modelių integravimo į biologijos gyvenimo įgūdžių ir kitų dalykų pamokos. Tuo metu dabar pristatoma daugiausiai jau anksčiau veikusio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso plėtra į jaunesnės klases. Todėl kyla klausimas, ar plečiama esama programa atitinka tą privalomo gynybos įgūdžių kurso modelį, dėl kurio buvo pakeistas švietimo įstatymas. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja krašto apsaugos viceministras Tomas Mikelkevičius, Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Dovydas Jonušas, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė ir buvusio krašto apsaugos ministro patarėjas daktaras Arūnas Šileris, kuris buvo atsakingas už memorandumo dėl mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros veiksmų parengimą. Į laidą galite parašyti studiją eta lrt.lt. Pone Jonušai, ką parodė Ukrainos karo patirtis, kokių įgūdžių, kalbant apie gynybos reikalus, labiausiai reikia, na, priklausomai nuo amžiaus mūsų mokiniams?
2: Kalbant apie moksleivius, tai turbūt išskirti reikėtų bendrąją saugą, tarkim, situacijos supratimą, įvertinimą. Jaunimas šiuo metu nemažą laiko dalį leidžia internetinėje erdvėje, tai svarbu yra ugdyti ir jų pačių įgūdį, atpažinti, kas yra teisinga informacija, kas yra dezinformacija. Bet mes su tuo pačiu kursu, tiek 7-8 klasėm, stengiamės suteikti žinias, kaip reaguoti vienokios ar kitokios krizės atveju. Tai 7-8 klasėm yra įtraukta paskaita apie išveikimo krepšį, kuris, kaip matėm, paskutinės keletą savaičių rugpjūčio, tai gali praversti netgi tada, kai namuose dingsta elektra ir reikia palikti namus kažkuriam tai laikui, kitiems ten pasirodė truko ir savaitė visi tie atstatymai, tai tas išvykimo krepšys tikrai yra naudingas, nežiūrint į jaunuolio amžių. Tai tokie įgūdžiai yra naudingi.
1: Viceministrė, jūs jau užsiminėte, kad netrukus, na, kai kurie dalykai bus integruoti į biologijos gyvenimo įgūdžių, na, ir kitus dalykus, bet ar naujojoje kurso programoje atsiras taktinė medicina, elgesys apšaudimo metu, reakcija į psichotrauminę situaciją, ginklo valdymo ar kiti praktiniai gebėjimai?
4: Na, visi šitie dalykai, jie, matyt, bus padiktuoti situacijos ir čia labai svarbu yra, kokias refleksijas ir kokį grįžtamąjį ryšį mes turime po mokymų, po šitų vestų mokymų ir ką aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, kokią refleksiją turiu, tai kai vaikas grįžęs namo klausia mamą, tėtį, o kur mūsų turniketas, vadinasi, esame teisingame kelyje, vadinasi, to reikia ir ar galima padaryti geriau? Taip, visada galima padaryti geriau. Ar galima kažką pakeisti? Be abejo, mes turime būti lankstus, turime būti universalus, turime prisitaikyti prie situacijos ir negalima kirsti kirviu ir sakyti, kad mes ne nieko nekeisime, doktrina bus tokia ir viskas. Ne, mes reaguosime į tai, kokie pokyčiai bus iš mūsų prašomi. Lūkesčiai, tai visą tai atliepsime.
1: Pone Jonušai, kiek apskritai reikia praktikos, kad būtų galima kalbėti apie įgūdį, o ne apie tą vienkartinį supažindinimą, nes kaip jūs ir minėjot, ar ne, kad reikia kartoti.
2: Geras klausimas, bet atsakymas turbūt yra toks, kad kartojimas yra žinojimo motina, tai jeigu išmokinam vaiką nešiukšlinti, turbūt galime ilgesnėm laikotarpį, turbūt ta šiukšlė vienur kitur ir atsidurs ne vietoj. Tai čia, sakau, reikėtų suprasti tai, kad mes tą kursą vedam su mintimi, jog tas įgūdis vaikui yra parodomas ir stengiamasi paskui tobulinis. Mes jaunuolį sutinkam, kai jam jau yra 12-13 metų. Tai tas visas ugdymas tikrai prasideda šeimoje, ar tai vieneriai vaikų metai, ar du, bet tos vertybės, įgūdžiai jie yra ugdomi daug anksčiau, negu mes sutinkame jaunuolius atėję į mokyklas. Tai tiesiog kartojimas ir tada galime kalbėti apie kažkokį tą įgūdį. O atėjus per 3 dienas su kursu mes, na, sugebam tai padaryti, bet išliekamoji vertė, jeigu tai nėra kartojama, tai, sakyčiau, yra nedidelė.
1: Taip, viceministrė.
4: Ir iš tikrųjų, pilietiškumo ugdymas nuo mažens, tai yra investicija į saugesnę valstybę. Kitaip sakant, mes su šitais mokymais, mes ugdome atsparumą, mes ugdome pilietiškumą, mes ugdome tautiškumą. Toks tikslas ir yra. Nuo 5 klasių pradedam ir kiekvienais metais vis kursą kartojame jį papildydami. Toks yra tikslas ir tada mes turbūt turėsime tą tokį kompleksinį apčiuopimą realų rezultatą.
1: Taip, ponia Šileri, man
0: tu dar sugrįžt norėčiau pirmą, tai aišku, prie ką Dovydas pasakė, aš bėsiu savo 10-mečių herkum, tai turniketą vakarais kartais mes padrožiam. Tai jis laukia, kada galės nuo 11 metų prisijungti prie jaunųjų šaulių, tai iš tikrųjų tas yra labai gerai. Kita vertas, na, nesinori, kad mūsų laida ir diskusija virstų vien tik tai LHS vykdomo šimtų programos, tokia tarsi reklama savotiškai. Kas mane nudžiugino ar kas mane suneramino, aš pasakysiu galbūt kelis dalykus. Tai pirma, džiaugiuosi, kad viceministras patvirtino, kad kartu su Plechavičius kadetų licėjami yra dirbama ties to, kaip integruoti į tam tikrus specifinius tos karybos, vadinkim, modulius, į dalykinius modulius. Tai buvo mūsų tikslas. Tačiau aš kaip suprantu, tai yra, na, ministerijos ir Plechavičius iniciatyvos toks, nu, bendras projektas. Švietimo mokslo sporto ministerija vis tik atsakinga už tą rengimą tos tarsi kitos dalies, baisu, kad nebūtų, kad vadinkim, na, dvi auklės, o vaikas be galvos. Ir kitas dalykas, kuris man šiek tiek dar tokį tą kelią nerimą, kadangi būsimoja plėtra iš tikrųjų, iki kokio lygio ir kiek mes siekime. Pavyzdžiui, aš asmeniškai įsivaizduoju, kad tos esamos 3 dienos 9-okų gali būti to didelio kurso, kuris gali būti keliasdešimt valandų, ar ten, nu, ten šimtas, ten tarkim, valandų, kažkokia dalis, galbūt, na, tenais trečdalis arba pusė, vadinkime, bet neaiškiai iki šiol yra ta būsimoji kurso apimtis ir ką kolegė iš ministerijos, sporto ministerijos, mokslo sporto ministerijos sakė, kad yra rengiamas aprašas. Tai mes puikiai žinom, kas yra bent kiek susidūrė su teisės aktų rengimu, kad pateikti pastabas jau parengtam aprašui ten per 2 savaitės reaguot, tai čia nieks nespės net ir prie geriausių nors, nieko nepadarys tiesiog. Tai klausimas, kokio lygio tas aprašas, kas jį rengia, ar tai yra mokslininkai, praktikų grupės, na, ta pati dokumentas, kuris bus ten, tarkim, ten 5 lapai, kuris šiek tiek išplečia esamą programą, ar tai bus, na, rimtas konceptinis dokumentas. O kas man didžiausiai nerimą sukėlė, tai vakar dieną ministerijos vyriausybės jau patvirtintas priemonių planas ir paskelbtas, kuriame aš pamačiau, kad tokia nuostabė nuostata, kad bus siekiama gyvendinti privalomą gynybos ir pilietiškumo įgūdžio kursą 7-9 gimnazijos klasių mokiniams ir patobulinti ne mažiau nei 150 pedagoginių darbuotojų kompetencijas. Terminas 2028 metų trečias ketvirtis, reiškia jau kadencijos pabaiga, atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai ką bent aš jau kol kas matau, tai aš nematau tos ambicijos vidurinio ugdymo pakopoje 11-okams, 12-okams, kaip sakyt, užaštrinti. Ir mano bent jau požiūriu, tai būtų labai labai naudinga, nes aš pats kaip aš esu šaulys, turėjau kolegą, Joris Boro, tai linkėjim.

0: majorė. Tai Joris pas mus atėjo šaulius prieš pasiruošdamas karinį tarnybą. Jis norėjo tiesiog geriau tarnauti mūsų kariuomenėje, dabar jau baigė, išvažiavo į Kembridžą, bet šauliai buvo tarsi paruošiama šis žingsnis. Tai tam jaunimui, kurį mes norim pritraukti ir į kariuomenę, ar tarnauti, ir į šaulius, jam pasiruošimas 11-12 klasiai, mano manimu, yra būtinas ir gal net ir testavimas tų žinių gali būti šiek tiek kitoks, negu kad vadinkim 7-ko ar 8-ko.
1: Taip, bet mums liko 2 minutės, ponė Navickaitė, labai trumpai.
2: Iš tiesų, ko mums labai reikia, tai ne konceptinių dokumentų, o mokykloms aiškumo, kas tai yra, kaip bus įgyvendinama ir šito aiškumo reikia ne tik mokykloms ir mokytojams, bet ir tėvams, kurie išleidžia mokyklas, kad tikėtų ir pasitikėtų ir nekiltų klausimų ar žygį, mano vaikas tikrai gali išeiti, ar tai yra saugu. Ir iš esmės norisi pasakyti, kad plėtra turi būti pamatuota, nes mes labai dažnai turim įvairių reformų, kurios būna labai plačiai sistemiškai sudėliotos ant popieriaus, bet mokyklose būna visai. Tai šito atveju, man atrodo, turim gerąją patirtį, kai su partneriais, su dviejų ministerijų bendradarbiavimu gera veikla eina į visas mokyklas.
1: Taip, viceministrė, prašau, jūs dar papildykite kolegę, ką pono Šilerė sakė.
3: Tai iš tikrųjų, papildyti kolegę galiu tik tiek, kad turime mes tą gerąją patirtį. Tarp institucinis bendradarbiavimas vyksta ir kaip ir minėjau, jeigu yra dalykų, kuriuos reikia pakeisti, mes tai padarysime, esame lankstus šitoje vietoje, visada galima padaryti geriau, visada galima padaryti daugiau, to ir sieksime.
1: Taip, ponė Jonušai, ir noriu, kad apibendrintumėt, ką jūsų manimų privalo mokėti kiekvienas Lietuvos mokyklą baigantis 18-metis, 19-metis, jei valstybė rimtai kalba apie visuotinę gynybą.
4: Taip, labai trumpai pirmiausia pasirūpinti savimi. Nekelti panikos ir jeigu dar įmanoma, pasirūpinti artimu.
1: Pone Šilerį.
0: Pradžiui išteks tiek. Bet šiaip tai, kaip mūsų vadas sako, dar turi mokėti atsidarę spintą, kai iš jos iškris krūva šovinių, pasimšautvą užsitaisyti ir atginti tėvynės.
4: Čia jau saugusim, taip. Jaunimas turėtų, sakant, bet pirmiausia savim pasirūpinti ir jeigu kartais pritrūksta žinių, kaip tai padaryti ir kažkam neužtenka tų kelių dienų mokykloje, tai Šaulių sąjunga turi būrelius visoje Lietuvoje ir drąsiai raginam visus prisijungti.
1: Ir ieškoti reikėtų kur, svetai nepriminkit?
4: Šauliusąjunga.lt.
1: Puiku, aš dėkoju Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojui Dovidui Jonušui, taip pat krašto apsaugos viceministrui Tomui Mikelkevičiui, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktoriai Jolantai Navickaitei, vienam moksleivių pilietinio ir gynybos ugdymo kurso krikštatėviu daktarui Arūnui Šileriui, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT.lt radiotekoje. Dabar LRT radio žinios ir laida 60 minučių. Likite su LRT radijumi.
5: Vilnius Šalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos šalom.lt.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
7: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
8: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
9: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.

0: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Tam pritarta po pateikimo. Toliau įstatymo pakeitimą svarstys Seimo komitetai. Registre būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai ir savivaldybėje, kurioje jie gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo, vėliau jie būtų pašalinti. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad registras gali būti naudingas.
1: Tai jis yra kaip tokia prevencinė papildoma priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi ir vėl būsi laisvas kaip aukštis, ką nori darai. Tavo nusižengimas, nusikaltimas jis dar bus prisimenamas, o tėvam tokiu papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus. Pasižiūrėti, ar jų aplinkoje nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis viešo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją vertina kritiškai.
2: Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
0: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą aktyviai imta diskutuoti, kai Teisėsauga pranešė apie galimus 2 kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Teisėsauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, 4 įmonių atstovams bei 1 atliekų vežimo įmonei. Įtariama, kad centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių reguliariai priimdavo kyšius už tai, kad į Vilniaus regiono sąvartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką. Tyrimo metu nustatyta, kad iš viso perduota daugiau kaip 160 tūkstančių eurų kyšių. Kratų metu pas vieną įtariamą įrasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogstamoji medžiaga. Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre UEFA čempionų lygoje. Jo treniruojama Baku Saba ekipa iš Azerbaidžiano Anglijoje susitiks su legendiniu Manchester United klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Svajonės pildosi. Po stebuklingai įveiktos UEFA čempionų lygos atrankos Valdas Dambrauskas sakė, kad iš visų galimų varžovų turnyre labiausiai norėtų žaisti prieš Manchester United išvykoje, legendiniame Old Trafford stadione.
4: Norėčiau Manchester United trofėjų. Čia būtų pati didžiausia svajonė, aišku, duokit bet ką.
3: Svajonė išpildė, burtai kortą sudėliojo taip, jog lietuvio debiutas įvyks būtent Anglijoje, prie pačių ryškiausių šviesų. Tai bus ne tik Dambrausko, bet ir jo treniruojamo Baku Saba klubo debiutas čempionų lygoje. Prieš 2 dienas 9 metų komandos įkūrimo sukaktį atšventusi organizacija laukia didžiausio iššūkio ekipos istorijoje. Tuo metu Manchester United į stipriausią Europos turnyrą sugrįžta po 2 metų pertraukos. Anglų ir Azerbaidžiano komandos Europoje iki šiol buvo susitikusios 11 kartų. 10 iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias.
0: Šią valandą Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra naktį 7-12, o pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. 17 valandų 5 minutės.
5: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu išgirsti. Šeimos pakete 800 milijonų eurų pinigai vaiko priežiūros išmokų augimui, nemokamo maitinimui, parama grįžtančių emigrantų šeimoms. ESO valdyba šiuo metu sprendžia dėl įmonės vadovo atleidimo. Europos centrinio banko taryba padidino bazinę palūkanų normą. Prie Seimo protestą paskutinės kelnės surengė Bolt vairuotojai. Trys taškai uždėjimą, tokį eksperimentą savo krepšinio lygoje planuoja išbandyti Australiją. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Akibrokštas, taip konservatoriai vadina valdančių siūlymą nuo 2029 iki 2034 numatyti nemokamą maitinimą visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Ir tai yra vienas iš siūlymų, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygas šeimoms. Siūlymų paketą, vadinamai šeimos paketą, šiandien pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ir tą pristatymą stebėjo kolega Vaidotas Burokas. Tai pradėkim nuo to nemokamo maitinimo, kokiegi ministrės argumentai ir kodėl opozicija tai vadina akibrokštu.
6: Tai ministrė Inga Ruginienė sako, kad nemokamo maitinimo gali būti sprendžiamos skurdo bei nelygybės problemos.
7: Pagrindinėje mokykloje besimokantis vaikas galėtų ir turėtų turėti galimybę maitintis nemokamai. Taip sprendžiame ne tik problemą ir tiesime pagalbos ranką šeimom, bet lygiai taip pat jau dabar matome ir tyrimus, kurie duoda mums labai svarbų rezultatą, kad nemokamų maitinimų mokykloje mes sprendžiam skurdo problemą, nelygybės problemą.
6: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Idėja dėl nemokamo maitinimo mokyklose įvardyjama kaip brangiausia, yra brangiausia iš viso to vadinamojo šeimos paketo, kai įvairioms idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
8: Nemokamas maitinimas visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės, modeliuojant šitą paskatą, nuo 29 iki 34 metų, kitaip tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apiečių, na ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusė viso paketo, kuris yra suplanuotas, na mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė. Dabar savęs paklauskim, ar maitinimo klausimas 5-10 klasiai gali paskatinti jaunus žmonės kurti šeimas. Na, matyti, visi turbūt šitą klausimą minėtų kažkur tai 20, 30 arba 40 vietoj. Yra daug svarbesnių dalykų, į kuriuos galima nukreipti mūsų valstybės pinigus.
6: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
5: Tai čia apie nemokamą mokinių maitinimą, o išsamiau papasakok apie kitus punktus šeimos pakete.
6: Tai vadinamuoju šeimos paketu šiandien siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekiams, kurios būtų reikalingos prieš mokyklinukams ir pradinukams, siūloma kartu ir parama vaikų užimtumui, be to valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti bei numatyti išmokas į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tai čia toks apibendrintas šeimos paketo vaizdas siūlymų, kuriais siekiama gerinti sąlygas šeimoms. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad yra neaišku, iš kokių pinigų bus viskas daroma.
9: Nėra numatyta šaltinio, o suma yra didelė pakankamai, bet man toks šauktukas šalia to viso paketo yra tas, jog jo gyvendinimas iš esmės prasidės nuo 28 sausio 1, o ta didesnė jau našta biudžetui kristų 29 metais ir vėlesniais paskesniais. Ką tai reiškia, tai jau tikrai ne šios kadencijos įgyvendinimo reikalas. Ir manau, kad socialdemokratų logika tokia ir yra, kad tai nebebus jų galvos skausmas tikėtina. Tai čia yra silpnoji šio šeimos paketo vieta, tikrai rimtai silpnoji.
6: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus klausiau apie tai, iš kur bus pinigai vadinamajam šeimos paketui įgyvendinti.
10: Na tai šaltiniai čia toks, aišku, atsakymas gal traforetinis. Sodros rezervas, nacionalinis biudžetas, galvojam apie tas pajamas iš šešėlio, kiek leis prognozuoti ir planuoti lėšų iš šešėlio ir Tai vat, tie yra pagrindiniai šaltiniai, aišku, yra tam tikras, kas yra visuotinai žinoma ekonomikos saugimas, bet situacija biudžeto tikrai įtempta ir tikrai turėsim didelių iššūkių. Aš manau, kad tos pačius iššūkius turi bendravus man netaip seniai Taline ir Estijos premjeras, ir Latvijos premjeras. Ir pagrindė, aš pasakysiu,

0: tai yra siūlymus, kuriais siekiama gerinti sąlygas šeimoms.
1: Ačiū tau, kolega Vaidotas Brokas, nuo mano pašnekovai šią temą Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Ir Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorė Žydrūnė Marčiulionė. Nesveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Lazutka, kaip jūs vertinate šitą šeimos paketą? Ar gali paskatinti gimdyti daugiau vaikų?
2: Na, jis toks labai kompleksinis, tai vienu žodžiu ar netgi vienu vertinimu. Vieną vertimą sunku pasakyti, nes yra ir tokių teigiamų dalykų, ir yra tai, ką galima būtų daryti kitaip. Apibendrintai, tai reikėtų sveikinti, kad plečiama socialinė apsauga, nes kaip tik tai vakar ABPO paskelbė savo pranešimą apie socialinės apsaugos finansavimą ir Lietuva yra arčiau Lotynų Amerikos šalių, ne Europos Sąjungos, todėl kad tas finansavimas yra mažas. Bet tuo pačiu deja, nėra pasakyta, iš kokių lėšų tai bus. Man atrodo, kad turėjo pastatyti ir šitą paketą, ir taip pat mokesčių paketą arba finansavimo šaltinių paketą. Tai trūko tiesiog finansų ministro.
1: Pone Mačiulionė, kaip jūs, kai dirbdama mato, dėl ko žmonės nusprendžia nesusilaukti daugiau vaikų arba apskritai nesusilaukti vaikų, kiek tame svarbu yra būtent finansiniai klausimai?
3: Iš tikrųjų, tai yra, kaip ir minėjo prieš tai kolega kalbėjęs, labai kompleksinis požiūris. Ir pasakyti, kad vien tik tai kažkokios tai finansinės paskatos padarys stebuklą ir staiga visos šeimos užsimanys susilaukti vaikų. Tai vis tik tai turim pripažinti, kad numeris vienas turbūt turėtų būti ilgalaikėje perspektyvoje, tai apskritai visuomenės požiūrio keitimas. Pradedant nuo to, kad šeima kaip vertybė, jeigu mes dedame akcentą į individualizmą, ar ne, tai tikriausiai sunku tikėtis, kad žmogus užaugęs norės kažkur kažkam įsipareigoti. Tai čia pirmiausia toks vertybinis, ugdomasis aspektas, ką aš matau, kur iš tikrųjų galbūt net ir finansinių lėšų daug nereikalautų, tiesiog bendro sutarimo, kasgi mums yra vertybė, kas yra šeima, kas yra atsakomybė. Tai yra viena. Vertinant siūlomo paketą, tai tikriausiai, kas man užkliuvo, tai didelė be galo investicija į nemokamą maitinimą vaikams. Aš ne prieš nemokamą maitinimą. Aš sutinku, kad taip mažinsime skurdą, bet abejoju, jog tai galėtų prisidėti prie demografijos problemos sprendimo. Taip. Palaikyčiau nemokamą maitinimą visiems mokiniams su sąlyga, kad tai būtų švediško stalo principu. Taip, jeigu mes mokykloje išdalinsim lėkštę su paruoštų maistu sudėsime, tai aš tikrai iš savo praktikos pedagoginės įstaigos esu mačiusi, kai tas maistas, kuris keliauja iš tų lėkščių. Jeigu mes duodam nemokamą maitinimą ir neleidžiam vaikams pasirinkti, ką jie įsidės į savo lėkštes, tai aš galbūt būsiu nepopuliari ir nuskambėsiu labai kategoriškai, bet mes tuos milijonus pusę tikrai išmesime į atliekas.
1: Pone Lazutka, ką jūs galvojat? Taip, netrukus pratęsim, bet dar apie tą nemokamą maitinimą, kadangi čia ir politiškai daugiausiai aistrų kelia. Pone Lazutka, ką jūs apie tai galvojat?
2: Man atrodo, kad klaidingai yra pristatoma, kad kito maitinimo tikslas yra socialinės paramos priemonė, tai yra mažinti skurdą, todėl kad jau ir dabar skurstančios šeimos gauna, tai yra šeimų vaikai gauna maitinimą, o čia išplečiama, kaip kad buvo kol kas pirmokam, antrokam ir vyresnių klasių moksleiviam, tai šitą priemonę reikėtų, kad būtų vertima greičiau kaip pedagoginė, kad mokykloje, kaip yra koks nors fizinis lavinimas, meninis lavinimas, taip pat turi būti vaikai pratinami sveikai maitintis ir tam geriausia, kai yra organizuojamas mokykloje maitinimas, o jį organizuojant tada tenka valstybė ir finansuoti. Tuo tarpu, kaip kokia paramos priemonė, tai yra tikrai labai netaikli, nes tai yra maždaug 60-80 eurų per mėnesį, tiek kainuoja pietus dabar mokykloje. Tai kai gaus visos šeimos, tos, kurios uždirba, tarkim, vidutinės algas ir daugiau gerokai negu kad vidutinės, tai žinoma, kad tai kainuos valstybei daug, bet atiteks toms šeimoms, kurios ir dabar pajėgios

0: puikiai sumokėti už vaikų maitinimą, bet kartu ta priemonė vis tiek, kaip minėjau, yra daugiau kaip pedagoginė, labai reikšminga ir kitas dalykas, kad jie mažina stigmą tų, kurie gauna maitinimą dabar valstybės apmokamą, bet kaip skurstančios šeimos, tai atsitinka taip, kad jie skurstančių šeimų vaikai tiesiog gėdės eiti valgyti, kai kiti žino, kad valstybė apmoka, o kai visus apmoka, tai sprendžiama ta stigmos problema. Bet kartu reikėtų padidinti ir valstybės pajamas, kad būtų galima padengti tokias nemažas išlaidas.
1: Ponia Mačiulionienė, kiti punktai, apie ką norėt pasisakyti?
2: Tai turbūt kalbant apie demografijos problemų sprendimą, tai numeris vienas jaunoms šeimoms manyčiau, kad būtų būsto prieinamumas. Ir manyčiau, kad yra be galo svarbu, tai yra parama grįžtantiems iš emigracijos šeimoms, nes šiuo metu, kiek aš žinau, iš užsienio grįžusiams šeimoms ir priemusiems sprendimą gyventi, tęsti, kurti savo gyvenimą Lietuvoje, jie susiduria su labai dideliais iššūkiais, pradedant nuo to, kad jokios paramos nėra ir ugdymo įstaigos yra nepakankamai prieinamos iš emigracijos grįžusiams šeimoms.
1: Taip, ponia Lazutka, ar pritartumėt, kad dvi tokios tikslingos priemonės, kaip sako Žydrūnė Mačiulionė, tai būtent dėl pirmojo būsto pagalbos ir būtent paramos emigrantų šeimom?
0: Na, dėl būsto aš šiek tiek abejoju ir dėl esamų tai, kad jos bus plečiamos, todėl, kad ta pagalba yra tiems, kurie ima paskolas būsto iš banko, bet jie turi atitikti atitinkamus pajamų kriterijus, tai žmonės, kurių pajamos tokios mažos, jog jie negali pretenduoti netgi gauti paskolą būstui, tai tada jie negali pasinaudoti ir valstybės parama. O ir nemažai tų žmonių yra, ir jau mes matom, kad pagal kitų šalių, vakarų šalių pavyzdį, kad didesnė dalis bus gyventojų, kurie visą gyvenimą negebės įsigyti būsto, tai jiems reikia daugiau kreipti paramos išsinuomojant. Ta parama yra teikiama, bet jam matyt reikėtų pirmiausiai ją plėsti, nes tai yra žemesnių pajamų žmonės negu tie, kurie bando tą būstą pirkti ir gali nusipirkti, tik tai reikia jiems valstybės paramos, nedaug trūksta. O dėl grįžtančių, man čia irgi atrodo, kad labai svarbus klausimas ir priemonės, kad daugiau žmonių grįžtų, kurie yra emigravę, bet yra labai sunku čia taip visuotinai paremti. Ar tai 3000, 5000, ar 2000.
1: Kaip įvertint sumą?
0: Kokia yra šeimos sudėtis. Tačiau kai kuriems visiškai nereikalinga parama, todėl kad jie puikiai yra užsidirbę, jie grįžta, žodžiu, į tėvynę, štai, o kitiems gali reikėti tos formos labai daug. Tai reikėtų, man atrodo, diferencijuoti, vertinti, kokios paramos kam reikia.
1: Ačiū judviems, tai Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka, taip pat Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorė Žydrūnė Marčiulionienė. Mes aptarėme siūlomą šeimos paketą, kurį šiandien pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, jame 800 milijonų eurų ir skirtingos priemonės, kurios tikisi valdžia padės didinti Lietuvoje gimstamumą.
3: 60 minučių.
1: Europos centrinio banko valdančioji taryba padidino bazinę palūkanų normą iki 2,5%. Kaipgi tai paveiks gyventojus, aiškinosi kolegė Sandra Vilimaitė ir stebėjo Europos centrinio banko konferenciją ir taip pat kalbino ekspertus. Tai Sandra, kaipgi paveiks pirmiausia tuos, kurie jau turi paskolas?
4: Tai paklausiau ekspertų, tai įmokos tiems, kurie turi paskolas, didės. Paveiks ir tuos, kurie naujai ims paskolas, bet apie viską nuo pradžių ir paklausykime Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentės Giedrės Dzemitaitės.
5: Tai paveiks tuos gyventojus, kurie yra paėmę paskolas su kintančiom palūkanom. Iš esmės, jeigu Europos centrinis bankas didina savo palūkanų normą, tuo pačiu tai veikia ir rinkoje esančias palūkanas Euriborą ir galiausiai tai paveikia tiek paskolų turėtojus, tiek ir naujai paskolas norinčius paimti asmenis, nes jiems brangsta paskolos aptarnavimo mokestis, ta prasme, kad reikia daugiau mokėti už palūkanas.
4: Vilniaus universiteto ekonomistė Giedrė Dzemidaitė. Ir kitas svarbus aspektas, kada brangs. Palūkanos nedidėja visiems vienu metu. Didesnė įmoka savo sąskaitų išvysite tą dieną, kai pagal jūsų sutartį bus atnaujintas Euribor. Tai kas 3 mėnesius, kas 6 mėnesius, kai bankas peržiūrės jūsų sutartį, pažiūrės tos dienos Euribor dydį ir pagal tai ir nustatys, kokios jums bus palūkanos. Na ir šiandien Euribor siekia jau 2,8%. Na ir kodėl daugiau? Nes mes žiūrim, bankas tai padidino iki 2,5%. Kodėl Euribor padidėjo daugiau? Nes Euribor yra tokie lūkesčiai. Mes galvojam, kad bankas didins ir iš karto padidinam tą procentą. Mes rinkos galvojam, kad bankas, Europos centrinis bankas dar kartą didins ir iš karto pasiruošiam tam ir dar labiau padidinam palūkanas, na taip tarsi apsisaugom. Ir kai žiūrim, kad šiandien Euribor siekia 2,8% 6 mėnesių, o žiūrim, kad prognozuojama, kad vasarą 6 mėnesių Euribor gali siekti ir 3,4%, tai reiškia, kad rinkos galvoja, kad Europos centrinis bankas dar bent jau 2 kartus didins tas palūkanas ir apsidrausdamas jas po truputėlį didina į priekį, tarsi užbėgdamas įvykiams už akių. Ar gali rinkos klysti? Gali. Jos gali per daug padidinti ir paskui, jeigu Europos centrinis bankas nebedidintų, jos taip pat turėtų sumažinti. Na ir paskaičiuokim, tada labai aišku, kiek šeimai, pavyzdžiui, turinčiai 100 tūkstančių paskolą, na pabrangsta mėnesio įmoka. Aš paprašiau seb banko ekonomisto Tado Pavilausko paskaičiuoti, paklausykim.
6: Yra 100 tūkstančių eurų paskola, taip, ir Euribor palūkanų normos padidėjimas 0,1% jis grubiai taip 6 eurais per mėnesį didina mėnesio įmoką. Tai jau nuo metų pradžios 6 mėnesių Euriboras yra padidėjęs 0,7%, tai jau vidutinė įmoka prie tokios paskolos sumos yra padidėjusi daugiau negu 40 eurų. Na, tai 40 eurų daugiau išleidžiama palūkonoms, tai reiškia, 40 eurų yra mažiau sutaupama arba mažiau skiriama kitoms reikmėms.
4: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas.
1: Čia kaip tik su kolega prieš laidą pasakojo, kad svarsto dėl būsto paskolos ėmimo, tai kaipgi tiems, kurie ketina, nori imti paskolas.
4: Čia irgi tokios planuojantiems imti paskolą dviejopo žinios. Aišku, kad dėl išaugusių palūkonų skolinimasis pabrango, tai mėnesių įmokos bus didesnės. Na ir sumažės pati suma, kurią gali pasiskolinti, nes na, palūkanos didesnės, daugiau reikės apmokėti už paskolos aptarnavimą, visas, kas suskaičiavus išbrangsta paskola, na tai ir gali tuomet mažiau pasiskolinti. Ir artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad na, kiekviena šeima, kaip ir va kolega, kuris ruošiasi imti paskolą, turi labai gerai pagalvoti. Mes gyvenam tokio didelio neapibrieštumo laikais. Pats Europos centrinis bankas negali pasakyti, koks bus kitas žingsnis. Gruodį didins palūkanas, nedidins, baigsis karai visi geopolitinės situacijos nesibaigs, niekas to nežino. Ir Indrė Genytė Pikčienė primena tą situaciją, juk prieš keletą metų mes turėjom, kai palūkanos ir banko marža sudėjus siekia beveik 6%. Paklausykime.
7: Prisiminkime 2023 metus, kuomet palūkanų normos buvo apskritai pakilusios iki 4%, tuo tarpu būsto paskolų palūkanų normos buvo gerokai aukštesnės ir viršijo 5,5%. Tai išties tokiems atvejams taipogi, tokius atvejus taipogi reikia apmastyti ir atitinkamai tam tarnauja tiek atsakingos skolinimos reikalavimai įdiegti Lietuvos banko, kad šeimos išliktų atsparios net ir neįtin palankiais laikotarpiais.
4: Ar tie banko ekonomistai Indrė Genytė Pikčienė?
1: O apskritai, kalbant apie nekilnojamo turto rinką, kaipgi tos palūkanų didinimas ją gali paveikti?
4: Ir čia ekonomistai nesutaria. Vilniaus universiteto ekonomistė Giedrė Dzemidaitė sako, kad nekilnojamo turto rinka dėl to nesikeis. Pasiklausykim.
5: Dėl nekilnojamo turto rinkos tikrai negalėtume tikėtis, kad jinai sulėtės dėl Europos centrinio banko sprendimo. Taip, tam tikriem paskolų turėtojam arba tiem, kurie ima naujas paskolas, brangsta palūkanų mokėjimas, tačiau tai nėra tokia reikšminga suma, kuri galėtų paveikti nekilnojamo turto rinką ir joje esančią nusistovėjusią paklausą. Nes tą lemia daug ir kitų veiksnių, tiek ir gyventojų pajamos, tiek ir poreikis būsto įsigijimui ir tiesiog žmonės gali pasirinkti pirkti šiek tiek pigesnį būstą, jeigu jų pajamos riboja paskolos paėmimą.
4: Vilniaus universiteto ekonomistė Giedrė Dzemidaitė. O štai ir tie banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė nesutinka, sako, kad aukštesnė palūkanų norma bus šaltas dušas būsto rinkai. Paklausykim.
7: Na, vertinant iš makroekonominės perspektyvos, iš tiesų šitas palūkanų normų didinimo ciklas, kuris prasidėjo birželį, Lietuvai yra tikrai savalaikis, nes Lietuvoje būsto kainos įsibėgėjo ir auga dviženkliais tempais ir tai išties kelia nerimą, nes nebėra tvarus toks augimas būsto kainų, jisai lenkia gerokai pajamų didėjimą ir tai reiškia vis prastesnius būsto įperkamimo rodiklius. Tad aukštesnės palūkanų normos įlies savotiškas šaltas dušas ir kažkiek turėtų atvėsinti būsto rinką, kuri jau pasiekusi pakankamai aukštą temperatūrą.
4: Ar tie banko ekonomistai Indrė Genytė Pikčienė? Na ir jei antrina ir se banko ekonomistas Tadas Povilauskas, jis sako, kad ne tik turėtų sulėtėti sandoriai, bet ir pats kainų augimas turėtų nurimti, taip smarkiai nebeaugti, nes kur daugiau ir aukti, nes kainos augo penktadaliu šiemet. Vilniuje apie 20%, už Vilniaus ribų ir daugiau negu 20%, tai kur joms beaugti ir gal jau ir šiek tiek apsiramins.
8: Na, o kalbant apie tai, kad tu sakė, kad na, pats Europos Centrinis Bankas nežino, kas gruodį bus, tai iš tiesų prognozuojant toliau jo veiksmus, ar įmanoma tą padaryti?
4: Tai čia yra sunkiausias dalykas, mums atrodo, šiokio tokio saugumo suteikia, kai mes žinom, kas bus, bet Europos Centrinio Banko vadovė, kur klausiau aš jos konferencijos, Christine Lagarde sako, kad na, yra didelis neapibrieštumas ir Europos Centrinis Bankas negali numatyti, koks tiksliai bus kitas žingsnis. Jinai sako, ateis gruodis ir žiūrėsim, kokie duomenys, kaip ir šiandien. Žiūrėjom, kokie duomenys ir tada priėmėm sprendimą, bet Europos Centrinis Bankas yra pasirengęs, atitinkamai turi didelį lankstumą ir arba sumažins, arba padidins, arba paliks palūkanas tokios, kokios jos yra. Tai čia tokių gerų, jokių žinių nėra. Nežinom, kas bus gruodį.
8: Ačiū tau, tai kolegė Sandra Vilimaitė.
3: 60 minučių.
8: Tai čia kalbėjomės apie kylančias palūkanas, o dabar pasikalbėsime apie augančias degalų kainos ir kokią įtaką tai turės Lietuvos ekonomikai. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimi konkurencinėje kovoje. Nuo premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą. Su mumis pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Labą vakarą.
9: Labas vakaras.
8: Tai kokią įtaką Lietuvos ekonomikai verslui daro tos dabartinės degalų kainos? Ir, aišku, atirties perspektyva.
9: Jo, nu, vat, kaip jūs ir kalbėjote, dėl praeitie taikytų akcizo mokesčių lengvatų, kai kaina pasiekdavo 110 ir buvo ne 120 dolerių už barelį pasiekusi. Šiandien dienai mes turime beveik 104,7. Tai naftos kaina kyla tolygiai, aišku, netokiais šuoliais, kaip tai buvo per Hormūzo sąsiaurio, tarkim, problematiką prasidėjus kariniams veiksmams, bet jinai nuosekliai kyla vis tiek į viršų. Na ir aišku, viskas, kas didesnė problema šiandien dieną, aišku, be abejo, dizelinas, benzinas ir žmonėm, ir vartotojams, ir pramoniai iškelia visas kitas kainas, tai yra ir žaliavų atvežimo kainos, tada galutinės produkcijos išvežimo kainas, tai be abejonės brangsta ir visa produkcija. Ir čia mus daro mažiau konkurencingus, nes daugelio atveju eksportuojami visą pasaulį ir centai netgi groja, žiūrint su kitom šalim, jeigu ten yra, tarkim, kuras yra pigesnis. Ir mes matome, kad ta pati Lenkija ir kitos šalis taiko tikrai tam tikras matyt nuolaidas, nes kai kuriais atvejais ten jau yra dabar pigesnis kūras, tada Lietuvos vilkikai važiuojantis ir pro Lietuvą iš Latvijos, Estijos ir iš kitų šalių, jie be abejo pilasi kūrą kitur ir mes nedagaunam tų pajamų, tiesiog parduodamų degalų, brangesnių degalų skaičius nekompensuoja tų, reiškiasi, mažesnių kiekių, nekompensuoja tų surinkimo į biudžetą. O verslui šiandien dienai skaudu, aišku, yra ir pramoniai, tai be abejo mes priklausomi nuo vežimo, kaštų, kaip ir minėjau, nesikartosiu, bet yra ir kita dalis dar. Kylant naftos kainai, dažnai kyla ir dujų kainos. Ir va šiandien jau matydamas dujų kainą 78-79, reiškiasi, eurus už megavatvalandę, tai akivaizdžiai rodo, kad turime, sakyčiau, jau tokia jau beveik nekokia situacija, nes dalis chemijos pramonių praktiškai stabdo savo veiklą. Bent jau 50% pajėgumų. Ir jeigu toliau dujų kainos pakiltų iki 90 ar 100 eurų už megavatvalandę, tai aš manau, kad dalis pramonės tikrai šitoj vietoj stabdytų savo veiklą ir lauktų tų geresnių kainų.
1: Kuo tikėtis iš valdžios institucijų, kaip čia būtų galima, kokios efektyvios priemonės galėtų būti jūsų galva?
9: Nu, tos efektyvios priemonės matyti ir būtų, visgi dalinis akcizo sumažinimas, aišku, gal eiti į, nes būkim teisingi, šiuo atveju kylant degalų kainoms kyla akcizo surinkimo mokesčiai ir kyla pridėtinės vertės surinkimo mokesčiai, bet klausimas, ar tas pakilimas atstos, aišku, vietiniai gyventojai neturės kur labai kitur nusipirkti tų degalų ir be bejonės, kad tai pabrangins jų išlaidas, padidins jų išlaidas ir kitoms prekiams, be abejo, kad skirti bus mažiau galimybių, tai aš kalbu ir apie maistą, ir apie, tarkim, mokėjimą už komunalinės paslaugas būstuose, be abejo, vaikų priežiūra ir taip toliau, ir taip toliau. Tai faktas, kad reikėtų matyti surasti sprendimą, jeigu tikrai ilgesnį laiką tos kainos bus ir $100 už barelį ir reikės ieškoti mažinti akcizus ir galbūt tai net ir padės daugiau net surinkti į biudžetą pajamų, negu kad laikytis ant tos brangios kainos, tapti nekonkurencingais. Aš kalbu ne vien tik tai apie pramonę, kalbu apie visą verslą, nes čia be abejo, bet kas pabrangs, ir maistas pabrangs, nes jį reikia irgi ir pristatyti, ir nuvežti, ir taip toliau, čia visi tikiuos klausytojai supranta, reikės imtis žingsnių mažinti tai, nes faktas, kad tas dėlsimas ir nieko nedarimas gali išaukti į tokią didesnę problemą. Tuo labiau, vat, ką tik ir jūsų laidoje girdėjau, palūkanų kėlimas, irgi jisai irgi dar padidins namų ūkio išlaidas ir verslo, nes visi verslai turi paskolų bankinių, tie, kurie vysto, ir čia tas dvigubas smūgis gali būti toks, sakyčiau, jautrus daugelį įmonių ir žmonių, aišku.
1: Ačiū Jums, tai Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. 17:33, mes laukiame ESO valdybos sprendimo dėl įmonės vadovo atleidimo. Taip pat laidoje girdėsite apie prie Seimo vykusi Bolt vairuotojų protestą ir apie naują eksperimentą, kurį planuoja daryti Australija, 3 taškai už dėjimą. Čia apie krepšinį. Visą tai iki 18:00, likite kartu su mumis.
3: 60 minučių.
1: ESO valdyba šiuo metu sprendžia dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Jis pats yra pateikęs prašymą atsistatydinti. Aš priminsiu, kad ESO sulaukė daug kritikos dėl per lėtai atstatomo elektros energijos tiekimo ir nepasimokymo iš ankstesnių audrų patirties. Prieš beveik 3 savaitės siautusi audra be elektros paliko 268 tūkstančius vartotojų. Na ir šie rytą elektros dar neturėjo 220. Asociacijos Baltic Institute of Corporate Governance prezidentas, valdysenos ekspertas Rytis Ambrazevičius. Labą vakarą.
10: Labas vakaras.
1: Taigi turim tą situaciją, 3 savaitės, yra dar žmonių vis dar be elektros, tikrai daug apykčio, daug nepasitenkinimo, daug svarstymo apskritai, ką valstybė darytų ištikus ir rimtesnėms problemoms, kągi atskleidžia šitą situaciją. Na žodžiu, ar už visą tai atsakomybę turėtų prisimti ESO vadovas, jūsų galva, iš valdysenos pusės?
10: Tikrai ne, ir toj paaiškinsiu kodėl. Reiškia, pirmiausia, pradėkim nuo to, reiškia, kaip veikia visa šita sistema valstybinių įmonių ir ypač tokių infrastruktūrinių kaip ESO ar kitų atveju gali būti dujų tiekimas ar vandens tiekimas ir panašiai. Taip? Tai pirmiausia, reikia pabrėžti, kad tai šita įmonė, reiškia, konkrečiai yra Igničio grupės įmonė, o Igničio akcininkas didysis yra mūsų vyriausybė. Ir vyriausybė kaip akcininkas, reiškia, išleidžia savo lūkesčius, ko jie norėtų. Nu, ir turbūt tose lūkesčiuose mes neskaitykim ir necituokim labai detaliai, bet turbūt mes visi suprantam, kad reikia, kad būtų tiekiama elektra ir kad jinai būtų tiekiama patikimai, nu, aišku, jos kaina būtų sąžininga, jeigu taip sakykim, nu, ne pati mažiausia, gal ne pati didžiausia. Dabar kalbant apie kainą, kaip žinome, kadangi tai yra monopolistas, tai yra vienas ESO, yra toksai žaidėjas, kuris, reiškia, turi tą tinklą elektros paskirstimo vartotojams. Tai kai yra monopolistas, tai yra įsijungę to monopolisto kainų reguliavimo sistema. Nes priešingu atveju jie galėtų tas kainas užsikelti, kiek tai nori. Va, ir yra reguliuotojas, sutrumpinai jis vadinasi VERT, ir visada, kai įmonė nori, siekia pasididinti kainas dėl to, kad kaštai auga, pavyzdžiui, darbuotojų atlyginimai, medžiagos kažkokios ir panašiai, nes žinot, infrastruktūra reikia prižiūrėti, ją atnaujinti, gal ir plėsti ir panašiai ir panašiai. Tada jie turi kreiptis į vertą. Ir tada vertas vertina, reiškia, ar šitos jų planuojamos išlaidos yra, kaip sakyt, gali būti traukiamos į kainą ar ne. O kainos klausimas, mes visi suprantam, kad čia ne tik tai, kad kažkokie tai norai ir panašiai, bet elektros energija yra viena iš pagrindinių šaltinių, kaštų šaltinių verslui pirmiausiai, nes kuo elektra bus brangesnė, tuo, reiškia, mūsų tos verslo gavinamos prekės ar kitu atveju paslaugos bus brangesnės. Ir mums tada mes jų nelabai galėsime pirkti, arba jie eksportuodami nelabai galės parduoti. Tai yra tiesiogiai įtakoja mūsų ekonomiką neigiamą kryptimį. Taip, nu ir atitinkamai gyventojai, ypač tie, kurie gyvena, liaudiškai tariant, nuo atlyginimo iki atlyginimo. Tai dabar grįžtant atgal, reiškia vėl, mes turim akcininkus, kurie išsako lūkesčius, pagal tos lūkesčius valdyba, reiškia, patvirtina, sukuria ir patvirtina strategiją, strateginius tikslus, o vadovas tos strateginius tikslus turi gyvendinti. Tai dabar vadovą atleisti visada verta tada, kada jisai tų tikslų ir strateginių ir kasmetinių tikslų per tam tikrą ilgesnį laikotarpį nepasiekė. Tai dabar reikia pasižiūrėti, kokiu jis ten tikslu nepasiekė. Kas dabar atsitiko su, reiškia, šito elektros, reiškia, tiekimo nutrūkimu, tai buvo atsitikę tai, ko turbūt nebuvo atsitikę Lietuvoje niekada. Ir šita įmonė, ir kitos pažangios įmonės, vadovaudamosis gerosiomis valdysenos praktikomis, jos identifikuoja visas galimas rizikas, kiekvieną iš jų vertina ir ieško būdų, kaip jas valdyti, sumažinti. Tai pavyzdžiui, jeigu, vat, tarkim, ten daug medžių nugriūtų, reiškia, būtų išrauti ir jų užvirstų ant elektros tinklų, ką mes darytumėm tokiais atvejais. Ir žiūrima ir tikimybė, kokio dydžio, reiškia, pavyzdžiui, vat, šitas reiškinys gamtinis gali būti, jeigu apie šitą konkretų atvejį kalbam, ir kokia tikimybė, ir koks poveikis galėtų būti. Ir vat šituo atveju aš manau, kad ta tikimybė ir tas poveikis buvo didesnis. Ir dabar pasakyti, kad jie blogai dėl to valdė rizikas, joks profesionalas to nepasakė. Lygiai tas pats, kaip mes kartais vat, važiuojam iš darbo namo, visą dieną tiek prilijo arba per naktį tiek prilijo, kad mes pravažiuoti negalim. Tai sakom, nu va, ir matot, ir vėl tie vadovai blogai dirba. Bet vanduo turi subėgti vamžius. O tie vamžiai yra tokie, kokie yra. Oi, laisvai, galim dar dvigubai tiek pristatyti. Tik tada visą tai už kažkas turės sumokėti. Ir tada atsiranda balansas. Balansų ieškojimas. Kiek mes turim dar papildomai investuoti į šitą infrastruktūrą, kad jinai užtikrintų mums paslaugų kažkokiu, šiuo atveju, elektros tiekimą. Ir tada kiek tai atsilieps kainai. Ir jeigu, pavyzdžiui, reguliatorius sako, kad mums atrodo, kad jums nereikia tiek investuoti, čia aš tik hipotetiškai sakau, tai tada įmonė negali investuoti. Arba investuoti iš savo pelno, bet tokių įmonių pelnas vėlgi yra reguliuojamas, kad jie, kaip sakiau, nesididintų kainų ir neužsidirbtų pasakiškų pelnų. Ir viskas užsisuka, o dar yra kartais ir politikai, ir panašiai, kurie sako, ne, mes gyventojams nenorim, kad būtų keliamos kainos. Ir aš nenoriu, kad būtų gyventojams keliamos kainos, nieks nenori. Arba verslui. Ir va tada mes visi turim, visi kartu susėsti, ir kartais tam tikri sprendimai, va tie patys sprendimai, gal ir atsimenat, prieš keletą metų buvo kalba apie tai, kiek kokio atstumu nuo elektros tinklų linijų, oro linijų, turi būti, reiškia, neturi būti medžių. 3 metrai, 6 metrai, 10 metrų. Taigi nuo to tiesiogiai priklauso šitie dalykai.
1: Taip.
10: Bet čia yra sprendimas ne įmonės arba jos reiškia konkretaus vadovo. Čia yra valstybės sprendimas, valstybės institucijų sprendimas. Ar jie siūlė šitą keisti? Aišku, kad siūlė, mes visi girdėjom ir žiniasklaida apie tai kalbėjo. Ar tai viskas buvo padaryta?
1: Taip, ačiū labai jums už jūsų pasvarstymus ir jūsų komentarą. Valdysenos ekspertas Rytis Ambrazevičius, laukiam ESO valdybos sprendimo dėl įmonės vadovo atleidimo.
11: 60 minučių.
1: Prie Seimo protestą paskutinės kelnės surengė Bolt vairuotojai, kurie skundžiasi augančią mokestinę naštą, platformų taikomas komisiniais mokesčiais, socialinių garantijų trūkumų ir institucijų abejingumu. Piketas stebėjo kolegė Edita Vitė, tai ar vairuotojus jų kelnė matėjo į tą protestą?
12: Taip, tas protesto toksai be kelnių, tai čia be abejo, kad paskutinės kelnės numauna, su kelniam buvo vairuotojai, susirinko apie 30 žmonių, patys sakė, kad galbūt norėjo ir didesnio tokio susivienimo, tačiau, na, vieni vairuotojai tiesiog iš šono stebė, kiti ten jų tik tai skaitmeninė Facebook grupė žiūri ir... Šiandien ta tokia žinia, jie patys džiaugiasi, kad na, pirmą kartą drąsiai susirinko, nes na, iš tikrųjų ta situacija pasikeitė anot jų pernai vasarą. Nuo pernai vasaros prasidėjo tie pokyčiai, kainų, mokesčių, na ir šiai dienai jie tiesiog rinkosi apie tai išsakyti, kad na, užsidirbti negalima, na, o net ir tokiu atveju buvo rugpjūčio mėnesį, kai na, pareikalavo taksi vairuotojai primokėti keleiviams. Na, tas irgi daugelį papiktino, nors baltastovai sako, kad tai yra negalima ir draudžiama. Tai ko Kogi jiems trūksta, ko reikia Bolt vairuotojams šiandien susirinkusiems prie Seimo, paklausykime.
13: Turėtų būti rašytinė sutartis arba paslaugų teikimo arba darbo sutartis. Dabar mes net statymiškai mažai ką turime savo pusėje, kad galėtume bent jau reikalauti ir derėtis dėl geresnių sąlygų.
14: Valgyti reikia kažką, tai, nu, tai ir dirbinu. Jie nieko nesiskaito iš viso. Nu, mes pavieničiai su Boltu nieko nepadarysim. Čia, aš taip suprantu, reikia profsąjungos kažkokias.
15: Bent jau palyginant su kitais metais, tai šiais metais iš vis baisu. Mokesčiai dideli, kuras pabrango, visus paslaugus pabrango, mašiną reikia plauti, remontuoti. Ką, kodėl aš turėčiau nedirbti darbą, kuris man patinka. Jeigu mes visi nepatinka mum ir nedirbsim, man įdomu, kas vežios tada žmonės. Ir įkainių mažesnių kažkokių palankesnių kažkokių mokesčių.
16: Aš dirbu 5 metų maisto kurjeriai su studiju. Mano blogai įmonė nuolat samdo naujus žmonės, o tai sumažina jau dirbančių darbą. Šiandien 10 euro per valandą, bet rytoj 9 eurai, 8 eurai. Šitas problemas.
17: Netenkina, tai, sakykime, ta nelygybė tarp vairuotojų, kur, tarkim, nevykdoma kontrolė. Technikinė apžiūra turėtų būti kas pusę metų, nu, privaloma kas pusę metų, ne? Vieni dirba su naujais automobiliais, o kiti dirba su paprastais antrukais priusais, kaip mes vadinam, ne? Su plikom padangom, atsilupusiais buferiais. Vis tiek stengsimės, kad kažkas tai mumis išgirstų.
18: Didžioji dalis nesumokėtų mokesčių proporcingai žymiai didesnė dalis yra užsieniečių ir vietinis vairuotojas vėl, na, jeigu jis kažkokiu einamuoju metu kažkur nesumokės mokesčių, anksčiau ir vėliau jie bus išieškoti. Iš užsienio atvykęs asmuo, na, nesumokės mokesčių, kažkas pradės ieškoti, išvažiuos į kitą šalį. Vis tik reikia subalansuotą sistemą, kad visiems būtų gerai.
19: Aš dirbu garbingai šitam versle 19 metai. Jeigu būtų didesnė pagarba į vairuotoją pavežėją, važiuoju skersai iš ilgai Vilnių už 3.30-3.90. Aš dieną pradėjau nebedirbti. Aš noriu tik dialogo keliu pasiekti rezultatas, kad važiuočiau kaip ir anksčiau važiavau į darbą su džiaugsmu, skrendantį.
12: Štai tokias nuomonės išsakė Bolto platformoje dirbantis vairuotojai, na, o akcijos organizatorius Vitalis Zigmantas teigia, kad na, iš tikrųjų daugiau negu 50 tūkstančių platformoje yra užsiregistravusių žmonių, jų darbiniai santykiai yra pakibę, jie neaišku, kokie turi būti ir na, tai turi būti tvarkoma.
20: Jau internetu pasirašė virš 640 žmonių. Čia vakar dienos skaičius. Bolt su mumis nebendrauja ir mes šitoj vietoj tikimės, kad valdžia padės. Tikimės, kad mes irgi savo kelią surasim, kur bus. Vien darbuotojų yra Bolto užsiregistravusių 57 tūkstančiai. Tai yra pavėžėjai ir su kuriais. Virš 80% sako, kad tai yra jų pagrindinė veikla. Tai mes norim pakelti klausimą, ar verslas turi būti socialiai atsakingas prieš vairuotojus, solidarizuoti su visuomenė, ypač jeigu jų verslo modeliai yra naudojama visa Lietuvos infrastruktūra, už kurią moka kas. Reiškia, visi gyventojai, tai man pačiam buvo didžiulis atradimas.
8: Taip kalbėjo Vitalijus Zigmantas, šitos akcijos ir protesto organizatorius. Na, o Bolt atstovai jie atsiuntė savo paaiškinimą raštu. Prieš porą savaičių jie sakė, kad jie tarėsi, žiūri, sprendžia, kainas mažina dėl su

0: zoniškumo ir paskutinis toks buvo sakinys apibendrinantis, kad vežėjai paslaugas teikia individualios veiklos pagrindu, visada gali patys spręsti, kada bei kiek laiko teikti paslaugas ir kurią platformą rinktis. Na, o parlamentaras socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas teigia, kad Lietuva turi priimti sprendimus dėl pavežėjų, nes tai pareigoja Europos Sąjungos direktyva.
1: Nu, man kyla mintis, kad mums reikia kuo greičiau ir kuo labiau kokybiškai padaryti darbą, kurį mums liepia padaryti Europos Sąjunga. Europos Sąjunga yra priėmus platformos direktyvą, kuri įpareigoja mus keisti įstatymus ir nustatyti labai labai griežtus kriterijus ir įpareigoja mus gerinti šitų žmonių darbo sąlygas. Darbo, sakau, plačiai, nes kartais jie nori savo veiklą vadinti individualią veiklą, kartais tai darbas, tikrai darbo santykiai, bet esmė, kad Europos Sąjunga jau priėmė teisinius sprendimus, kad jų veiklos sąlygos turi gerėti. Ir tas išnaudojimas, kuris yra akivaizdžiai matomas, turi liautis.
0: Taip kalbėjo parlamentaras Tomas Tomilinas, o Bolt vairuotojai toliau renka peticiją ir neši Seimą.
2: Ačiū tau, kolegė Edita Vytė.
3: 60 minučių.
2: Lietuvos futbolo treneris Valdas Dambrauskas šį vakarą debiutuos stipriausiame Europos turnyre UEFA čempionų lygoje. Jo vadovaujama Baku Saba komanda mes iššūkį Manchester United klubui. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Fantastiškai įveikus UEFA čempionų lygos atranką, režisierius Rimvydas Čekavičius trenerio Valdo Dambrausko paklausė, kokį varžovą norėtų sutikti pajėgiausiame senojo žemyno turnyre. Nedvejojęs Dambrauskas tikino, kad tai būtų Manchester United, tačiau su viena sąlyga – legendinėme Old Trafford stadione Anglijoje.
5: Labiausiai norėčiau Manchester United Old Trafford. Čia būtų pati didžiausia svajonė, aišku, duokit bet ką.
4: Po triumfo atrankoje sakė Dambrauskas. Čempionų lygos burtai viską sudėliojo taip, jog ne tik savo svajonę Dambrauskas įgyvendintų, bet ir savo kelią turnyre nuo jos pradėtų. Šį vakarą 22 val. Lietuvos laiku iš Pakruojo kilęs treneris žengs ant Old Trafford vejos ir fiksuos istorinį pasiekimą Lietuvos futbolui. Taps pirmuoju mūsų šalies strategu čempionų lygoje. Prieš akistatą su Manchester United Dambrauskas Azerbaidžiano žiniasklaidai sako, kad šios rungtynės ypatingos ne tik Lietuvos, bet ir Azerbaidžiano futbolui. Vos prieš 9 metus įkurtas Saba klubas taip pat debiutuos čempionų lygoje.
6: Well, I'm very happy to come all around the circle, starting at Man United Soccer School, which was my first job.
7: Žinoma, esu labai laimingas, kaip viskas apsisuko 360 laipsnių. Mano pirmasis darbas futbolo srityje buvo Manchester United klubo mokykloje, todėl labai džiaugiuosi, kad vėl čia sugrįžau. Dabar komanda, kuriai vadovauju, išvesiu į aikštę rungtynėms prieš Manchester United. Čempionų lyga man yra stipriausias turnyras ne tik žemynė, bet ir visame pasaulyje. Tai turnyras, kuris netgi stipresnis už pasaulio čempionatą. Tu čia gali varžyti su geriausiais pasaulio futbolininkais, o kai kurie šių žaidėjų negali dalyvauti pasaulio čempionate, nes jų nacionalinės rinktinės nepateko į finalinį etapą. Išeiti į Old Trafford aikštę, žaisti, varžyti, žinoma, tai nuostabu. Patekimas į šį turnyro etapą suteikia dar daugiau atsakomybės, nes stengiasi kuo geriau atstovauti savo komandai ir visai šaliai.
6: You want to represent your club and your country in the best appropriate way.
4: Baku Saba treneris Valdas Dambrauskas. O štai po daugiau nei 1000 dienų į čempionų lygą sugrįžtančio anglų grando Manchester United treneris Michaelas Kerikas negaili pagyrų Lietuvos strategui. Keriko teigimu, Saba yra puikiai treniruojama komanda.
8: First of all, I think they're a very well coached team. You can see that quite clearly, the ideas, the principles that they have.
9: Pirmiausia, tai yra labai gerai treniruojama komanda. Yra aiškiai matomos jų žaidimo idėjos ir principai. Varžovai iškovojo daug pergalių ir žaidžia su dideliu pasitikėjimu, taiko komandinį spaudimą. Tačiau mes žinome, kas mūsų laukia.
4: Kalba 45 Manchester United treneris. Kerikas pabrėžia, kad UEFA čempionų lyga yra ypatingas turnyras, kuriame pasirodyti nori visi pasaulio futbolininkai ir treneriai.
9: Šis turnyras yra stebuklingas. Žinote, tai vieta, kurioje visi norime būti. Kai iš turnyro iškrenti, supranti, koks jis ypatingas. O kai jame dalyvauji, nori iš to išspausti viską, kas įmanoma. Manau, kad per visus šiuos metus mes visi esame matę tikrai ypatingų vakarų ir ypatingų dalykų šiuose varžybose. Čia mes norime būti, čia norime sugrįžti, nes tai geriausia.

0: Geriausia lyga, kurioje gali išbandyti save ir pasivaržyti su geriausiais. Džiaugiamės, kad esame čia, bet atvykome ne tik pasimėgauti šią progą, atvykome dirbti ir pasiekti kuo daugiau.
1: Manchester United treneris Michaelas Carrickas. Jo treniruojama ekipa Anglijos Premier League starte iššūkių neišvengė. Žaidė su Hull City, Everton ir Ipswich komandomis, o nugalėjo tik pastarąją ir su 4 taškais rikiuojasi vos 11 vietoje. Tačiau visi supranta šio klubo galybę, o Saba, nustebinti savo varžovus, bus itin sudėtinga. Tačiau Dambrausko auklėtinis Džojus Lansas Mikelsas sako, kad Manchester United galbūt nebus įsigilinusi į Azerbaidžano klubo žaidimą, todėl rungtynės gali būti įnirtingos.
2: Žaisti prieš Manchester United man yra labai ypatingas jausmas, nes nuo vaikystės esu šios komandos gerbėjas. Žinome, kokia kova mūsų laukia čia prieš 75,000 sirgalių, bet stengsimės žaisti savo žaidimą. Žinome, kad puolime žaidžiame gerai. Manchester United klubas galbūt nėra labai susipažinęs su mūsų žaidimo stiliumi, taigi manau, kad galime juos nustebinti ir įmušti įvarčių.
1: Sako Baku Saba puolėjas Džojus Lansas Mikelsas, praėjusiose Azerbaidžiano lygos rungtynėse pasižymėjęs vadinamuoju hetriku, pelnė 3 įvarčius. Įdomu tai, kad anglų ir Azerbaidžano komandos Europoje iki šiol buvo susitikusios 11 kartų. 10 iš jų baigėsi Anglijos komandų pergalėmis, o vienas susitikimas užfiksavo lygiąsias, todėl Dambrausko treniruojamai ekipai lengva nebus. Bet kokiu atveju, tai, ką jis sukūrė, jau yra istorija. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: Ir laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengia Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Kviečiu toliau likti su mūsų radiju, netrukus naujausios žinios. O po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Ir pasakiau tiek, bet dar ne tiek. Dar Justas Buividas įdomiose faktuose jums papasakos apie tai, kokius krepšinio pokyčius ketina įdiegti Australija.
4: Įdomus faktai.
5: Jau po savaitės prasidėsiančiame Lietuvos krepšinio lygos sezone laukia naujovė. Bus taikoma Ispanijos lygoje prigijusi greitesnio kamuolio išsimetimo iš užribio taisyklė. Nuo šiol krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. O kas jei krepšinio taisyklėse būtų daugiau pokyčių? Būtent tai siūloma Australijoje. Australijos profesionali vyrų krepšinio lyga NBL pasiūlė išbandyti kelis netradicinius taisyklių pakeitimus. Tarp jų uždėjimą skirti 3 taškus vietoj 2, o už pataikytą metimą iš aikštės vidurio zonos 4 taškus. Šį pasiūlymą NBL pateikė Basketball Australia, o ši perdavė jį svarstyti tarptautiniai krepšinio organizacijai FIBA. Lyga norėjo naujas taisyklės išbandyti iki sezoninėme turnyre, tačiau tam pritrūko laiko, nes pakeitimus būtina suderinti su FIBA. Tikslas – padaryti rungtynes dar įspūdingesnės, dinamiškesnės ir patrauklesnės žiūrovams. Apie pokyčius galvojama keičianti šio laikinio krepšinio madoms. Dabar aikštelėje vis svarbesnis tampa tritaškis. NBA tolimi metimai jau sudaro apie 40% visų metimų, nors prieš 30 metų jų dalis nesiekė 10%. Dėl to krepšinis tapo labai orientuotas į tolimus metimus ir dalis ir galių bei ekspertų mano, kad žaidimui trūksta įvairovės. Dėjimai, priešingai, tebėra vieni įspūdingiausių epizodų. NBA lygoje jie sudaro maždaug 6% visų metimų. Australijos lyga tikisi, kad skiriant uždėjimą papildomą tašką, komandos turėtų daugiau motivacijos juos atlikti. Tačiau tokia taisyklė galėtų sukelti ir netikėtų problemų. Dėjimai dažnai atliekami po perimtų kamuolių ar greitų atakų metu, todėl komandos galėtų dar labiau rizikuoti gynyboje ir agresyviau siekti perimti kamuolį, kas galėtų išauginti klaidų ir pražangų skaičių. Kartu tai galėtų kardinaliai pakeisti ir krepšinio puolimo strategiją. Kitas klausimas – ūgio pranašumas. Daugiausia dėjimų atlieka aukšti žaidėjai, ypač vidurio polėjai. Jei dėjimas būtų vertas 3 taškų, didesnį pranašumą galėtų įgyti fiziškai galingi aukštaūgiai, o mažesnio ūgio, bet techniški ir greiti žaidėjai galėtų atsidurti netokioje palankioje padėtyje. Reakcijos į pasiūlymą buvo įvairios. Socialiniuose tinkluose nemažai krepšinio bendruomenės narių idėją kritikavo, tačiau kai kurie lygos klubų vadovai ją palaikė. Australijos Perto Wildcats komandos savininkas Markas Arena teigia, kad iki sezoninis turnyras būtų puiki vieta eksperimentams ir nors aišku, kad ne visos idėjos pasiteisintų, bet be rizikos neįmanoma tobulėti. Žinoma, tai nereiškia, kad tokios taisyklės greitų metu ateis ir į Europą ar Lietuvą. Krepšinėje taisyklių skirtumų tarp lygų jau ir taip yra. FIBA rungtynės trunka trumpiau nei NBA, skiriasi tritaškio linijos atstumas ir kai kurios kitos taisyklės. Be to, Filipinų krepšinio lyga jau yra išbandžiusi 4 taškų liniją, tokia pat kaip tritaškį, tik dar toliau, už kurį skiriami 4 taškai. Kol kas Australijos NBA idėja lieka tik pasiūlymu, tačiau jei tokios taisyklės būtų išbandytos, jos galėtų tapti vienu įdomiausių bandymų pakeisti tai, kaip atrodo šių laikų krepšinis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.
6: Kas gali būti laisvės arčiau? Kas gali būti daugiau?

nereikiai. Nežinai, kuo kvepi pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama. Ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename, galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar. Įrodyt mes liekam, net jeigu tai tiesa. Ir mums išties nepavyko. Mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Kita stotelė Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
4: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
6: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
7: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs.
8: Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: LRT radijas.
1: Naujoje Seimo sesijoje daugiausia dėmesio saugumui ir demografinėms problemoms. Opozicija kritikuoja siūlymą numatyti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasės mokiniams. Europos centrinis bankas vėl padidino bazinę palūkanų normą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Seimas šiandien pradėjo rudens sesiją, kurioje daugiausia dėmesio žada skirti saugumui ir demografinėms problemoms. Vyriausybė parlamentarams pristatė vadinamąjį šeimos paketą, kuriame numatytas vaiko priežiūros išmokų augimas, užimtumo krepšelis ir kitos priemonės, kuriomis siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė taip pat siūlys didinti paramą pirmajam būstui įsigyti.
2: Turime kelias paramos įsigijimui būsto programas ir viena iš tų programų orientuota į būsto, pirmo būsto įsigijimo regionuose mes planuojame Bosniai paskatinti arba pastiprinti. Kalba apie 50 milijonų. Dažnai būdavo toks kvartimas, registracija, aplikavimas ir per 5 minutės baigasi pinigai. Tas požiūris turėtų keistis su didesniu finansavimu.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pasak jo, taip pat bus siūloma 140 eurų vienkartinė išmoka mokymosi reikmėms įsigyti prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Tokia išmoka būtų universali nevertinant šeimos pajamų. Premjeras kartu teigia, kad valdantieji dar neapsisprendė, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Skaičiuojama, kad įvairiems siūlymams įgyvendinti gali reikėti daugiau nei 700 milijonų eurų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad pasiūlymai yra brangus ir neefektyvus.
3: Aš džiaugiuosi, kad socialdemokratai tęsia mano pristatytą šeimos paketą, tik man rodos, jis gerokai brangesnis ir mažiau efektyvesnis, ne visos tos priemonės yra taiklios. Vienkartinės išmokos jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidina.
1: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Opozicija taip pat kritikuoja valdančiųjų siūlymą nuo 2029 iki 34 numatyti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasės mokiniams nevertinančiai mums šeimos pajamų. Tai taip pat viena iš šiandien pristatyto vadinamojo šeimos paketo priemonių. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
4: Modeliuojant šitą paskatą, nuo 29 iki 34 metų, tai tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apečių, ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusė viso paketo, kuris yra suplanuotas, na, mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, sako, kad nemokamų maitinimų mokyklose gali būti sprendžiamos skurdo bei nelygybės problemos.
5: Ir sakom, kad nemokamas maitinimas tikrai gali būti užtikrintas iki 10 klasės. Tai reiškia, kad pagrindinėje mokykloje besimokantis vaikas galėtų turėti galimybę maitintis nemokamai. Matome ir tyrimus, kurie duoda mums labai svarbų rezultatą, kad nemokamų maitinimų mokykloje mes sprendžiam skurdo problemą, nelygybės problemą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino bazinę palūkanų normą. Ji padidinta 25 baziniais punktais iki 2,5%. Toks sprendimas priimtas reaguojant į didėjančią infliaciją. Jos augimą paskatino karo yra nesukeltas naftos kainų šuolis. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas sako, kad padidinus bazinę palūkanų normą, gyventojams reikės daugiau pinigų norint imti naują paskolą ar išmokant jau turimą.
6: Turinčiam paskolą išauga einamosios sąnaudos, išlaidos. Jeigu kalbėti apie tuos žmonės, kurie vis dar svarsto imti naują paskolą, jie turi galvoti apie galbūt didesnį įmoką, kurį jų laukia, arba didesnį net ir įnašo kiekį, nes na, tendencija yra tokia, kad reikės didesnės pinigų sumos aptarnauti šios poreikius, na, paskolos paėmimo arba paskolos mokėjimo. Be abejo, nėra tai kažkoks tai labai gąsdinantis veiksnys, nes per pastaruosius 5-6 metus mes turėjome tų ir pakilimų, ir nuosmukių, bet bendruoju atveju rinkai tai yra jau signalas, kad vėl mes pradedame lipti į tą kalną, kai na, gyvenimas paskolos, skolinti pinigai brangsta.
1: LRT televizijai sako Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas. Rugpjūtį infliacija eurozonoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-ųjų 3,3%. Lietuvos bankas praneša, kad kainų augimas Lietuvoje yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje ir pastebimai viršyje bendrijos vidurkį. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Tam pritarta po pateikimo, toliau įstatymo pakeitimą svarstys Seimo komitetai. Registre būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai ir savivaldybė, kurioje jie gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo, vėliau jie būtų pašalinti. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad registras gali būti naudingas.
0: Jis yra kaip tokia prevencinė papildoma priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi ir vėl būsi laisvas kaip aukštis, ką nori darai. Tavo nusižengimas, nusikaltimas, jis dar bus prisimenamas, o tėvam tokiu papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus. Pasižiūrėti, ar jų aplinkoje nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis viešo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją vertina kritiškai.
7: Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą aktyviau imta diskutuoti, kai Teisėsauga pranešė apie galimus 2 kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Kelios dešimtys Bolt vairuotojų prie Seimo surengė protesto akciją. Vairuotojai skundžiasi sumažintais tarifais ir jų manimų neskaidrė mokesčių sistema neleidžiančia vairuotojams uždirbti.
8: Mokesčiai dideli, kuras pabrango, visus paslaugos pabrango, mašiną reikia plauti, remontuoti. Kodėl aš turėčiau nedirbti darbą, kuris man patinka? Jeigu mes visi nepatinka mum ir nedirbsim, man įdomu, kas vežios tada žmonės.
9: Įmonė Niolet samdo naujus žmonės, o tai sumažina jau dirbančių darbą.
10: Turėtų būti rašytinė sutartis arba paslaugų teikimo arba darbo sutartis.
11: Važiuoju skersai iš ilgai Vilnių už 3,30-3,90. Aš noriu tik dialogo keliu pasiekti rezultatas, kad važiuočiau kaip ir anksčiau važiavau į darbą su džiaugsmu skrendantį.
1: Sako Bolt vairuotojai, tuo metu pavežėjimo paslaugų platforma Bolt tvirtina, kad jos ir pavežėjų nesieja darbo santykį, o vairuotojai nėra jos darbuotojai. Nurodoma, kad pavežėjai paslaugas teikia individualios veiklos pagrindu ir patys gali nuspręsti, kada ir kiek laiko teikti paslaugas bei kurią platformą rinktis. Teisėsauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, 4 įmonių atstovams bei 1 atliekų vežimo įmoniai. Įtariama, kad centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių reguliariai priimdavo kyšius už tai, kad į Vilniaus regiono sąvartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką. Tyrimo metu nustatyta, kad iš viso perduota daugiau nei 160 tūkstančių eurų kyšių. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatinėms jungtinių valstijų karinėms bazėms. Apie tai praneša Lenkijos žiniasklaida. Pasak šalies gynybos viceministrės, svarstomos galimos vietos bazėms vakarų Lenkijoje. Ji taip pat sako, kad artimiausios 48 valandos yra lemiamos tolesniai Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Lenkija gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę jungtinių valstijų karinę bazę. Kitą mėnesį po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Lenkijos gynybos ministras teigė, kad Vašingtonas palankiai įvertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, dauguma jų šalyje dislokuojami rotaciniu būdu. Jungtinių valstijų respublikonai tęsia suvažiavimą Dalase skirtą artėjantiems vidurio kadencijos rinkimams. Antrąją suvažiavimo dieną į susirinkusiuosius kreipsis viceprezidentas J.D. Vance'as. Po jo prezidentas Donaldas Trumpas sakys baigiamąją kalbą. Trumpas siekdamas sutelkti rinkėjus prieš rinkimus pažadėjo kiekvienam saugusiam amerikiečiui po $5,000 premiją, jei respublikonai išlaikys kontrolę abiejuose kongreso rūmuose, skaičiuojama, kad tai kainuotų daugiau nei $3 trilijonus. Iš kur rimtų šiuos pinigus Trumpas nedetalizavo. Kai kurie demokratų partijos nariai tai vadina tuščiu pažadu ir kelia klausimą, ar toks pažadas teisėtas. Kinijos uoste kilus gaisrui užsienio krovininėme laive žuvo 25 žmonės, kaip skelbė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Su Liberijos vėliava plaukiojančiame laive iš viso buvo 42 žmonės, 17 iš jų pavyko saugiai evakuoti. Gaisras kilo, kai laivas buvo atplaukęs techniniai priežiūrai. Jo priežastis kol kas neaiški.

0: 10 taškų ir 4 atkovotus kamuolius, o praėjusiame sezone jį žaidė Mersino ekipoje Turkijoje, su kuria laimėjo moterų Europos taurę. Šią valandą Vilniuje yra 13, Kaune 14, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 18 valandų 12 minučių.
1: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose veikia labiausiai. Šiandien svečiuose 2 vaikų mama, vaikų gydytoja Indrė Pleštytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na ir šiandien, manau, daugiausiai dėmesio skirsim ne tik kaip gerai rankas plautis, bet ir apie visokios sveikatos, higienos dalykus, kaip mokyti vaikus pakalbėsim. Bet man atrodo, svarbiausias dalykas ir paprasčiausias dalykas yra, na, kaip plautis rankas, išmokyti vaiką, kad na, jis tikrai gerai nusiplautų, ne tik pakištų po vandenėliu, pamakaluotų ir ištrauktų, bet na, jau gerai ten 20 sekundžių skaičiuot, kol muilina, kokias ten taisyklės yra.
2: Kai, na, mokau tiek ir aiškinu tėvam, tarkim, savo kasdieniam darbe ir pati savo visą laiką sakau, kad na, yra tas tai, kad vaikai viską kopijuoja. Tai yra ta taisyklė, na, viskas, kas, ką vaikai pamato, gali būti panaudota prieš mus. Todėl pirmiausia, mokant plauti rankas, vaikai turi matyti, kaip mes plauname rankas. Nes grįžus iš lauko, ką mes sakom? Nubėk, nusiplaut rankas. O vaikas galvoja, palauk, aš turiu bėgti, o mama grįžo ir nesiplauna rankų, kodėl aš turėčiau. Tai pirmiausia, mes turim visi kartu eiti plauti rankas ir būtent nuo pat pradžių mokyti, kaip, na, kad mes plauname. Ir tada vaikai kopijuoja. Kaip ilgai plautis? Na, faktas, rankos turi būti švarios. Pirmiausia, ne tik kaip, bet aišku, sutinkamom priemonėm. Nes jeigu prastos priemonės labai išsausės rankų oda vaikų, tai nušals, tai sužvarps, jeigu šaltas metų laikas, tai tikrai nebus tinkama priežiūra. Po to mes turim tikrai, na, daug, retai kada kalbam, bet kaip matau, kad dauguma vaikų ir pati praktikoje, jeigu tai yra mėgstukas, jeigu vaikas plausis rankas, visi rankogaliai bus šlapi. Ir vėlgi tai bus, na, ir nepatogu vaikui, o ir pati odelė sudirgs, nes nuolat drėgna bus. Tai atraitojam rankoves, ne, ir tada plaunamės. Kaip ilgai plautis, geriausia su vaikais, na, kažkokį įprotį sugalvot. Tai kažkokia dainelė, kažkokia eilėraštuka tikrai būtų puiku sugalvoti. Arba tiesiog, na, tarkim, plaunant bet kokį pirštuką ten valant, kažkokį pavadinimą sugalvoti, arba kažkokią istoriją. Na, manau, tikrai mamos turi fantaziją sugalvoti, kad visa dainelė, eilėraštukas ar pasaka, nu, kol papasakoja, tol vaikas plaunasi tas rankas.
1: O kai jūsų vaikai maži buvo, kaip jūs darėte? Istoriją pasakojote, eilėraštuką, dainelę?
2: O įvairiai, aš tokia, kur pas mane tos fantazijos labai daug, tai kiekvieną kartą, atrodo, mes vis kitaip sugalvodavom. Galų gale, jeigu ir nuobodu plautis po kranu, galima sugalvoti kažkokį bliudelį pripilti ir muilo ir ten kažkokius burbulus daryti, kad tas rankos būtų švarios. Bet šiaip kažkaip neturėjau problemų ir tikrai vaikai nusiplaudavo tas rankas ir toks... Gal daugiau, sakyčiau, kažkokį pasakojimą pasakot.
1: Kalbant apie visų kitų daiktų plovimą, žinau, tėvų, aš vieną vaiką turiu, bet žinau, kurie 3 turi, sako, pirmam vaikui viską dezinfekuodavo, antram nukrito ant žemės, nupučiau, trečią žiūriu, kad jas maistą valgo, nieko tokio.
2: Čia jau tikrai labai didelė problema ir ypač po COVID pandemijos ir per ją, kai puolėm viską dezinfekuoti. Ir daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad aplinkos dezinfekcija kenkia vaikų imuniniai sistemai ir todėl daugiau vaikai serga lėtinėmis autoimuninėmis ligomis. Tarkim, na, vis dar galioja ta higienos hipotezė, kad per švariai gyvenančioje aplinkoje, na, tokie vaikai dažniau serga, būna alergiški, serga bronchų astma ir taip toliau. Iš kitos pusės žiūrint, klausimas yra...

0: Ir mes tikrai per švariai gyvenam, jeigu mes plaunam su cheminėmis priemonėmis. Jeigu mikrobus nugalėti, atpažinti imuninė sistema gali, nes jinai tam sutverta, cheminių medžiagų imuninė sistema atpažinti negali. Mūsų kūnas nesupranta, ar kažkoks, na, tarkim, gal gulė toksinis, mums nuodingas cheminis junginys pateks į kraują, ar ne, imuninė sistema negali to spręsti, organizmas nesupranta. Mes įkvepiam, per odą patenka, taip kad jeigu su švariu vandeniu nuplaunam, viskas gerai, bet jeigu krūva cheminių valiklių aplinkoje, tai ne tik, kad nužudom aplinkoje tas vadinamas gerasias bakterijas, kurios turi padengti mūsų kūną ir patekti kūną, mes kartu ir tuo pačiu, kaip sakau, tą, ką plaunam, tą ir geriam. Ne? Ir todėl daugybė irgi tyrimų rodo, kad tie dezinfekantai, na, tikrai prisideda prie būtent tam tikrų ir vaikų, ir suaugusių sveikatos sutrikimų. Tik vaikas, jis yra, kadangi jis auga greitai, dažnai vadinu, kad jis siurbia į save viską. Na, kaip kempinė, kad auktų, kad pūstusi. Tai, o jis siurbia viską, kas yra aplinkoje. Tai tie chemikalai, jie labiau kenkia vaikui negu suaugusiam.
1: Tai jeigu obolys nukrito ant žemės, užtenka jį nupūsti, jeigu jis jau buvo nuplautas, ar reikia vis dėlto dar kartą nueiti namuose nuplauti ir tik tada valgyti?
0: Tikrai nereikia, jeigu švariai gyvenama valyti, plauti, na nereikia. Jeigu tai kokioj kavinėj ar na, nežinom kur, tai be abejo, tik vėlgi yra ta 15 sekundžių taisyklė, jeigu ilgiau pabuvo. Bet dar ką reikėtų žinoti, na, kaip ir mano vaikai, būdavo, einiai ne tik užsižiūri kur nors į dangų, žiūri, atsitupia ir rado kokį ten kukurūzą nukritusi gatvėje ar ką nors ir šasti burną ir suvalgo. Ir galvoju, na, jau viskas, jau kitą dieną ir vems ir viduriuos, ir infekcinė ligonė jau nusimato, ir nieko. Kodėl? Pati gamta sutvarkė. Vaikai per burną daug labai pažįsta pasaulio. Viską jie turi paragauti. Nes, nu, jiem vadovėlio nepateikė, kad, va, tas valgomas, tas nevalgomas. Nu, jie viską palaižo ir sieną, ir stalą, ir patikrina skanu, ar ne. Jie nebūtinai turi tikėti mama, kad sakyti, nelaižyk, neskanu. Bet iki tam tikro amžiaus vaiko skrandžio rūgštingumas yra padidėjęs. Tam, kad visi tie mikrobai, virusai patekę į skrandį susivirškintų, taip lengvai pasakius. Suaugusių jau skrandžio rūgštingumas mažėja ir jie tai tikrai vemtų ir viduriuotų nuo to, nuo žemės paimto saldainio. Vaikai dažniausiai ne.
1: Tai ir tėvam gal reikia būti šiek tiek labiau atsipalaidavusiems, kad, va, kaip jūs sakot, rūgštingumas padidėjęs, tie mikrobai susivirškins. Prieš laidą jums minėjau, kad mano vaikas darželėje prie šiltnamio žolę valgė ir kai atėjo tyrimai, kad na, nėra kirminų, viskas yra gerai, aš buvau labai nustebusi, kita darželio draugė smėlį valgė, ten kažkas sniegą valgo, na, žodžiu, jie viską ragavo ir kažkaip nusiramini, na, kaip ir viskas bus gerai, tai gal tėvams ir nereikia įsitempti, nes labai dažnai tais mikrobais ir bakterijomis tuos vaikus gąstinam.
0: Manau, mes patys išsigandę dėl na, visose socialiniuose tinkluose ir visose per spaudoj mirgančios ten nelaimės ir kažkokie išskirtiniai atvejai ir visada tėvam aiškinu. Nu, jeigu žinau, kad jūsų vaikas pats geriausias ir išskirtiniausias, ypatingiausias, bet nekalbėkim ligų atžvilgių. Tai yra, jeigu vaikas taip intuityviai mato, kad nu, kažkas jam skanu, nu, tarkim, smėlį valgo. Ne? Lygiai taip pat ir mano dukra vaikystėj, jinai ėjo tuo metu į darželį. Ir naktį, jinai sako, mama, noriu ant poduko. Atsisėdo ir girdžiu, kad smėlis krenta tiesiog į plasmasę. Aš gau, kas čia dabar skambinu auklėtoje kitą dieną, kas atsitiko, sako, jinai tiesiog spurgelės darė iš smėlio ir valgė. Na ir, nu, galvau, tikrai be abejo, susirgs ir visa kita, nieko neatsitiko, bet tik daug literatūrų ieškojau, kad keistas valgymas, toks iškreiptas, gali reikšti tam tikrų medžiagų trūkumą ir padariau tyrimus, išsiaiškinom, kad trūksta geležies. Tiesiog tai buvo jo ženklas, kad matyt, jai reikėjo kažko. Dažnai kalbu, na, tarkim, jeigu vaikas pradeda norėti druskos, laižo druską, vadinasi, jo kūne trūksta mineralų ir ta vadinasi, reikia su vandeniu duoti mineralizuotą vandenį, nes jeigu dažnai duodam filtruotą vandenį, kur nebelikia mineralų, organizmui trūks. Vaikai labai pasako, ko jiem reikia, net ir jeigu iškreiptai valgo. Na, yra posakis, jeigu kreida valgo mokykloje, gaila dabar mokyklose visos tos elektroninės išmanios lentos, tų kreidų nėra, bet tikrai aš pati savo vaikystai prisimenu, vokdavau tą kreidą ir man jinai skani buvo, kol nesupratom, kad nu, trūksta kalcio. Tai geriau matyti vaikus ir pagalvoti, ką jis tuo elgesiu nori pasakyti, negu panikuoti, kad čia jauna baisiausia kažkokia liga bus.
1: Ir dar sakot, ir parodo tam tikrų dalykų, kurių trūksta, reikia tada su gydytoju pasikonsultuoti, tyrimus pasidaryti ir išsiaiškinti, gal tikrai kažkokių medžiagų tam vaikui trūksta, ko jokių būdų negalima leisti vaikui ragauti. Na kartais mes tikrai nesužiūrim, kaip smėlį suvalgys, ar žolė suvalgys, ar dar kažką tai.
0: Labiausiai tai, na ir vis dar labai daug yra apsinuodijimų medikamentais. Ir įvairiais vitaminais ir maisto papildais. Nesusimastom, kad vaistinėlė, jau kai mama pradeda lauktis vaikelio, vaistinėlė turi keliauti į aukščiausią spintelę, kur vaikas nepasiektų. Bet lygiai taip pat, jeigu močiutėm palieka, jų vaistinėlės irgi turi keliauti į aukštas vietas, nes atvažiuoja tikrai po močiučių priežiūros rado tabletytę suvalgę. Daug yra maisto papildų, kurie yra skanūs, kaip saldainiukai. Na, vaikas randa ir mano, kad čia tiesiog saldainis ir suvalgo visą pakuotę. Na, nėra tai, kad jau labai didelis apsinuodimas bus, nes na, maisto papildai nėra vaistai, kurie na, daug nepagidavimų reakcijų, bet be abejo, perdozavimas gali turėti nepagidavimų reakcijų. Ir cheminės medžiagos. Tai yra valikliai, būtent tie. Jeigu nueitumėm į vonę, turbūt daugumos yra pačioj po kreuklė įvairiausių spalvotų, ryškių spalvų, valiklių ir skalbimo priemonių, o vaikui tikrai norisi jų paragauti ir na, geriau jau vengti ir tikrai apgalvoti, kad ir tos skalbimo priemonės turi būti labai aukštai padėtos.
1: Kaip savo vaikams pasakojot apie bakterijus, apie bakterijas, virusus, mikrobus, na, kaip to mokėte, kad kada čia jų saugotis reikia, kada čia jie nieko tokio, nes jeigu tik prigazdinsim, kad visą laiką viskas baisu, nieko negalima liesti, nieko negalima imti, irgi yra blogai, tai kokį tai prasti balansą, kad papasakoti, kad kai kurios bakterijos geros, kai kurios blogos.
0: Geriausia pamoka man buvo, aišku, mūsų vaikai, mūsų geriausi mokytojai, kad aš vaikai gimė, kai aš dar studijavau mediciną, buvau vaikų ligų gydytojo rezidentė. Ir būdavo, kad na, ateinu ir aš jiems kažką aiškinu. Na, nuo elgesio, kaip jie elgesi netinkamai ir ką reikėtų, kad nešaukti, bet susėdam, pasikalbam ir apie visus mikrobus ir visą kitą. Ir kažkuriuo metu, nu, kažkaip aš aiškindavau, dukrytė vyriausia buvo, ir aš jai pasakoju, jinai žiūri tokiu tušiu veidu, tokio akim, tik tai sėdi ir nieko nesako. Ir kažkaip sakau, dukrytė, nu kodėl tu nieko nesakai, kodėl tu man nu, neprieštarauji, nesiginčiai, neužpyksti. Sako, mamytė, bet aš nieko nesuprantu, ką tu man pasakoji. Nes mes suaugę dažnai naudojam tuos žodžius, kurie visiškai vaikam nieko nereiškia, nes jie mus supranta pagal kūno kalbą dažniausiai. Nu, jeigu mama pyksta, tai nebūtinai turi šaukti, jau vaikas jaučia, kad pyksta. Tai va, tai nuo tada supratau, kad reikia labai labai paprastai aiškinti, nes net ir vaikui pasakyti, kad sveika, nesveika, jam taip visiškai nerūpi. Ką reiškia sveika? Nu, užsigausiu, mama papūs, užklijuos pleistrą ir viskas. Arba jeigu susirgs, ypač kokia virusinė, vaikas dūks balionės, bus su mama namie ir kas iš to, ką ten slogyti, viskas ten nieko baisaus. Tai daugiau tiesiog yra, na, dabar yra tų priemonių ir mikroskopų įvairiausių, kad tą mikropasaulį pamatyti. Ir paaiškinti, kad vieni skaudina, kiti neskaudina, bet kalbėti, kad liga sukeliantys mikrobai. Kas ta liga, jie net nežino. Ne? Tai daug piešti, vizualiai, mane knygutės, piešinukai ir papasakoti, ką panašus, ten tarkim viena bakterija, agurka panaši, bet su plaukeliais, o ką jinai ten daro, na, aišku, pagal vaiko amžių, bet vaikui įkalimas, kad čia nesveika, bet nesusimąstymas, nes psichologiškai vaikai labai dažnai atkartoja tėvų žodžius, bet nesupranta, ką tai iš tiesų reiškia. Viena, ką vaikai turi žinoti, kad tėvai turi sakyti, nebijok, aš esu su tavim, pasitikėk manim. Jeigu aš sakau, kad tai nėra sveika, tarkim, valgyti kažkokį ten sintetinį saldainį, vadinasi, tėvai atsakingi ir vaikas sako, taip, mama, tau aš rūpiu ir todėl aš to nevalgysiu. Sugalvoti istorijų reikia labai daug. Bet dabar neseniai turbūt ir mamos dalinasi apie tai, kad kai vaikas nori nusipirkti saldainį, mama paima ir paskaito sudėti. Kur sako, oi, čia drakonų seilės, plaukai ten ir visa kita. Ir vaikas sako, a, nu gal jau nebenoriu. Galima ir taip mažam vaikui. O po to jau kalbėti, kad na, kaip kenkia? ne kad faktas, kad kenkia. Kad vitaminai sveika, na gerai, bet...

0: kad vaikas, o kas bus, ką reiškia būti sveikam. Ne, tai daugiau ne tik žodžiais, bet ir veiksmais ir tokiam nu, įvairiom pasakom. Juk mes galim ir patys sukurti pasaką, kas atsitiko, jeigu vaikas nevalgė. Bet ne tai, kad važiuosim, jeigu nevalgysi, važiuosim į ligoninę, nes atvažiuoja, kai tikrai reikia ir vaikas išsigandęs daktarų, nes dabar jam ten kažką darys.
1: Tėvai gąsdina vaikus, kad jeigu nevalgysi, kažko nedarysi, pas gydytoją važiuosim.
0: Labai dažnai tai būna. Dažnai būna, kad vaikas jau pirmą kartą įžengia į polikliniką, ten kliniką ir jau bijo. Nes visi gąsdino, ne? Neklausysi, važiuosim pas daktarą, negersi vaistų, važiuosim pas daktarą. Bet, na, esmė, kad ne taip reikia įkalbinėti vaiką išgerti vaistus.
1: Kaip reikia tada įkalbinėti vaiką išgerti vaistus arba prasiplauti nosį, va visai neseniai aš dieną iš dienos įkalbinėjau prasiplauti nosį, tai mes apsikabinam, susikaupiam ir tokia žmogaus voro drąsos gale atsiranda ir ją reikia sukaupti ir tada jau išsiplauti nosį, nes tau reikia išsiplauti nosį, bus lengviau, neveikia, bet veikia kas nors, kaip nors kitaip įkalbėti, kad žmogus voras drąsus ir jisai plaunasi nosį ir tu žmogus voras, nes jisai yra žmogus voras dabar.
0: Tai va, būtent pagal dabartinius tos visus herojus filmukų kalbėti, bet vėlgi teisingai sakėt, kad va, apsikabinat, būna atstiprus, tai šalia nu, mama, kuria pasitiki vaikas. Aišku, dažnai sakau, jeigu tai yra egzorcizmo sensas, tą nosį plauti, tai gal geriau nereikia. Bet įkalbėti, na, vėlgi, kaip mano dukra sirgo rotavirusinė infekcija, o aš jau buvau, na, studijavau gydytoją ir aš žinojau, kad, na, kaip aš dabar gydytoje vešiu vaiką, vemiantį, viduriuojantį prie, nu, į ligoninę, gulėsiu, bus jau tada nebe gydytoje, kažkaip sakau, nu, ne, reikia užsispirti ir patikrinti, ar įmanoma atgirdyti, kaip vadinam, sugirdyti reikalingus kyšius vaikui, kad nereiktų lašinę statyti. Ir taip, ir buvo taip, kad aš verkiau, nes jinai viduriuoja ir serga ir negeria skysčių, jinai verkia, kad mato, kad mama verkia, bet po to galvoju, viskas, stop. Prisiminiau, kad yra ten tų princesių puodukų, tų mažiukų, tų tokių, kad žaisti. Na, žaidėm ir rytinės kavos gėrimų ir tada buteliukė ten burbuliukų, skaičiavom tam vandenukę, kad pagauti, išgerti tą burbuliuką. Na, tai yra labai didelis darbas, nes jeigu mama sako, imk, gerk, vaikas sako, nenoriu, mama atvažiuoja į bazaktą ir sako, jis negeria skysčių. Bet iš tiesų sugirdyti tą lašiuką, aišku, būna, kad ir su švirkštuku tenka girdyti, bet sugalvoti, ką vaikui tuo metu paduoti, kaip įtikinti atsigerti, kad va bus drąsus, kad nu, ne, pasveiks, na, čia reikalinga mamos labai didelė, aišku, ir tėčio, ir močiučių, ir senelių kantrybė milžiniška turi būti.
1: Tai tikrai ne taip, kad priversti kažkaip, o kažkaip tai susitarti. Mums dar padeda labai, aš įvardiju, ką virusas sako. Virusas sako, o ne, gersim vaistų, dabar tu mane išvarysi, kaip baisu, aš nenoriu, Benediktai nenoriu. Ir tada, ha, ha, ha, ir išgeria ar vaistuką.
0: Čia įbat istorijos, va, būtent tos istorijos. Juokais, kad tai būtų linksma, kad nebūtų, kad oje, tu kaip tu, nu, dabar tau reikės tą tabletę išgerti ir visa kita, na, yra įvairiausių būdų, vienintelis, kad, na, tai yra, daug yra to noro, vaikas negali būti tiek užsispyręs, na, vėl, nu, gal aš nesutikau tiek tų vaikų, nes, sako, nu, atsiuntė Dievas vieną vaiką dviem suaugusiam. Ir kai sako, mama, jis manęs neklauso, aš sakau, palaukit, nu jis toks mažiukas, o jis tokia jau didelė, suaugusi. Nu kas, ko turi nuklausyti? Vienintelį, kad mūsų suaugusi yra pareiga. Ir, na, įmanoma visada susitarimais derybom. Tik tai ne, aš visą laiką nesu prieš saldumynus. Kaip sako, būsi geras, išgersi tabletę, gausi saldainį. Dažnai sakau, nu, kodėl mes nesusimastę, nes čia toksai, na, kaip ir tradicija tie saldainiai, kad už tai, kad vaikas stengiasi būti geras, jam kenkia. Duodam saldainį. Jeigu, sakysim, būsi geras, eisim į, pasveiks, eisim į aikštelę žaisti, kartu su dviračiais važiuosim, būsim kartu, mes sakom, imk saldainį ir būk. Laimingas taip, tuo momentu jis bus laimingas, bet tas saldainis tai nebus pliusas jo sveikatai. Tai derybos turi būti labai sąžiningos, ir jeigu mes žadam, turim galvoti, ką žadam. Nes ojo, jokio, prisiklausom, kai reikia kraujo tyrimus daryti vaikam, kiek pažadų, kur akivaizdu, kad tai yra melas.
1: Mes žadam visą laiką, kad gaus lipdukų ir visada, kai ima krauja duoda lipdukų, paprašau 3, kad duotų. Ne vieną. Ir tokio pažado užtenka ir apie saldainius ir saldumynus. Čia tokia labai aktuali tema. Mes saldumynų neduodam, nebent koks desertas išėjus, bet seneliai yra atskiras dalykas ir manau, ne tik mano šeimoje, daugelio šeimų, kur dabargi visi vengiam to cukraus, geriau uogos, geriau vaisiai, arba koks nors desertas jau išėjus kažkur į kavinę, ne tiesiog, kad namie stalčių atsidara ir tų saldainių yra, ne, jų nėra. Bet seneliai duoda ir sako, tai kaip dabar vaikas be saldainių?
0: Nekartą esu pasisakęs, kad močiučių sindromas yra neišgydomas, arba dar neatsirado tas gydytojas, kuris galėtų išgydyti. Na, čia labai priklauso, kaip dažnai būna pas močiutės, bet jeigu kars nuo karto ir gauna tų saldainių, na, kelti konfliktų ar vengti, vežti vaiką pas senelius, dėl to nereikėtų. Viena, aš sutinku, kad jeigu seneliai netinkamai auklėja, arba, na, dar iki šiol yra, na, tai pliaukštel per užpakaliuką nieko tokio. Tai čia jau tada turi būti griežtai nustatytos ribos. Ne, vaikų mušti negalima. Su saldumynais aš šiek tiek taip, na, galima pasitarti, paprašyti, bet jeigu, na, neįmanoma, tai bent jau susitarti, kad sveikesnius saldumynus, na, nu, seneliai pirktų, ar galų gale patiem atvežti ir sakyti, nu, jūs neleiskit pinigėlių, va čia šitie sveikesni, na, tarkim, kokie, na, už kukurūzai, na, kažkokie paplotėliai, nebūtinai tie, na, ir vėlgi dažnai vyresnio amžių žmonės nežino tų saldainių, kurie toksiškesni, atrodo spalvota pakuotė vaikam ir bet ką ima. Na, galima sugalvoti, kad ir yra, na, vaistinėse, kur su gydomosiom žolelėm, tokiom prieš uždegiminėm, kodėlgi ne, jeigu nepiknaudžiaujant. Tai taip yra ir dažnai sakau, kad, na, pirmadienis yra išbertų vaikų diena, todėl kad savaitgalį pas močiutės senelius buvo.
1: Dar kalbant apie tokią sveikatos higieną, ką jūs matote, kaip gydytoja tėvai atveža vaikus, na ką mum tėvam dar reikia išmokyti mažus vaikus, ko mes nepadarom ar padarom per daug?
0: Deja ir na, visur skelbiama, kad fizinis aktyvumas vaikų per mažas, per mažai juda vaikai ir nutukimo labai daug. Ir kiek matau nutukusių vaikų, visada mama sako, jis nieko nevalgo. Sakau, nu iš oro nestambėjama. Bet kūno įvairūs judėjimai, ne, nebūtinai tai turi būti, tai yra tinkami, na, pratimai. Ir kai dabar yra metas sveikatos pažymų profilaktinių, na, aš esu ta gydytoja, kur visko išsiklausinėjau, apžiūriu, ne tik, man tai nėra tik tai standartinė, kad ūgis, svoris ir viskas, bet tikrai apžiūriu vaiką detaliai. Tai pirmiausia, na, laikysenos tragiškos iš tiesų. Pėdos linkusios į plokščią padystę. Vaikai nebesikarsto ir todėl, kaip sakau, darykim bežioniukus, karstosi tegu vaikai. Todėl, kad jų pėdos visiškai, na, raumenys silpni, neatlaiko, plokščią padystę vystosi. O užtenka tik keleto pratimukų per dieną tokio žaidimo formą, kad vaikas paeitų pasistiebęs, tarkim. Arba su kojų pirštukai surinktų pieštukus arba lego detales nuo grindų į dėžutę sudėtų. Užtenka, va, tie raumenukai arba ten, nu, per rastą pereitų, bet be patokių batų su storu padu obasiem ir tai jau laikysenai turės didelį įtaką. Na, mano vaikystė tai buvo lauke, tai yra karstimasis, kabėjimas ant tų vadinamų turnikų ir visokie laipiojimai. Dabar baisu nukris, susitraumuos ir taip vaikų visas laikysena yra tokia minkštutėlė, tokia, na, atrodo, reikėtų labai sustiprinti, taip kad būti kartu, aišku, ir tėvai turi laipioti, aišku, turi parodyti. Dabar tikrai daug kur yra tų įvairių treniruoklių ir įvairių vaikams žaidimo aikštelių, tegu jie dūksta, bet vėlgi nepamiršti aš daugiau už tai, kad batukai tada turi būti ne stora padžiai, bet kuo plonesniu padu, kad apie dutę dirgintusi, nes, na, mieste paleisti basą nesinori, bet kad padas būtų jautriai reaguotų ir išmoktų reaguoti į akmenukus ir visokius pagaliukus.
1: Bet jeigu žaidimo aikštelėje, mes dažnai būnam Bernardinų sode, aš matau labai daug basų vaikų ir savo basą vaiką leidžiu, nes atrodo aptverta teritorija, svarbiausia, kad stiklų nebūtų, kad nesipjautų, visa kita nusiplauna.
0: Be abejo, jeigu

0: saugu, tai aš tik už basus. Ir, na, tėvai sako, tai vaikas nuolat basas. Sakau, po namus grindis lakstyti, tai pėda tiek nesivysto. Jeigu per konkorėžių pilną mišką praeina, va tada pėdos, va tarkim, na, raumenynas tikrai puikiai vystosi, nes jeigu pėda gerai vystosi, tada ir laikysena geresnė būna. Na, tėvai jau žino, kad reikia daug gerti vandens, duoti vaikam. Ne, dabar yra įvairių gertuvių ir visa kita. Bet dažnai, ką matau, tai tėvai patikrinam, liežuvis apveltas, sausas, lūpos sausas, sakau, reikia gerti vandens. Va, matai, sakau, reikia gerti vandens. Na, liepimas vaikui gerti vandens, o ne tiesiog tam tikrų ritualų ir pavyzdžių rodymos, nu, atrodo niekinis. Mes liepiam vaikui, jis, ai, ir vėl ta mama kažką liepia. Turim užtikrinti, kad vaikas išgirdo, suprato ir kad susitarimai vyksta.
1: Būkime sveiki, aktyvus ir mokykime savo vaikus, savo pavyzdžių. Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjome su vaikų gydytoja Indre Plėštyte. Čia buvo Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
5: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
6: Valdžia ketina visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Seime jau svarstoma pataisa, toks pažadas įrašytas ir vyriausybės programoje. Iniciatoriai teigia, kad jas lengvai įsigyja nepilnamečiai. Verslo atstovai sako, kad dėl tokio sprendimo biudžetas praras ženklias pajamas bei suklestės nelegali prekyba. Ar reikia drausti elektroninės cigaretes? Apie tai diskusija LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
7: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugtis savietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykit rytoj po 18 valandos žinių.
8: LRT radijas.

0: Radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos smūgį prekybos centrui centrinėme Pavlogrado mieste žuvo mažiausiai 4 žmonės per 60 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras pabrėžia, kad Rusijos pajėgos šią ataką įvykdė vidury dienos, kai gatvėse buvo pilna žmonių. Tuomet Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusija taip pat sistemingai terorizuoja Amerikos verslą Ukrainoje. Taip jis komentuoja smūgį į amerikiečių žemės ūkio įmonę Dnipre. Prieš kelias savaites Rusija surengė ataką prieš kitą amerikiečių valdomą įmonę Sumų srityje. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas pareiškė, kad jei Baltijos šalys būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Lenkijos žiniasklaidos cituojamas ministras sako, kad siektų aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį, nes to nepadarius Lenkijai pačiai kiltų grėsmė tapti ta, kuri prašytų pagalbos. Tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Maskva grėsmę, o Baltijos šalys įvardijamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia nesitikintis, kad nuo rugpjūčio audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams Europos komisija skirtų reikšmingas kompensacijas. Ministro teigimu, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. Ministerija kol kas dar vertina audros ūkininkams padarytą žalą. Duomenis apie nuostolius ministerijai iki šiol pateikė 13 savivaldybių, o galutinio įvertinimo tikimasi kitą savaitę. Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino bazinę palūkanų normą. Ji padidinta 25 baziniais punktais iki 2,5%. Toks sprendimas priimtas reaguojant į didėjančią infliaciją. Jos augimą paskatino karo yra nesukeltas naftos kainų šuolis. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas sako, kad padidinus bazinę palūkanų normą, gyventojams reikės daugiau pinigų norint imti naują paskolą ar išmokti. Mokant jau turimą.
2: Turinčiam paskolą išauga einamosios sąnaudos, išlaidos. Jeigu kalbėt apie tos žmonės, kurie vis dar svarsto imti naują paskolą, jie turi galvoti apie galbūt didesnį įmoką, kurį jų laukia, arba didesnį net ir įnašo kiekį, nes na, tendencija yra tokia, kad reikės didesnės pinigų sumos aptarnauti šios poreikius, na, paskolos paėmimo arba paskolos mokėjimo. Be abejo, nėra tai kažkoks tai labai gąsdinantis veiksnys, nes per pastaruosius 5-6 metus mes turėjome tų ir pakilimų ir nuosmukių, bet bendruoju atveju rinkai tai yra jau signalas, kad vėl mes pradedame lipti į tą kalną, kai na, gyvenimas paskolos, skolinti pinigai brangsta.
1: LRT televizijai sako Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas. Rugpjūtį infliacija eurozonoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-ųjų 3,3%. Lietuvos bankas praneša, kad kainų augimas Lietuvoje yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje ir pastebimai viršyje bendrijos vidurkį. Suaktyvėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams Brent naftos kaina antrą dieną iš eilės viršyje $100 už barelį ribą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu nesibaigs iki lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, bei priduria, kad iki tol naftos kainos nesumažės. Tuo metu Lietuvos finansų ministras teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių degalų kainoms mažinti, jei naftos kaina pasaulinėje rinkoje $100 ribą viršytų ilgiau nei 5 dienas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Europą per dešimtmetį sukurti savo pilotuojamų kosminių skrydžių pajėgumus siekiant sustiprinti žemyno kosmoso sektorių. Prancūzijos prezidentas šį raginimą įsakė Paryžiuje surengtame tarptautinėme kosmoso aukščiausiojo lygio susitikime, kurį ignoravo kelios amerikiečių bendrovės įskaitant SpaceX ir Blue Origin. Vakar Europos kosmoso agentūros vadovas paragino ministrus ir aukšto rango pareigūnus skirti daugiau išteklių nepriklausomam Europos kosmoso sektoriui. Plėtoti. Pastaraisiais metais Europa siekė didesnės nepriklausomybės kosmoso srityje, tačiau niekada nebuvo surengusi pilotuojamos misijos, o pasikliaudavo Rusijos ir Jungtinių valstijų raketomis ir kapsulėmis. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16 laipsnių, artimiausią naktį daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnyje, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių, rytoj dieną kai kur trumpai palis, bus 16-21 laipsnis. 19:05.
0: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
1: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
2: Ir kartais šis kelias baigėsi.
0: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
1: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
2: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
1: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.

0: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos Vikstromo vizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Valdžia ketina visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Seime jau svarstoma pataisa, toks pažadas įrašytas ir vyriausybės programoje. Iniciatoriai teigia, kad jas lengvai įsigyja nepilnamečiai. Verslo atstovai sako, kad dėl tokio sprendimo biudžetas praras ženklias pajamas bei suklestės nelegali prekyba. Ar reikia drausti elektroninės cigaretes? Apie tai diskusija LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
5: Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
6: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
7: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai dideliems ir mažiems. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugtis avietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykit rytoj po 18 valandos žinių.
9: LRT radijas.
10: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas praneša, kad bendradarbiaujant su Ukrainos tarnybomis praėjusią naktį užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Lenkijos premjeras nepateikė išsamesnės informacijos apie grėsmės pobūdį. Kalbėdamas po Višegrado grupės šalių susitikimo Slovakijoje, Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Kaip galimos grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdyta Rusijos dronų ataka Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos pareigūnų teigimu per šią ataką trečiadienį žuvo du civiliai, trys žmonės buvo sužeisti. Kanada suteiks Ukrainai papildomą paramą oro gynybai. Apie tai po derybų su Kanados premjeru pranešė šioje šalyje besilankantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų teigia, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skyrė per 16 milijardų eurų paramą ir patikino, kad ji bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžia, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jai skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Jungtinių valstijų respublikonai tęsia suvažiavimą Dalase skirtą artėjantiems vidurio kadencijos rinkimams. Antrąją suvažiavimo dieną į susirinkusiuosius kreipsis viceprezidentas J.D. Vance'as, po jo prezidentas Donaldas Trumpas sakys baigiamąją kalbą. Trumpas, siekdamas sutelkti rinkėjus prieš rinkimus, pažadėjo kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių premiją, jei respublikonai išlaikys kontrolę abiejose kongreso rūmose. LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis.
2: Respublikonai pasakytų, kad tai yra bandymas motivuoti rinkėjus, kadangi istoriškai vidurio kadencijos rinkimai yra nepalankus valdančiai prezidento partijai, tačiau demokratai ir daugybė stebėtojų iš tiesų vadina tai rinkėjų papirkinėjimu. Kitas klausimas yra labai svarbus, ar tai apskritai yra legalu, nes pasak Jungtinių valstijų konstitucijos už biudžetą ir už išlaidas yra atsakingas Jungtinių valstijų kongresas. Ir kitas labai svarbus klausimas, kalbant apie tokį Donaldo Trumpo pasiūlymą, yra, ar ši šalis šiuo metu gali apskritai tai savo leisti. Suaugusio amerikiečių yra 270 milijonų, padauginkime tai iš 5000 ir gausime daugiau negu trilijoną dolerių, tuo metu, kai šalies skola išaugo iki 30 trilijonų ir lyginant skolos santykius su šalies BVP, santykis yra didžiausias nuo antrojo pasaulinio karo.
1: LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Britų žiniasklaida skelbia, kad vienoje Londono gatvėje peiliu sužeisti keturi vyrai, o pareigūnai sulaikė septynis asmenis. Pareigūnai iškviesti gavus pranešimų apie kilusį konfliktą, vieno nukentėjusiojo būklė yra kritinė, o kiti trys gydomi dėl gyvybei pavojaus nekeliančių sužalojimų. Pasak Londono pareigūnų, grėsmės visuomeniai nebėra. Kelios dešimtys Bolt vairuotojų prie Seimo šiandien surengė protesto akciją. Vairuotojai skundžiasi sumažintais tarifais ir jų manimų neskaidrė mokesčių sistema neleidžiančia vairuotojams susidirbti.
3: Mokesčiai dideli, kuras pabrango, visus paslaugos pabrango, mašiną reikia plauti, remontuoti. Kodėl aš turėčiau nedirbti darbą, kuris man patinka? Jeigu mes visi nepatinka mum ir nedirbsim, man įdomu, kas vežios tada žmonės.
4: Įmonė Niolet samdo naujus žmonės, o tai sumažina jau dirbančių darbą.
5: Turėtų būti rašytinė sutartis arba paslaugų teikimo arba darbo sutartis.
6: Važiuoju skersai iš ilgai Vilnių už 3.30-3.90. Aš noriu tik dialogo keliu pasiekti rezultatas, kad važiuočiau kaip ir anksčiau važiavau į darbą su džiaugsmu skrendantį.
1: Sako Bolt vairuotojai, tuo metu pavežėjimo paslaugų platforma Bolt tvirtina, kad jos ir pavežėjų nesieja darbo santykiai, o vairuotojai nėra jos darbuotojai. Nurodoma, kad pavežėjai paslaugas teikia individualios veiklos pagrindu ir patys gali spręsti, kada ir kiek laiko teikti paslaugas bei kurią platformą rinktis. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 14, Kaune ir Panevėžyje 15 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Ryto dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 20 valandų 5 minutės.
7: Vakaro pasaka.

Apie mešką, kuri nemiega žiemą ir iš vis net nenutuokia, ką veikia meškos. Apie mešką, kuri ropšėsi į automobilį ir su malonumu šlamšia batoną. Apie mešką radusią draugą, žmogų. Štai kokia istorija smalsiųjų vakaro pasakos klausytojų lauks tris vakarus iš eilės. Aktorius Saulius Čėpla skaitys lietuvių rašytojo gamtininko Selemono Paltanavičiaus knygą Brunas.

0: Man patinka važiuoti vienam, kai niekas netrukdo, kai gali likti su savo mintimis. Štai ir dabar žiūrėjau kelią, ryto šviesoje vis labiau atsiverenčią girios tankmę ir galvojau apie girininko praneštą žinią. Jis čia seniai, pažįsta kiekvieną kampelį, viską žino. Negali būti taip, kad ko nors... Štai čia mano mintis nutrūko. Pakėlęs akį žvilgterėjau į automobilio veidrodėlį ir nustėrau. O rankos iki skausmo suspaudė vairą. Į mane žiūrėjo akys. Didelis, rudos. Jos buvo taip arti, kad vos tilpo į... Tik nesistebėk. Staiga už nugaros murmtelėjo balsas. Aš kitaip negalėjau. Tiesiog nežinojau, kur man dėtis. Atsiprašau. Sustojau. Ir neatsigręždamas žiūrėjau į veidrodėlį spindinčias akis. O ką, jeigu jis dabar puls ir... Tikrai, nieko pikto nepagalvoju, patikėk. Vėl kaltai sumurmėjo balsas. Aš nemoku, na, nežinau, ką man daryti. Atsigrėžiau. Ir negalėjau patikėti savo akimis. Ant mano automobilio galinės sėdynės kupsojo meška. Pati tikriausia rudoji meška. Kaip tu čia? Balsas man virpėjo, o ranka ėmė ieškoti durų rankenas. Ar tu... Ne. Kaltai sumurmėjo meška. Aš tikrai niekam nieko nedarau. O tu savo automobilio neužrakinai? Tai aš atsiprašau. Na gerai. Brūkštelėjau ranką savo per kaktą, lyg norėdamas parodyti, kad man visai nebaisu. Tačiau kur mudu važiuosime? Tu juk iš girios ir aš negaliu laukinio žvėries vežtis į miestą. Gal tu lipk ir keliauk savo? Gerai? Ne. Meška pakraipė galvą ir nuleido akis. Aš nelipsiu. Aš nenoriu girią, aš jos bijau. Palauk. Kažko nesuprantu. Man tikrai buvo nejauku. Tu juk girio žvėris. Kodėl turėtum bijoti savo namų? Bet giria ne mano namai. Garsiai suvaitojo meška. Aš čia niekada negyvenau, mane atvežė ir paliko. Tai vis jis, tai jis. Kas jis? Čia tavo draugas toks geras? Joks jis draugas. Negi nesupranti, kad tai padarė cirko direktorius. Sakė, važiuojam, Bruna, į girę, tu ten gyvensi kaip meško sausy. Brunai, tai tavo vardas? Mano. Štai jis ir atvežė mane iš Laipino, traškučių paliko ir limonado butelį. Sakė, man čia bus gera kaip pensijoj. Nieko nesuprantu. Pakraipiau galvą, o meška kepštelėjo man petį. Suk šalin, papasakosiu. Keliuku pasukau už eglyno, kurie tai atvažiuoja grybautojai, kur bus galima palikti netikėtai mano mašiną įsikraušiusią mešką. Atidariau dureles ir Brunas lengvai čiūštelėjo ant samanų. Na, tai kaip ten buvo? Kodėl tu čia?
1: Tuoj, viską papasakosi. Tik gal turi ko nors užvalgyti, aš toks alkanas.
0: Įgiria. Retai kada įsidedu sumuštinį, tačiau dabar kaip tyčia radau ir porą obolių, ir batono riekelių suteptų sviestų. Ar tiks? Ištiesiau viską Brunui. Čia nedaug, bet tai viskas, ką turiu.
1: Tikrai nedaug. Sumurmėjo meška ir akies mirksniu viskas sušveitė. Jeigu dar turėtum limonado ar kolos, Atleisk, neturiu. Galiu pasiūlyti vandens.
2: Duok.
1: Tiks ir vanduo. Kita kartą.
0: Nekalbėk apie kitą kartą. Jo nebus. Geriau papasakok, kaip čia atsiradai.
1: Brunas nuleido galvą ir ėmė pasakoti. Aš klausiausi jo ir negalėjau patikėti, ar jis čia pasakoja savo istoriją, ar kokią pasaką.
0: Brunas nepamena nei savo mamos, nei tėtės. Jį mažutį spiegiantį kažkas atidavė žmonėms. Šie perdavė kitiems, tie dar kitiems. Jis neturėjo prie ko prisiglausti. Todėl susiriesdavo narvo kampe ir šaukdavo tol, kol pavargęs užmigdavo. Naktį pabusdavo nuo baisaus šalčio. Tokio amžiaus meškiukai miega prie mamos šono ir jie

Jums būna labai gera, o jis to daryti negalėjo. Mama, mama, stenėjo ir šaukė jis, tačiau niekas jo nesiklausė.

0: pakalinių ir priekinių kojų, mėtyti kamulį, šliaužti pilvu. Tai man nebuvo sunku, nuleidęs galvą, murmėjo Brunas. Tačiau aš nenorėjau daryti nieko. Norėjau tik atsigulti ir nesikelti. Gal tada norėjau numirti? Nežinau. Dar vėliau Bruna ėmė mokyti važiuoti dviračiu, minti pedalus ir mojuoti vėliavėle. Jam tai netgi patiko, tik jis nesuprato, kam ta vėliava. Kodėl jis turi sukti ratus, juk dviračiu galima važiuoti tolyn. O paskui Brunas atsidūrė cirke. Jo direktorius buvo neblogas žmogus. Brunas pasakojo, kad jis niekada ant jo nepyko, nešaukė. Už kiekvieną gerai atliktą numerį duodavo cukraus gabaliuką. Jie keliavo su cirku daug metų. Brunas net nežino, kaip ilgai. Tačiau atėjo laikas, kai jis jau negalėjo vartyti skūliais. Jam buvo sunku važiuoti dviračiu. Kai nuo jo svorio sulūžo kelintas dviratis, direktorius Bruna nusivedė į savo kambarį, cirko koridoriaus gale ir pasodinęs ant fotelio, ilgai kalbėjo. Brunas klausėsi ir nesuprato, kodėl direktorius tai padarė, juk galėjo kalbėti prie jo narvo. Tada direktorius pasakė, kad aš užsitarnavau laisvę, kad man metas į pensiją. Pensijoje būsi toks laimingas, Brunai, sakė jis, man šipsodamasis. Galėsi miegoti visą žiemą. Taip jis ir pasakė, miegoti visą žiemą. Brunai, negi tu nežinai, kad meškos žiemą miega? Paklausiau jo.
1: Ne, jis pakraipė galvą. Aš nežinau, ką daro meškos. Aš tik žinau, ką daro žmonės. Jie taip pat išeina į pensiją ir Brunai.
0: Man buvo labai liūdna girdėti tokį nekaltą jo pasakojimą. Negi tu manai, kad į pensiją išėję žmonės išvežami gyrian ir paliekami? Tu nepyk, tačiau tas cirko direktorius tave apgavo. Jis turėjo tave maitinti visą likusį gyvenimą, rūpintis, o
1: negali būti.
0: Brunas letinomis užsidengė akis ir snukį. Tai kodėl jis taip kalbėjo? Kodėl jis juokėsi? Kodėl sakė, kad miške aš būsiu tikra meška? Brunai, nežinau, ką sakė tas direktorius. Ir negaliu tau patarti, ką daryti toliau.
1: Tu toks didelis, bet
0: nieko nemoki, nieko nežinai.
1: Aš moku važiuoti dviračiu. Kai sukdavau trečią ratą, vaikai šaukdavo ir mėtydavo man saldainius.
0: Taip, Brunai, taip. Tačiau čia miške dviračiu tau nereikės važinėti.
1: Pala, o tas vyras, su kurio tu kalbėjai, jis mynė dviračio pedalus.
0: Jis čia šeimininkas. Beje, Brunai, jis rado tavo pėdsakus. Ir jeigu suras juos dar sykį, net nežinau, kas tuomet bus.
1: Ha, mane net juokas ima, sukikeno Meškinas. Jeigu suras pėdsakus, na ir tegul randa.
0: Tu tikras naivuolis. Griežtai atsisukau į Bruną. Žmonės nėra tokie geri, kaip tu manai. Matai, vienas tave apgavo, kiti gali nuskriausti, jei būtum užaugęs miške.
1: Tačiau aš neužaugau miške ir tu žinai kodėl. Tai ką man daryti?

Jeigu dar vakarą kas nors man būtų pasakęs, jog sėdėsiu taip miške vienu du su tikra meška ir kalbėsios, būčiau nepatikėjęs. Kur ten? Visų pirma, mūsų miškuose meškos negyvena. O jeigu

0: Trumpam užklysta, tai labai greitai ir vėl iškeliauja. Be to, meška girioje tikrai nesiekia susitikti žmogaus. Nors ji didelė ir atrodo nevikri, tačiau vos pajutusi jį, skubiai pradingsta. Jei ne pėdos, mes apie jas nieko ir nežinotumėm, ko gero. Brunas buvo tikra, bet visai kitokia meška. Žiūrėjau į jį, didelį, stiprų žvėrį, ir man atrodo, kad jis mielai prisiglaustų ir verkšlendamas paprašytų ko nors, na, kad ir ko nors skanaus. Ką jam patarti? Kuo padėti? Aš žinojau, kad tikrai negaliu jo vežti atgal į miestą, juk ten jo niekas nelaukia, net cirko direktorius. Kiti žmonės jį mielai uždarytų į narvą ir savo vaikus vestų pasižiūrėti. O dar kiti, negaliu to pasakyti Brunui, bet kiek žmonių norėtų namie turėti patiestą meškos kailį? Ne vienas ir ne du. Gal ką sugalvojai? Tyliai sušnipždėjo Brunas. Aš jaučiu, kad jis prisimerkęs seka kiekvieną mano judesį. Dar ne. Dar galvoju. Nusišypsojau kaltai. Man atrodo, Brunai, kad į miestą mudu kartu negrįšime.
1: Kaip negrįšime? Jis išplėtė akis ir sumosavo letinomis. Na ne, čia aš neliksiu. Visų pirma, aš nesu tikra meška. Aš nieko nemoku ir nieko nesuprantu. Čia mirsiu iš bado, nes traškučiai baigėsi, tavo sumuštinis buvo labai mažas ir...
0: Ne viena meška girėje nemirė iš bado,
1: grubiai atkirtau jam. Tvardykis, tu mažiau verkšlenko, geriau paklaustų, kur įsikurti, ką ėsti, kaip saugotis žmonių.
2: Pala. Taigi aš to ir klausiu.
1: Brunas blikstelėjo akimis.
2: Kodėl tu man nesakai, kur aš galiu gyventi, ką turiu ėsti, kaip privalau saugotis nuo tų žmonių? Klausyk, o jų čia būna?
0: Brunai, palingavau galvą, negi tu negirdi, kaip jie triukšmauja. Nuo ankstyvaus ryto visa giria skamba. Au, au.
1: Kodėl žmonės tokie riksniai?
0: Murptelėjo panosim. Toks triukšmas manęs nebaido. Štai jeigu labai garsi muzika...
1: Manau, kad ir jos čia būna. Tačiau svarbu ne muzika ir triukšmas, o patys žmonės. Jie neturi tavęs matyti, supratai?
2: Kaip jie gali manęs nematyti? Jeigu aš esu čia. Ei, ei, ei!
1: Atsigręžęs jėglyną, jis valiukiškai šūktelėjo ir ėmė kvatoti. Ar girdite mane?
3: Au, au, girdime, ateiname, iš keletą vietų atsišaukė žmonių balsai.
1: Vaje. Brunas sukrutas slėptis už mašinos, paskui pravėręs dureles šmurkštelėjo vidun.
2: Brunai, išlysk.
1: Piktelėjau. Girėje niekas taip nejokauja. Tu turi susirasti ramę vietą ir ten miegoti visą dieną, o naktį eit maitintis.
2: Koks čia tvarkaraštis? Viskas atvirkščiai. Aš nenoriu dieną miegoti, o naktį žablinėti po eglynus. Ką aš ten rasiu?
0: Tačiau visas meškas taip daro, teks ir tau išmokti.
2: Bet aš vienas to, na, tu suprask, kaip aš galiu išmokti, jei manęs niekas nemokė.
0: O ką, jeigu tu gyventum kartu ir mane mokytum?

0: Valdžia ketina visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Seime jau svarstoma pataisa, toks pažadas įrašytas ir vyriausybės programoje. Iniciatoriai teigia, kad jas lengvai įsigyja nepilnamečiai. Verslo atstovai sako, kad dėl tokio sprendimo biudžetas praras ženklias pajamas bei suklestės nelegali prekyba. Ar reikia drausti elektroninės cigaretes? Apie tai diskusija LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
1: Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinės mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
2: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
3: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai dideliems ir mažiems. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
4: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugtis avietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykit rytoj po 18 valandos žinių.

raganota rytą. Iš tų, kurių nebelaukia, iš nuskendusio nojaus keltų, iš vaiskios beprasmybės kranto. Tamsoj prisikelia žvaigždės ir pačios savęs nesupranta. Iš katės akių ir iš smėlio, iš rasoto pirmoko delno, iš tų, kurių nemylėjo, iš Sofoklio, Šekspyro, iš Dantės. Tamsoj atsiveria žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė į švytintį dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė į švytintį dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė į švytintį dangų.

detektyvę ar žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvydinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždė ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvydinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždė ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė.

Mūsų klausytojai jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis kasdienių Dievo žodžio skaitymų. Bažnyčios liturgija šiandien skaito garsias Luko Evangelijos eilutes apie meilę ir jos galybę. Kvietimas mylėti priešus, atleisti, nesmerkti ir neteisti gali nuskambėti šventvagiškai karo fone, kai agresorius užpuolęs kaimyninę šalį be gailesčio žudo nekaltus žmones. Ar įmanoma tada tikėti meilės pranašumu? Meilė visa pakelia ir visko vilėsi, kitados Korinto krikščionėms rašė šventasis Paulius. Žvelgdamas į nukryžiuotąjį Jėzų, apaštalas gerai žinojo, jog tai didžiausia gyvenimo jėga ir vienintelė galimybė nugalėti nuodėmę ir mirtį. Tik meilė ir galestingumas pajėgus ilgainiui pakirsti fanatizmo ir neapykanto šaknis. Klausykimės Evangelijos eilučių.

Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai miniai. Jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus. Darykite gerą ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukratyta ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.

0: Kai kalbama apie kito skruosto atsukimą, tai nėra kalba apie abejingumą. Tai nėra kalba apie pasyvumą, kaip galėtų atrodyti. Darykit, ką norit, aš jums atsuksiu kitą skruostą. Kalba eina atvirkščiai netgi, apie sąmoningumą. Dievas mus kviečia žiūrėti plačiau. Ne veltui šventas raštas kalba apie tai, kad Dievas, kuris yra gailestingas visiems, ir teisiesiems, ir neteisiesiems, ir ant teisiųjų, ir neteisiųjų lyja lietus, ir teisiesiems, ir neteisiesiems šviečia saulė, ir mes panašiai turėtume taip elgtis. Mes taip norim čia ir dabar pačiupinėti savo gerumo rezultatus, o jeigu jo nepamatom, nusvyra rankos. Bet ar mes esam pasiruošę išlaukti 10 metų? Arba sulaukti, kad tas gerumo rezultatas vienoje vietoje pasėjai sėklytę, o galbūt visai kitur išdygs ir bus vaisius. Bet tas vaisius bus dėl to, kad tu pasėjai tą sėklytę, dėl to, kad buvai ištikimas, dėl to, kad laistė kiekvienais metais, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, dėl to, kad meldėjaisi. Štai ką reiškia atsukti kitą skruostą, tai reiškia melstis už savo priešus, už jų atsivertimą, tai reiškia ieškoti tinkamos galimybės. Žinot, dažnai mes užmušom su savo tiesa, su savo žinojimu. Mes ją taip išsakom, kad žmogus tiesiog dar labiau užsidaro į savo kiautą. Ir kas iš to? Kas iš tokio mūsų teisingumo? Juk tikslas tai yra palies žmogaus širdis. Štai ką reiškia atsukti skruostą. Reiškia nebijoti realybės, nebijoti tiesos. Išsaugoti tikėjimą tiek, kiek reikės. Padaryti visą tai, kas priklauso nuo mūsų, o rezultatą pavesti Dievui. Ir viskas. Kaip toje Evangelijoje parašyta, esam nereikalingi tarnai, padarėm tai, ką turėjom padaryti. Ir šita nuostata, tai yra dangaus karalystės piliečio nuostata. Jeigu mes taip gyventume, mūsų neišmuštų iš pusiausvyros nedėkingumas kitų žmonių. O pažiūrėkit, kas atsitinka dažnai. Kitų žmonių nedėkingumas, tai kaip antausis, mus išmuša iš pusiausvyros. Ir jeigu mes net ir nesureaguojam tiesiogiai, lieka nuoskauda, mes prarandam pasitikėjimą to žmogu, mes prarandam netgi kenkt. Štai ką reiškia neatsukt kito skruosto. Tu gali fiziškai atsukt skruostą, suvaidinti tą krikščionišką tiesą, bet realybėj to nepadaryt. Nes realybė tai nėra, fiziologiškai. Realybė tai reiškia gyventi viltimi, gyventi Dievu, gyventi amžinosiomis vertybėmis, gyventi pagarbą, gyventi pasitikėjimu. Kad Dievas padarys savo vaisius laiko atėjus, subrandins ir eiti į priekį. Šunis loja, karavanas eina. Ar mes esam pasiruošę šitaip gyventi šitokiamis vertybėmis? Ar mes esam pasiruošę atsukti kitą skruostą, reiškia nesustoti išbandymo akimirką, kaip Kristus? Jis neliko nuoskaudoje nukryžiavimo, bet jis įžengė į prisikėlimą. Jis matė, kad jo mokiniai patys artimiausiai atkrito ir jis žinia sustojo, jis dar žengė vieną prisikėlimo žingsnį. Tad paklauskime patys savęs, ar aš šiandien esu pasiruošęs žengti prisikėlimo žingsnį savo kasdienybėje.
1: Kalbėjo kunigas Algirdas Toliatas. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką ištrauką. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Antroje laidos dalyje prisiminsime šiandien jau cituotą apaštalo Pauliaus meilės himną iš pirmojo laiško korintiečiams, 13 skyriaus. Trumpoje laiško atkarpoje apaštalas net 10 kartų mini daiktavardį agapė, meilė, nebijodamas nusižengti daugiažodžiavimu. Šitai buvo gydoma ir auginama Korinto krikščionių bendruomenė. Visa tai galioja ir mūsų dienų bažnyčiai.
2: Daugžodžiavimas besimeldžiant kalno pamoksle laikomas pagoniška yda. Melsdamiesi nedaugžodžiaukite kaip pagonys, jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Kiekvienas prakutęs kalbėtojas ar rašytojas taip pat puikiai žino, koks pavojingas yra nevaržomas skambių žodžių srautas. Literatūroje, politikoje, švietime, žiniasklaidoje, pagaliau bažnyčioje susidurėme su tam tikrų žodžių devalvacija. Tai ypač grėsia patiems iškiliausiems, švenčiausiems žodžiams, mat jie gundo savo magiją ir populiarumo aurą. besaikis ir lengvabūdiškas jų vartojimas, manipuliavimas ar dangstymasis jais, pasitelkimas tuščiai gražbylystei ilgainiui pakerta jų gyvastį ir paverčia banalybėmis. Kūrėjai sąmoningai atsisako vieno ar kito skambaus, didingo žodžio arba suteikia jam ironišką atspalvį, kad nenuvalkiotų, neiškraipytų, neišduotų jo tikrosios giliosios prasmės. Daiktavartis meilė šia prasme priklauso aukščiausios rizikos laipsnio kategorijai. Įvedus anglišką žodį love į internetinės paieškos sistemą Google, pateikiami keli milijardai rezultatų. Tai rimtas įspėjimas kiekvienam panorusiam pridurti savąją meilę prie šio astronominio skaičiaus. Meilė savokai labiau nei kuriai kitai grėsia žvangančio vario ir skambančių cimbolų lemtis. Apaštalo Pauliaus tekstas, kuris krikščioniškame diskurse yra įgyjęs meilės himno pavadinimą, apima šiek tiek daugiau nei vieną trumpą pirmojo laiško korintiečiams skyrių. Graikiškai iš šio fragmento tekstą sudaro 218 žodžių, tarp kurių daiktavardis meilė, graikų kalba vardininkas agapė ir kilmininkas agapin, pasikartoja net 10 kartų. Tai vienintelė vieta visame šventajame rašte, kur žodis meilė pavartotas taip primiktinai ir koncentruotai. Net giesmių giesmė, biblinė meilės poema, šiuo atžvilgiu nei iš tolo neprilygsta Pauliaus tekstui. Kaip reikėtų komentuoti ir vertinti tokį žodžio meilės rautą šiame laiške? Ar jam taikytinas evangelinis ir bet koks kitas draudimas daug žodžiauti? Ar Pauliaus nesantūrumas nesumenkina šio kūrinio literatūrinės, teologinės, pastoracinės reikšmės? Prisiminus, kad meilės himnas mūsų liturgijoje yra tapęs išimtinai santuokos sakramento apeigų skaitiniu su visu šioms progoms būdingu sentimentalumu bei lėkštumu, gana logiškai įtarti šį tekstą bažnytinėme kontekste gerokai nusivalkėjus ir nusipiginus. Bet štai autoritetingas prancūzų biblistas dominikonas Eslaus Pik, chrestomatinio trijų tomų veikalo Agapė Naujajame testamente autorius drąsiai teigia, kad šis Pauliaus tekstas yra svarbiausias krikščioniško požiūrio į meilę šaltinis Naujajame testamente, pateikęs taisyklingiausią ir tiksliausią meilės aprašymą. Akivaizdu, jog tokį vertinimą lemia ne paties žodžio meilė dažnumas Pauliaus tekste ar kokie nors retoriniai ypatumai, lyrinis kalbėjimo pobūdis. Visose šio fragmento komentaruose aptiksime mintį, kad įkvėptasis autorius plėtoja labai savitą nuo kitų Naujojo testamento autorių iš esmės skirtingą meilės teologiją. Užuot suteikęs jai moralinio įstatymo pobūdį ar priskyręs ją sektinų dorybių sąrašui, Paulius aukština meilę kaip neprilygstamą dovaną, nes jį įkūnija gyvą ir veikiančią Dievo dvasę. Kita vertus, meilės kaip Kristaus atvaizdo primatas leidžia apaštalui prieiti išvados, kad krikščionio elgsena turi būti matuojama ne dorybių sąrašo punktais ar kokiais nors įstatymo įpareigojimais, bet paties Kristaus buvimu mumyse. Pagrindinis meilės laukas yra krikščionių bendruomenė ir tik meilė jos gyvenimą daro įmanoma. Įsidėmėtina Pauliaus gyvenimo ir laiškų tyrinėtojo Günterio Bornkamo mintis – bet koks mėginimas suvokti meilę kaip dorybę ir darbą reiškia gerąją naujieną vėl paversti įstatymu. Taigi lieka vienintelis, pats svarbiausias motyvas ir rezultatas – paties Dievo pasirodymas visuose mylinčiuose. Visa, kas buvo skirta pirmojo amžiaus korintiečiams, rodos galioja ir pasitvirtina šių dienų bažnyčioje. Nesunku sutikti, kad ir dabar tiems, kurie gyvena tikrą krikščionišką gyvenimą, pasilieka šis trejetas, su didžiausia iš jų meilė. Lygiai suprantamas ir eschatologinis momentas. Dabartinė krikščionių

padėtis, kad ir kiek joje būtų palaimos ar skausmo, tėra tik mislingas ateities atspindys. Ši dalinė situacija vieną dieną nukryps ten, kur viskas bus galutinai atbaigta. Bet ironiška tai, kad meilės viršenybės kitų charizmų atžvilgių šiandien nebereikia nei įrodinėti, nei ginti. Anie keli milijardai Google rezultatų įtikinamai skelbė, kad per 2000 metų meilė žmonių sąmonėje tapo privilegijuota sąvoka. Nurašyti visą tai sentimentalumo kerams, masinės kultūros tendencijoms ir apaštalui Pauliui pareikšti užuojautą, o gal vis dėlto pripažinti, kad meilės himnas padarė savo darbą ir dargi gerokai platesnė apimtimi, negu būtum galėjęs prognozuoti. Jeigu iš tiesų taip, Pauliaus daugžodžiavimas, pakėlęs visą šio dalyko riziką ir visą dviprasmybę, patvirtino jo paties pranašystę, kad meilė, kažin kaip fatališkai, ne žmogaus pastangomis bei priemonėmis, užsitikrina sau tiek dalinę, tiek visuotinę pergalę Dievo karalystėje.

girdėjome pamąstymus apie apaštalo Pauliaus daugiažodžiavimą meilės tema. Tekstą išvertė Irena Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Tiek šiandien iš Mažosios studijos. Viso labo, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Energijos skirstymo operatoriaus valdyba atleido įmonės vadovą Renaldą Radvilą. Jis bendrovai vadovaus iki spalio. Radvila pats pateikė prašymą būti atleistas iš pareigų. ESO vadovo atsakomybės klausimas kilo dėl per lėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Iš viso elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkstančių klientų, šįryt šalyje vis dar elektros neturėjo apie 220 vartotojų. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Tačiau jis teigia, kad dėl to nereikia nerimauti, nes tokias pačias sistemas esant poreikiui galima atgabenti laikinai.
2: HIMARSai nusikėlė, dabar negaliu pasakyti kuriam laikui, čia grinai amerikietiška pusė, dėl turbūt susiję su jų pramonė, bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą ir šaudimą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada kas galėtų atsitikti. Kas yra kitas, gal norėčiau pabrėžti visuomeniai, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėlavimai yra, mes galime pasikviesti, reiškia, tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai. Su Mičigano nacionalinė gvardija yra sutarta, jie ten turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas.
1: LRT dienos temai sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė beveik pusės milijardo dolerių sutartį su Jungtinėmis valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašyta sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilną kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki kitų metų. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas-Kamišas pareiškė, kad jei Baltijos šalys būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Lenkijos žiniasklaidos cituojamas ministras sako, kad

0: sutiktų aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį, nes to nepadarius Lenkijai pačiai kiltų grėsmė tapti ta, kuri prašytų pagalbos. Tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Maskva grėsmę, o Baltijos šalys įvardijamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International skelbia, kad Rusija pasitelkė prekybą žmonėmis, verbuodama užsieniečius savo karui Ukrainoje. Organizacija savo ataskaitoje remiasi interviu su karo belaisviais, kurie teigė buvę apgaulę priversti pasirašyti sutartį su Rusijos kariuomene. Tarp nukentėjusiųjų buvo Brazilijos, Kolumbijos, Šri Lankos ir Pietų Afrikos Respublikos piliečių. Kai kurie iš jų į Rusiją buvo privilioti netikrais darbo pažadais, o atvykę priversti stoti į kariuomenę. Birželį atliktas naujienų agentūros AFP tyrimas taip pat atskleidė, kad Maskva, žadėdama gerai apmokamą civilinį darbą, viliojo Kenijos piliečius kovoti fronte. Tiek Rusija, tiek Ukrainai savo kariuomenės pritraukė tūkstančius užsienio piliečių, tačiau nei viena pusė neatskleidžia tikslaus jų skaičiaus. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Europą per dešimtmetį sukurti savo pilotuojamų kosminių skrydžių pajėgumus, siekiant sustiprinti žemyno kosmoso sektorių. Prancūzijos prezidentas šį raginimą įsakė Paryžiuje surengtame tarptautinėme kosmoso aukščiausiojo lygio susitikime, kurį ignoravo kelios amerikiečių bendrovės, įskaitant SpaceX ir Blue Origin. Vakar Europos kosmoso agentūros vadovas paragino ministrus ir aukšto rango pareigūnus skirti daugiau išteklių nepriklausomam Europos kosmoso sektoriui plėtoti. Pastaraisiais metais Europa siekė didesnės nepriklausomybės kosmoso srityje, tačiau niekada nebuvo surengusi pilotuojamos misijos, o pasikliaudavo Rusijos ir Jungtinių valstijų raketomis ir kapsulėmis. Šią valandą Šiauliuose 12, Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune ir Panevėžyje 14 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
1: Namai. Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Jei suabejojote, kad esate vasaroje, kviečiame apsižvalgyti aplinkui. Argi puikūs orai, saulė, žaluma ir plazdantys drugiai to nerodo? Žinoma, mes suprantame, kad visa tai ne mūsų sugalvota. Taip jau ne pirmą rugsėjį elgiasi gamta, randanti jėgų ar išteklių malonius vasaros orų šiek tiek perkelti į rudens metą. Jei kam nors labiau reikia rudens, prašau, rasite jį kalendoriuje. O kiti eis į gamtą ir ten susitiks su vasara. Mes eisime kartu su jais ir vasarą džiaugsime sykiu.
2: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taigi, vasara regis dar tęsiasi, gal ne tokia jau ryški, skaisti, gal norėtumėm kiek kitokio rugsėjo, bet saulė, jaukuma, balti debesis, sako, taip, taip, vis dar vasara brandi, tikra, jau viską užauginusi ir pasiruošusi kitiems metams.
1: Sakytum, ji turėtų būti pavargusi ir skubėtų išeiti. Juk poilsio reikia visiems, tačiau vasara dar pabus, leis iš lėto jaukintis rudenį, o po rudens lygiadienio iškeliaus. Štai tada galėsime skaičiuoti šių metų viščiukus, na gerai, gamtos ir mūsų nuveiktus darbus.
2: Taip, darbų ir klausimų susikaupė tikrai įvairių, tačiau pirmiausia, Selemonai, pakalbėkime apie rugsėjo spalvas, kurios ne tik džiugina, bet ir
1: iš karto supratau, sakai apie geltonuojančias rykštenės. Nesiginčysiu, kas gražiau, kai kam rykštenės, man žydintys viržiai, nors problema ne viržiai, o rykštenės. Jos invazinės, plinta stebėtinai greitai. Matyčiau, augalo biologija pritaikyta tokiam greičiui. Apie tai dar kalbėsime, bet iš pradžių apie tai, ką atsinešame iš vasaros. Jau kelintą šeštadienį, nors trumpai, užsimename apie čiurlius, kurie turėjo įskristi prieš mėnesį, bet vis dar yra čia.
2: Ir tikrai nenuostabu, nes daug porų tebe augina jauniklius, kai kurie čiurliukai išskrido tik šiomis dienomis, tačiau yra ir vėluojančių reiškinių. Ir štai toks vienas spanguolių sirpimas. Kažkada, kai jų rinkimo terminai buvo reglamentuoti, spanguoliauti buvo leidžiama nuo rugsėjo pirmosios. Šiemet spanguolių nokimas vėluoja bent 10 dienų, kodėl?
1: Vėsu buvo vasara, kažkuris metas, kai truputį viskas užsilaikė ir na, 10 dienų, 12, galbūt net 2 savaitės vėluoja. Taigi, jei galvojote apie spanguoliavimą, atidėkite savo sumanimą ir iš viso spanguolės skaniausios, kai jos renkamo spalį, kaip seniau sakydavo, po bulvekasio, o bulves kasdavo antroje rugsėjo pusėje. Tiesa, kai kas prasidėjo laiku, turiu omeny taurių elnių ir briedžių ruja. Šiems žvėrims labai tinka vėsios naktys, o jei dienos giedros, tada elnių balsai skamba ypač garsiai.
2: Norintis išgirsti šį nepaprastą koncertą, jau dabar turėtų vakarais vykti į miškus jo klausytis. O dar geriau prašyti miškininkų arba medžiotojų patarimo. Jie pasakys, kur geriau nuvažiuoti, kur sustoti, prie kokio keliuko ir kur laukti elnių šventės pradžios. Na, o briedžiai?
1: O briedžiai jaučiasi taip pat šventiškai. Jei tik šį atsakingą jų gyvenimo etapą galima vadinti švente. Tiesa, nedaugelis juos girdi, tiesiog neišgirsta, nes elniai garsinasi visai kitaip.
2: Paklausom.

0: Na gerai, kas tik galės būtinai išnaudos progą pabūti neįprastose vestuvėse, pasiklausys elnių, gal net ir briedžių, o mes grįžtame į geltonuojančius vasaros, na, ar rudens pradžios laukus ir kalbame apie rykštenę, augalą, na, tiesiog žaibiškai plintantį mūsų gamtoje, žemės ūkio plotuose, soduose, sodybose, žodžiu, visur.
1: Kartu su mumis Mokslinio instituto gamtos tyrimų centro floros ir geobotanikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas Zigmantas Gudžinskas. Taigi, antroji vasaros pusė lyg ir nelaukiam geltonuojančių rykštenių, bet jos tiesiog akį dabar rėžia. Ar Lietuvoje jūs randate vietų, na, čia kalbame apie kanadinę rykštenę, kur jų nėra?
2: Na, dabar kuo toliau, tuo vis sunkiau surasti vietų, kur nebūtų invazinių rykštenių Lietuvoje. Mes jas turime dvi rūšis, kanadinė ir didžioji rykštenės. Tai viena yra vietinė, tai yra paprastoji rykštenė. Bet beveik visoje Lietuvoje jos paplitusios ir ypač kuo arčiau didesnių gyvenviečių miestų, tuo jų yra daugiau. Nors net ir nutolusiose vietovėse, ir miškų viduryje, ir pievose labai atokiose jų atsiranda, kadangi šiuos augalus, jų sėklas labai lengvai platina vėjas.
1: Palaukit, o tai iš kur ta tokia priklausomybė prie gyvenviečių, miestelių?
2: Pirmiausia, tai miestai, gyvenvietės, sodyvietės. Į buvo jų introdukcijos žydiniai, kur žmonės kad anksčiau augino gėlynuose. Jau dabar galima sakyti, kad jų yra visoje Lietuvoje, taip, su mažomis išimtimis.
0: Taigi dabar, Zigmantai, ir paaiškinkit mūsų klausytojams, kas toji kanadinė rykštenė, kodėl jinai kanadinė, kodėl mes nesusitvarkom su jie?
2: Kaip jau minėjau, tai yra dvi rūšys iš Šiaurės Amerikos kilusios. Jos yra truputį panašios, bet gana reikšmingai ir skiriasi. Tai yra kanadinė ir didžioji rykštenė. Didžioji rykštenė Lietuvoje buvo pradėta auginti dar anksčiau negu kanadinė. Tai yra maždaug nuo 19 amžiaus pabaigos atsirado gėlynuose. Pirmiausia, žinoma, vakarų Lietuvoje. Tuo metu buvusioje Vokietijos teritorijoje gėlininkai, želdintojai labai mėgo šiuos augalus. Vėliau, maždaug apie 20 amžiaus vidurį, atsirado ir pradėta auginti kanadinį rykštenį. Jos abi, kaip minėjau, kilusios iš Šiaurės Amerikos. Pirmiausiai augintos dėl to, kad gražiai žydi vėliau rudenį, kai jau didelė dalis kitų augalų būna peržydėję, kol jos augo tik gėlynuose, tai iš tikrųjų buvo puošmenos. O dabar, kai ėmė plisti ir tapusios invazinėmis, jos jau nebepuošia, bet, sakyčiau, netgi dar ko mūsų kraštovaizdį, kai iki horizonto matom vien tik tai rykštenių geltonuojančius laukus.
1: Na, kai kam patinka, aš pasižiūriu ir Facebook.

0: žūsta vietinės augalų rūšys, ypač tos, kurios jautresnės konkurencijai. Ir pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į rykštenių sąžalynus, dažniausiai rastume kokias 2-3 rūšis. Dilgėlių šiek tiek, keli kiečiai auga, vienas kitas dirvinis vijoklis ir dar kelios atsparesnės augalų rūšys. O visos kitos išnyksta. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jis reikėtų naikinti, ypač jos kenkia ir kelia pavojų saugomoms teritorijoms, sakykim, pievų buveinėms saugomose teritorijose, nors nemažiau kenkia ir kitoms, ne vien tik tai pievų, bet ir smėlynų, ir pamiškių bendrijoms, mažina rūšių įvairovę. Mhm. Antra vertus, yra Europoje atlikti tyrimai ir nustatyta, kad ten, kur labai gausų rykštenių, net jeigu ir jos neužėmusios tiesiogiai tam tikrų atvirų buveinių, labai sumažėja vietinių augalų sėklų produkcija. O kaip tai įvyksta? Pirmiausia, dėl to, kad jos žydėdamos nuvilioja labai daug vabzdžių apdulkintojų.
1: Ir bičių.
0: Ir kam vabzdžiams ieškoti kažkur tai po vieną žiedą, jeigu yra ištisi laukai žydinčių rykštenių, iš kurių galima rinkti nektarą. Tai štai toksai netiesioginis neigiamas poveikis netgi visų vietinių augalų, na, sakykime, sėklų derliui.
1: Kaip viskas gamtoje susiję? Na gerai, kaip kalbėjom apie Sosnovskio barščius, tai viena iš profilaktikos priemonių, reikia jas kapoti iki žydėjimo, ar su rykštenėm taip pat reikia, tiesiog dabar, kai jos žydi, na, kas atvažiuotų tas laukus ir nušienautų?
0: Žinot, šienavimas ne visada yra veiksmingiausia priemonė. Aišku, kontroliai, kad sumažintume sėklų plitimą, tai yra labai geras metodas naikinti. Bet yra ir kitų veiksmingų. Sakykime, jeigu yra apleisti dirbami laukai, tai lengviausia būtų juos tiesiog suarti ir auginti žemės ūkio kultūras. O tarkim pievose, tai yra geriausia imti ir rauti. Ne tai, kad jas nupjauti, bet labai lengvai raunasi iki žydėjimo augalai. Mes raudami pašalinam didelę dalį kitais metais jau susidariusių pumpurų, iš kurių pavasarį auks nauji ūgliai. Taigi mes nusilpninam ir jeigu taip kelerius metus iš eilės vis išrauti prieš žydėjimą arba pačioje žydėjimo pradžioje, tada tų augalų gerokai sumažėja ir per keliarius metus galima išnaikinti.
1: Taip ir įsivaizduoju, kaip yra Lietuvoje skelbiamas miškasodis, paskelbkim tokią akciją, rykštenių rovimo akciją. Savanoriškai visa Lietuva savo apylinkėse raunam rykštenės.
2: Arba varžybas. Kas daugiau rykštenių?
1: Taip, štai kokia idėja.
0: Labai, labai gera idėja ir manau, jie reikėtų pasinaudoti. Ypač siūlyčiau saugomų teritorijų administracijom šiuo pasiūlymu pasinaudoti.
2: Taip. Manau, kad mus visi išgirdo, bet arti reikia, nes plinta be galo greitai. Pasižiūrėkit, rudenį vėlai, kai žydėjimo metas, kai galų gale visa žaluma pradings visos tos rykštenės tiesiog apkibusios pūkais, ten sėklos ir visa, na, ta sėklyje, visos tos sėklos krenda plačiai ir kur rado tik tai atvirą dirvos žemės plotelį, jos aišku ten pasisėja.
0: Be jokios abejonės labai reikšmingai sumažina plitimą, ypač nupjaunamos rykštenės, kol dar nepradėjusios visiškai žydėti arba skleidžiasi pirmieji graižai, tada geriausia yra pjauti, nes jeigu jau pavėluojama nupjauti žydėjimo pabaigoje, tai dažniausiai tos sėklos net ir spėja sunokti.
1: Kągi, labai jums ačiū, tai Zigmantas Gudžinskas iš Gamtos tyrimų centro padėjo mums susigaudyti apie tos visai gražius augalus rykštenės, ar ne? Ir kartais, kai pažiūri, tikrai kiek bitučių ten skraido, atrodo, na, koks puikus augalas, kiek medaus skanaus tos bitės prineš, o pasirodo, kaip gamtoje susiję. Kiti liks augalai be bitučių. Ką daryt kiekvienas mūsų galime, tai tiesiog savo aplinkoje išrauti, o šiaip tai reiškia, nu, nereikėtų vėl kaltinti turbūt valdžios, ar valdžią reikia kaltinti, kad kodėl nepadarė

0: Kodėl nesuarėtų laukų?
1: O prie ko čia valdžia? Visur čia esame mes. Tikrai būtų labai negerai, jeigu kalbos visada tik tai liktų kalbomis. Taigi girdėjote, šienaukite, kad sėklos neplistų, tą išdžiūvusius stiebus reikia sudeginti. Na, augavietės, ten kur jų daug, arti, kultivuoti, dirbamoje žemėje rykštenės neauga.
0: Taip.
2: Gamta visų namai.
3: Apsižvalgėme rykštenių laukuose, kur toliau?
1: Siūlau į zoologijos sodą.
3: Į zoologijos sodą? Ten ką, Kaune kokį naują žvėrį atvežė?
1: Alvyda, aš nesakiau, kad mes važiuosime į Kauną, juk Lietuvoje yra ir daugiau zoologijos sodo statusą turinčių įstaigų. Na, ir apie tai kalbamės su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos grupės vyresnėje patarėja Laura Janulaitienė. Kai paklausi, ką nors ar šiemet su vaikais buvo zoologijos sode, visi įsivaizduoja lankymasi respublikinėme zoologijos sode esačiame Kaune. Bet Lietuvoje zoologijos sodų daugiau, kiek jų ir iš viso, o kaip mes apibrėžiame jų statusą?
4: Taip, iš tiesų Lietuvoje yra 5 zoologijos sodai, 2 valstybiniai zoologijos sodai, Lietuvos zoologijos sodas Kaune ir Klaipėdos jūrų muziejus Klaipėdoje, taip pat 3 privatų zoologijos sodai Klaipėdoje, Kalvarijoje ir Vilniuje.
0: Kai pradėjom kalbėtis apie tai, aš iš karto prisiminiau čia prieš keletą dienų, kai ir girdžiu dėl pažeidimų, dėl netvarkos uždaromas zoologijos sodas, suklausau, galvoju, kas atsitiko. Aš iš tikrųjų galvoju, kad zoologijos sodas yra vienas, Kaune, o visi kiti tai yra tiesiog, na, kažkokia privati iniciatyva. Kai ką žmonės ir net ir kartai sako, tokių iš vis nereikia, nes jie niekuomet netitinka jokių sąlygų. Kitigi žmonės sako, ne, reikia visokių zoologijos sodų. Kokia nuomonė jūsų?
4: Palaikyčiau nuomonę, kad modernus zoologijos sodai, kurie prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo įvairių veiklų, prie visuomenės švietimo, edukacijos, na, reikalingi. Iš tiesų, jie atlieka daugelį naudingų funkcijų ir pažįstame gyvūnus jau laikomus tinkamomis sąlygomis, o nereikia vykti į gamtą, į Afrikos safarą, į Borneo džiungles ar kitas įdomias valstybės ir ten trikdyti gyvūnų. Noriu pabrėžti, kad Europos Sąjungoje yra priimta net 1999 metais dėl nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų direktyva, kurioje ir nustatyti pagrindiniai, na, reikalavimai, kad būtų surastas kompromisas tarp laukinių gyvūnų kaip juslių būtybių laikymo nelaisvėje, tai yra kad jie būtų laikomi tinkamomis sąlygomis, atitiktų jų fiziologinius, biologinius, citologinius reikalavimus, kad būtų užtikrinta veterinarinė priežiūra, mityba, kad būtų vykdoma kažkokia tai mokslinė veikla, kuri prisidėtų prie mūsų Lietuvos biologinės įvairovės išsaugumo ar pasaulio, kad būtų vykdomos edukacijos, švietimas, na ir kitos naudingos veiklos. Tai vat modernus zoologijos sodas, tai yra siekimybė ir Lietuvoje.
0: Bet turbūt ir jūs pati nekartą girdėjote tokias nuostatas žmonių, kad ne aš tai neinu į zoologijos sodą, ten nelaisvėje laikomi gyvūnai, jie ten kankinasi, jiems ten blogai, aš nenoriu matyti gyvūnų kančių.
4: Iš tiesų situacija yra sudėtinga, dauguma problemų Lietuvoje tęsiasi ne vieną dešimtmetį ir tos blogosios praktikos iš tiesų dar likusios Lietuvoje. Bet
0: kokios blogosios praktikos? Kokia konkrečiai, pavyzdžiui, paminėkit kokią pavyzdį?
4: Aplinkos ministerija su aplinkos apsaugos departamentu ir ekspertų grupe, kuri vadinasi Lietuvos zoologijos sodų vertinimo komisija, stebi situaciją ir vertina kas 2-3 metus visų zoologijos sodų veiklą. Tai mes matome pokyčius. Zoologijos sodas kaip asmuo turi šiuo metu visas galimybes išmokti, tobulintis Lietuvoje ir užsienyje, kaip gyvūnai ir kokios rūšis galėtų būti laikomos, kad tie gyvūnai, laukiniai gyvūnai, būtų kaip ambasadoriai iš savo natūralių gentainių gamtoje ir neštų naudą, bet ne kančią. Na, mūsų ir aplinkos ministerijos, ir ekspertų tikslas šviesti visuomenę, šviesti ekspertus, kad kiekvienas gyvūnas, ar tai būtų vabzdys, tarakonas, žaltys, stumbras ar liūtas, būtų laikomas kuo geresnėmis sąlygomis, užtikrinama veterinarinė priežiūra, tiekiamas tik tai tinkamas pašaras, erdvus voljerai, vykdoma edukacija, supažindinama apie jų gyvenamą vietą, apie keliamas grėsmes, apie biologinės įvairovės krizę, na ir kitus aspektus. Europos Sąjungos mastu ir Lietuvoje mūsų siekėmybė, kad būtų modernų zoologijos sodai, kur atėjus mes galėtume pamatyti gyvūnus, kurie būtų sveiki ir išmoktume apie juos, kur jie gyvena, kaip jie maitinasi, kokią žmogus daro žalą, naikindami jų buveinės, tiesdami kelius, terždami upes, kirsdami miškus, nelegaliai juos gaudindami gamtoje dėl jų kailio, dėl trofėjų, dėl noro laikyti egzotinius augintinius pas save. Tai tie gyvūnai, kurie laikomi zoologijos sode, turėtų būti, na, kaip ambasadoriai ir nešti tą gerą žinutę, pamokančią, kaip mes žmonės turėtume elgtis gamtoje ir kaip kiekvienas prisidėti prie jos išsaugojimo, kiekvieno gyvūno.
1: Ne visi mes galime būti ekspertai, kaip ar tas sodas modernus ar ne, bet man atrodo, jeigu tu pabuvęs zoologijos sode įsinės šitokią rakštį ir tau negera, tai na, tikimybė, kad tas ir yra na, zoologijos sodo nevertas tas objektas ar įstaiga, kaip ją bevadinsime. Aš tiesiog manyčiau, kad štai šiandien Kaune esantis zoologijos sodas, jis jau arti to gyvūnos tikrai tokiose gerose sąlygose, bet na, zoologijos sodai visame pasaulyje dažniausiai yra privatūs. Na, pas mus, na, kaip girdėjom irgi, ta didesnioji dalis jų privačių, bet sąlygos jiems tai vienodos
3: ir reikalavimai. Turėtų būti.
1: Bet jie ir yra, ar taip?
4: Ar privatus, ar valstybinis, turbūt nesminis kriterijus, nes yra puikių privačių zoologijos sodų pasaulyje ir Lietuvoje irgi matome ir gerų vilčių teikiančių signalų, žinoma, yra ir skaudulių, ir buvusiam valstybiniam Lietuvos zoologijos sode ar kitur. Bet esminis dalykas, ką norėčiau irgi atkreipti dėmesį, kad reikėtų kiekvienam norinčiam įkurti zoologijos sodą įsivertinti praktiškai. Iš tiesų, ar aš gebėsiu, ar turėsiu pakankamai lėšų įkurti jį, pasamdyti tinkamus specialistus, kelti jų kvalifikaciją ir na, pasakyti savo pačiam, kad aš prisidedu prie Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo gero vardo ir gyvūnų apsaugos teikdamas zoologijos sodą. O kiekvienas žmogus iš tiesų gali pasiskaityti laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, kuriuose yra esminiai aspektai surašyti, kokiose patalpose, kokio aukščio gyvūnas turi būti laikomas, kokia temperatūra, kitos rekomendacijos, ar tai yra naktinis gyvūnas, ar tai yra bendruomeninis gyvūnas. Tai esminės rekomendacijos yra parengtos, siekiant, kad na, tas kompromisas būtų surastas, siekiant laukinius, egzotinius, ypač gyvūnus laikyti žmogaus aplinkoje, ko kartais labai noris, ar tai būtų butas, ar namas, ar kažkokia didesnė aplinka, kurioje būtų formuojami įdomus buveinę atspindinčios ekspozicijos, ar tai būtų dykuma su kaktusais, su dykumos gyvūnais, vėžliais, driežais ar kitais aspektais.
1: Iš tikrųjų taip, zoologijos sodai, šiaip jau imant pasauliniu mastu, aš kalbu apie tuos vedančius, apie tuos pagrindinius, jie atlieka tokią funkciją, kurios daugelis nežino, sakykime, pačios rečiausios rūšys, tos, kurios staiga buvo išnaikintos gamtoje, išliko zoologijos sodų dėka. Tai yra veisimas ir toli ieškoti nereikia. Kauno zoologijos sode, sakykime, kasmet užauginama iki 100 vėžliukų, balinių vėžlių, išsaugoma ir išleidžiama. Ir tai, kad ta populiacija tikrai yra gyvybinga, didelė dalimi yra, na, sakyčiau, ir nusipelnęs būtent Kauno zoologijos sodas.
4: Ir turiu irgi paminėti, kad ir veisimas tų gyvūnų, kai yra virš 90% sėkmės, tai parodo, kad na, ir mes Lietuvoje galime pasiekti rezultatų ir balinių vėžlių veisime, ir europinių lūšių, ir didžiųjų apuokų, ir kitų vabzdžių, neraspalvio auksavabalio turime projektą tarptautinį, kurio pasiekimai yra publikuojami Europoje ir džiaugiamasi, kad Lietuvoje vykdomos iš tiesų saugomų rytų rūšių atkūrimo programos, vystoma metodika, auginami ekspertai, keičiamasi tą gerąją patirtim, kad ir Lietuvos faunos rūšis būtų tyriamos, gausinamos, bet ir taip pačiai laikydami zoologijos sode kitų šalių, kontinentų rūšis, jie įtraukiami į tarptautinių veisimo programas, tautinės veisimo programas kaip gyvūnai genetiniai donorai ir yra sudaromos knygos tokių rūšių individų ir stebima, jie yra veisiami tarpusami, paleidžiami į gamtą ir mes Lietuvoje taip pat prisidedam laikydami tokias rūšis, kurios įtrauktas į tarptautinės veisimo programas.
3: Mhm. Jūs kalbate, aišku, ir apie balinius vėžlius, apie auksavabalius, bet aš abiejų jūsų noriu paklausti. O gal žinot, dėl kokio gyvūno pagrinde žmonės eina į zoologijos sodą? Na, kas labiausiai traukia žmonės?
4: Yra sudaromos suvestinės, pasaulinės suvestinės, kokie atraktyvūs yra gyvūnai. Tai iš tiesų tie didieji kanopiniai ir drambliai, žirafos, raganosiai, ruoniai, tie atraktyvūs, kurie reaguoja, yra įdomus ir negalim pamatyti, tai taip didžiosios Afrikos rūšis ir vandens rūšis.
3: Ypač. Ir man žirafos. Begemotai, liūtai.
1: Na taip, bet žinokit,
3: jei gorilos, oi. Nors kam, labai skaudu vis tiek jas matyti narve.
1: Kam taip aukštai siekti? Jūs įrenkite labai erdvų, gražų voljerą, su kuriame gyvena voveraitės. Žinokit, ten žmonių visą laiką pulkas bus ir žiūrės. Nereikia jums nei gorilos, nei žirafos. Viskas, kaip pateiksime, kaip parinksime gyvūnus. Na, galų gale tokia ir yra zoologijos sodo funkcija.
3: Kągi, ačiū Jums už paaiškinimus. Tai Laura Janulaitinė iš aplinkos ministerijos ir iš tikro zoologijos sodas yra tarsi tokia švietimo įstaiga, kaip girdėjote, kurioje turėtų būti malonu gyventi gyvūnams, na ir lankytis mūsų žmonėms.
1: O mes keliaujame toliau su vasara. Ir Jūs ruoškitės į gamtą, kur laukia nauji atradimai. Apie juos būtinai rašykite mums ir pasakokite.
3: Primenu mūsų adresą gamta visų namai, LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, jų kartuojamo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13.

0: Valandos žinių. Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija? Kaip kalbėti su žmogumi, kuris ima pamiršti? Ar demencija reiškia, kad žmogus turi atsitraukti nuo kultūros bendruomenės gyvenimo? Ir ką reiškia būti atviriems demencijai? Apie tai laidoje Draugystė veža kalbėsime su Asociacijos Demencija Lietuva vadove Ieva Petkutė ir Rita Matulienė, slaugančia demencija serganti artimajai. O rugsėjo 20-24 dienomis kviesime į atvirumo demencijai dienas – pažinti, suprasti ir mokytis būti šalia. Pokalbis LRT radio eteryje šeštadienį 16.30.
2: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėkite radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Tačiau jis teigia, kad dėl to nerimauti nereikia, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai.
2: HIMARSai nusikėlė, dabar negaliu pasakyti kuriam laikui, čia grinai amerikietiška pusė, dėl turbūt susiję su jų pramonė, bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą ir šaudimą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada kas galėtų atsitikti. Kas yra kitas, gal norėčiau pabrėžti visuomeniai, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėlavimo yra, mes galime pasikviesti, reiškia, tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai. Su Mičigano nacionalinė gvardija yra sutarta, jie ten turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas.
1: LRT dienos temai sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė beveik pusės milijardo dolerių sutartį su Jungtinėmis valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašyta sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilna kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki kitų metų. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus. Rusijos pajėgoms visą dieną tęsiant smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 13 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Smūgiuota Kramatorskui ir Pavlogradui, kur atakuotas prekybos centras, du kartus iš eilės dronai smogė ir prekybos ir pramogų centrui Sumuose. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusija taip pat sistemingai terorizuoja Amerikos verslą Ukrainoje. Taip jis komentuoja smūgį į amerikiečių žemės ūkio įmonę Dnipre. Prieš kelias savaites Rusija surengė ataką prieš kitą amerikiečių valdomą įmonę. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas praneša, kad bendradarbiaujant su Ukraina, Ukrainos tarnybomis praėjusią naktį užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Lenkijos premjeras nepateikė išsamesnės informacijos apie grėsmės pobūdį. Kalbėdamas po Višegrado grupės šalių susitikimo Slovakijoje, Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Kaip galimos grėsmės pavyzdį Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos dronų ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos pareigūnų teigimu per šią ataką trečiadienį žuvo 2 civiliai, 3 žmonės buvo sužeisti. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos civilius ir Kyjivui susiduriant su finansiniais iššūkiais, per 120 Europos parlamento narių ragina bendrijos lyderius atnaujinti derybas dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos paramai. Tokio įšaldyto turto vertės siekia per 200 milijardų eurų. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo. Europos Sąjunga pati skyrė Kyjivui 90 milijardų eurų paskolą. Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino bazinę palūkanų normą. Ji padidinta 25 baziniais punktais iki 2,5%. Toks sprendimas priimtas reaguojant į didėjančią infliaciją. Jos augimą paskatino karo Irane sukeltas naftos kainų šuolis. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas sako, kad padidinus bazinę palūkanų normą, gyventojams reikės daugiau pinigų, norint imti naują paskolą arba išmokant jau turimą.
3: Turinčiam paskolą išauga einamosios sąnaudos, išlaidos. Jeigu kalbėt apie tuos žmonės, kurie vis dar svarsto imti naują paskolą, jie turi galvoti apie galbūt didesnį įmoką, kurį jų laukia, arba didesnį net ir įnašo kiekį, nes na, tendencija yra tokia, kad reikės didesnės pinigų sumos aptarnauti šios poreikius, na, paskolos paėmimo arba paskolos mokėjimo. Be abejo, nėra tai kažkoks tai labai gąsdinantis veiksnys, nes per pastaruosius 5-6 metus mes turėjome tų ir pakilimų, ir nuosmukių, bet bendruoju atveju rinkai tai yra jau signalas, kad vėl mes pradedame lipti į tą kalną, kai na, gyvenimas paskolos, skolinti pinigai brangsta.
1: LRT televizijai sako Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas. Rugpjūtį infliacija eurozonoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-ųjų – 3,3%. Lietuvos bankas praneša, kad kainų augimas Lietuvoje yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje ir pastebimai viršyje bendrijos vidurkį. Prasidėjo Seimo rudens sesija, kurioje daugiausia dėmesio valdantieji žada skirti saugumo ir demografinėms problemoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė vadinamąjį šeimos paketą, kuriuo numatomas vaiko priežiūros išmokų augimas, užimtumo krepšelis, didesnė parama pirmajam būstų įsigyti ir kitos priemonės, kuriomis siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad gali būti iššūkių mėginant įgyvendinti. Siūlymus.
0: Situacija biudžeto tikrai įtempta, finansinių iššūkių turim pagrindę susijusiu su įsipareigojama saugumui ir gynybai. Tai manevro laisvės, dedikuojant visą dėmesį saugumui ir gynybai, manevro laisvės galvoti apie kitas politikas svarbias lieka labai mažai ir turėsim nemažą galvos skausmą iškoti priimtino biudžeto projekto.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija pasigenda aiškumo, iš kokių lėšų bus siekiama gerinti sąlygą šeimoms ir taip pat kritikuoja siūlymą nuo 2029 iki 34 numatyti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasės mokiniams nevertinant šeimos pajamų. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
4: Modeliuojant šitą paskatą nuo 29 iki 34 metų, taip tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apiečių, ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusė viso paketo, kuris yra suplanuotas, na, mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, nemokamų maitinimų mokyklose galėtų būti sprendžiamos skurdo ir nelygybės problemos.
5: Pagrindinėje mokykloje besimokantis vaikas galėtų turėti galimybę maitintis nemokamai. Matome ir tyrimus, kurie duoda mums labai svarbų rezultatą, kad nemokamų maitinimų mokykloje mes sprendžiam skurdo problema, nelygybės problema.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Seimas taip pat pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Tam pritarta po pateikimo, toliau įstatymo pakeitimą svarstys Seimo komitetai. Registre būtų skelbiami nusikaltimus padariusių asmenų vardai, pavardės, gimimo metai ir savivaldybė, kurioje jie gyvena. Šie duomenys būtų prieinami viešai internetu 5 metus nuo bausmės atlikimo, vėliau jie būtų pašalinti. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad registras gali būti naudingas.
6: Tai jis yra kaip tokia prevencinė papildoma priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi ir vėl būsi laisvas kaip aukštis, ką nori darai. Tavo nusižengimas, nusikaltimas, jis dar bus prisimenamas, o tėvam tokiu papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus. Pasižiūrėti, ar jų aplinkoje nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis viešo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją vertina kritiškai.
7: Tai ši priemonė nesusijusi su problema, atrodo, kurią bandoma spręsti. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie pedofilijos problemą, tai kas galėtų realiai bent kažkiek padėti spręsti šitą rimtą ir sudėtingą problemą, tai yra valstybės investicijos į programas, į priemonės, kurios, kai asmuo to prašo, padeda sumažinti tą potraukį, kurį asmuo turi.
1: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą aktyviau imta diskutuoti, kai Teisėsauga pranešė apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Energijos skirstymo operatoriaus valdyba atleido įmonės vadovą Renaldą Radvilą. Jis bendrovei vadovaus iki spalio. Radvila pats pateikė prašymą būti atleistas iš pareigų. ESO vadovo atsakomybės klausimas kilo dėl per lėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Iš viso elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkstančių klientų. Šįryt elektros šalyje dar neturėjo apie 220 vartotojų. Jungtinių valstijų respublikonai tęsia suvažiavimą Dalase skirtą artėjantiems vidurio kadencijos rinkimams. Antrąją suvažiavimo dieną į susirinkusiuosius kreipsis viceprezidentas J.D. Vance'as. Po jo prezidentas Donaldas Trumpas sakys baigiamąją kalbą. Trumpas, siekdamas sutelkti rinkėjus prieš rinkimus, pažadėjo kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po $5,000 premiją, jei respublikonai išlaikys kontrolę abiejose kongreso rūmose. LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis.
8: Respublikonai pasakytų, kad tai yra bandymas motivuoti rinkėjus, kadangi istoriškai vidurio kadencijos rinkimai yra nepalankus valdančiai prezidento partijai, tačiau demokratai ir daugybė stebėtojų iš tiesų vadina tai rinkėjų papirkinėjimu. Kitas klausimas yra labai svarbus, ar tai apskritai yra legalu, nes pasak Jungtinių valstijų konstitucijos už biudžetą ir už išlaidas yra atsakingas Jungtinių valstijų kongresas. Ir kitas labai svarbus klausimas, kalbant apie tokį Donaldo Trumpo pasiūlymą, yra, ar ši šalis šiuo metu gali apskritai tai sau leisti. Suaugusio amerikiečių yra 270 milijonų, padauginkime tai iš 5 tūkstančių ir gausime daugiau negu trilijoną dolerių. Tuo metu, kai šalies skola išaugo iki 30 trilijonų ir lyginant skolos santykį su šalies BVP, santykis yra didžiausias nuo antrojo pasaulinio karo.
1: LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Turkijoje vykstančiame žmonių su negale Europos plaukimo čempionate Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė bronzą. 200 metrų plaukime kompleksiniu būdu Gabrielė Čepavičiūtė nuotolį įveikė per 3 minutes 43,69 sekundės bei iškovojo trečiąją vietą. Tai pirmasis Paryžiaus paralimpinių žaidinių dalyvės medalis Europos čempionate. Iš viso Lietuvos rinktinė šiame čempionate jau yra iškovojusi 3 medalius. Kitus 2, taip pat bronzos, iškovojo Edgaras Matakas. Šiąnakt daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 22 valandos 12 minučių.
9: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: you come home, won't you stay? One day, just one day.
1: LRT Radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, esu Vladas Bagdonas. Paskaitysiu Gintaro Grajausko eilių. Eureka. Esu per sunkus šitam lengvam gyvenimui, todėl ir skęstu. Trumpas eilėraštis. Septyniose bažnyčiose jo freskos, bet į dangų keliaus ne jis, o štai šitas šaukštų drožėjas. Beprotis. Stovi tribūnoje, už parankės su savo vienatve, pasakoja žmonėms apie žmonių meilę. Mes jį bandėm išgelbėti, o jis ir sako: tai ne aš nuėjau ne tuo keliu, tai jūs nuėjot ne tuo keliu. Santa Liučija sėdi prie židinio ir žiūri į ugnį. Jei daug gulėsi, atsiras pragulų. Jei daug kursi, atsiras prakurų. Regis, aš patinku Jorkšyro terjerams. Toks šuniūkštis su įrištu rausvu kaspinėliu praeidamas pažiūrėjo man į akis ir susidrovėjęs nusuko žvilgsnį. Katastrofa. Išsigelbėjo tik saga, kuris spėjo ištrūkti anksčiau. Iš akustiko užrašų. Garsiausiai skamba puodai pilni tuštybės. Antroji giesmė. Netikiu Dievu, bet neseniai man nutiko siaubingas dalykas. Mane užkasė gyvą. Užvertė traktorius žemėmis, urve, kuriame gyvenau. Taip, aš benamis. Girtuoklis, varguolis, pražuvėlis, kuris netiki niekuo. Nei Dievu, nei savimi. Kažkienų nepavykusių kūrinių. Bet kai užverti, netrukus pradėjau melstis. Taip vaikiškai, ką prisimindamas nuotrupomis ir nuoskilomis, nes baisu, baisu toj tamsoj. O trečiąją dieną, kai supratau, kad jau mirštu, tada pasakiau: Viešpatie, gelbėk mane. Į tavo rankas, Viešpatie, tada mane ir surado žmonės. Trečioji giesmė. Aš nuo mažens bažnyčioje, kiek save pamenu, ir gyvenau Dievo baimingai pagal 10 Dievo įsakymų. Vaikų Dievas nedavė, užpernai numirė vyras nuo vėžio. Vieną dieną staiga pagalvojau: ir kodėl mane Dievas turėtų mylėti? Ar už tai, kad kasdieną klūpau bažnyčioje? Ką aš nuveikiau gerų, kad pelnyčiau jo meilę? O varge, verkiau 3 dienas ir naktis, o tada išgirdau balsą. Jisai sakė: nurimk, Barbora, jokio Dievo nėra, yra vien gerumas ir meilė. Ketvirtoji giesmė. Ėjau su kuprine pilna sprogmenų ir pamačiau vaiką. Jis valgė spurgą. Laikė ją rankose, apžiūrinėjo. Buvo matyt, kad labai jam graži ta jo spurga. Rausvas glajus, blizgantis pabarstai. Pakėlė aukštyn ir per skylę stebėjo dangų ir juokėsi. Ir mano akis sudrėko. Ir aš sušnipždėjau: Alachas didis, vaikia. Ir aš nuėjau su ta savo baise kuprinė, kad daugiau niekada nebegrįžčiau. Penktoji giesmė. Sėdėjau ant laiptų Aleksandro aikštėje. Vasara, karštis ir visi tie žmonės. Buvau ką tik parūkęs tokios geros žolės. Marta atsinešė, sako, tiesiai iš Maroko. Žiūrėjau į tą knibždėlyną ir buvo keista. Tokia daugybė žmonių, tokia daugybė, o aš juokinga. Nesu nei vienas iš jų, supranti? Apie ką aš čia? Aš tyliai susijuokiau ir trumpam užsimerkiau. O kai atsimerkiau, aš jau buvau nebe aš. Ir tada pamačiau, taip, aš nesu nie vienas iš tų žmonių. Taip, aš ir esu visi tie žmonės. Devintoji giesmė. Rašė tai, nu, žiauriai gerai, taip savotiškai. Ir dar ranka rašė, tikrų rašalų ant popieriaus. Įsivaizduoji, buvo laikomas geriausiu savo kartos poetu. Ir staiga viską metė. Sako, galutinai išėjo iš protų. Gyveno kažkokiam vienkiemi, paskui numerį per karantiną. Pameni karantiną? Bet ne nuo to, kažkaip kitaip numerį, lyg ir nuo skrandžių. Ieškojom paskui rankraščių, būtumėm išleidę, jau ir paramą buvom gavę, bet taip ir neradom nieko, gal prieš mirtį viską sudeginu. Radom tik kažkokį atseit mokslinį darbą, bet jau aiškiai bepročio rašyta, vien kažkokios niekam nesuprantamos formulės ir pavadinimas keistas. Nykstamai menkų dydžių poveikis megastruktūroms. Artyn, tolyn. Įsirengia nuogi, prisispaudžia vienas prie kito kaip įmanydami. Oficialiai tai ir vadinasi suartėjimas. Paskui guli greta, užsimerkia ir raudia. Galvoja tylom. Dabar

dar vienišiau negu buvo. Pažink save. Tobulini save, lavini visaip, mokaisi naujų daiktų ir jų žodžių, kol vieną dieną staiga išgirsti, kaip juokingai skamba tavo balsas, kaip jis netinka prie tavęs. Staiga pamatai, kad tavo galva negrabiai prilipinta prie kūno, o tavo siela vos vos besilaiko, vos pirštų galais tavęs įsitvėrusi, nagus suleidusi iki skausmų, kad nenukristų.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Tačiau jis teigia, kad dėl to nereikia nerimauti, nes tokias pačias sistemas esant poreikiui galima atgabenti laikinai.
2: HIMARSai nusikėlė, dabar negaliu pasakyti kuriam laikui, čia grinai amerikietiška pusė, dėl turbūt susiję su jų pramonė, bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą ir šaudimą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada kas galėtų atsitikti. Kas yra kitas, gal norėčiau pabrėžti visuomeniai, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėlavimo yra, mes galime pasikviesti, reiškia, tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai. Su Mičigano nacionalinė gvardija yra sutarta, jie ten turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas.
1: LRT dienos temai sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė beveik pusės milijardo dolerių sutartį su Jungtinėmis valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus. Rusijos pajėgoms visą dieną tęsiant smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Smūgiuota Kramatorskui ir Pavlogradui, kur atakuotas prekybos centras. Čia naujausiais duomenimis žuvo 5 žmonės, beveik 70 sužeistų. Du kartus iš eilės dronai smogė ir prekybos centrui Sumuose. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusija taip pat sistemingai terorizuoja Amerikos verslą Ukrainoje. Taip jis komentuoja smūgį į amerikiečių žemės ūkio įmonę Dnipre. Prieš kelias savaites Rusija surengė ataką prieš kitą amerikiečių valdomą įmonę Sumus srityje. Ukrainos prezidentas teigia, kad pirmųjų rezultatų taikos derybose su Rusija galima tikėtis dar iki rugsėjo pabaigos, o po jų susitikti su Jungtinių valstijų pareigūnais. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų. To, pasak Zelenskio, reikia ne tik Ukrainai, bet ir Europai bei visam pasauliui. Kiek anksčiau Ukraina ir Kanada pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri įtvirtina ilgalaikę paramą. O tava paskelbė skirsiant 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba atleido įmonės vadovą Renaldą Radvilą. Jis bendrovei vadovaus iki spalio. Radvila pats pateikė prašymą būti atleistas iš pareigų. ESO vadovo atsakomybės klausimas kilo dėl per lėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Iš viso elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkstančių klientų. Pietų Libane po galingų sprogimų užfiksuotas daugiau nei 4 balų stiprumo žemės drebėjimas. Izraeliui paskelbus, kad sunaikino grupuotės Hezbola požeminę infrastruktūrą. Tai svarbus tuneliai po strateginę Kalvagubrio dalimi Pietų Libane.

0: Izraelio kariuomenės teigimu, ši infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 kilometrus ir joje buvo laikoma 10 Irano gamybos raketų, bepiločių, minų bei kitų sunkiųjų ginklų. Požeminėme komplekse taip pat buvo įrengta Hezbollah grupuotės Badr padalinio vadavietė. Teigiama, kad dalis kovotojų iš Kalvagubrio pasitraukė, o kiti buvo likviduoti. Beiruto duomenimis nuo kovo per Izraelio smūgius žuvo beveik 5500 žmonių, o Izraelio pajėgos toliau kontroliuoja vadinamąją saugumo zoną šalies pietuose. Eidamas 94-uosius metus, Kaune mirė gydytojas, chirurgas, pedagogas ir sveikatos apsaugos organizatorius Romualdas Algimantas Rimdeika. Apie tai pranešė jo sūnus. Rimdeika gydytojų chirurgų dirbo įvairiose Kauno gydymo įstaigose. Pacientų gydymą jis derino su akademinė veikla ir visuomeniniu darbu. Daugiau kaip 30 metus jo profesinis gyvenimas buvo susijęs su Kauno medicinos institutu. Reikšmingiausias jo indėlis siejamas su Kauno miesto sveikatos apsaugos sistemos plėtra. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-13 laipsnių. Šią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 šilumos. Dieną, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, temperatūra 16-21 laipsnis. 23:05.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT Radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas teigia, kad pirmųjų rezultatų taikos derybose su Rusija galima tikėtis dar iki rugsėjo pabaigos, o po jų susitikti su Jungtinių valstijų pareigūnais. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų. Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingų atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po New York'e įvyksiančio susitikimo. Tikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę. Sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos smūgį prekybos centrui Pavlograde žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 buvo sužeisti. Mieste taip pat apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha šią ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Rusijos pajėgoms visą dieną tęsiant smūgius Ukrainoje visoje šalyje žuvo mažiausiai 14 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Jungtinių tautų duomenimis civilių žučių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų mėnesių po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį. Prasidėjusioje Seimo rudens sesijoje daugiausia dėmesio valdantieji žada skirti saugumo ir demografinėms problemoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė vadinamąjį šeimos paketą, kuriuo numatomas vaiko priežiūros išmokų augimas, užimtumo krepšelis, didesnė parama pirmajam būstui įsigyti ir kitos priemonės, kuriomis siekiama gerinti sąlygas šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad gali būti iššūkių mėginant įgyvendinti siūlymus.
2: Situacija biudžeto tikrai įtempta. Finansinių iššūkių turim pagrindę susijusiu su įsipareigojimas saugumui ir gynybai. Tai manevro laisvės, dedikuojant visą dėmesį saugumui ir gynybai, manevro laisvės galvoti apie kitas politikas svarbias lieka labai mažai ir turėsim nemažą galvos skausmą ieškoti priimtino biudžeto projekto.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija pasigenda aiškumo, iš kokių lėšų bus siekiama gerinti sąlygas šeimoms ir taip pat kritikuoja siūlymą numatyti nemokamą maitinimą 5-10 klasės mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
3: Modeliuojant šitą paskatą nuo 29 iki 34 metų, tai tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apiečių, ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusė viso paketo, kuris yra suplanuotas, na, mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, nemokamų maitinimų mokyklose galėtų būti sprendžiamos skurdo bei nelygybės problemos.
4: Pagrindinėje mokykloje besimokantis vaikas galėtų turėti galimybę maitintis nemokamai. Matome ir tyrimus, kurie duoda mums labai svarbų rezultatą, kad nemokamų maitinimų mokykloje mes sprendžiam skurdo problemą, nelygybės problemą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Atsinaujinus įtampai per Suįlankoje Jungtinės karalystės jūrų tarnyba praneša, kad 4 nenustatyti sviediniai pataikė į 2 laivus Hormūzo sąsiauryje netoli Omano krantų. Viename iš laivų kilo gaisras, o apie antrojo būklę nežinoma. Tuo metu Saudo Arabijos valdžia paskelbė įspėjimus apie galimą pavojų 2 vietovėse netoli sienos su Jemenu. Kiek anksčiau Irano remiami hučių sukilėliai pranešė, jog Rijadas surengė 10 oro smūgių Jemeno teritorijoje. Oskaro laureatų Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo ir Rachel Shor dokumentinis filmas apie masinės palestiniečių civilių žudynes Gazos ruože per premjerą Venecijos kino festivalyje sulaukė 25 minutės trukusių žiūrovų ovacijų. Filme NASA, pasak režisierių, atskleidžiami nauji faktai pagristi Izraelio pajėgų liudijimais. Juostos pavadinimas kilęs iš Izraelio karinio akronimo, kurį žvalgyba naudoja nurodant skaičių civilių, kurie, kaip tikimasi, žus per oro smūgį. Pernai metais Venecijos kino festivalyje buvo pasiektas 23 minučių ovacijų rekordas, kai buvo parodyta Tuniso režisierės Kauter Benhanijos dokumentinė drama Hint Rajab balsas apie tai, kaip Izraelio pajėgos nužudė 5 metų palestiniečių mergaitę. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-14 laipsnių šilumos, naktį daug kur ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar 6 minutės po vidurnakčio.
0: Svarbus pokalbis.
5: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis, o laidos svečias šią popietę Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Jūsų vadovaujamas institutas pradeda Vilniaus arkikatedros mūro tyrimus. Šiuos tyrimus istorijos institutui pavedė atlikti vyriausybė ir visuomenės lūkestis yra labai paprastas. Visi su nekantrumu laukia, kad iš karto bus atrasti Vytauto didžiojo palaikai.
6: Ačiū, Deividai, už galimybę papasakoti apie tai, ką ir kaip ir kodėl mes darome. Šiuo metu iš tiesų vykdom net keletą tyrimų. Ankstyvojo mūro tyrimai pradėti jau šiek tiek anksčiau ir mes iš tiesų labai tikimės, kad greitų metų galėsim pasakyti daug daugiau apie pačios ankstyviausios katedros statymą, kokia jį buvo, kas jie statė, nes šitie klausimai iki šiol dar yra apgaupti miglos. Na, o pastaruoju metu mes intensyviai dirbame ties antruoju projektu, renkame būtinus leidimus atlikti taip vadinamą minimalios apimties invazinį tyrimą, kurio metu mes bandysime rasti atsakymą į klausimą, kokias paslaptis arkikatedra vis dar saugo savyje ir kokias jas yra jau pasiruošusi mums atverti.
5: Taip, kai aš pradėjau ruoštis pokalbiui ir toks labai atrodė svarbiausias dalykas, ką čia galima surasti, tai būtent Vytauto didžiojo palaikai, jo labiau, kad artėja 2030-ieji, 600 metų po Vytauto mirties ir po to, kai pradėjau domėtis, kokį jūs tyrimą atliksit ir kai ką jau jūs aiškinot, tai pasirodė kur kas didesnis apimties ir tyrimas ir darbai ir didžiulė komanda mokslininkų suburta ir jie jau dirba. Ką jūs jau padarėte, ne, sakykim, turit katedros anomalijų žemėlapį. Anomalija, tai paprastai tariant, kad klausytum žiūrovams aiškiau būtų, ertmė, kuri gali savyje kažką slėpti, joje būti kažkas paslėpta ir taip toliau. Tai jeigu tokių anomalijų, kaip pristatinėjot vyriausybei, buvo 6, tai dabar prabėgus geriems porą mėnesių po tyrimų, tokių anomalijų žemėlapis išsiplėtė iki 11.
6: Galima teikti, kad jų taip vadinamų anomalijų yra ir daugiau, nes kuo ilgiau mes tyrinėjom arkikatedrą, tuo daugiau užuomenų apie galimas arkikatedroje vis dar slypinčias paslaptis vis daugėja. Tyrinėtojų grupė, archeologai, istorikai, architektai tyrė arkikatedros sienas ir kolonas. Jie leidosi į rūsius ir tyrinėjo rūsius. Jie tyrinėjo kol kas neinvaziniais būdais, skanuodami arkikatedrą ir aplinką aplink Švento Kazimiero koplyčią. Ir visas tas dėmesingas dialogas su arkikatedra, nuolat jai užduodami klausimą, iš tiesų atveria visą paletę naujų klausimų, kuriuos mes pasiruošę tikrinti ir be jokios abejonės visuomeniai labai labai svarbus klausimas, o kaipgi su Vytautu didžiuoju ir bet kuris istorikas bent šiek tiek pasidomėjęs arkikatedros istorija gali pasakyti, kad taip, arkikatedra ilgus metus tarnavo kaip senosios Lietuvos valstybės valdovų ir aukštųjų bažnyčios hierarchų nekropolis čia atguldavo jų palaikai, kaip tada tikėtasi amžino poilsio, ir Vytautas didysis arkikatedroj tikrai buvo palaidotas, tačiau deja nuo 17 amžiaus, nuo maskolių sukelto taip vadinamo tvano, kada Vilnius buvo paskandintas kraujyje ir ugnyje, nieko tikro jau nebegalime pasakyti, kur tie palaikai yra, bet kita vertus, mes iš tiesų suprantam Lietuvos visuomenės poreikį rasti atsakymą į klausimą, kiek toli mes galim šito valdovo palaikų paieškose nueiti, nes Vytautas didysis neatsitiktinai vadinamas didžiuoju. Tokių asmenų, prie kurių mes rašome epitetą didysis, Lietuvos istorijoje yra... Vos keletą.
5: Aš netrukus apie tai pakalbėsim, aš tikrai su to paklausiu, bet apie versijas. Čia labai jautriai sureaguota buvo apie restauratoriaus Sauliaus Poderio pateiktą versiją, kad Vytauto Didžiojo palaikai galėjo būti surasti dar 1931 metais, kai po potvinio katedra buvo restauruojama, tvirtinama, ir kad būtent Lenkai tą padarė, ir... bet dėl politinių sumetimų radybos buvo nuslėptos, o palaikai vėl saugiai kažkur paslėpti. Kiek jūs įtikina ši versija ir kiek jūs ją stengsitės patikrinti?
6: Na, aš turėčiau pasakyti, kad Vytauto Didžiojo palaikų, jeigu galima taip sakyti, detektyvas tiek mokslininkų bendruomenė, tiek visuomenė domina daugiau nei šimtmetį, todėl galima išvardinti visą plejadą mokslininkų, kurie kėlė šitą klausimą, bandė atsakyti įvairiais jiems priimtinais būdais, panaudodami tuo metu jiems turimus metodus ir istoriografiją. Aš sakyčiau, kad šį kartą atliekamo minimalaus invazinio tyrimo objektu mes pasirinkom erdvę šalia vakarinės mozolėjaus sienos, visai netoli Švento Kazimiero koplyčios, tiesiog apibendrinę daugybę nuomonių. Ir Sauliaus Poderio hipotezę mes taip pat girdėjome, ėmėme ją domėn, bet aš tikrai negalėčiau išskirti vieno asmens ir pabrėžti, kad būtent to asmens nuomonė šiuo atveju nusvėrė, mes bandėm surasti aplinkybių visumą, kuri mums atrodo šiuo atveju svarbiausias argumentas, kodėl mes bandome tirti ten. Tad mes tikrai dėmesingai stebim visą viešoje erdvėje vykstantį dialogą ir apsikeitimą nuomonėmis. Jūsų paminėta hipotezė taip pat turi teisę egzistuoti.
5: Taip, čia Lenkų spauda to meto labai daug ir plačiai aprašė, kaip po vykdomi tyrimai. Pavyzdžiui, 31 metai, rugsėjo 21 diena. Po Švento Kazimiero koplyčią tyrinėtojai aptiko paslėptą karališką kriptą, joje rasti trijų asmenybių palaikai. Aleksandras Jogailaitis, Barbora Radvilaitė, Elžbieta Habsburgaitė, pirmo Žygimanto Augusto žmona. Ir kalbama, kad buvo iš tikrųjų keturi palaikai, o ne trys. Ir to meto spauda, jeigu mes žiūrėtumėm ir sektumėm straipsnius, kėlė tą intrigą, jau netrukus bus kažkas pranešta, jau netrukus bus kažkas parodyta, ir ta intriga, tas burbulas subliuško. Jūsų manimu, kodėl?
6: Kartais, jeigu tikrai nežinai, kaip atsakyti į klausimą, reikia sakyti nežinau. Tai šiuo atveju ir pasinaudosiu tokią teisę, nes vienas dalykas, ką turiu jums nuoširdžiai pasakyti, mane stebina vienas paradoksas. Nors arkikatedrą mes laikome vieną iš svarbiausių Lietuvos istorijos vietų, savotiškų epicentrų, vienas svarbiausių atminties vietų įvairioms Lietuvos visuomenės grupėms, tačiau pačios arkikatedros tyrinėjimai buvo ganėtinai chaotiški ir fragmentiški, dažniausiai daromi pasišventusių žmonių arba kuomet iškildavo būtinybė kažką remontuoti, taisyti. Taip pat politinių konjunktūrų kaita, įvairūs geopolitiniai sukrėtimai, kurie buvo dažnai 20-ame amžiuje šitam regione, iš tiesų irgi trukdė mums ne tik tai nuosekliai tyrinėti arkikatedrą, bet tuo pat metu mes dabar jaučiam gyvą poreikį ir tirti arkikatedrą, ir tuo pat metu padaryti tam tikrą inventorizaciją, ką, kas, kaip, kodėl ir kada darė ir kokių rezultatų pasiekė. Tad laukia didelis darbas. Aš galvodamas apie katedrą kartais prisimenu profesoriaus Aleksejaus Luchtano pasakymą, jisai žvelgia į savo suaktualintą lietuviškąją troją.

0: kažkiek jau nuskanavote ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad atyrėjo komanda labai atsakingai ruošiasi šitam darbui ir tas darbas nebus ko gero labai greitas.
1: Minimalus invazinis tyrimas, kurį mes esam suplanavę, truks ganėtinai trumpą laiką. Mes šiuo metu rūpinamės būtinų tam tyrimų įleidimų gavimu iš įvairių institucijų. Spalį tikimės atlikti didžiąją dalį to minimalaus invazinio tyrimo ir lapkritį turim vilties sugrįžti su tam tikrais atsakymais ir informuoti tiek žiniasklaidą, tiek visuomenę, kaip mums sekėsi ir kokias galimai paslaptis arba kokius atsakymus į mūsų klausimus arkikatedra pateikė. Kitas tyrimas, apie kurį mes galvojam, truks maždaug 4 metus. Patys iškiliausi istorikai, menotyrininkai, architektūros istorikai šiuo metu kalbasi, kaip jie galėtų suburti tokį specialistų branduoliuką. Lietuvos istorijos institutas siūlo tam branduoliukui rasti savo vietą institute. Ir mes galvojam minimum apie 4 metų tyrimų programą, kurioje mes iš tiesų dalį tų istorinių tyrimų, kurie iki šiol nepadaryti, pradėti ir ta prasme taip inicijuoti tos tokios apibendrinančios knygos, kuri kada nors turėtų pasirodyti su daugybe iliustracijų apie arkikatedrą rengimo procesą.
0: Vytauto didžio palaikų detektyvas, kaip jūs čia išsireiškėt prieš tai atsakinėdamas į klausimą, ar gali būti baigtas jau šį rudenį?
1: Sunku būtų kalbėti apie tikimybės, nes vis tik tai mokslas yra ne statymai atsistojus kazino prie ruletės, todėl leiskite man pabūti atsargiu prognozuojant galimybes. Neabejoju, kad tam tikrus atsakymus mes gausime, bet ar tuos, kurių visuomeniai reikia dabar, leiskite man likti toj pačioj situacijoje, kaip ir jūs dabar esate. Mes dėja dar nežinome.
0: Bet labai intriguoja, nes vis dėlto, sakau, mane labai suintrigavo tas dalykas, kad buvo kalbama apie 6 ertmes. Ir jūs visiškai teisus, sakydamas, kad na, katedra yra mūsų istorijos gravitacijos centras, bet mes mažai esam visiškai tyrinėję. Ir tie, dabar jūs keičiat visą tą kryptį ir pabandant pažiūrėti iš esmės į šį procesą, sužinoti daugiau. Ir 6 nežinomos ertmės, dabar 11 ertmių. Ir dar šiek tiek suprantu, ištyrinėta tik tai labiau rūsiai, koplyčios esančios, visos jos dar neištyrinėtos. Tai čia gali būti daug daugiau paslapčių, negu kad tik tai Vytauto didžio palaikai, kas mums yra labai jautru, bet nu, mūsų istorija labai ilga, nuo Mindaugo laikų iki dabar, tai daug visko įvyko per tuos 100 metus.
1: Būtent todėl mes ir norim nuolat pabrėžti, kad kalbant apie tai, kuo čia mokslininkai ir mokslininkės norėtų užsiimti, mes visų pirma žvelgiame į arkikatedrą kaip į visumą, kaip į unikalią vietą, kuri gali pasakoti mums apie valstybės istoriją, apie didelės Lietuvos visuomenės dalies, kuri tiki istoriją, atverti mūsų religingumo matmenį. Katedra gali mums pasakoti apie pačias didžiausias valstybę ir Vilnių užklupusias negandas. Katedra mums primena 19 amžių, kada lietuvių tauta ir Lietuvos visuomenė gyveno be valstybės, bet tada katedra liudijo, kad kažkada ta valstybė buvo ir neleido visuomeniai prarasti sielos tvirtybės. Arkikatedra mums taip pat gali kalbėti apie neseną sąjūdžio etapą, kada jos atgavimas irgi reiškia tam tikrą lūžį kelyje į nepriklausomybę. Tad iš tiesų manau, kad tas kompleksinis žvilgsnis į arkikatedrą yra kaip ir įsigelbėjimas nežvelgti į mokslą, lyg į statymus, į lošimą, į arklių lenktynes, kas pastatys ant kokios hipotezės ir kas bus teisus. Istorikai, archeologai, architektai taip pat yra labai azartiški žmonės ir jie, kai susiranda problemą, kurį uždega jų vaizduotę, gali dieną naktį dirbti, skirdami jai laiko ir siekdami gauti atsakymus, bet šiuo atveju mes atliekam tokį mąstymo pratimą, kai sakom, katedra, mes visų pirma, taip sutariam, tarytum savo tyrinėtojų branduoliuke, sakom žodį,

0: žodį šalia katedros valstybė. Tada sakom Vilnius ir tada sakom Vytautas. Mhm. Tai toks 21 amžiaus žmogaus pasiūlytas žvilgsnis į tą problemą. Jeigu žvelgtume iš tos epochos, kurioje gyveno Vytautas, Vytautas didysis tikriausiai būtų teisus sakydamas valstybė, tai aš ir pasiūlytų žiūrėti į dalykus kitaip. Vytautas, valstybė, Vilnius. Mhm.
1: Čia užrašysiu šitas labai, labai naujas požiūris, ko gero iš šiandienos perspektyvos daug pasako apie tai, kad kaip yra keičiama apskritai kryptis istorinis požiūris į katedrą. Galim dar pakalbėti dabar apie Vytautą.
0: Taip.
1: Jo svarba ir palaikai taip yra labai svarbu. 600 metų po mirties simboliška būtų turėti, turėti galimybę pagerbti tuos palaikus. Ir pats Vytautas, nežinau, kaip jūs kaip istorikas jaučiat, kiek mes suprantam, ką jis padarė su valstybe. Ir čia tie jūsų tyrimai vėlgi, ko gero, kažkiek sinchronizuosiu su tuo, ką jis padarė, nes jūs tuo pat metu galėsit paaiškinti, tyrinėdami katedrą, kokie mes esam, kokie mes tapom, kad mes senai jau turėjom krypti į vakarus, seniai turėjom valstybę ir nors mums dabar kartais bandoma parodyti priešingai. Tai Vytauto reikšmė ne tik valstybė nuo jūros iki jūros, bet daugiau, kas jis per persona mūsų istorijoje?
0: Na, leiskite šitą atsakymą pradėti nuo to Vytauto didžiojo mito tam tikros analizės ar dekonstrukcijos. Iš tiesų mes dažniausiai, sakydami Vytautas didysis, yra vienas iš svarbiausių mūsų istoriniai savivokai personalijų. Turim omeny tris dalykus. Tai vieną jūs paminėjot, valstybė nuo jūros iki jūros, kas lietuviams vis prisimenantiems tą imperinį projektą skamba labai maloniai mūsų ausiai. Žinoma, mes Vytautui didžiajam esam dėkingi už skambę lietuviško ir sąjungininkų sutelktų į mūšį ginklo pergalę Žalgirio laukuose. Na ir dar vienas dalykas, kas mums neduoda ramybės, tai Vytauto didžiojo bandymas sugražinti Lietuvos senąją valstybę į karalysčių rangą, tai jo tas tragiškas karūno siekis, karūna atrodė pasiekiama, tai reikia ištiesti ranką ir mirtis nutraukė šį patį didingiausią, ambicingiausią ir galėjusi turėti itin didelės pozityvios reikšmės Lietuvos valstybės likimoje Vytauto projektą. Tačiau už ką mes dar turėtume padėkoti Vytautui didžiajam, na, istorikai tikriausiai be mano trijų paminėtų dalykų turėtų sureikšminti tai, kad Vytautas Lietuvoje kūrė ir stiprino taip vadinamas europinės civilizacijos vertybės ir institutus. Ką aš turiu omeny? Jis sudarė prielaidą ilgainiui atsirasti riterių luomui, o riterių luomas buvo garantas, jog Lietuvos kariuomenė bus stipri. Jis stiprino tokį institutą kaip dvaras. Jis stengėsi, kad lietuviški miestai būtų ekonomiškai stiprus ir juose klestėtų prekyba, rūpinosi privilegijomis, kūrė situacijas, kurios buvo palankios. Vytautas didysis teigė tai, ką mes vadinam didžiojo kunigaikščio raštinę. Vytautas didysis rūpinosi pirmųjų mokyklų steigimu. Žinoma, skeptikai galėtų pasakyti, na ir kas, kad Vytautas įsteigė keletą mokyklų, argi tai daug. Na, mano mokytojas Edvardas Gudavičius į tokį klausimą paprastai atsakydavo, o lyginant su nuliu, du yra daug ar mažai. Vytautas yra visų pirma drasus, išmintingas, toli į priekį žvelgiantis, ateities nebijantis valdovas, kuris tuo pat metu turėjo labai retą savybę, jeigu jis suprasdavo, kad jis susiduria su procesu, kurio jis negali perlaužti, jis stengdavosi tą procesą įvaldyti, pakreipti jam ir valstybei reikiamą linkmę. Ir galima sakyti, kad Vytautas didysis tapo Lietuvos valdovu tuo metu, kai Lietuva buvo ganėtinai silpnoj pozicijoje periferinė valstybė. Ir jis paliko Lietuvą kaip krikščioniškų valstybių avangardę stovinčią didžiulę jėgą. Mhm. Tai buvo per vieno žmogaus gyvenimą pasiektas didingas rezultatas, už kurį aš manau, kad mes Vytautui didžiajam turėtume padėkoti. Mhm. Ir drįsčiau teikti, kad tas Lietuvos ir krikščioniškosios Europos sinchronizavimosi procesas vyko intensyviau ir sklandžiau būtent dėl Vytauto padarytų labai svarbių žingsnių ir, na, drįstu teikti, kad visi šitie dalykai ir daro jį didžiuoju.
1: Kaip jis tą darė, čia ko gero kitas klausimas. Aš atsiminiau klausydamas jūsų, kai iš toj studijai sėdėdamas profesorius Bumblauskas kalbėjo apie Vytautą ir jis citavo, neatsiminsiu, ką tiksliai jisai citavo, bet mintis buvo tokia, kad Vytautas joja pas kareivius, o kareiviai prasikaltė. Kareiviai sako, skubėkime kartis, nes Vytautas atjoja. Tai čia ko gero pasako, kokiom priemonėm ir kaip valdydamas jisai pasiekė tų tikslų, kuriuos jūs išvardinot.
0: Aš manau, kad mes kalbėdami apie viduramžių epochą, apie Lietuvos didžiosios kunigaikštijos epochą, iš tiesų vis tik liekame daugeliu atveju 21 amžiaus žmogaus mąstymo plotmė ir daugelį dalykų įsivaizduoja minkščiau, negu jie buvo toje epochoje. Taip, pradant nuo pirmo ir paskutinio karaliaus Mindaugo, tie pirmieji valstybės asmenys turėjo kelti apčiuopiamą grėsmę, jie turėjo būti galios įsikūnymas, jie turėjo priversti kitus su jais skaitytis, nes jie buvo galingi ir ta galia turėjo iš jų spinduliuoti. Tai jūs paminėjot Vytautą, aš galiu prisiminti mano ką tik paminėtą karalių Mindaugą, į kurį durbės mūšio nugalėtojai žemaičiai bijo kreiptis. Jie nudelbę akis vaikšto aplink Mindaugą ir jis jiems atrodo toks grėsmingas ir toks baisus. Bet būtų didelė klaida, jeigu mes kalbėdami apie Vytautą didįjį pasirinktume tą tokią sostų karų Džordžo Martino plotmę ir kalbėtume vien tik tai apie grėsmę, žiaurumą. Vytautas buvo strategiškai mąstantis žmogus. Jisai mokėjo ir diskutuoti, ir derėtis, ir įtikinėti, ir susirasti koalicijos partnerių, ir juos reikalui esant išduoti, ir po to vėl juos susodinti prie stalo. Tai buvo žmogus, kuris suprato ekonomikos, intelekto vertę, jisai mokėjo žaisti geopolitinius žaidimus, taigi jis buvo labai įvairia pusė asmenybė. Todėl sakykim, kad jame derėjo įvairios priešybės ir todėl jis pasirodė besas stipresnis už istorinės aplinkybės. Tik tai tokie žmonės gali tapti didžiaisiais. Tik tai todėl Mindaugas tapo pirmojo ir paskutiniu Lietuvos karalium, o Vytautas didysis tarnavo mūsų akise didžiojo epitetą.
1: Taip, ir apibendrinant mūsų pokalbį, dar sugrįžkim prie jūsų tyrimų. Jūsų manimu, kiek įmanoma atrakinti tas Vilniaus katedros paslaptis, kurių atrodo tik daugės ir gali padaugėti po šio tyrimo?
0: Aš manau, pirmas dalykas, ką mokslininkai turėtų daryti, jie turėtų labai aiškiai kalbėti visuomeniai, ką, kaip ir kodėl jie daro. Todėl Lietuvos istorijos institutas iš tiesų yra apsisprendęs viso to trumpo tyrimo ir po to ilgo trukmio tyrimo metu nuolat kreiptis į visuomenę ir siųsti tam tikrai žinutes apie tai, ką mes ir kodėl pasiekėm. Labai svarbu, kad įvairių specialybių ir disciplinų mokslininkai kalbėtųsi tarpusavyje. Kai mes pradėjom svajoti apie visuminį tarpdisciplininį katedros tyrimą, mes pradėjom kalbėti tarpusavyje tarp skirtingų mokslininkų, jog reikia net 5 kolonų. Reikia, kad kartu dirbtų archeologai, menotyrininkai, istorikai, kad paleogenetiką išmanantis mokslininkai iš medicinos fakulteto prisijungtų. Tai tik tai tas bendras darbas galėtų duoti rezultatus. Mums reiktų kalbėtis ir su Lenkijoje dirbančiais mokslininkais, kuriems ir Vilniaus, ir arkikatedros tema taip pat nėra svetima ir mėgsti su jais dialogą. Tad tom įvairiom plotmėm ta arkikatedra, pradant nuo joje saugomų meno kūrinių iki požemiuose glūdinčių paslapčių, galimai atsivers mums.
1: Lauksim tyrimo rezultatų. Ačiū, kad atvykot. Ačiū už jūsų atsakymus ir laiką. Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius, svarbaus pokalbio svečias. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Čia LRT radijas. Čempionų pietus.
3: Mėly LRT radio klausytojai, jūs eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono su aš, LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien studijoje kartu su manimi yra legendinė Lietuvos kalnų dviratininkė Katažina Sosna. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kurį laiką buvote atsitraukusi nuo profesionalaus sporto, ta pertrauka truko metus, visai neilgai atrodo, ir vėl sugrįžote į tą sporto ritmą. Kodėl pajautėte, kad na, tas karjeros taškas padėtas buvo ne taškas, o kablelis?
4: Gal taip ir pasakykim, jo, nes tai buvo ganėtinai nelengvas pasirinkimas ir jis patapo tik tai tuo momentu, kai aš jaučiausi labai pavargusi, o jaučiausi pavargusi ne tiek sportiškai, bet psichologiškai, nes iš tikrųjų tarp prieš tai būnant karjeros neturėjau tokių poilsio, ramybės gal, visada buvo toks bėgimas į kiekvieną einantį sezoną ir buvo tas pasiruošimas, žiema niekada nebuvo tas tikras grynas poilsis ir toks buvo visą laiką bėgimas ir mano manimo tai reikėjo sustoti ir tie metai buvo tokio sustoti, apsižvalgyti, kaip gyventi be sporto. Ir pajausti, ką tai reiškia, nes kai tu gyveni sporte, tu esi kažkas, o kai tu iš jo išeini, tu esi visai paprastas žmogus kaip kiti. Ir tai nėra lengva būnant tiek metų sportinėje karjeroje.
3: Ar tas atsitraukimas metams nuo sporto padėjo kažkaip kitaip pamatyti dviračių sportą, suprasti jį, kitaip įvertinti?
4: Žinoma, taip. Aš labai pradėjau vertinti tos žmonės, kurie mūsų supa, kurie viską organizuoja, kurie daro tą kaip tokį užnugarį sportininkui. Aš labai pradėjau tą viską vertinti, kiek tai reikia įdėti darbo, kad tu būtum sportininkas ir tu neturėtum apie kažką kitą galvoti, tik tai apie savo rezultatą ir pasiruošimą tam rezultatui. Nes be tų žmonių, kurie mūsų supa komandoje, tu jautiesi kaip be rankų, nes tau viskas yra padėta ant lėkštutės, tu tiesiog turi tą rezultatą parodyti ir tiek.
3: Man neseniai teko kalbėti ir su Ignatu Konovalovu, kuris lygiai tą patį sakė, kad kai tu esi profesionalus dviratininkas, tu net nežinai, kur skrendi kitą kartą, tau viskas yra taip sustiguota. Ir Ignatui, ir jums užduosiu tą patį klausimą, jis galbūt ir siejasi su pirmuoju, ar įmanoma būti buvusiu sportininku? Man atrodo, jeigu esi sportininkas, profesionalus sportininkas, tai juo išlieki visą gyvenimą.
4: Žinoma, kad juo išlieki, ta disciplina yra ir tu jos laikaisi, nes, kaip jūs sakėt, vieni metai be sporto. Jie iš tikrųjų nebuvo be sporto, jie buvo tik tai be tos tokios, to tokio stipraus kalendoriaus, kiekvieną savaitgalį varžybų, nes vis tiek aš kažkokias varžybas savo for fun važiavau. Tai negaliu pasakyti, kad čia buvo metai be sporto, nes paprastas žmogus, sportas, tai jam, nu, gal tiesiog prasėjti, o man vis tiek buvo išvažiuoti kažkokią lengvą treniruotę. Dviratis man duoda tokį pojūtį laisvės ir kartais man to reikia, nes jeigu aš neturėčiau dviračio, aš taip manau bent, tai aš turbūt būčiau kažkokios meno kovos atletė, nes dviratis tave iškrauna ir ant dviračio, ypatingai, kai tu nesi pavargęs, tau gimsta minė idėjų.
3: Ar pavyksta po to įgyveninti visas tas idėjas?
4: Kartais taip, kartais tai vyksta svajonėmis ir tu sieki jas įgyvendinti, bet daug gimsta gerų idėjų.
3: Man visada smagu kalbėti apie tą pirmą patirtį, pirmą prisilietimą prie mylimos sporto šakos. Ar jūs pati atsimenate savo pradžią, gal pirmą dviratį ar pirmas varžybas, pirmą medalį, nuo ko viskas prasidėjo ir išsirituliojo iki kalnų dviračių?

0: šitą.
1: Oi, čia buvo nelengvas darbas, nes pirmas dviratis mano tai buvo, kadangi aš esu iš labai didelės šeimos, mes esam septyniese, tai aš pati buvau mažiausia ir turėjau vyresnius brolius, tai jie visi buvo labai aukšti, tai aš pradėjau mokintis ant jų dviračių ir pas mane visa nugara buvo nusėta mėlynėm, nes balnelis buvo per didelis, o aš ant rėmo sėdėdavau ir visą laiką, kai per dobę kokią važiuodavai, nugara atsiremdavo į balnelį ir visą mėlyną nugarą, kai mama pamatė po maikutę, sakau, mama, man nugarą skauda. Kaip pamatė, sako, vaikeli, kas tau atsitiko? Ir tas va, toks buvo pirmas įspūdis su dviračiu, jeigu paklaustumėt. O mano pirmas medalis, tai gal ne tiek medalis, kiek tai buvo ketvirta vieta atskiro starto varžybose Kaune, pirmos plento net varžybos, nes mes turėjom daug disciplinų pradžioj, nes treneris mums jas leido susipažinti su visom disciplinom, kad mes po to ateityje jas galėtumėm pasirinkti kryptį, kuri mums labiau atitinka. Ir tai buvo atskiro starto varžybos ir trenerė ateina į mašiną ir sako, sveikinimai merginos, va čia Erika buvo pirma, ten Kristina trečia, ir aš taip nieko apie mane nesako, galvoju, čia bus blogiausias rezultatas, nesupratau, kaip čia reikia važiuoti ar ką, nesakė, 5 km į priekį, ko stipriau ir atgal ko stipriau. Ir sako, kad tu žino, šaunuolė, nu, pirmas varžybas ketvirtą vietą, sakau, nu, medinis medalis, kaip ir buvo labai geras toks, nebuvo pergalė, bet man tai atrodė kaip pergalė. O po to kalnų dviračiuose tokį, man atrodo, dar iki šiol turiu tą taurė, tokia didelė taurė, laimėjau pirmą taurę ir prisimenu, net nepalikau ją sporto bazėje, o atvežiau namo su kuprinė, su dviračiu važiau namo ir vežiau tą taurę, dar išlindusi iš kuprinės, tai buvo irgi toks labai malonus prizas. Ne tiek man svarbu buvo, kaip dabar mes gaunam piniginius prizus, o anksčiau gaudavom taurės, tai tos taurės buvo tokios ypatingos.
0: Kada pajutot, kad šito sporto norėtumėt užsiimti profesionaliai?
1: To niekada nejaučiau. Tik tai vieną momentą gerai prisimenu, kai atėjom iš dar mokyklos laikų, kai trenerė mūsų atrink, mums pasiūlė tiesiog atėjo ir kūno kultūros pamoką ir pasiūlė ateiti į sporto bazę dviračių, kuri buvo naujoji Vilniai. Ir mes atėjom su mano klasiokiam ir mažesnė klasė, nes buvom kaip tik dvi klasės sujungtos. Ir buvo mūsų labai daug, stebėtinai labai daug. Mes buvom gal kokių 10-12, kas būna labai retai. Ir kai mes atsisėdom tokį mini susirinkimą padaryti, trenerė pasakė tos žodžius, aš labai tikiuosi, kad nors viena iš jūsų lygstame sporte. Ir va tie žodžiai man, kai įeina į vieną ausį, bet jie iš kitos neišėjo. Tai va čia tas va buvo toks, man patiko tas sportas ir aš labai, man patiko atrasti naujus kelius, pamatyti naujas vietas ir tai buvo tik tai Vilniuje pradžioj ir man patiko kažkokį naują tą kelią, paklysti kažkur ir, ta prasme, atrasti taip naujus vaizdus ir tuo mas užsidegiau, nes sportas, profesionalus sportas, bet turi jį mėgti, nes jeigu tave taip disciplinos labai stipriai, tu net laikysi to visko, nes apart tą darbą sunku atlikti, yra labai daug kuom pasidžiaugti.
0: Kažkiek jau ir atsakėte į mano kitą klausimą, bet kaip ir minėjote, esate išbandžius ir plento dviračius, bet vis tik nustelbė kalnų dviračiai, tai kokie potyriai galbūt ta patirtis labiausiai lėmė, kad pasirinkot būtent šitą sritį?
1: Iš plentę aš buvau, pagrindė mes važiavom plentę, nes kalnų dviračių, tokių kalnų pas mus Lietuvoje nėra, bet treneris jos atrasdavom pas mus Naujoje Vilniuje, nes jis sakydavo, kad Naujoje Vilniuje čia yra Vilniaus aukštikalnės. Tai Aš plente buvau profesionalioje komandoje 5 metus ir man atrodė tai labai nyku, nes tu vieną asfaltą matai, tu tokių vaizdų labai daug nematai, nes tu vieną asfaltą važiuoji. Ir kai man pasiūlė eiti į MTB Kalnų dviračių komandą, kaip tik pirmais metais buvo pasaulio čempionatas Val Gardenoje, Italija, Dolomitose. Ir aš dar nevažiavau į tokio statumo kalnus, kur man ten reikėjo įveikti tos kalnus. Aš kaip šiandien prisimenu, kad aš į paskutinį kalną, jis buvo asfaltuotas, bet jis ant tiek buvo status, kad aš jį pėsčiomėjau. Ir žmonės stebėjosi, kaip profesionaliai sportininkė eina pėsčiom. O man tiesiog trūko jėgų, nes aš neturėjau patirties tokiose kalnuose. Bet kaip po to po varžybų... Aš varžybų metu to nepastebėjau, bet po varžybų mes važiavome namo ir aš sakau, sustokit. Man tai atrodė, kad aš būčiau kaip pasakoja, tie kalnai, jų masyvai, tie uolos tokios. Ta prasme, man tas mane taip sužavėjo, aš jaučiausi kaip maža mergaitė kažkokiai pasakoj. Ir vat aš tada pajutau tą kalnų dviračių sportą, kuris mane traukė ir vat tą atradimą tokį didelį.
0: Čia gal ir adrenalino kažkoks elementas irgi gali būti, ar ne, toks...
1: Labiau adrenaliną tu gauni nuo nusileidimo, bet tas toks nepasakojimas vaizdas, tu nori visiems parodyti, artimiem, papasakoti, tu net negali, nemoki, nes nuotrauka to neižvelgia, ką tu gyvai pamatai, ir tie kalnai, tai čia buvo kažkoks, wow, aš negalėjau patikėti, kad kažkas tokio yra net, ne...
0: Esate garsiausia šalies kalnų dviratininkė, tikra Lietuvos legenda, karjeros pabaiga tuo metu paskelbėte, būdama Tarptautinės dviračių sporto sąjungos reitingo viršūnėje, esate daugkartinė Lietuvos čempionė, Europos bronzos medalio laimėtoja, ta karjera atrodo tokia įspūdinga ir vis dar tęsiasi. Kas jos metu įstrigo labiausiai, galbūt nebūtinai varžybos, bet jeigu turit varžybos mintyje, tai pasidalinkite ir jomis, bet ar kažkoks procesas, pamoka, progresas, kas lieka atmintyje?
1: Lieka labai daug, lieka tokia, norėčiau gal kažkadais gal knygą parašyti šiaip, nes labai daug yra patirties, tų tokių išgyvenimų, emocijų, varžybų. Kiekvienos varžybos jos palieka tokią naują pamoką, vis didesnę patirtį. Tu eini su varžybom, tu matai, kaip kitos sportininkės elgiasi, kaip tu elgiasi, ką gali pakeisti, ką dar pridėti. Tas viskas labai tobulėja ir tu su kiekvienais metais, tu matai, kad tik tai tavo skaičius metų jis didėja, o tu dar norėtum išlikti tą jauną, kai tu buvai ir tu varėjai, tiesiog pasakysiu taip, varėjai ir negalvojai apie tos metus. Ta prasme, tokie buvo šelmiški metai, kur, ta prasme, niekada negalvodavai apie tą gyvenimą, gal šeimos gyvenimą. Dabar aš jau esu, turiu vyrą ir taip anksčiau ta prasme, toks sportas buvo, aš viena buvau ir man tas buvo toks laisvė, nesuvaržymas, ta prasme, tokia, iš tikrųjų, tokias emocijas, kad wow.
0: Man irgi įdomus klausimas apie tą amžių ir piką toje sporto šakoje, nes skirtingose sporto šakose skiriasi amžius, kada žmogus labiausiai pasiekė savo viršūnės tašką, kaip yra dviračių sporte ir jūsų atveju, kada pajautėt, kad esat pačiam aukščiausiam taške. Galbūt dabar?
1: Nepasakysiu. Dabar ne. Ganėtinai sunku pasakyti. Dabar yra labai daug patirties, ko aš anksčiau to neturėjau. Bet pikas buvo gal tokie 27 metai, 28, nes tada būna ir atsistatymas geras. Dabar jau jis biški prastėja, bet ir psichologija. Galva, tu suaugęs, tu daugiau turi minčių. Tu ne tiek žmonės aplinkiniai iš tavęs reikalauja, kiek tu pats iš savęs reikalauji. Kartais jie sako, iš tavęs nieks nereikalauja rezultato. Svarbu, tu važiuok, tu miegaukis, o tu pats save greuži iš vidaus, kad padaryti tą rezultatą, nes tu žinai, kad tu tau jo reikia kaip ir, kad kažką kitiem įrodyti, gal ne tiek sau, bet vat, gal kiti sako kažką apie tave, a, čia jau gal jau per sena šitam sportui, o tu vis tiek sugebi kažkokį tai vat, tokį rezultatą ir sugebi būti nu, ne pirmoji vietoj, nes kaip jūs sakot, aš buvau pirma pasaulio reitinge ir aš buvau labai pripratusi laimėti, nes pasame, visi savaitgaliai buvo, nu, pirma vieta, jau kai kažkas atsitinka, kas atsitiko, kodėl ne pirma vieta ar ne ant podiumo, blogai jaučiausi. Tai trečia buvau, jeigu blogai jaučiausi. O dabar, aš kai grįžau po metų pertraukos tos, tai buvo ganėtinai sunku, nes praeiti metai buvo vieni iš sunkiausių, nes aš norėjau padaryti kaip geriau, o išėjo nieko gero, nes aš dar pasirinkau trenerį, su kurio dirbau, bet mes vienas kito nesupratom ir mano rezultatai, aš pasakysiu, aš sustiprėjau, bet mes tą labai stipriai per greitai padarėm, tą į grįžimą. Mes labai norėjom, nes mes kai nuvažiavom į Pietų Afriką, pačios svarbiausias varžybos Cape Epica, tai yra kaip Tour de France kalnų dviračiuose, mes ten sugebėjom net būti antros vienam etape. Ir mes buvom berods ketvirtos ar penktos bendro įskaitoj, kas reiškia po grįžimo, tokiose varžybose būti ketvirtoje, penktoje vietoje, tai buvo labai didelis rezultatas. Bet aš jo per labai greitai norėjau. Ir ten buvo labai intensyvus darbas, kas man po to išbalansavo visą mano sezoną. Ir aš negalėjau savęs surinkti. Ir jau ant galo net atsisakiau trenerio ir dabar esu pati savo trenerė, nes labiausiai save pažįstu, bet kartais to trūksta, kad dar toks, kad ant kažko atsigultų tas atsakomybė, o viskas yra ant manęs, tai vat, nežinau, kartais dvejoju, bet irgi galvoju, nu jau vis tiek, jau yra paskutiniai metai, aš neįsiu dar kažkiek daug, tai ar verta imti tą trenerį dar?
0: Ta psichologija, kas labiausiai padeda nepalūžt arba vat, susitvarkyti su savim po tokio intensyvaus sugrįžimo?
1: Turim labai gerą komandos vadovą, kuris yra kaip ir mum psichologas. Turiu labai gerą vyrą, Dominiką, kuriam labai dėkoju. Jie yra mano didžiausias palaikymas, kurie man duoda nepalūžti ir visada padarom iš varžybų tokį susirinkimą, pakalbėjimą, ką darėm blogai, kas nepavyko, ką galime pataisyti, kur galime patobulėti dar, nes tobulėjimui nėra ribų. Tai vat visada yra tas toks gal nukritimas, bet ir labai greitas pakilimas iš to nukritimo.
0: Padariusi pertrauką karjeroje, perėjote trumpam prie vaikų treniravimo. Kokia tai buvo patirtis jums?
1: Tai buvo ganėtinai įdomi patirtis. Aš labai džiaugiuosi, nes aš turėjau labai, labai tokius išauklėtus vaikus ir man jie labai patiko. Man, tai buvo mano labai geri metai irgi, nors jie buvo nedaug sporto mano atžvilgiu, bet aš manau, kad aš vaikam daug daviau ir aš vis svajojau dar grįžti, bet nežinau, kokia tai bus ateitis. Aš visada sakau, nu, dėlis man duos tą kelią, ką man daryti gyvenime. Ir vat, aš niekada netmetu tos galimybės dar treniruoti vaikus, nes tai yra pats įdomiausias toks dalykas. Kartais būdavo taip ateini į treniruotę ir tu neturi jokios motyvacijos. Nu ką duot vaikam daryti? Ir jie ateina, nu trenerė, ką darom šiandien? Bėgam? Bėgam, vaikai. Ir taip buvo labai faini metai.
0: Prie dviračių sporto, tiksliau dviračių sporto pati gyvenote, prisilietėte ir kaip iš trenerės pusės. Kokia yra dviračių sporto situacija Lietuvoje šiuo metu? Mes pakilime, nuosmukyje ar kažkokiam stabiliam variantui esam?
1: Stabiliam tai niekada nebus, nes sportas jis yra visada toks slystantis dalykas. Labai daug priklauso nuo biudžeto, sponsorių ir tos vat, piniginės pusės, kuo mum labai yra sunku Lietuvoje. Žinoma, kiek žinau situaciją dabartinė jaunimo, tai turime labai ganėtinai stiprų jaunimą, kuris daug žadantis. Aš labai labai stipriai tikiuosi, kad jie išliks ir eis kuo aukščiau, nes aš kada svajoju, kai aš jau būsiu vyresnė amžiaus, aš norėčiau labai važiuoti ir palaikyti mūsų Lietuvos sportininkus. Ne tik Lietuvos sportininkus, nes man aplamai patinka palaikyti sportininkus. Aš būčiau labai gera fanė. Man labai patinka ta aplinka. O šiaip dabar lygia vyresni sportininkai, tai galime jo suskaičiuoti ant rankos piršto ir jo labai yra mažai. Bet aš viską puikiausiai suprantu, nes tai yra labai sunkus sportas, daug reikalaujantis atsisakyti. Kai kurie žmonės mato gal socialiniai medijai, kad mes labai gerai gyvenam, nes sportininkas deda gražias nuotraukas, labai retai deda, kada jam skauda, kada jis verkia, kada pas jį persilėja tos emocijos, tos sunkumas, bet daug žmonių sako, o, tai čia sportininkai, ką jie čia, tik tai va, gerai gyvena. Bet iš tikrųjų, tos tokios sunkios pusės labai daug kas nepastebi, o iš tikrųjų yra ir ne kiekvienas sportininkas su ją gali susitvarkyti. Plius dabar irgi yra labai daug traumų, po jų atsigauti yra ganėtinai sunku. Tai, ta prasme, nėra lengva būti sportininku ir tokiai Lietuvai, kaip mes esam, tai aš manau, dar mes dar tokį turim, dar turim balansą tam dviračių sporte. Ir mūsų mėgėjų bendruomenė jį palaikanti tokia labai, net dabar buvom sekmadienį Europos čempionate ir buvo mėgėjai atvažiavę, tai buvo toks, atrodo, mes esam maži, bet visur girdėjai lietuvišką žodį palaikymo, to labai smagu buvo.
0: Labai gaila, kad artėja mūsų pokalbis prie pabaigos, bet jūsų laukia pasaulio čempionatas, tai su kokiomis mintimis ten vykstate, ko tikitės ir ar nustebinsite pati save galbūt ar kitus?
1: Norėčiau nustebinti visų pirma save, nes tai bus vienas iš sunkiausių pasaulio čempionatų, bus Italijoje, Dolomitose, bus labai didelis sukilimas, 3800, 90 km, tai bus ką veikti, nesu pačioj geriausiai formai tokiai trasai, bet kaip visada stengsiuos nustebinti pati save ir gal ir žiūrovų. Labai labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir nebus karšta Italijoje.
0: Tai linkėdami gerų rezultatų ir geros savijautos, baigiame šiandienos laidą apie sportą čempionų pietus, kurioje kalbėjomės su kalnų dviratininke Katažina Sosna. Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums labai.
0: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: Radijas.

0: Dabar 1:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS, tačiau jis teigia, kad dėl to nereikia nerimauti, nes tokias pačias sistemas, esant poreikiui, galima atgabenti laikinai.
1: HIMARSai nusikėlė, dabar negaliu pasakyti, kuriam laikui, čia grinai amerikietiška pusė, dėl turbūt susiję su jų pramonė, bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą ir šaudimą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada kas galėtų atsitikti. Kas yra kitas, gal norėčiau pabrėžti visuomeniai, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėlavimai yra, mes galime pasikviesti, reiškia, tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai. Su Mičigano nacionalinė gvardija yra sutarta, jie ten turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas.
0: LRT dienos temai sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė beveik pusės milijardo dolerių sutartį su Jungtinėmis valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Europos centriniam bankui antrą kartą šiais metais padidinus bazinę palūkanų normą, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas sako, kad gyventojams dabar reikės daugiau pinigų norint imti naują paskolą ar išmokant jau turimą.
2: Turinčiam paskolą išauga einamosios sąnaudos, išlaidos. Jeigu kalbėti apie tos žmonės, kurie vis dar svarsto imti naują paskolą, jie turi galvoti apie galbūt didesnį įmoką, kurį jų laukia, arba didesnį net ir įnašo kiekį, nes na, tendencija yra tokia, kad reikės didesnės pinigų sumos aptarnauti šios poreikius, na, paskolos paėmimo arba paskolos mokėjimo. Be abejo, nėra tai kažkoks tai labai gąsdinantis veiksnys, nes per pastaruosius 5-6 metus mes turėjome tų ir pakilimų, ir nuosmukių, bet bendruoju atveju rinkai tai yra jau signalas, kad vėl mes pradedame lipti į tą kalną, kai na, gyvenimas paskolos, skolinti pinigai brangsta.
0: LRT televizijai sako Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas. Palūkanų norma padidinta 25 baziniais punktais iki 2,5%. Toks sprendimas priimtas reaguojant į didėjančią infliaciją. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos civilius ir Kyjivui susiduriant su finansiniais iššūkiais, per 120 Europos parlamento narių ragina bendrijos lyderius atnaujinti derybas dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos paramai. Tokio įšaldyto turto vertė siekia per 200 milijardų eurų. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo. Europos Sąjunga pati skyrė Kyjivui 90 milijardų eurų paskolą. Pastarosiomis savaitėmis Rusijai suintensyvinus oro smūgius prieš Ukrainą, Jungtinių tautų vystymo programos vadovas perspėja apie itin rimtas pasekmes, ypač dėl atakų prieš energetikos infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad patirtos žalos vertė siekia apie 600 milijardų dolerių. Aleksandris Dekro griežtai tokius Maskvos veiksmus smerkia. Atakos prieš civilinę infrastruktūrą niekada negali būti laikomos teisėtais veiksmais. Taip pat negali būti pateisinami išpoliai prieš civilius gyventojus. Tai prieštarauja tarptautiniai humanitariniai teisiai. Noriu aiškiai pasakyti, mes tai smerkiame. Čia negali būti jokių dviprasmybių. Kiekvienas, kuris puola tokius apsauginius objektus, ypač aplink brandolinį objektą, iš tikrųjų rizikuoja milijonų žmonių saugumu. Brandolinis objektas niekada negali tapti taikiniu, tam negali būti jokio pateisinimo, tai privalo liautis. Jungtinių tautų vystymo programos vadovas Aleksandris Dekro. Maskva leidžia balistinės raketas ir dronus į sandėlius, maisto produktų tiekėjus bei prekybos tinklus. Kyjivui sunku atremti atakas trūkstant oro gynybos sistemų. Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą pasiruošimo sezonui cikle ir nepateko į turnyro Londone finalą. Tomo Masiulio auklėtiniai London Lions Invitational. Turnyro pusfinalyje 82-83 nusileido kitai Eurolygos ekipai Paryžiaus Paris Basketball. Pastaroji finale susitiks su šeimininke Lions, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis, o joje žaidžia ir Kinanas Evansas. Penktadienį Žalgiris kovoje dėl trečios vietos žais su Vroclavo Šle. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-15 šilumos, naktį daug kur ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, dieną taip pat kai kur trumpai palis, bus 16-21 laipsnis. Viena valanda 5,5 minutės.
3: Genijaus kailija.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje, mūsų studijoje, Marius Repšys.
5: Labas.
4: Labas, Mariau. Kaip malonu tave matyti. Ir labai bus smagu tave įsukti į dar vieną kailį.
5: Gerai.
4: Ir aš tikrai manau, kad genialaus žmogaus jo nėra jau tarp mūsų.
5: Vytautas Šaprinas?
4: Ne, jis ne Lietuvos.
5: Neturiu...
4: Robinas Williamsas.
5: Taip.
4: Turbūt žinai, ar ne, be jokios abejonės, nepaprasto talento, nepaprastai šviesų žmogus. Ir va būtent jo gyvenimo keliais mes ir pasivaikščiosim.
5: Gerai.
4: Būtent per jo tą prismę į tavo gyvenimą bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip tu tai vertini, kaip tu, gal to kažkas panašaus yra nutikę.
5: Taip.
4: Tai va tokia kelionė mūsų laukia.
5: Gerai, įdomu.
4: Gerai.
5: Pradėjim.
4: Tai Mariu, aš turiu klausimų su atsakymo variantais, ramiai.
5: Gerai.
4: Ir pirmas apie Robiną Williamsą klausimas būtų to. Kur augo Robinas Williamsas? Ar vienišas vaikas 40 kambarių pilyje? Ar vaikų namuose, kur miegojo viename kambaryje su 40 vaikų? Ar iki 10 metų pakeitė 40 miestų, nes tėvai nuolat keliavo po šalį?
5: Pirmąjį, ką aš atkreipiu dėmesį, į skaičių 40.
4: Taip.
5: Mhm. Čia aš manau, pakeitė 40 miestų.
4: Mm-hmm.
5: Nes, nu, aš nežinau, kodėl, nes Senajam Testamente, žinai, 40 metų keliavo per dykumą.
4: Tai va, taip.
5: Kažkodėl man su tuo, tai galvoju, gal ir jisai keliavo, jo.
4: Tai žinai, jo, tie skaičiai kažkaip čia man irgi įvedė į tokį skaičių žaidimą.
5: Taip.
4: Nes, aišku, tik vieno atsakymo skaičius yra ten, kur jam ir vieta, ir iš tikrųjų ne per miestus keliavo.
5: Ne.
4: Jis gimė labai turtingoj šeimoj ir vienišas vaikas augo pilyje, kurioje buvo net 40 kambarių,
5: taip.
4: Bet kaip ir sakiau, jis ten jautėsi be galo vienišas, nes
5: okay.
4: Jo tėvai buvo labai turtingi, mama buvusi artistė, modelis gal daugiau, o tėtis super vadovas, berot Fordo kompanijos, žodžiu, milijonierius, ir va tas vienas vaikas, jis atsimena savo vaikystę kaip va tokia labai labai vienišą, kuris užsidarydavo ir žaisdavo su tūkstančiais kareivėjų, alavinių ir suteikdavo jiems balsus, gal iš čia jie tas talentas improvizuoti ir kurti įvairius personažus atsirado. Bet ta vienatvė ir ta tokia, nu, turbūt vadinkim, na, toks liudesys nuo vaikystės uždėtas, jį lydėjo iš tikrųjų visą gyvenimą.
5: Aina savo, bet taip pagalvojus, vat kaip viską turi, bet esi vienišas.
4: Taip, vat tas labai nustebino ir tai va tokia ta jo vaikystės.
5: Nu jo, labai įdomi. Aš irgi, vat, jeigu kalbant apie, kaip galiu save palyginti su to, aš irgi, bet aš mėgdavau vienatvę ir dabar mėgstu vienatvę. Bet aš esu vienas, mėgstu būti vienas, bet aš nesu vienišas. Tai tas yra didžiulis skirtumas, man atrodo, kai esi vienišas ir kai esi vienas. Nes tas vienišumas yra, nu, man atrodo, baisus jausmas, iš tikrųjų.
4: O iš kur tavo tas jausmas, kad tau patinka vienatvė, kaip tu atrodo, kaip tu vaikystė, va, jeigu grįžtum prie tos vaikystės?
5: Aš nežinau, aš mėgdavau irgi įsikūnyti kažkokius personažus, aš mėgdavau žiūrėti filmus, aš kopijuodavau tos filmų herojus, aš mėgdavau vienas miške laiką leisti, ir dabar mėgstu miške į mišką nuvažiuoti, praleisti laiką vienas. Aš mėgdavau medyje sėdėti, prisižiūrėjęs ten Konaną Barbarą, tuo metu rodė.
4: Bet vienas išeidavai, be draugų ten?
5: Be draugų kaime, visiškai žiema. Aš lipdavau į medį, į pačią viršūnę sėdėdavau ir voverių ten laukdavau. Konano Barbaro prisižiūrės, nes ten buvo žvėrių užkalbėtojas toksai personažas. Aha. Ir aš galvodavau, kad aš irgi esu jis ir galiu užkalbėti voveris.
4: Sėdėdavau tam. Ar pavyko kokia voverė?
5: Ne. Ten...
4: Pakalbinti.
5: Ja, bet man patikdavo, kai aš sėdžiu aukštai, po manim žmonės eina, ten stotelė buvo autobusų, jie praeina tenais pro medžius, manęs nemato ir man toks geras jausmas buvo.
4: Tai jeigu aš tavęs paklausčiau, su kuo tau asociuojasi vaikystė, tai koks būtų tas vaizdinis? Tu medyje? Tai
5: aš medyje, jo, aš labai mėgdavau medžių slapyti. Aš medyje, prie upės, jo, man atrodo, pirmas tai aš medyje ir kaip kopijuoju bitę mają dar labai įsiminė. Jo.
4: Skrendi čia?
5: Ne. Aš įsidėdavau močiutės tokį sektuką į kelnes, iškyždavau tą spyglį ir eidavau į darželį galvodamas, kad galiu įgelt kažkam.
4: Klausyka, čia įdomi, ar ne?
5: Jo.
4: Ir dabar, plauk, čia, žinai, turbūt, jeigu aš apsimešiu kokią nors, žinai, rimtą psichoanalitikę, aš paklausiu tavęs, kodėl tas geluonis, kaip sakant, ir kodėl įgelti?
5: Jo, nu, nes mane tiesiog skriaudė darželį.
4: Ar rimtai, ar ne?
5: Nu, jo, aš toksai buvau pakankamai silpnas fiziškai ir mane taip tai pastumdavo, tai už ilgą plaukis buvau, tai už ir darželį, ir auklėtas mergaitė vadindavo, tai mane tas žiauriai kažkaip, jo. Mm-hmm. Ir dar, jeigu grįžtant prie darželio, mano vardas buvo Michailas. Mm-hmm. Ir iki 7 metų aš buvau Michailu ir dabar aš jau tapau Marius Michailas, pasiėmiau tą vardą kaip antrą vardą.
4: Aha, tai žodžiu, tu, kai gimėjai, tave pakrikštėjo Michailas, ar ne?
5: Pavadino, jo, mano tėvas buvo. Mano tėvas ir aš buvau Michailai. Mes.
4: Aha, supratau. O tu gimęs esi
5: Vilniuje, augęs Kijeve.
4: Augęs Kijeve,
5: jo,
4: taip.
5: Ir po Černobylio avarijos mane, reiškia, atvežė į Vilnių atgal.
4: Tai jeigu ne ta avarija,
5: jo,
4: tai...
5: Jo, aš, man atrodo, būčiau Ukrainoje ir ten nežinau, ką daryčiau.
4: Aha. Jo, kokie įdomus, matai, posūkiai. Tai tavo... Tėvai, vienas yra turbūt iš Lietuvos, o kitas...
5: Jo, o kitas iš Ukrainos.
4: Supratau. Mhm. Toks maišytas žmogus.
5: Nu, pakankamai.
4: O tas kaimas, apie kurį minėjai, kur medija sėdėjo, tai čia kaimas Lietuvoje?
5: Lietuvoje,
4: ar ne? Lietuvoje. Mhm. Nu, va, matai, tai žodžiu, ir silpnas, ir ilga plaukis, dabar ir stiprus, ir be plaukų.
5: Jo, matyt, kažkaip tas įtakojo, nu, vis tiek. Aha. Mane, nu... Aha. Jo, bet sakau, man Marius tas vardas toks visą laik Michail, ir ukrainiečiai mane visą laik Michailu vadina, vat, kai dabar buvom susitikę, vat, su giminėm, tai nu, jie mane tiesiog kitokio vardo net nežinoma.
4: Tai kelių metų tu tapai iš Michailo Marium?
5: 8, man atrodo, 7.
4: O tu pats pasirinkai tą vardą, ar tavo tėvelį sugalvo?
5: Ne, man tėvai sugalvo, ja.
4: Patiko tau, kaip tu atsimeni tą, kad tu dabar turėsi kitą vardą?
5: Nu... Aš taip, vat, konkrečiai tai neatsimenu, bet pradėjo mane tiesiog kitaip vadin, man buvo keista, o paskui, nes mane irgi Mišutka vadino, nu, Meškiukas, kas iš rusų kalbos, tai irgi, kai rusai traukėsi, mane irgi, dėl to irgi šaipėsi iš manęs, tai dėl to ir pakeitė tą vardą. Ja, bet aš visą laik sakau, jaučiau, kad Marius toks mano vardas, bet kažkaip keistai jaučiuos.
4: Vis dar kažkoks yra.
5: Jo.
4: Suprantu.
5: Ir kai ukrainiečiai mane vadina Michailu, man, o, čia turbūt aš. Man, kaip žmona sako, tavo galvoje ten pastovi kažkas verda, visą laik nuolat kažkas vyksta. Jo, aš sakau, bet mano galvoje yra toksai momentas, kai aš sakau, bet ir tu galvoji, jo, aš sakau, galvoju, bet aš sakau, aš galvoju, bet pas mane yra toks momentas, o, sugalvojau. Ir aš ką sugalvoju, tą ir vykdau, tą darau, vat, nežinau, čia gerai ar blogai, bet taip yra.
4: Tai čia yra esmė, nes daug kas ką prisigalvoja, bet jeigu nieko nepadaryt, tai ir viskas.
5: Jo.
4: Tai čia
5: aš būnu atsikeliu ryte, sugalvoju, ten saksofonų grosiu, sakau, žmonės saksofonų grosiu. Nu gerai, sako, ką su tavim padarysi. Ir perku saksofoną, groju, lankau pamokas. Dabar trombonų pradėjau dar groti.
4: Trombonų dar, jo. Ne? Klausyk, bet tu tai tą muziką labai linkęs. Ar nuo vaikystės buvai? Ar...
5: Jo, iš tikrųjų, aš mamos prašiau, kad mane leistų į muzikos mokyklą, bet mama sakė, kadangi tu silpnas, tebe ten išaipusi iš tavęs, tai eik į kovos menus. Ir aš pradėjau lankyti ten kovos menus.
4: Žinai, ir beje, šitoje vietoje aš dabar klausau, jūsų Robinu Williamsu kažkuria prasme panašus, nes jo galvoj būtent apie tai, kad jo galvoj nuolat dėdavo toks įnirtingas, nuolatinis toks beprotiškai energijos kupinas tas minčių šėlsmas, dėl to ir jis galėdavo per, nežinau, per 10 minučių 50 impersonuoti skirtingų personažų sukurti ir taip toliau, žodžiu, toks tiesiog, na, ferverkai galvoju nuolatiniai. Tu panašiai jautiesi?
5: Jo, mano galvoje irgi ferverkai, aš nebūna taip, kad nieko negalvočiau, nors reikėtų galbūt.
4: Pamedituoti.
5: Bet nuolat aš mastau, galvoju, aha, dabar taip, dabar tas, dabar, o jeigu tą, aš to taip va padarysiu, o jeigu aš tą, bet pala, reikia pakruot dar tada nuvažiuoti, nu, visą laiką kažkas vyksta.
4: Nevargina?
5: Ne, nevargina. Būdavo anksčiau naktim, kai va taip va vykdavo, labai vargindavo, ilgai, blogai miegodavau, ilgą laiką, bet dabar su gydytojos pagalba, su vaistais, aš miegu labai gerai.
4: Ai, vat norėjau paklausti, kaip susitvarkyti su tuo, nes žinai, čia negali,
5: aveles skaičiuoji, bet tos avelės paskui su tavim

0: Geri. Man atrodo, akivaizdus toksai, labai akivaizdus, kad juokdarys, kuriam nepasiseks.
1: Taip, taip. Taip, būtent taip jį ir, kaip čia pasakyti, na, įvertino kažkuria prasme, nes, žinai, gal čia būdavo, šiaip yra tokia tradicija anglakalbėse šalyse, mokyklose, na, va, paskirti žmogui, na, tokį, va.
0: Etiketę priklijot.
1: Tokia kaip ir etiketė, kaip jo. Ir tokį, vos ne, linkėjimą, įvertinimą, vadinti, jo, taip, kaip tave
0: ir dar,
1: mato.
0: Ir dar pasakyti, bet tau nepasisė.
1: Taip, ir įsivaizduoja, va, toks, na, tikrai, nu, mažiausiai, ką reikėtų daryti, tai iš tikrųjų etiketės mokykloje, ypač vaikams klijuoti.
0: Jo, jo, tai sudėtinga tema, jo.
1: Labai, ir aišku, jisai, žinoma, na, įrodė, kad taip, jisai labai juokingas, bet ir labai sėkmingas tapo žmogus savo karjeroje.
0: Taip, taip.
1: Aišku, apie asmeninį gyvenimą gal čia kitaip turėtumėm pasakyti. O apie tą, va, tokį, tą titulus, tas etiketės, tau kažką mokykloje klijuodavo? Nes, nu, tie laikai tokie buvo.
0: Žinoma, žinoma. Labai klijuodavo.
1: Mm-hmm.
0: Aš pamenu, vieną kartą buvo toks dalykas, kai mano tėvus pakeitė pas direktorių.
1: Aha.
0: Ir ten atėjo mokytė, neminėsiu, kas per mokytė, bet mokytės ir man sako, nu, Repšy, kuom tu norėsi būti užaugęs? Aš sakau, architektu.
1: Aha.
0: Sakau, tavo name aš gyvenime negyvenčiau. Ir man taip pasakė, o man mintysė, toksai, nes neturėsiu pinigų
1: įpirkti mano projektuotą.
0: Ja, ja, ja, ja. Bet, nu, tiek to, aš sakau, aš nieko pykčio nelaikau, nieko, apie nieko blogai, nu, tie laikai tokie būdavo, kad tiesiog klijuodavo etiketės vaikam ir dabar klijuojama, atrodo.
1: Mm-hmm.
0: Netgi mama mano, aš sakiau, kad stosiu į aktorinį, sako, nu, bandyk, bet tu neįstosi. Bet ir aš įstojau, ir man tada vidu toksai įsijungia, o kaip aš neįstosiu, aš įstosiu. Ir dar aš atsimenu vieno režisierių žodžius, Olego Kesmino, čia aš jau drąsiai galiu sakyti, aš lankiau pas jį Palėpės teatrą, jis man pasakė, Mariau, žinai, tu būsi labai geras aktorius. Ir jisai pasėjo tą sieklą manyje, ir tą sieklą pradėjo dykti, ir aš, nu, kažkaip labai norėjau, to siekiau. Nežinau, ar to reikėjo, bet matyt reikėjo. Tai vat, jo etiketė priklijuota, tai labai mane padrasino ir labai pastumėjo tiesiog eiti šito keliu.
1: Bet vat, tavo pavyzdys, na, akivaizdu, kad truputį paskatinimo, bent kažkiek žmogus gauna, iš karto jau jis pamato perspektyvą ir atsiranda energiją daryti. Ar
0: taip, taip, taip. Mm-hmm. Ir vat Oskaras Kuršnovas, kaip išvarimą aš atėjau į mane, nu, aš kažkaip buvau nusivylęs labai savim, savo kažkokių talentų, gebėjimais. Ir kai jisai man pasakė, nu, aš pradėjau Vandalą repetuotis, pamatė, sako, tai čia taip, pradėjo mane girti tiesiog.
1: Aha.
0: Ir man sparnai tiesiog pradėjo skleistis. Aš galvojau, ir čia taip galima, ir čia taip galima. Aš pasakysiu taip, ir juokiasi, ir jam patinka. Ir tu praeitą tikėt po truputėlį savim. Bet man atrodo, vis tiek reikia tam praeit tą tamsų etapą, kad suprastum, kas yra gerai.
1: Sakai, ar ne? Reikia.
0: Reikia, nu, net, aš nelinkiu to niekam, bet kažkiek turi būti, nu, kad be tamsos tu nepamatysi šviesos, tiesiog. Jeigu visą laiką būsi šviesoji, tau, nu, kai vis laik cukrų valgysi, bus per saldų tiesiog.
1: O žinai, tu Vandalą, aišku, paminėjai, tai turbūt tai yra tavo toks esminis, ar tokį esminį kertinį akmenį padėjęs tavo karjeroj vaidmoje, ar ne?
0: Absoliučiai.
1: O kaip ten viskas įvyko? Tave Oskaras rado, tu atėjai, papasakok, jeigu gali.
0: Ten buvo, aš jau žadėjau išeiti iš teatro.
1: Aha.
0: Nes baigiau studijas, man gimė dukra ir aš galvojau, nu, viskas jau, ką aš nieko negaliu vaidinti, nei ką. Aš jau susiradau prie kompiuterio darbą ir paskambino, ateik, sako, į castingą Oskaro Kuršnovo. Na gerai, galvoju, nueisiu aš. Ir ten atėjau į castingą ir ten praėjau tą castingą ir skaitė autorius pjesę Marius Ivaškevičius.
1: Mm-hmm.
0: Pats visą pjesę perskaitė, 4-3 valandas skaitė.
1: Taip, taip, ten trukmė be
0: pradės. Ten visą pjesę perskaitė. Ir kai Vandalo scenos buvo, aš tiesiog sėdėjau, klausiau ir galvojau, kaip taip gerai parašyti, kaip taip įmanoma tokį personažą sugalvot. Galvojau, čia mano personažas. Ir aš Oskarui sakau, leiskit man tą Vandalą pavaidinti.
1: Tu pats pasiprašyti.
0: Jo. Sako, ne, sako, klausyk, yra ten kiti personažai, jie irgi labai geri, ten Vandalą Gradauską.

0: Suvedinis, beje, tavo bendro pavardė.
1: Beje, čia giminė, iš tikrųjų.
0: Ai, ne? Taip, Algis, čia... Algis.
1: Taip, Algis, taip, Algis.
0: Jo, jo, jo. Mhm. Tai va, tai sako, jisai pavaidins, sako, nu ir kažkaip, ir vieną repeticiją atėjo Oskaras, sako, gerai, paskaityk. O aš turiu kažkokią disleksiją, aš kai daug žmonių man liesi raidės, aš skaitau taip prastai, skaitau, nu jis taip pažiūrėjo mane. Nu gerai, sako, bandyk. Nu, aš pradėjau bandyti, kadangi ten mano visiškai jutau tą vaidmenį, žinau, kaip jį padaryti. Mm-hmm. Tai pradėjau ten savo kovos menus demonstruoti. Ir laiku ir vietoj ten viskas buvo. Aha. Plius visi šitie juokai, plius ten tie tekstai labai geriai. Ir va, tai va gimė Vandalas.
1: O kaip tu manai, kas buvo tas dalykas, kad labai atsišaukė tavyje tas personažas, kai tu va, tik tai pirmą kartą išgirdai apie jį? Ką tavyje užkabino jisai? Iš kur?
0: Mano visa paauglystė.
1: Nu, paauglystė,
0: jo, aš augau rajone, aš tą prasme daug visko mačiau tam pačiam rajone. Ir muštynės buvo, ir ten persikimai, ir ten visokie grasinimai, ir mhm. toliau. Tai, nu, aš tiesiog tokių labai daug žmonių pažįstu, iš tikrųjų.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jo, ir aš, tas Vandalas yra kelių žmonių samplaika, iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti.
1: Aha, žodžiu, ten buvo iš ko,
0: jo,
1: sakant,
0: pasirinkti.
1: Greitai pasirinkti.
0: Jo, jo. Ir aš, kai žiūrėdavau tos serialus, kur būdavo tais laikais, dabar tai jau visai kitai vaidina.
1: Mm-hmm.
0: Bet kai žiūrėdavau tos serialus, tai galvau, kaip jūs nesugebė tų banditų vaidinti. Jūs nesuprantat, nu, išeik į kiemą, nu, ten visai kitaip šneka. Nu, ir tada gavau pats ir... Labai apsidžiaugiau.
1: Bet žinai, aš dabar galvoju, gerai tu sakai, nes apie tuos bandymus kitų ar anksčiau vaidinti tą jau nedorėlį.
0: Ta,
1: nu, jie tokie būdavo.
0: Jo, na, būtent nu, nedorėlį.
1: Taip, būtent tada toks išeina nedorėlis ir panos nedoro pasako ir kur visiems, kurie matė gyvenimas, sako, eik, tu nebūna čia, kad tu čia rupus miltai pagausiu tave. Tai vat, man atrodo, tu ir buvai tas žmogus, kuris parodė, kad palaukit, reikia daryti kaip iš tikrųjų. Yra. Ir ar nebuvo, kad nuo tavęs prasidėjo tokie, nu, ryškesni tie nedorėliai jau tapo normaliais chamais ir urlanais ir ko
0: ten tai? Gal, aš nežinau, aš nenoriu taip prisimti savo visos šitus garbės, bet, bet gal, aš nežinau. Nes aš, kaip būna savanoriauju kalėjime, man ten sako, ką jūs ten vaidinat, sako, nesąmonė.
1: Aha, vat labai įdomu, kaip ką tie žmonės pastebi.
0: Sako, nu, taipgi nebūna, bet aš sakau, nu, žiūrėk, čia gi filmus. Gerai, sako, vaidinkit tos savo filmus, sako, darykit, kaip jums patinka.
1: Aha, o teko kalbėti su žmonėmis, kuriuos bet lankai kalėjime, apie, tarkim, užsienio filmus, gal tenai jiems labiau įtikinamai jų gyvenimo detalės?
0: Apie tai nekalbėjau, bet kiek jie mane ten stebėjo, tai sakė, nu, čia taip nėra, taip negali būt. Aišku, filme ten patiršintos spalvos, bet būtent iš to... nu, kriminalinio to pasaulio, sakykime, taip. Nu, kad dažniausiai taip nebūna, kad būna visai kiti dalykai. Nors ten, sakau, tokių istorijų išgirsti, kur ten filmuose dar toli iki jų gyvenimo. Jo.
1: Kaip tu jautiesi grįžęs po pokalbių su tai žmonėm, kažkaip reikia atsigauti? Nežinau?
0: Nu, šiaip būna reikia atsigauti.
1: Aha.
0: Nu, ten šiaip tokia slagi atmosfera, bet, nu, džiaugios, kad turiu galimybę juos aplankyti ir kažką duoti kitiems žmonėms tiesiog.
1: Mhm. O yra to kažkokia viltis, kad, nu, vat, kažką galiu nuveikti, kad tiem žmonėm kažkada galbūt tas gyvenimas galėtų pagerėti?
0: Tai jo, tai aš manau, reikia visuomenį keisti požiūrį į nuteistuosius.
1: Mhm.
0: Tiesiog jie yra mūsų tarpe. Aišku, nešventi žmonės, tai faktas. Jie nusikalti, bet jie padarė tai dėl to, ne dėl to, kad jie ten tyčia ar kažkaip, kaip čia, aš juos teisinu iš tos perspektyvos, kad jie yra, nu, tarkim, dauguma neturėjo tėvo, kuris auklėtų, autoriteto, kuris būtų jiem autoritetas. Dažnai tėvas ten buvo girtuoklis ar narkomanas. Jie eidavo į gatves ir matydavo tokius pačius kaip jie, kurie irgi vartojo, ten plėždavo ir jie tą patį darydavo. Burdavo į gaujas, burdavosi, tada atsirado pinigų, šlovė, tas, ir jie, nu, taip atsidurdavo tam kalėjime.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ir jo, yra nėra taip vienspalviai ir vienareikšmiškai. Mm-hmm. Mes čia ką Instagramuose matom, tai čia, nu, čia yra feikas visų pirma, neteisybė, o yra ir visai kitokie žmonės, kitoks socialinis sluoksnis. Ir kai pamatysi ten apsivartojusi kokį žmogų, nu, reik pabandyti neteisti jį, kad va, tu vartoji, o nu, pabūt truputėlį jo kailį. Gal ir ne genijus, bet kailį. Užsidėti jo batus, pavalgyti jo maisto, jo košės ir suprast, nes, nu, ne, nes mes kaip būnam paaugliai ar ten vaikai nesvajojam, o užauksiu su eis 18 metų, aš pradėsiu leisti savo narkotikus, man supūs koja, bet aš vaikščiosiu ir kaifuosiu. Mm-hmm. Taipgi nebūna, tai viskas palaipsniui atsitinka. Mm-hmm. Tai va, jo, nukrypiam.
1: Tai ne, labai labai čia tame ir įdomumas. Žinai, apie Robiną Williamsą. Kaip po geriausio draugo jo, Christopherio Ryvo, toks aktorius, kuris Supermeną vaidino senais laikais, senais laikais pasakiau, žodžiu, 90-tieji metai ir ne, ir jam atsitiko nelaimė, jis nukrito nuo žirgo filmavimo metu ir tapo paralyžiuotas. Ir po tos nelaimės, kaip Robinas Williamsas pasielgė, klausimas yra toks. Ar jis apsigyveno pas jį namuose ir jį slaugė? Ar Robinas Williamsas apsimetė gydytojų proktologu iš Rusijos ir atėjo pas jį į ligoninę? Ar jis ligoninėje įrengė kino teatrą, kurie kartu žiūrėdavo filmus?
0: Aš sakyčiau, gal trečias variantas.
1: Nežinok, ne trečias.
0: Tada pirma.
1: Tada antras.
0: Antras rimtai.
1: Taip, taip, ir čia vėl, ir čia jau jo komiško į tą pusę atsiskleidė labai jokingai. Žodžiu, įsivaizduok situaciją tokia. Žodžiu, tikrai tragiška nelaimė. Žmogus paralyžiuotas nuo kaklo žemyn, visiškai negali pajudėti, baisi, baisi tikrai tragedija. Ir jo geriausias draugas, jie Džiulijardė, kartu mokinos. Žodžiu, ten tikrai tokia pora labai gražuolis ir linksmuolis, ar ne? Tokia buvo rimtai labai superinė draugų pora. Ir vienas po nelaimės, kaip sakiau, guli ligoninėje ir tada Robinas Williamsas, aišku, su chirurginė kaukė, su halatu, pasigavęs nežmoniškai, tikroviškai ruso gydytojo akcentą, ateina proktologas, žodžiu, ir kažką aiškina, žodžiu, tam žmogui paralyžiuotam, bet esmė ta, kad po to, kaip sakė pats Christopheris Ryvas, sako, aš pirmą kartą po nelaimės nusijuokiau ir supratau, kad jeigu aš galiu nusijuokti, aš galbūt galiu ir gyventi.
0: Tai
1: va toks, nu, tikrai, nu, rimtas labai poelgis. Ta prasme, jis labai juokingas, bet tiesiog daug labai širdies ir stiprybės turbūt reikėtų padaryti eiti pas draugą, kuriam nu, tokia nelaimė.
0: Ir man priminė dabar irgi filmą, bet aš neatsimenu pavadinimą ir kas vaidino, bet aš atsimenu, būdamas vaikas, žiūrėjau, nu, aš visą laiką ten, kai tėvai žiūrėdavo filmus, aš tarpelį tarp durų žiūrėdavo irgi filmus, ir ten buvo filmas, kur dviese draugai susilažino, kuris reiškia suvilios turtingą labai damą.
1: Aha.
0: Ir vienas apsimetė gydytojo, o kitas apsimetė neįgaliam vežimėlį. Ir tas neįgaliam vežimėlį jau sėdi, kažką jie pasakoja ir ateina gydytojas. Sako, tai kas yra? Sako, va, kojų nevaldo, to ne, kurioje vietoj, ta pradėjo čiupinėti, nejaučiu, ne, nieko. Jis nusiskina tokią rykštę, tokią kietą, ir per kojas iš visų jėgų trenkia, ir tas...
1: Nejaučiu,
0: ašarą bėga. Tai man labai priminė šitą sceną, kai irgi apsimėtė gydytojų.
1: Jo, nu va, matai, žinai, tie kūrybingi žmonės, ko tik tai nesugalvojo, bet žinai, o vat grįžtant prie tos situacijos, ką tau galbūt, Mario, yra koks nors artimas žmogus tavo manimu stipriausio dėl tavęs padaręs gyvenime? Galėtum sugalvoti?
0: Artimas žmogus?
1: Mhm. Nu, vat kaip Robinas Williamsas padarė dėl savo tokį.
0: Nu, aš galiu pasakyti savo šeimoje apie žmoną, kad nepaliko manęs. Tiesiog, kaip buvo ir krizių, buvo ir sunkių situacijų, kai aš ten, sakykim, taip kvailiojau, atsidūriau ligoninėj dėl savo ten tos psichinės ligos, ir jinai manęs nepaliko. Jinai toks žmogus, kuris, aš žinau, nu, jaučiu, negaliu būti garantuotas 100%, bet jinai nori ir iki gyvenimo galo su manim gyvena. Ir mes jau va 27 metai esam kartu ir aš labai, labai jai esu už tai dėkingas.
1: Mm-hmm.
0: Nes jeigu neinai, tai aš nežinau, ką aš, ką, nu ką, nu ką.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Būtum pats save palikęs toj situacijoje, kaip tu galvoji, žinai, kaip kartais...
0: Pats, žinai, labai lengva trumpalaikė pagalba, žinai, aha, labai lengva būt draugu, kai kažkam blogai ir tu aplankai ligoninę vieną, taip, kitą kartą, bet kai tas vyksta dešimtmetį,
1: uh-huh,
0: kai tas vyksta 15 metų ir visą laik būt draugu,
1: uh-huh,
0: va čia va, ir yra tikra draugystė.
1: Uh-huh.
0: Ir va tada ir pamatai, kiek žmogus yra, nu, tikrai tau draugas.
1: Mm.
0: Jo. Tai va tas yra labai svarbu. Man atrodo, jo, kaip ir mes Ukrainai jau pavargom padidinėt, kai buvo karas, mes visi čia, nais, kai tik prasidėjo, sukomės, ten savanoriai viską ten nešiojom, darėm. Ir jau pavargom tą daryti. Tai va su draugystė, man atrodo, panašiai yra, kad kas nepavargsta, tas yra tikras draugas.
1: Mm.
0: Tai šiuo atveju, man atrodo, jo, labai tikras draugas buvo.
1: Jo, ir aš dabar galvoju tada, žinai, kaip sakoma, šeimoje, poroje, vyras ir žmona, yra meilė ir yra draugystė, ar ne?
0: Tai
1: turbūt, aš iš tavęs dabar girdžiu, kad turbūt meilė yra meilė, ar ne, bet toks dalykas yra. Bet draugystė yra toks dar stipresnis, kas sieja žmonės. Tu, taip pat jūs jaučiat...
0: Jo, tai aš labai, aš sakau, mano Vaida, tai man, nu, tiesiog dovana yra Dievo. Nu, be jos, jo, nu, sakau, sunkiais momentais visą laiką šalia buvo, visą laiką, aš atsimenu, vat, kai buvo gera prie jos prisiklaus, kai aš buvau ligoniniai, ir ten jau man, nu, tikrai blogai buvo, bloga situacija su manim buvo, ir aš prie jos prisiglaudžiau ir pajutau tokią gerą, nu, tikrumą tokį pajutau. Tai va, tas man labai, jo.
1: O esi klausęs, ar kalbėjo galbūt kada nors, kad kaip tau pavyko, nes aš galbūt kitas neištvertų to, kad tau teko ištverti. Ta, ta. Jinai pasakė tau ką nors?
0: Nu, jinai tiesiog sako, aš tai labai myliu.
1: Mm-hmm.
0: Vat, viskas.
1: Viskas.
0: Jo, jo. Mm-hmm. Nu, mes, sakau, nuo 15 metų kartu esam.
1: Tai mokyklai tai pačioje?
0: Taip, taip, taip. Taip, taip.
1: Klasiokai?
0: Ne, paraleliniai klasiai.
1: Aha.
0: Jo.
1: Tai čia tu ją nusižiūrėjai, ar jinai tave?
0: Aš ją, aš.
1: Aha.
0: Ja, aš jį laiškelį per Valentino dieną parašiau.
1: Mm-hmm.
0: Jinai man paskambino, iš jam pasivaikščioti ir vat einam iki po šiai dienai.
1: Geras, tai matai, nuo tų 15 metų. Mm.
0: Ja.
1: Nuostabu, nulinkėjimai tavo žmonės.
0: Gerai,
1: perdasi. Nuostabiausiai tikrai, tikrai būtinai. Žinai, kaip Robinas Williamsas gavo ateivio vaidmenį seriale Mork and Mindy? Nu, žodžiu, toksai personažas iš kitos planetos. Jisai ten buvo, žodžiu, labai populiarus po to tapo. Ar jis atėjo į castingą ir pradėjo kalbėti ufonautų kalbą?
0: Mhm.
1: Ar jis pagrobė režisierių iš peržiūros? Okay. Nu, nes ufonautai grobė žmonės.
0: Būdavo tokias istorijas.
1: Jo. Ar jis paprašytas režisierius atsisėsti, atsisėdo, bet ant galvos? Kojas užkėlės ant atlošo, žodžiu, va, tai atvirkščiai atsisėdo.
0: Nu, man toks realiausias, aišku, greičiausiai nepataikysiu, bet spėjau, kad... Ne, bendrai sakysiu, režisierių pagrobė, bandė pagrobti režisierių.
1: Nežinok, čia aš sugalvoju.
0: Reiškia, jis kalbėjo fonautų kalbų.
1: Nežinok, atėjo, sako, sėskitės, prašom, ir jisai taip pukštų, ir jau sėdė ant galvo žodžiu.
0: Iš trijų du nepadaigit. Žiauru.
1: Ne, žiauru, labai linksma, sakyčiau. Tai va, tai toks tikrai, ir tada, aišku, tai ir buvo režisieriaus tas supratimas, kad, nu, šitas tai tikrai yra ufonautas. Nes tiesiog lygioje vietoje, net nepaprašytas pradėti vaidinti kažkur kažką, jis iš karto jau galvoja savo susuko, ar suprato situaciją, jis jau buvo kažkoks kitoks, ne žmogus, ar ne? Tai va, tai Mariau, tau yra tekę kažką dėl vaidmens daryti beprotiško, nesąmonę kokią nors, ar per castingą, ar dar kažkaip pat įspūdį
0: yra,
1: daryti?
0: Yra, aš tą patį castingą į išvarimą patiekau pasiūsdamas ten vienu žmogu, nu, sako, pasiūsk ant trijų raidžių. Nu, nu, tokia, nesigirsiu, kad nei kas tas žmogus, nei kaip, bet jo.
1: Bet tavęs paprašė?
0: Jo, manęs paprašė, jo, jo.
1: Tai sunku nebuvo?
0: Vat būtent, vat tas ir baisu, žinai. Bet tada Ai, buvo man per castingą, sako, įsivaizduok, dabar tu esi valtį, kuris siubuoja labai, prabangi jachtą, audra, o tu apsauginis ir stovi ir sveikinis su visais. Ir ten atsieit menami žmonės eina ir tu ten stovi ir atsieit toj banguojančiai valtį ir sveikinis. Nu, o taip tai ne, nu, vat, dabar neatsimenu, ką keisto per castingus esu daręs, tai čia du tokie, kurie iškylo jie.
1: O žinai, beje, taigi prisiminiau filmas tavo naujausias, kuriame tu suvaidinai pagrindinį vaidmenį, taip. Ne, skirybos karo metu.
0: Taip, taip, taip.
1: Čia tas filmas, kuris pretenduoja į Oscaro nominaciją, ar taip, ne, nuo
0: taip,
1: Lietuvos.
0: Taip, taip.
1: Kada čia paaiškės, kaip čia, nežinai?
0: Šiandien turbūt po savaitės, aš taip įsivaizduoju, vat, tiksliai nepasakyti, bet man atrodo po savaitės.
1: Tai gali būt, kad kai laida išės į eterį, jau mes jau bus, sužinosim.
0: Jau turėsim tokį Oskarą.
1: O, kaip būtų iš tikrųjų nuostabu.
0: Ja.
1: Tai, vat, kai pretendavai į šį vaidmenį, ten tu režisierių vaidinė, ne?
0: Ja.
1: Tave iš karto pakvietė?
0: Iš karto.
1: Ai, tiesiog čia ja, kaip ir tau vaidmuo buvo, ja, ja. Ar ne?
0: Aha. Bet žinai, mes kalbėjom apie ufonautus, aš atsiminu irgi iš vaikystės apie ufonautus. Nu, tais laikais labai tikėjo žmonės viskuo.
1: Buvo mada
0: karo, tokia. Jo. Ir buvo močiutė, turėjo laikraštį ir ten aprašyti 7 ufonautų tipai. Neteko skaityti.
1: Ne.
0: Ir ten buvo ten šitie viena akiai, ten šitie tokie ir ten pavaizduoti tokie kaip ir šitie grobė žmonės, šitie palankų žmonėms, šitie nepalankus. Ir aš skaitydavau ir kaime žiūrėdavau, ten kokie nukrenta žvaigždė sudega ir va, matėjai praskrydo ateiviai. Ten.
1: Oi, žodžiu, tai...
0: Nu jo, tokia įdomi, be telefonų vaikys.
1: Taip, fantazijos vis tiek netruko, ar ne, žmonėms. Žinai, kokios pagalbos iš Robino Williamso paprašė Stevenas Spielbergas vieną kartą? Ar suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams, ar linksminti režisierių Schindlerio sąrašo filmavimo metu, ar įgarsinti į ryklio reumojimą?
0: Šitas antras žiaurus, iš tikrųjų. Tau rusia filmas apie... Nu jo, šitas labai...
1: Nu taip, Schindlerio sąrašas filmas, visi žinoma.
0: Jo. Bet jeigu paprašė tą patį... Ne, nu gerai. Ryklio reumojimas ir pirmas?
1: Ir pirmas suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams.
0: Nu gal pirmas.
1: Ne.
0: Nu, linksminti žmonės?
1: Žinok, taip.
0: Rimtai?
1: Taip, iš tikrųjų, tas antras tave labiausiai pritvoškęs variantas. Iš tikrųjų, buvo tokia situacija, kad Stevenas Spielbergas, filmuodamas tą filmą Lenkijoje ir, aišku, na, patyrė iki depresijos, kaip jisai sako, labai sudėtinga situacija, nes tas holokaustas ir tie išgyvenimai ir žodžiu, tai, kad teko ir visai komandai, ir aktoriams, ir jam, žodžiu, patirti, na, tikrai sukeldavo labai slogę nuotaiką, švelniai tariant, turbūt.
0: Taip.
1: Ir tai būdavo, kad, sakoma, kiekvieną penktadienį 15 minučių vykdavo susiskambinimas su Robinu Williamsu. Jis skambindavo režisierį ir jam va taip su savo, aišku, improvizacijom, su savo įvairių personažų balsų įvairių kūrimais, jisai tiesiog keldavo jam upą. Ir keldavo ir vaidindavo telefonu ir ten, nežinau, juokindavo jį tol, kol pradėdavo Spielbergas balsu juoktis. Ir, sako man, net kažkada, kai taip įvyko, Robinas Williamsas tiesiog padėjo ragelį. Žodžiu,
0: tai va,
1: jo, tai va toks... Nu, va toks atrodytų labai keistas iš vienos pusės įvykis ar bendravimas, bet iš kitos pusės labai suprantamas turbūt.
0: Taip.
1: Tai va, tai žodžiu, ko jis ten tik nėra privaidinęs jam ir kaip tik tuo metu jisai dirbo ties Aladino filmuko to džino garsinimu, kur ten tiesiog jo ferverkai talentą, ar ne, tam vaidmenį. Tai žodžiu, va tokį dar dalyką jisai darė.
0: Patikė. Nu, ta prasme, toks atsakymą tokį, nu, jo. Atrodo, tu filmas žiauriai ten niūrus.
1: Bet taip. Bet yra galbūt va, tau kaip filmavimo aikštelėje, ar nežinau, teatre, ar yra tekę kažkaip labai atskirti arba bandyti savo padėti, nenugrimsti per nelykį kažkokį labai sunkų
0: tai
1: vaidmenį.
0: Tai būtina, žinok.
1: Tai va kaip ten jums būna aktoriams ar komandai?
0: Būna irgi čia labai individualiai. Man, pavyzdžiui, persijungti ir ten kažkokia labai dramatiška scena, aš galiu greitai įsijungti ir suvaidinti. Kitiem gal sunkiau.
1: Mhm.
0: Bet jo, aš, man atrodo, aš būna kartais tas, kuris pajuokinu filmavimo aikšteliai.
1: Tai, kad

0: Nuimtum įtampą ar tiesiog...
1: Aš nežinau, tiesiog gerai. Kadangi būna filmavimas, ypač pas Andrių Blaževičių, jeigu kalbant apie skirybės karo metu, tai aš ten labai gerai jaučiuos, gerai laiką leidžiu, tai ten mėgsiu ir pajokauti ir viską, bet jeigu matau, kad aktoriui reikia susikaupti ir aš jam savo juoku trukdau, tai aš jau stengiuosi, aišku, to nedaryti.
0: O kaip, tarkim, aš nežinau, gal jaunystėje tau būdavo labiau, kad jaudulį kažkokį labai nugalėti reikėdavo prieš einantį sceną ar kažkaip, nežinau, susikaupti, susiimti.
1: Jo, vat yra aktoriai, kurie jaudinasi ir pradėjo labai anekdotus pasakyti. Ir aš pažįstu tikrai kelis, bet aš, kiek save atsimenu, aš visą laiką ieškojau, kaip tą jaudulį nugalėti. Visokių būdų. Bet dabar tai tiesiog, aš einu į sceną, aš dirbu, darau tai, ką turiu padaryti, aš nejaučiu jaudulio, nebent jeigu jau pamirštu tekstą, va šiandien sapnavau katedrą vaidinu, ir kad tekstą neatsimenu, ir toksai atsikeliu, galvoju, gana man tos katedras, pabudau ir vėl užmigau.
0: Bet tas spektaklis jis gan ilgai ėjo, ar ne? Ir tikrai nuostabus kūrinys, atsimenu, aš pati, ir beje, tikrai buvau labai sužavėta tavo vaidmens tenai. Tu dar jaunas, palyginus buvai. Ar tai buvo ta stadija tavo, kai tu dar taip labai su jauduliu ėjai į sceną?
1: Taip, vat į tą spektaklį labai jaudinausi.
0: Nes... Tai ką tada darydavai? Kaip save raminavai?
1: Oi, tenais būdavo viską darydavai. Ir alkoholį vartodavau, ir nevartodavau, ir daug, kaip sakant, cigarečių surūkyta buvo, ir visko, bet nereikia to daryti. Jaudulį, aš nežinau, tiesiog dabar, kaip iš šios perspektyvos aš galiu pasakyti, be reikalo aš tiek jaudinausi. Aha. Tai yra spektaklis, kurį aš labai mylėjau ir dabar mylėčiau, jeigu jis būtų. Bet aš pats savo užsikrovau didelę atsakomybę, ko nereikėjo visai daryti. Tiesiog mėgautis tuo, kas vyksta ten, ta medžiaga, kuri beje labai puikiai yra.
0: Taip. Bet žinai, aš galvoju, tu sakai, vat ir alkoholio vartodavo, ar ne? Kaip jaustis, ta prasme, vis tiek tu kažkiek apsvaigsti, juk...
1: Labai, aš visą butelį degtinės išgėriau.
0: Eiktus.
1: Buvo ne visus, gal kokius 3-4 spektaklius taip vaidinau.
0: Bet kažkaip, o tau sakydavo kažkas?
1: Sakydavo.
0: Ir kolegos?
1: Savo, ta prasme, tu girtas visai, neaiškink.
0: Neaiškink, ar ne?
1: Jo.
0: Bet kažkaip išvaidindavai, ar ne?
1: Jo, išvaidindavau. Nu, ta prasme, man baisiausiai būdavo, kai man emocijos nebus scenai. O ten reikėjo daug ašarų, daug verkimo buvo.
0: Ir tas gal sujautrindavo, tas išdirgindavo vidų ir tada lengviau,
1: jo,
0: ar ne?
1: Jo.
0: Aha. Nu jo, bet čia sveikatos turbūt kainavo tas.
1: Kainavo. Bet, patirtis yra patirtis.
0: Nu nežinau, aš tą, kur mačiau spektaklį, gal ten buvo tas toks.
1: Ne.
0: Tikrai labai geras.
1: Aš ne visų, aš sakau, kokius 3 gal va tai va.
0: Taip, suprantu. Jo. Nu vat jo, tas jautrumas, gerai aišku, kad su branda ateina supratimas, kad nereikėjo tiek, bet kaip tu gali savo jaunam pasakyti, kad...
1: Jo, esi perfekcionistas, tu savo tikrai nepasakysi.
0: Ir niekam nepasakysi.
1: Labiau, jo, niekam, ir jo labiau nieko neklausysi.
0: Būtent.
1: Jo.
0: Jo, čia tai žinai, nesijaudink.
1: Nesijaudink.
0: Nedepresuok.
1: Nesirk. Rinį diabetą.
0: Taip, būtent.
1: Nenešiau virkinių.
0: O, žinai, yra tas momentas. Žinai, o beje, dar norėjau paklausti tavęs, bet kaip Stevenas Spielbergas, grįžtant prie tos situacijos, kai Robinas Williamsas per Schindlerio sąrašą jį linksmindavo. O į ką tu kreiptumeis tokio moralinio palaikymo, kai tau vat reikėtų, vat, kad jauti, kad padėkit man kažkas, reikia kažkur atsitraukti?
1: Žiūrint, kokių klausimų.
0: Aha.
1: Kokių klausimų?
0: Nu, tarkim, nežinau, dabar sakai, nesijaudini jau prieš vaidmenis, prieš...
1: Bet jeigu ten profesinių klausimų, tai... Man ir Kazlauskas, Dainius, man jis labai imponuoja, šiai dar nebuvo.
0: Dainius buvo. Taip, labai charizmatiškas pokalbis.
1: Labai,
0: ekspresija jo ir charizma beprotiška.
1: Tai aš jo patarimą paklausyčiau, nes jisai mano, aš pradėjau domėtis teatru jo dėka, iš tikrųjų.
0: Žilvytį.
1: Jo.
0: Stovykloje.
1: Jo, aš matydavau, kaip jis vaidino, galvojau, wow, kaip čia kietai yra, aš jį taip noriu. Ir kopijuodavau ir visą kitą. Ir Giedrius Savickas, Giedriukas irgi...
0: Toj pačioj irgi stovykloj, tengi jau legendos
1: jie.
0: Ir Leonidas Donskis,
1: taip, taip, ir ne. Bet vat, Asta Baukutė atsimenu, o Leonido kažkaip gal jis tuo metu jau nebuvo toj stovykloj.
0: Gal jaunesnis, ar ne.
1: Jo, bet vis tiek čia kokie 96-97 metai. Nu, senau.
0: Tai tau iš to stovykloj, va, tas stebuklingas stovykla.
1: Žilvytis, jo, jo, jo.
0: Aha. Kokį geriausią patarimą esi gavęs profesinę prasme, iš, galbūt iš to paties Dainiaus Kazlausko, kas tave taip užvedė ir supratai, ką mes mė, žinai, kaip būna pagaunius.
1: Jo, vat, geriausias patarimas yra patirtas savų kailių.
0: Aha.
1: Tai vat, išvarimas man, vandalas buvo geriausias, man, aš pajutau, kas yra vaidyba. Mm-hmm. Ką reiškia natūraliai vaidinti, kaip sakyta tekstą tikroviškai, mm-hmm. vat aš nesurepetuota. Vat yra visa vaidybos esmė, čia labai paprasta, bet kaip pasakyti tekstą, kad jis mm-hmm. neskambėtų, nu, kad
0: skambėtų,
1: jo, mm-hmm. kad būtų natūralus.
0: Mm-hmm.
1: Ir aš vieną pratimą buvau perskaitęs, kaip yra dialogas, tarkim, dviejų personažų, ir tu turi atsiesti visuomeninį transportą
0: mm-hmm.
1: ir sakyti dialogą jame, kad į tave niekas neatkreiptų dėmesį, tiesiog.
0: Aha.
1: Va taip paprastai išneikėjo tą tekstą, kad tiesiog žmonės negalvotų, kad tu čia kažką vaidini.
0: Kad priimtų kaip eilinį triukšmą,
1: eilinių
0: žmonių.
1: Jo, mm-hmm. ir man va tokie va dalykai labai atrakino kažkokius.
0: Aha.
1: Ja.
0: Taip, taip, nes čia turbūt yra pagrindinis uždavinys, kaip padaryti,
1: taip,
0: kad nesimatytų, kad vaidini,
1: taip, taip,
0: ar ne.
1: Taip, taip. O jau paskui pridėti charakterį, paskui taip. Pridėti ten, kaip tu sakai tą tekstą.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tai va.
0: Labai įdomus dalykai.
1: Ja.
0: Žinai, kuri frazė, dabar pasakysiu tau keturias frazės, nepriklauso Robinui Williamsui. Ar kokainas yra dievo būdas pasakyti, kad uždirbi per daug pinigų? Ar dar vienas pasakymas, ar aš galėjau tapti mediku, o ne aktoriumi? Galėjau, bet netapau. Ir tai rodo, kad Dievas yra ir jis jūs saugo.
1: Labai gerai.
0: Ar liūdniausi žmonės labiausiai stengiasi pralinksminti kitus, nes jie žino, ką reiškia jaustis visiškai beverčiu ir nenori, kad taip jaustųsi kiti. Ir paskutinė frazė, kodėl Vokietijoje nesukuriama gerų komedijų? O nesat pagalvoja, kad gal todėl, kad jūs nužudote visus linksmus žmonės?
1: O.
0: Jo, tai vat yra keturios frazės.
1: A.
0: Viena yra nepasakyta Robino Williamso. Jo šmaikštumui ir proto, kaip čia pasakyti, skvarbumui ir išvalgoms tai tikrųjų ribų nebuvo. Ir jis sugalvodavo, pasakydavo ir apvesdavo situaciją, jeigu reikėdavo, nu žodžiu, beprotiškai imlus ir reaguodavo nepaprastai tiksliai.
1: Jo, kokia trečia dar jeigu? Ne?
0: Trečia yra, liūdniausi žmonės stengiasi labiausiai pralinksminti kitus žmonės.
1: Nu, visos labai geros, iš tikrųjų.
0: Viena mano sugalvota yra.
1: Nu, tai čia komplimentas.
0: O, ačiū. Tai, bet ką, kaip tu manai, ką jisai galėjo?
1: Na,
0: ko
1: galvo,
0: nepasakyti?
1: Gal trečią nepasakyti.
0: Apie tos liūdniausius žmonės. Tai yra bene garsiausia Robino Williamso frazė. Jo, jisai čia jo kaip ir, turbūt esmė viso jo ir charakterio vystymosi ir asmenybės, žinai, toks pagrindas, kad
1: okay.
0: būtent jis taip ir stengiasi dėl to jokauti ir linksminti žmonės, nes bet, suprato.
1: Pats,
0: taip, taip.
1: Tada dar gydytojai.
0: Gydytojai, mhm. Ja. Nu taip, čia šitas mano sugalvotas yra. Tai.
1: Labai geras.
0: Nu čia, žinai, toks...
1: Bet labai, labai geras, tikrai.
0: Nu, žinai, čia pagal jo bandžiau, nu žinai, suvedžioti man čia tave reikia, žinai, apsukti aplink.
1: Labai gerai suvedžioti, absoliučiai.
0: Nu smagu.
1: Vienus vartus.
0: Smagu. Žinai, o ko norėjau tavęs paklausti, kuri iš tų frazių, ar apie tą kokainą ar ne, ar
1: tai.
0: Apie va, mediką, ar ko netapai, žinai, ar tuos liūdniausi žmonės labiausiai nori linksminti, tai linksmolį, ar apie Vokietijoje prastas komedijas kažkodėl, ar ne. Kuri ta frazė labiausiai surezonavo? Kas tave labiausiai užkabino, kai girdėjai tuos sakymus?
1: Kažkodėl apie kokainą, žinau.
0: Aha.
1: Nežinau, kodėl, pas
0: Aha.
1: nevartoju nieko,
0: Aha.
1: bet labai išmintingai, nu, ta prasme, tu per gerai gyveni, reiškia, jeigu tu vartoji tą nesąmonį.
0: Taip.
1: Kad viskas
0: taip.
1: Per gerai tavo gyvenime, nes čia yra, nu, brangus reikalas,
0: mm-hmm.
1: pradėkim nuo to.
0: Mm-hmm.
1: Ir, nu, ir ta prasme, ir tu su tuo brangiu reikalu save žudai tiesiog. Tai, nu, bet man tas, nu, matyt, aš pažįstu labai daug priklausomų asmenų, tai gal va, dėl to ir surezonavo.
0: Iš tikrųjų, Robinas Williamsas tai turėjo priklausomybių labai, labai nemažai, ir jis ir alkoholis, ir kokainas, ir nu, iš tos per didelės įtampos, ir aišku, turbūt ir jautrų, nu, ir žodžiu, kitų dalykų ten, žinai, jam ir bipolinį sutrikimą diagnozuodavo iš šono, nors viešai jis pasakęs, to niekada nėra. Taip, ir ta jo gyvenimo pabaiga tokia liūdna, kai jis atėmė savo pats gyvybę, nes jau sirgo smegenų lyga tam tikrą, vėliau ten po to aiškinosi, kas ten ir kodėl, ir dėl ko čia jis jautėsi. Bet taip, tų priklausomybių jisai į tą ratą įsisukęs buvo kaip reikiant, ir labai atvirai apie tai šnekėjo, netgi stand-up'o buvo padaręs tokį mono spektaklį, ir labai labai atvirai ten šnekėjo, ir būtent ten ir apie tą kokainą ir pasisakė.
1: Jo, jo.
0: Tai va, tai...
1: Bet labai išmintingi žodžiai. Nu, ta prasme, labai, aš, nu, kai tu jau pasakai žodį kokainas, nu, galvoju, ko čia baigsi. Ir tada sako, kad čia tau signalas, kad tu per gerai gyveni. Jo. Stipriai.
0: Tu sakai, esi atsisakęs bet kokio, kažkada čia ir alkoholis buvo, ar ne, sakai, o rūkai dar vis? Ar
1: ne,
0: ne. Nerūkai.
1: Ne.
0: Kaip tau pavyko paprastai, ar kažko labai?
1: Sudėtingai labai.
0: Sudėtingai.
1: Ja, ja.
0: Nu, aišku, tikrai kam paprastai pavyko.
1: Jo, ja, nu, ta prasme, dabar rūkimo alternatyvų yra tokių, kad nu, viską daro, kad žmogus rūkytų, kad tikrai taip. Nuo vieno prie kito perėtų.
0: Labai liūdna, taip. Ir, ja, ir dar ne va, kad galbūt čia mes sveikesnį variantą čia.
1: Nei sveikesnis, nei ką, o tos brūdus dar sunkiau mes rūkytų. Tai aš džiaugiuosi, kad va, 3,5 metų nerūkau, tai čia man didelis pasiekimas. Tai labai džiaugiuosi.
0: Turėtum kokį nors patarimą, kaip tau pavyko, kad ir kitiem galbūt pavyktų?
1: Nu, aš turiu tokį patarimą, kad geriau mes dabar, kol nebus, kol netai netampa per vėlų jau. Jo. Vis tiek kraujagyslių lygos, širdies lygos. Tai paskui gali tiesiog būti per vėlų, tau pasakys, nu jau, ką mes galim padaryti.
0: Tai Mariau, žinai, laikas labai greitai bėga.
1: Aha, labai.
0: Taip, aš labai noriu tau padėkoti, labai įdomu su tavim kalbėtis ir labai noriu palinkėti daug sėkmės tau, daug dieve, pasauliniai karjerui.
1: Gerai, dėkui.
0: Tai ačiū tau labai.
1: Ačiū tau labai. Ja.
0: Ir mes su visais pasimatysime kitą ketvirtadienį.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikisi susitikti su Jungtinių valstijų pareigūnais ir pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų.

0: Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingų atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistu saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po New York'e įvyksiančio susitikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri įtvirtina ilgalaikę paramą. Otava paskelbė skirsianti 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kanada daugiausia dėmesio skirs oro gynybos priemonių ir raketų perėmėjų tiekimui. Ukraina taip pat ir toliau gaus karinę techniką, šaudmenis bei paramą savo ginkluotosioms pajėgoms. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas praneša, kad bendradarbiaujant su Ukrainos tarnybomis praėjusią naktį užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Lenkijos premjeras nepateikė išsamesnės informacijos apie grėsmės pobūdį. Kalbėdamas po Višegrado grupės šalių susitikimo Slovakijoje, Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Kaip galimos grėsmės pavyzdį Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos dronų ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos pareigūnų teigimu per šią ataką trečiadienį žuvo 2 civiliai, 3 žmonės buvo sužeisti. Leidinys Bloomberg teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos dujų objektams Arktyje gali paveikti pasaulinės dujų kainas. Pasak leidinio šaltinių, tokios atakos parodė, kad net ir tolimi Rusijos energetikos objektai nėra visiškai saugūs. Ukrainos dronai įveikė daugiau kaip 3000 kilometrų ir trečiadienį smogė 2 gamykloms, kuriuose dujų kondensatas perdirbamas į naftos produktus. Įmonės yra į pietus nuo šiaurės poliarinio rato Jamalo regione, kur išgaunama apie 80% visų Rusijos gamtinių dujų. Šios atakos sukėlė nerimą, nes didmeninės dujų kainos Europoje, kurios jau buvo išaugusios dėl karo su Iranu, pirmą kartą per daugiau nei 3 metus viršijo 80 eurų už megavatvalandę. Atsinaujinus įtampai Persų įlankoje Jungtinės karalystės jūrų tarnyba praneša, kad 4 nenustatyti sviediniai pataikė į 2 laivus Hormūzo sąsiauryje netoli Omano krantų. Viename iš laivų kilo gaisras, o apie 2-ojo būklę nežinoma. Tuo metu Saudo Arabijos valdžia paskelbė įspėjimus apie galimą pavojų 2 vietovėse netoli sienos su Jemenu. Kiek anksčiau Irano remiami hučių sukilėliai pranešė, jog Rijadą surengė 10 oro smūgių Jemeno teritorijoje. Be to, hučiai iš Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybę palaikančių pajėgų perėmė strateginį Raudonosios jūros uostamestį Mocha. Tai reiškia, kad Irano remiama grupuotė atsidūrė netoli nuo Bab el-Mandebo sąsiaurio, vartų į prekybos kelią, jungiantį į Aziją ir Europą. Pastaruoju metu paštrėjęs konfliktas tarp hučių, Jemeno vyriausybės ir Saudo Arabijos lėmė naftos kainų šuolį. Šveicarijos Alpėse per turistinio autobuso avariją vietos policijos duomenimis žuvo keletas žmonių, daug sužeistų. Tikslus jų skaičius neatskleidžiamas. Autobusu vyko 48 keleiviai iš Nyderlandų. Transporto priemonė apvirto kalnuotame Graubiundeno regione. Pranešama, kad turistai iš Nyderlandų išvyko pirmadienį ir važiavo į 1 dienos ekskursiją iš Austrijos į Šveicariją. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 11, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 šilumos. Naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną, kai kur trumpai palis, bus 16-21 laipsnis. 2:05.
1: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 7 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, eteryje tokiu metu laida Muzikos savaitė, prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šioje valandoje apžvelgiu tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šiandien laidoje pasiklausysim ne vieno naujo kūrinio, kuris tikrai vertas dėmesio ir iš Lietuvos, ir iš užsienio muzikinės scenos. Taip pat laidos viduryje šnekučiuosimės su visiškai neseniai naują dainą pristačiusią dainininkę Gian. Pažvelgsim į vieną kitą įdomų artėjantį koncertą, na, o laidą šiandien pradėjo labai gerai pažįstamas balsas, tai yra nekartą Lietuvoje viešėjęs ir vėl į ją besiruošiantis kanadiečių dainininkas Brianas Adamsas. Kitų metų gegužės mėnesį jis koncertuos Kauno Žalgirio arenoje, na, o šią savaitę savo gerbėjams pranešė labai džiugę žinę, mat jau šį rudenį lapkričio mėnesį pasirodys naujas jau 17-asis jo įrašytas albumas. Jis vadinasi How is it going? Ir šis albumas, anot paties Briano Adamso, yra žvilgsnis į jo tėvynę, į šalį, kuri jį suformavo. Kanados kraštovaizdžius, istoriją, išskirtinės asmenybės, humorą bei šalies žmonių atsparumą. Daina 51st State, kuri šiandien pradėjo laidą ir yra iš to būsimojo albumo, ir tai yra, na, šiek tiek skandalingas, šiek tiek besikandžiojantis kūrinys, daina apie tai, jog Kanada niekada nebus 51-oji valstija. Be jokios abejonės, tai yra užuomina į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, mėgstantį kartkartėmis pakalbėti apie tai, jog Kanada prie Jungtinių Amerikos valstijų reikėtų prisijungti. Keliaujam toliau, Brianas Adamsas Lietuvoje bus kitų metų pavasarį, tačiau jau šį savaitgalį bus ne vienas įdomus koncertas ir į vieną iš tokių didelių muzikinių renginių labai noriu atkreipti jūsų dėmesį, nes tam yra net keletas priežasčių. Pirmiausia, festivalis Loftas Fest, apie kurį aš dabar ir kalbu, švenčia gimtadienį, sukaktį, kuri nėra visiškai apvali, bet vis dėlto labai reikšminga. Festivalis šį savaitgalį, penktadienį ir šeštadienį, Vilniaus menų fabrike Loftas įvyks jau 15-ąjį kartą. Be to, šio festivalio pagrindinėje scenoje, kuri taip ir vadinsis LRT Opus scena, radijo stotis LRT Opus švęs savo 20-ąjį gimtadienį. Ir tai yra, be jokios abejonės, festivalis pažįstamas tiems, kurie domisi naujais garsais, kurie domisi alternatyvėje, elektroninė muzika. Scenoje bus galima išgirsti daug žinomų Lietuvos atlikėjų. Pavyzdžiui, paminėsiu, kad LRT Opus scenoje, kuri yra viena iš šešių festivalio scenų, jau penktadienį bus galima išgirsti grupę Garbanotas, grupę Baltic Balkan, britų grupę Think, kuri jau ne vieną kartą yra viešėjusi Lietuvoje. Na, o šeštadienio vakarą ten bus galima išgirsti šių dienų naujosios kartos. Nors aš net nežinau, ar tikrai taip reikėtų sakyti, tai jau nėra vien jaunimo mėgstama grupė, bet kuriuo atveju šiuo metu tai yra pati populiariausia Lietuvos roko grupė BA. Taip pat į sceną sugrįžtantys specialiai vienam pasirodymui Freaks on Flow, tai yra Justino Jaručio ir Roko Beliukevičiaus duetas. Taip pat išgirsime ir grupę, kurios dainą aš dabar noriu jums pasiūlyti išgirsti LRT radio eteryje. Grupė Katarsis, kuri prieš kiekgi čia dabar suskaičiavus, prieš pusantrų metų, praėjusiais metais, atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. Šios grupės daina Tavo akys, aš nebejoju, jūs visi puikiai prisimenate. O čia naujausia šios grupės kūrinys, daina, kuri yra visiškai šviežia, pasirodė pačioje vasaros pabaigoje ir dabar jau metas jai nuskambėti LRT radio bangomis. Katarsis ir daina Tu matė.

0: Grupė Katarsis, kūrinys Tu Matei, grupė, kuri jau šį šeštadienį pasirodys LRT Opus scenoje festivalyje Loftas Fest, kuris dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, vyks Vilniuje menų fabrike Loftas. Noriu pridurti ir priminti, o gal ir pranešti tiems, kurie šios informacijos dar nežino, abi dienas radijos stotis LRT Opus, švenčianti savo 20-ąjį gimtadienį, vykdys specialias transliacijas iš festivalio Loftas Fest, taip kad jeigu negalėsite apsilankyti festivalyje, bent dalį jo programos, o taip pat ir specialius pokalbius, galėsite išgirsti radijos stoties LRT Opus eteryje. 15-ąjį kartą vykstantis festivalis Loftas Fest ir pasiklausykime, kągi apie šį festivalį, apie jo šių metų programą, apie jo pokyčius, apie jo dabartį pasakoja jo sumanytojas ir vienas iš rengėjų, žinomas muzikantas grupės Skamp narys Viktoras Diavara.
1: Taip, iš viso bus 6 scenos, tai yra pagrindinė scena, LRT Opus scena, po to Lofto scena bus, Elfa, kur visada labiau tokia elektroninė muzika, tada bus Kišenės scena, kur šiais metais gros pagrinde Novuso atlikėjai, atlikėjai, kur šiais metais pasirodė Novuso, ir po to naktimis irgi bus elektroninė muzika. Bus Red Cat scena ir dar bus Regis scena, kur maistininkai yra. Tai vien žodžiu, 6 scenos iš viso. Man atrodo, arti 60, man atrodo, apie 30 atlikėjų ir didžėjų per dieną. Ir aš manau, kad dauguma tų grupių, kurios grojo Loft

0: 18 val. Ir šeštadienį nuo 16 val. Aš prisimenu, kad buvo tikrai noras tą festivalį padaryti didesnį, negu kad jis dabar yra ir kad jis išauktų mūsų teritoriją. Bet nu, aš kaip ir džiaugiuosi, kad taip nėra ir kad viskas dabar liko kaip yra. Ar festivalis, ar buvo minčių festivalio nebedaryti, tai pereitis metais ne tai, kad buvo minčių, buvo jau nuspręsta jo nebedaryti, kadangi nu, žmonės gal ir prisimena pernai, buvo tiesiog, kadangi mes ilgą laiką gavom tam tikrą finansavimą nemažą ir dėl to festivalis ir buvo nemokamas visą eilę metų, tai netekus to finansavimo buvo tiesiog minčių, ar čia toliau tęsti, ir nes nenorėjom labai sumažinti to festivalio, nes žmonės visiek pripratė prie tam tikrų, nu, vat, kaip dabar minėjau, 6 scenos ir taip toliau. Bet kažkaip susijėmėm su Živile pernai, nusprendėm visiek padaryti ir esam labai dėkingi visiems, kurie prisidėjo, nes labai daug kas ir visokias nuolaidas darė, arba iš viso ten nemokamai sutiko dalyvauti ir dėl to įvyko tas festivalis ir ten buvo tokia visiškai simbolinė kaina bilietai buvo. Tai va, o šiais metais jau bandom jau taip be tų nuolaidų ir be tų pagalbų jau nu, taip ant savo kojų stovint, tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis, bet manau, nu, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Loftesas niekada nebuvo vien apie muziką, mes ir turėjom ir meninę programą, ir performansų visokių. Ir jo, bet aš manau, kad Loftas Fest aplomai yra tiesiog dėl to laiko, kada jisai vyksta antras rugsėjo savaitgalis, aš manau, jis visą laiką turi tokią truputį klasės susitikimo atmosferą, nes visi po vasaros vėl stinka Vilniuje, studentai irgi grįžę, arba tik tai vat, į Vilnių atvažiavę, tai daug kam irgi būna pirmas tas toks, kaip čia sakyti, didesnis renginys po sostinės dienų. Ir jo, aš manau, kad dauguma žmonių atvykę į Loftas Fest tiesiog, kas antrą žingsnį, kažkokį pažįstamą sutinki ir tiesiog pasišnekučiavimai apie vasarą, apie rudenį, apie planus ir taip toliau. Ir jo, ir tai yra ne tik tai apie muziką, tai bet ir kalbant apie muziką, tai irgi yra galimybė labai daug naujienų atrasti, nes yra žinomi vardai, bet yra ir tikrai labai eklektiška, kaip čia sakyti, programa, kur nuo drum and bass, jungle, techno iki alternatyvios roko muzikos. Tai tikrai visokiems skoniams yra ir aš manau, kad žmonės vis laiką kažką nuo atranda. Tai va.
1: Girdėjote, ką pasakoja Viktoras Diavara, festivalio Loftas Fest, kuris šį savaitgalį penktadienį ir šeštadienį įvyks Vilniaus menų fabrike Loftas rengėjas. Užsiminė Viktoras, kad šiame festivalyje galima atrasti ir daug naujovių, tai yra visiška tiesa, sąrašas labai margas ir įvairus. Jo interviu ištraukoje girdėjome ir apie menų fabrike Loftas kasmet rengiamą festivalį, tai yra konkursą Novus, kuriame susibūrė kylantis atlikėjai iš Lietuvos ir iš kitų šalių. Konkursas visai neseniai pasibaigė. Jame laimėjo tokia labai tranki ir įdomi grupė Sipas, kuri beje taip pat pasirodys šeštadienį LRT Opus scenoje festivalyje Loftas Fest. Tačiau dabar, baigiant šią temą laidoje Muzikos savaitė, aš pakviesiu jūs pasiklausyti grupės, kuri tikrai nėra jokie naujokai, grupė Fink iš Jungtinės Karalystės. Įdomus faktas, jog pirmą kartą Lietuvoje ši grupė lankėsi 2015 rudenį, taigi beveik lygiai prieš 11 metų ir pirmasis šios grupės pasirodymas mūsų šalyje vyko būtent menų fabrike Loftas. Prisiminiau, ką rašiau apie tą koncertą, tiksliau atsiverčiau savo seną straipsnį apie tai, ir šios grupės lyderis Finas Grynalas tada man tuotame interviu sakė, kad norėtų kitą kartą aplankyti visas tris Baltijos šalis, Lofte viskas buvo taip gerai, kad čia pažinti būtinai reikia pratesti. Ta pažintis jau buvo pratesta, Fink ne vieną kartą lankėsi Lietuvoje per pastaruosius 11 metų, nuo dabar su džiaugsmu grįžta į ten, kur ir prasidėjo šios grupės romanas su Lietuvos publika. Liūdna, bet be galo graži Fink daina, melancholiškas kūrinys, kuris yra išgarsėjęs visoje Europoje ir, galima sakyti, netgi tapęs grupės Fink vizitinė kortelė. Ši daina vadinasi Looking Too Closely ir aš beveik nebejoju, kad penktadienio vakarą, tai yra rytoj, kai grupė Fink žengs į sceną festivalyje Loftas Fest, šis kūrinys nuskambės.

0: LRT radio eteryje toliau skamba laida Muzikos savaitė ir ką tik jūs girdėjote kūrinį, vieną iš tų kūrinių, kurie daugiausiai dėmesio per pastarąsias 7 dienas sulaukė muzikos pasaulyje. Amerikiečių pop žvaigždė Miley Cyrus paskelbė, kad jau visai greitai kitą savaitę išleis naują 10-ąjį savo albumą pavadintą Bass Persuades. Taip vadinasi ir kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo eteryje, albumas, kuriame, kaip pasakoja pati Miley, yra daug romantikos, daug meilės, daug labai šviesių jausmų ir nemaža dalimi tas albumas yra įkvėptas jos meilė savo sužadėtiniui amerikiečių muzikantui Maxui Morando, kuris beje yra ir pastarosios dainos bendra autoris. Taigi matom, kiek daug meilės šitoje muzikoje iš tiesų yra. Dar viena naujovė, Miley Cyrus, pristatydama šitą albumą, pranešė, jog nuo šiol save vadins jau be pavardės, o tiesiog Miley. Gal ir visai logiška, jos vardas muzikos pasaulyje tikrai yra toks žinomas, jog būtų labai sudėtinga ją su kuo nors supainioti. Lietuvoje mes taip pat turime daug talentingų artistų ir netrukus su viena tokia atlikėja pasisveikinsime eteryje. Ir jos slapyvardžio irgi su niekuo neįmanoma supainioti, kaip ir jos balso. Ir ji taip pat šią savaitę išleido naują kūrinį, apie kurį ir ne tik apie jį bus labai malonu su ją pasišnekučiuoti eteryje. Aš noriu pasisveikinti su dainininke Gian ir pasakyti jai labas.
1: Labas, labas.
0: Pirmiausia, noriu pasveikinti su nauja daina, kuri pasirodė šią savaitę ir kurią mes visai netrukus išgirsime LRT radio eteryje. Daina vadinasi Gaila. Noriu labai nerimtai paklausti, ko tau labiausiai gaila šiuo metu?
1: Man labiausia gaila, kad vyksta neteisybė pasaulyje. Ne, iš tikrųjų nieko negaila. Man atrodo, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti.
0: Ši daina jau yra užsiminta, yra tarsi įžanga į artėjantį naują albumą ir tie, kurie seka tavo muzikinę veiklą, prisimena, jog po pernai surengto koncerto Vilniuje Kalnų parke buvo pranešta, kad na, bus tam tikra pertrauka, norisi nuo visko atsitraukti, susikaupti į kūrybą. Tai kaipgi sekėsi ir ar tos būsimo albumo dainos jau visos yra pabaigtos ir paruoštos?
1: Dainos yra kaip ir paruoštas, bet ne iki pat galo, ten trūksta kai kur stulpelio kokio vieno, arba, nežinau, aranžuotės dar pilnai nėra, bet iš esmės albumą jau visą turim. Į kūrybinę pertrauką, kai keliavau praeitais metais, tai galvojau iš tikrųjų, kad eisiu iš kart kur, bet visiškai nesikūrė. Ir galvojau, viskas, nebeturiu apie ką rašyti dainų. Ir tada kažkuriu momentu pavasarį iš tikrųjų tiesiog prisėdom su Roku Jansonu prodiuseriu studijai ir kažkaip gimė praktiškai visas albumas. Ir tiesiog turbūt reikėjo to poilsio atsikvėpt, atsitraukt truputį, kad gimtų naujos kūrybos. Tai labai džiaugiamės, kad jau netrukus pasidalinsim ir visų albumų.
0: Ar mes galime sužinoti kažką tiksliau, ar šis albumas bus šį rudenį?
1: Taip, šis albumas bus šį rudenį, labai norėtumėm spėti spalio mėnesį įsileisti jį, bet žiūrėsim, kaip užtruksim su tais visais pabaigimais dainų ir dar ruošimės jau po truputį neužilgo skelbti.

0: labai didelį koncertą savo, kuriame ir grosime tas naujas albumo dainas. Taip pat, aišku, ir žinomiausios savo dainas, bet tikiuosi išgirsim ir bus galima sugroti ir naujausias tas dainas, kurias esam parašę.
1: Tas didelis koncertas bus po gana ilgos pertraukos, nes pataisyk, jeigu aš klystu, bet po to pasirodymo Vilniaus Kalnų parke, kaip ir didelių viešų pasirodymų nebuvo, gal ir apskritai nebuvo koncertų. Ar pasiilgai scenos ir ar jau nekantrauji į ją sugrįžti?
0: Tikrai taip, labai pasilgau savo klausytojo ir tiesiog toks, nežinau, ar mane dar kažkas atsimins per tuos po tų metų laiko, tai tiesiog labai įdomu pamatyti, kaip pasikeitė publika per tą laiką ir tiesiog pasidalinti savo naują kūrybą, nes man atrodo, kad tas albumas, kurį parašėm, tikrai skambės kitaip, nei kad skambėjo dainos iki šioliai. Turėsim tokių ir lyriškų labiau dainų, ir visiškai labai labai trankių dainų, tai toks biški į, kaip čia, labai plati paletę spektro žanrų skambės.
1: Aš galiu drąsiai pasakyti, aš nebejoju, kad jeigu nuskambėjo dabar tokia frazė, kad nežinau, ar mane atsimins per šitą metų pertrauką, tikrai tave prisimins. Džian dainininkė, Lietuvos publika, tikrai prisimins ir nebejoju, kad lauks tavo didelio koncerto, apie kurį, kiek suprantu, mes daugiau detalių sužinosime šiek tiek vėliau. Jau užsiminėjai, kad nauja kūryba yra šiek tiek skirtinga, negu šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių tavo darbų, nuo ankstesnių tavo albumų. Tai vis dėlto, į kurią pusę labiau visą tai linksta šiuo metu?
0: Šiaip iš tikrųjų sakyčiau, kad pats albumas bus padalintas į tokias tris dalis dainų, kaip čia, žanro stiliumi. Tai bus vienas tokios gal panašesnės į šią dainą, kur dabar išgirsit netrukus gailą. Tada truputį lyriškesnių dainų turėsim irgi. Ir bus vienas tokios, kur visiškai pasileidau plaukus ir nežinau, ar kažkas jas suprastas dainas. Bet tiesiog smagu buvo paeksperimentuoti, toks nežinau, išsiliet visiškai. Tai tokios labai trankios, galėčiau sakyti, gal rokavos metalistinės dainos, nežinau, su gitarą rodžia.
1: Džian dainos, kurios primena metalą, tai jau skamba labai intriguojančiai. Kalbant apie dainą Gaila, kuri netrukus bus LRT radio eteryje, apie ką yra šitas kūrinys? Kas įkvėpė šitą dainą?
0: Šiaip iš tikrųjų, tuo momentu, kai rašiau tą dainą, buvo toksai vidinis kažkoks jausmas, kad atrodo, viskas labai greit keičiasi gyvenime ir atrodo, viskas labai greit ateina. Kai kurie momentai, kurie labai greit ateina, tai taip greit ir išeina. Tai yra pagalvau, kad tai yra jausmai, ypatingai meilės žanra šitas irgi gal labiausiai aiškus momentas būna, kaip pavyzdžiui, labai staigiai įsimyli ir yra labai tikrai daug pavyzdžių pas mane ir aplinkoj, kur staigi meilė, tiesiog jinai labai labai gražiai plieskia, bet labai greit ir sudega ir tada atrodo, supranti, kad nu jai vietos kaip čia ilgalaikiai perspektyvai nėra, bet kaip trumpalaikiai perspektyvai, kaip etapai yra, tai daina būtent apie tai.
1: Ir ši daina turi nuostabų vaizdo klipą, kurio mes negalime parodyti per radiją, bet nebejoju, kad žmonės matė jau ir per televizorių ir internete spėjo pasižiūrėti, o kas nematėte, tai būtinai pažiūrėkite. Ir tas vaizdo klipas yra įdomus tuo, kad jame pasirodo net dviejų regbio klubų iš skirtingų miestų žaidėjai, Vilniaus regbio klubo Geležinis Vilkas ir Kauno regbio klubo Ąžuolas. Kaip atsirado šitą klipo idėją ir kaip ten jautėsi toje filmavimo aikštelėje sportininkai iš klubų, kurie aikštelėje tikriausiai nedažnai susitinka kaip vieno bendro draugiško projekto dalyviai.
0: Tikrai taip, dar ir Vilniaus regbio akademija žaidėjai taip pat prisidėjo. Tai ačiū labai, kad paminėjos, nes būčiau pati minėjus. Tai šito klipo idėją sugalvojo režisierius Rokas Makarevičius, jisai kai išgirdo dainą, tai nežinau, gal po pusdienio paskambino, taip aiškiai viską nupaišė, sako, va tokią idėją turiu. Ir mums labai patiko, nes man irgi atrodo, taip kaip ir nesusijęs su meilės, kaip tema regbis yra, bet pats tas vyksmas, tas nežinau, žvėriškumas ir kaip čia dvikova žaidėjo, tai labai panašiai yra iš tikrųjų, kas vyksta ir santykiuose. Tai labai labai patiko filmuoti klipą, buvo labai prastas oras tą dieną, kai filmavom, bet tie žaidėjai, tie vyrukai visiškai nuostabus, atsidavę, šilti žmonės ir tas ir juokingiausia yra, nes šiaip tai būtų baisu paklausti, nežinau, nuorodos kelio tokio žmogaus atrodančio taip kaip regbistai. Bet jie, nerealūs, tokie šilti žmonės labai labai patiko, tai kad vėliau pradėjau domėtis net moterų regbiu, bet supratau, kad gal reikia pasaugot dantis.
1: Tai į treniruotės dar neužsirašiai?
0: Dar ne, bet turėjau labai, tenais klipe yra viena vieta, kur režisierius sako, Greta, ar pasirašytum tokia idėja, sakau, važiuojam. Tai ten buvo viena vieta, kur mane nukerta žaidėjas ir aš labai, sakėm, tas žaidėjas vien labai nenorėjo manęs nukirti, sako, aš labai bijau, kad tavęs užėjus. Sakau, elkis taip, kaip tikrose rungtynėse tam, kad nereikėtų kartuoti teiko. Tai iš tikrųjų trenkė stipriai ir 3 kartus ir jisai man parodė, kaip priimti smūgį, taip kad neskaudėtų, bet 3 kartą biškai buvau pamiršus ir man ranka į kitą pusę pavažiavo. Taip, tai dar iki šiol jaučiu tą skausmą, bet tikrai verta, labai patirtis teigiama ir labai labai tik geri atsiliepimai apie visą filmavimą.
1: Aš nebejoju, kad ir aš, ir visi mūsų LRT radio klausytojai, kurie ką tik girdėjo šitą pasisakymą, dabar visai kitomis akimis žiūrės į tą vaizdo klipą. Greta, ačiū tau už pokalbį. Kai susitiksime tavo koncertuose, pažadėk, kad man paaiškinsi regbio taisyklės, nes aš prisipažinsiu, kad man jos vis tiek yra pakankamai sudėtingos. Tai turėsime dar vieną progą pasišnekėti. Lauksim tavo albumo, lauksim tavo koncerto. Priminsiu mūsų LRT radio klausytojams, kad eteryje kalbėjome su dainininke Gian, o čia ir naujoji jos daina, kuri vadinasi Gaila.

Muzikos savaitėje dar viena nauja lietuviška daina – Jurijus Veklenko ir kūrinys, kuris vadinasi Nieko nesakyk. Kaip sako pats Jurijus, šią dainą jis kviečia į naują muzikinę kelionę, šį kartą per country pop skambesį, kuris šiuo metu jam yra labai artimas, ir tuo keliu Jurijus nori eiti ir toliau. Beje, kūrinys pasirodė ypatingu metu, kadangi visiškai neseniai, pačioje vasaros pabaigoje, Jurijus Veklenko vedė savo mylimąją. Taigi, sveikinam Jurijų, paklausim jo naujos dainos, kuri nebejoju, gana dažnai skambės LRT radio bangomis. Netrukus eteryje visiška naujiena, kūrinys, kuris pasirodė tik šiandien ir viso pasaulio radio stotys jį transliuoja, todėl transliuojame šią dainą ir mes. Holy Water, taip vadinasi šis kūrinys, ir šią dainą parašė ir atlieka australų dainininkas Rye X, dainuojantis lyrišką, švelnę ir labai gražią muziką, ne vieną kartą lankęsis Lietuvoje, čia turintis daugybę gerbėjų. Į jo koncertus visada išgraibstomi bilietai ir yra tam tikrų nuojautų, jog jis turbūt ne paskutinį kartą mūsų šalyje lankėsi, kai iki šiol paskutinį kartą čia dainavo. Daugiau nieko nesakysiu. Rye X, nauja daina, ji vadinasi Holy Water ir ji anonsuoja naują šio artisto, kurį beje labai mėgsta ir lietuvių dainininkas Daddy Was a Milkman, albumą pavadintą Dusk. Jis pasirodys kitų metų pradžioje, o daina iš to būsimo albumo jau čia LRT radio eteryje.

Australų dainininkas Rai X ir šiandien išleista nauja daina Holy Water. Netrukus eteryje dar vienas labai gražus, švelnus ir įsimenantis balsas. Britų dainininkas James Woonas prieš 14 metų koncertavo Lietuvoje ir štai po tokios ilgos pertraukos šį vakarą sugrįžta į Vilnių. Šiandien įvyks jo koncertas sostinės renginių erdvėje Kablys. Šiame koncerte James Woonas pristatys ir savo senąją kūrybą, kuri buvo nominuota ir Mercury apdovanojimui, ir naujausią albumą Free 10 Why When, kuris pasirodė pernai po gana ilgos kūrybinės krizės ir net 10 metų pertraukos tarp albumų. James Woonas nebejoja yra pasilgęs Lietuvos publikos, o jo gerbėjai mūsų šalyje yra pasilgę jo. Linkėjimai visiems tiems, kurie šiandien išgirs jo balsą gyvai sostinėje. O čia vienas iš tų kūrinių, kurie kadaise prieš 15 metų šį dainininką ir išgarsino tarp melomanų. Tai yra kūrinys, kuris vadinasi Spirits.

Kūrinys Spirits ir britų dainininkas James Woonas, išties įsimintinas balsas, kuris šį vakarą gyvai skambės Vilniuje renginių erdvėje Kablys. Muzikos savaitė priartėjo prie pabaigos, leiskite ją pabaigti su dar viena ryškia pastarosios savaitės muzikinė naujiena. Galbūt jau girdėjote, kad kitą vasarą į Lietuvą pirmą kartą atvyksta legendinė vaikinų, na, o dabar jau galima drąsiai sakyti suaugusių vyrų grupė, kuri vadinasi Take That. Praėjusią savaitę grupė išleido naują dainą, kuri anonsuoja būsimąjį albumą Dreamers. Šis kūrinys netrukus nuskambės LRT radio bangomis. Daina vadinasi Feel My Love ir beje ji įrašyta su Michaelu Patriku Kelly, airių dainininku, kurį kai kas iš jūsų gali prisiminti kaip vienu metu tokios be galo populiarios grupės The Kelly Family buvusį narį. Čia buvo muzikos savaitė, mano vardas Ramūnas Zilnys, ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT radiju. Don't look.

0: Čia radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS, tačiau jis teigia, kad dėl to nereikia nerimauti, nes tokias pačias sistemas, esant poreikiui, galima atgabenti laikinai.
2: Haimarsai nusikėlė, dabar negaliu pasakyti kuriam laikui, čia grinai amerikietiška pusė, dėl turbūt susiję su jų pramonė, bet mūsų įgulos jau atliko ir rengimą ir šaudimą, tai laukiam jų atvykimo. Bet kada kas galėtų atsitikti. Kas yra kitas, gal norėčiau pabrėžti visuomeniai, kad labai nesibaimintų, nes yra susitarimai, kad kol dėl įvairių priežasčių vėlavimo yra, mes galime pasikviesti, reiškia, tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai. Su Mičigano nacionalinė gvardija yra sutarta, jie ten turi tokias pačias sistemas ir gali atvykti į mūsų pratybas.
1: LRT dienos temai sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemą